0: của mình. Chủ đề doanh nhân kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
1: Doanh nhân kể.
0: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
2: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong, và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
0: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
2: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
0: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
2: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình, và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
0: cơm độn.
2: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng,
0: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
2: không? Dạ đúng rồi.
0: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
2: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai, và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi mình được thưởng thức mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
0: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
2: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
0: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm, mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó, cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
2: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân, người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh, người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng bằng các cái nhà máy người ta thu gom.
0: Để làm thế nào anh làm được chuyện đó?
2: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài.
0: Ừ.
2: Và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa. Thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống, thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe, rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch, rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi. Mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển. Và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá rồi tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người nghĩ là muốn mua giá nhiều, mua muốn phân sai lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Còn khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên, và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ. Như vậy vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
0: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
2: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc, và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi, nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to, rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
0: Ví dụ rào cản gì?
2: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
0: Alaska, đúng không?
2: Alaska là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được, thì người ta nuôi được, nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình, thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam, và cũng đưa thêm được

0: rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong ví dụ, đó có như ốc vòi voi, bảo ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà hàng khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn, như vậy thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi để mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi.
1: Vâng.
0: Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh, anh chỉ việc ăn không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể.
3: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi sáng sớm khi tiếng loa truyền thanh vừa dứt, ở nhiều làng quê và khu dân cư, người dân lại cùng nhau tập thể dục, chăm sóc những hàng hoa ven đường, quét dọn ngõ xóm. Không cần những khẩu hiệu lớn, nhưng từ những hành động nhỏ ấy đang âm thầm tạo nên diện mạo của một cộng đồng văn minh.
7: Một khu dân cư sạch sẽ không chỉ bởi những con đường được bê tông hóa, một địa phương đáng sống cũng không chỉ được đo bằng những công trình khang trang. Điều làm nên sức sống của mỗi cộng đồng chính là cách con người ứng xử với nhau, với môi trường sống và với những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là mục tiêu mà phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Sơn Hải và xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh hướng tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
8: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh có tới gần 80% là đồng bào dân tộc Nùng. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng một cộng đồng thống nhất về ý chí, đồng thuận trong hành động và giữ gìn bản sắc văn hóa. Trong bối cảnh ấy, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Để tạo sự gắn kết giữa người dân, xây dựng một cộng đồng văn hóa giàu tính nhân văn, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được địa phương quan tâm hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
9: Bằng những nỗ lực của chính quyền, địa phương và nhân dân, các cái hộ gia đình đã được tiếp cận vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Một cái nữa là quan tâm đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình người có công còn có cuộc sống khó khăn. Từ đó thì đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.
8: Khi đời sống được cải thiện, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân cũng được nâng cao hơn. Song song với việc bảo tồn bản sắc, người dân từng bước xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tích cực vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng ngày càng sôi động hơn. Ông Vi Văn Cảnh, người dân ở xã Sơn Hải cho biết, từ các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ đến những hoạt động vệ sinh môi trường, tất cả đều có sự tham gia của người dân.
10: Các phong trào địa phương rất là lan tỏa, ví dụ như đường làng ngõ xóm, phong quang sạch đẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và các phong trào khác nữa đều là làm rất tốt ạ. Để coi như là xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, lối xóm thì luôn gắn bó, tình cảm đoàn kết lẫn nhau, giữa các công việc đều coi như là tận tụy giúp đỡ.
8: Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn xã Sơn Hải đã tổ chức 6 giải thể thao và 2 đêm giao lưu văn nghệ tại sân vận động Ủy ban Nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai hiệu quả với 100% thôn đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 98,6% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Điều đáng quý nhất là sự đồng thuận của người dân trong thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư. Ông Bế Văn Ban, người dân ở xã Sơn Hải cho rằng, những thay đổi tưởng nhỏ nhưng lại là nền móng để xây dựng một cộng đồng văn hóa bền vững.
1: Các cụ mà trung niên thì chiều này ra đánh bóng, thể dục thể thao, hai nữa là cái cờ tướng. Thường thường là các cụ buổi chiều là cái tập trung ngồi 2-3 bàn đánh cờ, giao lưu. Thôn tôi thì đặc biệt cái đoàn kết, nếu có công việc lớn như là làm nhà cưới vợ cho con, thì mỗi nhà đến là mừng giúp nhân nhau.
8: Cũng như xã Sơn Hải, tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mỗi gia đình không chỉ phấn đấu làm ăn, nâng cao thu nhập mà còn xây dựng nếp sống văn minh, nuôi dạy con cháu, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Theo ông Nguyễn Tiến Minh ở xã Biển Động, thì muốn xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng phải bắt đầu từ trong chính mỗi gia đình.
11: Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc thì cái mối đoàn kết gia đình và làm cho nó sạch làng ngõ xóm như là vui vẻ, tạo cho cái khí thế ăn cả vật chất và ăn cả tinh thần. Dân phấn khởi là mọi cái đi lên được, mà dân nó đoàn kết thì khó mới vượt qua.
8: Phong trào xây dựng đời sống văn hóa còn được lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và chuyển đổi số ở cơ sở. Với người dân ở xã Biển Động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đang từng bước trở thành động lực để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy sức mạnh nội sinh của cộng đồng.
12: Bà con nhân dân trong khu là tích cực tham gia cái cuộc vận động này thì đã tạo nên một cái phong trào là thi đua yêu nước.
13: Trước đây thì làng quê mình còn nghèo lắm, nhưng mà những năm gần đây thì tôi thấy quê hương được thay đổi từng ngày. Đường làng, ngõ xóm, nhà cửa đã mọc lên rất là khang trang, nhà mới rất nhiều, đời sống nhân dân được nâng cao.
8: Một cộng đồng văn hóa không được tạo dựng trong một ngày, nhưng mỗi lời nói văn minh, mỗi con đường sạch đẹp, mỗi câu lạc bộ duy trì đều đặn, mỗi hương ước được thực hiện nghiêm túc đều đang góp thêm một viên gạch xây nền móng ấy. Bởi suy cho cùng, nếp sống văn minh không chỉ làm đẹp diện mạo của một địa phương mà còn bồi đắp thêm niềm tin, sự gắn kết và sức mạnh nội sinh để cộng đồng phát triển lâu dài.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng để bồi đắp môi trường văn hóa, củng cố sự gắn kết cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh. Trong giai đoạn 2026 tới 2030, thành phố Hà Nội tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới với yêu cầu đổi mới cách thức tổ chức, gắn phong trào với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, chuyển đổi số và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở.
7: Việc ban hành kế hoạch số 78 của Ủy ban Nhân dân thành phố vào đầu năm nay về tổ chức phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố đã khẳng định Hà Nội không chỉ dừng ở việc xây dựng những tuyến phố xanh sạch đẹp hay nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu mà còn hướng tới tạo dựng không gian sống giàu bản sắc, nơi mỗi người dân trở thành chủ thể gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số nội dung của kế hoạch số 78 để thấy rõ điều này.
14: Kế hoạch chỉ rõ cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm lan tỏa mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí của phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, khuyến khích xây dựng và duy trì các mô hình tự quản với môi trường, như gắn việc triển khai phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp với thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới hiện đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
15: Đổi mới phương thức quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo hướng thống nhất, xuyên suốt, rà soát các cơ chế, quy định liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
14: Xây dựng thí điểm các mô hình tiêu biểu có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, khai thác và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Xây dựng, lựa chọn và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
15: Tiếp tục triển khai thực hiện bộ tiêu chí văn hóa trong lễ hội theo hướng thống nhất, cụ thể, thực chất. Nâng cao chất lượng môi trường văn hóa cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại cộng đồng dân cư nông thôn.
14: Ưu tiên các mô hình phát huy bản sắc văn hóa làng xã, không gian văn hóa truyền thống, làng nghề, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng như sinh hoạt cộng đồng, hội nghị, hội thi, liên hoan văn nghệ, hệ thống truyền thanh cơ sở,

0: và các nền tảng truyền thông phù hợp,
1: đề cao vai trò trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng, kỹ năng ứng xử xã hội văn minh trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm hình thành nhân cách, giá trị đạo đức và văn hóa ứng xử.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, các thiết chế văn hóa không chỉ là những công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng, mà còn là không gian gìn giữ bản sắc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và gắn kết người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít nhà văn hóa, thư viện, trung tâm văn hóa thể thao vẫn hoạt động cầm chừng, thiếu sức hút, chưa phát huy hết công năng.
3: Vậy cần định vị lại thiết chế văn hóa cơ sở như thế nào trong giai đoạn mới, để đây thực sự là địa chỉ văn hóa của cộng đồng? Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự thay đổi nhanh chóng về nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, thì thiết chế văn hóa cần được định vị lại như thế nào để không bị tụt hậu ạ?
5: Theo tôi ấy, thì trước hết là phải thay đổi cách nhìn về thiết chế văn hóa. Thế thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số ấy, thì thiết chế văn hóa càng không thể vận hành theo cái tư duy cũ được. Mở cửa theo giờ hành chính này, hay là hoạt động theo phong trào này, nội dung thì đơn điệu, người dân đến hay không đến thì cũng được. Nó phải định vị lại như một hạ tầng mềm của phát triển con người, một điểm chạm văn hóa gần dân nhất, nơi cung cấp tri thức để nuôi dưỡng thẩm mỹ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng như là kết nối cộng đồng. Thế thì chuyển đổi số không làm mất đi cái vai trò của thiết chế văn hóa, mà buộc thiết chế văn hóa phải mở rộng cái không gian tồn tại của mình, vừa có không gian vật lý lại vừa có không gian số, vừa phục vụ người cao tuổi nhưng mà cũng vừa hấp dẫn thanh thiếu niên, hay là vừa bảo tồn truyền thống nhưng mà lại vừa khuyến khích sáng tạo mới.
4: Theo ông thì người dân hôm nay cần gì ở một nhà văn hóa, thư viện hay trung tâm văn hóa cấp cơ sở ạ?
5: Theo tôi, họ cần một không gian hữu ích, thân thiện và thuộc về mình. Tôi nghĩ là trẻ em thì cần nơi đọc sách này, học kỹ năng sống này, qua trải nghiệm nghệ thuật này, tránh xa những cái khoảng trống văn hóa trong môi trường số này. Thanh niên thì cần nơi giao lưu này, sáng tạo này, khởi nghiệp văn hóa này, hay là thực hành công nghệ, hay là thể hiện cái năng lực bản thân. Còn người cao tuổi thì cần cái nơi sinh hoạt này, chia sẻ ký ức này, truyền dạy tri thức dân gian này, gìn giữ nếp làng nếp phố này. Các gia đình cần nơi cùng tham gia hoạt động cộng đồng này, để văn hóa không chỉ là khẩu hiệu mà là trở thành cái sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy nên là một nhà văn hóa hay một thư viện cơ sở hôm nay ấy phải đa năng hơn, phải mở hơn và phải sống hơn. Ở đó phải có sách này, có công nghệ này, có câu lạc bộ này, có hoạt động nghệ thuật này, có sinh hoạt cộng đồng này, có giáo dục kỹ năng này, có không gian dành cho trẻ em và có cả cơ hội cho người dân tự tổ chức các cái hoạt động của mình nữa.
4: Ông có thể lấy một vài những cái ví dụ điển hình ở các địa phương cho thấy là các thiết chế văn hóa cơ sở đang thực sự trở thành không gian gặp gỡ sáng tạo và gắn kết cộng đồng ạ?
5: Vâng, qua cái trải nghiệm của mình, qua những cái đợt đi khảo sát và giám sát địa phương thì tôi thấy có rất nhiều những cái tín hiệu đáng mừng từ thực tiễn địa phương đấy. Ví dụ như là ở Thái Nguyên ấy, thì cái mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã được triển khai theo cái hướng là tích hợp đọc sách này, tra cứu thông tin này, sinh hoạt câu lạc bộ này, tuyên truyền pháp luật này, hay là văn nghệ, giao lưu cộng đồng và giáo dục truyền thống. Thế thì cái việc mà Thái Nguyên đồng thời kết nối thư viện số này, hỗ trợ tra cứu trực tuyến và hướng tới triển khai đồng bộ các cái mô hình thư viện ở xã phường ấy, thì cho thấy rằng là thiết chế văn hóa cơ sở là hoàn toàn có thể đi cùng với chuyển đổi số. Còn ở Hà Nội ấy, thì hệ thống thư viện cộng đồng đặt tại các cái nhà văn hóa thôn làng ấy, hay là tổ dân phố, chung cư ấy, thì cũng đã tạo được ra những cái điểm đọc gần dân và gần với đời sống. Thống kê mà chúng tôi biết được ấy, cho thấy là Hà Nội có 1.096 cái thư viện cộng đồng. Thì tôi thấy đây là một cái hướng rất là đáng chú ý, vì văn hóa đọc ấy chỉ thực sự bền vững khi sách không nằm xa người dân, mà đi vào từng khu dân cư, từng nhà văn hóa và từng cái không gian chung của cộng đồng. Khi mà thiết chế văn hóa được thiết kế đúng nhu cầu, được vận hành bằng cái sự tham gia của cộng đồng và được làm mới bằng công nghệ, thì nó sẽ trở thành nơi mà người dân muốn đến, chứ không phải nơi người dân bị vận động đến.
4: Vâng, thiết chế văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người dân coi đó là địa chỉ văn hóa của mình, chứ không phải là một công trình đẹp để hoàn thành chỉ tiêu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì làm thế nào để biến những cái công trình văn hóa thành những cái không gian văn hóa sống?
5: Thì theo tôi là cần có ba cái chuyển đổi rất là quan trọng. Thứ nhất là chuyển từ tư duy xây dựng sang tư duy vận hành. Xây một cái nhà văn hóa đã khó rồi, nhưng mà làm cho

0: Nhà văn hóa ấy có người đến này, có hoạt động này, có ký ức và cảm xúc của cộng đồng còn khó hơn nhiều. Vì vậy nên là khi mà chúng ta đầu tư thiết chế văn hóa phải tính ngay đến cái việc là người vận hành này, kinh phí hoạt động này, chương trình hoạt động này, hay là đối tượng phục vụ và cái cơ chế huy động xã hội cùng tham gia. Thứ hai ấy, là chuyển từ cung cấp cái mình có sang tổ chức cái mà người dân cần. Thế thì mỗi cộng đồng là có nhu cầu khác nhau nhé. Nơi thì có nhiều công nhân thì cần có không gian đọc, vui chơi cho con em người lao động. Nơi có nhiều người cao tuổi thì cần câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, sinh hoạt truyền thống. Nơi có nhiều thanh niên thì cần không gian sáng tạo, kỹ năng số, khởi nghiệp văn hóa. Thế thì thiết chế văn hóa phải được may đo theo đời sống thực của cộng đồng. Thứ ba là phải chuyển từ quản lý hành chính sang đồng kiến tạo với người dân. Người dân ấy thì không nên chỉ được xem là người thụ hưởng mà phải là chủ thể tham gia tổ chức, đóng góp ý tưởng, quản lý và làm giàu các cái hoạt động văn hóa. Và khi người dân thấy trong nhà văn hóa có câu lạc bộ của mình, có cuốn sách của mình, có ký ức của làng mình, có tiếng hát của con em mình, có sản phẩm sáng tạo của cộng đồng mình, khi đó ấy, họ sẽ coi nơi ấy là địa chỉ văn hóa của chính họ. Và tôi nghĩ rằng ấy, là văn hóa chỉ sống khi có con người, thiết chế văn hóa cũng vậy. Nó thực sự có ý nghĩa khi trở thành nơi người dân tìm thấy niềm vui, thấy tri thức, sự sẻ chia, niềm tự hào và trách nhiệm với cộng đồng mình.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam, trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Thụy Sĩ, trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng tứ kết. Và buổi tường thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam hân hạnh có sự đồng hành của công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott và tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR.
1: Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc này thì tổ trọng tài cùng cầu thủ của hai đội tuyển Argentina và Thụy Sĩ đang cùng tiến ra sân từ đường hầm của sân vận động tại Kansas City để chuẩn bị bước vào trận đấu tứ kết cuối cùng, và đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp đội tuyển Anh ở trận bán kết 2 của World Cup 2026. Trong các trận đấu đã kết thúc của vòng đấu tứ kết thì chưa có một đội bóng nào ghi được hơn 2 bàn thắng. Đội tuyển Pháp vượt qua Maroc với tỷ số là 2-0, còn Tây Ban Nha và Anh lần lượt vượt qua các đối thủ Bỉ và Na Uy với cùng kết quả là 2-1. Ngày hôm nay thì người hâm mộ của Argentina tiếp tục chờ đợi Lionel Messi sẽ tỏa sáng, không chỉ giúp cho Argentina giành quyền vào vòng bán kết để tiếp tục tiến bước trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch, mà còn để gia tăng thành tích cá nhân. Và lúc này thì Lionel Messi đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới của World Cup 2026. Anh có cùng 8 bàn như là Kylian Mbappe. Tuy nhiên xếp sau, Lionel Messi mới chỉ có 1 kiến tạo, còn Mbappe có 3 kiến tạo. Bây giờ trên sân vận động tại Kansas City sẽ là lễ cử hành quốc ca của Argentina.

Ở trên sân vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Argentina và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Thụy Sĩ.

Trên sân vận động Kansas City vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Argentina và Thụy Sĩ, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay, trận đấu tứ kết cuối cùng của World Cup 2026. Trên hành trình vào tới trận đấu này thì Argentina đã trải qua 5 trận toàn thắng và 4 trong số đó thì họ ghi được 3 bàn. Đó là một thành tích ghi bàn hết sức ấn tượng. Tuy nhiên hàng thủ của Argentina không phải là không có vấn đề. Ở hai vòng đấu gần nhất thì họ đều giành chiến thắng với tỷ số là 3-2, một cách khá chật vật trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đó là Cape và Ai Cập. Trước đó ở vòng bảng, Argentina đã lần lượt vượt qua Algeria 3-0, thắng đội tuyển Áo 2-0 và thắng đội tuyển Jordani với kết quả là 3-1. Vì vậy đến lúc này thì Argentina cũng đã phải nhận tổng cộng là 5 bàn thua, trong khi họ ghi được 14 bàn thắng. Về phía các cầu thủ Thụy Sĩ thì họ cũng giữ được thành tích bất bại. Thụy Sĩ khởi đầu với trận hòa Qatar 1-1, sau đó là 2 chiến thắng 4-1 trước Bosnia Herzegovina và 2-1 trước đội đồng chủ nhà Canada. Ở lượt đấu tiếp theo, vòng 32 đội Thụy Sĩ thắng Algeria 2-0 và vòng 16 đội họ đã vượt qua Colombia bằng là sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số là 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức cũng như là hai hiệp phụ. Đầu tứ kết kết thúc cách đây đúng 1 giờ, giữa đội tuyển Anh và Na Uy cũng đã phải cần tới hai hiệp phụ để quyết định thắng thua. Với một cú đúp của Jude Bellingham thì đội tuyển Anh đã lội ngược dòng và đánh bại đối thủ Na Uy, sau đó giành quyền vào vòng bán kết. Và lúc này thì tổ trọng tài cùng cầu thủ đội trưởng của hai đội làm thủ tục chọn sân và chọn quyền giao bóng. Tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận đấu này là các trọng tài người Bồ Đào Nha và Canada. Tổ trọng tài VAR gồm các trọng tài Mexico, Chile và Italia. Trọng tài chính sẽ điều khiển trận đấu này là trọng tài người Bồ Đào Nha, ông Juan Pedro Silva Pinheiro. Về đội hình xuất phát của hai đội, các cầu thủ Argentina ra sân với thủ thành áo số 23 Emiliano Martinez, các cầu thủ số 3 Tagliafico, số 6 Lisandro Martinez, số 13 Romero, số 26 Molina, số 20 Mark Allister, số 5 Paredes, số 7 Depo, số 24 Fernandez,

0: ở trên sân, và lúc này là một phút mặc niệm dành cho Jayden Adam, cầu thủ của đội tuyển Nam Phi vừa qua đời ở tuổi 25.
1: Trên sân vận động vừa rồi thì cầu thủ của hai đội Argentina và Thụy Sĩ cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu hôm nay và các cổ động viên đã có một phút mặc niệm đối với thành viên của đội tuyển Nam Phi vừa mới qua đời cách đây 2 ngày sau khi trở về nước. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay như chúng tôi đã giới thiệu là trọng tài người Bồ Đào Nha, một trọng tài châu Âu, và quyết định phân công của trọng tài, một trọng tài châu Âu điều khiển một trận đấu của một đội bóng Nam Mỹ và một đội bóng châu Âu đã làm dấy lên rất nhiều những tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội và trong cộng đồng cổ động viên, thì cho rằng đây là một quyết định gây rất nhiều tranh cãi của chính hội đồng trọng tài FIFA và khiến cho FIFA tự đẩy mình vào rắc rối. Bởi tại sao không phải là một trọng tài châu Phi hoặc là một trọng tài châu Đại Dương chẳng hạn, ví dụ như trọng tài Fagadi, trọng tài người Australia, là người đã điều hành rất tốt các trận đấu ở giai đoạn vòng bảng, và tại sao thì ông lại không được trưng dụng để điều khiển trận đấu ngày hôm nay, thay vào đó lại là một trọng tài châu Âu, Jo Pinheiro, mặc dù ông đã từng điều khiển trận đấu trước đó của đội tuyển Thụy Sĩ trong chiến thắng trước các thủ Bosnia ở giai đoạn vòng bảng. Trước khi trận đấu này diễn ra thì các thủ Thụy Sĩ chưa một lần để thua trước các thủ Argentina trong các trận đấu chính thức của hai đội. Lần gần đây nhất mà cao thủ Argentina đối đầu với Thụy Sĩ là chiến thắng với tỷ số 1-0 ở giai đoạn vòng 16 đội sau thời gian hiệp phụ ở World Cup 2014. Ở trong hiệp 1 của trận này, cao thủ Argentina trong trang phục áo sọc xanh da trời trắng, Bảo Vĩnh Thành bên phía tay trái, còn cao thủ Thụy Sĩ trong trang phục thi đấu màu đỏ, Bảo Vĩnh Thành bên phía tay phải theo hướng quan sát từ khán đài. Bây giờ thì Martinez đang ra hiệu cho thủ thành Emi Martinez thực hiện một quả đá phạt do lỗi của cầu thủ Thụy Sĩ. Quả đá phạt ở bên phần sân của Argentina, bên ngoài khu vực 16-50, hướng cánh trái. Đội tuyển Argentina bước vào trận đấu này trong một hoàn cảnh có thể nói là rất khó khăn, chịu rất nhiều áp lực về mặt tâm lý và kết quả thi đấu. Hai trận gần nhất họ đều chỉ vượt qua đối thủ với cách biệt một bàn, chiến thắng 3-2 trước Campede và Ai Cập. Và đó đều là những trận đấu đã diễn ra trong bối cảnh mà các trọng tài có những quyết định gây nhiều tranh cãi. Ngoài ra thì ngày hôm qua cũng đã có thông tin chính thức là FBI đã tiến hành cuộc điều tra liên quan tới Liên đoàn bóng đá Argentina đã có các hoạt động kinh doanh và rửa tiền lên tới con số gần 300 triệu đô la Mỹ. Một trong những người đã được chỉ đích danh để điều tra chính là chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Argentina, ông Claudio Tapia. Lúc này FBI đang tiến hành điều tra các giao dịch kinh doanh giữa Liên đoàn bóng đá Argentina với một công ty có tên là Tour Pro Enter. Công ty này được cho là có các hoạt động trung gian thu tiền cho các hoạt hợp đồng quốc tế của Argentina và xử lý các dòng tiền trị giá hàng trăm triệu đô la từ các tập đoàn đa quốc gia, trong đó có Adidas và Warner, liên quan tới các hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Argentina. Trở lại với diễn biến trên sân, bây giờ thì cầu thủ Thụy Sĩ đang tổ chức một đợt phản công ở hành lang bên phía cánh trái. Phá bứt tốc độ của Daniel Doi. Ở trận đấu ngày hôm nay, bên phía cầu thủ Thụy Sĩ họ tiếp tục có một sự thay đổi về mặt nhân sự, đó là Dibrissou được tung vào sân ngay từ đầu và đã thay vị trí của Jassari. Anh sẽ chơi hậu công phía sau lưng của Embolo. Trong khi đó bên phía các cầu thủ Argentina, huấn luyện viên Scaloni vẫn duy trì nhân sự so với chiến thắng trước các thủ Ai Cập, với Alvarez đá ở vị trí mũi nhọn và Messi sẽ hoạt động phía sau lưng. Paredes sẽ chơi ở vị trí thấp nhất để làm

0: nền cho ba tiền vệ công là De Paul, Mark Allister và Enzo Fernandez. Về cách vận hành thì cao thủ Argentina sẽ chơi chậm rãi, kiểm soát bóng chủ động, pressing tầm trung cao và có những tình huống chuyền xuyên tuyến. Như rất nhiều những chuyên gia đã phân tích về các chiến thắng của Argentina trước Cape Verde và Ai Cập, thì hệ thống của Argentina được xây dựng để phục vụ duy nhất cho một mình Messi. Các con số thống kê cũng đã cho thấy là 60% thời gian thi đấu của Lionel Messi ở World Cup lần này anh chủ yếu đi bộ ở trên sân. Nhưng ở vẫn những thời khắc quyết định thì anh vẫn có thể tỏa sáng, không chỉ trực tiếp ghi bàn mà còn có những pha kiến tạo cho đồng đội. Một trong những pha kiến tạo đó đã diễn ra ở trong chính trận đấu quyết định gặp cầu thủ Ai Cập. Trong khi đó về phía cầu thủ Thụy Sĩ, họ sẽ chơi với khối đội hình phòng ngự thấp, phòng ngự có tổ chức kỷ luật và chuyển đổi trạng thái nhanh với hai mục tiêu, đó là Embolo và Daniel Doi. Bây giờ trên sân cao thủ Thụy Sĩ là những người đang kiểm soát bóng. Họ mở bóng sang phía cánh phải cho Zakaria. Zakaria không tạt bóng, anh lại trả về cho NVD. Và bây giờ là trung vệ Akanji. Akanji mở bóng sang trái cho Rodriguez. Và tới lượt mình thì hậu vệ trái của Thụy Sĩ cũng trả về cho thủ thành Gobel. Có thể nói trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ cũng hứa hẹn sẽ là một trận đấu nặng tính chiến thuật, giống như cách mà Anh và Na Uy đã thể hiện trong trận đấu kết thúc cách đây 1 giờ đồng hồ. Đó là một trận đấu mà cả hai đội đều chỉ có được bàn thắng ở những pha chuyển đổi trạng thái với những khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân và những sai lầm của thủ môn. Bây giờ cao thủ Thụy Sĩ tổ chức phản công tiến hai. Một pha phá bóng bóng hai ở ngay bên ngoài khu vực 16-50 và đã có tình huống băng lên dứt điểm. Granit Xhaka mở bóng cho đội mình. Bóng được mở cho Zakaria cắt ngang vào trong. Bóng lại rộn ra và kết thúc là một cú bắt volley bóng sống chân trái của Granit Xhaka. Cú sút của anh không chuẩn xác và bóng đi cao so với sang ngang khung thành.
1: Những phút đầu tiên trên sân Kansas City thì người chủ động lại là các cầu thủ Thụy Sĩ chứ không phải là đội tuyển Argentina. Thụy Sĩ đã đẩy cao đội hình và dồn Argentina về phần sân nhà. Họ cũng đã có được pha dứt điểm đầu tiên về phía cầu môn của Martinez. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina triển khai bóng lên từ bên phía cánh phải. De Paul vừa chuyền bóng và bóng chạm tay cầu thủ Thụy Sĩ Rodriguez. Bây giờ thì các cầu thủ Argentina đều hưởng quả đá phạt từ bên phần sân nhà. De Paul chính là người thực hiện quả đá phạt này, anh chuyền bóng ngược trở về. Các hậu vệ của Argentina đang kiểm soát bóng ở trên sân. Lisandro Martinez là người đang giữ bóng ở giữa phần sân nhà ngay trên đường trung lộ. Anh tìm đồng đội của mình ở phía trên. Tagliafico. Bóng được đưa ngược trở về cho thủ thành Emiliano Martinez. Và bây giờ thì hàng tiền vệ của Argentina đang triển khai bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng được chuyền trách sang bên phía cánh trái trong chân của Fernandez. Fernandez tiếp tục mở bóng sang cho Tagliafico ở bên phía cánh trái. Anh chuyền bóng vào trung lộ. Và bây giờ thì bóng được đưa lên cho Molina. Molina di chuyển phối hợp với Lionel Messi ở bên phía cánh phải. Lionel Messi tiếp tục phối hợp với Molina và quả tạt. Các cầu thủ Thụy Sĩ phá bóng ra khỏi khu vực 16m50. Argentina tranh chấp bóng, họ kiểm soát được bóng. Paredes. Paredes phối hợp với Lionel Messi và căng ngang cơ hội dứt điểm. Cú sút của Mark Allister. Sẽ có quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ Argentina sau cú sút ngay ở khu vực vòng cung 16m50. Và bóng đã đập vào lưng của Freuler đi hết đường biên ngang. Bóng đó là lưng của Enverdi, trung vệ mặc áo số 4. Bây giờ thì Lionel Messi là người thực hiện quả đá phạt góc cho các cầu thủ Argentina. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải của tấn công của đội bóng Nam Mỹ. Bóng được đưa về phía cột 1. Các cầu thủ Thụy Sĩ đánh đầu phá bóng và Argentina sẽ tiếp tục đưa hưởng quả đá phạt góc. Lần này là bên phía cánh trái của tấn công. Điều này Messi lại lững thững đi từ cột cờ góc bên phải sang bên trái để thực hiện quả đá phạt góc này. Điều này Messi pha bấm bóng và đã có cú đánh đầu. 1-0, 1-0 cho các cầu thủ Argentina và Mark Allister là người đã lập công. Bàn thắng đến rất sớm ở ngay phút thứ 10 của trận đấu. Sau khi tung ra cú dứt điểm bị cản phá bởi cái lưng của Everdy, Argentina đã có được hai quả đá phạt góc liên tiếp. Và ở tình huống đá phạt góc thứ hai thì Lionel Messi đã kiến tạo để cho Mark Allister ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Argentina. 1-0 ở phút thứ 10. Bàn thắng đến rất sớm. Các cầu thủ Argentina nhập cuộc một cách chậm rãi. Và họ vẫn có hình ảnh quen thuộc, cầu thủ đi bộ lững thững ở trên sân hoặc đứng để chuyền bóng cho nhau. Nhưng hiệu quả thì vẫn cứ đến.
0: Có hai điểm nhấn đáng chú ý trong tình huống ghi bàn vừa rồi của Argentina, đó là trong cả hai lần thực hiện các quả đá phạt góc thì bóng luôn được treo ở vị trí cột 1 và Mark Allister là người di chuyển ở vị trí này để thực hiện những cú đánh đầu. Ở trong tình huống đầu tiên thì Mark Allister nhảy lên, bóng hơi sượt nhẹ qua đầu của anh và sau đó sượt tiếp qua đầu của Embolo, đi hết đường biên ngang. Và ở tình huống sau đó thì tiếp tục bóng được dội vào vị trí của Mark Allister để cho cầu thủ này đánh đầu lái bóng về góc xa khung thành. Điểm thứ hai cũng là một điểm rất đáng lưu ý là với chiều cao trung bình chỉ là 1m77.6 so với chiều cao trung bình của Thụy Sĩ là 1m85.5, cao thủ Argentina lại là những người thể hiện khả năng không chiến tốt hơn ở trong vòng cấm so với cao thủ Thụy Sĩ. Chưa kể là Mark Allister chỉ cao có 1m76. Và rõ ràng là ở trong những tình huống không chiến cùng với các trung vệ của đội tuyển Thụy Sĩ, MVD có chiều cao 1m88 và Akanji có chiều cao 1m87, chưa kể Zakaria cao 1m91. Tất cả các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Thụy Sĩ đều không chọn đúng điểm rơi và cũng không có một tình huống theo kèm sát đối với Mark Allister. Có thể thấy là pha phối hợp tổ chức đá phạt của các cầu thủ Argentina đã được tập luyện và dàn xếp một cách có bài bản. Và sau khi mà các cầu thủ Argentina ghi được bàn thắng thì chúng tôi cũng quan sát thấy ở bên ngoài đường pit, ban huấn luyện của đội tuyển Argentina đã cùng chạy lại và ăn mừng bàn thắng bằng cách là đập tay lên đầu của Walter Samuel, trung vệ kỳ cựu đường từng được mệnh danh là hòn đá tảng của đội tuyển Argentina. Như vậy là theo quan sát của chúng tôi lúc này ở trên khán đài của sân vận động có sự hiện diện của chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina, ông Claudio Tapia, người mà như chúng tôi đã thông tin là đang chịu sự điều tra của FBI. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này các thủ Thụy Sĩ là những người đang kiểm soát bóng. Họ vẫn đang chơi với hệ thống là 3-2-5 khi triển khai bóng lên phía trước. Hai tiền vệ Freuler và Saka sẽ là những người giữ cự ly thấp trước hàng thủ. Ridder di chuyển ở cánh phải và sẽ có sự phối hợp cùng với Dibisou. Còn Daniel Doyle sẽ giữ chiều rộng bên phía trái. Có thể nói là việc Argentina có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước là một lợi thế rất lớn về mặt tâm lý và chuyên môn. họ bước vào trận đấu này với tư cách là các nhà đương kim vô địch. Họ được đánh giá là đội bóng cửa trên, và lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này cũng cho thấy chưa lần nào Argentina để thua trước Thụy Sĩ. Chưa kể tới yếu tố là các quyết định của trọng tài liệu có làm tác động tới kết quả của trận đấu hay không. Và bất chấp việc Liên đoàn bóng đá Argentina vào lúc này đang chịu điều tra, thì người ta vẫn thấy ông Claudio Tapia, chủ tịch của liên đoàn này, vẫn góp mặt ở trên khán đài của sân vận động để cổ vũ cho đội bóng của quốc gia mình. Bây giờ trên sân, Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng bên phần sân của Argentina, có tình huống áp sát từ phía sau của Alvarez đối với Granit Xhaka. Và trong pha bóng này thì Xhaka cho rằng là Alvarez đã đẩy người từ phía sau đối với anh. Anh ôm bóng, và pha quay chậm ngay sau đó cũng cho thấy là Alvarez đã dùng tay tì vào lưng của Granit Xhaka, nhưng trọng tài vẫn cho cầu thủ Argentina được thực hiện một quả đá phạt do lỗi ôm bóng của Granit Xhaka.
1: 1/3 thời gian thi đấu của hiệp một trôi qua, và các cầu thủ Argentina đang là những người có ưu thế dẫn bàn Kansas City. Hai đội tranh chiếc bóng ở khu vực giữa sân, bóng trở lại với hàng phòng ngự của Argentina ở bên phía cánh trái và được mở rất mạnh sang bên phía cánh phải cho Molina. Molina khống chế được bóng rồi, anh phối hợp với Depo. Molina băng lên, anh truyền bóng không kiểm soát. Vừa rồi là tình huống mà Molina định vẩy bóng cho Messi, nhưng bây giờ thì Messi đã có bóng rồi ở bên phía cánh phải. Messi đẩy bóng vào trung lộ, anh vừa ngã, không có tiếng còi của trọng tài, nhưng Mark Allister ngay lập tức ập vào và giành lại quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ Argentina. Sau đó lại là một đường truyền sai địa chỉ. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Android đi bóng ở bên phía cánh trái của Thụy Sĩ. Vì tốc độ được đẩy lên rất cao nên tỷ lệ những đường truyền sai địa chỉ cũng nhiều hơn. Bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải. Đường truyền ngược trở lại cho hàng phòng ngự và đang trong chân của Zakaria. Zakaria chuyển bóng ở trung lộ, quá khó cho đồng đội. Vị trí của tới 3 cầu thủ của Argentina đang quay, rất dễ để các cầu thủ Argentina bẻ gãy được tấn công vừa rồi của Thụy Sĩ. Họ đưa bóng trách sang bên phía cánh phải, bóng được trả người trở về cho Romero. Romero lại phối hợp với Depol. Pha đẩy sau của Rodriguez, và bây giờ là quả phạt cho các cầu thủ Argentina ở bên phần sân nhà.

0: trận đấu đã tiếp tục các cầu thủ Argentina đang là những người kiểm soát bóng. Tagliafico trả bóng ngược vào trong cho Romero. Lisandro Martinez. Và bây giờ là Molina. Trên khán đài của sân Kansas City ngày hôm nay có sự xuất hiện của Roberto Baggio, một trong những ngôi sao lớn nhất trong lịch sử bóng đá Italia. Và phất bóng rất dài lên cho Alvarez. Alvarez đã không vượt qua được Akanji. Bóng được đưa lại khu vực vòng tròn trung tâm tới chân của Messi. Messi phối hợp với các đồng đội của mình. Bây giờ thì anh nhận lại bóng ở vòng tròn trung tâm và chuyền bóng ở trung lộ. Alvarez, Messi. Messi đưa bóng nhẹ nhàng sang bên phía cánh trái. Rồi lại lưng thững đi bộ. Trong khi đó thì các cầu thủ Argentina đã đưa bóng ngược trở lại khu vực giữa sân, đường truyền ngang tới chân của Molina. Molina phối hợp lên phía trên cho Depo. Depo trả bóng ngược trở lại Romero và cuối cùng thì bóng quay về với Emiliano Martinez trước vòng cung 16m50. Anh đưa bóng sang bên phía cánh trái cho đồng đội của mình và Tagliafico làm kiểm soát bóng phối hợp với Mark Allister. Tagliafico, Romero, Lisandro Martinez và bây giờ là Emiliano Martinez. Các cầu thủ Argentina vừa rồi gần như là chơi bóng ma với đối thủ Thụy Sĩ. Cú đánh đầu phá bóng lên không tốt. Các cầu thủ Argentina sau đó lại giành được quyền kiểm soát bóng và Lionel Messi đang là người đi bóng ở khu vực trung lộ. Đường truyền cho Alvarez không được rồi, rất tiếc. Mark Allister có một cú đánh gót rất thiếu chuẩn xác. Riader vừa có bóng với Thụy Sĩ, bóng được trả ngược trở lại trước khi được chuyển lên cho Riader. Anh mở bóng check sang bên phía cánh trái Rodriguez và bóng lại được đưa vào trung lộ. Saka. Từng đó thời gian cũng là quá đủ để các cầu thủ Argentina lùi về phòng ngự trước khu vực 16m50. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của Saka. Saka đưa bóng check sang cho Taylor, chuyển ngược trở về cho Enverdi. Enverdi đưa bóng qua vòng tròn trung tâm, anh đẩy bóng lên ở trung lộ và đã có cú dứt điểm của Debrisov. Và dứt điểm là trực diện cầu môn của đội tuyển Argentina. Bóng đi tương đối căng nhưng không khó đối với Emiliano Martinez. Thủ môn của Argentina bây giờ phát bóng bổng lên. Alvarez đang chạy theo bóng, kịp không? Không chế được bóng rồi. Nhưng đó là một tình huống nhận bóng trong tư thế việt vị của cầu thủ áo số 9 bên phía Argentina.
1: Argentina vào lúc này đang chơi rất chắc chắn sau khi đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Và có thể nói lúc này thì game plan của họ đang được triển khai một cách rất hoàn hảo. Tuy nhiên có thể thấy là cao thủ Argentina cũng đang dẫn trước là nhờ sự sắc bén ở tình huống cố định chứ không hẳn là áp đảo về mặt thế trận. Nhưng nói gì thì nói, có lúc này cao thủ Argentina đang triển khai và có được kết quả đúng như kế hoạch mà họ đã dương ra. Hai quả đá phạt góc nhắm vào đầu của Mark Allister và đã có bàn thắng để giúp cho họ vươn lên dẫn điểm trước, lợi thế về mặt chuyên môn cũng như là về mặt tâm lý. Trong khi đó, Thụy Sĩ lúc này đang kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu những đường chuyền quyết định ở 1/3 cuối sân. Có một điều hơi lạ là lúc này cao thủ Thụy Sĩ lại vẫn đang tập trung chơi đánh trung lộ chứ không có những pha đưa bóng ra hai biên và sau đó căng ngang vào phía trong để kéo giãn đội hình của cao thủ phòng ngự bên phía Argentina. Cho đến lúc này, tình huống dứt điểm cầu môn duy nhất mà cao thủ Thụy Sĩ tạo ra chính là cú sút ở bên ngoài vòng cấm của Debrisov. Tuy nhiên ở tình huống dứt điểm vừa rồi, bóng đi dù căng nhưng đúng vào vị trí của thủ thành Jibu Martinez. Thời gian kiểm soát bóng của Thụy Sĩ vào lúc này đang là 55%. Vấn đề là Argentina đang phòng ngự chắc, tận dụng tối đa các tình huống cố định và họ dẫn trước 1-0 dù cầm bóng ít hơn so với đối thủ. Đây mới là điều quan trọng. Bất kể là việc đi bộ hay là chạy tốc độ ở trên sân, điều quan trọng nhất vẫn là có được bàn thắng hay không mà thôi. Cách chơi của cao thủ Argentina như chúng tôi đã nói từ sau World Cup 2022 nó được xây dựng để phục vụ duy nhất một người, đó là M10. Bây giờ Licha Martinez đang phát triển bóng bên phía trái, anh qua được hai cầu thủ và cuối cùng đã bị quật ngã. Tình huống phạm lỗi của De Brisso, đó là pha bóng mà Licha Martinez đã xử lý có thể nói là rất gọn gàng. Anh lừa qua cả hai cầu thủ tấn công bên phía cao thủ Thụy Sĩ, đó là Embolo cùng với De Brisso. Như vậy là lúc này trọng tài Joao Pinheiro đã ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Các cầu thủ sẽ có 3 phút để tiếp nước và trong thời gian đó đương nhiên là sẽ nhận những chỉ đạo chiến thuật từ các huấn luyện viên của mình. Trong nửa đầu của hiệp 1 trận đấu này thì chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Thụy Sĩ chỉ là 0.06 so với 0.32 của các thủ Argentina, và họ cầm bóng cũng chỉ đạt cho đến thời điểm này là 48%, 3 pha dứt điểm cầu môn, 1 trúng đích. Bên phía Thụy Sĩ cũng tỷ số là 3-1, 3 dứt điểm cầu môn, 1 trúng đích. Tuy nhiên Argentina đã có được một bàn thắng. Chỉ số

0: chân của Embolo. Ở pha tranh chấp sau đó thì trọng tài đã cắt còi và phạt các cầu thủ Thụy Sĩ. Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Argentina chuẩn bị thực hiện quả đá phạt từ bên phần sân nhà. Mỗi đội đều đã có 3 tình huống dứt điểm cầu môn, nhưng xét về độ nguy hiểm thì các cầu thủ Thụy Sĩ chưa thực sự đe dọa khung thành của Emiliano Martinez. Bóng được đưa sang phần sân của Thụy Sĩ hơi sâu vào vòng 16m50 và Kuren thoải mái kiểm soát bóng một chân trước khi anh đưa bóng lên cho Akanji. Akanji di chuyển ở khu vực trung lộ, gắt bóng rất thoải mái vào vòng tròn trung tâm, không có một cầu thủ nào tranh bóng với anh cả. Bóng được đưa sang cánh trái Rodriguez, Rodriguez truyền lên cho Android. Bóng lại được trả ngược trở về Akanji. Everdy, Everdy không chơi bóng ở phía trên đường trung tâm, đưa bóng vào vòng tròn giữa sân phối hợp với Saka. Saka mở bóng sang bên phía cánh phải đi Brissot. Anh đang tìm một đội của mình để phối hợp. Bóng lại được mở ra biên. Zakaria đi Brissot, cuối cùng để truyền về cho Everdy. Misaka bóng ở trước vòng tròn trung tâm. Akanji bây giờ đã sang hẳn phần sân của đội tuyển Argentina rồi, sang giữa sân, thậm chí áp sát khu vực 16m50. Ando chuyển bóng ngược trở lại, đồng đội đẩy bóng sâu xuống và phối hợp nhằm vào vị trí của Ando xâm vào vòng 16m50. Nhưng đó là tình huống mà Molina đã bắt bài, anh đã di chuyển chạy cắt mặt và đánh đầu phá bóng ra. Bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ có quả đá phạt góc đầu tiên ở trận đấu này. Một tình huống đá phạt góc ở bên phía bên trái nhưng tấn công và đứng trước bóng đang là Rieder, cầu thủ áo số 22. Rieder đưa bóng bổng vào vòng cấm địa, các cầu thủ Argentina phá bóng lên, bóng trở lại quyền kiểm soát của Thụy Sĩ. Rieder sát đường biên bên phía bên trái. Đó là tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía đội tuyển Argentina. Người đã phạm lỗi là Alvarez. Chiếc bóng đang là Rieder. Và chở bóng vào bóng chân trái. Martinez đã băng lên để đấm bóng ra khỏi khu vực 16m50. Các cầu thủ Thụy Sĩ thu hồi bóng, chuyền ngược trở về phần sân nhà và cuối cùng thì bóng tới vị trí của thủ thành Kube. Kube ngay lập tức đẩy bóng lên phía trên. Các cầu thủ hàng phòng ngự của Thụy Sĩ lại đang chuyền bàn cho nhau. Giờ thì Thụy Sĩ đưa hưởng quả đá phạt. Saka anh trả bóng ngược trở lại cho Akanji ở phần vòng tròn trung tâm. Bóng tiếp tục được triển khai lên ở bên phía bên trái tới chân của Rodriguez, ngang vạch 16m50. Rodriguez quạt bóng ngược trở lại phối hợp với Saka. Saka trả bóng vào trung lộ cho Akanji. Akanji lại đưa bóng ra biên Villa. Bây giờ là pha trả bóng bổng quá sâu, bóng đi thẳng ra bên ngoài để bên ngang và sẽ chỉ có quả phát bóng lên dành cho đội tuyển Argentina.
1: Thời gian thi đấu của hiệp 1 còn chừng 10 phút nữa.

0: và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Scaloni. Họ đang chủ động nhường quyền kiểm soát bóng với việc chỉ cầm bóng có 46%. Thụy Sĩ cầm bóng nhiều hơn, nhưng một chỉ số thống kê và lúc này dường như đã cho thấy phần nào đó cách chơi và cách tiếp cận của hai đội bóng trong hiệp 1 trận đấu này. Các thủ Thụy Sĩ truyền ban ở 1/3 cuối sân đạt tỷ lệ chính xác là 84% với 16/19 đường truyền chính xác, trong khi đó Argentina chỉ đạt là 68%, tức là 30/44. Nó cho thấy là các cầu thủ Thụy Sĩ không hề chịu một áp lực nào từ phía các cầu thủ Argentina ở 1/3 cuối sân. Khi mà các cầu thủ Argentina không có bóng, họ đã lập tức lùi về ở hết bên phần sân nhà và chỉ cắm một mình Messi lững thững đi bộ ở trong vòng tròn trung tâm, sẵn sàng chờ đón bóng. Nếu như có bóng truyền tới Messi, Messi sẽ cầm bóng 1-2 nhịp để chờ cho các đồng đội của mình cắm đầu chạy lên phía trước, rồi sau đó anh sẽ tỉa bóng. Đó là lý do vì sao mà cao thủ Thụy Sĩ đạt tỷ lệ truyền chính xác rất cao ở 1/3 cuối sân, bởi vì họ không bị chịu pressing. Trong khi đó cao thủ Argentina vốn được đánh giá là có kỹ thuật tốt hơn so với đối thủ thì lại chỉ đạt tỷ lệ truyền bóng chính xác cuối sân 1/3 cuối sân là 68%. Vấn đề là ở trong những pha dứt điểm cầu môn của Argentina thì chất lượng cú sút của họ là 0.8 so với chất lượng cú sút của Thụy Sĩ chỉ là 0.01. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của Thụy Sĩ lúc này là 0.06 so với 0.32 của Argentina. Và đây là những điều khác biệt lớn nhất. Nó khiến cho cục diện của trận đấu vào lúc này đang rơi vào thế bế tắc, khi mà Argentina không cầm bóng nhưng họ lại kiểm soát nhịp điệu. Không tổ chức tấn công nhưng họ lại là những người ẩn giấu nguy cơ tiềm tàng có được bàn thắng thứ hai. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Thụy Sĩ đang tổ chức tấn công. MVD chuyền bóng cho Zakaria. Zakaria cũng không thể phát triển được bóng, anh lại trả về cho Freuler. Và sau đó lại về chân của MVD. Ở 1/3 sân của Argentina, bóng bây giờ được đẩy lên cho Di Brizio phối hợp bật tường. Và cuối cùng thì đã có một tình huống đẩy người của Zakaria đối với Tagliafico. Các cầu thủ Argentina luôn có xu hướng thiết lập một khối phòng ngự tầm trung cực kỳ kỷ luật dưới sự chỉ huy của Licha Martinez. Họ bịt kín trung lộ và chờ đợi đối phương mắc lỗi hoặc là tạo ra các tình huống cố định để có thể tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Trong đội hình của Argentina vào lúc này, như người ta bình luận là có những cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng sẵn sàng làm công nhân để phục vụ cho Messi. Alvarez là một trong những trường hợp như vậy. Mark Allister cũng là một ngôi sao tại Premier League, nhưng có thể thấy là anh cũng đang chạy rất nhiều. Enzo Fernandez là một trong những cầu thủ tiền vệ trung tâm mà bất kỳ câu lạc bộ nào ở châu Âu cũng đều muốn có chữ ký của anh. Tuy nhiên cả ba cầu thủ này, dù là Enzo Fernandez, Alvarez hay là Mark Allister, chưa kể tới những công nhân khác đó là Paredes và De Paul, đều tất cả sẵn sàng chạy vì Messi. Bây giờ trên sân, Thụy Sĩ tổ chức một đường chuyền lỗi của Embolo và cơ hội chuyển trạng thái dành cho các thủ Argentina. De Paul chuyền bóng cho Messi, Messi chuyền bóng tiếp cho đồng đội của mình, bóng bật chân của Thụy Sĩ nhưng vẫn tới được vị trí của Alvarez. Có thể thấy như chúng tôi đã phân tích, các cầu thủ Argentina không cần có việc gây áp lực, họ chỉ cần chờ đối thủ tự mắc sai lầm. Vấn đề và cũng là điểm mạnh của các cầu thủ Argentina đó là hiệu suất chuyển đổi cơ hội của họ là cực kỳ cao. Chỉ có 2 lần đánh đầu trong vòng cấm thì họ đã có được một bàn thắng, và sau đó thì họ không cần phải chơi bóng nữa, hay nói chính xác hơn là chơi bóng theo ý đồ chiến thuật của mình. Thụy Sĩ vào lúc này đang bị đẩy vào thế không phải là thế mạnh của mình, đó là phải cầm bóng, phải chơi theo kiểu kiểm soát bóng mà không biết làm cách nào. Bởi vì thế mạnh của họ vốn là chuyển đổi trạng thái, là phòng ngự phản công. Nhưng khi mà phải chơi theo kiểu kiểm soát bóng thì họ không có không gian để đua tốc độ. Và khi đó thì thế mạnh chuyển đổi trạng thái của họ bị triệt tiêu. Những dữ liệu thống kê vào lúc này cho thấy Thụy Sĩ thực hiện tới 62% các đường chuyền dài và hiệu suất tạt bóng chỉ đạt là 0%. 4 quả tạt bóng của họ đều đi hết đường biên ngang chứ không tìm đến đồng đội của mình. Nó cho thấy họ đang tấn công một cách rất là cơ học, rất là máy móc, lập trình và thiếu sự đột biến ở 1/3 cuối sân. Bây giờ thì Thụy Sĩ thực hiện pha treo bóng giữa vị trí cột 2. Không có bất kỳ một cầu thủ Thụy Sĩ nào bật cao để đón quả treo bóng của Foyler. Bóng cuối cùng cứ từ từ đi hết đường biên ngang. Và như chúng tôi đã nói, đấy, tạt bóng sống, không tìm đến đồng đội đã đành, nhưng đây là bóng cố định mà cũng không thể treo được bóng để cho đồng đội có thể thực hiện một pha đánh đầu. Trong khi đó thì vào lúc này, theo quan sát của chúng tôi, Lionel Messi đang phản ứng điều gì đó với trọng tài João Pinheiro. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Jibu Martinez thực hiện một pha phất bóng dài lên phía trước cho Alvarez. Alvarez mặc dù thấp bé nhẹ cân hơn so với đối thủ, nhưng anh cài người rất kín và cực kỳ tinh quái. Vừa có va chạm giữa Bri Embolo với một cầu thủ của Argentina. Và Embolo sau tình huống va chạm vừa rồi, anh đã chạy lại lập tức, thể hiện rằng là anh không cố tình. Người bị đau đó là Paredes, tiền vệ trụ bên phía cầu thủ Argentina. Paredes là người chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ hình kim cương của cầu thủ Argentina. Và anh đã khiến cho Embolo phải nhận thẻ vàng. Ở pha quay chậm vừa rồi thì chúng tôi thấy là Embolo không giơ chân ra. Tuy nhiên tình huống đầu gối của anh đã va vào bắp đùi trong của Paredes. Và việc nhận thẻ vàng là hoàn toàn chính xác, hợp lý, xứng đáng. Điều đáng nói là ở tình huống sau khi Embolo phạm lỗi thì lập tức cầu thủ Argentina quay lấy cầu thủ này và có khá nhiều những động tác xô đẩy, khiêu khích. Những giây thi đấu chính thức cuối cùng trong thời gian 45 phút, tỷ số lúc này đang là 1-0. Bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm này được thực hiện do công của Mark Allister từ một pha đánh đầu. Bàn thắng được thực hiện ngay ở phút thứ 10.
1: Vừa rồi là pha tổ chức tấn công ở trung lộ của các cầu thủ Thụy Sĩ và trọng tài cho đội bóng áo đỏ được hưởng quả đá phạt sau tình huống phạm lỗi của Lisandro Martinez. Anh đã có một tình huống kéo đối với Embolo. Bóng đã đưa nhập cuộc, quả đá phạt thực hiện không thành công. Pha đưa bóng xuống và cầu thủ Thụy Sĩ đã rơi vào thế việt vị. Đó là Riyadur. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua và hai đội sẽ đá bù giờ thêm 4 phút. Đây đang là phút bù giờ đầu tiên của 4 phút bù giờ trong hiệp 1. Thủ thành Emiliano Martinez là người đang đặt bóng để thực hiện quả đá phạt do lỗi việt vị của Riyadur. Bóng được đưa bổng rất sâu sang một sân đội tuyển Argentina. Akanji đánh đầu đưa bóng ngược trở lại. Bóng tới vị trí của MVD. MVD mở bóng check sang bên phía cánh phải. Zakaria lại trả bóng ngược trở về cho MVD. Cuối cùng thì bóng tới chân của Kuban. Kuban chuyền bóng lên cho Akanji chết đường cho cánh trái ngay phía trên vạch 16m50. Anh mở bóng mạnh từ cánh trái sang cánh phải. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã kiểm soát được bóng rồi và bây giờ thì họ tổ chức tấn công. Không như vậy là trọng tài lại cắt còi.

phản ứng tới từ De Brisso. Nhưng mà trọng tài bắt lỗi Zakaria ở tình huống tranh chấp bóng với Tagliafico.

Trọng tài vừa yêu cầu các cầu thủ Argentina đặt lại bóng ở đúng vị trí được hưởng quả đá phạt. Bóng được triển khai lên ở bên phía cánh trái để tấn công của các cầu thủ Argentina. Vừa có va chạm và Tagliafico là người nằm sân sau tình huống tranh chấp với Livrisso. Trọng tài lại cắt còi và các cầu thủ Argentina sẽ được hưởng quả đá phạt sát với đường biên.

Thì hiện nay Messi thực hiện quả đá phạt vừa rồi. Bóng được đưa vào trung lộ tới chân của Depo. Depo chuyển hướng sang bên phía cánh phải. Molina lại trả bóng vào trung lộ. Romero đẩy bóng lên. Bóng được đưa ngược trở về cho Paredes trong vòng tròn trung tâm. Và phía bờ tường ở trung lộ, bóng được đưa chếch sang bên cánh phải nhưng không tới đến vị trí của Depo. Tuyển thủ sĩ phá bóng lên, các cầu thủ Argentina lại trả bóng ngược trở lại tới chân của Molina. Molina phối hợp với Depo, Depo trả bóng vào trung lộ và các cầu thủ Argentina cũng vậy là không tới đến vị trí của Lionel Messi. Và phối hợp tấn công sau đó ở tình huống tranh chấp bóng bổng lại có va chạm và cầu thủ của Thụy Sĩ lúc này đang nằm đau.

0: Thời gian thi đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 5. Trọng tài trả lại quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ Argentina và ngay lập tức ông cũng nổi còi để kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Hai đội rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Argentina với pha lập công ở phút thứ 10 của Alistair. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tường thuật trực tiếp những diễn biến trong hiệp một trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ trong khuôn khổ vòng tứ kết của World Cup 2026 và buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hân hạnh có sự đồng hành cùng Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR.
1: Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
2: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D Cộng, Mac 3D Pro. Xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18. Và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.
3: Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ hỗ trợ cho tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Dương sâm linh đan giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý như suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thật kém. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Tổng đài miễn cước 18008308. Xin nhắc lại 18008308.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 18001120. Xin nhắc lại 18001120.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với thành phố trung tây của nước Mỹ, Kansas City và sân vận động Arrowhead Stadium để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Argentina và Thụy Sĩ. Hy vọng là trong hiệp 2 của trận đấu này thì cầu thủ của hai đội sẽ đẩy cao tốc độ, chơi nhanh hơn, bớt tính nặng tính chiến thuật đi. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, cầu thủ Argentina có thể nói là chơi đúng với đẳng cấp thế giới của mình. Với tư cách là những nhà đương kim vô địch, họ chỉ cần có 2 lần chạm

0: bóng trong vòng cấm, ghi được một bàn thắng và sau đó thì chuyển qua trạng thái quản trị tỷ số một cách quá xuất sắc, bất chấp việc các cầu thủ Thụy Sĩ cầm bóng lên tới 60% và có thời điểm là 70%, 9 lần chạm bóng ở trong vòng cấm, nhưng chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các cầu thủ Thụy Sĩ chỉ đạt là 0.06 và cũng không có một cơ hội rõ rệt nào để có thể ghi được bàn thắng. Đây là điều mà các cầu thủ Argentina có thể nói là đã làm quá tốt. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sân cho nhau. Các cầu thủ Thụy Sĩ trong trang phục thi đấu màu đỏ, Bảo Thành bên phía tay trái, Argentina trong trang phục truyền thống, áo sọc xanh trắng, da trời, Bảo Thành bên phía tay phải. Theo hướng quan sát từ khán đài A, ở trong hiệp 2 của trận đấu này thì chắc chắn là các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ phải đẩy cao đội hình chứ không phải là Argentina. Argentina sẽ tiếp tục sử dụng khối đội hình phòng ngự thấp để tìm kiếm cơ hội phản công có chọn lọc chứ không phải là liên tục tổ chức phản công, bởi vì những cầu thủ ở tuyến trên của họ đều không phải là những người có ưu thế về tốc độ. Alvarez mặc dù cũng có tốc độ đấy nhưng điểm mạnh của anh là khả năng chạy chỗ và dê dắt bóng lắt léo. Messi thì 60% thời gian thi đấu ở World Cup chỉ là đi bộ rồi. Trong khi đó những cầu thủ còn lại như Mark Allister hay là Paredes, De Paul đều là những cầu thủ đá thiên về tổ chức điều phối bóng, cầm nhịp chứ không phải là những cầu thủ chạy tốc độ. Hai hậu vệ biên của Argentina cũng đều không phải là những cầu thủ có tốc độ tốt, Tagliafico bên phía trái và Medina bên phía phải. Như vậy có thể thấy là cách chơi của cầu thủ Argentina là lựa chọn chuyển đổi trạng thái, tìm kiếm bàn thắng từ tình huống. Một cách chơi, một cách tiếp cận trận đấu có phần nào đó giống với cách chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo giai đoạn đầu. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện một pha treo bóng vào. Khả năng tạt bóng, treo bóng ở những pha bóng cố định của cầu thủ Thụy Sĩ là rất thấp. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này họ có tới 5 tình huống tạt bóng và trong đó có 2 quả đá phạt trực tiếp nhưng bóng đều không rót được vào đầu của cầu thủ Thụy Sĩ mà thay vào đó đều đi hết đường biên ngang. Bây giờ trên sân, cầu thủ phòng ngự của Thụy Sĩ trả bóng về cho thủ thành Cobel và Cobel trước sức ép của cầu thủ đối phương, anh đã phá bóng ra ngoài đường biên. Trong hiệp 2 của trận này, các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ bắt buộc phải đẩy cao đội hình lên, đẩy các hậu vệ biên dâng cao hơn. Điều mà họ đã làm ở trong khoảng 15 phút cuối của hiệp 1. Trong khi đó với các thủ Argentina, họ sẽ sử dụng khả năng phối hợp nhóm, sử dụng khả năng một vớt một và kỹ thuật để vượt thoát khỏi những tình huống pressing của đối phương. Ở trên sân vừa rồi thì các cầu thủ Argentina có cơ hội để chuyển đổi trạng thái với một đường chuyền của Paredes lên cho đồng đội của mình. Sau đó là một pha di chuyển rồi dứt điểm ngay.
1: Pha lên bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ, cơ hội đều đối mắt, không có được tình huống cản phá bởi đơn giản. Trước đó thì hậu vệ của Argentina đã chơi lăn xả, đó là Lisandro Martinez, để ngăn cản cú dứt điểm của các cầu thủ Thụy Sĩ. Và thậm chí là tình huống vừa rồi thì Thụy Sĩ còn rơi vào thế việt vị. Một trong những pha bóng hiếm hoi mà người ta có cảm giác là Thụy Sĩ có thể tiến gần một chút tới bàn thắng. Nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra và tỷ số vẫn đang là 1-0 về phía các cầu thủ Argentina. Bây giờ là quả đá phạt dành cho Argentina. Trước đó thì các cầu thủ Thụy Sĩ đã rơi vào thế việt vị khi mà số 11 Endoy là người đã xuống hơi sớm

0: biên. Các cầu thủ Thụy Sĩ thì ném bóng ngược trở lại. Zakaria anh đưa bóng vào trung lộ cho Enverdi. Enverdi đưa bóng qua đường trung tâm, lại mở bóng ra biên phải. Dubrisov, Zakaria, bây giờ là Enverdi, Saka và chuyển ngang bóng vào trong chân của Akanji. Akanji đưa bóng lên giữa phần sân của đội tuyển Argentina, phối hợp với Rodriguez đến phía bên trái để treo bóng bổng vào vòng cấm địa. Sau đó là một cú đánh đầu quá nhẹ của Embolo, nó tạo điều kiện để cho Emiliano có một pha biểu diễn bay người để bắt dính bóng.
1: Có lẽ là đã đến lúc huấn luyện viên Murat Yakin của Thụy Sĩ cần phải tính tới những phương án tấn công trong khoảng 5 phút tới. Nếu không có gì biến đổi xảy ra thì có lẽ là Vargas sẽ được đưa vào sân để tăng cường những tình huống cầm bóng đột biến và kéo giãn đội hình phòng ngự của Argentina. Cách chơi như hiện tại của các thủ Thụy Sĩ lại một lần nữa rơi vào thế bế tắc và họ đang trở thành những quân xanh di động ở trên sân trong một trận đấu đá ma mà các thủ Argentina lúc này đang áp dụng rất tốt để quản trị tỷ số 1-0 đang có. Rõ ràng là các thủ Argentina sẽ không dại gì để mình bị cuốn vào trong cuộc đua tốc độ và hình thể với các thủ Thụy Sĩ, được đánh giá là cao to hơn, sức mạnh vật lý rõ ràng là mạnh hơn. Trên sân lúc này các thủ Argentina cứ thoải mái truyền ban cho nhau và họ không chịu nhiều áp lực từ phía các thủ Thụy Sĩ. Dâng bóng lên giữa sân và khi các thủ Thụy Sĩ không lao vào để tranh cướp bóng thì họ lại trả về cho hàng phòng ngự. Bây giờ Dibu Martinez vừa có một pha chuyền dài vượt tuyến lên phía trước. Tagliafico tranh cướp bóng cùng với Dibrisso và trọng tài như vậy là xác định đã có một tình huống phạm lỗi đối với Tagliafico. Đây là pha bóng mà cầu thủ Argentina cũng rất tinh quái. Anh giơ tay ngang ra để chắn phía trước ngực và nếu như tiếp tục lao vào thì Dibrisso sẽ ăn trọn một cái cùi chỏ của cầu thủ đối phương. Và tới lượt mình, Dibrisso phải dùng tay để tì lên lưng của cầu thủ đối phương và từ đó dẫn tới việc là trọng tài thổi phạt. Nhìn chung với những gì mà cầu thủ Argentina đã thể hiện cho đến thời điểm này, dù các bạn đang theo dõi diễn biến của trận đấu này là những người yêu thích đội tuyển Argentina hay là anti của đội bóng này, thì cũng sẽ không thể phủ nhận được việc họ có được bàn thắng dẫn trước cao thủ Thụy Sĩ và đang quản lý tỷ số này, lợi thế này của họ một cách rất hợp lý, là hoàn toàn xứng đáng. Cách mà các thủ Argentina chơi bóng vào lúc này đang tiết kiệm năng lượng đến mức tối đa và rõ ràng là ở góc độ tiết kiệm thì ai mà chẳng thích, đúng không các bạn? Nhất là trong điều kiện hiện tại. Bây giờ thì Messi thực hiện quả đá phạt, anh treo bóng bổng và bóng rụng ra. Di Embolo mở tốc độ, chuyền bóng lên cho Daniel Doi, không chế được bóng rồi, lần này không có tiếng còi báo việt vị. Ngang khu vực của 60, đi xuống đáy biên, căng ngang vào trong. Daniel Doi có thể vượt qua được một cầu thủ của Argentina, nhưng qua người thứ hai thì là không thể. Trong pha bóng vừa rồi thì đã có một pha lùi về và bọc lót rất nhanh của Romero. Daniel Doi vượt qua được De Paul, nhưng đường căng ngang ngay sau đó vào phía trong thì lại bị chặn lại bởi Romero. Và bây giờ là quả phạt góc dành cho cầu thủ Thụy Sĩ ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Vấn đề là những cầu thủ Argentina mặc dù có chiều cao thấp hơn, chiều cao trung bình của cầu thủ Argentina chỉ là 1m76 và chiều cao trung bình của Thụy Sĩ là 1m85, nhưng những người luôn giành chiến thắng trong các pha không chiến lại là cầu thủ Argentina. Đây cũng là một câu hỏi bí ẩn của bóng đá. Ở trên sân bây giờ Rodriguez không chơi bóng, anh không thể trồng biên cùng với đồng đội. Bóng lại được trả về lần này là cho Enverdi. Enverdi phối hợp một thôi một hồi rồi cuối cùng lại bóng lại trở về chân của anh. Mất rất nhiều thời gian và chuyền qua chuyền lại, không có những tình huống đưa bóng tích tiến về phía trước, không có những người có thể cầm bóng để tạo ra sự

0: đột phá với những pha qua người đẩy cao tốc độ. Mất rất nhiều thời gian để cho cầu thủ của Thụy Sĩ đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là đường chuyền của Ritter sau khi anh đưa bóng xuống gần sát khu vực 16-10 thì lại là một pha chuyền ngang. Thụy Sĩ vào lúc này vẫn đang trung thành với lối chơi tấn công trung lộ. Như vậy là cuối cùng thì cũng đã có một pha đánh đầu nguy hiểm. Ít nhất là như vậy, ít nhất các cầu thủ Thụy Sĩ cũng đã có được một pha dứt điểm trúng đích. Đó là tình huống đánh đầu của Dan Edoy. Sau pha căng ngang của đồng đội, anh đã có pha đánh đầu đập đất và Jibu Martinez đã đổ người để kịp thời cứu thua. Nhưng cứ thêm nhiều tình huống như vậy thì chắc chắn là Jibu sẽ không thể lúc nào cũng sẽ đổ người đúng hướng và kịp thời cản phá. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua, tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0. Thụy Sĩ đã có một tín hiệu tích cực với một pha dứt điểm bằng đầu của Daniel Doi và vừa rồi là một cú sút bằng chân trái của Granit Xhaka. Jibu Martinez đã đổ người và không thể bắt gọn ở nhịp 1. Tuy nhiên ở trong pha bóng này thì cũng không có một cầu thủ nào của Thụy Sĩ sẵn sàng lao vào để thực hiện một pha đá bồi khi bóng nảy ra. Trên sân lúc này chúng tôi vẫn chưa thấy có một dấu hiệu nào của huấn luyện viên Yakin sẽ có sự thay đổi người. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đã thi đấu thêm 20 phút của hiệp 2 và chưa có một đội bóng nào thay đổi người cho đến lúc này. Có lẽ là ông Yakin vẫn còn dành suất thay đổi người để chuẩn bị cho hiệp phụ chăng? Vấn đề là phải có được bàn gỡ hòa trong thời gian thi đấu chính thức, rồi sau đó mới tính tới việc là thi đấu hiệp phụ chứ. MVD bây giờ đang có bóng bên phần sân nhà, anh đẩy lên Freuler, đi vào trong vòng tròn trung tâm, mở chếch sang trái, dừng bóng lại, tìm người, đẩy lên cho Xhaka. Xhaka mở sang phía trái cho Rodriguez và Daniel Doi. Daniel Doi đối mặt với Medina, xuyên phá rồi, đây rồi, tỷ số là 1-0. Chúng tôi đã nói về việc là họ cần phải tăng tốc, họ cần phải đột phá, họ cần phải dễ dắt, họ cần phải dứt điểm. Và một trong hai cái tên là nguy hiểm nhất trên hàng công của Thụy Sĩ, Daniel Doi cùng với Brie Embolo, thì cuối cùng đã có một pha khai thác hành lang trong. Daniel Doi cầm bóng ngang khu vực 16-10, anh trả ngược về cho Rodriguez để cho đồng đội của mình thực hiện một pha chuyền bóng vào lăng trong. Daniel Doi cầm bóng đi bóng xuống đáy biên. Và lần này thì những cầu thủ trên 30 tuổi của Argentina, những người đã tiết kiệm từng giọt năng lượng từ đầu trận đến giờ, đã không thể theo kịp với pha phối hợp 1-2. Và Daniel Doi đã có một tình huống đưa bóng xuống sát khu vực 5m50, anh dứt điểm ở góc hẹp nhưng bóng vẫn đi dưới tay của thủ môn Jibu Martinez vào góc xa khung thành, gỡ hòa 1-1 cho cầu thủ Thụy Sĩ.
1: Cuối cùng thì các cầu thủ Thụy Sĩ cũng đã thành công khi mà họ tăng tốc.
2: Bàn thắng của Endoy được ghi ở phút thứ 67. Và bây giờ thì Argentina sẽ không thể chơi đùng đỉnh nữa. Họ đã làm chủ cuộc chơi trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Nhưng cuối cùng thì đã để cho Thụy Sĩ sang bằng cách biệt. Trên sân vừa có một tình huống phạm lỗi và trọng tài cho các cầu thủ Thụy Sĩ được hưởng quả đá phạt, đồng thời là rút ra tấm thẻ vàng dành cho Paredes. như nhắc nhở tới từ trọng tài đến cầu thủ mà số 5 bên phía đội tuyển Argentina.
0: Tình huống nhận thẻ của Paredes cũng là một tình huống có thể nói là rất tinh quái. Chân của Brembolo thực tế là va vào chân của Paredes, nhưng nó được thực hiện ở trong bối cảnh cầu thủ của Argentina không có va chạm cụ thể. Anh đã dấn sâu một nhịp vào để biết được rằng là cầu thủ của Thụy Sĩ chắc chắn là sẽ có va chạm với mình. Và bây giờ thì trọng tài João Pinheiro đang ra bên ngoài đường pit để xem tình huống monitor. Như vậy là lúc này thì tổ trọng tài VAR đã vào can thiệp với một tình huống mà trọng tài João Pinheiro dường như đã có nhận định sai. Đây là pha bóng mà như chúng tôi đã phân tích, chân của Brembolo khi đá lên anh va chạm với Paredes. Tuy nhiên theo chúng tôi đây là pha bóng mà cầu thủ của Argentina đã chủ động dàn xếp anh vào sâu và biết được rằng là ở nhịp tiếp theo khi chân của đối phương vung lên thì sẽ va vào mình. Bây giờ chúng ta sẽ chờ quyết định của trọng tài Pinheiro.
3: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
0: Như vậy là có thẻ vàng dành cho Brembolo. Thẻ vàng thứ hai dành cho Brembolo vì một tình huống mà trọng tài cho rằng là cầu thủ của Thụy Sĩ đã cố tình ngã để kiếm thẻ phạt và kiếm quả đá phạt dành cho các cầu thủ Thụy Sĩ. Chúng tôi không hiểu điều gì đang xảy ra ở trên sân nữa. Đây là một nghịch cảnh, và dù các bạn là cổ động viên của Argentina hay là anti fan của Argentina đi chăng nữa thì cũng phải chung một nhận định rằng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu này, những người đang được hưởng lợi từ quyết định của trọng tài là đội tuyển Argentina và những người rơi vào bất lợi là cầu thủ Thụy Sĩ. Brembolo đã phải nhận thẻ vàng trước đó và bây giờ là thẻ vàng thứ hai với một tình huống được cho rằng anh đã ngã giả vờ. Nhưng ngã giả vờ như thế nào khi mà cầu thủ này đang lao về phía trước, làm sao biết được rằng ai ở đằng sau? Và Paredes là người ở gần nhất, anh là người đã, thậm chí theo phân tích của chúng tôi, đây là một tình huống mà cầu thủ chuyên nghiệp di chuyển vào vị trí biết chắc là sẽ có va chạm. Đây là một quyết định có thể nói là cực kỳ phẫn nộ, gây rất nhiều phẫn nộ, và đây là lần thứ 3 liên tiếp cầu thủ Argentina được hưởng các quyết định có lợi từ trọng tài ở trận đấu đầu tiên ngày hôm nay giữa Na Uy và đội tuyển Anh. Thì đã có một tình huống gây tranh cãi từ bàn thắng gỡ hòa của Jude Bellingham khi mà quả phất bóng của Nyland dường như bóng đã chạm vào cam ở trên không trung trên sân vận động, để sau đó thì nó rơi tới vị trí của Anderson và cầu thủ này chuyền bóng cho Gordon trước khi Gordon chuyền bóng cho Bellingham để ghi bàn gỡ hòa. Mặc dù sau đó FIFA đã công bố ngay rằng là các tín hiệu từ tổ trung tâm đã cho thấy là cảm biến không hề phát đi tín hiệu rằng có va chạm với dây cáp hay là camera. Tuy nhiên như chúng ta đều biết rằng là những quyết định của trọng tài, kể cả là trọng tài chính cũng như là trọng tài VAR từ đầu giải đến giờ đã luôn luôn gây nhiều tranh cãi. Bản thân FIFA cũng đã gây tranh cãi khi đã có một quyết định hy hữu từ trước đến nay, đó là hoãn thẻ đỏ. Và bây giờ thì điều người ta biết chắc chắn là cao thủ Argentina đang có lợi thế về người ở trên sân.
1: Ở trên sân thì trọng tài vừa nổi còi bắt lỗi việt vị cầu thủ Argentina. người đã rơi vào thế việt vị là Tagliafico. Và cùng lúc này thì trọng tài cũng đã tạm dừng trận đấu để cho cầu thủ của hai đội có 3 phút tiếp nước. Argentina ở giải đấu năm nay nhận rất nhiều những dư luận trái chiều, trong đó nhiều người đã nói đến việc là đội bóng này thường được nhận những quyết định có phần ưu ái đấy từ các quyết định của trọng tài. Và ngày hôm nay chắc chắn là tấm thẻ đỏ của Embolo sẽ làm khuấy động lại những dư luận về việc Argentina có được lợi ích từ những quyết định mang tính thiên vị.
0: Lúc này thì DJ đang phát đi bản nhạc Life is Life, đời là thế. Vâng, bóng đá là thế. Và các cầu thủ Thụy Sĩ dù có phản ứng như thế nào, dù cho Brian Bolo có chảy hết nước mắt, thì cũng phải chấp nhận rằng quyết định trọng tài đã đưa ra, thẻ đỏ là thẻ đỏ. Còn thẻ đỏ có là một trận hay thẻ đỏ sẽ được hoãn thì điều đó sẽ phụ thuộc vào FIFA. Chỉ biết rằng lúc này Thụy Sĩ sẽ phải chống đỡ và Argentina sẽ có cơ hội. Những người đã chơi tiết kiệm năng lượng từ đầu trận đến giờ, những người không có khả năng bứt tốc độ, những người đã chơi với 60% thời gian đi bộ ở trên sân từ đầu giải đến giờ, những người đã được hưởng rất nhiều các quyết định gây tranh cãi. Chúng tôi không khẳng định rằng là các quyết định của trọng tài là sai hoàn toàn, nhưng có không ít quyết định gây tranh cãi của các trọng tài trong những trận đấu trên con đường mà Argentina từ vòng 32 đến vòng 16 và bây giờ là vòng tứ kết luôn luôn có xu hướng có lợi cho đội tuyển Argentina. Điều gì sẽ xảy ra khi mà tới đây ở vòng bán kết nếu như Argentina vượt qua được Thụy Sĩ và gặp đội tuyển Anh? Vậy khi đó sẽ có một quyết định như thế nào? Đến bao giờ thì người ta có thể tìm lại lyric của bài Don't Cry For Me Argentina? Dường như là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, ít nhất là ở World Cup này chẳng hạn. Thực sự là chúng tôi đang đi từ sự chán trường với những diễn biến của cầu thủ hai đội thể hiện ở trên sân cho đến sự phấn khích khi mà cầu thủ Thụy Sĩ có được bàn gỡ hòa và có động lượng để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Rồi ngay sau đó chúng tôi giống như là bị dội một bucket challenge, một thùng nước đá vào đầu khi chứng kiến trọng tài đảo ngược quyết định ban đầu của mình. Và lại một lần nữa tổ trọng tài VAR là những người vào can thiệp. Có lẽ đã đến lúc và sắp tới đây thôi, các trọng tài cũng sẽ phải bị thay bằng công nghệ. Công nghệ sẽ trực tiếp là những người đưa ra quyết định in or out chỉ trong 1/10 giây, giống như cách mà ban tổ chức tennis Wimbledon đang áp dụng vào lúc này. Với công nghệ bắt bóng điện tử ELC thì ban tổ chức Wimbledon chỉ trong 1/10 giây sẽ đưa ra quyết định là bóng ở trong hay ngoài sân, quyết định đó là một tình huống phạm lỗi hay không phạm lỗi. Và nói gì thì nói rằng yếu tố con người là một phần của cuộc chơi thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là bóng đá đang thay đổi, và vì vậy bóng đá cũng phải chấp nhận sự can thiệp của công nghệ vào cuộc chơi của con người. Bởi vì đã và đang có những quyết định, đã và đang có những chỉ đạo, đã và đang có những chủ trương, những quyết định của con người khiến cho kết quả của trận đấu này bị tác động.
1: Ba phút tiếp nước đã trôi qua và cầu thủ hai đội trở lại vị trí của mình. Trận đấu tiếp tục và bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Argentina. Một pha tranh chấp và lỗi thuộc về Argentina, đó là Alvarez. Trên sân thì Argentina đã kiểm soát lại đội bóng rồi. Họ đang có bóng ở trước khu vực 16m50. Lisandro Martinez anh chuyền ngang và phối hợp để đưa bóng lên với đường trung tâm, bóng trở lại chân của Lisandro Martinez. Và bây giờ là Lionel Messi chậm rãi lên bóng ở bên phía cánh trái, đưa bóng vào trung lộ, nhận lại bóng từ pha phối hợp với Mark Allister. Và bây giờ thì bấm bóng sâu xuống Gonzalez, không được. Gonzalez là cầu thủ vừa được tung vào sân để thay cho Tagliafico.
2: Đồng hồ trên sân đang chỉ ở phút thứ 80, tỷ số là 1-1, nhưng các cầu thủ Argentina đã có lợi thế hơn người. Các cầu thủ Thụy Sĩ thì phối hợp với nhau ở khu vực giữa sân, bóng được chuyền xuống ở trung lộ. Rieder, anh nhả bóng lại. Fowler tiếp tục chuyền ngược trở về cho hàng phòng ngự và bây giờ thì bóng đang trong chân của Akanji. Akanji đẩy bóng lên cho Saka, Saka đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái, không tới được vị trí của Rodriguez. Các cầu thủ Thụy Sĩ đang là những người kiểm soát bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm. Trận đấu đã qua được 80 phút, nhưng cho đến lúc này mới chỉ có một sự thay đổi người duy nhất, và nó đến từ các cầu thủ Argentina khi Gonzalez được tung vào sân để thay cho Tagliafico. Về phía Thụy Sĩ thì chưa có sự thay đổi người nào. Bây giờ thì Thụy Sĩ chuyển bóng dọc biên lên phía trên, bóng bị cắt bởi Lisandro Martinez. Ngay lập tức anh đẩy bóng lên cho Mark Allister và bây giờ bóng được đưa vào khu vực trung lộ. Fernandez đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải, Molina. Fernandez anh nhận lại bóng, đưa bóng sang phần sân của đội tuyển Thụy Sĩ, chuyển vào trong cho Depo trả bóng ngược trở lại. Lisandro Martinez. Depo vừa rồi đã đi bóng vào giữa bốn cầu thủ của Thụy Sĩ và anh đã để cho các cầu thủ áo đỏ phá được bóng lên phía trên. Bóng trở lại quyền kiểm soát của Romero. Giờ thì Romero thoải mái khống chế bóng ở bên phần sân nhà. Lisandro, Depo. Bóng qua chân của Mark Allister và trở lại với Fernandez. Fernandez tiếp tục phối hợp. Bacedet đưa bóng sang bên phía cánh phải. Hai cầu thủ Thụy Sĩ vừa rồi đã áp sát để tranh chiếc bóng với Lionel Messi và cuối cùng thì bóng được đưa về cho De Bruyne. De Bruyne nỗ lực chuyền bóng dọc biên lên phía trên thì các cầu thủ bên phía Argentina đã cắt được đường chuyền. Và bây giờ là cơ hội với một pha phối hợp tấn công sang bên phía cánh trái cũng không được. Zakaria đã kịp thời băng lên để cắt bóng nhưng bóng lại tới chân của Fernandez rồi. Fernandez trả bóng sâu xuống. Gonzalez. Fernandez. Và đường chuyền ngang ở trước khu vực 16m50. Lionel Messi. Vẫn đang là Messi phối hợp bật tường với đồng đội của mình. Không thể đưa được bóng xuống cho Mark Allister. Saka. Saka vừa ngã trên sân, các cầu thủ Argentina phá bóng, bóng trở lại quyền kiểm soát của đội tuyển Thụy Sĩ. Fowler. Khả năng cao là hai đội sẽ dắt nhau vào hiệp phụ. Các cầu thủ Thụy Sĩ vào lúc này thì cũng không thể cố gắng để đẩy cao đội hình, để họ hoàn toàn hiểu Argentina chỉ cần chờ có như vậy. Nam Mỹ đang có ưu thế hơn người nhưng họ vẫn đang chơi một cách rất rình rập. Paredes, bóng được Fernandez chuyển sang bên phía cánh phải. Messi lại chậm rãi trả bóng về cho Fernandez và bây giờ là Paredes trên đường trung lộ giữa phần sân của đội tuyển Thụy Sĩ. Anh đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái, bóng được trả vào trong cho Alvarez. Paredes. Trong khi đó thì các cầu thủ Thụy Sĩ lùi hết về để phòng ngự. Điều này Messi vừa có một tình huống thoát xuống ở khu vực 16m50 nhưng trợ lý trọng tài thì cũng đã căng cờ báo lỗi việt vị. cú tâng bóng vừa rồi của anh nếu qua đôi tay của thủ môn Thụy Sĩ Kobe thì bàn thắng cũng sẽ không được công nhận. Như ở pha bóng vừa rồi, nếu như có bàn thắng và va lại vào cuộc thì chưa chắc là Lionel Messi đã bị bắt việt vị bởi Rodriguez. Có một cánh tay ở phía dưới, Montiel và một cầu thủ nữa của Argentina được tung vào sân. Vừa rời sân là cầu thủ mà số 26 Molina.
0: Bây giờ thì cầu thủ của hai đội, huấn luyện viên sẽ có hàng loạt những sự thay đổi người. Bên phía các thủ Thụy Sĩ sẽ đồng loạt thay 3 người. Di Brissau rời sân vào thay đầu tiên là hậu vệ Whitmer. Daniel Doig và Fabian Ritter cũng là những người sẽ rời sân. Như vậy là 3 cầu thủ tiền vệ bên phía các cầu thủ Thụy Sĩ đều đã được rút ra và vào thay là hậu vệ Whitmer cùng với tiền vệ Amduni và hậu vệ trái Bunhem. Như vậy là 2 trong số 3 sự thay đổi người bên phía các cầu thủ Thụy Sĩ được huấn luyện viên Murat Yakin đưa vào là để tăng cường khả năng phòng ngự. Bên phía các cầu thủ Argentina lúc này huấn luyện viên Scaloni mới chỉ sử dụng có 1 quyền thay đổi người, nghĩa là họ vẫn còn tới 5 quyền thay đổi người ở trong 2 hiệp phụ. Với những gì mà cầu thủ của hai đội đang thể hiện ở trên sân và với sự thay đổi người mà huấn luyện viên Yakin vừa sử dụng cho đội bóng của mình, chắc chắn là hai đội sẽ phải bước vào 2 hiệp phụ thôi. Trừ phi bây giờ có một quả penalty cho các nhà đương kim vô địch. Ở trên sân bây giờ thì Mark Allister vừa tranh cướp bóng cùng với Zakaria. Zakaria và lúc này đã được kéo lên chơi vị trí tiền vệ trụ. Whitmer sẽ chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, chám vào vị trí của Zakaria. Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập thì Zakaria vốn là một tiền vệ đánh chặn. Sau này thì anh được Petkovic kéo lùi về chơi vị trí trung vệ. Và ở World Cup lần này thì anh được huấn luyện viên Yakin sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh phải. Thực tế thì Zakaria cũng không phải ngay từ đầu đã được chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, mà anh chỉ được tung vào sân sau khi Whitmer đã chơi không tốt. Bây giờ trên sân các cầu thủ Argentina đang tổ chức tấn công. Licha Martinez chuyền bóng cho Nico Gonzalez, lại là Licha, Messi. Messi trả bóng vào hành lang trong không thành công. Cao thủ Thụy Sĩ phá bóng ra ngoài biên. Phút thứ 88 và có lẽ là sẽ có khoảng 5 phút, ít nhất là 5 phút bù giờ ở trong hiệp 2. Bởi ngoài 3 phút tiếp nước thì trọng tài còn phải ra bên ngoài đường pit để cân nhắc và chờ tín hiệu từ tổ trọng tài va, rồi sau đó rút thẻ vàng thứ 2. Nhìn cầu thủ của Thụy Sĩ khóc lóc rồi sau đó mới thổi còi để cho trận đấu tiếp tục trở lại. Có thể nói là Argentina sở hữu một đội hình rất nhiều những cầu thủ đã chinh chiến ở World Cup 2022, World Cup mà họ đã lên ngôi một cách rất xứng đáng. Và ở World Cup lần này cũng phải nói là họ sở hữu những con người rất tài năng. Tuy nhiên cái cách mà họ tiến vào tới vòng tứ kết này và cái cách mà họ đang thi đấu ở trên sân vào lúc này vẫn đang khiến cho người ta cảm thấy có rất nhiều những tranh cãi. Và cách mà họ giành chiến thắng có thể nói là khiến cho những tài năng của cao thủ Argentina luôn luôn bị đặt một dấu hỏi. Ở trên sân vừa rồi lại có một tình huống phối hợp tổ chức tấn công. Nico Gonzalez đã rất nỗ lực để có một pha xoài bóng trả ngược về tuyến này để cho Mark Allister băng vào và đánh đầu. Rất may cho cầu thủ Thụy Sĩ là bóng lại đi.

đi chạy cột dọc khung thành. Đó là tình huống mà theo chúng tôi, Nico Gonzalez đã cứu bóng hoàn toàn hợp lệ. Bây giờ trên sân, cao thủ Argentina trả bóng về cho Dibu Martinez. Anh mở bóng sang phía cánh phải. Montiel. Bây giờ Paredes đang dâng bóng lên ở trong vòng tròn trung tâm. Mở bóng sang trái. Chưa vội. Dừng bóng lại. Chuyền ngang cho Messi lùi về kéo bóng. Messi dâng cao. Thực hiện rất nhiều những pha lốp bóng vào khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự của các thủ Thụy Sĩ. Đây là cách mà các cầu thủ Argentina đang áp dụng ở những phút vừa qua. Ngoài những tình huống là chuyền vào hành lang trong thì họ có nhiều những pha lốp bóng vào vị trí phía sau lưng hàng phòng ngự của Thụy Sĩ, mặc dù là hệ thống phòng ngự của Thụy Sĩ lúc này đã kéo lùi về rất sâu. Như vậy không phải là 5 phút các bạn ạ, mà là 9 phút. 9 phút bù giờ. Argentina lại treo bóng bổng vào trong khu vực 16-50 và lần này MVD là người đánh đầu ngược để cho bóng đi hết đường biên ngang. Như vậy theo quan sát của chúng tôi thì Lautaro Martinez cũng đã được tung vào sân. Như vậy là ít nhất cho đến lúc này cao thủ Argentina đã có 2 sự thay đổi người. Lautaro Martinez đã góp mặt ở trên sân rồi. Chưa biết ai là người rời sân bên phía cầu thủ Argentina, bởi lúc này cũng chưa thấy công bố. Paredes vẫn đang cầm bóng. Bóng được mở vào trong trung lộ. Như vậy là bên phía Argentina lúc này đã có 3 sự thay đổi người. Đó là Martinez, Montiel vào sân để thay cho Molina cùng với De Paul. Một pha dứt điểm của Messi. Lionel Messi vừa rồi đi bóng ở bên phía cánh trái, anh ngoặt bóng ngược trở lại và sau đó là một cú sút bằng chân phải, mặc dù đó không phải là chân thuận. Bóng vẫn đi sát sạt cột dọc khung thành khi mà thủ thành Comeo bên phía cầu thủ Thụy Sĩ đã hoàn toàn đứng chôn chân. Đây là pha bóng mà thiên tài của Messi một lần nữa lại lóe sáng khi anh làm động tác giả và dễ dàng thoát bỏ khỏi sự đeo bám của hai trung vệ bên phía cao thủ Thụy Sĩ, đầu tiên là Granit Xhaka và sau đó là Denis Zakaria. Trước khi tung ra một cú dứt điểm bằng chân phải, bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành. Bây giờ Argentina một lần nữa lại là những người đang cầm bóng. Messi mở sang bên phía trái cho Nico Gonzalez đối đầu với Widmer. Anh đi bóng vào trong khu vực 16-50, căng ngang vào trong. Không phải là một cú căng ngang mà thay vào đó là một cú dứt điểm ngay bằng chân trái. Bóng ăn ra má ngoài và đi lên tầng 2. Khu vực khán đài có các cổ động viên Argentina đang cổ vũ reo hò và gây áp lực rất lớn đối với thủ thành Comeo. Thủ thành Comeo bây giờ thực hiện một quả phát bóng mạnh sang bên phần sân của Argentina. Kể từ sau khi mà Embolo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp thì bóng chỉ còn ở trong chân của cầu thủ Argentina thôi. Những tình huống chuyền bóng dài lên phía trước của các cầu thủ Thụy Sĩ cũng nhanh chóng rơi vào chân của cầu thủ Argentina. Lúc này hệ thống của họ đang thi đấu là 5-3-1. Martinez phối hợp cùng với Nico Gonzalez bên phía trái. Bóng được trả vào trong trung lộ. Một pha băng vào của Lautaro Martinez. Bóng dội ra và lại trở về chân của cao thủ Argentina Nico Gonzalez. Phối hợp cùng với Licha. Tới lượt Messi đi bóng trong vòng vây của 4 cầu thủ bên phía Thụy Sĩ. Anh định thực hiện một pha chọc khe cho đồng đội của mình. Tuy nhiên bóng đập chân của Freuler và đi ra ngoài đường biên dọc. Trong khi đó Zakaria vào lúc này đang nằm ở trên sân.
Trọng tài João Pinheiro đã

chạy lại và yêu cầu cầu thủ của Thụy Sĩ đứng dậy để cho trận đấu tiếp tục. Nếu không thì anh sẽ phải ra bên ngoài sân trong thời gian là 60 giây. Bên phía Thụy Sĩ chuẩn bị có thêm sự thay đổi người rời sân là Rodriguez, hậu vệ trái của Thụy Sĩ đã có dấu hiệu thấm mệt và vào thay là Comet. Hậu vệ 28 tuổi đang chơi cho câu lạc bộ Valencia. Trận đấu đã tiếp tục trở lại và đây là phút bù giờ thứ 6 trong tổng số 9 phút bù giờ. Bóng được chuyền tới vị trí Messi, Messi bấm bóng bẩm hướng vị trí cột 2. Martinez là người bật cao nhưng bóng vẫn còn cao so với đà dậm nhảy của anh.

Nhiệm vụ của các cầu thủ Thụy Sĩ vào lúc này đó là chủ yếu phát bóng lên phía trước, nhắm tới vị trí của Amdouni, người lúc này đang chơi cao nhất trong đội hình của các cầu thủ Thụy Sĩ. Nhưng một mình Amdouni cũng rất khó, anh không có hình thể vượt trội so với đối phương, cũng không có tốc độ. Bây giờ trên sân Montiel đang phát triển bóng lên, trả vào trong trung lộ cho Romero và đẩy bóng lên tiếp cho Alvarez. Alvarez mà lúc này đã chơi hơi lùi lại trong vai trò là nắm đấm từ tuyến 2. Còn Nico Gonzalez đang chơi dạt biên trái để tạo kéo giãn đội hình của hàng phòng ngự bên phía các thủ Thụy Sĩ, tìm kiếm những cơ hội để phối hợp khai thác hành lang trong. Messi chơi lùi lại như là một tiền vệ tổ chức lùi sâu. Bóng lại được Messi chuyển cho Alvarez, đi bóng trong khu vực 16-50, tìm kiếm cơ hội để dứt điểm ở vị trí của Paris Saint-Germain, vị trí sát rìa vòng cấm ở bên phía cánh trái. Alvarez nhồi bóng vào phía trong, cầu thủ của Argentina dùng đầu để trả ngược về tuyến 2 nhưng không có cầu thủ nào của Argentina kịp dâng lên. Bóng bị phá ra và lại trở về chân của cầu thủ Argentina phút thứ 8 rồi. Phút bù giờ thứ 8 rồi và có lẽ đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp chúng ta sẽ phải theo dõi việc phân định thắng thua bằng hai hiệp phụ. Và thực sự là chúng tôi rất mong chờ trận đấu này phải phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu. Một lần nữa các cầu thủ Argentina lại nhồi bóng bổng hướng vị trí cột 2. Đây đã là lần thứ 12 các cầu thủ Argentina thực hiện những pha treo bóng bổng chỉ trong vòng có 10 phút vừa qua. Messi là người thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Bóng treo vị trí cột 1 dội ra. Đã có một tình huống tung người và bắt vô lê bóng sống bằng chân trái của Licha Martinez. Bóng cắm thẳng vào góc xa khung thành của thủ môn Comeo. Thủ môn của đội tuyển Thụy Sĩ đã có một pha bay người và cản phá xuất sắc. Một pha dứt điểm của Licha Martinez có thể nói là điệu nghệ không khác gì một tiền đạo. Ở kỳ World Cup lần này có thể nói là sau Lionel Messi thì Licha Martinez cùng với Jibu Martinez là những cầu thủ đang chơi ổn định và xuất sắc nhất ở các vị trí trọng trách của mình, chức năng nhiệm vụ của mình. Argentina liên tục nhồi bóng bổng vào trong khu vực 16-50. Đây là một chi tiết có thể nói là rất đáng giá, rất đáng để nhắc tới bởi các cầu thủ Argentina có chiều cao hạn chế hơn so với các cầu thủ Thụy Sĩ, nhưng họ đang tiếp tục sử dụng con đường ngắn nhất để đưa bóng vào trong vòng cấm của đối phương. Đó là những pha bấm bóng bổng, đó là những tình huống treo bóng có điểm rơi ở vị trí cột 2. Lúc này thì đạo diễn hình đang phát lại pha bay người và dứt điểm bóng sống. Nếu như đó là bàn thắng thì có lẽ nó sẽ là bàn thắng đẹp nhất của World Cup lần này, bởi bóng nảy ra và một hậu vệ có một pha tung người móc bóng theo kiểu nhanh khỏe mạnh của Olympic. Như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Joao Pinheiro đã thổi còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức 90 phút cộng 9 của hiệp 2. Hai đội sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi trở lại và thi đấu hai hiệp phụ.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Arrowhead Stadium ở thành phố Kansas City, thành phố miền Trung Tây của nước Mỹ, nơi mà hội đồng thành phố và thị trưởng đã đầu tư lên tới 200 triệu đô la để chuẩn bị về mặt cơ sở hạ tầng cũng như là quảng bá hình ảnh của thành phố này trong giai đoạn tổ chức các trận đấu của World Cup 2026, và họ kỳ vọng là sẽ biến Kansas City trở thành một thành phố được định vị ở tầm quốc tế chứ không chỉ nổi tiếng.

0: là một thành phố du lịch ở trong nước. Ở trong hiệp phụ thứ nhất này, cầu thủ Thụy Sĩ trong trận thi đấu màu đỏ chỉ còn chơi với 10 người, sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Cầu thủ Argentina trong trang phục sọc xanh trắng ra trời bảo vệ thành bên phần sân bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A. Ở đầu hiệp phụ thứ nhất này, bên phía cầu thủ Argentina thêm một sự thay đổi người nữa, rời sân là Enzo Fernandez và vào thay là Thiago Almada. Như vậy là huấn luyện viên Scaloni đã đưa một tiền vệ nhỏ con nhưng có tốc độ và sự lắt léo vào sân để tăng cường khả năng xuyên phá và khai thác hành lang trong, thay vì là một tiền vệ có xu hướng chơi kiểm soát và điều phối như là Enzo Fernandez. Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất này, cầu thủ Argentina đã dồn sang bên phần sân và gây sức ép, tận dụng khoảng thời gian khi mà cầu thủ Thụy Sĩ chưa duy trì được sự tập trung, đảm bảo được cự ly giữa các tuyến và các vị trí trong cùng một tuyến. Họ đã có 3 pha dứt điểm ở trong vòng cấm của cầu thủ Thụy Sĩ. Quả đá phạt góc dành cho Argentina, Messi phối hợp cùng với đồng đội của mình. Bóng được treo bổng, bật chân của cầu thủ Thụy Sĩ nảy ra lại tới chân của Messi. Messi lại trả bóng lại cho Almada. Almada tìm cách dứt điểm chân trái chăng? Không, anh trả bóng lại cho Paredes mở sang trái. Và cuối cùng là một pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm của Alvarez. Có thể nói là ở trong thời gian thi đấu chính thức, bước ngoặt lớn nhất của trận đấu không phải là một mà là hai. Đó là thời điểm khi mà Daniel Doi có được bàn gỡ hòa cho các thủ Thụy Sĩ. Anh có một pha bứt tốc độ và sau đó đi vào trong vòng cấm trước khi tung ra một cú dứt điểm ở góc hẹp để gỡ hòa một đều ở phút thứ 67. Nhưng ngay sau đó, khi mà các thủ Thụy Sĩ đang có đà để vươn lên, thì trọng tài João Pinheiro sau khi có một quyết định rút thẻ phạt đối với tiền vệ Paredes bên phía Argentina, thì tổ trọng tài VAR đã vào can thiệp và trọng tài João Pinheiro người Bồ Đào Nha đã đảo ngược quyết định ban đầu của mình, không thẻ phạt đối với Paredes mà thay vào đó lại là thẻ phạt dành cho Brembolo vì lỗi ngã giả vờ. Và với lỗi đó thì anh nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc là một thẻ đỏ. Trọng tài VAR ở trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Mexico Guillermo Pacheco, trợ lý là Juan Lara và Marco Di Bello, người Chile và người Italia. Có thể nói là ngay kể cả việc FIFA chỉ định trọng tài người Bồ Đào Nha điều khiển một trận đấu giữa một đội bóng Nam Mỹ và một đội bóng châu Âu cũng đã là một quyết định gây tranh cãi. Và dù quyết định của trọng tài João Pinheiro trong ngày hôm nay có như thế nào thì chắc chắn là vẫn sẽ có điều tiếng, vẫn sẽ có áp lực với chính FIFA, với chính trọng tài này, với chính hội đồng trọng tài của FIFA. Mà đương nhiên rồi, trận đấu này thì lại có quá nhiều những quyết định gây tranh cãi cho đến lúc này. Ngay ở trong hiệp 1, khi mà trọng tài Pinheiro thổi phạt Granit Xhaka với một tình huống mà anh ôm bóng, thì pha quay chậm lại cho thấy là Alvarez đã dùng tay đẩy vào lưng của cầu thủ đối phương. Và đương nhiên ở trong tình huống đó thì lẽ ra người phải bị thổi phạt phải là cầu thủ của Argentina chứ không phải là tình huống dùng tay ôm bóng của Granit Xhaka bên phía Thụy Sĩ.
1: Các cầu thủ Argentina vào lúc này đang là những người truyền bàn cho nhau bên ngoài vòng 16m50 của Thụy Sĩ. Bóng được đưa xuống chết ở bên phía cánh trái, trả ngược trở lại trung lộ. Messi vào lúc này đang kiểm soát bóng ở trên sân. Anh đưa bóng sâu xuống cho Lisandro Martinez và bóng trở lại chân của Messi. Messi lại đưa bóng xuống phối hợp với Gonzalez, Lisandro Martinez. Và bây giờ thì bóng được đưa vào cho Paredes. Toàn bộ đội hình của các cầu thủ Thụy Sĩ đã lùi vào trong khu vực 16m50 và Argentina bây giờ đang truyền ban cho nhau bên ngoài vòng cấm địa. Paredes. Và đưa bóng vào và dứt điểm. Cú sút chìm. Bóng đi rất căng. Chệch cột dọc khung thành.

Thủ môn của Thụy Sĩ phát bóng lên từ vạch 5m50, bóng được đi chếch sang bên phía cánh phải. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã kiểm soát được bóng và cầm bóng đột phá, không thể đưa bóng vào trung vệ. Bóng được đưa ngược về cho hàng phòng ngự và bây giờ thì các tiền vệ của Thụy Sĩ đang triển khai bóng qua đường trung tâm. Ngay lập tức là một tình huống phạm lỗi và trọng tài đã rút ra tấm thẻ vàng. Cùng với thẻ phạt thì các cầu thủ Thụy Sĩ sẽ được hưởng một quả đá phạt và đứng trước bóng vào lúc này đang là Saka. Điểm đặt bóng là ngang với vòng tròn trung tâm và check bên phía cánh phải của tấn công của các cầu thủ Thụy Sĩ. Trọng tài bây giờ đã nổi còi để các cầu thủ Thụy Sĩ thực hiện quả đá phạt, bóng được đưa vào khu vực 16m50. Và có pha phạm lỗi của Akanji. Akanji và Mochien trước đó đã có va chạm. Và cũng như vừa rồi thì Akanji đã bật cao trong chất bóng bổng và anh cũng đã va tay vào mặt của Mochien. Bây giờ thì tới lượt Akanji bị phạm lỗi và trọng tài đã rút ra thêm một thẻ vàng nữa dành cho Martinez. Trong có vài phút thôi thì trọng tài đã rút ra hai tấm thẻ vàng. Và phạt đá lưới của Cuba. Các cầu thủ Thụy Sĩ đánh đầu chuyển bóng dọc biên, bóng bị phá ra bên ngoài đến bên dọc. Và đá biên cho các cầu thủ Thụy Sĩ, bóng được đưa ngược trở về phần sân nhà. Và bây giờ quay trở lại với Kovel trong vòng 16m50. Kovel lại phát bóng dài lên phía trên. Các cầu thủ Argentina tiếp tục đánh đầu hướng chạy bóng ra bên ngoài đến biên. Nhưng bây giờ thì Thụy Sĩ đã kiểm soát được bóng rồi. Ở bên phía cánh trái, bóng được truyền vào trong. Có một pha dứt điểm của Saka. Phút thứ 100. Bóng đang trong chân của Lionel Messi ở bên phía cánh phải. Anh đi bóng sát đường biên. Và bóng ngược trở lại cho Alistair phía trên vòng tròn trung tâm. Alistair đưa bóng vào trong khu vực vòng tròn trung tâm cho Lisandro Martinez và bóng được mở sang bên phía cánh trái với tấn công của các cầu thủ Argentina ngang vòng cấm địa. Chuyền ngang trở lại chân của Lionel Messi. Messi treo bóng bổng. Không chuẩn xác, bóng đi sâu. Thủ môn Cuba đã dễ dàng bắt gọn trái bóng sau tình huống treo bóng vừa rồi.

Bây giờ thì các cầu thủ Argentina sẽ được hưởng một quả ném biên ở bên phần sân nhà. Bóng được đưa vào khu vực 16m50. Emiliano Martinez đưa bóng lên, chuyển bóng sang bên phía cánh phải cho Mochien. Mochien trả bóng vào trung lộ. Malister tiếp tục là đường chuyền ngang. Paredes đã đưa bóng sang phần sân của đội tuyển Thụy Sĩ. Và các cầu thủ Thụy Sĩ thì ngay lập tức lùi về trước khu vực 16m50 để bọc lót hỗ trợ nhau phòng ngự. Gonzalez. Lionel Messi. Messi phối hợp bật tường với đồng đội của mình. Bây giờ thì anh có một đường chuyền ngang đưa bóng xâm nhập vào 16m50 rồi. Amada quật bóng ngược trở lại, là một nhịp đẩy bóng hơi dài và vì thế cầu thủ bên phía Thụy Sĩ đã có thể phá bóng ra bên ngoài đường biên dọc. Martinez vừa thực hiện quả ném biên, bóng được đưa vào cho Lionel Messi trên đường trung lộ. Messi lại đưa bóng check sang bên phía cánh phải. Alistair, Mochien. Alistair. Các cầu thủ Argentina đang rất thoải mái ở bên ngoài khu vực 16m50. Họ truyền ban cho nhau. Lionel Messi. Trọng tài đã cắt còi và cho các cầu thủ Argentina được hưởng một quả đá phạt trực diện khung thành. Trong khi đó thì ông Yakin có thể nói là phản ứng không thể quyết liệt hơn được nữa.

0: rằng Lionel Messi đã là người chủ động lao vào cầu thủ của Thụy Sĩ.
1: Tuy nhiên ở tình huống này thì có lẽ là trọng tài hoàn toàn có thể cho cao thủ Argentina thông thường thì sẽ là một pha được hưởng lợi thế, trừ phi là ông rút thẻ phạt ra. Tuy nhiên vị trí đá phạt vào lúc này mới là điểm đáng cần nói, và nó ở một vị trí khá là nhạy cảm đối với khung thành của Cobel. Vị trí đá phạt khoảng chừng là 25m, góc sút chính diện, và nó rất thuận lợi cho một người thuận chân trái như là Messi. Và thực tế là ở một tình huống cố định như thế này thì nó còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc là các thủ Argentina sẽ được hưởng lợi thế, tiếp tục luân chuyển bóng và tổ chức phòng ngự. Bây giờ là quả sút phạt của các thủ Argentina, bóng dội hàng rào phòng ngự của Thụy Sĩ nảy ra. Như vậy là cơ hội tìm kiếm từ một quả đá phạt trực tiếp đã không thành công. Ở trên sân, các thủ Argentina tiếp tục tổ chức một đợt tấn công mới. Lúc này họ đang hoàn toàn áp đặt thế trận, tuy nhiên khâu dứt điểm chưa hiệu quả, những phương án bài vở để đưa bóng vào trong vòng cấm và từ đó dứt điểm cũng chưa thực sự là sắc bén và thực dụng. Cobel vào lúc này đang chơi rất tập trung, mặc dù cũng có một vài tình huống anh đứng chôn chân, ví dụ như cú sút bằng chân phải của Messi ở sát rìa vòng cấm. Mặc dù vậy thì phải nói rằng là Cobel vẫn đang là nhân tố quan trọng để giúp cho Thụy Sĩ cứu thua nhiều bàn quan trọng. Thụy Sĩ lúc này chỉ gần như là phòng ngự số đông và chờ thi đấu luân lưu thôi. Họ không có nhiều cơ hội để tạo ra một pha chuyển trạng thái có sức sát thương đối với khung thành của Jibu Martinez. Mặc dù vậy thì nếu mà các cầu thủ Thụy Sĩ cứ tiếp tục chơi phòng ngự thụ động như thế này thì nguy cơ là bị thủng lưới ở trong hiệp phụ thứ hai hoàn toàn có thể xảy ra. Nó cao hơn đáng kể so với khả năng mà Thụy Sĩ phản công và có thể ghi được bàn thắng. Lúc này thì các siêu máy tính vẫn đang hoạt động và căn cứ vào các dữ liệu ở trên sân.

Paredes phối hợp cùng với Romero. Romero chuyển vào trong trung lộ cho McAllister trước khi mở sang phía cánh phải, căng ngang vào trong. Bóng dội ra, tuyến hai dâng lên, Licha Martinez. Cú sút bằng chân phải của anh không phải là chân thuận. Và ít nhất thì cầu thủ Argentina sẽ tiếp tục có được thêm một quả phạt góc nữa. Quả phạt góc ở là bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho cầu thủ Argentina ở trong hiệp phụ thứ nhất này. Messi là người thực hiện. Treo bóng hướng ra phía đằng sau và Lautaro Martinez là người bật cao đánh đầu. Bóng đi cao so với sàng ngang và cùng lúc này thì trọng tài João Pinheiro người Bồ Đào Nha đã thổi còi kết thúc hiệp phụ thứ nhất. Hai đội sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến của hiệp phụ thứ hai. Switzerland.

Vâng, bài hát The Winner Take It All đã dừng lại ở đúng câu The Just Win Decide. Decide cái gì? Trọng tài sẽ là người quyết định. Quyết định ai chiến thắng, quyết định ai thẻ vàng, quyết định ai thẻ đỏ, quyết định bàn thắng có hợp lệ hay không, và quyết định thời điểm mà hai đội sẽ phải phân định bằng thi đấu luân lưu. Có thể nói là hơn bao giờ hết, bài hát The Winner Take It All của ban nhạc ABBA hợp với hoàn cảnh của trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ hơn mọi thời điểm, hơn mọi bối cảnh. Các thủ Thụy Sĩ vào lúc này đang phải chống đỡ trước các nhà đương kim vô địch World Cup khi chỉ còn chơi

0: nhiều người trong một tình huống quyết định gây tranh cãi bởi một trọng tài người châu Âu trong một trận đấu của một đội bóng Nam Mỹ và một đội bóng châu Âu. Và nguyên tắc điều hành của FIFA từ trước đến nay luôn luôn là một trọng tài đến từ một châu lục khác điều khiển hai đội bóng của hai châu lục khác nhau. Nhưng mà liệu cao thủ Argentina có phải là the winner take it all hay không? Giống như cách mà 4 năm trước đây họ đã đăng quang ngôi vô địch trong tất cả những tiếng ì xèo của người hâm mộ và giới chuyên môn. Nhưng sau đó thì mọi tiếng ì xèo đã tắt lị. Người ta chỉ biết đến Argentina với tư cách là những nhà đương kim vô địch mà thôi. Năm nay, liệu họ có con át chủ bài để có thể có được bàn thắng hay không? Thụy Sĩ vừa có một pha treo bóng bổng vào khu vực 16-50 và đó là một trong những tình huống phối hợp tổ chức nguy hiểm nhất kể từ sau khi họ chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Chúng ta chờ xem là Argentina sẽ có con át chủ bài như thế nào để tìm kiếm bàn thắng ấn định chiến thắng của họ trong hiệp phụ thứ hai.
1: Pha sút bóng của Alistair Anh phối hợp với Lionel Messi đưa bóng xuống hơi chếch bên phía cánh phải áp sát khu 16m50. Messi đưa bóng xâm nhập vòng cấm địa phối hợp với đồng đội của mình, bóng được trả lại nhưng lại tới chân các cầu thủ Thụy Sĩ và bây giờ là cơ hội để Thụy Sĩ tổ chức một đợt phản công. Andini là người đang lên bóng cho các cầu thủ Thụy Sĩ và bóng được đưa vào khu vực trung lộ. Không được rồi. Tình huống đường chuyền quyết định thì bóng lại đi ra phía sau lưng cầu thủ áo số 23 bên phía đội tuyển Thụy Sĩ. Các cầu thủ Argentina thoải mái đang khống chế bóng ở bên phần sân nhà và bóng được đưa lên phía trên cho Alvarez. Alvarez tiếp tục phối hợp Lautaro Martinez. Bóng được trả vào trung lộ trong chân của Alvarez. Và bây giờ là Alistair. Anh chuyển bóng chếch sang bên phía cánh phải cho Lionel Messi. Messi lại đưa bóng vào sát khu 16m50 trước khi anh trả ngược trở lại cho Alistair. Alistair chuyền chéo xuống ở bên phía cánh phải. Và bây giờ thì bóng được luân chuyển sang bên phía cánh trái những tấn công của các cầu thủ Argentina trong chân của Almada. Almada phối hợp González trả bóng lại. Lisandro Martinez, Paredes và bây giờ là González. Lionel Messi. Các cầu thủ Thụy Sĩ thì đứng dày đặc trong khu vực 16m50. Alistair. Lisandro Martinez treo bóng bổng. Bóng đã đi ra bên ngoài để bên ngang. Sẽ chỉ là một quả phát bóng lên từ 16m50 cho các cầu thủ Thụy Sĩ. Người trên sân thì đang chỉ 6 phút thứ 110. Như vậy là Paredes đã rời sân và vào sân thay cho anh đó là cầu thủ mang áo số 21 Lopez. Trọng tài thì vừa cắt còi một tình huống mà các cầu thủ Thụy Sĩ phạm lỗi với Lautaro Martinez. Bóng đã được đưa vào cuộc. Almada đưa bóng chếch sang bên phía bên trái cho González. González trả bóng ngược trở lại. Lisandro Martinez đường chuyền ngang và bây giờ thì bóng lùi mở chếch sang bên phía cánh phải. Lionel Messi treo bóng vào quá sâu. Bóng lại tới thẳng đôi tay của thủ môn Cobel. Các cầu thủ Thụy Sĩ đưa bóng lên khu vực giữa sân, một tình huống phá bóng đi dựng cây nêu. tiếp theo đó là nhịp phá bóng của Muham và bóng đã ở bên ngoài để đi dọc. Quyền ném biên sẽ thuộc về các cầu thủ Argentina đến phần sân nhà. Bóng được đưa vào khu vực trung lộ và bây giờ thì Argentina đang triển khai một tấn công. Hướng lên bóng ở bên phía cánh trái, bóng đã được đưa qua đường trung tâm trong chân của Amada. Amada quặt bóng ở trong. Lisandro Martinez anh chuyển bóng sâu xuống ở bên phía cánh trái cho Gonzalez. Gonzalez lại trả bóng vào trung lộ. Amada bây giờ thì bóng được mở sang bên phía cánh phải. Messi nhận bóng áp sát khu vực 16m50, đẩy bóng hai nhịp ba nhịp và dứt điểm. Lần này là cú sút của Lionel Messi chứ không phải là đường truyền. Thủ thành Cobel đã bay người để đẩy bóng ra, bóng trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Argentina vẫn ở sát khu vực 16m50. Pha trả bóng lại. Alvarez dứt điểm và lưới của Argentina của Thụy Sĩ đã rung lên. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ Argentina ở phút thứ 112 của trận đấu. Rốt cuộc sau rất nhiều những đường truyền trơn vờn, rất nhiều những quả tạt, những pha treo bóng và những tình huống phá bóng ra của hàng phòng ngự Thụy Sĩ, thì cuối cùng bàn thắng thứ hai rất có thể sẽ là bàn thắng quyết định đã đến với các cầu thủ Argentina và nó thuộc về cầu thủ mang áo số 9 Alvarez.
0: Vị trí sút bóng của Julian Alvarez là vị trí Paris Saint-Germain. Đó là vị trí sát với rìa vòng cấm, chếch bên phía cánh trái và anh tung ra một cú cứa lòng trong chân phải vào góc cao khung thành của thủ môn Cobel, người trước đó vẫn còn chưa lấy lại được hồn sau cú sút bằng lòng trong chân trái xuyên qua một rừng chân của Lionel Messi. Cobel đã đấm được bóng ra nhưng khi mà cao thủ phòng ngự bên phía Thụy Sĩ đã lùi về quá sâu thì Alvarez đã tìm được khoảng trống và không gian để có thể thoải mái tung ra một cú dứt điểm. Bóng đi cắm vào góc cao khung thành, vị trí nối giữa cột dọc và xà ngang liếm vào mép dưới, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của thủ môn Gregory Cobel bên phía cầu thủ Thụy Sĩ. Như chúng tôi đã nói, trong đội hình của các cầu thủ Argentina họ có những cầu thủ đẳng cấp thế giới và tất cả đều được xây dựng để phục vụ cho M10, và đây chính là điều khác biệt của Argentina so với các đội bóng còn lại. Và sau khi mà Messi đã làm mẫu cho các đàn em của mình với một cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái thì Alvarez đã ghi được bàn thắng để nâng tỷ số lên 2-1 với một cú sút có thể nói là mẫu mực. Như vậy là kịch bản lớn nhất mà chúng tôi đề cập trước đó đã xảy ra, đó là Argentina có bàn thắng trước. Bây giờ thì 10 cầu thủ của Thụy Sĩ sẽ phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa trong hiệp phụ thứ hai này. Và họ chỉ còn có đâu đó khoảng chừng từ 8 cho đến 10 phút để làm điều đó. Bởi đây đã là một phút thứ 115 rồi. Một cầu thủ bên phía Argentina vừa phải nhận thẻ vàng, chưa biết là vì lý do gì. Như vậy là Jose Lopez là người phải nhận thẻ vàng. Trong khi đó bên phía cao thủ Thụy Sĩ, ông Yakin đã đưa vào sân tiền đạo Vargas. Vargas thực ra là một cầu thủ chạy cánh. Anh vào sân để thay cho Freuler. Ý đồ tử thủ của cao thủ Thụy Sĩ vào lúc này đã không thành công rồi. Họ sẽ bắt buộc phải đẩy cao đội hình, chơi tất tay với cầu thủ Argentina trong quãng thời gian còn lại này. Bây giờ thì Vítor đang có bóng ở bên ngoài vòng cấm, anh mở sang phía trái cho đồng đội của mình. Đã có một tình huống đánh đầu phá bóng ra của Jose Lopez. Jose Lopez là cầu thủ vừa được tung vào sân ở phút thứ 110 để thay cho Paredes. Anh chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Vítor lại đang có bóng bên phía phải. Anh trả về cho Chaka. Chaka treo bóng hướng sang cánh trái, đánh đầu dội vào trong. Jibu Martinez bật cao và dễ dàng bắt gọn trái bóng. Jibu Martinez vào lúc này đang nằm ở trên sân. Có một chút va chạm nhẹ giữa Jibu với McAllister. Lúc này thì đạo diễn hình đang bắt các hình

0: ảnh khối cổ động viên của Argentina ở trên các khán đài của sân Arrowhead. Họ ăn mừng với việc đội bóng của mình đã có được bàn thứ hai và cùng với đó là cơ hội để tiến vào vòng bán kết. Nếu như điều đó xảy ra thì người ta sẽ lại được chứng kiến 40 năm sau Mexico 1986, Argentina và Anh lại đối đầu với nhau. Chỉ có điều vật đổi sao rời, những con người cũ đã có người đã trở thành người thiên cổ. Tuy nhiên có thể nói là nếu như có một trận bán kết giữa Anh và Argentina diễn ra thì không biết là tổ trọng tài điều khiển trận đấu đó sẽ là tổ trọng tài của quốc gia nào. Và FIFA sẽ rất đau đầu bởi chúng ta đều biết rằng là mối quan hệ giữa Anh và Argentina cho đến thời điểm này không chỉ ở trên sân cỏ mà ở bên ngoài, yếu tố lịch sử và địa chính trị của họ cũng có những mối ân oán với nhau rất sâu đậm. Sâu đậm cho đến thời điểm này vẫn còn chưa chấm dứt. Nó đã được bắt nguồn từ năm 1982 và kéo dài suốt từ đó đến giờ. Nó càng được đẩy lên bởi một sự kiện bóng đá với một bàn tay của Chúa ở Azteca vào năm 1986. Phút thứ 118, bây giờ cầu thủ Argentina chủ yếu là đứng ở bên phần sân nhà và chuyền bóng dài lên cho các tiền đạo của mình. Trong khi đó, cầu thủ Thụy Sĩ bây giờ mới bắt đầu tăng tốc. Pha đi bóng của Gomez đã có pha phạm lỗi và sẽ có thẻ vàng. Cầu thủ của Argentina phá bóng đi khi đã có tiếng còi trọng tài nhưng trọng tài cũng không rút thẻ vàng. Chúng tôi cảm thấy phải nói rằng là trọng tài João Pinheiro bỗng trở nên đáng yêu một cách dễ sợ. Bây giờ sẽ là quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Thụy Sĩ ở bên phần sân. Bóng được treo tầm thấp, quá thấp. Đó lẽ ra phải là một pha treo bóng bổng, nhưng cú chặt bóng của Garichaka là quá thấp. Bóng dội đầu các cầu thủ Argentina bị phá ngược trở ra. Cobel tiếp tục nhồi bóng bổng vào trong khu vực 16-50. Và bây giờ là cơ hội phản công dành cho cầu thủ Argentina. Bóng được chuyền tới vị trí của Messi rồi. Messi bên phía cánh phải cắt vào trong trung lộ, chân trái. Bóng đập vào chân của Garichaka và đi hết đường biên ngang. Sẽ chỉ có một quả phạt góc dành cho cầu thủ Argentina bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình mà thôi.
1: Chính điều này, Messi sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này cho các cầu thủ Argentina. Đồng hồ trên sân thì đã chỉ ở phút thứ 120. Nó vẫn đang trong chân của Messi. Như vậy là trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi. Khi Messi nhận lại bóng từ pha phối hợp của đồng đội thì anh đã rơi vào thế việt vị. Hai bóng ở trong sân. Và thực hiện quả đá phạt lên. Các cầu thủ Argentina thì tranh chiếc bóng bổng phá bóng ngược trở lại. Akanji thì vừa ngã trên sân nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Quả nó biên cho các cầu thủ Thụy Sĩ ở khu vực giữa sân. Như vậy là hiệp phụ thứ hai sẽ có tới 4 phút bù giờ. Các cầu thủ Thụy Sĩ đang là những người theo bóng. Một chuyền phá bóng một cách quyết liệt lên phía trên. Bóng tới chân của Saka đến phía cánh phải. Saka đưa tốc độ, anh không qua được Alvarez. Các cầu thủ Argentina vào lúc này có bóng để tổ chức phản công. Almada đối mặt. Almada đưa bóng vào 16m50, dứt điểm, không vào. Cú sút tiếp theo và như vậy là vào rồi. 3-1 cho các cầu thủ Argentina ở phút thứ 121. dấu chấm hết cho Thụy Sĩ. Argentina đã cầm chắc tấm vé vào vòng bán kết rồi. Một tình huống phản công tốc độ từ bên phần sân nhà. Tưởng như là cơ hội đã trôi qua sau cú dứt điểm của Amada. Nhưng rồi Martinez đã có mặt đúng lúc. Kết cục của trận đấu đã được định đoạt. Niềm vui của các cổ động viên Argentina cũng như là các cầu thủ ở dưới sân. Lautaro Martinez được thay vào sân phụ và anh đã ghi được bàn thắng. Có lẽ là bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc của trận đấu này. Và phản công ở trung lộ, bóng sau cú dứt điểm của Almada đã trúng người thủ thành Cobel bật ra. Và Lautaro Martinez có mặt rất đúng lúc để dễ dàng thoải mái đệm bóng khung thành, nâng tỷ số lên 3-1.

0: PC đã phải nhận bàn thua ở vào thời điểm mà họ cũng không còn gì để mất. Với một đội hình được đẩy lên rất cao và tìm kiếm may mắn đã không đến với các cầu thủ Thụy Sĩ, bàn thắng đã đến với Argentina. Đó là dấu chấm hết cho trận đấu tứ kết.
1: Và chắc chắn là người ta sẽ được chứng kiến một trận bán kết giữa bóng đá Anh và Argentina một lần nữa. Lại có sự góp mặt của hai đội bóng có rất nhiều những duyên nợ và ân oán với nhau. Ở trên sân bây giờ thì các cầu thủ Thụy Sĩ vừa giành được quyền kiểm soát bóng, nhưng ngay sau đó thì trọng tài lại cắt còi và thổi phạt, xác định là đã có một tình huống phạm lỗi của Vargas. Chúng tôi xin được điểm nhanh qua những cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh và Argentina. Đầu tiên phải kể tới đó là trận tứ kết của World Cup 1986 tại Mexico, nơi mà trong một trận đấu giữa Anh và Argentina, người ta đã được chứng kiến bàn tay của Chúa và một bàn thắng đẹp nhất thế kỷ. Nó đều được thực hiện bởi Diego Maradona. Tiếp đó là ở vòng 1/8 giữa Anh với Argentina, ở đó thì David Beckham đã phải nhận thẻ đỏ sau một tình huống anh phản ứng với Diego Simeone, bố của Giuliano Simeone, một thành viên của đội tuyển Argentina ở World Cup lần này. Và bản thân ông Diego Simeone ở kỳ World Cup này cũng thường xuyên góp mặt, trong ngày hôm nay thì không thấy xuất hiện. Và gần đây nhất là ở vòng bảng năm 2002, khi mà đội tuyển Anh đã đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 bằng quả phạt đền của David Beckham, người ngày hôm nay đã đến sân để cổ vũ cho đội tuyển Anh. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài João Pinheiro đã thổi còi kết thúc trận đấu tứ kết cuối cùng của World Cup 2026 giữa hai đội tuyển Argentina và Thụy Sĩ. Một lần nữa, cao thủ Argentina lại ghi được 3 bàn thắng vào lưới của đối thủ và giành quyền đi tiếp vào vòng sau những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Các bàn thắng của Argentina được thực hiện do công của McAllister ở phút thứ 10, Julian Alvarez ở phút thứ 112 và Lautaro Martinez ở phút thứ 120+1. Bàn thắng gỡ hòa của đội tuyển Thụy Sĩ trong thời gian thi đấu chính thức được thực hiện bởi Daniel Doyle ở phút thứ 67. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, họ chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau khi Brembolo phải nhận thẻ vàng thứ 2 bằng với một thẻ đỏ và phải rời sân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc lúc này chúng ta đã xác định được hai cặp bán kết của World Cup, đó là trận đấu giữa đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7. Và cặp đấu thứ hai đó là trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu tứ kết của World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Thụy Sĩ trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Buổi tường thuật của chúng tôi hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR. Tới đây thì các bình luận viên Việt Anh, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các buổi tường thuật các trận đấu bán kết của World Cup 2026.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay, mời các em nghe phần tiếp cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Khor, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Dưới sự dẫn dắt của ông Sen, bà nội Riff và Yumi, đàn voi ăn mơ cất cánh bay lên tầng cao nơi không khí loãng dần. Họ xếp thành đội hình bán nguyệt, chuẩn bị sẵn sàng hành động theo mệnh lệnh của bà nội Alexis. Bà nội lại làm quen với đôi cánh của mình, cùng ông Sen và Riff bay tạo thành một đội hình tam giác lớn trên bầu trời. Cả ba dùng đầu ngón tay xoay tròn, tạo ra những tia lửa đỏ thẫm. Theo hiệu lệnh, đàn voi ăn mơ đồng loạt phun những cột nước mạnh lên trời, kết tụ lại thành một quả bóng nước khổng lồ lơ lửng. Ngay sau đó, bà nội, Riff và ông Sen phóng các cầu lửa lao thẳng vào quả bóng nước, gây ra một vụ nổ cơn mưa lớn, xua tan màn sương mù và làm lũ ngựa ma gào thét rồi tan biến thành tro bụi. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Kaur, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

0: cây cầu hãnh diện vắt mình qua bầu trời ngập nắng, báo hiệu giông tố kết thúc và hy vọng tái sinh. Lời ông nội từng nói vang lên trong đầu Alexis. Đến mặt trời cũng phải đi qua mưa để khoe được màu sắc thật của mình. Bà nội huých nhẹ cả nhóm, mãi chiêm ngưỡng cầu vồng, họ đã quên mất cây con sau lưng. Bây giờ thân cây vươn thẳng, nụ hoa ngẩng đầu về phía mặt trời. Nụ hoa từ từ hé nở, những cánh hoa xuân bắt đầu hiện ra. Tất cả lặng lẽ chứng kiến bông hoa chào đời. Cảnh tượng kỳ diệu diễn ra trước mắt, át đi ánh sáng chói lóa từ lọ kim cương của người lùn, khiến tất cả kinh ngạc. Cuối cùng, bông hoa nở rộ đầy vinh quang. Bà nội cầm tay cô cháu gái, đưa lên môi hôn rồi nắm chặt. Kiều hãnh đứng trước mặt họ như vua của các vị vua. Đóa hoa đầu tiên mùa xuân đã chào đón bình minh của khởi đầu mới. Alexis kinh ngạc, cô bé không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ có thể bất lực nhìn bà nội. Sau một hồi, cô bé thì thầm mới thốt ra được mấy từ. Ông lại biết trước rồi. Vì trước mặt họ là bông hoa lan xanh. Cây hoa lan xanh tự nhiên, vào cái đêm cả thế giới của cô bé đảo lộn, ở văn phòng, ông nội đã nói về nó. Y như lời ông, bông hoa mọc lên dưới chân cầu vồng. Sau khi hái hoa và lấy được mật, cả ba vỗ tay, ăn mừng và ôm nhau lần nữa. Cảm giác nhẹ nhõm và hân hoan trong lòng Alexis nhanh chóng biến thành buồn bã. Cô bé nhớ ra mình phải thực hiện lời hứa. Cô bé đưa chiếc lọ kim cương của người lùn ngang lên mắt. Chú đom đóm đã thức dậy và bò dọc thành lọ, tung đôi cánh khe khẽ. Alexis chu môi, hôn nhẹ lên chiếc lọ. Casey ơi, đến lúc chúng mình phải nói lời tạm biệt rồi. Tao đã hứa là mùa xuân sẽ thả mày đi. Cô bé nhẹ nhàng mở nắp lọ. Ông Shen bảo, trên đảo này toàn là đom đóm đấy. Mày sẽ thích ở đây cho mà xem. Chú bọ phát sáng thận trọng bò qua cổ lọ hẹp. Nó quanh quẩn ở miệng lọ hồi lâu như nói lời tạm biệt. Casey tung cánh lên, nó lắc bụng mấy cái, khiến cho vài tia sáng lóe lên, rồi chỉ trong nháy mắt, chú đom đóm cất cánh bay đi. Ban đầu Alexis luôn miệng xua đuổi bé thú cưng này, nhưng bây giờ cô bé trầm tư nhìn theo nó cho đến khi nó biến mất. Tao sẽ gửi lời chào của mày tới ông nội, cô bé thì thầm. Bà nội siết nhẹ vai cháu gái. Trông bà tiêu tụy hơn bình thường. Đến lượt chúng ta rồi. Bà cháu mình phải tạm biệt nhiều người khác nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ phải quay lại thuyền của người sóng. Họ lần lượt trèo lên lưng voi ăn mơ cao lớn. Đúng lúc Alexis vắt chân qua người Jumi. Nó ngáp to đến mức thấy rõ cả hàm răng. Cô voi ăn mơ đã trải qua cả đêm dài mệt mỏi. Alexis cù nhẹ lớp lông dưới cằm nó. Jumi ơi, cố lên một chút nữa thôi. Bạn sắp được về ngủ rồi. Jumi nhắm mắt, gật đầu. Cô voi ăn mơ phi nước đại qua hòn đảo nhỏ, sải cánh vỗ thật mạnh. Chỉ trong nháy mắt, họ lại bay lên không trung. Jumi xà xuống, lượn một vòng cung đẹp mắt quanh ngọn núi, như muốn mọi người đứng ngắm sườn dốc cao chót vót cùng thảm cỏ xanh ngát dưới chân thêm một lần nữa. Bùn tuyết phủ dày trên đảo đã biến mất. Những mảng màu xanh, vàng, nâu bắt đầu hiện ra. Mùi sương sớm ngọt ngào sót lại sau cơn mưa thoang thoảng trong không khí. Đó là hương thơm của mùa xuân. Tiếng gầm vọng lại từ phía xa. Thác biển hùng vĩ không ngừng gào thét. Những cơn sóng cuồn cuộn đổ xuống điểm tận cùng của thế giới. Ngọn thác như tấm rèm trắng khổng lồ hạ xuống sân khấu còn vĩ đại hơn, đặt dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu kỳ ảo của Alexis. Jumi bay tiếp, bỏ lại dốc âm u sau lưng. Cô voi ăn mơ lướt qua bờ biển, nhìn trăng khuyết của hòn đảo, tiến về phía con tàu khổng lồ của người sóng đang neo gần đó. Chấm đen xa xôi lớn dần thành hình thù rõ ràng. Jumi uyển chuyển trao mình, nhẹ nhàng hạ xuống mũi tàu, nhìn thấy voi ăn mơ bay từ xa đến. Toàn bộ người trên tàu tập trung ở boong, trịnh trọng chào đón họ. Yumi quỳ phục trên bốn chân để giúp mọi người leo xuống dễ dàng hơn. Vừa đặt chân lên sàn tàu, Alexis chạy đến trước mặt voi ăn mơ. Cô bé vùi mặt và hai cánh tay thật sâu vào lớp lông dày màu nâu dưới mắt nó. Công chúa nhỏ, cái ôm của em cho ta thêm sức mạnh để bay đến những tầng mây cao nhất. Alexis vừa cười khúc khích, vừa lau nước mắt lăn trên má. Ôi, Yumi, bạn đã bay đến đó rồi mà. Cô bé đột nhiên nhận ra điều gì đó. Yumi ơi, đợi đã. Bạn vừa nói đấy à? Có phải mình vừa nghe được bạn nói không? Hay chỉ là mình đang tưởng tượng? Cô bé ngoan, ta đang nói mà. Chỉ là em vừa mới học được cách lắng nghe thôi. Alexis không kìm được, cô bé bật khóc thút thít. Ôi Yumi, cảm ơn bạn thật nhiều. Nếu không có bạn, chúng mình sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được hành trình. Chúng mình nhất định phải gặp lại nhau nhé. Công chúa nhỏ của ta, tất nhiên rồi. Giúp được em là vinh dự lớn nhất của đời ta. Alexis ôm voi ăn mơ thật chặt. Ôi Yumi, mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm. Đừng bao giờ quên mình nhé. Con voi ăn mơ giang đôi cánh, ôm quanh người cô bé. Ôi, công chúa nhỏ của ta, em không biết ư? Loài voi ăn mơ không quên bất kỳ điều gì cả. Nói xong, Yumi đứng dậy, đi về phía bà nội. Vừa bước, nó vừa không quên dùng cái đuôi dài quét qua mặt con yêu tinh để trêu ngươi. Rip cười tinh khoái, vui vẻ gạt cái đuôi ra. Cái đuôi trước mặt ngươi đã cho ta tắm một trận đã đời. Ta sẽ không để cái đuôi sau mông ngươi có cơ hội lặp lại đâu. Alexis cười phá lên, Yumi cúi đầu chào, bà nội đáp lại, cô voi ăn mơ khổng lồ giang cánh. Cô nàng vừa chạy, vừa lấy đà, đập cánh thật mạnh. Chẳng mấy chốc, cô nàng đã cất cánh, quay lại bầu trời. Bà nội ôm lấy cháu gái từ đằng sau. Alexis đứng trên lan can tàu, vẫy tay, vẫy mãi cho đến khi cánh tay đau nhức. Cuối cùng cô voi ăn mơ biến mất sau những dãy núi. Thủ lĩnh người sóng, chú Charlie hắng giọng thật to.
1: Dù không muốn phá vỡ khoảnh khắc cảm động này, phía hậu cần chúng tôi có vấn đề cấp bách cần giải quyết.
0: Ồ, có chuyện gì vậy, Sally? Bà nội hỏi. Chú Sally khó xử lê bước lại gần.

Rất ngưỡng mộ sự trở lại hoành tráng của người trên lưng voi ăn mơ. Nhưng thần nhớ lúc đầu Điện Hạ và Ngài yêu tinh đây đã chèo thuyền lên đảo. Cụ thể là thuyền dài của thần. Nói đến đây chú ngừng lời. Bà nội nhìn sang Rip. Con yêu tinh há hốc mồm. Môi nó cong lên và mấp máy. Tiêu rồi. Thấy không ai định trả lời, chú Sally giải thích thêm. Có lẽ chú đang tự nhủ, phải chăng câu hỏi của mình chưa đủ rõ ràng? Hay chuyến đi gian khổ trên đảo làm bộ não của các vị khách có chút hỏng hóc đâu đó? Thần muốn hỏi là... Nói một cách đơn giản thì thuyền của thần đâu rồi ạ? Nhưng chú lại nhìn Rip và chờ đợi. Còn yêu tinh lắp bắp. Hình như thuyền vẫn ở trên đảo thì phải. Đúng lúc này Alexis chen vào. Đúng rồi ạ, thuyền vẫn ở trên biển, ở trên bãi biển, ở trên đảo. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà... Cô bé nở nụ cười tinh quái. Xem ra mọi người phải tự lên đảo lấy thuyền rồi. Mắt Rip trợn to đến mức lồi ra khỏi đầu. Này Alexis, đến ta cũng thấy nhóc quá đáng rồi đấy. Mặt của thủ lĩnh người sóng đỏ bừng. Công chúa nhỏ, thứ lỗi cho tôi. Xem ra cháu đã quên rồi. Để tôi nhắc cho cháu nhớ vậy. Hàng thế kỷ trước đây, tộc của tôi chịu lời nguyền không bao giờ được trở lại đảo U Rông. Nếu đặt dù chỉ một chân lên cát, chúng tôi sẽ biến thành tro bụi. Alexis gật đầu, cô bé phấn khích giơ hai tay. À, ra vậy. Cháu đã hiểu được những khó khăn của chú. Về chuyện đó, cháu có một tin muốn báo cho mọi người đây. Chú Sally nhăn mặt đăm chiêu. Alexis nói tiếp. Vì cháu đã vượt qua tất cả các thử thách lửa thiêng, bao gồm cả câu hỏi phụ. Ông già sống trên núi ban cho cháu hai điều ước. Im lặng, nặng nề đè lên không khí. Mọi người đều bối rối. Cháu dùng một điều ước để nhờ ông ấy dọn sạch mây mù. Và điều ước còn lại, dù không vừa lòng, ông Shen vẫn đồng ý xóa bỏ lời nguyền. Những tiếng thì thầm bắt đầu râm ran khắp thuyền và trở nên to hơn. Tức là bây giờ, chú và cả tộc người sóng có thể trở về đảo U Rong rồi. Mọi người lại im lặng. Rồi tất cả những người sống trên thuyền gầm lên sung sướng. Hóa ra đây là điều ước nhóc thi thầm với ông Shen sau lưng ta hả? Rip đoán ra ngay. Cháu yêu ơi, cháu lúc nào cũng làm bà bất ngờ. Bà nội nở nụ cười tự hào. Chú Sally và cả tộc người sống đồng loạt quỳ xuống. Hàng trăm xương bánh chè gõ mạnh xuống sàn gỗ, tạo ra tiếng vang ầm ầm như sấm. Làm ơn, đứng dậy đi ạ. Mọi người không phải... Alexis đỏ mặt lúng túng. Chú Sally cắt vội lời cô bé. Thần, chúng thần, những người dân trong tộc của thần, thực sự không biết phải nói gì. Đây là giấc mơ. Không, vọng tưởng chúng thần đã từ bỏ từ lâu. Nhưng hôm nay, thưa Điện Hạ, nhờ người, cuối cùng chúng thần có thể trở về nhà sau bao năm lênh đênh trên biển. Vị thủ lĩnh cao lớn rơi nước mắt.

0: Chúng mình vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Khor, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Cuộc phiêu lưu của Alexis sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau để cùng khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.

0: có băn khoăn muốn giãi bày, chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
3: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp hôm nay thì chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí đại tá đã tham gia chương trình ạ.
5: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
5: Vâng, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề còn nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm. Nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phó bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
4: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
5: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hải cốt liệt sĩ thì chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi. Và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài. Và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ bàn giao thì chưa được đầy đủ, thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu, công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa được khoa học. Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
5: Vâng. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Cái thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
4: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện đại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được

0: nơi an táng của liệt sĩ.
1: Vâng.
0: Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy bao tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
1: Vâng, ví dụ
0: sau
1: như là
0: đó
1: đồng chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
0: Vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy, là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng tủ ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan mà có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này. Đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
1: Dạ vâng, như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nể một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ gì không và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu, tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên một chục đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở với làm thế nào được thì.
1: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
0: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
1: Dạ vâng.
0: Thì về câu hỏi với thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy.
1: Dạ vâng.
0: Ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ ấy, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài.
1: Dạ vâng.
0: Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và có giấy tờ hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ hoặc nhìn thấy chứng kiến đồng đội đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị không điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ, thì đấy là các cái điều kiện mà
1: để được
0: huy động. Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có không chế là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá

0: hai người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này. Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ở Lào thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
1: Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
0: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
1: Dạ vâng.
0: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
1: vâng,
0: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này, nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin.
1: Dạ vâng.
0: Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này,
1: dạ,
0: mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ, hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn nào, trong quân đội gọi là vật chuẩn, cái mốc,
1: dạ vâng,
0: để cho đánh dấu, để cho cái tạo cái điều kiện để tìm kiếm.
1: Dạ vâng.
0: Hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và
1: dạ
0: các
1: vâng,
0: cái thư từ giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng.
1: Dạ vâng.
0: Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh thành phố hoặc Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
1: Dạ vâng. Như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa, ghi chú về hướng đi vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ cấp tỉnh, hoặc là gửi thẳng về Cục Chính sách Xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
2: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, ở hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy.
1: Dạ.
2: Tôi nhờ chương trình tìm

0: chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
1: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản, thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
2: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ, vâng.
2: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
1: Dạ, vâng.
2: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin, khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
1: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào, thưa đồng chí? Và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
2: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ,
2: các cái kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố.
1: Dạ,
2: và Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.
1: Dạ, vâng.
2: Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin ý, nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt, các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ, bản đồ, hồi ký, ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai nữa là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. Và để nâng cao cái hiệu quả và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách, các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
4: Ừ.
5: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps/giây đến 1

0: gigabit trên dây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua một được hai, hỏa mạng Viettel ngay thôi anh.
0: Hotline 1800 8168.
2: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
7: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Quý vị và các bạn thân mến, với Mơ Phố, cô Bạch Liên là một người thân, một người bà, một người bác và một người cô.
9: Vâng, có lẽ không nhiều nghệ sĩ được giới thiệu bằng những từ giản dị như vậy. Không phải nghệ sĩ, không phải nhà giáo, mà là một người bà, một người cô, một người thân. Đó là cách mà những người bạn ở Mơ Phố gọi nhà giáo Bùi Bạch Liên, người đã gần 10 năm gắn bó với những đêm nhạc gây quỹ của Hội Bác sĩ Tình nguyện bằng tiếng đàn guitar Hawaii. Nhà giáo Bùi Bạch Liên, một trong số rất ít người vẫn kiên trì gìn giữ tiếng đàn guitar Hawaii và dùng chính tiếng đàn ấy để kết nối những trái tim yêu thương, chính là nhân vật của Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay. Xin chào nhà giáo Bùi Bạch Liên, cảm ơn bà đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay.
10: Xin chào biên tập viên và chào thính giả.
11: Nếu chỉ nhìn hình ảnh nhà giáo Bùi Bạch Liên trên sân khấu hôm nay, ít ai biết rằng bà từng phải đi một con đường rất dài để đến với guitar Hawaii. Hơn 70 năm trước, một nữ sinh Trưng Vương, mỗi chiều tan học đều cố tình đi qua phố cửa Nam, nhưng không phải để mua quà, không phải để gặp bạn, mà để đứng nghe một bản nhạc, một âm thanh đã níu chân cô nữ sinh Trưng Vương hơn 70 năm trước, để rồi theo bà đi suốt cả cuộc đời.
10: tiếng đàn nó rất hay lắm. Âm thanh phát ra thì giống tiếng guitar, nhưng là nó luyến lấy giống như tiếng violon. Và nó nhiều khi đi đỉnh no chính tiếng đàn bầu. Đặc biệt khi mà giao lưu bạn bè thì tôi thấy còn chơi những cái bản nhạc với tốc độ nhanh như tuyết hay là rock thì nó cũng thể hiện được cái tốc độ nhanh rất là vui tươi. Tức là cái đàn này nó có thể hiện nhiều cái trạng thái âm nhạc, nhạc trữ tình cũng được, dân ca cũng được, mà nhạc rock tuyết rất là hay. Nó cũng khả năng thể hiện nhiều cái tâm trạng khác nhau và tôi thích lắm.
11: Thế nhưng nữ sinh Bùi Bạch Liên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hơn nữa, thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng con gái học đàn sẽ dễ sống buồng thả. Vì thế, bố mẹ bà phản đối ý tưởng của con. Rồi trải qua chiến tranh, gánh nặng cuộc sống, khiến niềm yêu thích ấy bị cất lại trong nhiều năm. Đến khi trở thành cô giáo dạy toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến lớp học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có tháng đủ tiền học, có tháng không đủ tiền, bà phải nghỉ. Rồi cô giáo trẻ Bùi Bạch Liên dùng hết số tiền dành dụm để mua được một cây đàn guitar Hawaii, nhưng phải đem gửi ở nhà người quen để gia đình không biết. Thế nhưng người con gái ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
10: Tôi nghĩ rằng là nếu mình mà học càng sớm càng tốt, thế nhưng mà mình gặp buồn, nếu mình có cái say mê mà mình cần cù thì mình vẫn học được. Nếu mà mình thông minh học nhanh, mình mà không thông minh mình học chậm, cần lấy cần cù bù khả năng, mà đặc biệt là mình phải kiên trì.
11: Sự kiên trì ấy kéo dài hơn nửa thế kỷ, để rồi trong lúc nhiều người dần quên guitar Hawaii, thì người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Bà làm vậy không phải để nổi tiếng, không phải để biểu diễn chuyên nghiệp, mà đơn giản vì bà tìm thấy trong tiếng đàn một người bạn, một nơi để gửi gắm niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn và bước qua những biến cố của cuộc đời.
10: Có tiếng đàn như có người chia kỳ, ta gửi hồn ta vào khúc nhạc diệu kỳ.
9: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, hơn nửa thế kỷ gắn bó với cái đàn guitar Hawaii thì điều gì khiến cho ngọn lửa đam mê trong bà chưa bao giờ nguội?
10: Khi bà tập đàn Hawaii tôi thấy nhiều bài hay lắm, mà tôi thấy mình có thể thể hiện cái giai điệu bản nhạc theo ý của mình. Thí dụ như nếu mà tôi thích chơi bài dân ca, người xưa ở phố các cụ hay có cái buổi họp mà, thì tôi tập những cái bài dân ca các cụ nghe. Thế ở trường tôi là giáo viên mà học sinh tổng kết thì tôi lại đánh những cái bài về học sinh thì được mọi người động viên thì tôi càng hứng thú lên. Và thực ra thì khi mình tập mà mình cảm thấy cái tiếng đàn nó bớt cho mình áp lực công việc hàng ngày, có gì không hài lòng trong cuộc sống mà mình buồn thì mình chơi đàn mình cũng quên đi nỗi buồn. Và lúc vui mình chơi bản nhạc vui mình cảm thấy vui lên. Tôi thấy thật tập đàn tôi hứng thú lắm, cho nên tôi rất tránh tập buổi tối. Vì tập buổi tối nhiều khi mình mê mà, tình tập khuya, cho nên buổi tối tôi ít khi tập lắm.
9: Bà từng nói là có tiếng đàn như có người tri kỷ. Vậy tiếng đàn đã đồng hành cùng bà như thế nào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời?
10: Tôi không may mắn trong cuộc sống. Tôi bị hai cái tai nạn, mà hai tai nạn cũng khá là trầm trọng. Một cái tai nạn thứ nhất là chấn thương sọ não. Tai nạn sau, tôi bị gãy xương sườn này, gãy bả vai này, vỡ đầu gối này. Thế rồi là cảm nhận được cái đau. Thế nhưng mà nằm một chỗ thì tôi buồn lắm, thì tôi tìm đến tiếng đàn. Nhiều khi tiếng đàn nó tự thôi mình cảm giác bớt đau đi và đỡ buồn. Và chính trong cái rủi để có cái may, nhờ tôi chỉ có ở nhà tập đàn cho nên là tôi tập càng ngày hơn. Và chính cái hạch

0: nào làm cho tôi mê say và tôi quên đi những cái rủi ro đến cuộc đời mình. Thế sau khi mà tôi bị con gái tôi mới đưa sang bên Đan Mạch để chăm sóc. Thế thì ở bên Đan Mạch thời gian đó là có những chương trình Tết Trung Thu này, thế rồi là cái Tết âm lịch này, thì con gái tôi bảo mẹ chơi đàn này đến giao lưu. Thế tôi đến giao lưu chơi hay em. Thế cho nên là mọi người cứ tưởng tôi là nghệ sĩ. Thế rồi từ đó tôi cũng được mời đi biểu diễn, tôi sang cả Mỹ biểu diễn đấy. Thế lúc mà về Việt Nam cái năm 1985 thì đài truyền hình, báo chí cứ tôn vinh. Thực ra là tôi chỉ là giáo viên dạy toán biết chơi đàn thôi, mà tôi cũng tập cố gắng, cũng thành công cho nên được mọi người cứ ngưỡng mộ. Và chính cái sự động viên mọi người khiến tôi cảm thấy mình thành công mà mình tập tốt hơn.
1: Vâng, nếu như mà chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đây chỉ là câu chuyện của một người say mê âm nhạc. Nhưng điều khiến cho nhà giáo Bùi Bạch Liên trở nên đặc biệt là bà đã chọn đưa tiếng đàn ấy bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình để đến lớp học, đến mơ phố, đến những chuyến thiện nguyện vùng cao còn nhiều khó khăn, để tiếng đàn không chỉ được nghe mà còn được sẻ chia.
0: Tôi chơi đàn thì không phải được đào tạo là nghệ sĩ đi kiếm tiền, mà tôi chơi chỉ là tay trái, vui thì chơi thôi. Đầu tiên khi tôi chơi thì tôi chơi cho bạn bè, thế rồi ở phố, ở trường có chương trình bà con đi các cái tỉnh miền núi hay là những cái chương trình mà làm từ thiện đấy, thì tôi mang tiếng đàn đi góp vui mọi người. Thì trong quá trình đi thì mọi người cũng vui, mà đến nơi giao lưu với những hoàn cảnh khó khăn như cái trẻ mồ côi này hay những người dưỡng lão mà, họ cảm thấy xúc động. Và tôi thấy ý nghĩa của tiếng đàn là tôi làm tiếng đàn góp vui cho mọi người thì tôi cảm thấy thích thú, và tôi càng ngày còn tập cố gắng hơn. Và rất may mắn là cách đây 10 năm, năm 2016 ấy, 2017, thì Hội Bác sĩ Tình nguyện có liên hệ với tôi. Âm nhạc làm giảm bớt áp lực công việc và kết nối các trái tim với nhau.
2: Mỗi tối thứ sáu, người phụ nữ gần 90 tuổi lại mang cây đàn guitar Hawaii đi gặp những người bạn của mình. Ở đó, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.
3: Nếu có một nơi mà nhà giáo Bùi Bạch Liên gần như không bao giờ muốn vắng mặt thì đó là mơ phố. Đó là một quán cà phê nhỏ với một sân khấu nhỏ và một ban nhạc không chuyên. Nhưng suốt gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc và yêu hoạt động thiện nguyện. Tối thứ sáu nào cũng vậy, người ta lại thấy bà trong tà áo dài, ôm cây đàn guitar Hawaii, ngồi giữa những người bạn của Hội Bác sĩ Tình nguyện. Ở đây không có cát xê, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng đàn và những tấm lòng muốn làm điều có ích. Với bác sĩ Ngô Tuấn Anh, thành viên ban điều hành Hội Bác sĩ Tình nguyện, điều đáng quý nhất ở bà Liên không chỉ là tình yêu dành cho guitar Hawaii.
4: Ngoài tình yêu âm nhạc cũng như là đam mê về đàn guitar quay ra, thì cái anh quý nhất mà ngưỡng mộ nhất đối với bác Bạch Liên đó là bác luôn luôn lạc quan vui vẻ, rất giàu năng lượng và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Bác Bạch Liên bác mang cái năng lượng tích cực mà mang cái âm nhạc của bác đến với mọi người, và đấy là cũng như một liều thuốc để giúp mọi người lạc quan hơn, vui vẻ hơn và cố gắng hơn nữa.
3: Không chỉ là người đồng hành trong các chương trình thiện nguyện với nhiều thành viên của Hội Bác sĩ Tình nguyện, bà Liên còn là tấm gương về sự cống hiến.
4: Chính cái năng lượng tích cực của bác ấy làm cho những người xung quanh coi thì tấm gương mà mới cố gắng hơn. Người có tuổi đấy mà vẫn tích cực, vẫn cống hiến cho các hoạt động xã hội, thì thật ra những người trẻ như bọn mình càng cố gắng hơn, càng nhìn bác làm gương học tập.
5: Cô là người rất là có tâm, không phải chỉ là chia sẻ những cái tiếng đàn, tiếng hát đến mọi người đâu. Cô còn có tâm trong các cái hoạt động thiện nguyện. Và khi mà cô đến thì thực sự là bọn em thấy rằng là giống như là cô là một cái người mà truyền năng lượng ấy cho bọn em. Với cái lứa tuổi bình thường người ta còn chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi, mà cô thì cô vẫn cố gắng tất cả những cái công việc hay là những cái việc làm của mình làm thế nào để có ích nhất cho cộng đồng.
3: cứ 1-2 tháng một lần, nhà giáo Bùi Bạch Liên lại cùng các nhạc công đồng hành cùng hội bác sĩ tình nguyện trong những chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại các địa phương. Nhạc công Trần Quốc Hoàn vẫn nhớ mãi một hành trình lên Mường Lèo, Sơn La.
6: Mình rất nhớ là một chuyến đi trên Mường Lèo, Sơn La, hơn 500 km, đi xe ô tô hơn 14 tiếng. Khi lên đến nơi thì rất nhiều bạn thanh niên rất là mệt mỏi và say và rất ẻo oải. Nhưng mà tất cả mọi người thấy bác Liên thì vẫn tinh thần rất khỏe. Mọi người không ai nghĩ là bác có thể có một cái sức khỏe để đi một cái chương trình như thế. Và qua đó thì biết là trẻ cũng không bằng được bác về tinh thần cũng như là cái sự nghị lực của bản thân.
3: Ở tuổi gần 90, bà vẫn đều đặn có mặt trong những chuyến đi ấy. Không phải vì bà khỏe hơn người khác, mà bởi bà luôn tin rằng khi còn chơi được đàn, mình vẫn còn có thể góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.
0: Thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn.
3: Triết lý ấy không chỉ nằm trên sân khấu mà còn được bà Liên áp dụng trong cuộc sống của mình. Nhiều năm nay bà vẫn dạy guitar Hawaii, có thời gian hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ bà nhận sự ủng hộ tùy tâm của học viên. Nhưng toàn bộ số tiền ấy lại được bà dành cho các hoạt động của hội bác sĩ tình nguyện. Với bà, giá trị của tiếng đàn không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở việc nó có thể mang lại niềm vui và giúp ích cho người khác.
0: Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa.
3: Có lẽ vì thế mà mỗi tối thứ sáu, mơ phố không chỉ có âm nhạc, ở đó còn có những bác sĩ sau giờ khám bệnh, có những người bạn cùng làm thiện nguyện, có những khán giả tìm đến để nghe một bản guitar Hawaii và có một nhà giáo cao tuổi vẫn lặng lẽ ngồi sau cây đàn như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều đặc biệt là bà không tách riêng âm nhạc và thiện nguyện, mà với bà, hai điều ấy luôn song hành. Vậy thì điều gì đã đưa bà đến với mơ phố và hội bác sĩ tình nguyện để rồi gắn bó suốt gần 10 năm qua?
1: Năm 2016 thì tôi có một thông tin là mời tôi tham gia vào cái quán cà phê. Thì tôi nói thật đấy, tôi có tuổi rồi, tôi không thích ra vào cà phê, cà pháo chơi, tôi cảm ồn nào. Lúc đó tôi đang bận, tôi không nhận lời. Nhưng về sau tôi tò mò vào, tôi thấy chủ quán này là bác sĩ. Tôi tìm hiểu được bác sĩ Ngô Tuấn Anh chính là trưởng khoa tim bệnh viện quân đội 108. Thì tôi thấy ngạc nhiên, hóa ra cái quán cà phê này không phải là kinh doanh đơn thuần, mà đây là cái trụ sở của hội bác sĩ tình nguyện làm từ thiện. Thế thì tôi sẵn sàng tham gia ngay và chính cái tham gia này làm thấy cuộc sống của tôi về già nó có ý nghĩa hơn. Ở cái quán cà phê mỡ phố tối thứ sáu ấy, thì tôi chơi đàn cùng ban nhạc quảng bá cái hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện để mọi người biết đến, mọi người ủng hộ. Và cái thứ hai là tôi hay đi theo hộ những cái tỉnh ấy, để khám bệnh phát thuốc công ty, tôi mang tiếng đàn đến góp vui mọi người, chia sẻ bà con tham gia vui lắm. Thế và thành công đó thì làm tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Và tôi thật may mắn, chứ nếu không bây giờ về nhà chỉ ngồi chơi đàn thôi, nó không có nghĩa. Đây tiếng đàn của mình cũng làm đẹp cho thế giới xung quanh ta và góp vui với đồng bào miền núi, chia sẻ cái đẹp của tiếng đàn, đồng thời là cũng là cũng đồng hành với hội bác sĩ tình nguyện thành công. Và bây giờ tôi gắn bó với hội bác sĩ tình nguyện và tối thứ sáu nào tôi cũng chơi ở quán cà phê mơ phố đấy ạ.
0: Dạ vâng, qua những chuyến đi ấy thì bà không chỉ mang tiếng đàn đến với mọi người mà còn mang theo rất nhiều niềm vui nữa. Theo bà, âm nhạc đã đem lại điều gì cho chính người chơi và những người lắng nghe?
1: Tôi nghĩ là âm nhạc ấy, nó rất hay. Thứ nhất là bản thân mình được hưởng thụ cái đẹp của giai điệu, nó làm giảm bớt áp lực công việc ngày. Và đồng thời khi mình chơi đàn hay, mình ra lớp mẹ bè thì kết nối nhiều người và tiếng đàn nó như là kết nối các trái tim với nhau. Ngày xưa thì bảo tiếng hát hát tiếng bom, bây giờ tiếng nhạc không phải là hát tiếng bom nữa mà nó đến mọi người giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau,

0: cho cuộc sống bớt đi áp lực công việc và hỗ trợ nhau sống cho cuộc đời nó vui hơn. Nó mang cho mình những cái tình tin yêu, chơi những bản nhạc hay mà. Thì rõ ràng mình cũng cảm thấy cái cảm xúc nó hay và mang thấy tin yêu cuộc sống. Và tiếng đàn này nói chung là dễ dàng kết nối. Thí dụ tôi mà chơi đàn hay, nhiều người muốn làm quen và mình cũng mở rộng tấm lòng mình với mọi người.
1: Trong khi mà nhiều người chọn đưa âm nhạc đến các sân khấu lớn thì bà lại chọn một cái con đường rất là khác. Đấy là mang tiếng đàn đồng hành cùng với các hoạt động nhân đạo của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Điều gì khiến bà tin rằng là khi âm nhạc gắn với những việc làm vì cộng đồng thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền lâu hơn ạ?
0: Tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi được mọi ủng hộ. Không những ủng hộ tôi mà ủng hộ cả hoạt động hội. Tôi truyền tải thông tin này để dẫn dắt mọi người đến với Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Thì tôi thấy thành công và ý nghĩa lắm. Và tôi nghĩ rằng là thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn. Thực ra nhiều người chơi hay không tôi, nhưng họ đường thụ chia sẻ cho bạn bè thôi. Nhưng tôi lại ủng hộ hoạt động nhân đạo của Bác sĩ Tình Nguyện. Cái đó ý nghĩa cho đến mọi người sẽ lan tỏa cái mục đích âm nhạc. Thế nên là nó bền hơn và nó cũng được lan tỏa nhiều nơi hơn. Tôi lan tỏa đến những nơi khó khăn như đi theo Hội Bác sĩ Tình Nguyện đến các tỉnh mà. Thì rõ ràng là tiếng đàn đó nó lan tỏa tác dụng nhiều hơn và nó vừa mang ý nghĩa nhân sinh nữa.
2: Gần 90 tuổi, hơn nửa thế kỷ gắn bó với guitar Hawaii. Điều nhà giáo Bạch Liên gìn giữ không chỉ là một tiếng đàn mà còn là niềm tin rằng cái đẹp luôn có thể kết nối con người. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật.

0: buổi học guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên không giống bất cứ lớp học nào. Ở đây không có bảng điểm, không có áp lực phải chơi thật hay, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Học viên của bà có người đã nghỉ hưu, có người là nội trợ và có cả những người ở cách bà hàng nghìn cây số. Như lời chị Hà Lâm, một học viên của nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều giữ họ ở lại không chỉ là tiếng đàn.
1: Cô truyền dạy không những tiếng đàn, lại cô còn dạy cho cả những năng lượng tích cực trong cuộc sống, cả về tư tưởng lẫn hành động.
0: Chị Hà Lâm ở gần nhà bà Liên, sau những lần trò chuyện, bà mời chị đến nhà nghe đàn. Tiếng đàn guitar Hawaii của bà đã mê hoặc chị và từ đó chị trở thành học trò của bà. Điều chị nhớ nhất không phải là bài học đầu tiên mà là hình ảnh người cô giáo gần 90 tuổi vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Chị Mỹ Phước cũng có ấn tượng riêng về bà giáo của mình.
2: Cô là một người phúc hậu, một người nồng nàn, rất là tận tụy. Cô thì hết lòng với cả âm nhạc. Cô là một người sống lạc quan ấy, muốn mang những điều tích cực cho cuộc sống. Thấy cô làm nhiều các cái chương trình với đội bác sĩ tình nguyện, là một người phụ nữ có cái trái tim rất là nhân hậu.
0: Lớp học của bà Liên có khi mở tại nhà, khi mở trực tuyến, có học viên tận châu Âu xa xôi vẫn đều đặn kết nối qua mạng Internet để cô giáo hướng dẫn từng ngón đàn, từng cách sử dụng thanh trượt. Khi có người hỏi vì sao vẫn nhận học viên khi tuổi đã cao, bà Liên cười bảo:
3: cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau được cuộc sống của mình đâu. Bớt đi cô đối cô đơn, mình ngồi tập đàn, mình chuyện trò, mình giao lưu tình cảm, thì rõ ràng cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Ngày trước, bà thu học phí đúng 1.000 đồng, không phải vì cần tiền mà để người học thấy mình có trách nhiệm với việc học. Bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm và số tiền ấy lại tiếp tục được chuyển đến Hội Bác sĩ tình nguyện. Tiếng đàn vì thế lại nối dài thêm một hành trình chia sẻ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn tự tập đàn mỗi ngày, vẫn trả lời tin nhắn của học viên và háo hức đến mơ phố mỗi tối thứ sáu. Có lẽ bởi với bà, tiếng đàn không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

0: đầu dạy guitar Hawaii từ khi nào?
1: Thực ra thì tôi nói là chuyện học trò, lúc đó mình cũng học thôi, nhưng mà gọi là chỉ bảo cho nhau thôi. Cho nên là thời gian đó là cái năm là sau khi mà tôi thành lập câu lạc bộ đêm Hawaii năm 2008, sau khi tôi chuyển sang bên Phan Văn Trường ấy, thì bắt đầu tôi thu thập học trò, có nhiều người học lắm. Và có một học trò ông ở tận Hải Dương, ông lên đấy ông học ông ở nhà người quen và ông tập 3 tháng và ông tập tốt lắm, và ông về Hải Dương thành lập câu lạc bộ cũng thành công. Bây giờ rất tiếc là ông cũng 90 rồi, nhưng mà hiện nay là ở Quảng Ninh có một anh Lê Văn Thường chơi rất là tốt, thì anh cũng chơi là đưa lên mạng rất là nhiều. Như anh không phải là chuyên về guitar Hawaii vì anh là người quảng cáo mà, thì cũng mà do phải lo cuộc sống cho nên anh cũng chưa phát huy được hết. Còn tôi thì nói chung là tôi cũng rỗi rãi là con cái cháu ở xa không phải chăm, cho nên có thời gian nhiều tôi đi làm các chương trình biểu diễn các nơi nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nếu như mà chỉ còn một học viên cuối cùng muốn học guitar Hawaii thì bà có tiếp tục dạy hay không và vì
1: Ôi
0: sao ạ?
1: rồi, tôi người nào cứ đến người cuối cùng tôi cũng sẵn sàng. Trước đây tôi dạy mấy anh Hà Đông cũng nhiều tuổi lắm, và tôi thấy cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau, được cuộc sống của mình nó cũng bớt đi có nỗi cô đơn, cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Nếu được gửi một thông điệp về tiếng đàn đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, bà sẽ nói điều gì?
1: Nếu mà nói một thông điệp gửi một tiếng đàn, tôi chỉ muốn truyền tải không cứ tiếng đàn guitar ngoài đâu, bất kỳ nhạc cụ nào cũng thế, âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau, cho nên mọi người hãy tìm đến tiếng đàn. Và những người mà chơi đàn nhạc cụ mà thì tâm hồn họ cũng bình an hơn. Tất nhiên những cái bộ môn nghệ thuật khác cũng có cái hay của nó. Tôi thấy là cái riêng hội họa là một này, âm nhạc là hai, là cuộc sống người ta bình an và nó đẹp hơn, vì ở đấy nó không có thắng thua, nó chỉ thể hiện cái cảm xúc của mình, làm cho mình thấy cái vẻ đẹp của bức tranh cũng như của giai điệu đẹp của tiếng nhạc, thì làm cho mình thêm yêu đời hơn. Người ta bảo cuộc đời mà không có một cái đam mê về nghệ thuật thì cuộc đời nó cũng tẻ nhạt.
0: Dạ vâng, khi nhìn lại chặng đường đã qua thì bà thấy mình là người may mắn vì có âm nhạc hay là âm nhạc may mắn vì có một người như bà ạ?
1: Tôi nghĩ là tôi may mắn thế, vì nếu mà tôi mà chơi tiếng đàn guitar ngoài mà chuyển sang piano thì rõ ràng là không có một cái ý nghĩa về tuổi già đâu. Tôi may mắn chơi cái đàn này vì ít người chơi, thế nên tôi cũng chẳng hơn ai, chẳng kém ai, nhưng mà tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa. Và tôi thấy rằng cái tiếng đàn guitar ngoài may mắn, bởi vì nếu mà tôi không kiên trì thì tiếng đàn sẽ ít người biết đến. Cái tiếng đàn nó cũng may mắn chọn tôi lại kiên trì, tôi tập thành công. Và nói chung là cái gì nó phải có hai mặt, cũng như bây giờ ta đi làm từ thiện ấy, có nghĩ là mình đi làm từ thiện thì khi người nhận cái tấm lòng của mình họ cảm ơn mình, nhưng thực ra mình cũng cảm ơn họ vì họ có nhận cái sự giúp đỡ của mình thì mình mới được là người tử tế, chứ họ từ chối thì mình không sống là người bình thường. Thí dụ như tôi tặng ai một món quà nhé, người ta nhận thì mình mới được là người có lòng bao dung, có lòng chia sẻ với mọi người, mình là người tốt. Cho nên là cái gì nó có hai mặt.
0: Vâng, ước mơ lớn nhất của bà ở tuổi này là gì ạ?
1: Tôi giờ tôi chỉ mong sao tôi có sức khỏe và tôi còn có trí tuệ để tiếng đàn đồng hành với tôi. Tôi chỉ có ước muốn tôi khỏe để đi theo hộ bác sĩ tình nguyện. Nếu mà các tối thứ sáu tôi biểu diễn đến đấy để mà cùng hộ ban nhạc mơ phố gây quỹ. Và nếu tôi khỏe tôi có thể đi cùng với ban nhạc đi các tỉnh để giao lưu với địa phương mà. Thế làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bây giờ ước mơ của tôi là làm sao còn thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là còn đủ trí tuệ, bàn tay còn chơi đàn, và tất nhiên không hay hơn nhưng cũng đủ nghe được cảm xúc của mình thôi.
0: Bà có mong muốn một ngày nào đó khi mà mình không còn đứng trên sân khấu để biểu diễn đàn guitar Hawaii nữa thì cái tiếng đàn này vẫn tiếp tục vang lên?
1: Tôi thấy tiếng đàn là rất là hay, mà cái đẹp thì nó trường tồn. Tôi nghĩ sau này tôi không chơi nữa, tôi tin rằng sẽ có những người không nhiều thì ít cũng đam mê tiếng đàn này và phục hồi tiếng đàn để biểu diễn. Mà mình không chơi đàn nữa, mình ngồi nghe người ta chơi đàn để có sự đồng cảm, và tôi sẽ ủng hộ bằng tràng vỗ tay hoặc những bó hoa nào đó. Và tôi nghĩ rằng cái hay thì không bao giờ mất được, nó có thể thời kỳ này nó chạm chìm đi nhưng đến lúc mà khi có điều kiện nó vẫn có nảy nở.
0: Trước khi kết thúc chương trình thì bà có lời gì muốn nói cùng với thính giả của mỗi tập một nhân vật ạ?
1: Mỗi con người, thứ nhất là mình phải hài lòng với số của mình nữa. Mình chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lúc mà mình gặp rủi ro thì mình thấy là đấy là một cái thử thách mình vượt qua. Mà nếu mình vượt qua được, mình sẽ thấy tự hào. Và mình nghĩ rằng là ai cũng có lúc thành công, có lúc thất bại, ai cũng có lúc vui, lúc buồn. Thực tế thì cuộc sống người ta như là một cái đường xin ấy, lúc lên lúc xuống. Nhưng mình phải chấp nhận để mình hài lòng và mình tìm cách vượt qua. Mỗi người có một cái khả năng đặc biệt. Tôi gặp nhiều người tôi chia sẻ, tôi bảo ôi bà giỏi thế. Mỗi người có cái giỏi này mà có cái mặt yếu khác. Ta biết hoàn cảnh của mình có một cái khả năng gì đó, mình cố gắng mình khơi lên mà mình vượt lên để mình phát huy khả năng của mình, chứ không ai là giỏi cả. Thế thì mình cứ chấp nhận để mình tìm cách khắc phục, chứ đừng mình tự ti. Úi rồi mình không làm được, mình không có thời gian. Ai cũng thời gian là 24 tiếng, nhưng mà mình biết cân bằng. Cho nên cái bận hay không bận là do mình hết. Nếu mình đã đam mê, mình cố gắng thì cái gì mình cũng làm được, nếu mình quyết tâm và mình kiên trì.
0: Cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, có những tiếng đàn ngân lên rồi khép lại trong một buổi biểu diễn, nhưng cũng có những tiếng đàn tiếp tục vang lên trong những lớp học nhỏ, trong những chuyến đi thiện nguyện và trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Nhà giáo Bùi Bạch Liên không nghĩ mình đang gìn giữ một di sản, bà chỉ lặng lẽ mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp và góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Có lẽ vì thế mà điều còn lại sau mỗi giai điệu không chỉ là âm nhạc mà là sự kết nối, là lòng nhân ái và niềm tin và những điều tốt đẹp.
1: Âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau.
0: Xin được khép lại chương trình mỗi tuần một nhân vật bằng những thanh âm của cây đàn guitar Hawaii, tiếng đàn đã và đang kết nối những trái tim tử tế.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2.
3: Đến với đảo Cô Tô, bên cạnh vẻ đẹp của biển xanh, cát trắng và những bãi đá kỳ vĩ, nhiều du khách đều dành thời gian ghé thăm khu di tích Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ tới đảo năm 1961. Không chỉ mang giá trị lịch sử đặc biệt, khu di tích còn là biểu tượng của tình cảm sâu nặng giữa Bác Hồ với quân và dân vùng biển đảo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình chuyến đi kỳ thú sau ít phút nữa mời quý thính giả đến thăm khu di tích Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, địa chỉ đỏ nơi biển đảo tiền tiêu.
2: Làm thế nào để giữ nếp nhà giữa nhịp sống hiện đại? Nội dung này sẽ được làm rõ trong chương trình Gia đình Việt lúc 13:30.
3: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng để bồi đắp môi trường văn hóa, củng cố sự gắn kết cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh. Phóng sự trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 13:45 ghi nhận thực tế ở xã Sơn Hải và xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh cho thấy rõ điều này.
2: Trong căn phòng nhỏ Hà Nội, mỗi ngày nhà giáo Bùi Bích Liên vẫn dành thời gian cho cây đàn guitar Hawaii đã gắn bó với bà hơn nửa thế kỷ. Gần 90 tuổi, người phụ nữ ấy vẫn đều đặn lên lớp, biểu diễn tham gia các chuyến thiện nguyện và truyền cảm hứng sống tích cực cho những người xung quanh. Với bà, tiếng đàn không chỉ là đam mê mà còn là cách để kết nối con người, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 11:30 và 21:00 mời quý thính giả gặp gỡ nhà giáo Bùi Bạch Liên, người giữ lửa cho đàn guitar Hawaii và kết nối những trái tim tử tế.
3: Vì sao dân gian lại có câu hỏi và lối so sánh thú vị, nợ như chúa chổm và dối như canh hẹ? Trong chương trình Tiếng Việt Vui lúc 16:05, chuyên gia ngôn ngữ học Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Nhàn sẽ phân tích và giải thích cụ thể.
2: World Cup 2026 đang bước vào những giai đoạn cam go và khốc liệt nhất, nơi mỗi trận cầu ở loạt trận sinh tử vừa qua đều là những cuộc sàng lọc đầy nghiệt ngã. Đi sâu vào giải đấu, bản lĩnh và đẳng cấp được định đoạt bằng sự lạnh lùng và chính xác, cũng là lúc người hâm mộ phải chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối khi nhiều hành trình vinh quang phải sớm dừng lại. Dù đó là nỗi đau của các ông lớn, sự chia tay đầy giang dở của những ngôi sao lớn hay sự gục ngã của các đội chủ nhà, tất cả đều đã để lại những bài học đắt giá về chiều sâu của bóng đá đỉnh cao. Cùng nhìn lại những dấu chân đầy tiếc nuối trên chặng đường đã qua của World Cup năm nay trong chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
3: Chương trình VOV kết nối lúc 18 giờ giải đáp thắc mắc của thính giả, quy định liên quan đến chính sách dân số.
2: Vợ chồng nhân vật trong chương trình Bạn Hay Nói Với Chúng Tôi đã gắn bó bên nhau hơn 20 năm, cùng trải qua biết bao thăng trầm, cả hai từng chất chiêu từng đồng gây dựng kinh tế. Đến nay khi cuộc sống đã ổn định, tưởng rằng sẽ được cùng nhau tận hưởng thành quả sau bao năm vất vả, thì người chồng lại có quan hệ mập mờ bên ngoài. Đứng trước hoàn cảnh này, người vợ cần phải làm gì? Mời quý vị và các bạn nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật lúc 22 giờ.
4: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
4: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
5: Tường thuật trực tiếp, đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
4: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
5: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội vừa đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến thủ đô trong năm 2026. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành du lịch Hà Nội, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tích cực của thị trường khách quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của thủ đô là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu không chỉ là dấu mốc về số lượng khách, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của thành phố. Đồng thời tiếp thêm động lực để ngành du lịch Hà Nội tiếp tục đổi mới, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và giàu bản sắc.
3: Cùng với các địa phương trong cả nước thì sẽ tạo ra một cái ấn tượng thực sự là sâu sắc và mong muốn rằng với những trải nghiệm về di sản, cả về các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di sản ẩm thực cũng như các cảnh quan và chất lượng phục vụ trong toàn bộ chuyến hành trình thì sẽ tạo một cái dấu ấn sâu đậm và mong muốn là du khách sẽ tiếp tục chọn Việt Nam và quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.
4: Vâng, ngành du lịch thủ đô vừa cùng với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức cho ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc được xây dựng trên nền tảng những giá trị đặc trưng của vùng bán sơn địa với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, không gian làng quê Thanh Bình cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Chuyên gia du lịch cộng đồng Vũ Văn Tuyên cho biết.
5: Thủ đô Hà Nội vừa chính thức ghi nhận một bước đột phá chiến lược với sự xuất hiện của mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu hoàn toàn mới tại Mường Cốc. Đây là một điểm đến mà chúng ta phải nhìn nhận là đã giải quyết triệt để những cái điểm nghẽn của các mô hình mang tính phong trào trước đây thông qua một cái tư duy quản trị hiện đại và cam kết bền vững hướng tới cái mục tiêu Net Zero đầu tiên của thành phố Hà Nội.
6: Mẹo nhỏ đường xa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong mỗi chuyến du lịch, việc chuẩn bị hành lý là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nhưng rất nhiều người với tâm lý thà mang thừa còn hơn bỏ sót, nên những chiếc vali, túi sách, hành lý cứ nhiều lên mà không hề quan tâm điểm đến và thời gian chuyến đi kéo dài bao lâu để chuẩn bị hành lý cho phù hợp.
1: Vâng, có một thực tế là khi mang nhiều đồ như vậy nên là lỉnh kỉnh vali, túi to, túi nhỏ bên mình. Và vì có quá nhiều hành lý mang theo nên việc kiểm soát cũng vất vả hơn và mất hành lý đã từng xảy ra.
0: Trong trường hợp mất hoặc thất lạc hành lý, bạn sẽ làm thế nào? Có nên mua bảo hiểm hành lý không? Mời quý vị và các bạn nghe chị Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa, Công ty Du lịch ZBest tư vấn để hiểu rõ hơn về điều này nhé.
2: Thưa chị, hiện nay thì du khách đã rất là quan tâm đến cái việc mua bảo hiểm khi đi du lịch, nhưng mà cũng rất là nhiều người lại băn khoăn là không biết là mình có nên mua bảo hiểm hành lý không. Vậy thì xin chị tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về lợi ích của việc mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch.
3: Việc mua bảo hiểm hành lý thì nhằm đảm bảo tài sản trong chuyến đi, nhưng thường thì chỉ những khách du lịch quốc tế thì mới làm bảo hiểm hành lý. Vì là hành lý của khách du lịch quốc tế thì thường là trung chuyển nhiều chặng và nhiều điểm khác nhau, nên là việc mua bảo hiểm sẽ đảm bảo an toàn khỏi hư hỏng hay là thất lạc hành lý cho khách.
2: Vâng, thưa chị, nếu có nhu cầu mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch thì du khách có thể mua ở đâu?
3: Hiện tại thì cũng có rất là nhiều công ty có thể làm việc về bảo hiểm hành lý du lịch. Anh chị có thể tham khảo tại công ty bảo hiểm Viễn Đông, HSBC hoặc là Chatis.
2: Trong cái trường hợp mất mát hoặc là thất lạc hành lý thì du khách cần phải làm những cái thủ tục gì thưa chị?
3: Trước hết thì du khách có thể liên hệ trực tiếp tới công ty bảo hiểm mà mình đăng ký. Sau đó thì làm theo những đơn mẫu có sẵn của hãng bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm.
2: Xin chị chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam một vài kinh nghiệm về cách bảo quản hành lý để tránh thất lạc khi mà đi du lịch.
3: Du khách cần lưu ý những điểm sau để tránh thất lạc mất mát hành lý khi đi du lịch. Thứ nhất là thẻ hành lý, đảm bảo rằng tất cả các cái món hàng của quý khách thì đều có gắn thẻ hành lý, ghi chú rõ ràng và chắc chắn để tránh bị rách. Ghi lại cả số điện thoại nhà và số điện thoại nơi mà du khách đến. Thứ hai nữa là khóa đồ cẩn thận và đảm bảo rằng tất cả các nhãn dán cũ đã được gỡ bỏ khỏi vali.
2: Vâng, xin cảm ơn chị.
4: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến với đảo Cô Tô, bên cạnh vẻ đẹp của biển xanh cát trắng và những bãi đá kỳ vĩ, nhiều du khách đều dành thời gian ghé thăm khu di tích Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ tới đảo năm 1961. Không chỉ mang giá trị lịch sử đặc biệt, khu di tích còn là biểu tượng của tình cảm sâu nặng giữa Bác với quân và dân vùng biển đảo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
5: Giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô không chỉ níu chân du khách bởi biển xanh cát trắng và những dạng phi lao lộng gió, mà còn bởi một địa chỉ đỏ mang ý nghĩa đặc biệt, đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu Cô Tô, khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống. Chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
6: Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bấy giờ chỉ là tượng bán thân thôi. Và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân, nhưng với chất liệu là bê tông có thép. Thì sau một khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn thân như bây giờ. Và tượng đá được làm chất liệu là đá granite. Và tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên. Thì chân trái Bác hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào. Cùng với lại đồng bào Cô Tô là chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn. Cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô.
5: Đi dọc khuôn viên di tích, du khách sẽ ghé thăm nhà lưu niệm, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý về chuyến thăm lịch sử năm ấy. Mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật đều kể lại một câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào vùng biển đảo và tình cảm của nhân dân Cô Tô đối với người. Chị Nguyễn Thị Thuận cho biết thêm.
6: phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh.
5: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Bác Hồ là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không quá đồ sộ hay cầu kỳ, Đền thờ Bác Hồ mang dáng vẻ giản dị gần gũi như chính cuộc đời thanh cao của người. Chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
6: Trong đền thờ thì ngoài thờ một bức tượng bản thân của Bác thì phía trên bàn thờ có thờ một cái mũ của Bác năm xưa. Đồng thời đây chính là cái lời căn dặn của Bác với lại quân và dân trên đảo Cô Tô. Đó chính là thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết cố gắng và tiến bộ. Ngoài ra ở đền thờ ở ngoài Cô Tô thì có câu đối tận chung với nước coi sơn hà xã tắc là thiên. Câu bên này là tận hiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý ạ. Thì đấy cũng chính là một cái câu đối về đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần độc lập tự do của người Việt Nam.
5: Đối với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Hồ Thị Xê, du khách đến từ Đồng Tháp, và em Bùi Duy Quân, học sinh trường trung học cơ sở Cô Tô chia sẻ.
7: Đến đây không chỉ đến với thắng cảnh thiên nhiên mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với Bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.
8: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, đặc biệt là sự kiện Bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô và Bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết cố gắng tiến bộ. Đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời Bác.
5: Rời khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, điều còn đọng lại trong lòng du khách không chỉ là những bức ảnh đẹp hay kỷ niệm của một chuyến đi, mà còn là niềm tự hào về một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những cảm xúc sâu lắng từ một địa chỉ đỏ giữa trùng khơi.
0: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trang web vov2.vn.

0: trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Cuối tuần rồi, bạn dự định đi đâu để làm mới mình sau một tuần bận rộn? Nếu đang băn khoăn chưa tìm được điểm đến, hãy cùng Sắc màu dân tộc Việt Nam ngược lên Tây Bắc. Mời bạn cùng về mảnh đất mường chanh Sơn La, nơi mùa quả chín cùng những ly cà phê Arabica thơm ngon đang mời gọi. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Triềm Trung và Mường Chanh. Mường Chanh hiện nay cách trung tâm tỉnh gần 20 km. Nơi đây có địa hình đồi núi với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, thích hợp cho các hoạt động du lịch khám phá. Mùa này, những triền đồi Mường Chanh nhuộm vàng bởi vườn xoài trĩu quả. Từ cuối tháng 4 đến tháng 8 dương lịch hàng năm là lúc xoài cho thu hoạch. Giai đoạn chính vụ nở rộ nhất là từ tháng 5 đến tháng 7. Bóc lớp vỏ căng mọng, lớp thịt mềm tỏa mùi thơm đặc trưng. Vị ngọt thanh của xoài sẽ là dư vị làm bạn nhớ mãi. Mường Chanh không chỉ có mùa xoài chín. Mắc cọc là thứ quả được bà con đồng bào Thái trồng lâu đời. Khi hái, bà con thường dùng xào dài để khều hoặc treo trực tiếp lên cây, tránh quả rơi dập nát. Bạn nghĩ sao khi vào vườn

0: cùng bà con trải nghiệm hái quả, thưởng thức ngay tại chỗ. Bà con người Thái mến khách, nồng hậu, sẵn sàng chỉ cho bạn những bí kíp hái trái ngon.
1: Mùa quả mận thì sẽ bắt đầu từ tháng 4 cho đến gần hết tháng 5. Thì nó sẽ có hai loại, đó chính là mận tam hoa và mận hậu. Mận tam hoa thì cái thời gian chín nó sẽ ngắn hơn. Và sau khi mận tam hoa hết thì mình sẽ lại đến mùa mận hậu. Số khách đến với vùng đất của Sơn La thì mận hậu là sẽ có ở khắp nơi.
0: Bạn vừa nghe chị Lường Thị Bành, một người con của đồng bào Thái đất Mường Chanh, giới thiệu thứ quả làm nên thương hiệu của Sơn La. Nhưng bạn nhớ là phải đi đúng mùa mới có được những bức ảnh check-in đẹp như tranh vẽ. Mường Chanh có mùa quả chín trải dài trong năm, đó là mùa hè thơm mùi mít nhãn, mùa hè thu nhô nhốt chanh leo, sơn tra, đến tháng 10, tháng 12, cam bưởi chín mọng. Đến thời điểm nào trong năm, bạn cũng có thể đi trải quả.
1: Ngoài ra ở Mường Chanh còn có những cái đồng ruộng này, có cả thác và có cả cái điểm săn mơi ở trên đỉnh Pá Húc của đường giữa Mường Chanh đi vào trong Phiêng Cầm. Thì sẽ có cái điểm đấy rất là đẹp. Ở vùng đất Mường Chanh đến mùa lúa chín, đặc sản ở Mường Chanh ấy là nổi tiếng gạo nếp tan nhe, ở đấy rất là thơm.
0: Đất Mường Chanh từ lâu đã nổi tiếng về giống nếp tan nhe, hạt mẩy tròn, to, trắng. Khi đồ sôi, hạt dẻo thơm đặc trưng, ăn kèm với cá nướng pa bình tộp, bạn sẽ cảm nhận được hương vị của núi rừng Tây Bắc có trọn trong đó.
1: Những cái thửa ruộng to, nên là bà con sẽ thả cá vào đồng ruộng ấy. Đến mùa thu hoạch thì khi mà mình đi thu hoạch là có thể đi bắt cá trải nghiệm. Sẽ có cả cá ruộng, có cả cá ao, nhưng mà đặc biệt là cá ruộng thì sẽ ngon hơn rất là nhiều, thịt nó sẽ rất là thơm ngon.
0: Ngoài những mùa quả chín, đến Mường Chanh, bạn còn có cơ hội thả mình vào màu xanh ngút ngàn của những triền đồi cà phê. Bén sữa ở đây hơn 30 năm, cây cà phê được bà con trồng khắp trên nương và trong cả vườn nhà, trở thành cây kinh tế chủ lực. Mùa xuân, Mường Chanh khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của hoa cà phê. Những chùm hoa lớn dọc cành cây thu hút ong, bướm, tạo nên một khung cảnh nên thơ và bình yên cho đất trời Tây Bắc. Từ tháng 9 đến tháng 12, cả nương đồi Mường Chanh được phủ một màu đỏ rực của những trái cà phê chín mọng. Chỉ ngắm thôi cũng đủ dịu tâm hồn.
1: Đối với vùng đất của Mường Chanh là một thủ phủ cà phê của Sơn La thì đến mùa hoa cà phê ở những đồi ấy sẽ là phủ trắng hết hoa cà phê, thì du khách có thể đến để trải nghiệm ở trên đấy, là mình có thể chụp ảnh. Và đặc biệt là đến mùa quả chín đỏ nữa thì bà con cũng du khách khắp nơi có thể đến để trải nghiệm hái cà phê. Mùa hoa cà phê thì sẽ bắt đầu từ tháng 3, tháng 2 đến tháng 5. Còn trải nghiệm hái cà phê thì có thể từ tháng 11 cho đến hết tháng 1 của năm sau. Nếu mà du khách đến với vùng đất Mường Chanh nói riêng và đến với tỉnh Sơn La nói chung thì du khách sẽ được thưởng thức những ly cà phê rất là thơm.
0: Mường Chanh còn là cái nôi của nghề gốm thủ công. Điều đặc biệt là bà con người Thái vẫn giữ được lửa nghề. Nếu một lúc nào đó bạn muốn tạm xa laptop, điện thoại, hãy tìm về với làng gốm Mường Chanh. Khi đôi tay được chạm vào đất sét, khi tâm trí được bay bổng với những dáng hình của gốm, đầu óc bạn sẽ được thư giãn nghỉ ngơi.
1: Nghề gốm sứ của Mường Chanh đã được các nghệ nhân gốm sứ ở trên đấy là giữ gìn và phát huy cho đến tận bây giờ. Các bác có thể làm ra những cái chum vại, cái đấy là cũng là một cái phong tục văn hóa rất là đẹp của đất Mường Chanh. Hiện nay là ở Mường Chanh đang có hai bác đang gìn giữ làm gốm, thì các bác sẽ dùng cái đất ở đấy để nặn làm gốm và sẽ cho vào lò đốt ở đấy luôn, làm ra chum vại và sẽ có những cái họa tiết rất là đặc sắc. Các bác cũng sẽ hướng dẫn mình để tham gia từ khâu mình nặn đất để làm sao cho đất nó mịn, đảm bảo để mình làm ra được cái đồ gốm đó và mình sẽ được tham gia làm thành phẩm luôn.
0: Đến với Mường Chanh, đến với Sơn La, sẽ rất thiếu sót nếu bạn không thưởng thức ẩm thực núi rừng, nét bản sắc tạo nên văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc anh em sinh sống ở Tây Bắc. Chỉ riêng với đồng bào Thái đã có cơ man những món ngon cho bạn khám phá. Thịt khô gác bếp, xôi ngũ sắc, cơm lam, gà nướng, nộm da trâu, ốc đá suối. Bạn đã bao giờ thử món ăn làm từ ruột cá suối tươi, làm sạch, nấu cùng với gia vị Tây Bắc, tạo nên vị đắng thanh, ngọt bùi, hấp dẫn khó quên?
2: Ở Sơn La thì món này gọi là món tịa cá, bởi vì là tận dụng từ nội tạng của cá, bao gồm là lòng này, gan này và cả mỡ cá nữa, cùng với cả trứng cá, đun lên cùng với các loại gia vị như là

0: ngọt của gia châu, vị ngọt của bon, hương thơm của rau rừng đã tạo nên cái món canh gọi là canh bon, rất là dân dã mà tinh tế, cũng thể hiện lòng chân thành và hiếu khách của người dân tộc Thái ở tỉnh Sơn La. Cây bon này là cây bon ngọt trồng rất nhiều ở trong vườn nhà của người Thái, thường mọc ở những khu vực gần nước và có cái đất ẩm ướt. Để sử dụng cái cây bon này thì sẽ dùng cả thân và cả phần lá của bon nữa. Khi nấu thì sẽ thái, sau đó là đun kỹ để bon được mềm, tạo nên cái độ ngọt cho món canh.
1: Sống với núi rừng, từ xa xưa, đồng bào Thái đã biết khai thác những nguyên liệu dân dã của rừng để phục vụ đời sống. Món nhộng ong trộn chám là một ví dụ. Trong truyền thống, đây là món ăn người Thái thường tiếp khách quý.
0: Với cái món này là món đặc sản hiếm, không phải là mùa nào cũng có, mà phải gắn với mùa ong và cái mùa chám chín, tức là vào khoảng đầu mùa thu đến giữa mùa thu thì mới có quả chám chín, và lúc đấy thì ong mới sinh sản có nhộng. Ong non thì được đồ chín, quả chám đen thì được ỏm mềm. Trộn cùng với xôi nếp dẻo, thêm một chút muối hoặc là chấm chéo. Và khi thưởng thức thì thực khách sẽ cảm nhận được vị của món ăn này rất là béo, ngậy, bùi của chám và dẻo thơm của cơm nếp. Tất cả hòa quyện thành hương vị khó quên của núi rừng Tây Bắc. Và cái món ăn này cũng thể hiện sự hài hòa giữa con người đối với thiên nhiên. Từ xa xưa thì bà con dân tộc Thái cũng đã biết tận dụng những sản vật theo mùa, không phung phí cũng không cầu kỳ. Và với người Thái thì món này còn mang ý nghĩa của sự cầu mùa bội thu, vạn vật sinh sôi, là biểu tượng cho sự biết ơn núi rừng đã nuôi dưỡng con người. Vì vậy mà người ta thường chỉ dùng để tiếp đãi khách quý thôi. Và ngày nay không chỉ vào cái mùa quả chám hay là mùa ong nữa, họ còn biết thu hoạch và bảo quản bằng nhiệt độ lạnh, có thể dùng trong bất cứ cái dịp nào trong năm.
1: Thưa quý vị, trong hành trình đến với Sơn La, có một khu chợ nổi tiếng với những món ăn đặc sản từ côn trùng bạn có thể ghé thăm, đó là chợ Nà Si. Mời bạn theo chân Thanh Thủy, phóng viên VOV Tây Bắc để khám phá nhé.
2: Ngay từ lối vào chợ, du khách dễ dàng bắt gặp những mẹt hàng được bày biện gọn gàng, đầy ắp các loại côn trùng. Nào là ve sầu non béo ngậy, bọ xít giang thơm lừng, nhộng ong, nhộng tằm. Tất cả đều được chế biến sơ hoặc còn tươi sống, tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm vừa kích thích trí tò mò. Với nhiều người, côn trùng có thể là thứ khó nuốt, nhưng tại đây chúng lại là đặc sản quý. Hàng chục loại côn trùng khác nhau, mỗi loại mang một hương vị riêng biệt, được người dân địa phương chế biến thành các món ăn hấp dẫn. Có những loại giá lên tới 300 đến 400 nghìn đồng một kg, một mức giá không hề rẻ, nhưng vẫn được nhiều người săn tìm. Bà Lò Thị Bun, tiểu thương chợ Nà Si cho biết.
3: Đến mùa tháng 5, tháng 6, tháng 7 này mới có, thế này hết thế thôi. Bê sầu ấy, này, loại này nó màu đen, loại này nó màu trắng, nó có 2-3 loại, nhưng mà loại này nhiều thịt hơn. Loại này con to hơn, 300.000 cân. Xào với nước măng chua này, con ve này là ngon nhất, cho mớ tí nữa cho nó giòn, con gì cũng có hết, mùa nào cũng như mùa nào. Con trùng lớn nhất ở chợ Nà Si này rồi, nổi tiếng nhất rồi.
2: Chị Lò Thị Tươi, một người bán hàng lâu năm tại chợ Nà Si chia sẻ. Khách mua côn trùng ở đây chủ yếu là người dân quanh vùng và khách du lịch. Nhiều người đi qua thấy lạ thì dừng lại thử. Vì thế, các mặt hàng như ve sầu non, bọ xít bán rất chạy. Có ngày cũng bán được gần chục kg, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, nhất là những lúc nông nhàn.
4: Bọ xít trung bình nếu mà có nhiều là từ 2-3 cân cũng hết. Đó, con ve cũng mỗi ngày bán được là khoảng 20 cân, 30 cân. Bọ xít ăn còn non thế này thì 50-60, nếu mà con già thì 40. Nếu mà ve này là bây giờ 30-35, hết mùa ve là có con dế này, con ốc, ngày nào cũng đi, thả ngá cũng 3-4 triệu.
2: Để có được những mặt hàng phong phú ấy, người dân phải vào rừng, lên nương từ sáng sớm hoặc chiều tối, thời điểm côn trùng xuất hiện nhiều nhất. Việc khai thác không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn cần sự kiên nhẫn và hiểu biết về tập tính của từng loài. Không chỉ là nơi buôn bán, chợ Nà Si còn là điểm dừng chân thú vị cho du khách

0: Nhiều người ghé qua không chỉ để mua hàng mà còn để trải nghiệm, khám phá văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng cao. Có người e dè đứng nhìn, có người mạnh dạn thử và rồi bất ngờ trước hương vị bùi, béo, giòn tan của những món ăn tưởng chừng khó nuốt. Chị Lê Thị Xuyến ở xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
1: Mỗi lần có dịp đi qua đây là chúng tôi lại ghé vào cái chợ này. Ở đây thì có rất là nhiều món ăn mà cả nhà tôi rất là thích. Nhất là các món ăn từ côn trùng như là nhộng ong này, ve sầu non, châu chấu, rất là nhiều các loại. Rau cỏ khác nhau cũng rất là phong phú mà chỉ có đồng bào dân tộc Thái thì mới có thôi. Và những cái người bán hàng ở đây thì rất là mộc mạc, thoải mái. Tôi thì rất thích những cái nét đặc trưng riêng của cái khu chợ này.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, chợ vẫn giữ được nét mộc mạc, giản dị rất riêng của mình. Nơi đây không chỉ phản ánh đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Thái, mà còn cho thấy sự sáng tạo trong cách tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những con côn trùng nhỏ bé, qua bàn tay khéo léo của người dân, đã trở thành món ăn đặc sản, mang lại giá trị kinh tế và góp phần làm phong phú thêm bản sắc ẩm thực địa phương. Chợ Nà Si, một điểm dừng chân không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng đủ để khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải nhớ. Và biết đâu, chỉ cần một lần dừng lại, nếm thử một món ăn nơi đây, bạn sẽ có thêm một câu chuyện thú vị để kể về hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc của mình.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Sắc Màu Dân tộc Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu 12 tháng 7 mở màn với thắng lợi không hề dễ dàng của đội tuyển Anh trước Na Uy trong cặp đấu tứ kết thứ 3 của World Cup 2026. Cú đúp của siêu sao Jude Bellingham giúp Tam Sư thắng 2-1 để có lần thứ tư trong lịch sử tiến vào bán kết. Trong khi đó, Erling Haaland và các đồng đội khép lại kỳ World Cup đầy tự hào. Ở cuộc so tài diễn ra rạng sáng nay trên sân vận động Hard Rock, thành phố Miami, nước Mỹ, đội tuyển Na Uy trong lần đầu dự tứ kết một kỳ World Cup đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ. Đội bóng Bắc Âu còn cụ thể hóa ưu thế ở phút 36 nhờ tình huống đi bóng rồi dứt điểm của Sandrup. Đúng vào thời điểm Tam Sư bị sức ép đè nặng, tiền vệ 23 tuổi Jude Bellingham tỏa sáng ở phút 45+2 với pha xử lý đầy tốc độ ngay trong vòng cấm Na Uy trước khi sút chéo góc đánh bại thủ môn Nyland, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh. Hiệp 2, sau khi Declan Rice rời sân, tuyến giữa của tuyển Anh gần như đánh mất quyền kiểm soát. Na Uy liên tục dồn ép, tạo ra hàng loạt cơ hội. Thủ môn Pickford phải hoạt động hết công suất, trọng tài tham khảo VAR rồi từ chối bàn thắng của Heckham. Còn pha dứt điểm của Christopher Archer đưa bóng dội sang ngang tuyển Anh. Hòa 1-1 sau hai hiệp chính, tuyển Anh bất ngờ vượt lên ngay đầu hiệp phụ thứ nhất. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Morgan Rogers tung ra cú sút xa khiến Nyland không thể bắt dính bóng. Bellingham xuất hiện đúng lúc để đá bồi tung lưới Na Uy hoàn tất cú đúp. 2-1 cũng là tỷ số sau 120 phút. Tuyển Anh tiến vào bán kết World Cup sau 8 năm chờ đợi. Sau trận đấu này, Bellingham chia sẻ:
6: Bản lĩnh và sự kiên trì đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Ngay cả khi mọi thứ không suôn sẻ, chúng tôi vẫn cống hiến hết mình. Tôi rất tự hào về toàn đội. Đó là chiến thắng của tất cả mọi người. Tôi rất vui với hai bàn thắng có được. Nhưng như tôi đã nói, đây là chiến thắng của tập thể và của cả đất nước.
5: Với đội tuyển Na Uy, hành trình lịch sử khép lại tại tứ kết. Màn trình diễn đầy năng lượng của Erling Haaland, Martin Odegaard cùng thế hệ tài năng hiện tại đã chứng minh bóng đá Na Uy đã bước vào thời kỳ rực rỡ nhất trong nhiều thập kỷ. Huấn luyện viên Ståle Solbakken cho biết:
6: Những khác biệt rất nhỏ đã không đứng về phía Na Uy, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi cũng chúc tuyển Anh gặp nhiều may mắn trong chặng đường tiếp theo. Đây là sân khấu lớn nhất của bóng đá, không còn cấp độ nào cao hơn nữa. Tôi thực sự muốn dành lời khen cho các cầu thủ. Tôi hy vọng mùa hè năm 2026 đã mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Toàn đội nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ người hâm mộ khắp Na Uy và chúng tôi đã đáp lại kỳ vọng đó. Đó là điều khiến tôi tự hào nhất.
5: Tiến vào trận bán kết sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày thứ Năm 16 tháng 7, tuyển Anh sẽ gặp đương kim vô địch thế giới Argentina. Trong cặp đấu tứ kết cuối cùng vừa khép lại vào trưa nay, Argentina cũng cần tới 120 phút mới có thể vượt qua Thụy Sĩ bằng tỷ số 3-1. Lionel Messi chuyền bóng chính xác cho McAllister đánh đầu hiểm hóc, đội Argentina sớm vượt lên. Đến giữa hiệp 2, Endo dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn Emiliano Martinez. gỡ hòa một đều cho Thụy Sĩ. Ngay sau đó, Embolo để Thụy Sĩ vào thế bất lợi khi nhận thẻ vàng thứ hai. Argentina áp đảo hoàn toàn, song Thụy Sĩ vẫn kiên cường các trận đấu và hiệp phụ. Tuy vậy, hai bàn thắng của Julian Alvarez và Lautaro Martinez đã giúp Argentina thắng chung cuộc 3-1. Lúc 2 giờ ngày thứ Tư, 15 tháng 7, trên sân Arlington, bang Texas, nhà vô địch châu Âu, Tây Ban Nha sẽ chạm trán đương kim á quân thế giới Pháp tại bán kết thứ nhất World Cup 2026. Trong vòng 3 năm qua, Tây Ban Nha đã hai lần vượt qua Pháp tại bán kết Euro 2024 và bán kết UEFA Nations League 2025. Huấn luyện viên De La Fuente nhận định.
6: Chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của tuyển Pháp, nhưng cũng hoàn toàn tin rằng mình có thể đánh bại họ. Chúng tôi sở hữu những cầu thủ đủ chất lượng để làm điều đó. Đây sẽ là một trận bán kết có cường độ rất cao, giàu tốc độ và năng lượng. Muốn chiến thắng, Tây Ban Nha phải chơi với phong độ tốt nhất.
5: Ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Lamine Yamal đã ghi một bàn sau 6 lần ra sân và sẽ bước sang tuổi 19 vào ngày 13 tháng 7 tới đây. Ngôi sao của Barcelona khẳng định Tây Ban Nha có đủ sự tự tin trước trận bán kết sắp tới.
6: Nếu Pháp phải e ngại một đội bóng nào đó thì đó chính là chúng tôi. Chúng tôi đã từng loại họ, chúng tôi đã đánh bại họ hai lần. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là hai đội tuyển mạnh nhất World Cup. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không hề sợ hãi.
5: Quý vị thính giả vừa nghe nhật ký World Cup 2026. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê.

Thanh Phong xin chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nghe một số tiết mục dân ca với chủ đề Thương nhớ đảo xa. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Gửi đảo xa khúc ca quan họ, soạn giả Ngọc Phan viết lời, tốp nữ nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh trình bày.

Bây giờ, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thật lãng mạn và ý nghĩa về cuộc gặp gỡ thân thương trên đảo Trường Sa của người em gái ra thăm người yêu là lính đảo. Những câu chuyện về tình yêu đôi lứa và tình yêu đất nước, những niềm vui trong ngày gặp lại và cả những khoảnh khắc lưu luyến khi chia xa. Tất cả sẽ khắc họa trong bài dân ca xứ Nghệ, Chia tay trên đảo, soạn giả An Ninh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế và nghệ sĩ Thanh Phong trình bày.

0: Kết thúc chương trình, mời quý vị cùng nghe bài cải lương Tâm tình anh lính biển, tác giả Phan Thanh Vân soạn lời, nghệ sĩ Hoàng Việt Trang trình bày.
1: Hôm nay nữa là tròn một năm rồi đó, ngày quân ra khơi gìn giữ biển trời. Ở quê nhà chắc cha chờ mẹ.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Casa và Eva, Marisa mới nhận ra mình ngốc nghếch tới mức nào. Cô vẫn tưởng hai cô gái này thù ghét nhau và chỉ mình mới có thể trở thành cầu nối cho họ. Nhưng trên thực tế, họ chỉ coi cô là một trò đùa không hơn không kém. Cũng chính trong cuộc trò chuyện này, Casa và Eva gọi Marisa là cô gái không là gì, không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của họ cả. Hết lòng vì bạn bè, nhưng chỉ nhận lại sự mỉa mai sỉ nhục, Marisa dường như đã đối diện với cú sốc lớn trong đời. Cô bé lại rơi vào thế giới tưởng tượng, nơi cô có thể trừng phạt những kẻ đã coi thường mình. Thế giới tưởng tượng ấy liệu có cứu vớt được Marisa khỏi nỗi thất vọng đầu đời? Chúng ta cùng theo dõi phần cuối tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Ba Lan Tomek Trietna, sách do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ.
2: Viên thư ký và quan hầu cận của tôi biến luôn. Người hầu cận và cũng là người thư ký mới duyên sáng của tôi đến thế chỗ của người kia. Cũng đẹp trai như anh chàng cũ, còn đẹp trai hơn là đằng khác. Tâu lệnh bà. Lệnh bà ban lệnh gì ạ? Nhà ngươi phải nghĩ như thế nào đó để cho thời gian không can thiệp vào hạnh phúc của ta. Tâu lệnh bà rất tiếc. Người hầu cận than thở. Tôi liền chỉ tay vào cửa ra lệnh cho hắn cút. Không còn hắn nữa, người khác đã thay thế hắn, có vẻ là người khác, nhưng gã này cũng giống hệt hai gã kia.

0: Lệnh bà. Lệnh bà ban lệnh gì ạ?
1: Ta biết ta vô sinh.
0: Tôi nói. Vậy ít ra, các người hãy mang ngay đến đây người chồng yêu thương của ta. Các người biết sở thích của ta rồi chứ?
1: Tâu lệnh bà. Các bề tôi biết ạ.
0: Người hầu cận nói với tôi. Còn với lái xe.
1: Dừng lại. Đồ chết tiệt.
0: Chúng tôi dừng lại và xuống xe. Trên con đường qua cánh đồng, một đoàn dài rằng rặc những chiếc xe sang trọng hoàng gia. Các cung nữ, các triều thần xuống xe. Đoàn người đông đúc, y phục lụa tơ tằm và kim cương trang sức làm sáng loáng cả một vùng.
1: Có chàng trai của tôi rồi. Chàng đang ngồi đằng kia bên vệ đường, mắt nhìn hãnh diện, đôi mắt sáng bừng khi đích mục sở thị, cái đẹp nữ hoàng của tôi. Anh chàng này điển trai thì nhất định đây phải là chàng rồi. Tôi đã nhìn thấy chàng như vậy khi tôi định lấy chồng. Tôi bước lại gần. Nhưng ở đây, một thiếu nữ mặt mày bẩn thỉu đang gối đầu lên hai đùi chàng trai nhìn tôi, sợ sệt trước oai phong nữ hoàng của tôi. Còn chàng trai, Đức Phu Quân, người yêu tương lai của tôi, đang vuốt ve mái tóc cô nàng.
0: Ồ, bắt được quả tang rồi nhá.
1: Sao lại như vậy hả?
0: Tôi hỏi. Quay mặt về phía viên thư ký và các triều thần của tôi trên con đường ngựa xe như nước giữa cánh đồng. Họ dang rộng hai tay, nhìn sang bên và bỏ chạy. Một cô gái xinh đẹp quỳ gối ra bộ sửa lại giày. Lại một người túm lấy cổ áo người khác, ra bộ phủi bụi. Người hầu cận thở dài, hai mắt lúng túng nhìn xuống đất.
1: Cô gái ngồi bên chàng trai đang làm gì vậy hả?
0: Tôi hỏi giận dữ.
1: Tống à đi chỗ khác cho ta.
0: Đám triều thần xông tới, hai viên quan túm lấy cô gái. Nhưng mà sao nào? Chàng người yêu của tôi không chịu buông cô gái ra.
1: Không ăn nhầm gì. Anh chàng cực khỏe.
0: Hoặc đám triều thần của tôi quá yếu. Rốt cuộc, các triều thần tách được hai người ra. Hai triều thần giữ cô nàng, sáu triều thần khác giữ anh chàng. Thoạt tiên, tôi bước lại chỗ cô gái. Anh ta thấy gì trong cô gái này nhỉ? Mà có khi cô ta đẹp thật. Rất đẹp, có khi lại còn giống tôi như thể hình tôi trong gương vậy. Nhưng đó đâu phải là tôi, đó là cô nàng. Có thể ngày trước, trước khi tôi lên ngự ngai vàng, tôi cũng đã từng là một cô gái buồn cười và ngu ngốc như vậy. Chúng tôi đứng đối diện nhau, lệ rơi từ hai khóe mắt cô gái, còn ngọc và kim cương rơi xuống từ tay tôi. Cô gái cúi đầu, không nhìn tôi. Cô ta sợ chăng? Tôi túm cằm cô gái, nâng và kéo cái miệng chuột của cô nàng về phía tôi.
1: Thế nào cô bé?
0: Tôi nói nhẹ nhàng.
1: Tên nhà ngươi là gì nào?
0: Cô gái im lặng mắt nhìn xuống đất khóc nức nở.
1: Nhà ngươi là con ngốc hay sao hả?
0: Tôi hỏi. Nhà ngươi không biết nói gì hay sao?
1: Nhà ngươi đang bị inh tai nhức óc hay sao hả? Bây giờ nhà ngươi mới thật sự inh tai nhức óc đây này.
0: Và tôi đấm đánh bốp vào cái đầu chọc của cô gái. Bốp tiếp quả thứ hai. Cô gái không hề kêu la, không hề tự vệ, chỉ có nước mắt tuôn trào trong im lặng.
1: Các người hãy treo ả lên cây liễu này cho ta.
0: Tôi ra lệnh,
1: biến nó thành một quả lê, khi nào chín quả lê, khác rơi xuống.
0: Các cung nữ và đám triều thần cười khoái chí, vỗ tay vang rền, ngọc và kim cương đua nhau rơi xuống mặt đường lấm bụi, và đám tùy tùng bàn tán với nhau.
1: Ôi nữ hoàng của chúng ta, sao mà vui thế? Ôi nữ hoàng của chúng ta, sao mà khôi hài thế? Ôi, chẳng có hoàng cung nào lại có được một nữ hoàng như lệnh bà của chúng ta. Ôi, ôi, ôi, ôi.
0: Tôi bước lại chỗ anh chàng người yêu.
1: Thả anh ta ra.
0: Tôi ra lệnh, và họ thả ngay lập tức. Một chàng trai đẹp tuyệt vời. Mái tóc của chàng là một mái tóc nhất định phải như vậy. Hai mắt chàng là đôi mắt nhất định phải như vậy. Hai tay của chàng cũng là hai tay nhất định phải như vậy. Cả người của chàng là cơ thể nhất định phải như vậy. Phải đúng là như vậy. Phải hệt như vậy.
1: Chàng yêu quý nhất đời của em.
0: Tôi nói xúc động. Tôi áp người tôi vào người chàng. Chàng cũng ôm tôi. Nhưng có vẻ như chàng ôm tôi không chặt. Chàng ơi, đợi tí. Em làm cho chàng vui sướng ngay bây giờ đây. Tôi nâng nhẹ cái mặt hồng hào của chàng lên, rồi chạm môi tôi vào môi chàng. Đôi môi yêu quý nhất trần đời của tôi. Toàn thân chàng run bắn, hơi thở thơm tho của tôi, hòa nhập với hơi thở của chàng.
1: hai đôi môi của chúng tôi nhập thành đôi môi hồng.
0: Ôi, các người nhìn kìa, nữ hoàng của chúng ta vô địch về hôn, huy chương vàng rồi, hoan hô.
1: Đúng vậy đấy, họ nói chẳng sai. Thi hôn nhau thì không kẻ nào thắng nổi tôi đâu. Còn người yêu của tôi, đúng, chàng trao hôn cho tôi, nhưng tôi cũng trao hôn cho chàng, như thể chỉ chàng trao hôn cho tôi mà thôi. Còn rắn nhiệm màu của chàng đàn hồi trên bụng tôi, nhưng nó đàn hồi như thể nó đàn hồi không phải cho tôi, nó chỉ đàn hồi thế thôi, đàn hồi chung chung.
0: Ôi tuyệt,
1: tôi thì thầm, nhìn trực diện vào mắt chàng. Em yêu chàng, em yêu chàng hơn cả mạng sống của em. Còn chàng, liệu chàng có yêu em không?
0: Ta yêu nàng,
1: chàng nói. Ta yêu nàng hơn cả mạng sống.
0: Chàng nói tiếp.
1: Như thế là ngọt ngào lắm rồi. Việc gì anh ta phải nói đoạn sau?
0: Đây là một con vẹt.
1: Anh chàng chẳng hề yêu ta.
0: Tôi nói với các cung nữ.
1: Có yêu, có yêu. Tất cả bề tôi đều nghe thấy. Tâu lệnh bà vô cùng kính yêu. Chàng đã nói là chàng yêu. Chàng yêu hơn cả mạng sống.
0: Tôi bước đi ba bước. Miệng nói yêu, nhưng bụng không yêu.
1: Tôi dùng hai ngón tay lôi ra điếu thuốc.
0: Tạch, xòe, lửa bùng cháy. Tôi châm điếu thuốc.
1: Ta muốn chàng yêu ta.
0: Tôi nói.
1: Ta ra lệnh cho các người. Chàng phải yêu ta. Chàng phải yêu ta đến mức làm cho ta tin là như vậy.
0: Chỗ này người lái xe nói leo.
1: Hay là cứ đấm cho hắn một quả thôi Sơn. Kẻ bề tôi này biết hắn sẽ nhún nhường ngay thôi mà.
0: Câm mồm ngay, đồ chết tiệt. Ta cần tình yêu, chứ ta không cần sự phục tùng.
1: Biết làm gì với gã người yêu khờ dại của tôi đây? Anh chàng với vẻ mặt yêu thương đang nhìn chòng chọc vào quả lê trên cành liễu, trong khi đang có ngay trước mặt mình một quả dứa bằng vàng.
0: Bây giờ sao đây?
1: Tôi hỏi đám triều thần, lời hứa của các ngươi thế nào?
0: Lúc này một cung nữ, chính cô nàng mặc váy da báo, đầu đội bộ tóc giả, làm bằng những con đỉa mạ bạc, lại cúi chào trịnh trọng trước mặt tôi, miệng nói như chim hót.
1: Muôn tâu lệnh bà, liệu đám bề tôi có thể hát một bài dân ca cổ Trung Hoa được không ạ?
0: Các người vứt ngay cái bài dân ca cổ Trung Hoa đi cho ta.
1: Tôi quát lên giận dữ. Các ngươi phải làm gì đó để cho chàng yêu ta.
0: Quan hầu cận cúi xuống thì thầm vào tai tôi.
1: Tâu lệnh bà cứ cho phép họ ca họ hát đi. Họ chưa bao giờ hát cho lệnh bà nghe cơ mà. Đây là dàn đồng ca số 1 của Hoàng Cung. Dàn đồng ca này từng thắng trong tất cả các cuộc liên hoan ca nhạc cung đình đấy.
0: Thôi được, các người hát đi.
1: Tôi cho phép họ.
0: Nhưng mà hát nhanh nhanh lên, vì ta không có thời gian, ta đang nóng vội tìm hạnh phúc của ta.
1: Và ngay lập tức, các triều thần xếp hàng trên bờ mương. Quan hầu cận nhặt một cành cây dưới đất làm gậy chỉ huy. Họ khai mào bằng giọng bass, tiếp theo là giọng tenor. Chót cùng là các giọng soprano và alto.
0: Có phải tiêu đề là cano không?
1: Đi vào nội dung đi!
0: Tôi thét lên.
1: Nhanh lên!
0: Dàn đồng ca hát nhanh hơn, nhưng ca từ vẫn vậy, hát vòng quanh và lại ca từ như cũ, nhưng hát nhanh hơn và càng lúc càng nhanh hơn. Họ hát nhanh như thể có ai đó đang cuốn nhanh băng nhạc đang phát ra loa.
1: Sao hát nhanh như vậy hả?
0: Tôi quát.
1: Họ lại hát chậm lại. Bây giờ họ hát chậm đến nỗi thậm chí không thấy miệng họ nhúc nhích nữa, và rồi họ lại bắt đầu hát nhanh như điên.
0: Biết làm sao?
1: Họ hát, hát tràn cung mây, không chịu ngừng.
0: Tôi gọi lái xe.
1: Ghế ngồi!
0: Gã lái xe bèn nằm chống hai chân hai tay, nhô lưng lên lạp ghế. Tôi ngồi xuống. Cái ghế tôi đang ngồi rung lên vì miệng hắn cũng hai ra kho ở bên dưới. Thằng khốn nạn đang ra bộ đồng cảm với dàn đồng ca. Chỉ có gã ngu si này, gã thần kinh này, gã người yêu của tôi miệng không hát, chân không bước, chẳng làm gì cả.
1: Anh chàng đứng đó, hai mắt nhìn chòng chọc vào quả lê.
0: Tôi đợi. Biết đâu anh chàng sẽ mệt trước khi dàn đồng ca cung đình hát xong.
1: Sao? Họ hát xong rồi ư?
0: Không, một cung nữ, cô nàng đi bít tất dài, thêu lỗ bằng chỉ vàng,
1: nhảy ra phía trước dàn đồng ca và hát giọng soprano ngọt ngào đến nỗi có thể đem pha trà cho tất cả dân thành phố. Thời gian không quay trở lại, tình yêu không mua được bằng tiền, muôn tâu nữ hoàng. Và rồi dàn đồng ca lại hát những ca từ cũ của mình. Đúng là một lũ hèn, mình nuôi chúng mà làm gì nhỉ? Rốt cuộc, lặng im, chỉ có một con ruồi kêu vo vo khi chưa được phép. Đám tùy tùng của tôi buồn thiu, mặt tái xanh và mệt mỏi, mặc dầu vẫn còn một chút tươi cười.
2: Ê, bài hát dở ẹc.
1: Tôi chê, hát như thế thì ai chả hát được. Phải chăng ta muốn mua tình yêu của tên rẻ rách này? Ta chỉ muốn hắn yêu ta chỉ muốn hạnh phúc mà thôi. Đoàn tùy tùng hoàng gia đứng lặng im bên đường. Một liều, ba bảy cũng liều. Lần cuối cùng tôi đem uy danh nữ hoàng ra đánh liều. Tôi bước lại chỗ thằng khốn nạn và nói. Nhà ngươi có yêu ta không nào? Nhưng nhà ngươi phải nói thật. Nhà ngươi mà dối trá, ta sẽ không tin nhà ngươi và ta sẽ đấm nhà ngươi một cú như trời giáng để cho nhà ngươi nhớ đời đấy.
2: Tôi yêu nàng.
1: Chàng trai trả lời giọng run run. May cho anh chàng. Rốt cuộc anh chàng đã biết nói thật. Tôi vẫy tay gọi các triều thần. Các người đưa hắn sang đầu bên kia của thế giới rồi biến hắn thành cây rau mùi.
2: Họ đã đem hắn đi và họ đã kịp quay về. Tại đây chỉ còn quả lê trên cành liễu.
1: Như thế là hay cho bọn chúng. Tôi nói, một đứa là quả lê ở đây, còn đứa kia là cây rau mùi ở tận cùng thế giới. Bây giờ thì chúng hãy đi mà yêu nhau.
2: Và tôi cười như nắc nẻ. Tất cả triều thần của tôi cũng cười như nắc nẻ. Bất thình lình, tôi thôi cười. Các triều thần cũng lặng im đúng vào giây phút đó. Đám triều thần của tôi là đám bề tôi trung quân hết mực. Đám bề tôi cực kỳ lão luyện.
1: Tôi bước lại chỗ lái xe, tôi ngồi dạng hai chân trên lưng hắn, vỗ tay vào mông hắn, tôi hô lên. Nào, phi ra xe ô tô ngay!
2: Người lái xe trung thành phi nước đại, miệng cười hô to.
1: Chẳng phải là những quả lê, chẳng phải là những cây rau mùi!
2: Tất cả các triều thần lại cười. Đó là tiếng cười của các cung nữ.
1: Chắc, đoàn xe sang trọng của hoàng gia chuyển bánh. Tôi đi đầu đoàn.
2: Không sao. Tôi nói với quan hầu cận. Các người đã làm cho ta được hưởng hạnh phúc tập thể.
1: Người hầu cận rướn lông mày sợ hãi. Đôi mắt định thần của gã nhìn trừng trừng vào mặt tôi. Hai mắt của gã như dính chặt vào người tôi. Bất thình lình, tôi đập tay kêu đánh bốp vào cái cổ đỏ như gà trọi của gã lái xe.
2: Nhà ngươi cút ngay đi.
1: Ta tự cầm lái.
2: Tôi ngồi sau tay lái. Chỗ này ga, chỗ này phanh. Tôi tẹt ga.
1: Các cung nữ thét lên vì hoảng sợ. Các triều thần thét lên vì hoảng hồn. Tôi chẳng bị làm sao cả. Cứ để cho chúng hét. Cứ để cho chúng sợ.
2: Vào cua.
1: Tốt. Lũ chồn kia, các ngươi xem đây.
2: Nữ hoàng tẹt ga sát ván cua tay lái như thế nào?
1: Á, ố. Tay lái không chịu nghe theo tôi nữa rồi.
2: Chiếc xe bay qua mấy cánh đồng, mấy cánh rừng. Tôi nhìn, chiếc xe lao như điên. Tông vào mấy ngôi nhà tạm, lợp tôn sóng, đen màu hắc ín. Tông tiếp vào một ngôi nhà gạch, tường bong chóc, ống khói siêu vẹo. Tôi chỉ còn nhìn thấy tấm biển hiệu bị mưa gió làm hư hỏng, bị bạc màu bởi nắng trời.
1: Oanh! Ánh sáng làm lóa mắt. Tôi lao vào bóng đêm dày đặc. Tôi muốn đứng dậy, nhưng không thể.
2: Ôi, thì ra là Tát Riêu nằm mơ, lấy gối lông chim đập tôi.
1: Tôi đứng dậy, dưới ánh trăng xuông. Trước mặt tôi là con đường ngập tràn nước bọt, trơn như mỡ.
2: Tôi sẽ đi trên con đường này. Quỷ Sa Tăng, tay cầm đinh ba, đang đợi tôi ở dưới địa ngục rồi.
1: Ồ, chỗ này bố đang ngủ. Còn chỗ này, mẹ đang ngủ, ngáy khò khò.
2: Xin bố mẹ đừng giận con, đừng khóc. Mà khóc ai cơ chứ? Trong cái nhà này, bố mẹ cần gì con quái vật ghẻ lở, não bộ nhăn nhúm?
1: Yên lặng nào. Zenus, yên lặng nào. Lại đây em trai bé bỏng của chị. Không có em, họ không cho chị tới đó đâu. Chị đã thề bằng mạng sống của em rằng chị sẽ không hận thù. Ở đây thì có lẽ chẳng bao giờ em nhìn thấy được đâu. Còn trên thiên đường, em sẽ nhìn thấy những ngôi nhà sao nhỏ. Nhìn thấy mặt trời bé con và tất cả mọi cái. Em chỉ tiễn đưa chị một đoạn thôi. Một lát nữa thôi, các nữ thiên thần sẽ mang em của chị đi. Em bám chắc lấy cổ chị đi em. Chỗ này ngoài ban công, sao mà ấm áp, sao mà tuyệt diệu. Em có nhìn thấy không hả em? chị đã gác hai chân của chị qua lan can rồi đây này. Ôi, nhưng em có nhìn thấy gì đâu. Một lát nữa thôi là em sẽ nhìn thấy tất cả. Một lát nữa thôi, em sẽ bay tới đó. Hai chị em mình cùng bay. Dây nút càng lúc càng nhẹ hơn, và tôi càng lúc càng nhẹ hơn. Không có dây nút bên tôi nữa rồi. Còn tôi vẫn liên tục nhẹ dần. Càng lúc tôi càng nhẹ tênh, nhẹ hơn cả không khí. Tuy nhiên, càng lúc tôi càng rất nặng. Tôi càng không có ở nơi đó bao nhiêu, thì tôi càng hiện diện ở chốn này bấy nhiêu. Co tròn và nặng trịch, thai nghén nhiệt tâm dâng trào trong tôi bay qua khoảng không đen ngòm. Tôi ấn bụng cho tiếng thét của thai nhi không thoát ra ngoài. Sao lại có sự sinh nở không bao giờ sinh nở, mặc dầu liên tục sinh nở và sinh nở. Muôn đời chống chọi với nhiệt tâm dâng trào. Trong vầng hào quang của Chúa, ở bên Chúa, tôi ngoan ngoãn quay tròn như một vì sao nhỏ giữa những vì sao đang nhảy múa, những vì sao chị em của tôi. Nhún nhường một cách bạo gan, đớn đau một cách vui mừng, run sợ một cách điềm tĩnh. Tôi lặng im.

0: Phát thanh viên Minh Nguyệt vừa gửi tới quý vị và các bạn phần cuối tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna. Về tác phẩm này, dịch giả Lê Bá Thự có đôi điều chia sẻ với phóng viên chương trình.
1: Dạ vâng, thưa dịch giả Lê Bá Thự, với cuốn tiểu thuyết Cô gái không là gì được coi là một hiện tượng văn học của Tomek Trisna, thì theo ông, điều gì đã tạo nên sức hút mãnh liệt và cả những tranh luận trái chiều xung quanh tác phẩm này tại Ba Lan cũng như khi về Việt Nam?
2: Tiểu thuyết Cô gái không là gì được coi là hiện tượng văn học của nhà văn Tomek Trisna. Một số nhà phê bình văn học Ba Lan cho rằng tiểu thuyết Cô gái không là gì tựa hồ một cơn bão đổ bộ vào nền văn học Ba Lan hiện đại hồi những năm 90 của thế kỷ trước. Thiên tiểu thuyết này ấy đã tạo nên sức hút mãnh liệt, tự làm mới mình, giàu kịch tính và nhiều cảm xúc, đầy nét trẻ trung và hồn nhiên của tuổi học trò, đậm chất giả tưởng và nhiều yếu tố thần thoại, hoang đường, hư hư thực thực đan xen dày đặc, đòi hỏi người đọc phải tập trung thật sự. Tiểu thuyết đã miêu tả thành công những tâm tư, tình cảm, những nghĩ suy, điểm mạnh, điểm yếu và những bí ẩn của tuổi mới lớn. Một số tình tiết của tiểu thuyết có thể khiến người đọc có cảm giác là nặng đô đối với tuổi học trò. Tuy nhiên, phải chăng đó cũng chính là những cảnh tỉnh nặng đô có chủ ý của tác giả đối với các bạn trẻ ở lứa tuổi này?
1: Dạ vâng, thưa ông, được biết là tác giả đã sử dụng rất là nhiều ngôn ngữ đời thường và thậm chí là ngôn ngữ góc cạnh của giới trẻ. Vậy thì việc chuyển ngữ những sắc thái này sang tiếng Việt có khiến ông phải cân nhắc nhiều để vừa đảm bảo sát với bản gốc mà vẫn giữ được vẻ đẹp của ngôn ngữ văn chương hay không ạ?
2: Tôi luôn ý thức rằng một dịch giả chuyên nghiệp phải biết cách thích nghi với mọi cách tân, mọi bút pháp mới, mọi thể nghiệm của tác giả. Cái khổ của người dịch là không được yêu cầu, không được đòi hỏi, luôn luôn ở vị trí thụ động, luôn luôn phải thích nghi. Nhưng cái tài của người dịch cũng là ở đó, viết kiểu gì, văn phong gì, bút pháp gì, thể nghiệm gì, thì tôi, tức người dịch, cũng dịch đúng và dịch hay. Những luận điểm tôi vừa nói ở trên là kim chỉ nam cho tôi giải mã ngôn ngữ của Trisna. Nguyên tắc dịch thuật của tôi là trung thành với nguyên tắc dịch đúng và dịch hay. Tác giả trong trường hợp này là nhà văn Tomek Trisna. Viết như thế nào thì tôi dịch đúng như vậy. Các nhân vật của ông Marisha, Kasia, Eva nói hay thì tôi dịch nói hay. Họ nói dở thì tôi dịch nói dở. Họ chọc kẹo thì tôi dịch chọc kẹo. Đúng là Tomek Trisna sử dụng rất nhiều ngôn ngữ đời thường, thậm chí là ngôn ngữ góc cạnh của giới trẻ. Tôi tôn trọng bút pháp của ông, chuyển ngữ theo câu chữ của ông, chọn đúng và chọn trúng ngôn từ tiếng Việt để bản

0: cách tác giả xây dựng bi kịch của một cô gái trẻ trong hành trình đi tìm chính bản thân mình.
1: Tuổi mới lớn thường không phải là giai đoạn dễ dàng trong đời người. Trong thời kỳ này, tuổi trẻ mộng mơ và nông nổi gặp muôn vàn cảm bẫy có thể hủy hoại cuộc đời mình trước khi nó thực sự bắt đầu. Có khi kịp sửa chữa những sai lầm mắc phải, nhưng thật đáng tiếc lắm khi không. Chả thế mà có người đã định nghĩa tuổi trẻ là điên rồ. Malisa đã phải vẫy vùng trong cuộc đối đầu giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu, mà lắm khi có vẻ như chúng là hai trong một. Tomek Trisna đã đặt nhân vật Marisa trước những câu hỏi: làm thế nào để tồn tại mà không đánh mất bản thân mình khi xã hội phát triển cho ta nhiều sự lựa chọn? Tôi có thể khẳng định rằng Tomek Trisna đã viết đúng, viết trúng và rất thành công trong việc xây dựng bi kịch của một cô gái trẻ trong hành trình đi tìm chính mình. Có thể nói cô gái không là gì là lời cảnh cáo, là bài học đạo đức đắt giá cho tuổi học trò. Bức thông điệp mà tiểu thuyết muốn gửi tới các bạn trẻ là: tuổi 15 đẹp như trăng rằm, nhiều đam mê, lắm mộng mơ, nhưng cũng đầy cạm bẫy, dễ tin và dễ vỡ. Và xin các bạn đừng tự đánh mất mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn dịch giả Lê Bá Thự.

0: Trong chương trình đọc truyện dài kỳ số sau, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Biên tập viên Nguyễn Hà, thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
3: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
4: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
3: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
3: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Căn bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
4: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
3: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
4: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
3: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được

0: bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
1: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, tôi cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
2: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
3: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thực sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Gia đình Việt.
7: Gia đình Việt.
8: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng một gia đình hạnh phúc và văn minh là đích đến mà mọi người Việt đều đang hướng tới. Giữa cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, nền tảng của một tổ ấm bền vững vẫn luôn được dệt nên từ những điều giản dị như sự tôn trọng, sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi và thế hệ khác nhau, mỗi người lại có những nếp nghĩ và mong muốn riêng về tổ ấm của mình. Chính những góc nhìn đa dạng ấy đã tạo nên bức tranh muôn màu về đời sống gia đình ngày nay.
9: Một gia đình hạnh phúc, văn minh không phải là điều gì quá cao xa mà bắt đầu ngay từ việc vợ chồng biết san sẻ việc nhà, bố mẹ chịu lắng nghe con cái thay vì áp đặt, giữ được ngọn lửa yêu thương luôn ấm áp và dung hòa được nếp sống cũ, mới chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đòi hỏi sự nỗ lực thay đổi từng ngày từ mỗi thành viên. Mỗi câu chuyện, mỗi cách đối thoại và giải quyết mâu thuẫn dưới mỗi mái nhà đều mang lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc giữ gìn tổ ấm.
10: Từ rất xa xưa thì người Việt Nam vẫn luôn luôn có một cái quan niệm xây dựng gia đình như là cái nguồn gốc của cái tổ ấm hạnh phúc. Bởi vì người Việt Nam quan niệm gia đình là nơi mà để yêu thương thì không bao giờ cạn và mọi cái bất hạnh sẽ lùi xa khi chúng ta có được một mái ấm gia đình.
11: Gia đình được quan tâm hơn nên rất nhiều. Một mặt rõ ràng là có cái sự tác động của chính sách của nhà nước, quan điểm của Đảng. Nhưng mỗi một gia đình, khi người ta nhìn nhận lại thì chính bản thân thành viên gia đình của người ta và mỗi một người trong gia đình cũng tự ý thức được trách nhiệm của mình, chứ không phải chỉ có quan điểm là trẻ thì cậy cha mà già thì cậy con.
12: Một cái gia đình Việt Nam nó vẫn thuần hậu, nó vẫn đầy cái chất gia đình phương Đông, hướng tới cái sự văn minh nhưng trên cơ sở là quyền được thương yêu, quyền được chăm sóc, quyền được vì nhau, thì cái điều đó nó mới có thể giúp cho cái gia đình chúng ta nó luôn được ấm lên cái ngọn lửa hạnh phúc.
8: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của xã hội hiện đại, khi điều kiện sống ngày càng phát triển và tiện nghi, những giá trị cốt lõi của nếp nhà truyền thống vẫn là cái gốc không thể thay thế. Sự hiếu thảo, lòng thủy chung và tính gắn kết giữa các thế hệ chính là bệ đỡ vững chắc giúp gia đình đứng vững trước những biến động của thời cuộc. Một mái nhà văn minh không chỉ đo bằng sự hiện đại của vật chất mà được định hình bằng việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa gia phong đã được trao truyền qua bao đời. việc tiếp thu cái mới một cách chọn lọc trên nền tảng cội nguồn cũ chính là chìa khóa tạo nên sự bền vững.
9: Sự phát triển của công nghệ có thể mang lại nhiều cách thức kết nối mới, nhưng không gì thay thế được hơi ấm của những bữa cơm sum họp hay những lời răn dạy thấm đượm nghĩa tình của ông bà, cha mẹ. Giữ gìn nếp sống văn hóa truyền thống không phải là níu giữ những điều cũ kỹ, mà là nuôi dưỡng sợi dây tình cảm thiêng liêng để các thành viên luôn hướng về cội nguồn. Hạnh phúc đích thực của mỗi tổ ấm thời nay chính là sự hòa quyện nhịp nhàng giữa tư duy tiến bộ và lòng trân trọng những giá trị xưa cũ. Khi mỗi người biết tự hào và gìn giữ văn hóa gia đình, đó cũng là lúc sự văn minh, tiến bộ được tỏa sáng. Bài viết của phóng viên Gia đình Việt góp thêm lời bàn.
13: Tìm về phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Nguyễn Huy Nam, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Trong căn nhà ba thế hệ cùng chung sống, những hình ảnh quen thuộc của một gia đình xưa cũ như nếp chào hỏi khi đi thư về gửi hay bữa cơm tối bắt buộc phải đông đủ các thành viên vẫn được duy trì nghiêm ngặt suốt mấy chục năm qua. Đối với ông Nam, việc giữ gìn gia phong truyền thống này chính là gốc rễ để xây dựng một nếp sống văn minh thực sự, nơi các giá trị đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu.
14: Gia đình trong những năm qua chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là cái quy ước của thôn gương mẫu về mọi mặt, từ cái việc kinh doanh, làm kinh tế, tăng thu nhập ổn định đời sống và nuôi dạy con cái, cũng như là về cái sự hòa thuận đối với bà con nhân dân, quan hệ trong cộng đồng dân cư là rất là tốt, được yêu mến và tin cậy.
13: Tiếp nối truyền thống của gia đình, anh Nguyễn Huy Hoàng, con trai trưởng của ông Nam, luôn tâm niệm những quy tắc xưa cũ không hề làm cuộc sống của những người trẻ bị gò bó hay lạc hậu. Ngược lại, chính gia phong lại trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, giúp gia đình anh tự soi chiếu và không bị cuốn đi trước những cám dỗ bên ngoài.
15: Xây dựng một cái nền móng vững chắc, tạo cái niềm tin thống nhất cũng rất là đơn giản thôi. Hạnh phúc thì ai cũng có thể với tới được. Trong một gia đình thì tôi nghĩ là cứ yêu thương nhau là đủ thôi. Yêu thương, chia sẻ, gắn bó với nhau. Từ đó thì gia đình sẽ ổn định, vững vàng.
13: Đồng hành cùng chồng trong việc gìn giữ ngọn lửa ấm áp dưới mái nhà ba thế hệ, chị Phạm Thị Thu luôn thấu hiểu vai trò quan trọng của người phụ nữ hiện đại khi làm dâu. Đối với chị, giữ gìn một gia đình văn minh, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chính là sự dung hòa, khéo léo trong từng ứng xử và hành động chia sẻ mỗi ngày.
16: Thời buổi hiện đại bây giờ thì giữa bộn bề, giữa công việc và cuộc sống thì tôi luôn luôn phải biết cân bằng và cũng san sẻ và chia sẻ cùng với các thành viên trong gia đình và lắng nghe, thấu hiểu những thành viên trong gia đình và cùng phối hợp để cuộc sống của gia đình sẽ tốt đẹp hơn.
13: Ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Đinh Thị Lan luôn tràn ngập tiếng cười. Giữa vùng quê đang thay da đổi thịt từng ngày, tổ ấm của chị vẫn giữ được sự bình yên nhờ một nguyên tắc bất di bất dịch, bình đẳng dựa trên sự kính trên nhường dưới. Với chị Lan, một gia đình văn minh thời nay là khi người phụ nữ được sẻ chia việc nhà, người chồng biết thấu hiểu và con cái được tự do nói lên suy nghĩ. Nhưng tất cả phải dựa trên cái nền của truyền thống gia đình.
17: Với vai trò là một người phụ nữ trong gia đình thì tôi luôn cố gắng là cân bằng mối quan hệ giữa bố mẹ chồng, vợ chồng và con cái, chăm sóc bố mẹ chồng và với con cái thì cũng làm tròn cái trách nhiệm của một người mẹ. Và vợ chồng cũng vậy thì cố gắng là giữ mối quan hệ hòa thuận và trao đổi bình đẳng, cố gắng duy trì không khí đầm ấm, vui vẻ và hòa thuận để gia đình luôn luôn là tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
13: Anh Trần Văn Hùng, chồng chị Lan chia sẻ, vợ chồng anh luôn chọn cách đồng hành và làm gương cho con cái từ chính lối sống mẫu mực, trách nhiệm của người trụ cột. Dù công việc bận rộn nhưng vợ chồng anh luôn ý thức việc dành thời gian cho tổ ấm, cùng nhau đối thoại và tháo gỡ mọi rào cản để nếp sống văn minh, hiện hữu tự nhiên qua những việc làm thường nhật.
18: Gia đình là tế bào của xã hội tốt thì các gia đình phải tốt. Chúng tôi là luôn kính trên nhường dưới, trên phải sống gương mẫu. Mặc dù là cuộc sống của mỗi người là đều có một cái công việc bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn có dành thời gian cho nhau. Có những khó khăn thì chúng tôi cùng tháo gỡ.
13: Trong dòng chảy của thời đại số, việc thiết lập những nguyên tắc ứng xử dựa trên nếp nhà cũ chính là lá chắn hữu hiệu nhất để bảo vệ mỗi thành viên trước các mặt trái của xã hội. Chuyên gia tâm lý Đoàn Thị Hương cho rằng, đây chính là cái cốt lõi trong những định hướng chiến lược lớn của công tác xây dựng gia đình hiện nay.
19: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam trong tình hình mới và nhận thức gia đình chính là một tế bào của xã hội và gia đình có cái tầm quan trọng đặc biệt trong công tác đổi mới phát triển toàn diện đất nước, góp phần thúc đẩy lưu giữ những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng gia đình Việt Nam thực sự trở thành một cái nơi nuôi dưỡng, hình thành và giáo dục nhân cách cũng như nền nếp cho con người Việt Nam.
13: Sự phát triển của xã hội sẽ chỉ thực sự trọn vẹn và mang lại hạnh phúc đích thực khi dưới mỗi mái nhà, ngọn lửa ấm áp của tình yêu thương và nếp sống văn hóa ngàn đời của dân tộc vẫn luôn được trân trọng tiếp nối. Giữ nếp nhà bền vững chính là cách chúng ta giữ lấy cội nguồn và bản sắc để bước đi tự tin trong hành trình hội nhập tương lai.
8: Thưa quý vị và các bạn, xã hội phát triển đang đặt gia đình truyền thống trước những dịch chuyển không thể tránh khỏi về cả nếp sống lẫn cách thức kết nối giữa các thế hệ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đồng nghĩa với sự đứt gãy rạn nứt mà là một đòi hỏi tất yếu của quá trình vận động đi lên. Để giữ vững giá trị cốt lõi của tổ ấm, chúng ta không thể giữ mãi những nếp nghĩ cũ mà cần có những giải pháp linh hoạt để thích ứng với thời cuộc. Phóng viên Gia đình Việt đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa về nội dung này. Mời các bạn cùng nghe.
13: Vâng, thưa ông, ông có nhìn nhận như thế nào về cái sự dịch chuyển từ mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ sang các cái mô hình gia đình hạt nhân trong xã hội hiện đại ngày nay ạ?
20: Cái thay đổi mà dễ thấy nhất là quy mô gia đình nó thu nhỏ lại. Bởi vì là chúng ta chuyển từ cái nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang cái nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thế thì cái gia đình mà tam tứ đại đồng đường ấy, 3-4 thế hệ trước kia, nó không phù hợp với cái xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cho nên là cái gia đình hạt nhân nó trở thành ngày càng nhiều hơn. Có thể nói là cái sự biến đổi của gia đình nó đem đến nhiều cái mà người ta cũng phải bỡ ngỡ đấy. Cái sự biến đổi đó nó diễn ra ở trên nhiều phương diện, buộc chúng ta phải tiếp cận với nó và thích nghi, phù hợp với nó. Cái gọi là nề nếp gia phong đấy, nó tồn tại qua nhiều cái thế kỷ. Đến bây giờ, nó tách ra thành những gia đình hạt nhân. Thì mỗi cái gia đình hạt nhân thì họ lại có cái nếp sống của họ. Thế thì ta phải tìm cách ta thích nghi với nó. Bởi vì cái sự đổi mới nào, nó cũng có một cái bước khởi đầu. Và dần dần người ta mới quen với cái đó.
13: Giữ nếp nhà truyền thống vốn đề cao tôn ti trật tự và gia đình hạt nhân thời nay thì vốn coi trọng cá tính cá nhân, thì đâu là những cái ưu thế riêng của mỗi một mô hình ạ?
20: Gia đình truyền thống ấy, nó có cái vẻ đẹp về cái tôn ti trật tự của cái gia đình, cho nên là cái điều kiện để mà chăm nom quan tâm đến nhau nó thuận tiện hơn, trao đổi trò chuyện với nhau giữa các thế hệ là nó giúp người ta hiểu nhau hơn, chia vui sẻ buồn với nhau. Còn cái gia đình hạt nhân nó lại có những cái ưu thế của nó mà gia đình truyền thống không có được. Nó làm cho con người được tự do hơn. Trong cái gia đình truyền thống ấy, nó có những cái khác với cái gia đình hiện đại bây giờ. Tức là trong cái gia đình truyền thống ấy, nó có cái tôn ti trật tự, có một cái gần như một cái quy ước mà ai cũng phải theo. Tức là người trên bảo là người dưới phải nghe. Cái câu đó bây giờ chúng ta thấy là có nhiều khi cái ý kiến của con cái nó khác. Lớp trẻ họ tiếp cận được với những cái mới. Cho nên là cái gia đình mới nó có một cái điểm nổi bật nữa là nó tôn trọng cái cá nhân hơn. Mọi con người đều có thể sống theo cái ý thích của mình mà không bị gò ép là phải chiều lòng người khác, sống theo người khác.
13: Vậy chúng ta cần neo giữ cái căn cốt yêu thương và tin cậy như thế nào để điều đó thực sự là nền tảng cốt lõi của một nếp nhà tiến bộ trong xã hội hôm nay, thưa ông?
20: Có rất nhiều nhà nghiên cứu và các cái cuộc hội thảo khoa học về các vấn đề gia đình, nhiều ý kiến khác nhau nhưng mà đều gặp nhau ở một cái ý kiến tôi cho là rất cơ bản là gia đình dù biến đổi thế nào chăng nữa nó vẫn là cái tổ ấm, nó vẫn là cái không gian an toàn cho chúng ta sau những cái lúc chúng ta xông pha ở ngoài xã hội. Vì thế cho nên là cái tế bào gia đình nó rất là quan trọng đối với đời sống con người. Vì thế cho nên chúng ta phải làm thế nào để mà mỗi người đều cảm thấy mình về đến nhà là mình được hòa vào trong một cái bầu không khí yêu thương, an toàn nhất, tin cậy nhất và đó là những người thân yêu nhất. Thì nếu mà chúng ta lấy cái đó làm cái trục thì chúng ta thấy tất cả những cái sự biến đổi gì đó nó chỉ là khác đi về cái hình thức này khác thôi.
13: Vâng, xin cảm ơn ông.
9: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, trong lá thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi gắm những thông điệp sâu sắc về việc chăm lo cho nền móng giá trị gia đình, trong đó nhấn mạnh giữ gia đình là giữ nếp nhà,

0: chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa, đạo đức, nhân cách và con người truyền thống Việt Nam. Theo chuyên gia xã hội học tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, đây là định hướng mang tầm vĩ mô nhưng cũng đầy gần gũi, là kim chỉ nam để mỗi tổ ấm giữ gìn sức mạnh trường tồn trước tác động mạnh mẽ của thời đại mới.
1: Tôi cho rằng là một trong những cái điểm mà rất đáng chú ý là thông điệp giữ gia đình chính là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc. Trong đó thì gia đình được hiểu như là trung tâm của cái sự phát triển đấy. Trong một cái thời đại mà biến động rất nhanh thì gia đình vẫn rất là cần thiết, phải giữ được những cái sự yêu thương, kỷ cương, trách nhiệm, lòng nhân ái và tôn trọng lẫn nhau thì xã hội mới tạo nên được một cái nền tảng đạo đức để đứng vững. Chúng ta nhìn nhận gia đình hôm nay thì không có nghĩa rằng là chúng ta phải quay về những cái mô hình gia đình truyền thống cũ một cách máy móc, mà chúng ta phải hiện đại hóa những cái giá trị gia đình, giữ nếp nhà trong cái thời đại số. Và đặc biệt là như vậy thì cần hơn nữa cái sự thuyết phục, cái sự tin tưởng lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau bằng những cái giá trị vốn có của cả gia đình truyền thống cũng như là cái gia đình hiện đại ngày nay.
2: Đến đây thì thời lượng của chương trình Gia đình Việt cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi sáng sớm khi tiếng loa truyền thanh vừa dứt, ở nhiều làng quê và khu dân cư, người dân lại cùng nhau tập thể dục, chăm sóc những hàng hoa ven đường, quét dọn ngõ xóm. Không cần những khẩu hiệu lớn, nhưng từ những hành động nhỏ ấy đang âm thầm tạo nên diện mạo của một cộng đồng văn minh.
5: Một khu dân cư sạch sẽ không chỉ bởi những con đường được bê tông hóa, một địa phương đáng sống cũng không chỉ được đo bằng những công trình khang trang. Điều làm nên sức sống của mỗi cộng đồng chính là cách con người ứng xử với nhau, với môi trường sống và với những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là mục tiêu mà phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Sơn Hải và xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh hướng tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh có tới gần 80% là đồng bào dân tộc Nùng. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng một cộng đồng thống nhất về ý chí, đồng thuận trong hành động và giữ gìn bản sắc văn hóa. Trong bối cảnh ấy, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Để tạo sự gắn kết giữa người dân, xây dựng một cộng đồng văn hóa giàu tính nhân văn, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được địa phương quan tâm hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
6: Bằng những nỗ lực của chính quyền, địa phương và nhân dân, các cái hộ gia đình đã được tiếp cận vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Một cái nữa là quan tâm đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình người có công, còn có cuộc sống khó khăn. Từ đó thì đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.
0: Khi đời sống được cải thiện, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân cũng được nâng cao hơn. Song song với việc bảo tồn bản sắc, người dân từng bước xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tích cực vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng ngày càng sôi động hơn. Ông Vi Văn Cảnh, người dân ở xã Sơn Hải cho biết, từ các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ đến những hoạt động vệ sinh môi trường, tất cả đều có sự tham gia của người dân.
7: Các phong trào địa phương rất là lan tỏa, ví dụ như đường làng ngõ xóm, phong quang sạch đẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và các phong trào khác nữa đều là làm rất tốt ạ. Để coi như là xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, lối xóm thì luôn gắn bó, tình cảm đoàn kết lẫn nhau, giữa các công việc đều coi như là tận tụy giúp đỡ.
0: Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn xã Sơn Hải đã tổ chức 6 giải thể thao và 2 đêm giao lưu văn nghệ tại sân vận động Ủy ban Nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai hiệu quả với 100% thôn đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 98,6% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Điều đáng quý nhất là sự đồng thuận của người dân trong thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư. Ông Bế Văn Ban, người dân ở xã Sơn Hải cho rằng, những thay đổi tưởng nhỏ nhưng lại là nền móng để xây dựng một cộng đồng văn hóa bền vững.
3: Các cụ mà trung niên thì chiều này ra đánh bóng, thể dục thể thao, hai nữa là cái cờ tướng. Thường thường là các cụ buổi chiều là cái tập trung ngồi 2-3 bàn đánh cờ, giao lưu. Thôn tôi thì đặc biệt cái đoàn kết, nếu có công việc lớn như là làm nhà cưới vợ cho con, thì mỗi nhà đến là mừng giúp nhân nhau.
0: Cũng như xã Sơn Hải, tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mỗi gia đình không chỉ phấn đấu làm ăn, nâng cao thu nhập mà còn xây dựng nếp sống văn minh, nuôi dạy con cháu, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Theo ông Nguyễn Tiến Minh ở xã Biển Động, thì muốn xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng phải bắt đầu từ trong chính mỗi gia đình.
8: Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc thì cái mối đoàn kết gia đình và làm cho nó sạch làng ngõ xóm là vui vẻ, tạo cho cái khí thế ăn cả vật chất toàn và cả tinh thần. Dân phấn khởi là mọi cái đi lên được, mà dân nó đoàn kết thì khó mới vượt qua.
0: Phong trào xây dựng đời sống văn hóa còn được lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và chuyển đổi số ở cơ sở. Với người dân ở xã Biển Động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đang từng bước trở thành động lực để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy sức mạnh nội sinh của cộng đồng.
9: Bà con nhân dân trong khu là tích cực tham gia cái cuộc vận động này thì đã tạo nên một cái phong trào là thi đua yêu nước.
10: Trước đây thì làng quê mình còn nghèo lắm, nhưng mà những năm gần đây thì tôi thấy quê hương được thay đổi từng ngày. Đường làng, ngõ xóm, nhà cửa đã mọc lên rất là khang trang, nhà mới rất nhiều, đời sống nhân dân được nâng cao.
0: Một cộng đồng văn hóa không được tạo dựng trong một ngày, nhưng mỗi lời nói văn minh, mỗi con đường sạch đẹp, mỗi câu lạc bộ duy trì đều đặn, mỗi hương ước được thực hiện nghiêm túc đều đang góp thêm một viên gạch xây nền móng ấy. Bởi suy cho cùng, nếp sống văn minh không chỉ làm đẹp diện mạo của một địa phương mà còn bồi đắp thêm niềm tin, sự gắn kết và sức mạnh nội sinh để cộng đồng phát triển lâu dài.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng để bồi đắp môi trường văn hóa, củng cố sự gắn kết cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh. Trong giai đoạn 2026 tới 2030, thành phố Hà Nội tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới với yêu cầu đổi mới cách thức tổ chức, gắn phong trào với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, chuyển đổi số và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở.
5: Việc ban hành kế hoạch số 78 của Ủy ban Nhân dân thành phố vào đầu năm nay về tổ chức phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố đã khẳng định Hà Nội không chỉ dừng ở việc xây dựng những tuyến phố xanh sạch đẹp hay nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu mà còn hướng tới tạo dựng không gian sống giàu bản sắc, nơi mỗi người dân trở thành chủ thể gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số nội dung của kế hoạch số 78 để thấy rõ điều này.
11: Kế hoạch chỉ rõ cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm lan tỏa mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí của phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, khuyến khích xây dựng và duy trì các mô hình tự quản với môi trường, như gắn việc triển khai phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp với thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới hiện đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
12: Đổi mới phương thức quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo hướng thống nhất, xuyên suốt, rà soát các cơ chế, quy định liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
11: Xây dựng thí điểm các mô hình tiêu biểu có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, khai thác và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Xây dựng, lựa chọn và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
12: Tiếp tục triển khai thực hiện bộ tiêu chí văn hóa trong lễ hội theo hướng thống nhất, cụ thể, thực chất. Nâng cao chất lượng môi trường văn hóa cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại cộng đồng dân cư nông thôn.
11: Ưu tiên các mô hình phát huy bản sắc văn hóa làng xã, không gian văn hóa truyền thống, làng nghề, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng như sinh hoạt cộng đồng, hội nghị, hội thi, liên hoan văn nghệ, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng truyền thông phù hợp,
12: đề cao

0: vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng, kỹ năng ứng xử xã hội văn minh trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm hình thành nhân cách, giá trị đạo đức và văn hóa ứng xử.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, các thiết chế văn hóa không chỉ là những công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng, mà còn là không gian gìn giữ bản sắc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và gắn kết người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít nhà văn hóa, thư viện, trung tâm văn hóa thể thao vẫn hoạt động cầm chừng, thiếu sức hút, chưa phát huy hết công năng.
2: Vậy cần định vị lại thiết chế văn hóa cơ sở như thế nào trong giai đoạn mới, để đây thực sự là địa chỉ văn hóa của cộng đồng? Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự thay đổi nhanh chóng về nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, thì thiết chế văn hóa cần được định vị lại như thế nào để không bị tụt hậu ạ?
4: Theo tôi ấy, thì trước hết là phải thay đổi cách nhìn về thiết chế văn hóa. Thế thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số ấy, thì thiết chế văn hóa càng không thể vận hành theo cái tư duy cũ được. Mở cửa theo giờ hành chính này, hay là hoạt động theo phong trào này, nội dung thì đơn điệu, người dân đến hay không đến thì cũng được. Nó phải định vị lại như một hạ tầng mềm của phát triển con người, một điểm chạm văn hóa gần dân nhất, nơi cung cấp tri thức, nuôi dưỡng thẩm mỹ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng như là kết nối cộng đồng. Thế thì chuyển đổi số ấy không làm mất đi cái vai trò của thiết chế văn hóa, mà buộc thiết chế văn hóa phải mở rộng cái không gian tồn tại của mình, vừa có không gian vật lý lại vừa có không gian số, vừa phục vụ người cao tuổi nhưng mà cũng vừa hấp dẫn thanh thiếu niên, hay là vừa bảo tồn truyền thống nhưng mà lại vừa khuyến khích sáng tạo mới.
3: Theo ông thì người dân hôm nay cần gì ở một nhà văn hóa, thư viện hay trung tâm văn hóa cấp cơ sở ạ?
4: Theo tôi, họ cần một không gian hữu ích, thân thiện và thuộc về mình. Tôi nghĩ là trẻ em thì cần nơi đọc sách này, học kỹ năng sống này, qua trải nghiệm nghệ thuật này, tránh xa những cái khoảng trống văn hóa trong môi trường số này. Thanh niên thì cần nơi giao lưu này, sáng tạo này, khởi nghiệp văn hóa này, hay là thực hành công nghệ, hay là thể hiện cái năng lực bản thân. Còn người cao tuổi thì cần cái nơi sinh hoạt này, chia sẻ ký ức này, truyền dạy tri thức dân gian này, gìn giữ nếp làng nếp phố này. Các gia đình cần nơi cùng tham gia hoạt động cộng đồng này, để văn hóa không chỉ là khẩu hiệu mà là trở thành cái sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy nên là một nhà văn hóa hay một thư viện cơ sở hôm nay ấy phải đa năng hơn, phải mở hơn và phải sống hơn. Ở đó phải có sách này, có công nghệ này, có câu lạc bộ này, có hoạt động nghệ thuật này, có sinh hoạt cộng đồng này, có giáo dục kỹ năng này, có không gian dành cho trẻ em và có cả cơ hội cho người dân tự tổ chức các cái hoạt động của mình nữa.
3: Ông có thể lấy một vài những cái ví dụ điển hình ở các địa phương cho thấy là các thiết chế văn hóa cơ sở đang thực sự trở thành không gian gặp gỡ sáng tạo và gắn kết cộng đồng ạ?
4: Vâng, qua cái trải nghiệm của mình, qua những cái đợt đi khảo sát và giám sát địa phương thì tôi thấy có rất nhiều những cái tín hiệu đáng mừng từ thực tiễn địa phương đấy. Ví dụ như là ở Thái Nguyên ấy, thì cái mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã được triển khai theo cái hướng là tích hợp đọc sách này, tra cứu thông tin này, sinh hoạt câu lạc bộ này, tuyên truyền pháp luật này, hay là văn nghệ, giao lưu cộng đồng và giáo dục truyền thống. Thế thì cái việc mà Thái Nguyên đồng thời kết nối thư viện số này, hỗ trợ tra cứu trực tuyến và hướng tới triển khai đồng bộ các cái mô hình thư viện ở xã phường ấy, thì cho thấy rằng là thiết chế văn hóa cơ sở là hoàn toàn có thể đi cùng với chuyển đổi số. Còn ở Hà Nội ấy, thì hệ thống thư viện cộng đồng đặt tại các cái nhà văn hóa thôn làng hay là tổ dân phố, chung cư ấy, thì cũng đã tạo được ra những cái điểm đọc gần dân và gần với đời sống. Thống kê mà chúng tôi biết được ấy, cho thấy là Hà Nội có 1.096 cái thư viện cộng đồng. Thì tôi thấy đây là một cái hướng rất là đáng chú ý, vì văn hóa đọc ấy chỉ thực sự bền vững khi sách không nằm xa người dân, mà đi vào từng khu dân cư, từng nhà văn hóa và từng cái không gian chung của cộng đồng. Khi mà thiết chế văn hóa được thiết kế đúng nhu cầu, được vận hành bằng cái sự tham gia của cộng đồng và được làm mới bằng công nghệ, thì nó sẽ trở thành nơi mà người dân muốn đến, chứ không phải nơi người dân bị vận động đến.
3: À, vâng, thiết chế văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người dân coi đó là địa chỉ văn hóa của mình, chứ không phải là một công trình đẹp để hoàn thành chỉ tiêu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì làm thế nào để biến những cái công trình văn hóa thành những cái không gian văn hóa sống?
4: Thì theo tôi là cần có 3 cái chuyển đổi rất là quan trọng. Thứ nhất ấy, là chuyển từ tư duy xây dựng sang tư duy vận hành. Xây một cái nhà văn hóa đã khó rồi, Nhưng mà làm cho nhà văn hóa ấy có người đến này, có hoạt động này, có ký ức và cảm xúc của cộng đồng còn khó hơn nhiều. Vì vậy nên là khi mà chúng ta đầu tư thiết chế văn hóa phải tính ngay đến cái việc là người vận hành này, kinh phí hoạt động này, chương trình hoạt động này, hay là đối tượng phục vụ và cái cơ chế huy động xã hội cùng tham gia. Thứ hai ấy, là chuyển từ cung cấp cái mình có sang tổ chức cái mà người dân cần. Thế thì mỗi cộng đồng là có nhu cầu khác nhau nhé. Nơi thì có nhiều công nhân thì cần có không gian đọc, vui chơi cho con em người lao động. Nơi có nhiều người cao tuổi thì cần câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, sinh hoạt truyền thống. Nơi có nhiều thanh niên thì cần không gian sáng tạo, kỹ năng số, khởi nghiệp văn hóa. Thế thì thiết chế văn hóa phải được may đo theo đời sống thực của cộng đồng. Thứ ba là phải chuyển từ quản lý hành chính sang đồng kiến tạo với người dân. Người dân ấy thì không nên chỉ được xem là người thụ hưởng mà phải là chủ thể tham gia tổ chức, đóng góp ý tưởng, quản lý và làm giàu các cái hoạt động văn hóa. Và khi người dân thấy trong nhà văn hóa có câu lạc bộ của mình, có cuốn sách của mình, có ký ức của làng mình, có tiếng hát của con em mình, có sản phẩm sáng tạo của cộng đồng mình, khi đó ấy, họ sẽ coi nơi ấy là địa chỉ văn hóa của chính họ. Và tôi nghĩ rằng ấy, là văn hóa chỉ sống khi có con người, thiết chế văn hóa cũng vậy. Nó thực sự có ý nghĩa khi trở thành nơi người dân tìm thấy niềm vui, thấy tri thức, sự sẻ chia, niềm tự hào và trách nhiệm với cộng đồng mình.
3: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Hành trình sáng tạo.
3: Hành trình sáng tạo.
2: Hành trình sáng tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh là một trong những đạo diễn sân khấu với tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới và khát vọng xây dựng những tác phẩm nhạc kịch mang đậm bản sắc dân tộc. Bên cạnh vai trò đạo diễn, chị còn tích cực đào tạo, truyền cảm hứng cho nghệ sĩ trẻ, góp phần làm phong phú thêm diện mạo sân khấu trong những năm gần đây. Trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh để nghe câu chuyện của chị về hành trình đi đến ước mơ xây dựng nhạc kịch đương đại của người Việt.
5: Nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Năm 1990, chị bắt đầu công tác tại nhà hát tuổi trẻ. Chị đã để lại dấu ấn sâu sắc với nhiều vở nhạc kịch thuần Việt, góp phần đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với khán giả như Sóng, Viên đá, Ngũ sắc, Lửa từ đất. Hiện nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh là phó giám đốc nhà hát tuổi trẻ.
6: Xin chào và cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
7: Xin chào các thính giả đang nghe đài.
6: Thưa nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh ạ, nhìn lại cái chặng đường đã qua thì chị có thể chia sẻ cái cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghệ thuật?
7: Tôi sinh ra trong một gia đình đều là làm nghệ thuật. Bố mẹ tôi thì ở trong ngành múa. Mẹ kể là cái lúc mà mang bầu 3 tháng thì lúc đấy thì mẹ đi biểu diễn. Có lẽ là tôi nhảy múa từ ở trong bụng mẹ. Gia đình tôi ở trong khu tập thể Văn Công Mai Dịch là cái nôi của tất cả các cái đoàn nghệ thuật. Cái môi trường xung quanh tôi đều là nghệ thuật. Tôi có được một cái may mắn là thấm đẫm ngay trong những cái sinh hoạt hàng ngày, hoặc là ngay cả trong những gọi là hơi thở xung quanh mình, nó đều có vị của nghệ thuật. Nó đã thấm vào tôi từ lúc nhỏ rồi. Sau đó thì đến năm 1983 thì tôi vào trường múa.
6: Có bố mẹ theo nghệ thuật múa, nhưng mà nghệ thuật múa thường biết là khá là vất vả. Mình cũng yêu đấy, nhưng mà chắc hẳn là cũng nhìn thấy những cái vất vả. Vậy thì tại sao chị lại quyết định theo cái con đường nghệ thuật cùng với gia đình mình như vậy?
7: Những người làm nghệ thuật ấy thì là những người rất là lãng mạn, nên là có lẽ tất cả những cái khó khăn mà họ trải qua ấy, nó có thể quên ngay đấy đi khi mà được sống dưới cái ánh đèn sân khấu. Như thiêu thân ấy, nhìn thấy cái ánh đèn sân khấu là lao vào. Tôi cũng có một cái tuổi thơ là ở cái khu Văn Công đấy có một cái hội trường, có một cái sân khấu chung cho toàn bộ cái khu đấy. Hay là chèo, tuồng hay bất cứ một cái bộ môn nào mà khi duyệt vở thì đều biểu diễn ở đấy. Và chúng tôi là cứ ăn cơm thật nhanh để coi như là chạy lên xí chỗ. Tôi luôn luôn được nhìn thấy cái kết quả. Những lúc đấy là các diễn viên đã long lanh, đã đẹp đẽ lắm rồi, hát hay, múa giỏi rồi là các thứ. Thì thật ra cái ước mơ của mình luôn luôn nó chạm tới những cái điểm đấy. Tức là mình luôn nghĩ đến cái thành quả đó. Thế còn kể cả bố mẹ dạy trên sàn lại lẽo đẽo lại đi theo lại lên để xem bố mẹ dạy, và có khi thuộc hết cả bài tập bố mẹ giao cho các anh các chị lớn. Thế nhưng mà không thấy vất vả. Nó may mắn là mình luôn luôn được nhìn được cái đẹp trước, cái kết quả trước. Thế nên là mình biết là vất vả, nhưng mà mình cảm thấy cái hành trình đấy nó không nặng nề.
6: Từ cái niềm yêu thích của con trẻ đến khi mà mình bước vào chuyên nghiệp học ấy ạ, thì chắc hẳn là cũng có những khó khăn ban đầu.
7: Cái nghề múa thì rất là vất vả rồi. Có khi 7 năm trời, cứ mỗi một năm là thêm một động tác. Trong 7 năm trời là cứ rèn luyện cái hệ thống động tác đấy. Nếu như không có đam mê thì cũng rất nhiều bạn là đứt giữa đường. Ví dụ như lớp mình khi tuyển vào là 20 bạn, nhưng đến lúc ra trường chỉ còn 12 bạn thôi. Tại vì là ví dụ như là tập ballet chẳng hạn, có những cái khống chế phải giơ chân lên 90 độ chẳng hạn. Cô giáo ấy, tức là dọa thôi, cứ để cái kim ở phía dưới ấy. Tức là nếu như mình không khống chế thì cái chân mình rơi xuống thì mình sẽ chạm vào cái đầu kim. Rất là khổ luyện. Rồi là đơn giản, ví dụ như học dân gian thì các bạn thấy là cái bàn tay của dân gian bao giờ nó cũng rất là mềm và dẻo như này. Thì có khi ngồi nói chuyện là cũng lúc nào cũng phải bẻ tay, bẻ chân. Rồi là khi mà múa ba lê thì cái việc khó nhất là đi mũi cứng, tức là đi trên 5 đầu ngón chân. Đi như thế thì cái chân gần như không lúc nào nó lành hết. Các cái ngón chân ấy là nó bị chảy xước, cứ băng vào thôi, phải băng bằng những cái gạc. Xong rồi đến hôm sau nó chưa lành, lại tiếp tục. Chân người múa thì hầu như là đều có chai ở các ngón chân như thế này. Rất rất vất vả.
6: Chị có nhớ cái vở diễn đầu tiên không ạ?
7: Trường múa đến cái năm mà tốt nghiệp ấy thì thường là có các cái tiết mục gọi là cái chương trình biểu diễn báo cáo tốt nghiệp. Thế thì trong cái nghề múa ấy, thì những cái múa gọi là solo, tức là những cái múa một người thì thường là những học sinh giỏi thì mới được múa solo hay là múa duo. Tóm lại là múa ít người là những cái khó. Thì tôi cũng được chọn làm solo, tức là múa một mình. Một cái tác phẩm múa tên là Ước Mơ. Run lắm, phải rất là cố gắng. Tại vì là đến cái ngưỡng đấy, tức là sẽ phải trở thành một diễn viên biểu diễn. Thế thì diễn viên biểu diễn thì đương nhiên cái phần kỹ thuật là đã phải rất là tốt rồi. Nhưng bên cạnh đấy thì có cả cái phần diễn xuất nữa. Tức là làm sao mà anh nhập vào vai, nhập vào cái nhân vật mà đạo diễn đã quy định cho anh. Tức là gọi là nhập vai. Tôi nghĩ rằng là tôi cũng đã làm rất là tốt cái bài thi đó. Và cô giáo thì cũng rất là hài lòng. Đấy là cái tác phẩm đầu tiên về cái lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
6: Thì sau khi tốt nghiệp múa thì mình lại tiếp tục đi học trở thành biên đạo múa.
7: Tốt nghiệp trường múa năm 1990 thì tôi về ngay nhà hát tuổi trẻ. Và đến năm 1998 tôi đi học biên đạo. Cái ngành múa thì nó lại thường là không học đại học ngay. Bởi vì là anh học 7 năm làm diễn viên rồi thì anh phải có cái trải nghiệm làm diễn viên đã. Cái cơ duyên học biên đạo thì tức là vì mình đã sống trong một cái môi trường từ bé như thế rồi. Thế nên là trong đầu tôi luôn luôn có ý tưởng. Chứ tôi không đơn thuần là một diễn viên. Tức là diễn viên thì anh chỉ có thực hiện những cái ý tưởng của biên đạo thôi. Nhưng tôi, ví dụ như biên đạo đấy làm việc chẳng hạn, tôi bảo nếu mà cái nhạc này thì mình sẽ làm thế này, mình sẽ làm thế kia, rồi mình sẽ cấu tứ nó thế nọ, mình sẽ cấu tứ nó kia. Tức là mình luôn luôn có ý tưởng ở trong đầu. Rồi cái môi trường của nhà hát tuổi trẻ thì cũng là một cái môi trường rất là tốt để mà kiểu kích thích cái sự sáng tạo của diễn viên, rồi là của các đạo diễn, sự thôi thúc của mình muốn trở thành một cái nhà sáng tác mạnh mẽ hơn. Trên thực tế là cái lúc đấy mới 8 năm, thì như vậy là lúc đấy mới có 26 tuổi, thì vẫn còn trẻ đẹp lắm. Tức là vẫn có thể là làm diễn viên một cái thời gian nữa, thế nhưng mà cảm thấy là yêu thích công việc là đi làm biên đạo hơn, thế nên là đã đi học biên đạo.
6: Thì theo chị cái tố chất quan trọng để trở thành một biên đạo múa là gì?
7: Tôi nghĩ là biên đạo múa thì là một nhà sáng tạo nội dung, sáng tạo hình thức. Đấy là những cái yếu tố chính trong mỗi tác phẩm của anh. Nó phải có cấu tứ, phải có thông điệp. Hai cái đấy mà mạch lạc thì sẽ có những cái tác phẩm tốt. Còn đương nhiên có cái chữ biên đạo thì cái chữ biên đấy chính là cái việc là mình phải biên các cái ngôn ngữ múa làm sao mà cho nó đẹp, cho nó hợp lý, và các cái ngôn ngữ múa đấy nó phải tôn vinh được cái đề tài của mình lên. Đó, thì đấy là những cái yếu tố mà cái người biên đạo cần có.
6: Từ biên đạo múa lại trở thành đạo diễn của nhà kịch.
7: Từng bước một thì ở nhà hát tuổi trẻ thì chúng tôi, khi mà chúng tôi là những đạo diễn trẻ thì luôn luôn được tạo điều kiện thử nghiệm, dàn dựng. Đầu tiên là những cái chương trình tạp kỹ. Ví dụ như với biên đạo thì nó là một cái tác phẩm nhỏ, nhưng khi vở nó là một cái nhân lên rất là lớn. Cứ dần bước lên cái ước mơ, tức là đầu tiên là nhỏ nhỏ là một cái tác phẩm thôi, xong là một chương trình đấy, xong dần dần thì mình cứ cảm thấy là mình phải làm một vở diễn nó mới đã cái điều mà mình tưởng tượng, mình mong muốn. Chúng tôi rất là may mắn là ở nhà hát tuổi trẻ là năm 2014 thì quỹ giao lưu văn hóa Nhật Bản có tài trợ cho nhà hát tuổi trẻ một cái chuyến đi du học bao gồm 15 nhân sự. Và 15 nhân sự này thì mỗi người một nhiệm vụ. Thì khi mà trong 4 cái tháng mà sang bên đấy đi học ấy, thì chúng tôi cũng được đi xem rất là nhiều những cái vở nhạc kịch. Khi mà ngồi xem những cái vở nhạc kịch ấy thì bắt đầu lại ước mơ. Giá như mình có thể làm được những cái vở nhạc kịch, hoặc xem những cái vở dành cho thiếu nhi, những cái vở Lion King hay gì đó, thì lại ước mơ là lúc nào đấy mà trẻ em Việt Nam ở Việt Nam mà cũng được xem những cái vở như thế này. Chứ không phải là cứ phải ra nước ngoài mới được xem, mà ở Việt Nam cũng được xem những cái vở tầm vóc như vậy. Đấy thì là những ước mơ. Nó cứ thôi thúc. Thế khi mà trở về Việt Nam thì chúng tôi cũng phải trả lời quỹ là về Việt Nam thì bạn sẽ làm gì? Thì tôi trả lời là về Việt Nam tôi sẽ làm nhạc kịch.
4: Thưa quý vị và các bạn, với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, nhạc kịch không chỉ là sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất và vũ đạo, mà còn phải trở thành không gian để kể những câu chuyện bằng cảm xúc, ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Việt Nam. Tạm dừng cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của chương trình.

0: chuyện gì vào đây nữa?
1: Thắng,
0: thằng Vũ đâu?
2: Con nói đi từ sáng.
0: Suốt ngày đàn đúm không lo học hành gì cả.
2: Thì thầy em vẫn khen con là người có trí nhất nhà mà.
0: Là ngày trước, mấy năm gần đây không biết nó bạn hữu với ai, mà không còn là nó của ngày xưa nữa.
3: Dạ bẩm thầy mẹ, con mới về ạ.
2: Con về rồi đấy à? Con ơi, thầy đang giận con đấy.
3: Dạ bẩm thầy,
0: tôi đang đợi anh đây. Ngồi xuống. Dạo gần đây anh bận rộn quá nhỉ? Cứ như cơn gió thoát ẩn thoát hiện ấy. Vừa rồi tôi mới biết anh bỏ học. Tại sao?
3: Dạ bẩm thầy, gia đình mình theo nếp Nho gia, nhưng con không muốn học trường Tây.
0: Trường nào thì cũng là trường. Anh không chịu học hành, có theo ông nội anh làm rạng rỡ tổ tông được không? Có nối nghiệp được tôi không?
4: Lửa từ đất, vở nhạc kịch do nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh làm tổng đạo diễn, tái hiện câu chuyện về bí thư thành ủy đầu tiên của Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ. Là một người con của Hà Nội, chị luôn trăn trở phải đóng góp cho Hà Nội một tác phẩm nghệ thuật mang trong đó tình yêu, sự biết ơn với nơi mình sinh ra lớn lên, nơi mình được nuôi dưỡng trưởng thành. Vở diễn lan tỏa khí phách truyền thống anh hùng của người Hà Nội, đồng thời cho thấy hành trình sáng tạo đầy tâm huyết để đi đến nhạc kịch của người Việt của nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh. Theo đạo diễn Đào Duy Anh, phụ trách đoàn kịch Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, với vở nhạc kịch Lửa từ đất, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đã lựa chọn ngôn ngữ giàn dựng để làm nổi bật tinh thần của tác phẩm.
5: Tôi ấn tượng với cách chỉ sử dụng âm nhạc, chuyển động sân khấu và hình ảnh thị giác để tạo nên một không khí giàu cảm xúc. Như những cảnh tập thể được tổ chức chặt chẽ nhưng vẫn giữ được sự tập trung vào nhân vật chính. Điều đó cho thấy chị có tư duy tổng thể về sân khấu, biết kết nối nhiều yếu tố để phục vụ một ý tưởng nghệ thuật thống nhất.
4: Xuất thân từ một diễn viên múa ba lê rồi đến biên đạo múa được đào tạo chuyên nghiệp, chị có nền tảng vững chắc về nghệ thuật biểu diễn tổng hợp, có góc nhìn toàn diện về sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo, mỹ thuật và công nghệ sân khấu, những yếu tố cốt lõi của một tác phẩm nhạc kịch hiện đại. Chị cùng các cộng sự đã mạnh dạn lựa chọn con đường nhiều thử thách, sáng tạo những vở nhạc kịch nguyên bản thay vì chỉ dàn dựng các tác phẩm kinh điển của thế giới. Đã có thời gian dài cộng tác cùng nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh trong nhiều vở diễn, nhạc sĩ Minh Đạo cho biết, từ vở nhạc kịch Sóng đến Lửa từ đất, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đã có bước tiến mới với nhạc kịch.
6: Từ Sóng cho đến Lửa đất này, về tất cả mọi khâu đã tiến được một bước khá dài. Đầu tiên là về tác phẩm thì như các bạn biết là ở cái Sóng thì chúng tôi lấy cái dữ liệu văn học là của nhà thơ Xuân Quỳnh để làm cơ sở chính bồi đắp nó thành những tác phẩm âm nhạc, tại vì tiêu chí là tôn vinh nhà thơ Xuân Quỳnh. Nhưng mà đến Lửa đất thì tất cả những phần dữ liệu văn học đấy thì là chúng tôi đã tự làm hết. Cái nữa là về quy mô sân khấu, về cách xử lý sân khấu, ý tưởng sân khấu này đến triển khai công việc thì nó là một bước tiến khá lớn.
4: Từ những tìm tòi trong ngôn ngữ giản dựng đến việc khai thác chất liệu văn học, lịch sử và đời sống đương đại, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đang góp phần định hình một hướng đi mới cho nhạc kịch Việt, hiện đại trong hình thức biểu đạt nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Chị luôn sẵn sàng thử nghiệm những cái mới, tiếp cận sân khấu theo hướng hiện đại, như chia sẻ của nhạc sĩ Minh Đạo.
6: Một là cái năng lượng làm việc rất là lớn, hai nữa là cái sự quyết liệt trong công việc. Kể cả ngôn ngữ sân khấu và các ngọc ánh, các cái phương pháp, các cái ý tưởng này hay như là cái hướng giải quyết về mặt sân khấu, nó đều theo một cái hướng là tiếp cận với cả sân khấu hiện đại thế giới. Tôi luôn thấy là các ngọc ánh luôn cập nhật tất cả những cái thứ mới mẻ nhất, nhưng mà khi mà nó vào tác phẩm của chúng tôi, nó phải là tác phẩm của người Việt. Đấy là một cái điều mà tôi rất là trân trọng.
4: Với những nỗ lực bền bỉ, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh cùng các nghệ sĩ đang mang đến những màu sắc mới cho sân khấu nước nhà.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hành trình sáng tạo. Khách mời hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh và giấc mơ xây dựng nhạc kịch thuần Việt.
1: trở lại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu và chúng tôi bắt đầu từ một ước mơ. Đó là cái câu chốt trong vở nhạc kịch Sóng được ra mắt khán giả vào năm 2022 ạ. Và bắt đầu từ một ước mơ, bắt đầu từ sóng thì chị đã đặt những cái viên gạch đầu tiên cho hành trình nhạc kịch của người Việt mà chị đã ấp ủ từ rất lâu.
8: Tôi làm cái vở này thì tôi cũng cảm giác nó như là một cái sứ mệnh ấy. Tức là khi mà chọn đề tài thì mình cũng đang nghĩ là không biết là chọn cái gì và làm nhạc kịch mà lại phải viết lời từ đầu thì vô cùng là khó. Viết thế nào đây? Cũng chưa có kinh nghiệm. Thế thì vô tình thôi, cái hôm đi thu thanh cho một cái người bạn thì anh thu cái bài Thuyền và Biển. Kiểu cái đầu mình nó cứ đang mông lung là như mình kiểu như mình vỡ ra ấy. Thì mình bảo, ô, tại sao không làm Xuân Quỳnh? Bởi vì thơ của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ thì nó đã quá hay rồi. Thì mình không phải nghĩ đến lời nữa. Bây giờ chỉ mình có chắt chiu mình chọn cái bài thơ nào. Và bởi vì thực ra tất cả những cái bài thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh cũng như là nhà biên kịch Lưu Quang Vũ thì bài nào mà cần thơ thì rất thơ, bài nào cần lãng mạn rất lãng mạn, và những cái bài nào mà cần đến gọi là những cái sự trăn trở về xã hội hay cái thứ thì nó cũng rất là đầy đủ. Thế thì tại sao không? Thế nên là chọn là làm Sóng. Và bản thân cái câu đầu của Sóng khi mà đọc lên thì mình cũng thấy rất là gần với cái chủ đề mà mình muốn hướng tới. Thế là bắt tay vào. Khi mà Sóng ra đời là lúc đấy tất cả chúng tôi có cả một cái quá trình tập luyện là cứ trong Covid, những cái ngày cuối tập còn đeo khẩu trang. Sau khi diễn xong thì nghĩ là đến ngày mai không biết báo chí sẽ nói gì đây. Công nhận hay không? Công nhận đấy là nhạc kịch hay không? Hay là như nào? Thì phải nói là hôm sau rất vui. Là tất cả các báo đều đăng và đều khen ngợi. Thật ra thì đấy cũng là một cái sự động viên rất là lớn cho tất cả các cái nghệ sĩ và cũng như là cá nhân tôi, thì tôi cảm thấy là tôi được công nhận đạo diễn nhạc kịch.
1: Cái bước khởi đầu rất là vui. Và ở trong Sóng thì múa được xem như là một nhân vật kể chuyện. Chị đã xây dựng cái ngôn ngữ múa như thế nào để thay cho cái lời thoại?
8: Ở trong nhạc kịch thì phần ngôn ngữ hình thể là thay cho lời thoại, bản thân mỗi ca khúc cũng thay cho lời thoại. Nghệ thuật múa cũng thế, nó sẽ phải thay lời thoại. Múa hay âm nhạc hay ca khúc đều phải mang cái nhiệm vụ là kể chuyện. Mình phải yêu cầu biên đạo thực hiện được cái điều đó. Ở các cái vở sau nó càng rõ nét và càng mạnh mẽ hơn. Còn ở Sóng thì cũng là những cái gọi là những bài tập đầu tay. Các bạn cũng đã nhận thấy là nó cũng đã là kể chuyện rồi. Nhưng các cái vở sau thì với cái kinh nghiệm của mình, mỗi một vở lại rút ra kinh nghiệm, lại có một cái sự tự học thêm.
1: Sau nhạc kịch Sóng thì năm 2023 thì câu chuyện chân thực và cảm động của chú Lính Chì, Thiện Nhân và mẹ Mai Anh đã được đưa lên sân khấu. Chị có thể chia sẻ về cái vở Viên Đá Ngũ Sắc rất là nhiều ý nghĩa nhân văn này.
8: Tôi có một người bạn ấy là nhà báo Mai Anh. Khi tiếp xúc với Mai Anh thì tôi được nghe rất là nhiều các cái câu chuyện về cái tình cảm của Mai Anh dành cho Thiện Nhân. Thật ra là với những người nghệ sĩ và nhất là những cái người làm sáng tạo ấy, thì đấy là những cái chất liệu cảm xúc rất là mạnh. Nghe Mai Anh kể chuyện về con được sinh ra từ trái tim thơm tho của mẹ, tôi rất là xúc động. Biết rằng là mình được sinh ra từ trái tim thơm tho thì cậu bé cũng tự tin với cuộc sống hơn. Và như là có một cái năng lượng rất là tích cực để luôn luôn nâng đỡ cậu lên, trở thành một cái cậu bé trưởng thành như bây giờ. Khi nghe về cái câu chuyện đấy thì trong đầu tôi là nó lại đốt lên rằng là một cái sự đẹp đẽ của cuộc đời như thế này, một cái sự tử tế trong cuộc đời này lại cần phải được đưa lên sân khấu, lại cần phải lan tỏa thông qua nghệ thuật. Thế thì lại phải làm nhạc kịch thôi. Những Viên Đá Ngũ Sắc là đã được ra đời trong một cái hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng rất là vui khi mà cái vở đó đến với cả khán giả cũng được rất là yêu mến.
1: Và cái dự án nhạc kịch tiếp theo của chị đã để lại dấu ấn rất là đậm nét. Đó là Lửa Từ Đất ạ. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, là bí thư thành ủy đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội. Đây là một cái dự án tâm huyết của chị, không chỉ bởi đó là dành cho nhạc kịch mà còn như là một cái lời hứa dành cho Hà Nội của chị.
8: Cái vở Lửa Từ Đất đúng là từ một cái lời hứa. Khi mà ở Hội Điện ảnh Hà Nội có làm một cái bộ phim về sinh năm 1972, đạo diễn Bành Phương có một cái ý tưởng, tức là xây dựng một cái bộ phim trong đó nói về 9 nhân vật của 9 cái hội nghề nghiệp của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật của Hà Nội. Thì mỗi một hội có một đại diện và có một cái yếu tố là sinh năm 1972. Thế thì với Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội thì tôi được chọn. Thế và trong cái bộ phim đấy thì cái phần kết của phim ấy thì là có một câu hỏi chung cho cả 9 nhân vật là anh sẽ làm gì cho Hà Nội. Thế thì cái lúc đấy thì tôi có nói rằng là với một cái vai trò nhiệm vụ là một cái người sáng tạo nghệ thuật thì chắc chắn tôi sẽ phải dành cho Hà Nội một cái tác phẩm nghệ thuật mà tôi thật sự tâm huyết. Và sau đó thì cứ trăn trở là bây giờ thế thì làm cái gì cho Hà Nội. cũng có một cái cơ may trong gia đình tôi thì có một cuốn nhật ký viết tay của gia đình truyền từ đời này sang đời khác. Ông ngoại của tôi có giao lại cái đấy cho mẹ tôi. Lúc đấy mẹ tôi cũng nói rằng là mẹ có một số cái giấy tờ này thì mẹ muốn là thôi bây giờ mẹ chuyển sang để cho con giữ. Một cái cuốn nó vừa là nhật ký mà nó cũng vừa như là gia phả về đằng mẹ tôi. Ông cụ cố của gia đình là ông Bá Hộ Kim, ông Nguyễn Ngọc Kim là người đã xây tháp rùa. Và ông Nguyễn Ngọc Vũ ấy, thì chính là cháu nội của ông Bá Hộ Kim. Ông ngoại của tôi thì là em út, còn ông Nguyễn Ngọc Vũ thì là anh cả. Đến lúc đấy thì mẹ tôi mới dở ra là đây, cái phần mà nói về ông Nguyễn Ngọc Vũ đây. Thì mẹ tôi bắt đầu đọc, bắt đầu tôi bị cuốn vào những cái trang viết đấy. Đã chạm đến cái cảm xúc của tôi và tôi bảo là thế thì đây rồi. Đây chính là cái đề tài mà mình sẽ làm cho Hà Nội. Ở đây nó không phải là câu chuyện cá nhân của gia đình tôi, mà tôi nghĩ rằng là ông Nguyễn Ngọc Vũ là đại diện cho cái lớp thanh niên trí thức lúc đấy, con nhà tư sản, sẵn sàng bỏ lại tất cả những cái xa hoa vật chất đấy để đi theo cái con đường mà Hồ Chủ tịch đã dẫn lối. Đấy là một cái cảm xúc rất là mạnh liệt đối với tôi. Tôi đã xây dựng cái vở đó.
9: Khi mà xây dựng một vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ một nhân vật và bối cảnh lịch sử có thật của Hà Nội thì chị đã làm như thế nào để vừa giữ được cái tính chính xác của lịch sử mà lại vừa đảm bảo được cái tính sáng tạo cũng như là cảm xúc của sân khấu ạ?
8: Khi mà tôi quyết định làm cái vở này thì tôi có lên Thành ủy Hà Nội để xin tài liệu. Thì phải nói là vì là đấy là những cái năm 1925 đến năm 1932, cho nên là cái phần lưu trữ nó cũng rất là ít. Tức là viết về ông cũng chỉ có vài trang thôi. Toàn bộ cái phần viết, cái phần nhật ký của gia đình nó chính là cái phần mà lại được ghi chép lại rõ ràng ngày giờ. Tất nhiên là làm sân khấu thì cũng có những cái phần mà mình cũng có sáng tạo hơn để đẩy vào. Ví dụ như trong ghi chép thì ông Vũ chưa có người yêu, nhưng ở trong vở thì tôi đã để cho ông có một cô người yêu. Thực ra là đấy là để cho mình muốn chứng minh rằng là những cái người mà đi theo cách mạng đấy, họ cũng có quyền được làm cha, được hạnh phúc gia đình, nhưng mà họ đã phải từ bỏ tất cả những cái điều đấy. Và ở trong đó thì tôi cũng muốn mình phải khắc họa được làm sao mà khi khán giả xem thì nhận thấy đấy là cái giai đoạn lịch sử nào của đất nước thông qua những cái văn hóa, ví dụ như là hát ả đào rồi là hát sẩm. Nó đã được đưa vào vở một cách rất là vừa độ, như kiểu chúng ta nấu một cái món ăn mà các cái phần nêm nếm vào ấy thì nó đều phải rất là cân bằng để làm sao mà nó không bị quá nặng về lịch sử mà nó cũng không bị mất đi cái tính chính kịch

không dừng lại ở vai trò đạo diễn với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, chị còn thành lập hệ sinh thái nhạc kịch CNA Creative Art. Đây là tâm huyết của chị nhằm tạo môi trường đào tạo chuyên nghiệp, quy tụ và bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ. Tạm dừng cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau.

Khác với mô hình đào tạo nghệ thuật truyền thống chỉ tập trung vào kỹ năng biểu diễn, câu lạc bộ CNA hướng đến việc phát triển toàn diện năng lực của người học. Học viên không chỉ được học thanh nhạc mà còn được đào tạo diễn xuất, chuyển động sân khấu, vũ đạo, kỹ năng biểu đạt hình thể và khả năng làm việc.

0: hợp của rất là nhiều những cái kỹ năng khác nhau, đó là hát, hình thể, nhảy và diễn xuất.
1: Bên cạnh đào tạo chuyên môn, câu lạc bộ còn chú trọng xây dựng một không gian sáng tạo dành cho giới trẻ. Các hoạt động trải nghiệm như hóa thân thành nhân vật nhạc kịch, chụp ảnh theo chủ đề, giao lưu với đạo diễn và diễn viên hay các buổi chia sẻ về quá trình sản xuất một vở diễn giúp người tham gia hiểu rõ hơn về thế giới phía sau sân khấu. Học viên được trực tiếp tham gia các buổi workshop, giao lưu với nghệ sĩ, luyện tập theo mô hình sản xuất nhạc kịch thực tế và có cơ hội tham gia trong các dự án biểu diễn của câu lạc bộ. Em Trịnh Tuệ Nhi, sinh viên năm thứ tư, trường Kinh tế Quốc dân đang theo học lớp cơ bản tại đây, bày tỏ.
2: CNA Creative Arts đã giúp em có được kiến thức cũng như là có được cảm hứng để theo đuổi con đường nhạc kịch tiếp theo của em. Bởi vì là ở CNA thì em đã học hỏi được cái cách để mình được biểu diễn trên sân khấu. Tại lớp học của CNA, các giảng viên đã tạo cho bọn em những cơ hội để bọn em được trải nghiệm, được thực sự thực hành. Ngoài những cái kiến thức ở trên lớp thì còn thực hành những cái vở diễn và nhập tâm vào những cái vai diễn.
1: CNA định hướng xây dựng thế hệ nghệ sĩ có khả năng kể những câu chuyện Việt bằng ngôn ngữ nhạc kịch hiện đại. Thay vì chỉ tiếp cận các tác phẩm nước ngoài, học viên được khuyến khích tìm hiểu văn hóa, lịch sử và đời sống Việt Nam để hình thành tư duy sáng tạo mang bản sắc dân tộc. Ca sĩ Dương Minh Anh, giảng viên thanh nhạc ở CNA chia sẻ, chính nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh là người truyền cảm hứng cho chị từ một ca sĩ trở thành một diễn viên nhạc kịch và gắn bó với địa chỉ này.
3: Cô đã dẫn dắt tôi từng ngày và cũng cho tôi có rất nhiều cơ hội để được thử sức với nhiều những vị trí khác. Bản thân tôi cũng tìm thấy một cái ánh sáng của riêng mình. Chính vì như thế tôi cũng muốn là những cái trải nghiệm của mình cũng sẽ được chia sẻ cho tất cả những cái bạn ở thế hệ mới. Và cô đã mở cho tôi rất nhiều cơ hội, cũng như là cho tôi được thử sức với rất nhiều vai diễn và những vị trí khác ngoài là diễn viên, như là đạo diễn âm nhạc. Và ngay khi mà cô Ánh có kế hoạch muốn mở ra CNA thì tôi đã nói với cô rằng là tôi muốn tham gia để có thể được đồng hành cùng cô.
1: Và sự ra đời của câu lạc bộ nhạc kịch CNA cũng phản ánh một tư duy mới trong phát triển công nghiệp văn hóa, giữ vai trò là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các dự án nhạc kịch trong tương lai.

0: Trở lại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, mới đây thì chị có ra mắt câu lạc bộ CNA. Cái điều gì thôi thúc chị ra mắt câu lạc bộ này?
1: Tôi đã có 5 vở nhạc kịch. Tiếp theo là tôi lại mơ ước là tôi có một đoàn nghệ thuật, có một đoàn nhạc kịch chuyên nghiệp. Thế thì trên thực tế là với nghị quyết 80 của Bộ Chính trị thì đã thúc đẩy cũng như là khích lệ những người nghệ sĩ như chúng tôi khi nghĩ rằng là sẽ thành lập những cái công ty về nghệ thuật. CNA chính là Cao Ngọc Ánh, cũng muốn là tạo một cái thương hiệu riêng của mình. Và thực tế thì để có một cái sản phẩm công nghiệp văn hóa về nhạc kịch thì nó phải được đồng bộ từ tất cả các khâu, từ đào tạo diễn viên. Nếu như mình muốn có một phong cách riêng thì mình cũng phải đào tạo diễn viên riêng theo phong cách của mình. Có thể bây giờ các bạn thấy ở thị trường đang cũng rất là nhiều những cái vở được mang tên là nhạc kịch, nhưng có thể là nhạc kịch Âu, có thể là nhạc kịch của Anh, nhạc kịch của Mỹ, nhạc kịch của Hàn Quốc, nhưng tôi thì tôi muốn là nhạc kịch đương đại Việt Nam.
0: Vậy thì nhạc kịch của người Việt, theo chị, cái yếu tố cốt lõi nào sẽ giúp tạo nên cái bản sắc riêng?
1: Tôi nghĩ là nhạc kịch Việt Nam cũng có từ lâu rồi. Sân khấu chèo đó chính là nhạc kịch Việt Nam, nhạc kịch cổ. Và rồi theo năm tháng thì nó cũng dần phát triển lên. Và bây giờ là chúng ta đang xây dựng nhạc kịch đương đại. Cái chữ bản sắc đấy thì tôi nghĩ rằng là bất cứ một công dân của một đất nước nào đấy, khi yêu Tổ quốc, khi yêu đất nước mình thì cũng phải giữ cho được cái bản sắc của đất nước mình. Thì chúng ta phải giữ được cái bản sắc Việt. Cái bản sắc đấy nó tôi nghĩ cũng không quá khó khăn. Bạn hãy giữ nó trong âm nhạc, bạn hãy giữ nó trong phục trang, bạn hãy giữ nó ở trong những cái chuyển động của cơ thể. Kể cả là một cái vở ở nước ngoài, nhưng nếu như anh thật sự là muốn để cho người Việt Nam được tiếp cận một cách thật sự sâu sắc thì có lẽ là cũng phải Việt hóa một phần nào đó, có thể là trong câu chuyện hay là cũng phải dịch ra ngôn ngữ Việt Nam.
0: Vậy thì trong cái quá trình thực hiện các dự án nhạc kịch mang bản sắc văn hóa dân tộc ấy thì đâu là cái khó khăn nhất?
1: Khó ở cái việc là làm sao mà cái tính hấp dẫn phải rất là cao. Nó là một sản phẩm công nghiệp văn hóa, anh có bán được vé không? Thị trường có chấp nhận anh không? Có được yêu quý không? Thế thì

0: anh phải làm sao mà giữ được cái bản sắc của mình nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái tính đương đại và tính hấp dẫn trong tác phẩm của mình. Thì đấy là cái khó. Tại vì bây giờ ví dụ như là nói đơn giản thôi, là nếu như mình làm Lửa Từ Đất thì phục trang là những cái năm 30, thế thì đưa lên sân khấu thì như thế nào để mà nhìn nó không quá bị cũ nhưng mà người ta nhìn vào người ta vẫn thấy đấy là phục trang của những năm 25, 30, hoặc là thiết kế sân khấu cũng như vậy. Thì chúng tôi gần như là chúng tôi đã đưa phố phường Hà Nội lên trên sân khấu bằng những cái mô đun rất là lớn và chúng tôi chuyển cảnh ở trong vở. Cái thiết kế mà họa sĩ nhân dân Doãn Bằng thiết kế cho Lửa Từ Đất tôi rất hài lòng, để nó có thể là xoay chuyển Hà Nội ở trên sân khấu đấy với rất là nhiều các cái góc phố của Hà Nội. Thế thì đấy là cái đương đại, đấy là cái chuyển động sân khấu một cách rất là đương đại. Thế nhưng tất cả những cái họa tiết, tất cả những cái màu sắc nó phải toát lên là cái thời gian lịch sử đó. Đấy là cái khó.
1: Chắc hẳn là chị còn rất nhiều dự định đối với nhạc kịch ạ.
0: Tôi sẽ tiếp tục có những cái vở nhạc kịch tiếp theo. Tôi đặt ra một cái KPI cho mình là mỗi một năm sẽ có một vở nhạc kịch, tùy to nhỏ theo cái lực tài chính đến đâu. Và vẫn cứ mong rằng là cứ mỗi một năm thì cái vở nhạc kịch của mình nó sẽ tiến bộ hơn.
1: Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn biên tập viên và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lắng nghe những cái lời tâm sự của chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay do biên tập viên Lê Thơm thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Diễn đàn VOV2.
4: Diễn đàn VOV2.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng khắp đất nước ta vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi ngôi mộ chưa có tên là nỗi ngóng trông của những người mẹ, người vợ, người con vẫn đau đáu chờ ngày được đón người thân trở về. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN thế hệ mới và cơ sở dữ liệu số, hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đang mở ra những hy vọng mới, cơ hội mới. Thưa quý vị, ADN và công nghệ số mở cánh cửa tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ là chủ đề được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc trung tâm giám định ADN, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình.
6: Vâng ạ, chào các thính giả.
5: Thưa quý vị và các bạn, để hành trình xác định danh tính các liệt sĩ đạt kết quả thì bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng tìm kiếm quy tập là sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và sự chung tay của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Trước khi trò chuyện với vị khách mời thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đáng chú ý về công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thời gian qua.
7: Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện cả nước còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Để tạo bước đột phá, Chính phủ đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 2027. Mục tiêu của chiến dịch là huy động đồng bộ các lực lượng, đẩy nhanh việc thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là việc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ công nghệ giám định ADN thế hệ mới NGS-SNP. Năm 2025, quy trình này được triển khai thí điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, thu được dữ liệu ADN đạt yêu cầu ở 54 trong số 58 mẫu, tương đương tỷ lệ hơn 93%, đồng thời xác định thành công danh tính hai liệt sĩ sau nhiều năm chưa thể đối sánh bằng phương pháp truyền thống. Hiện công nghệ này đang được tiếp tục triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang, đồng thời mở rộng việc thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước nhằm từng bước hoàn thiện ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ và cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, hiện nay cả nước thì còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Là người trực tiếp làm công tác giám định ADN thì ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của công tác thiêng liêng này?
6: Vâng, có thể nói không có nhiều quốc gia trên thế giới mà có số lượng các liệt sĩ nhiều như ở Việt Nam. Và cho tới nay thì chúng tôi, các cái con số thống kê thì chúng tôi nhận thức được rất rõ là số lượng các hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là còn rất lớn. Đây là một khối lượng công việc rất là nặng nề, tuy nhiên là vô cùng cao quý, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
5: Vâng, có thể thấy là đằng sau mỗi kết quả giám định ADN thì không chỉ là thành tựu của khoa học mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập và tự do cho Tổ quốc ạ. Vâng, thưa ông, thời gian gần đây thì công nghệ giám định ADN thế hệ mới, còn gọi là công nghệ NGS gạch ngang SNP, thì được nhắc đến như một bước đột phá trong giám định ADN. Ông có thể giải thích ngắn gọn đây là công nghệ gì và cái điểm nổi bật của công nghệ này so với các phương pháp giám định truyền thống trước đây là gì ạ?
6: Vâng, giám định ADN bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-NIP đó là một chuỗi quy trình công nghệ áp dụng trên hệ gen nhân. Đây là một bước tiến trong quy trình giám định ADN tại Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của quy trình này đó là việc mở rộng các mẫu thân nhân có thể thực hiện được công tác giám định, không bị giới hạn chỉ theo dòng mẹ mà có thể mở rộng theo cả dòng cha. Và bên cạnh đó thì việc giám định có thể mở rộng ra đối với các thế hệ con cháu thế đời thứ tư, thứ năm. Và một ưu điểm quan trọng nữa đối với công nghệ giám định giải trình tự thế hệ mới NGS-NIP này đó là chúng ta có thể kết luận mà không cần phải có các cái thông tin thực chứng. Vâng ạ.
5: Vâng, như vậy thì công nghệ giám định ADN thế hệ mới đã mở ra thêm nhiều cơ hội để giải quyết những cái trường hợp trước đây gặp nhiều khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính các liệt sĩ ạ. Vâng, thưa ông, công nghệ giám định ADN thế hệ mới thì cũng đang được kỳ vọng mở ra một cái bước đột phá trong xác định danh tính các liệt sĩ. Vậy thì sau khi làm chủ công nghệ này thì ở nước ta đã ghi nhận những cái kết quả thực tế như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin?
6: Vâng, Trung tâm Giám định ADN Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì đã làm chủ và áp dụng thành công chuỗi quy trình công nghệ giám định ADN bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-NIP và đã thực hiện thành công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh của tỉnh Cao Bằng. Và với 14 thông tin thân nhân của các gia đình gửi tới thì chúng tôi đã giám định thành công và khớp nối thành công cho 2 trường hợp gia đình thân nhân tại Thái Nguyên. Và hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục mở rộng với quy mô của Nghĩa trang Liệt sĩ lớn hơn, đó là tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Giềng của tỉnh An Giang. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ có được những kết quả để có thể báo cáo.
5: Vâng, những kết quả bước đầu đạt được thì cho thấy là khoa học công nghệ thì đang từng bước tạo ra những cái chuyển biến tích cực, mang đến niềm hy vọng cho những cái gia đình đang mong mỏi tìm lại người thân.
6: Vâng ạ.
5: Thưa ông, có một thực tế là nhiều hài cốt liệt sĩ thì đã nằm trong lòng đất hàng chục năm và chịu tác động của các điều kiện về thời gian, khí hậu rồi môi trường. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì ông có thể cho biết là điều này gây ra những khó khăn gì trong cái quá trình tách chiết và phân tích ADN?
6: Dạ vâng ạ. Thế thì đối với công tác giám định ADN tại Việt Nam nói chung ấy thì có một số các cái khó khăn liên quan tới việc là các mẫu thân nhân liệt sĩ của chúng ta thì ngày một già yếu và dần mất đi. Tiếp theo đó là hiện nay số lượng các mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang thì có rất nhiều mẫu và gần như là không có được các cái thông tin thực chứng để có thể hỗ trợ cho công tác giám định. Và đây là những cái vấn đề rất là khó khăn. Tuy nhiên, quay lại vấn đề liên quan đến các cái khó khăn của các cái mẫu hài cốt liệt sĩ do cái điều kiện chôn cất tại các nghĩa trang thì thứ nhất là do các trải qua các cuộc chiến tranh thì số lượng các mẫu hài cốt liệt sĩ của chúng ta thì đã chôn cất với tuổi đời rất là lớn, từ 50 cho đến 70 năm. Và hiện nay thì các cái điều kiện chôn cất thì trước đó, trước khi quy tập tại nghĩa trang thì rất là sơ sài, chính vì vậy là cái mức độ phân hủy cũng rất là cao. Bên cạnh đó là cái khí hậu thổ nhưỡng ở Việt Nam thì rất là khác biệt từ Bắc, miền Trung, miền Nam. Thì chính vì vậy đó là các cái đặc điểm về các mẫu hài cốt của Việt Nam.

0: là rất là đa dạng. Chính vì vậy là cái việc mà chúng ta đưa ra một cái giải pháp cho tất cả các mẫu gặp một số khó khăn. Chính vì vậy là chúng tôi luôn luôn phải chuẩn bị các cái phương án khác nhau để có thể là thực hiện được với một cái giải pháp phù hợp nhất đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
1: Vâng, có thể thấy là thời gian càng kéo dài thì cái việc giám định mẫu ADN thì càng trở nên phức tạp. Điều này cho thấy là cái giá trị của những tiến bộ khoa học trong việc vượt qua những cái giới hạn trước đây. Thưa ông, bên cạnh công nghệ giám định ADN thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu số cũng được xem là một cái giải pháp quan trọng. Theo ông, cơ sở dữ liệu này thì có vai trò như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ?
0: Dạ vâng, hiện nay thì việc triển khai xây dựng dữ liệu thân nhân thì đang được Bộ Công an triển khai một cách đồng bộ và rất mạnh mẽ và đã thu được rất nhiều các kết quả mà rất đáng ghi nhận. Thì chúng tôi rất ủng hộ việc xây dựng cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ và chúng tôi rất là mong muốn rằng trong thời gian sắp tới cái việc đồng bộ hóa các cái dữ liệu không chỉ là các cái dữ liệu về ADN thi thể mà chúng tôi cũng rất là mong muốn các cái dữ liệu về các cái điểm đa hình nucleotide đơn, đó là một cái xu hướng phân tích trong thời gian hiện nay cũng như là trong tương lai thì cũng sẽ được tích hợp vào trong các ngân hàng cơ sở dữ liệu để đồng bộ hóa ngân hàng cơ sở dữ liệu của các mẫu hài cốt liệt sĩ cũng như là các cơ sở dữ liệu của các mẫu thân nhân liệt sĩ để hỗ trợ cho công tác khớp nối được thực hiện một cách tốt nhất.
1: Vâng, như vậy là không chỉ có công nghệ hiện đại, việc xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu số thì cũng đang trở thành cái nền tảng quan trọng giúp quá trình đối sánh thông tin được nhanh chóng và chính xác hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để công nghệ ADN phát huy hiệu quả, điều quan trọng đầu tiên là phải có được nguồn mẫu sinh phẩm và có được nguồn tin thông tin chính xác từ các gia đình thân nhân liệt sĩ. Những ngày này thì tại nhiều địa phương trên cả nước thì hoạt động thu nhận mẫu ADN thì đang được diễn ra triển khai khẩn trương trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm. Ghi nhận của phóng viên VOV2 thực hiện tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
2: Kính thưa quý vị và kính thưa bà con, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của sự chia cắt vẫn còn đó trong hàng ngàn gia đình.
3: Ngay từ sáng sớm, sân trường Trung học cơ sở Thành Công, phường Giảng Võ đã có đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục lấy mẫu sinh phẩm ADN. Có những cụ già tóc bạc được con cháu dìu đi, có người cẩn thận mang theo giấy tờ, hồ sơ của người thân đã hy sinh. Sau khi đối chiếu thông tin, xác thực căn cước công dân, nhận dạng sinh trắc học, các thân nhân liệt sĩ được cán bộ y tế hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình. Là một trong những người có mặt từ rất sớm, bà Nguyễn Hương Dưỡng, 75 tuổi, con gái liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trân cho biết, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm thông tin về nơi ăn nghỉ của cha mình, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
4: Rất mong muốn là tôi cũng đi tìm mộ của bố tôi lâu rồi, nhưng mà càng đi càng thất vọng, cho nên bây giờ có cái chủ trương của Đảng và Nhà nước 500 ngày đêm như thế này thì tôi thấy rất là mừng. Và cũng rất là mong là làm sao mà các cơ quan đoàn thể giúp đỡ để cho gia đình tìm được bố tôi hy sinh từ năm 51 kia, hồi đấy là mới có 3 tuổi, không biết mặt bố.
3: Cùng chung niềm hy vọng ấy, bà Vũ Thị Cải, con gái liệt sĩ Hoàng Long chia sẻ, dù biết việc đối sánh ADN có thể mất nhiều thời gian, nhưng gia đình vẫn mong muốn góp thêm một cơ hội để tìm lại người cha đã hy sinh.
5: Đây là một cái điều rất là mong muốn của thân nhân liệt sĩ, chưa tìm thấy phần mộ. Gia đình thì vẫn là ước mơ mà được cái chính sách Đảng và Nhà nước quan tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm mà tìm thấy được để mang về cái phần mộ, phần cốt của bố tôi và nghĩa trang liệt sĩ của quê hương.
3: Để hỗ trợ người dân, lực lượng công an phường Giảng Võ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ngành y tế và các đơn vị liên quan rà soát danh sách, hướng dẫn thủ tục, bảo đảm quá trình thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác. Đồng chí Phạm Thế Anh, Phó trưởng công an phường Giảng Võ cho biết.
6: Hiện nay thì đối với lại phường Giảng Võ thì chúng tôi rà soát căn cứ vào công tác trả an sinh ở ban phường, chúng tôi lấy các cái danh sách đó và rà soát đối với lại các cái người thân nhân trên địa bàn đấy và đang sinh sống ở cả các tỉnh khác từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì cũng đều ra đây để thu cái mẫu sinh phẩm này. Đấy, thì căn cứ vào cái chỉ đạo của bộ thì chúng tôi cũng ưu tiên vào 6 các cái nhóm của những thân nhân liệt sĩ, chủ yếu là ở bên ngoại sẽ phục vụ tốt hơn trong cái công tác để lấy mẫu sinh phẩm đối sánh sau này.
3: Không chỉ lực lượng công an, nhiều đoàn viên thanh niên cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ người cao tuổi hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn di chuyển và giải đáp những băn khoăn trong quá trình lấy mẫu.

0: cũng là một cách để tìm được những người thân đã hy sinh vì đất nước, vì Tổ quốc. Em mong rằng là mình cũng có thể góp phần nhỏ, em hỗ trợ các bác di chuyển đưa đón để tới chỗ lấy ADN.
1: Bọn em sẽ đến mà hướng dẫn mọi người để xe hoặc là hỗ trợ mọi người biết thông tin để đẩy nhanh cái việc làm xét nghiệm. Em chỉ mong muốn là em có thể góp một chút sức nhỏ để giúp những gia đình mà có thân nhân liệt sĩ sẽ sớm tìm được liệt sĩ để giúp họ quay trở về nơi an nghỉ.
2: Đợt thu nhận mẫu sinh phẩm lần này không chỉ giúp bổ sung dữ liệu phục vụ công tác giám định ADN mà còn tiếp thêm niềm hy vọng cho hàng nghìn gia đình đang mòn mỏi chờ tin người thân. Đồng hành cùng chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Theo bà Trần Thị Tố Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ, ngoài tuyên truyền, vận động người dân tham gia, mặt trận còn phối hợp huy động lực lượng hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu trong suốt quá trình thu nhận mẫu.
3: Các thân nhân gia đình liệt sĩ đến đây với cái tâm lý cũng rất là mong mỏi và cũng rất là muốn là để xác định được danh tính các liệt sĩ để cũng có thể từ đó các liệt sĩ, những người đã có công với nước sẽ được đền đáp, được vinh danh, trở thành một cái tượng đài trong lòng của nhân dân, không với cái chữ là chưa xác định được danh tính mà có danh tính, có quê cha, đất tổ, có người thân. Và đấy là cái nỗi mà đau đớn nhất của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
2: Mỗi mẫu sinh phẩm được lưu giữ là một nhịp cầu để khoa học nối gần khoảng cách giữa người đang sống với các anh hùng đã hy sinh. Hành trình phía trước còn dài, nhưng với sự đồng hành của công nghệ hiện đại và sự chung tay của toàn xã hội, ngày trở về của các anh đang gần hơn bao giờ hết.

0: Vâng, có thể thấy là mỗi một mẫu sinh phẩm ADN được lưu giữ thì mở thêm ra một cơ hội để tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chương trình cũng đã kết nối điện thoại được với một thính giả. Alo. À, vâng ạ, xin chào bác. Mời bác giới thiệu về bản thân ạ.
1: Tôi là Phạm Văn Sơn, ở Láng.
0: Vâng.
1: Là cháu ruột của liệt sĩ Trần Văn Hoành.
0: Vâng. Bác có thể chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình và những cái ý kiến của bác trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Liệt sĩ Trần Văn Hoành là con thứ hai trong gia đình. Mẹ tôi là cả. Con đến ông Trần Văn Hoành là một cô em gái. Ông là trước đây là con một, là con trai một trong gia đình. Theo luật thì không phải đi nghĩa vụ.
0: Vâng.
1: Nhưng ông đã xung phong lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc năm 1967. Thì tháng 5 1968, ông hy sinh ở đỉnh Chư Tan Kra, xã Iacie, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Và quá trình tìm hiểu gia đình thì có biết thêm thông tin là nơi chôn cất ban đầu, nơi mai táng ban đầu là bệnh xá 101, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình chúng tôi đã vào tỉnh đội của Đắk Lắk, tỉnh đội Đắk Nông, tỉnh đội Kon Tum và tỉnh đội Gia Lai, nhưng họ đều không biết cái bệnh xá 101 ở đâu. Cậu tôi mất năm 68, thì năm 75 thì đất nước mới hòa bình, đất nước mới thống nhất. Qua 7-8 năm ấy thì khả năng mất thông tin bia mộ cũng chắc là không tránh khỏi. Thì qua đợt 500 ngày đêm phát động này của Đảng và Chính phủ và Nhà nước ấy, thì gia đình chúng tôi rất hy vọng là sẽ định danh được các cái mộ liệt sĩ vô danh, và để sớm đưa được các liệt sĩ về với gia đình, với quê hương để thờ cúng các phong tục của Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác Sơn và chúc gia đình bác sớm có được những cái thông tin về danh tính về liệt sĩ của gia đình mình ạ.
1: Vâng, cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Xin chào bác, mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, qua phóng sự vừa rồi cũng như là qua chia sẻ của vị thính giả thì chúng ta thấy là người dân rất là đồng lòng với công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Tuy nhiên thì vẫn còn một số gia đình có băn khoăn về vấn đề bảo mật cá nhân hoặc là những cái lo ngại về dữ liệu sinh học có thể sử dụng sai mục đích. Vậy thì ông có thể thông tin rõ hơn về quy trình quản lý và bảo mật các mẫu ADN hiện nay được thực hiện như thế nào không ạ?
2: Vâng. Việc thu thập các mẫu thân nhân liệt sĩ thì đang được thực hiện bởi Bộ Công an và đang được triển khai rất là quyết liệt và thu được rất nhiều các cái kết quả tốt. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là Bộ Công an đã và đang triển khai các việc quản lý các thông tin dữ liệu các mẫu thân nhân liệt sĩ đồng bộ, chính xác và bảo mật. Cho nên là các gia đình hoàn toàn có thể yên tâm về việc cung cấp các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các cơ quan chức năng và cơ quan công an là để thực hiện cái công tác giám định. Tuy nhiên thì nếu không phải là các cơ quan chức năng của nhà nước hoặc là các cơ quan công an của địa phương thì chúng ta phải hết sức cẩn thận khi đưa ra các cái thông tin cá nhân của mình.
0: Vâng, thưa ông, để việc đối sánh ADN đạt hiệu quả thì những ai trong dòng họ, gia đình của liệt sĩ thì được khuyến khích tham gia vào việc lấy mẫu sinh phẩm ADN và vì sao cái sự tham gia đó lại có ý nghĩa quan trọng ạ?
2: Vâng, như tôi đã nói trên thì việc triển khai công tác giám định hiện nay đang được triển khai một cách đồng bộ và mạnh mẽ. Thì các mẫu trong diện thu thập theo dòng mẹ và đang được triển khai. Thế thì chúng tôi thì tin tưởng rằng là cái việc mà các gia đình thân nhân phối hợp với Bộ Công an để thu thập các mẫu thân nhân theo dòng mẹ là rất là cần thiết. Và trong thời gian sắp tới thì nếu có thêm các cái chương trình mà có thể được thực hiện bởi Bộ Công an và các cơ quan chức năng của nhà nước thì có thể tiếp tục hỗ trợ các thông tin theo cả dòng bố với các quy trình giám định bằng công nghệ mới thì sẽ trong thời gian sắp tới thì có thể đem lại những cái hiệu quả rất là tốt ở công tác giám định ADN tại Việt Nam.
0: Vâng, như vậy là việc lựa chọn đúng người tham gia lấy mẫu thì có ý nghĩa rất là quan trọng, góp phần nâng cao cái khả năng đối sánh cũng như là xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin ạ. Vâng, tổ thư ký của chương trình lại kết nối thêm một thính giả nữa ạ. Alo ạ.
3: Vâng, alo.
0: Vâng, xin chào bác, mời bác giới thiệu về bản thân và có thể chia sẻ về ý kiến của mình ạ.
3: Vâng, tôi là Nguyễn Tiến Thành, ở xã Hiệp Hòa, thôn Đức Thắng. Đấy là số mới đấy.
0: Vâng.
3: Vâng, tôi có anh trai là liệt sĩ, ở chính thức trước là cái theo cái nơi mà chôn cất ban đầu ấy, là tôi đã vào tận nơi và vào đến thành thị xã Long Khánh tìm, nhưng mà toàn là không có bia, mà chỉ có là liệt sĩ vô danh thôi. Bây giờ tôi, gia đình tôi muốn là xét nghiệm DNA nó như thế nào để cho tôi biết thế.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác về những chia sẻ. Vâng, vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, vị thính giả vừa rồi thì cũng có một chút băn khoăn, đó là cái nếu gia đình muốn đăng ký tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN thì sẽ phải thực hiện theo những cái thủ tục hoặc giấy tờ thông tin gì, thì xin ông cung cấp thêm thông tin ạ.
2: Dạ vâng ạ, thì vâng, hiện nay thì việc triển khai thu thập các mẫu thân nhân thì đang được triển khai rất là mạnh mẽ và theo các hướng dẫn rất là chi tiết của Bộ Công an. Thế thì để có thể thực hiện tốt cái công tác của mình thì bác có thể vui lòng tới công an xã, công an địa phương để hỏi các cái thủ tục, thì các đơn vị công an địa phương sẽ có thể trả lời đầy đủ, hướng dẫn các bác rất là chi tiết về cái quy trình mà có thể thực hiện để có thể tiến hành giám định cũng như là cung cấp các mẫu sinh phẩm để có thể là thực hiện công tác giám định ADN tại Việt Nam ạ.
0: Vâng, và bác thính giả hãy chuẩn bị đầy đủ thông tin và chúng ta hãy nhớ là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thì sẽ giúp một cái quá trình lấy mẫu sinh phẩm của gia đình mình sẽ diễn ra thuận lợi và đúng quy trình hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ.
4: Hãy là người trong cuộc để cùng chúng tôi chia sẻ thông tin
5: và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội.
4: Trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần.
5: Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều.
0: Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, chiến dịch 500 ngày đêm thì đang được triển khai trên phạm vi cả nước với kỳ vọng tạo ra cái bước chuyển mạnh trong công tác xác định danh tính liệt sĩ. Trung tâm giám định ADN thì sẽ đảm nhiệm những cái nhiệm vụ trọng tâm gì trong chiến dịch này thưa ông?
2: Vâng, Trung tâm giám định ADN là một trong các đơn vị công lập thực hiện cái nhiệm vụ giám định ADN. Thế thì chúng tôi hiện nay thì song song thực hiện các cái nhiệm vụ. Đầu tiên đó là việc mà chúng tôi sẽ tiếp nhận tất cả các mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương theo phân công của trong cái quyết định 51 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. Tiếp theo đó thì chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ các công việc theo sự phân công và công tác giám định thường quy bằng công nghệ ADN ti thể. Một nhiệm vụ quan trọng nữa đó là chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ thực hiện một cái đề án là nâng cao cái năng lực giám định hài cốt liệt sĩ, với mong muốn là chúng tôi sẽ đưa các cái giải pháp công nghệ tiên tiến nhất mà có thể nói là phù hợp nhất trong cái điều kiện hiện nay vào công tác giám định ADN tại Việt Nam, và rất hy vọng trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp đồng bộ để thực hiện công tác giám định ở Việt Nam thật tốt.
0: Vâng, có thể nói là chiến dịch 500 ngày đêm thì đang mở ra một kỳ vọng trong những cái bước đột phá trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa ông, để chiến dịch 500 ngày đêm đạt hiệu quả như mong muốn thì theo ông cần có những cái sự phối hợp như thế nào giữa các cơ quan chức năng, giữa chính quyền địa phương và các thân nhân gia đình liệt sĩ ạ?
2: Vâng, thì hiện nay thì Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 thì đã đưa ra quyết định 51, thì theo tôi nhận thấy thì đây là một cái quyết định mà rất là trọng tâm và đã phân rất là rõ vai trò nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị cũng như Ủy ban Nhân dân của các địa phương. Thế thì các đơn vị thì chúng ta có thể là phối hợp thật chặt chẽ theo đúng cái quyết định 51 của Ban Chỉ đạo Quốc gia này. Thế thì đầu tiên đối với các đơn vị giám định ADN của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thực hiện công tác giám định ADN các mẫu hài cốt liệt sĩ. Sau đó chúng tôi sẽ gửi các kết quả tới Bộ Công an để đối sánh với ngân hàng cơ sở dữ liệu của ADN của các thân nhân liệt sĩ. Thì sau khi mà đã có các kết quả đối sánh của Bộ Công an thì Bộ Công an sẽ gửi các kết quả đó cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tiến hành rà soát và đưa ra các kết luận về giám định ADN, và tiếp theo đó là chúng tôi sẽ gửi về Sở Nội vụ của các địa phương để có thể đưa ra các cái thông báo cho các gia đình thân nhân.
0: Vâng, đúng như ông chia sẻ, để hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đạt kết quả thì rất cần cái sự chung tay của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng như là sự đồng hành của các gia đình liệt sĩ. Thưa ông, trong thời gian tới thì cùng với sự phát triển của công nghệ ADN thì trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số thì sẽ được kỳ vọng như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin ạ?
2: Hiện nay chúng tôi, Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì đang phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia quốc tế và tiến hành liên tục tối ưu các giải pháp công nghệ để có thể tự động hóa các cái công đoạn trong cái quá trình giám định ADN để nâng cao được cái hiệu suất giám định trong thời gian sắp tới. Và với sự phát triển của công nghệ cũng như là chuyển đổi số thì và trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi rất là hy vọng có thể áp dụng những cái tiến bộ về khoa công nghệ đó trong cái quá trình tự động hóa các cái quy trình giám định để rút ngắn thời gian cũng như là đảm bảo tính chính xác và đồng bộ trong quá trình giám định ADN tại Việt Nam.
0: Vâng, thưa ông, mỗi kết quả giám định ADN thành công thì không chỉ giúp xác định danh tính một liệt sĩ mà còn mang đến niềm an ủi cho gia đình sau nhiều năm chờ đợi. Là người trực tiếp tham gia công việc này thì ông muốn gửi gắm điều gì tới các gia đình thân nhân liệt sĩ ạ?
2: Vâng, đối với chúng tôi thì công tác giám định ADN là một việc vô cùng cao quý. Thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được tham gia vào công tác này và chúng tôi rất là mong muốn các gia đình thân nhân liệt sĩ thì sẽ phối hợp thật tốt với các lực lượng chức năng của các cơ quan nhà nước như công an địa phương để tiến hành thực hiện giám định các mẫu thân nhân. Và bên cạnh đó thì chúng tôi nhận thức rõ là công tác giám định ADN là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Thì các đơn vị giám định ADN các mẫu hài cốt liệt sĩ thì đang nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên thì các cái kết quả là có thành công hay không thì vẫn cần phải có thời gian trong thời gian sắp tới. Thì chúng tôi rất mong muốn rằng các gia đình thân nhân thì có thể hoàn toàn tin tưởng vào công việc giám định mà cả hệ thống chính trị đang vào cuộc. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành thật tốt cái công việc này.
0: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay là thêm một hy vọng tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh cũng như làm sâu sắc thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: VOV2 góc nhìn đa chiều,
4: kết nối linh hoạt,
5: tương tác thân thiện.
4: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
5: Cập nhật tin tức thể thao
4: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
5: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM,
4: website vov2.vn,
5: fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu,
4: kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
5: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá trị từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu. Đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1-800-8168.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải

0: sàn HDBan vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HDBan. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Thêm sinh năm 1982, bị đơn anh Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1980 cùng địa chỉ thôn Tử Nê, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh. Nay tòa án yêu cầu anh Nguyễn Văn Tuấn có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh để cung cấp bản tự khai, trình bày quan điểm và tòa án ghi lời khai đối với yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thêm vào hồi 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2026, có mặt tại nhà anh ở thôn Tử Nê, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh để tham gia buổi xem xét thẩm định định giá tài sản là thửa đất số 238 tờ bản đồ số 3 có diện tích 275m2, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ hộ Nguyễn Văn Tuấn và các tài sản trên đất vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 năm 2026, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 14 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026. Nếu anh Nguyễn Văn Tuấn không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 19 tháng 6 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra chương trình hòa nhạc Giai điệu hân hoan do khoa kèn gõ giao hưởng tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục hòa tấu nhạc cụ mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Tango Fantasia cho flute và piano của Goethe và Christensen do Lê Thương thổi sáo và Trần Tâm Ngọc đệm đàn piano.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hòa nhạc Giai điệu Hân Hoan không chỉ là một sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mà còn là buổi hòa nhạc kèn, bổ gõ và giản dây có quy mô lớn trong những năm gần đây. Tham dự chương trình có tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc học viện, cùng các nhà giáo, nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên và đông đảo khán giả yêu mến nghệ thuật. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ giao hưởng về chương trình này. Xin chào anh Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xin anh có thể chia sẻ đôi nét về cái mục đích ý nghĩa của chương trình hòa nhạc của khoa kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia tối nay không ạ?
1: Vâng. Cũng như là cái tên gọi của chương trình ấy, là niềm vui hân hoan, thì là bọn tôi thấy rằng là cái dịp kỷ niệm 70 năm là cái năm mà tròn, năm chẵn của học viện, cũng đánh dấu một cái chặng đường rất là dài từ năm 1956 cho đến bây giờ. Thì chúng tôi lấy một cái tên gọi là niềm vui hân hoan là muốn mang đến cho khán giả những cái sự phấn kích, những cái sự sôi động và những cái niềm vui khi mà nghe cái buổi hòa nhạc của chúng tôi. Thế và cũng là một cái món quà để mà tri ân các cái thầy giáo lão thành, những cái người mà đã đặt nền móng cho cái ngành kèn của Việt Nam từ năm 1956, cách đây 70 năm.
0: Vậy anh có thể chia sẻ cái điểm nhấn của chương trình hòa nhạc tối nay là gì không ạ?
1: Vâng, như là nói từ ban đầu ấy, thì cái điểm nhấn là những cái giai điệu hân hoan, thì nghĩa là muốn đem lại cho khán giả một cái sự phấn khích, vui vẻ, hân hoan sau khi mà nghe hòa nhạc. Thì tôi nghĩ chắc rằng là chúng tôi cũng đạt được cái mục đích đấy, vì khán giả nghe mà không cảm thấy rằng bị chán, mà khán giả vẫn phấn khích cho đến những cái giây phút cuối cùng ở trong khán phòng. Rất là cảm ơn khán giả.
0: Vậy anh có thể cho biết là cái định hướng đào tạo trong tương lai như thế nào không?
1: Vâng, cái định hướng đào tạo thì chúng tôi muốn mở rộng tất cả các ngành kèn để làm sao mình có thể sánh ngang bằng với cả những cái nước phát triển khác. Thế và tôi mơ ước và hy vọng rằng một ngày nào đấy chúng tôi sẽ có một cái dàn kèn 1.000 người chứ không phải là 100 người nữa.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo. Chúng ta vừa nghe chia sẻ của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ giao hưởng về chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, đêm hòa nhạc Giai điệu Hân Hoan có cấu trúc gồm hai phần. Phần 1 là 5 tiết mục hòa tấu kèn sáo trống, marimba, dàn dây và dàn nhạc, gồm các tác phẩm Tango Fantasia cho flute và piano, Ouverture to Candor, Tico Tico, Mùa hè, Engato Monte, Bisame Musso, v.v. Và phần 2 là 11 tiết mục hòa tấu dàn nhạc do dàn nhạc kèn Hà Nội trình tấu, chỉ huy dàn nhạc, nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu và Nguyễn Quốc Bảo. Đó là các tác phẩm Giai điệu Hân Hoan, Wind Band Medley, Star and Strip Forever, Butler Holiday, Trống Cơm, Farewell of Slavyanka, Ken Ken, v.v.

Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Giai điệu hân hoan của nhạc sĩ Uber do dàn nhạc kèn Hà Nội trình tấu. Thưa quý vị và các bạn, tham gia biểu diễn thể hiện tài năng tại chương trình có 110 nghệ sĩ là các sinh viên, cựu sinh viên của khoa kèn gõ giao hưởng đến từ các trường, đơn vị nghệ thuật như dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, đoàn nghi lễ quân đội Bộ Tổng Tham mưu, nhà hát ca múa nhạc Công an Nhân dân, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tiếp theo là tác phẩm Ken Ken của Offenbach do dàn nhạc kèn trình tấu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau hai tiếng biểu diễn, đêm nhạc giai điệu hân hoan do khoa kèn gõ giao hưởng tổ chức đã khép lại thành công, để lại nhiều niềm vui, sự phấn khích cho khán giả đến xem chương trình. Trước khi nghe tiết mục Trống Cơm của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân do dàn nhạc kèn trình tấu, mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ của hai khán giả Anh Thư và Nguyễn Thị Lina về chương trình này.
1: Bạn mình thấy khoa kèn gõ thực sự là sôi động ạ. Và có những cái bài khuấy động không khí khán giả. Tiết mục Trống Cơm là khoa kèn gõ đã diễn ở phần 2 chương trình và cuối chương trình lại diễn thêm như thế ạ.
2: Ngày hôm nay em đến với chương trình hòa nhạc giai điệu hân hoan kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Việt Nam. Thì em thấy đây là một cái chương trình vô cùng ý nghĩa đối với các thầy cô, đối với các học viên và đối với các em học sinh mà đang chuẩn bị có một cái ước mơ được đến trường học viện. Chương trình này thì vô cùng ấn tượng đối với em bởi vì là em cảm thấy từng bài, từng giai điệu, từng nét nhạc và từng loại nhạc cụ đã làm cho em cảm thấy mình được thăng hoa. Và em mong ước là sau này sẽ có rất là nhiều chương trình khác nữa để em được trải nghiệm. Và em cũng mong muốn là con em sau này cũng được góp phần là một thành viên ở trong trường học viện ạ.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
1: Ừ.
2: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Ninh Bình thông báo cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1965, nơi cư trú cuối cùng số nhà 65, đường Đô Đốc Long, tổ 5, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, biết bà Nguyễn Thị Thu Hằng phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Ninh Bình để giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1960, địa chỉ số nhà 73, đường Đô Đốc Long, tổ 5, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, bị đơn là bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Thời gian cụ thể như sau: tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Nguyễn Thị Thu Hằng vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội thông báo cho anh Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1981, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú, tổ dân phố Đống 2, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. Nay anh Trung đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để giải quyết việc ly hôn với chị Đinh Oanh Oanh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu anh Nguyễn Thành Trung không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hải Phòng đang giải quyết vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp lối đi chung, chia thừa kế, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữ nguyên đơn là ông Phạm Khắc Tớn, sinh năm 1961, địa chỉ thôn Anh, xã Ít Kiêu, thành phố Hải Phòng, bị đơn là bà Phạm Thị Trấn, sinh năm 1961, địa chỉ khu dân cư Trầm, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng. Nay tòa án thông báo cho các đương sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Đức Khái, sinh năm 1962, có thông tin đã mất; ông Nguyễn Đức Từ, sinh năm 1970, có thông tin là đã mất. Hàng thừa kế thứ nhất của ông Khái, ông Từ, gồm vợ và các con: bà Nguyễn Thị Túy, sinh năm 1966, ông Nguyễn Đức Hiền, sinh năm 1968, địa chỉ thôn Xê Nhắc, xã Đinh Văn, tỉnh Lâm Đồng, là con của bà Phạm Thị Tiêm, sinh năm 1927 đã mất, địa chỉ thôn Cầu Lâm, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng. Nếu ông Nguyễn Đức Khái, ông Nguyễn Đức Từ còn sống hoặc vợ con các ông nếu đã mất, bà Nguyễn Thị Túy, ông Nguyễn Đức Hiền biết được thông báo này thì liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hải Phòng để giải quyết vụ việc chia thừa kế đối với phần đất của ông Phạm Khắc Huấn, yêu cầu hủy giấy chứng nhận cấp cho bà Trấn, bà Hân và bà Hận, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp ngõ đi chung. Nếu ai có được tin tức về ông Nguyễn Đức Khái, ông Nguyễn Đức Từ, bà Nguyễn Thị Túy và ông Nguyễn Đức Hiền thì thông báo cho Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hải Phòng biết.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam, địa chỉ số 1 ngõ 3 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, người đại diện theo pháp luật ông Đỗ Việt Trung, giám đốc, sinh năm 1979, sinh sống tại địa chỉ 234 T2 Bắc Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam có mặt tại địa chỉ số 6 dãy L, tập thể văn hóa nghệ thuật, tổ 25, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nay là phường Phú Diễn, Hà Nội, vào hồi 9 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026 để chứng kiến việc xem xét thẩm định tại chỗ tài sản thế chấp trong vụ việc. Yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 9 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2026. Trong trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam vắng mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội thông báo cho bà Chu Thị Thuận, sinh năm 1981, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Cống Khê, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Bà Thuận vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Chu Thị Thuận liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Vũ Thị Len đối với bà Thuận trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu không có tin tức của bà Chu Thị Thuận thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp hôm nay thì chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí đại tá đã tham gia chương trình ạ.
3: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
3: Vâng, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên ấy, thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề của nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ấy, là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm. Nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt, chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm, làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phá bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
2: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
3: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hải cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi. Và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài, và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ bàn giao thì chưa được đầy đủ, thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu, công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa được khoa học. Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
3: Vâng. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
2: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện tại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Vâng, sau đó đồng chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
1: Vâng, vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy, là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng thủ ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan và có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này. Đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc gửi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
0: Dạ vâng, như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ, mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nệ một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ thì không, và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu. Tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở với làm thế nào được thì.
0: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
0: Dạ, vâng.
1: Thì về câu hỏi với, thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy,
0: dạ, vâng,
1: ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ ấy, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài. Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và có giấy tờ, hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ hoặc nhìn thấy, chứng kiến đồng đội, đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị không điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đây là các cái điều kiện mà để mà được huy động. Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có không chế là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này. Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ở Lào thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
0: Dạ, như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như Đại thắng Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
0: Dạ vâng.
1: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
0: vâng,
1: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này, nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin.
0: Dạ vâng.
1: Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này,
0: dạ,
1: mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn hoặc trong quân đội gọi là vật chuẩn, cái mốc để cho đánh dấu, để cho cái tạo cái điều kiện để tìm kiếm.
0: Dạ vâng.
1: Hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và
0: dạ,
1: các cái thư từ, giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng.
0: Dạ vâng.
1: Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố hoặc Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa, ghi chú về hướng đi, vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh, hoặc là gửi thẳng về Cục Chính sách Xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
3: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ anh tôi đi tí, vì anh tôi là chết mất tích mà. Thì tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm. Năm 68 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này. Con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì, thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh. Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
0: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản, thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
0: Dạ vâng.
1: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử, như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Dạ, vâng.
1: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có, và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ, và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin, khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào, thưa đồng chí? Và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
1: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Các cái kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố. Và Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.
0: Dạ vâng.
1: Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin ý, nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt, các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ bản đồ, hồi ký, ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai nữa là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. và để nâng cao cái hiệu quả và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm quy tập cô liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách, các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
4: Thông tin tòa án.
5: Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đang thụ lý việc tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy quyết định cá biệt giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Bình, tên gọi khác Võ Thị Bình, sinh năm 1963, bị đơn ông Võ Khắc Lương, sinh năm 1948, đã mất và bà Nguyễn Thị Kính, sinh năm 1948, đều trú tại xóm 3 xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, nay là xóm 21 xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Nay tòa án triệu tập người thừa kế hợp pháp theo quy định của ông Võ Khắc Lương là chị Võ Thị Khánh sinh năm 1977, chị Võ Thị Thư sinh năm 1984, chị Võ Thị Thúy sinh năm 1987 là các con của ông Võ Khắc Lương và bà Nguyễn Thị Kính, đều trú tại nhà bè thành phố Hồ Chí Minh, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An để tham gia giải quyết vụ án, trình bày ý kiến và tham gia phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026, lần thứ hai vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2026. Trong trường hợp những người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng của ông Võ Khắc Lương không có mặt, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Phú Thọ thông báo cho ông Phan Văn Minh, sinh năm 1959, địa chỉ cư trú cuối cùng, khu 5 xã Chí Tiên, huyện Thanh Hóa, tỉnh Vĩnh Phúc. Nay là khu 5 xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ. Ông Minh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1987 đến nay không có tin tức. Nay ông Phan Văn Minh ở đâu? Liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Phú Thọ để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Hà Thị Liên đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Phan Văn Minh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lạng Sơn đang thụ lý vụ việc ly hôn giữa nguyên đơn chị Đàm Thị Liễu sinh ngày 13 tháng 1 năm 1991, bị đơn anh Nguyễn Thanh Tùng sinh ngày 28 tháng 7 năm 1987, nơi thường trú thôn Hoàng Thượng, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Nay tòa án yêu cầu anh Tùng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lạng Sơn để viết bản tự khai. Tòa án tiến hành lấy lời khai về việc giải quyết vụ việc đúng 8 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào đúng 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 đúng 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 đúng 8 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 đúng 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần 2 đúng 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng giữ nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiên Phúc Vinh, địa chỉ số 379/2A, khu dân cư Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật ông Hoàng Văn Tuyên, giám đốc công ty, bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương, nay là công ty cổ phần đầu tư sản xuất tổng hợp Thái Dương, địa chỉ số 2 Nam Tràng, tức là 186 Trấn Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp luật ông Dương Anh Tuấn, giám đốc, nay tòa án thông báo cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương, nay là công ty cổ phần đầu tư sản xuất tổng hợp Thái Dương. Đại diện theo pháp luật là ông Dương Anh Tuấn, giám đốc, đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội để giải quyết vụ việc. Hết hạn nêu trên, nếu như người được thông báo không đến Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội để giải quyết vụ việc, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn công ty cổ phần Jupiter AMC và bị đơn anh Lê Anh Tú sinh năm 1986 và chị Lê Thị Huệ sinh năm 1993, địa chỉ thôn Đỗ, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ. Tài sản thế chấp là xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3, biển kiểm soát 88A21416. Theo hợp đồng thế chấp đã ký giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng và anh Tú, chị Huệ, nay tòa án yêu cầu anh Lê Anh Tú và chị Lê Thị Huệ có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ để tham gia phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ việc lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên thông báo cho ông Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1951, nơi cư trú cùng, xóm Hiệp Đồng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ dân phố Hiệp Đồng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ông Thức bỏ nhà đi từ ngày 6 tháng 12 năm 1990 đến nay không có tin tức. Nay ông Thức ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Thủy có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Thức thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, nhiều điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Cách làm này được kỳ vọng sẽ góp phần minh bạch hoạt động thu phí, hạn chế thất thoát, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân gửi xe.
3: Tại điểm trông giữ xe trên phố Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội, thay vì nhận và trả tiền mặt như trước đây, người gửi xe chỉ cần quét mã QR hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Toàn bộ thông tin giao dịch đều được hệ thống ghi nhận và xuất hóa đơn điện tử. Ông Kiều Vũ Dũng, nhân viên điểm khai thác đỗ xe thành phố Hà Nội cho biết.
4: Nói chung là từ sau ngày 1 tháng 7 giờ thì gần như 100% là các lái xe giải thích cho người ta hợp tác hết là người ta thanh toán không tiền mặt. Còn trước đây thì vẫn có một vài trường hợp thì người ta không đồng ý thì mình buộc phải hỗ trợ thôi. Còn bây giờ thì gần như là 100%. Như này nó hợp lý hơn vì nó đỡ rắc rối vì người ta cũng biết là cái giá cả nhà nước người ta niêm yết như thế rồi. Mà cứ thế là thanh toán tiền và thẻ thôi, người ta cũng hợp tác rồi. Mình cũng mong là tiến tới thì cái máy móc nó ổn định, cái thứ thì cứ như này phát huy thôi để cho giữa hai bên thì nó có khách quan.
3: Nhiều người dân cho biết việc thanh toán điện tử giúp quá trình gửi xe diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn. Anh Phạm Bình Kỳ ở Thanh Hóa chia sẻ.
5: Quẹt thì bây giờ thì nó thời đại thì 5 chấm rồi quẹt này nó nhanh hơn. Tiện dụng hơn, mua đây nhanh gọn hơn, đỡ phải mất công trả tiền mặt, trả đi trả lại. Với cái hình thức này là nhanh gọn, không lo bị giá cả nó cao quá.
3: Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc chuyển đổi hoàn toàn sang hình thức không dùng tiền mặt vẫn có không ít khó khăn, nhất là với người cao tuổi hoặc những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh. Ông Đỗ Văn Phú, 72 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, cho biết.
6: Thấy tiện đấy, tại vì là nhiều khi mình quên tiền đấy, không có thì mình quẹt nó nhanh hơn. Có những người mà người ta chưa sử dụng thì lại chính là lại khó khăn. Chứ còn đối với những người mà có tuổi, người ta bấm nhầm điền thì cũng hơi mệt. Thì nó cũng không hơi phức tạp.
3: Anh Lê Đình Vui, nhân viên công ty cổ phần 911, làm tại bãi xe đối diện số nhà 121 Phủ Doãn, cổng số 8 Bệnh viện Việt Đức, chia sẻ.
7: Thời gian đầu mà em làm thì rất là khó khăn, vì khách hàng họ chưa quen thuộc, họ chưa quen cái vấn đề về tôi không tiền mặt. Nhưng mà công ty cũng đã vượt qua được khoảng thời gian đó và đã đến bây giờ thì khách hàng đã quen với việc không dùng tiền mặt rồi. Những khách hàng già không có khả năng chuyển khoản được hay là họ không dùng được thì chúng tôi sẽ nhờ người bên cạnh hoặc là những khách hàng khác chuyển khoản hộ và ghi vé. Vấn đề bây giờ làm như này là online hết và liên quan đến mạng. Nhiều khi mạng mà lỗi hay là phần mềm in vé bị lỗi là chúng tôi mới tạm dừng 1 đến 2 phút hay là đến 5 phút gì đó, tối đa 5 phút để xử lý cái vấn đề đấy. Sau khi in được vé ra thì bắt đầu nhận xe tiếp.
3: Thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, để hình thức này phát huy hiệu quả cao nhất, vẫn cần có lộ trình phù hợp đối với những nhóm người chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ. Chị Lý Thị Xíu, sinh năm 1991, trú tại Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội, cho biết.
8: Em thấy cái hình thức này cũng khá là tiện lợi, nhưng mà cũng sẽ hơi bất tiện cho một số người mà người ta sẽ không dùng tài khoản. Mọi người thu cũng đỡ phải trả lại tiền. Đấy ạ, rất là tiện lợi, chỉ cần điện thoại là được theo dõi một thời gian. Đấy, để thấy như nào là hợp lý nhất để cho thuận tiện cho người dân ạ.
3: Anh Lê Đình Vui cho biết.
7: Thực ra thì chúng tôi đã làm tích điểm trước đây là 2 năm rồi, nên là những cái tồn đọng trước đây đã giải quyết hết rồi. Ví dụ như là máy mạng lỗi này, thời gian đầu thì nó hơi chập chạc, nhưng bây giờ nó đã là đi vào hoạt động trơn tru rồi. Và khách hàng họ không còn lạ lẫm gì với việc là phải dùng tài khoản để thanh toán nữa cả. Ngân hàng của họ thì họ tự thao tác, chúng tôi không can thiệp vào. Ví dụ họ không biết làm thì chúng tôi hướng dẫn là khách hàng vui lòng vào ngân hàng, bấm vào mục quét QR code, sau đó dí vào cái vé, cái QR code trên vé để thanh toán tiền vé. Trên QR code đấy sẽ hiện đầy đủ thông tin công ty nhận tiền, đơn vị nhận tiền, số tiền bao nhiêu và vé là vé ngày hay vé đêm. Đó, trên đấy thông đầy đủ thông tin hết thì rất là minh bạch cho khách hàng rồi.
3: Thực tế cho thấy phần lớn người dân đã dần thích nghi và ủng hộ hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Dù vậy, ngoài việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị vận hành cần tiếp tục hỗ trợ người dân làm quen với phương thức thanh toán mới, nhất là nhóm người cao tuổi, bảo đảm việc niêm yết, thu phí đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường dịch vụ công khai, minh bạch. Khi đó, chuyển đổi số sẽ không chỉ là thay đổi phương thức thanh toán mà còn nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự đồng thuận từ phía người dân.
2: Chuyên mục VOV2 sống mở ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Tiếng Việt vui.
9: Tiếng Việt vui.
10: Tiếng Việt vui.
11: Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Các bạn thân mến, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày thì người Việt rất thích cách nói so sánh. Không chỉ nói là rất vui, rất nhanh, rất chậm, chúng ta còn có những cách nói sinh động và dí dỏm hơn nhiều như vui như Tết, nhanh như cắt, chậm như rùa. Những cách nói ấy làm câu chuyện đời thường trở nên có hình ảnh, có sắc thái và đôi khi có cả tiếng cười. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tình huống sau đây.
12: Ê, làm gì mà vui như Tết thế? Tao vừa săn được 2 vé đi concert cho tụi mình rồi. Giờ mày chuyển khoản trả tao vé của mày đi.
13: Cho tao khớp đến cuối tuần nhá.
12: Mày thì cái gì cũng nhanh như cắt, chỉ có trả tiền là lúc nào cũng chậm như rùa.
11: Tiếng Việt vui sẽ cùng hai bạn trẻ khám phá những cách nói ví von dí dỏm đầy hình ảnh trong tiếng Việt. Như thường lệ, xin được chào đón hai bạn khách mời.
14: Em là Trần Vũ Anh Tuấn, khoa đi điện tử của trường Đại học Thủy Lợi. Với cá nhân em thì tiếng Việt của mình em thấy là rất là phong phú, nhiều ngôn từ phải nói là rất là ok la.
15: Em là Phương Nhung, hiện tại là sinh viên năm tư của trường Đại học Thủy Lợi. Em thấy tiếng Việt là một thứ tiếng rất là hay, rất là phong phú, nhưng mà bên cạnh đấy cũng rất là khó nữa, bởi vì nó có rất nhiều từ lóng này, từ láy này, rất là nhiều từ đồng âm đồng nghĩa nữa.
11: Xin được cảm ơn anh Tuấn và Phương Nhung. Từ cuộc trò chuyện vui ở đầu chương trình thì chị muốn hỏi hai em, trong giao tiếp hàng ngày thì các em có hay dùng những cách nói so sánh như là vui như Tết, chậm như rùa hay không?
15: Em rất là hay sử dụng cách nói như thế, nhất là với bạn bè, bọn em hay trêu nhau ấy. Ví dụ như là nhanh như chớp. Thực ra thì em thấy cái cách nói vui như Tết thế thì nó sẽ cảm giác như là thoải mái hơn này, giúp câu văn nó bớt gọi như là nghiêm túc quá đi. Ví dụ như là mình chê bạn mình chậm nhưng mà mình có thể nói là chậm như rùa ấy, thì giúp cái câu văn của mình cũng tự nhiên hơn.
14: Với em thì các câu nói đấy tạo không khí rất là vui vẻ. Đấy là một cái bản sắc riêng, một cái dấu ấn riêng của người Việt của mình ạ.
11: Và bây giờ để làm nóng chương trình thì chúng ta cùng bắt đầu với tiết mục Thử thách cùng tiếng Việt.
15: Vâng.
1: Thử thách cùng tiếng Việt.
16: Thử thách cùng tiếng Việt.
10: Thử thách cùng tiếng Việt.
11: Chúng ta cùng đến với thử thách đầu tiên với tên gọi nghe vế đầu, đoán vế sau. Luật chơi rất là đơn giản, chị sẽ đọc vế đầu, hai em đoán thật nhanh vế còn lại nhé.
14: Dạ.
11: Khỏe như.
14: Khỏe như voi ạ.
11: Nhanh như.
15: Nhanh như chớp ạ.
14: Nhanh như cắt ạ.
11: Đen như.
15: Đen như mực.
11: Hiền như.
15: Hiền như bụt ạ.
11: Nát như.
14: Nát như tương ạ.
11: Dối như.
14: Thôi chắc em cứ nghĩ giống như tơ thôi chứ ạ.
11: Thế các em có giờ nghe là dối như canh hẹ chưa?
14: Dạ, chưa ạ. Nên mà chị mà nói thế thì bọn em có thêm một ngôn từ mới.
15: Em cũng chưa ạ.
11: Tiếp theo này, nợ như gì
14: ạ? Nợ như chú chổ ạ.
11: Lười như.
15: Lười như hủi.
11: Chắc như.
14: Chắc cả. Chắc như đi đồng
15: cột.
11: Đây đều là những cách nói rất là quen thuộc trong ngôn ngữ thường ngày. Chúng ta cùng chuyển sang thử thách thứ hai với tên gọi hiểu nghĩa trong 5 giây. Lần này thì độ khó sẽ tăng lên một chút nhá.
15: Dạ vâng ạ.
11: Trong câu nhanh như cắt thì theo các em, cắt ở đây có nghĩa là gì?
14: Cắt kéo à? Hay là kiểu có con chim cắt à?
11: Cắt ở đây thì đúng là tên một loài chim săn mồi. Chim cắt bay rất là nhanh, lao xuống bắt mồi cực nhanh.
15: Vâng ạ.
11: Tiếp theo này, lặng như tờ thì tờ ở đây là gì?
14: Tờ là tờ giấy chị đang cầm à?
11: Thế Nhung có câu trả lời không?
15: Em cũng chưa ạ.
11: Về cụm từ này thì có cách hiểu phổ biến cho rằng tờ gợi trạng thái yên ắng, phẳng lặng, không một động tĩnh nào, ví như là mặt phẳng của tờ giấy. Cũng có ý kiến lý giải rằng tờ là biến âm của từ trong từ đường, nơi thờ tự vốn rất là tĩnh lặng. Và dù hiểu theo cách nào thì lặng như tờ vẫn nhấn mạnh một cái

0: cái là rất là yên, rất là im, gần như là không có tiếng động hay là chuyển động nào.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tiếp theo là nát như tương. Theo các em thì tương ở đây có nghĩa là gì?
2: Cái kiểu tương cà, tương ớt hay là tương mình hay chấm, mình ăn kèm thôi ạ. Đấy, theo em hiểu là như vậy ạ.
0: Chính xác hơn thì tương ở đây là một loại nước chấm làm từ đậu tương. Khi mà ủ chín thì hạt đậu sẽ mềm rồi nhuyễn ra. Nên là cách nói nát như tương gợi rất rõ cái sự nát bét, nát nhừ. Đây cũng là một cái lối ví von rất là giàu hình ảnh của tiếng Việt.
1: Bọn em nghe rồi nhưng mà ít sử dụng.
0: Và trong những câu vừa nhắc tới thì có cách nói nào khiến các em thấy khó hiểu hoặc là muốn hỏi thêm hay không?
2: Vâng, trong từ trao đổi ngày hôm nay thì em thắc mắc cái từ nợ như chú chổm ấy. Thì em không biết là chú chổm là ai mà họ nợ nhiều như vậy, hay là họ là cái gì mà sẽ phải học phải ví họ nợ nhiều như chú chổm ấy.
1: Còn em thì em rất là thắc mắc, không hiểu sao mà có cái câu gọi là dối như canh hẹ. Em cũng biết canh hẹ rồi, cũng biết là dối như nào rồi, nhưng mà tự nhiên lại so sánh với nhau thì em lại hơi khó hiểu.
0: Hai câu hỏi thì rất là thú vị. Nợ như chúa chổm và dối như canh hẹ. Vì sao dân gian lại có những lối so sánh như vậy? Để có phần giải thích chuẩn xác hơn thì mời quý vị và hai bạn khách mời cùng đến với tiết mục Hóa ra là thế với phần giải đáp của chuyên gia ngôn ngữ học, Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn.
3: Hóa ra là thế.
4: Hóa ra là thế.
5: Hóa ra là thế.
0: Cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Theo yêu cầu của các bạn trẻ thì xin mời Phó giáo sư giải thích một số cách nói ví von rất là thú vị trong tiếng Việt. Trước hết là thành ngữ nợ như chúa chổm. Vì sao chúa chổm lại được dùng để ví với chuyện nợ nần ạ?
6: Nợ như chúa chổm. Cái thành ngữ này nó liên quan đến một cái giai thoại ở trong dân gian. Giai thoại này liên quan đến một cái nhân vật lịch sử gọi là chúa chổm. Đó là ông Lê Duy Ninh, tức là vua Lê Trang Tông, con của vua Lê Chiêu Tông, với một cái nữ thương dân. Lê Duy Ninh khi mới sinh thì được mẹ đặt tên là Chổm, là vua cha bị cướp ngôi. Còn Chổm thì được mẹ nuôi dưỡng trong dân gian, gia cảnh rất là nghèo nàn, vất vả, thường phải ăn nờ cả hàng quán, hết quán này đến quán khác, hết năm nay đến năm khác. Rồi nhà Lê Phục Hưng thì Chổm được tìm rước về kinh để lên ngôi vua. Khi đi qua quê cũ thì nhiều người dân nhận ra nên kéo đến đòi nợ. Chúa Chổm thì không nhớ mình đã nợ bao nhiêu, nợ những ai, nên nghĩ ra cách cho lính đúc tiền rồi rải ra đường, ai nhặt được thì lấy. Và dân gian truyền tụng nợ như chúa chổm, tức là nợ rất nhiều, không đếm xuể.
0: Vâng, vậy còn cách nói dối như canh hẹ, thưa Phó giáo sư ạ, vì sao cái sự dối rắm lại được ví với canh hẹ ạ?
6: Khi nói rối như canh hẹ thì chúng ta đang liên tưởng đến cái tình trạng của những cái lá hẹ, nó dài, nó dẹt và nó rất là dai. Và khi mà nấu canh thì nó cứ quấn xuẩn lấy nhau. Cho nên nói rối như canh hẹ, tức là nói về cái sự rối rắm phức tạp, ví như lá hẹ quấn xuẩn lấy nhau trong bát canh.
0: Vâng, những lối nói ví von so sánh như chúng ta đang bàn tới khiến tiếng Việt trở nên dí dỏm, gần gũi và giàu hình ảnh hơn. Tuy vậy, theo Phó giáo sư, khi mà sử dụng các thành ngữ so sánh trong giao tiếp ngày hôm nay thì chúng ta cần lưu ý điều gì ạ?
6: Thành ngữ so sánh thường gắn với những cái sự vật, hiện tượng trong đời sống. Và đôi khi là vì nó quá gắn với cái đời sống dân dã, cho nên có những cái sự vật hiện tượng mà người dân họ có thể liên tưởng một cách rất là vô tư. Ví dụ như là chó cắn áo rách. Khi nói chó cắn áo rách thì người ta có thể thấy được nó có một cái chút phản cảm ở trong đấy. Thế thì khi mà sử dụng thành ngữ, chúng ta cũng phải rất là thận trọng. Hoặc là ngay cả như tôi nói là lừ đừ như ông Tư vào đền. Thực ra thì chúng ta cũng không nên dùng. Bởi vì tại sao chúng ta lại phải nói về một nghề nghiệp nào đấy để mà nói về cái điều nó không được là sinh động, không được tích cực. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta cũng nên thận trọng khi sử dụng cái thành ngữ.
0: Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với hai bạn khách mời là Phương Nhung và Anh Tuấn, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi. Nếu như được tự sáng tạo một cách so sánh bắt đầu bằng cụm từ tiếng Việt giàu như thì các em sẽ ví von như thế nào?
2: Em suy nghĩ đến là sinh viên ạ, bởi vì hàng tháng thì sinh viên được bố mẹ mà trợ cấp, nên là tiếng Việt, nếu mà nó giàu, tiếng Việt giàu giống như kiểu sinh viên đầu tháng như vậy. Đây, cái sinh viên đầu tháng có tiền này sẽ tiền hơi thả một tí.
0: Một liên tưởng rất là sinh viên đúng không? Vừa vui vừa gần gũi.
1: Em thấy là tiếng Việt của chúng mình có những cái cách so sánh rất là hay, rất là dí dỏm, làm cho cái cuộc nói chuyện đôi lúc sẽ thoải mái hơn, thân mật hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì bên cạnh đấy cũng sẽ có những câu so sánh mà nó hơi nhạy cảm một chút, nó hơi tế nhị một chút mà chúng ta cần phải tránh để tránh ảnh hưởng người khác ạ.
0: Những cách nói so sánh thì làm tiếng Việt trở nên có hình, có vị và có tiếng cười. Nhờ nát như tương, ta gần như là nhìn thấy cái nát hiện ra trước mắt. Và nhờ dối như canh hẹ thì ta cảm được cái sự dối rắm như đang cuộn xoắn vào nhau. Nhưng sự dí dỏm thì cũng cần đi với sự tinh tế. Và hiểu thêm nguồn gốc, sắc thái và hoàn cảnh sử dụng thành ngữ thì cũng là một cách giúp chúng ta dùng tiếng Việt đẹp hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn hai em Phương Nhung và anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Chương trình Sắc Màu Dân Tộc Việt Nam.
7: Chương trình Sắc Màu Dân Tộc Việt Nam.
8: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Cuối tuần rồi, bạn dự định đi đâu để làm mới mình sau một tuần bận rộn? Nếu đang băn khoăn chưa tìm được điểm đến, hãy cùng Sắc Màu Dân Tộc Việt Nam ngược lên Tây Bắc. Mời bạn cùng về mảnh đất mường Chanh, Sơn La, nơi mùa quả chín cùng những ly cà phê Arabica thơm ngon đang mời gọi.

0: được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Triềng Chung và Mường Chanh. Mường Chanh hiện nay cách trung tâm tỉnh gần 20 km. Nơi đây có địa hình đồi núi với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, thích hợp cho các hoạt động du lịch khám phá. Mùa này, những triền đồi Mường Chanh nhuộm vàng bởi vườn xoài trĩu quả. Từ cuối tháng 4 đến tháng 8 dương lịch hàng năm là lúc xoài cho thu hoạch. Giai đoạn chính vụ nở rộ nhất là từ tháng 5 đến tháng 7. Bóc lớp vỏ căng mọng, lớp thịt mềm tỏa mùi thơm đặc trưng. Vị ngọt thanh của xoài sẽ là dư vị làm bạn nhớ mãi. Mường Chanh không chỉ có mùa xoài chín, mắc cọc là thứ quả được bà con đồng bào Thái trồng lâu đời. Khi hái, bà con thường dùng xào dài để khều hoặc treo trực tiếp lên cây, tránh quả rơi dập nát. Bạn nghĩ sao khi vào vườn cùng bà con trải nghiệm hái quả, thưởng thức ngay tại chỗ? Bà con người Thái mến khách, nồng hậu, sẵn sàng chỉ cho bạn những bí kíp hái trái ngon.
1: Mùa quả mận thì sẽ bắt đầu từ tháng 4 cho đến gần hết tháng 5. Thì nó sẽ có hai loại, đó chính là mận tam hoa và mận hậu. Mận tam hoa thì cái thời gian chín nó sẽ ngắn hơn. Và sau khi mận tam hoa hết thì mình sẽ lại đến mùa mận hậu. Số khách đến với vùng đất của Sơn La thì mận hậu là sẽ có ở khắp nơi.
0: Bạn vừa nghe chị Lường Thị Bành, một người con của đồng bào Thái đất Mường Chanh, giới thiệu thứ quả làm nên thương hiệu của Sơn La. Nhưng bạn nhớ là phải đi đúng mùa mới có được những bức ảnh check-in đẹp như tranh vẽ. Mường Chanh có mùa quả chín trải dài trong năm, đó là mùa hè thơm mùi mít nhãn, mùa hè thu nhô nhốt chanh leo, sơn tra. Đến tháng 10, tháng 12, cam bưởi chín mọng. Đến thời điểm nào trong năm, bạn cũng có thể đi trải quả.
1: Ngoài ra ở Mường Chanh còn có những cái đồng ruộng này, có cả thác và có cả cái điểm săn mơi ở trên đỉnh Pá Húc của đường giữa Mường Chanh đi vào trong Phiêng Cầm. Thì sẽ có cái điểm đấy rất là đẹp. Ở vùng đất Mường Chanh đến mùa lúa chín, đặc sản ở Mường Chanh ấy là nổi tiếng gạo nếp tan nhe, ở đấy rất là thơm.
0: Đất Mường Chanh từ lâu đã nổi tiếng về giống nếp tan nhe, hạt mẩy tròn, to, trắng. Khi đổ xôi, hạt dẻo thơm đặc trưng, ăn kèm với cá nướng pa bình tộp, bạn sẽ cảm nhận được hương vị của núi rừng Tây Bắc có trọn trong đó.
1: Những cái thửa ruộng to nên là bà con sẽ thả cá vào đồng ruộng ấy. Đến mùa thu hoạch thì khi mà mình đi thu hoạch là có thể đi bắt cá trải nghiệm. Sẽ có cả cá ruộng, có cả cá ao, nhưng mà đặc biệt là cá ruộng thì sẽ ngon hơn rất là nhiều, thịt nó sẽ rất là thơm ngon.
0: Ngoài những mùa quả chín, đến Mường Chanh bạn còn có cơ hội thả mình vào màu xanh ngút ngàn của những triền đồi cà phê. Bén rễ ở đây hơn 30 năm, cây cà phê được bà con trồng khắp trên nương và trong cả vườn nhà, trở thành cây kinh tế chủ lực. Mùa xuân, Mường Chanh khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của hoa cà phê. Những chùm hoa lớn dọc cành cây thu hút ong, bướm, tạo nên một khung cảnh nên thơ và bình yên cho đất trời Tây Bắc. Từ tháng 9 đến tháng 12, cả nương đồi Mường Chanh được phủ một màu đỏ rực của những trái cà phê chín mọng. Chỉ ngắm thôi cũng đủ dịu tâm hồn.
1: Đối với vùng đất của Mường Chanh là một thủ phủ cà phê của Sơn La thì đến mùa hoa cà phê ở những đồi ấy sẽ là phủ trắng hết hoa cà phê, thì du khách có thể đến để trải nghiệm ở trên đấy, là mình có thể chụp ảnh. Và đặc biệt là đến mùa quả chín đỏ nữa thì bà con cũng du khách khắp nơi có thể đến để trải nghiệm hái cà phê. Mùa hoa cà phê thì sẽ bắt đầu từ tháng 3, tháng 2 đến tháng 5. Còn trải nghiệm hái cà phê thì có thể từ tháng 11 cho đến hết tháng 1 của năm sau. Nếu mà du khách đến với vùng đất Mường Chanh nói riêng và đến với tỉnh Sơn La nói chung thì du khách sẽ được thưởng thức những ly cà phê rất là thơm.
0: Mường Chanh còn là cái nôi của nghề gốm thủ công. Điều đặc biệt là bà con người Thái vẫn giữ được lửa nghề. Nếu một lúc nào đó bạn muốn tạm xa laptop, điện thoại, hãy tìm về với làng gốm Mường Chanh. Khi đôi tay được chạm vào đất sét, khi tâm trí được bay bổng với những dáng hình của gốm, đầu óc bạn sẽ được thư giãn nghỉ ngơi.
1: Nghề gốm sứ của Mường Chanh đã được các nghệ nhân gốm sứ ở trên đấy là giữ gìn và phát huy cho đến tận bây giờ. Các bác có thể làm ra những cái chum vại, cái đấy là cũng là một cái phong tục văn hóa rất là đẹp của đất Mường Chanh. Hiện nay là ở Mường Chanh đang có hai bác đang gìn giữ làm gốm, thì các bác sẽ dùng cái đất ở đấy để nặn làm gốm và sẽ cho vào lò đốt ở đấy luôn, làm ra chum vại và sẽ có những cái họa tiết rất là đặc sắc. Các bác cũng sẽ hướng dẫn mình để tham gia từ khâu mình nặn đất để làm sao cho đất nó mịn, đảm bảo để mình làm ra được cái đồ gốm đó và mình sẽ được tham gia làm thành phẩm luôn.
0: Đến với Mường Chanh, đến với Sơn La sẽ rất thiếu sót nếu bạn không thưởng thức ẩm thực núi rừng, nét bản sắc tạo nên văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc anh em sinh sống ở Tây Bắc. Chỉ riêng với đồng bào Thái đã có cơ man những món ngon cho bạn khám phá. Thịt khô gác bếp, xôi ngũ sắc, cơm lam, gà nướng, nộm da trâu, ốc đá suối. Bạn đã bao giờ thử món ăn làm từ ruột cá suối tươi, làm sạch, nấu cùng với gia vị Tây Bắc, tạo nên vị đắng thanh, ngọt bùi, hấp dẫn khó quên?
2: Ở Sơn La thì món này gọi là món pịa cá, bởi vì là tận dụng từ nội tạng của cá, bao gồm là lòng này, gan này và cả mỡ cá nữa, cùng với cả trứng cá, đun lên cùng với các loại gia vị như là sả, gừng và các loại rau thơm được thái nhỏ, chấm với xôi hoặc là ăn với các loại rau sống có sẵn ở trong vườn nhà như là rau diếp cá, rồi là các loại rau xà lách, các loại rau rừng nữa. Tôi tên là Quảng Tố Quyên, người dân tộc Thái, tỉnh Sơn La.
0: Một món ăn dân dã khác của đồng bào Thái mà bạn nên thử khi đến Sơn La đó là canh bon. Món canh được nấu từ cây bon ngọt, kết hợp với da trâu, da bò gác bếp, cùng với những loại rau thơm, rau mọc vườn nhà như rau ngót, rau dền. Thưởng thức ngụm canh nóng, bạn sẽ cảm nhận được sự tinh tế của người Tây Bắc.
2: Vị ngọt của da trâu, vị ngọt của bon, hương thơm của rau rừng đã tạo nên cái món canh gọi là canh bon, rất là dân dã mà tinh tế, cũng thể hiện lòng chân thành và hiếu khách của người dân tộc Thái ở tỉnh Sơn La. Cây bon này là cây bon ngọt trồng rất nhiều ở trong vườn nhà của người Thái, thường mọc ở những khu vực gần nước và có cái đất ẩm ướt. Để sử dụng cái cây bon này thì sẽ dùng cả thân và cả phần lá của bon nữa. Khi nấu thì sẽ thái, sau đó là đun kỹ để bon được mềm, tạo nên cái độ ngọt cho món canh.
0: Sống với núi rừng, từ xa xưa, đồng bào Thái đã biết khai thác những nguyên liệu dân dã của rừng để phục vụ đời sống. Món nhộng ong trộn chám là một ví dụ. Trong truyền thống, đây là món ăn người Thái thường tiếp khách quý.
2: Với cái món này là món đặc sản hiếm, không phải là mùa nào cũng có, mà phải gắn với mùa ong và cái mùa chám chín, tức là vào khoảng đầu mùa thu. Đến giữa mùa thu thì mới có quả chám chín và lúc đấy thì ong mới sinh sản có nhộng. Ong non thì được đồ chín, quả chám đen thì được ỏm mềm. Trộn cùng với xôi nếp dẻo, thêm một chút muối hoặc là chấm chéo. Và khi thưởng thức thì thực khách sẽ cảm nhận được vị của món ăn này rất là béo, ngậy, bùi của chám và dẻo thơm của cơm nếp. Tất cả hòa quyện thành hương vị khó quên của núi rừng Tây Bắc. Và cái món ăn này cũng thể hiện sự hài hòa giữa con người đối với thiên nhiên. Từ xa xưa thì bà con dân tộc Thái cũng đã biết tận dụng những sản phẩm theo mùa, không phung phí cũng không cầu kỳ. Và với người Thái thì món này còn mang ý nghĩa của sự cầu mùa bội thu. Vạn vật sinh sôi là biểu tượng cho sự biết ơn.

0: bắt gặp những mẹt hàng được bày biện gọn gàng, đầy ắp các loại côn trùng. Nào là ve sầu non béo ngậy, bọ xít giang thơm lừng, nhộng ong, nhộng tằm. Tất cả đều được chế biến sơ hoặc còn tươi sống, tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm vừa kích thích trí tò mò. Với nhiều người, côn trùng có thể là thứ khó nuốt, nhưng tại đây chúng lại là đặc sản quý. Hàng chục loại côn trùng khác nhau, mỗi loại mang một hương vị riêng biệt, được người dân địa phương chế biến thành các món ăn hấp dẫn. Có những loại giá lên tới 300 đến 400 nghìn đồng một kg, một mức giá không hề rẻ, nhưng vẫn được nhiều người săn tìm. Bà Lò Thị Bun, tiểu thương chợ Nà Si cho biết.
1: Đến mùa tháng 5, tháng 6, tháng 7 này mới có, thế này hết thế thôi. Bê sầu ấy, này, loại này nó màu đen, loại này nó màu trắng, nó có 2-3 loại, nhưng mà loại này nhiều thịt hơn. Loại này con to hơn, 300.000 cân. Xào với nước măng chua này, con ve này là ngon nhất, cho mỡ tí nữa cho nó giòn, con gì cũng có hết, mùa nào cũng như mùa nào. Con trùng lớn nhất ở chợ Nà Si này rồi, nổi tiếng nhất rồi.
0: Chị Lò Thị Tươi, một người bán hàng lâu năm tại chợ Nà Si chia sẻ. Khách mua côn trùng ở đây chủ yếu là người dân quanh vùng và khách du lịch. Nhiều người đi qua thấy lạ thì dừng lại thử. Vì thế, các mặt hàng như ve sầu non, bọ xít bán rất chạy. Có ngày cũng bán được gần chục kg, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, nhất là những lúc nông nhàn.
2: Bọ xít cũng đỉnh mà có nhiều là từ 2-3 tượng cũng hết. Đó, con ve cũng mỗi ngày bán được là khoảng 20 cân, 30 cân. Bò xít ăn còn non thế này thì 50-60, nếu mà con già thì 40, nếu mà ve này là bây giờ 30-35, hết mùa ve là có con dế này, con ốc, ngày nào cũng đi, mỗi tháng cũng 3-4 triệu.
0: Để có được những mặt hàng phong phú ấy, người dân phải vào rừng, lên nương từ sáng sớm hoặc chiều tối, thời điểm côn trùng xuất hiện nhiều nhất. Việc khai thác không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn cần sự kiên nhẫn và hiểu biết về tập tính của từng loài. Không chỉ là nơi buôn bán, chợ Nà Si còn là điểm dừng chân thú vị cho du khách. Nhiều người ghé qua không chỉ để mua hàng mà còn để trải nghiệm, khám phá văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng cao. Có người e dè đứng nhìn, có người mạnh dạn thử và rồi bất ngờ trước hương vị bùi, béo, giòn tan của những món ăn tưởng chừng khó nuốt. Chị Lê Thị Xuyến ở xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
3: Mỗi lần có dịp đi qua đây là chúng tôi lại ghé vào cái chợ này. Ở đây thì có rất là nhiều món ăn mà cả nhà tôi rất là thích. Nhất là các món ăn từ côn trùng như là nhộng ong này, ve sầu non, châu chấu, rất là nhiều các loại. Rau cỏ khác nhau cũng rất là phong phú mà chỉ có đồng bào dân tộc Thái thì mới có thôi. Và những cái người bán hàng ở đây thì rất là mộc mạc, thoải mái. Tôi thì rất thích những cái nét đặc trưng riêng của cái khu chợ này.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, chợ vẫn giữ được nét mộc mạc, giản dị rất riêng của mình. Nơi đây không chỉ phản ánh đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Thái mà còn cho thấy sự sáng tạo trong cách tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những con côn trùng nhỏ bé qua bàn tay khéo léo của người dân đã trở thành món ăn đặc sản, mang lại giá trị kinh tế và góp phần làm phong phú thêm bản sắc ẩm thực địa phương. Chợ Nà Si, một điểm dừng chân không ồn ào, không hào nhoáng nhưng đủ để khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải nhớ. Và biết đâu, chỉ cần một lần dừng lại, nếm thử một món ăn nơi đây, bạn sẽ có thêm một câu chuyện thú vị để kể về hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc của mình.
4: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Sắc màu dân tộc Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.
5: Câu chuyện văn hóa.
6: Câu chuyện văn hóa.
4: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, những trang sách không chỉ lưu giữ trí thức mà còn bảo tồn ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và kết nối con người với những giá trị bền vững của cuộc sống. Nhưng hôm nay, giữa thời đại số, khi mỗi chúng ta phải đối diện với hàng nghìn thông tin từ điện thoại thông minh, mạng xã hội, video ngắn hay trí tuệ nhân tạo, việc dành thời gian ngồi xuống và đọc một cuốn sách dường như khó khăn hơn. Và trong bối cảnh ấy, sách nói xuất hiện như một phương thức tiếp cận trí thức mới.

0: Nhưng một câu hỏi đặt ra là liệu sách nói đang mở rộng cánh cửa của văn hóa đọc hay chỉ là một sản phẩm của công nghệ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội dung nhanh trong thời đại số? Và làm thế nào để những cuốn sách được kể bằng giọng nói thực sự góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là chị Phùng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Điện tử Waika, một trong những công ty sách đang phát triển bằng việc xây dựng hệ sinh thái đọc sách đa dạng, chuyển đổi từ đọc sách truyền thống sang không gian số, hay như chúng ta vẫn gọi là sách nói. Xin cảm ơn chị Phùng Thị Như Quỳnh đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
1: Xin chào biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả VOV2.
2: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
0: Vâng, sau đây thì xin mời chị Phùng Thị Như Quỳnh và quý vị thính giả cùng nghe thông tin mà chương trình tổng hợp.
3: Theo thống kê của Hội Xuất bản Việt Nam, năm 2025 có gần 2.000 đầu sách nói ra mắt và doanh thu sách điện tử tăng 200%. Sự trỗi dậy của sách nói và kết hợp với AI trong xuất bản đã tạo chuyển biến trong ngành xuất bản, chuyển đổi cách thức sản xuất, phân phối và tiếp cận nội dung. Sự giao thoa này giúp giải quyết các nút thắt về chi phí, tốc độ và cá nhân hóa trải nghiệm độc giả.
4: Có thể nói sách nói đang thay đổi cách chúng ta tiêu thụ văn học. Theo thống kê của Statista Research, thị trường sách nói, số lượng độc giả dự đoán sẽ lên tới 1,8 tỷ người dùng vào năm 2029. Tỷ lệ thâm nhập của người dùng sẽ là 20,3% vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng lên 21,7% vào năm 2029. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng được dự đoán là 6,20 USD, vượt qua mức tăng trưởng của sách giấy truyền thống.
3: Theo các chuyên gia văn hóa đọc, sách nói không chỉ cho thấy sự thuận tiện trong việc tiếp cận và thưởng thức sách mà còn đem lại những trải nghiệm thú vị giúp người đọc có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và tăng cường khả năng sáng tạo.
0: Vâng, thưa chị, là những cái thông tin vừa rồi thì ít nhiều cũng đã đem đến cho chúng ta một cái nhìn khá bao quát về sách nói ạ, đúng không thưa chị?
1: Dạ vâng ạ, những cái con số vừa rồi cho thấy đây sẽ không phải là một cái xu hướng ngắn hạn mà là một sự thay đổi trong cách con người tiếp cận tri thức. Trên thế giới thì Audible đã phát triển thành một thị trường trị giá hàng tỷ đô. Còn ở tại Trung Quốc thì Himalaya FM đã thu hút hàng trăm triệu người dùng. Và những mô hình này cho thấy khi mà công nghệ, nội dung, chất lượng và thói quen số gặp nhau thì sách nói sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong đời sống. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều điều kiện thuận lợi như là dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng smartphone cao và nhu cầu học tập ngày càng lớn. Và tôi tin rằng đây sẽ là một trong những thị trường audiobook phát triển nhanh trong những năm tới.
0: Vâng. Cũng có cái thực tế đó là trong nhiều năm qua thì mỗi khi nói đến cái văn hóa đọc thì chúng ta thường nghe nhận định rằng là người trẻ thì đang ngày càng ít đọc sách hơn. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì cái số lượng người nghe podcast, sách nói á, và các nội dung trí thức trên nền tảng số lại tăng lên đáng kể. Thì theo chị, phải chăng cái điều này thì đang thay đổi không phải là cái nhu cầu tiếp nhận tri thức mà là cách con người tiếp cận tri thức ạ?
1: Tôi hoàn toàn đồng ý. Điều thay đổi không phải là nhu cầu học hỏi mà là cách chúng ta học. Vâng. Trước đây thì đọc sách gần như là đồng nghĩa với việc đọc sách giấy, nhưng mà ngày hôm nay thì người dùng có thể lựa chọn ebook, audiobook hay là videobook tùy theo hoàn cảnh sử dụng. Đây là một trong cái quá trình rất là tự nhiên trong lịch sử truyền thông. Sách in sẽ không làm mất đi bản thảo viết tay, hay là truyền hình sẽ không làm radio biến mất, mà mỗi công nghệ mới đều mở rộng cách con người tiếp cận tri thức chứ không thay thế hoàn toàn cái cũ. Và với sách cũng vậy, chúng ta không chứng kiến sự suy giảm của văn hóa đọc mà chứng kiến sự đa dạng hóa của văn hóa học trong thời đại số.
0: Vâng, có thể thấy rằng thì trước đây thì cái việc đọc sách thì thường gắn với cái không gian thư viện, bàn học hay là góc đọc yên tĩnh. Ngày nay thì một cuốn sách có thể đồng hành cùng người nghe trên những cái chuyến xe buýt này, hay là trong cái phòng tập thể thao, hay giữa những cái giờ nghỉ ngắn ngủi. Chị nhìn nhận như thế nào về cái sự dịch chuyển này ạ? Thưa chị.
1: Đây là một cái xu hướng tất yếu của thời đại. Người dùng hiện đại thì sẽ không cần phải mang theo nhiều thiết bị và mọi thứ như là từ ví tiền này, hay là từ các công việc đều sẽ nằm trong một chiếc điện thoại di động. Và theo một cái nghiên cứu thì có đến

0: đến 67% người nghe audiobook thực hiện đồng thời một hoạt động khác khi mà di chuyển, khi mà tập thể dục hay là nấu ăn. Và đây là một cái khoảng thời gian chết mà không định dạng nội dung nào có thể
1: Vâng.
0: cạnh tranh được. Và sự dịch chuyển này còn mang một cái ý nghĩa, đó là bình đẳng hóa tri thức. À, mỗi một người thì đều có điều kiện để đọc tập hay là đọc sách trong rất là nhiều không gian khác nhau.
1: Hiện nay thì cũng một số nhiều chuyên gia cũng cho rằng là chúng ta đang sống trong một cái nền kinh tế chú ý, nơi mọi cái ứng dụng nền tảng đều cạnh tranh từng phút giây tập trung của người dùng. Thì trong cái cuộc cạnh tranh đó thì theo chị, sách nói thì hiện nay có lợi thế gì để cái giữ chân công chúng trước vô vàn những cái nội dung giải trí khác ạ?
0: À, theo tôi, lợi thế lớn nhất của sách nói là khả năng biến những khoảng thời gian tưởng như bị bỏ quên thành thời gian để học hỏi và phát triển bản thân. À, khi lái xe, khi tập thể dục hay là đi bộ hay là chúng ta làm việc nhà. Và một cuốn sách thì chúng ta sẽ không cần thiết sẽ phải là nhìn vào màn hình nữa mà hoàn toàn có thể nghe một chương sách nói. Đó là một cái lợi thế mà rất ít cái loại hình nội dung nào đó sẽ có được. Và tuy nhiên thì hiện nay điều mà giữ chân người nghe sẽ không phải là sự tiện lợi, đó là trải nghiệm cảm xúc. Một giọng đọc hay có thể truyền tải được nhịp điệu, cảm xúc và tinh thần của tác phẩm, giúp cho người nghe có được một cái cảm giác, cảm nhận tốt. Và đó cũng là những cái tác phẩm đó cũng sẽ giúp cho trở thành những người bạn đồng hành của độc giả. Và cái yếu tố cảm xúc sẽ tạo nên một sự gắn kết và rất là nhiều nội dung ngắn khó có thể mang lại.
1: Có một cái thực tế là đáng suy ngẫm là không ít người trẻ nói rằng là họ không có thời gian đọc sách nhưng lại có thể dành hàng giờ mỗi ngày cho cái điện thoại. Thì liệu sách nói có phải là cái lời giải giúp đưa sách quay trở lại cái đời sống hiện đại hay không ạ? Thưa chị.
0: À, theo tôi thì sách nói là một phần rất là quan trọng của lời giải, nhưng mà nó không phải là toàn bộ lời giải. À, điều giá trị nhất của sách nói không phải là thay thế sách in hay là ebook, mà đưa nhiều người đến gần với việc đọc hơn. Thực tế ở Waka thì
1: Vâng.
0: chúng tôi có rất là nhiều người bắt đầu bằng việc là đọc một cuốn sách và sau đó thì tìm đọc ebook hay là mua sách giấy để đọc kỹ hơn. Điều đó thì cho thấy rằng audiobook đã mở ra một cánh cửa để bước vào tri thức và không khép lại các hình thức đọc truyền thống khác. Và quan trọng hơn là sách nói đã giúp cho ngành xuất bản tiếp cận được những nhóm độc giả trước đây rất là khó phục vụ, như là người bận rộn này, người thường xuyên di chuyển này, hay là người có thói quen đọc qua máy, hay là thậm chí là người khiếm thị. Và khi mà việc tiếp cận sách trở nên thuận tiện hơn ý, thì cơ hội học tập cũng được mở rộng cho nhiều người hơn.
1: Vâng, như chị vừa chia sẻ thì là Waka của mình cũng phát triển cái sách nói cũng ngày nay cũng rất là tốt rồi. Thì những cái nội dung mà cái sách nói của Waka của mình truyền tải tới bạn nghe đó là những cái nội dung về những cái gì ạ?
0: Hiện nay thì nội dung của Waka thì rất là đa dạng, và hiện nay thì chúng tôi đang có một cái dự án được tập trung một cách bài bản và đầu tư một cách chuyên sâu, đó là dự án tủ sách thanh niên. Và đây là dự án mà chúng tôi đang cho triển khai tất cả các cuốn sách nói về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân này, rồi về lịch sử văn hóa của dân tộc. Và những cái cuốn sách này cũng đang được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích và cũng đang trở thành những cái tín hiệu rất là đáng mừng.
1: Cũng có người cho rằng thì sách nói thì đơn thuần là cái sản phẩm công nghệ, nhưng cũng có cái ý kiến thì xem đây là cái bước phát triển tất yếu của văn hóa đọc trong cái thời đại số. Thì cái quan điểm của chị về cái vấn đề này ra sao ạ? Thưa chị.
0: Thực ra thì theo tôi ấy, cái khái niệm nghe sách sẽ không phải là mới xuất hiện đâu, mà từ một thế kỷ trước thì cái sách ghi âm đã được tạo ra để phục vụ cái người khiếm thị rồi. Tôi nhớ không nhầm là năm 1930, 1931. Thì điều công nghệ mà ngày nay làm được ấy, đó là đưa hình thức đó đến hàng triệu người một cách tiện hơn, trên chính chiếc điện thoại mà chúng ta ai cũng có mỗi ngày. Và tôi thường ví điều này giống như điện ảnh và sân khấu ấy. Điện ảnh thì sẽ không làm mất đi sân khấu mà mở ra một cách thưởng thức nghệ thuật mới. Và sách nói cũng như vậy, nó không thể thay thế sách in hay là ebook mà bổ sung thêm một lựa chọn cho mỗi người có thể tiếp cận tri thức một cách phù hợp nhất với nhịp sống của mình. Và điều quan trọng nhất là theo tôi, chúng ta không phải là đọc bằng sách giấy, bằng màn hình hay là bằng tai nghe, mà điều quan trọng là chúng ta đang dành một cái khoảng thời gian để nuôi dưỡng tri thức mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, trong một cái xã hội hiện đại

0: xã hội công nghệ như ngày nay thì việc đọc sách đã không còn chỉ theo cách truyền thống đơn thuần. Mỗi người có thể nghe sách trên đường đi làm, trong lúc tập thể dục, khi nấu ăn hay trước giờ đi ngủ. Có thể thấy, tri thức giờ đây không chỉ nằm trên những trang giấy mà còn hiện diện trong từng hoạt động của đời sống thường nhật. Quan trọng là chúng ta có ý thức để nắm bắt, lan tỏa văn hóa đọc ở mọi lúc, mọi nơi. Xin mời chị Phùng Thị Như Quỳnh mời quý vị và các bạn cùng nghe một phóng sự ngắn sau để thấy rõ hơn điều này.
1: Mỗi ngày, chị Nguyễn Thu Hà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, mất gần 2 tiếng để di chuyển bằng xe buýt từ nhà tới nơi làm việc. Khoảng thời gian ấy từng trôi qua bằng những lần lướt mạng xã hội vô thức, cho đến khi chị biết đến sách nói.
2: Mỗi ngày thì tôi nghe khoảng 3 đến 40 phút trong cái lúc chờ xe buýt ấy, để cho đỡ buồn trên xe. Nhưng tôi thấy cái sách nói này thì là nó cũng ngày càng thấy thú vị hơn. Vì có những cuốn sách mà nếu cầm đọc thì tôi có thể bỏ dở, nhưng khi nghe lại thì cảm thấy rất thoải mái và cuốn hút. Sách nói là tôi cảm thấy là nó hấp dẫn và nó tiện đúng với nhu cầu cho người đi xe buýt như tôi.
1: Tại những quán cà phê sách ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những bạn trẻ quan tâm tìm đến. Trần Minh Đức, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, bản thân từng rất ngại đọc những cuốn sách này. Nhưng từ những cuốn sách nói đầu tiên, Đức đã bắt đầu hình thành thói quen tiếp cận tri thức mỗi ngày.
3: Với em thì em thấy sách nói khá là thuận tiện, bởi vì có thể nghe và cảm nhận ở mọi lúc mọi nơi được. Em thường nghe sách nói trước sau đó thì mới mua cái bản giấy. Có những cuốn thì em nghe đi nghe lại nhiều lần và em nghĩ là sách nói sẽ khiến cho việc đọc sách dễ tiếp cận hơn với tri thức.
1: Trong vài năm trở lại đây, cùng với quá trình chuyển đổi số, ngành xuất bản sách nói đang phát triển nhanh chóng. Nhiều nền tảng cung cấp hàng nghìn đầu sách bản quyền thuộc các lĩnh vực kinh doanh, lịch sử, văn học, giáo dục, kỹ năng sống. Không chỉ là sản phẩm công nghệ, sách nói đang góp phần đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng. Tuy nhiên, theo anh Đặng Thế Lâm, điều phối viên dự án sách nói, giám đốc trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng, sự phát triển này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mới, từ tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số cho tới câu chuyện làm sao để người nghe không chỉ nghe cho biết mà phải nghe để suy ngẫm những giá trị mà cuốn sách mang lại.
4: Tôi cho rằng đây là một vấn đề rất đáng suy nghĩ. Sách nói đúng là đang giúp tri thức đến với gần hơn với cộng đồng. Nhưng nếu phát triển thiếu kiểm soát thì cũng có thể tạo ra những hệ lụy, đặc biệt là việc vi phạm bản quyền. Một cuốn sách là công sức của tác giả, dịch giả, biên tập viên và nhà xuất bản và nhiều người khác nữa. Khi chuyển sách thành bản nói, chia sẻ rộng rãi trên môi trường số, chúng ta cần phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Với các dự án cộng đồng như chúng tôi, yếu tố nhân văn rất quan trọng, nhưng nhân văn không có nghĩa là bỏ qua pháp lý.
1: Khi tri thức có thể được truyền tải bằng âm thanh, sách nói, văn hóa đọc đang đứng trước một cơ hội mới. Nhưng cơ hội ấy sẽ đi đến đâu vẫn cần những nỗ lực từ cả những người làm sách lẫn người tiếp nhận tri thức.
0: Vâng, thưa chị, thì cái câu chuyện trong cái phóng sự vừa rồi thì cho thấy là nhiều người đến với sách thông qua đôi tai trước khi đến với sách bằng đôi mắt. Tuy nhiên thì vẫn tồn tại nhiều tranh luận, là có ý kiến cho rằng là nghe sách không thể mang lại chiều sâu tư duy như đọc sách truyền thống. Chị nghĩ sao về cái nhận định này?
5: Vâng ạ, thưa chị Diệu Linh, thì đây là một câu hỏi rất là thú vị và cũng đang được tranh luận khá nhiều trong những năm gần đây ấy. Tuy nhiên thì tôi có đọc một cái nghiên cứu của các nhà khoa học thần kinh tại Đại học UC Berkeley năm 2019, thì cho thấy là não bộ kích hoạt các vùng ngữ nghĩa gần như là tương đồng khi mà chúng ta đọc hay là khi mà chúng ta nghe một nội dung tương tự. Tức là về mặt xử lý ngôn ngữ và tư duy ấy, thì hai hình thức này là không khác biệt nhiều như là chúng ta đang nghĩ. Và khi mà con người đọc hoặc là nghe cùng một loại nội dung thì não bộ đều được kích hoạt những vùng xử lý ngôn ngữ và ý nghĩa thì tương đối giống nhau. Điều đó cho thấy về xét về cái khả năng tiếp nhận và hiểu nội dung, hai hình thức này không khác biệt. Và tôi nghĩ rằng là theo tôi ấy, để tạo nên chiều sâu sẽ không phải là phương tiện mà là cách chúng ta tiếp cận tri thức. Một người đọc sách rất nhanh nhưng mà không suy ngẫm thì chưa chắc đã hiểu sâu. Và ngược lại, một người nghe với sự tập trung, sự biết dừng để ghi chú và liên hệ với trải nghiệm của bản thân thì hoàn toàn có thể tiếp nhận một cuốn sách một cách sâu sắc. Và tất nhiên ấy, thì mỗi hình thức đều có một thế mạnh riêng. đọc sách thì thuận tiện hơn cho chúng ta với việc ghi chú, tra cứu hay là đọc lại những đoạn quan trọng. Nhưng mà trong khi đó thì sách nói sẽ giúp cho mọi người có thể duy trì được dòng cảm xúc liền mạch và tận dụng được những cái khoảng thời gian mà trước đây rất là khó dành cho việc đọc. Vì vậy thì tôi không nghĩ rằng là đặt câu hỏi nghe hay hay là đọc tốt hơn. Điều quan trọng hơn ấy là chúng ta phải lựa chọn cái hình thức phù hợp để mỗi người có thể duy trì việc học hỏi một cách bền bỉ. Và khi mà chúng ta đọc và dù bằng mắt hay bằng tai sẽ trở thành một thói quen hàng ngày thì đó mới là cái giá trị lớn nhất mà chúng ta hướng tới.
0: Dạ vâng. Và thưa chị thì ngày nay thì cái trí tuệ nhân tạo có thể tóm tắt cái nội dung một cuốn sách chỉ trong vài phút, thậm chí là có thể đọc lại bằng cái giọng nói tự nhiên. Vậy thì theo chị thì việc nghe trọn vẹn một cuốn sách liệu có còn cần thiết nữa không ạ?
5: Theo tôi là rất là cần thiết ạ. Và thực ra thì AI và sách thì sẽ không phải là đang cạnh tranh với nhau mà đang phục vụ hai nhu cầu rất khác nhau. AI thì giúp chúng ta tiếp cận thông tin một cách nhanh hơn, còn sách thì giúp chúng ta hiểu sâu hơn. Một bản tóm tắt thì có thể cho chúng ta biết được cái nội dung chính của cuốn sách trong vài phút, nhưng mà không thể thay thế được hành trình tư duy mà tác giả đã mất nhiều năm để xây dựng. Và tôi thường ví cái điều đó giống như mà chị xem một cái thực đơn ấy và thưởng thức một bữa ăn. Thực đơn thì giúp chúng ta sẽ biết được món gì sẽ là để đang được phục vụ, nhưng mà chỉ thực sự khi mà chúng ta được trải nghiệm bữa ăn và trải nghiệm cái hương vị thì mới biết được cái giá trị của nó. Và sách cũng tương tự như vậy thôi ạ. Giá trị không nằm ở kết luận này, và mà giá trị sẽ còn nằm ở cách mà tác giả dẫn dắt lập luận này, hay là kể những cái câu chuyện, và tác giả sẽ mở ra những cái góc nhìn mới. Và chính cái điều này mới là điều quan trọng và giúp cho độc giả có thể thay đổi được cách suy nghĩ. Và trong cái kỷ nguyên AI ấy, điều quý giá nhất không phải là việc thật nhiều thông tin, mà bởi vì thông tin ngày nay đã quá dễ dàng để tiếp cận rồi ạ. Điều quan trọng hơn là khả năng về phân tích, khả năng phản biện và đặt ra các câu hỏi đúng. Thì đó là năng lực mà được bồi đắp qua chính quá trình đọc và suy ngẫm, chứ không phải là qua một vài bản tóm tắt. Vì vậy nên là tôi cho rằng AI sẽ giúp chúng ta tìm sách nhanh hơn, hiểu sách nhanh hơn, nhưng mà không thể thay thế được cái trải nghiệm đọc hay là nghe một cách trọn vẹn. Và công nghệ thì có thể rút ngắn được thời gian tìm kiếm tri thức, nhưng mà không thể rút ngắn được cái hành trình trưởng thành tư duy của một người.
0: Có một cái nghịch lý là ngày nay chúng ta có nhiều cái công cụ hỗ trợ đọc hơn bao giờ hết, nhưng lại cũng dễ mất tập trung hơn bao giờ hết ạ. Theo chị thì đâu mới là cái thách thức lớn nhất của văn hóa đọc hiện nay ạ?
5: Đúng là cái thách thức lớn nhất của văn hóa đọc ngày hôm nay ấy, đó là không phải là thiếu sách này, hay không phải thiếu nội dung, hay là cũng không phải là thiếu công nghệ, nó mà cái thách thức lớn nhất đó là sự phân mảnh của sự chú ý. Chưa bao giờ mà trong thế giới chúng ta đang phải tiếp nhận một cách là nhiều nội dung như vậy. Chỉ với một chiếc điện thoại mỗi người có thể đọc sách này, xem video hay là nghe podcast, hay là sử dụng AI để tìm kiếm thông tin. Nhưng mà bởi vì có quá nhiều lựa chọn nên là cái sự mất tập trung trong khoảng thời gian này là khiến cho một người trở nên rất là khó khăn. Trong khi đó thì để đọc sách hay là nghe một cuốn sách trọn vẹn ấy, thì đòi hỏi một quá trình kiên nhẫn và khả năng suy ngẫm, cũng như là một cái sự tư duy liên tục. Đây là những cái năng lực rất là quan trọng để hình thành nên tính cách hay là hình thành nên cái khả năng học tập của một người ạ. Vì vậy, theo tôi, thách thức của văn hóa đọc ngày hôm nay không phải là cạnh tranh về các hình thức giải trí, mà sẽ giúp mỗi người tìm được cái giá trị của sự tập trung. Khi mà chúng ta dành được 20 hay là 30 phút mỗi ngày để đọc hay là nghe sách một cách trọn vẹn, thì chúng ta không chỉ tiếp nhận thêm kiến thức mà còn đang rèn luyện một năng lực rất quan trọng cho tương lai. Và như công ty chúng tôi thì không chỉ cung cấp về mặt nội dung mà hướng tới việc tạo ra những trải nghiệm đọc và giúp độc giả có thể hình thành nên một thói quen bền vững trong cuộc sống hiện đại.
0: Vâng. Thế theo chị thì vậy liệu sách nói thì có đang giúp con người quay trở lại với cái tri thức chiều sâu, hay là chỉ đang tạo ra thêm một cái hình thức tiêu thụ nội dung mới ạ? Thưa chị.
5: Theo tôi thì sách nói có thể dẫn con người đến tri thức chiều sâu hay không ấy, thì nó chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ nội dung, hay là phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng, mà sẽ còn phụ thuộc rất nhiều thêm vào một số những cái nền tảng thiết kế nữa. Nếu chỉ bật một cuốn sách lên để nghe cho có thì cũng có thể trở thành một dạng nội dung và lướt qua như rất nhiều nội dung khác. Nhưng mà nếu mà người dùng biết dừng lại để ngẫm nghĩ này, để ghi chú và tìm đọc thêm và trao đổi với cộng đồng, thì một cuốn sách nói hoàn toàn có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình học tập sâu hơn. Hiện nay thì đó cũng là định hướng mà chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi không xem sách nói là một điểm kết thúc mà là một cánh cửa để mở ra nhiều trải nghiệm học tập khác. Người dùng có thể đọc, người dùng có thể nghe sách, đọc sách bằng e-book, khám phá những cuốn sách liên quan, hay là tiếp tục đào sâu các chủ đề mà mình quan tâm. Và điều quan trọng không phải là hoàn thành thật nhiều cuốn sách, mà mỗi cuốn sách sẽ phải đem lại giá trị gì cho người đọc. Theo tôi thì sự khác biệt giữa một nền tảng nội dung và một nền tảng học tập nằm ở mục tiêu cuối cùng. Một nền tảng nội dung hướng tới việc giữ chân người dùng càng lâu càng tốt, còn một nền tảng học tập hướng tới người dùng hiểu sâu hơn, học được nhiều hơn và thay đổi tích cực hơn sau mỗi cuốn sách.
0: Vâng, thưa chị thì nếu coi sách nói là một cái cây cầu đưa công chúng đến gần hơn với cái tri thức, thì làm thế nào để cây cầu ấy không chỉ dừng lại ở việc nghe mà thực sự là tạo nên cái thói quen học tập suốt đời ạ, thưa chị?
5: Theo tôi thì sẽ có 3 yếu tố rất là quan trọng để biến cái việc nghe trở thành một cái hành trình học hỏi chứ không phải là một điểm kết thúc. Có 3 yếu tố rất là quan trọng. Thứ nhất là phải cá nhân hóa. Mỗi người có một cái nhu cầu và mục tiêu sở thích khác nhau, và nền tảng có thể gợi ý đúng được cuốn sách vào đúng cái thời điểm, và việc đọc sẽ trở nên tự nhiên và dễ duy trì hơn. Điều thứ hai ấy là tạo động lực để người dùng tiếp tục khám phá. Một cuốn sách hay thì nên mở ra nhiều cánh cửa cho những cuốn sách tiếp theo, những chủ đề liên quan với những góc nhìn mới. Và điều cuối cùng là xây dựng được một cái cộng đồng học tập. Đọc sách vốn là một cái hành trình cá nhân, nhưng mà mọi người có thể chia sẻ được cảm nhận, trao đổi ý tưởng và truyền cảm hứng cho nhau. Và đây cũng là những cái mục tiêu mà chúng tôi đang theo đuổi. Bởi vì học tập hay là đọc sách thì không bắt đầu từ một ứng dụng, mà bắt đầu từ việc là hình thành thói quen, và mỗi ngày mà chúng ta sẽ thêm một điều mới.
0: Vâng. Từ cái góc độ văn hóa thì theo chị đâu là cái sự khác biệt giữa việc tiếp nhận thông tin và cái việc đọc thực sự ạ? Gia đình, nhà trường và các đơn vị xuất bản cần làm gì để sách nói trở thành công cụ hỗ trợ văn hóa đọc thay vì chỉ là một cái xu hướng nhất thời ạ, thưa chị?
5: Theo tôi thì sự khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ tiếp nhận thông tin giúp chúng ta biết thêm, còn đọc thực sự thì giúp chúng ta thay đổi được suy nghĩ. Và ngày hôm nay thì mỗi người có thể tiếp nhận một số lượng thông tin khổng lồ chỉ trong vài phút, nhưng mà đọc sách sẽ không đơn thuần là tiếp nhận thông tin, mà nó là quá trình lựa chọn, suy ngẫm và đối chiếu với trải nghiệm cá nhân. Vì vậy giá trị của việc đọc sẽ không nằm ở việc là đọc bao nhiêu cuốn sách, mà giúp chúng ta sẽ thay đổi bản thân điều gì. Và để xây dựng văn hóa đọc, theo tôi cần có sự đồng hành của cả gia đình, nhà trường và các đơn vị xuất bản. Thứ nhất là gia đình sẽ trở thành một cái nơi hình thành thói quen đầu tiên, cha mẹ cùng đọc và con cái đọc sách và nghe sách với con cái, và nhà trường có vai trò định hướng, cũng như là các đơn vị xuất bản và có nền tảng như Waka sẽ có trách nhiệm quảng bá này và khuyến khích người đọc có thể khám phá được nhiều cuốn sách hơn.
0: Vâng, thưa chị, và trong một cái thế giới mà trí tuệ nhân tạo có thể trả lời gần như mọi câu hỏi chỉ trong vài giây, vì sao chúng ta lại vẫn cần đọc sách thưa chị ạ? Và điều gì giúp níu chân người đọc người nghe ạ? Theo chị ạ?
5: Theo tôi thì AI và sách thì không thể thay thế nhau mà bổ sung cho nhau. AI giúp chúng ta tìm kiếm thông tin nhanh hơn, còn sách giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn. Một câu trả lời có thể chỉ đến sau vài giây, nhưng mà tư duy, trải nghiệm và sự trưởng thành của mỗi người thì không thể hình thành nhanh như vậy. Điều làm nên giá trị một cuốn sách thì không chỉ là những thông tin mà nó mang lại, mà là hành trình tư duy của tác giả. Khi đọc hay nghe trọn vẹn một cuốn sách, chúng ta không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn đồng hành với tư cách là một con người quan sát, suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Chính quá trình đó giúp chúng ta mở rộng góc nhìn, biết phản biện, biết đặt câu hỏi và hình thành tư duy độc lập. Tôi cho rằng trong kỷ nguyên AI, điều quý giá nhất không còn ai biết nhiều thông tin hơn mà là ai biết suy nghĩ sâu hơn, và đó chính là giá trị mà sách luôn mang lại. Còn điều giữ chân người đọc và người nghe hôm nay ấy, thì theo tôi không chỉ là nội dung hay là công nghệ, đó là cảm giác thật sự tìm được sự đồng hành, cảm hứng và những giá trị có thể áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Một cuốn sách hay không kết thúc khi mà chúng ta đọc xong chương cuối, mà tiếp tục sống trong những quyết định, những thay đổi và những điều tốt đẹp hơn mà nó tạo ra sau đó.
0: Vâng, Thưa chị thì là ở công ty sách Waka của mình thì có những cái biện pháp gì để mà có thể nâng cao cái việc sách nói để thu hút, để ngày càng thu hút các bạn trẻ nhiều hơn ạ, thưa chị?
5: Hiện nay thì chúng tôi đang triển khai những cái dạng nội dung độc quyền, tức là nội dung mà Waka phát triển và sẽ không thể tìm kiếm ở đâu khác. Và trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng triển khai một tủ sách thanh niên, và đây là một tủ sách mà chúng tôi đang hướng tới những cái giá trị về những người anh hùng dân tộc này, hay là đây là một trong những tủ sách mà chúng tôi triển khai để nâng cao được cái tinh thần yêu nước này, hay là vinh danh, hay là viết lại những cái câu chuyện của những vị anh hùng lịch sử của dân tộc đã trải qua. Và đây cũng là những cái mà chúng tôi đang thấy là thế hệ trẻ đang rất là quan tâm, bởi vì là đối với sách nói thì nó sẽ không phải là chỉ riêng nội dung về giải trí hay là nội dung về học tập hay là kỹ năng đời sống, mà là còn là những cái giá trị về lịch sử của cha ông, là lịch sử của dân tộc.
0: Vâng, cái sự phát triển văn hóa đọc nói chung và sách nói nói riêng thì cái sự phát triển này cũng đặt ra rất nhiều vấn đề mới, từ cái tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số cho tới câu chuyện làm sao để người nghe không chỉ nghe cho biết mà nghe là phải để suy ngẫm những cái giá trị mà cuốn sách mang lại. Vậy thì theo chị thì là bên Waka của mình đã có những cái biện pháp như nào để mà xử lý những cái tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, đặc biệt là trên sách nói ạ?
5: Tôi nghĩ rằng là trong suốt nhiều năm qua thì chúng tôi là một đơn vị kinh doanh nội dung số, thì cái vấn đề bản quyền là một vấn đề rất là đau đầu, và thực ra nó đã tồn tại ở Việt Nam thì đã tồn tại rất là nhiều năm rồi. Tuy nhiên thì điều đáng mừng nhất ấy là gần đây thì chắc là chị Diệu Linh cũng thấy là có rất là nhiều thông tư này, hay là luật, dự thảo luật thì cũng đang sửa đổi về luật xuất bản rồi. Nhà nước thì sẽ đang tập trung để làm mạnh tay hơn, và những cái tín hiệu đó thì đang đem lại cho Waka rất là nhiều những cái điều tích cực hơn. Tức là người dùng cũng đang có ý thức dần lên với việc là trả nội dung có bản quyền. Lý do tại sao mà chúng tôi cần có được những sự ủng hộ của mọi người, bởi vì cái điều đó sẽ nâng cao được cái ý thức đọc, và cũng như là nâng cao được cái giá trị sáng tác, và dành ngành xuất bản thì sẽ có nhiều tiềm năng hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể nói sách nói sẽ không thể thay thế được cảm giác lật từng trang giấy, cũng không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm đọc truyền thống, nhưng sách nói đang mở thêm những con đường để trí thức đến gần hơn với mỗi người. Bởi suy cho cùng, điều quan trọng nhất của văn hóa đọc không nằm ở việc đọc bằng mắt hay là nghe bằng tai. Điều quan trọng là mỗi người vẫn giữ được nhu cầu học hỏi, khả năng suy ngẫm và khát vọng hoàn thiện bản thân. Chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn chị Phùng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Điện tử Waka đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV. Bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
6: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
7: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
6: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
7: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
8: World Cup 2026, nghe trọn vẹn.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đang bước vào những giai đoạn cam go và khốc liệt nhất, nơi mỗi trận đấu ở loạt trận sinh tử vừa qua đều là những cuộc sàng lọc để nghiền ngã. Đi sâu vào giải cũng là lúc người hâm mộ phải chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối khi nhiều hành trình vinh quang phải sớm dừng lại. Dù đó là nỗi đau của các ông lớn, sự chia tay đầy dang dở của những ngôi sao lớn hay sự gục ngã của các đội chủ nhà, tất cả đều để lại những bài học đắt giá về chiều sâu của bóng đá đỉnh cao. Cùng nhìn lại những dấu chân đầy tức nuối trên chặng đường đã qua của World Cup năm nay trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Ở phần sau của chương trình là câu chuyện về bước chạy đà tăng tốc cùng quyết tâm vượt khó của các đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu chinh phục đấu trường ASEAN 20. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
3: Đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc hướng tới ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng giòn giã 6-0 trước Sejong FC ở trận ra quân. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa có trận thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại câu lạc bộ Yongjin FC với tỷ số 2-1. Tiền vệ Hai Long nổ súng khai thông bế tắc trước khi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son ghi bàn thắng đầu tiên, ấn định thắng lợi cho đội tuyển. Theo kế hoạch, vào ngày 13 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào bài kiểm tra có độ khó cao nhất, gặp đại diện K-League 1 là Gangwon FC.
4: Sức nóng của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được khẳng định trước thềm ASEAN Cup 2026 sau khi vé trận giao hữu với Myanmar nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Chỉ sau hơn một ngày mở bán trực tuyến, toàn bộ hạng vé cao nhất có mệnh giá 300.000 đồng đã hết sạch. Đây là trận đấu quốc tế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau chuyến tập huấn Hàn Quốc để tổng duyệt lực lượng. Sức hút của trận đấu diễn ra vào ngày 18 tháng 7 tại Thái Nguyên còn đến từ màn ra mắt được chờ đợi của các nhân tố mới như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc.
3: Lượt 11 giải Futsal Hatebank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến màn bứt tốc mạnh mẽ của hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Đội đầu bảng Thái Sơn Bắc lội ngược dòng đánh bại Sahako với tỷ số 3-1 để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu. Ngay sau đó, nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định sức mạnh vượt trội khi hủy diệt Tân Hiệp Hưng với tỷ số đậm 8-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam tiếp tục bám sát ngôi đầu của Thái Sơn Bắc với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm.
4: Võ sĩ Ủ-xu Dương Thúy Vi xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung thương thuật nữ tại Cúp Tao Lu Thế Giới 2026 diễn ra ở Hải Khẩu, Trung Quốc. Với bài biểu diễn đạt 9,746 điểm, Thúy Vi vượt qua đối thủ mạnh người Malaysia để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất ở sân chơi này. Trước đó, cô cũng giành được một huy chương đồng ở nội dung kiếm thuật trong ngày thi đấu đầu tiên.
3: Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam vừa được trao hai suất chính thức tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Hai suất này thuộc nội dung 54kg nữ và 77kg nam, được ban tổ chức xét duyệt dựa trên thành tích chuyên môn của chúng ta tại giải vô địch châu Á lần thứ 3 diễn ra hồi đầu năm. Dự kiến hai võ sĩ Lò Thị Phung và Quang Văn Minh sẽ là những gương mặt đại diện Việt Nam đi tranh tài.
0: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026, kỳ đại hội bóng đá lớn nhất lịch sử với sự đồng đăng cai của Mỹ, Mexico và Canada đang đến những giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên, đối với cả ba nước chủ nhà, cuộc hành trình tại giải đấu năm nay đã phải sớm dừng lại ngay tại vòng 1/8. Dù nhận được sự kỳ vọng khổng lồ từ hàng vạn cổ động viên trên khán đài, được tiếp sức bởi lợi thế sân nhà và khát vọng viết nên những trang sử mới, bộ ba đại diện khu vực Bắc Mỹ vẫn phải nói lời chia tay theo cách đầy nghiệt ngã. Giấc mơ đi sâu vào giải đấu không tan vỡ vì thiếu nỗ lực, mà bởi bóng đá đỉnh cao vẫn luôn là một trò chơi khắc nghiệt của đẳng cấp và bản lĩnh.
5: Canada là đội bóng đầu tiên phải nói lời từ biệt sau thất bại 0-3 trước Maroc. Dù tỷ số có phần cách biệt, nhưng thế trận không hoàn toàn một chiều trong phần lớn thời gian thi đấu. Đại diện Bắc Mỹ đã cho thấy sự kiên cường và khả năng tổ chức kỷ luật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, một khi bàn thua đầu tiên xuất hiện, thế trận buộc phải thay đổi và sự thiếu kinh nghiệm ở những thời điểm then chốt đã khiến họ sụp đổ trước một đối thủ giàu tốc độ và sắc bén hơn. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Jess Smith đã đúc kết bài học về sự tập trung.
2: Ở đẳng cấp cao, sự khác biệt giữa thắng và bại không nằm ở phong độ chung, mà nằm ở những tiểu tiết. Đội chiến thắng là đội không

0: mắc lỗi trong những thời điểm quyết định, còn chúng ta đã không giữ được sự tỉnh táo đó.
1: Đó chính là ranh giới mong manh giữa một đội bóng đầy triển vọng và một đội bóng đẳng cấp. Những sai sót trong các pha bóng cố định hay sự mất tập trung nhất thời đã biến giấc mơ của Canada trở nên sang dở ngay trên sân nhà. Tại Mexico, không khí sân vận động huyền thoại Azteca cũng chìm trong sự lặng lẽ sau thất bại 2-3 trước tuyển Anh. Mexico đã chơi một trận đấu quả cảm với sự máu lửa vốn có và sự cổ vũ không ngừng nghỉ từ khán đài. Nhưng ở đấu trường World Cup, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ. Huấn luyện viên Javier Aguirre, người luôn đặt nặng giá trị của sự chuyên nghiệp, đã thẳng thắn thừa nhận sự cay đắng của kết quả này.
0: Chúng ta cần một trận đấu hoàn hảo để thắng Anh, nhưng họ quá sắc bén. Họ chỉ cần 4-5 cơ hội để ghi 3 bàn, trong khi chúng ta dứt điểm đến 18 lần, mà hiệu quả lại không tương xứng. Đó là cái giá phải trả khi không đủ lạnh lùng ở những khoảnh khắc quyết định.
1: Sự thiếu tỉnh táo ở hàng thủ và khả năng kém cỏi khi chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đã khiến họ phải trả giá cho một trận đấu mà lẽ ra họ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Xét trên kỳ vọng, đau đớn hơn có lẽ là thất bại 1-4 của Mỹ trước Bỉ. Với lợi thế sân nhà và một đội hình được đánh giá là giàu năng lượng, xứ cờ hoa bước vào vòng 1-8 với niềm tin mãnh liệt. Tuy nhiên, trước một đối thủ già dặn và bản lĩnh như Bỉ, những hạn chế về khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn nơi hàng thủ đã bộc lộ rõ rệt. Đáng nói hơn, câu chuyện bên lề liên quan đến tiền đạo Florin Balogun đã vô tình đẩy đội bóng vào một vòng xoáy áp lực. Thay vì là cú hích tinh thần, những tranh cãi xung quanh nhân sự đã phần nào phân tán sự tập trung của toàn đội. Giới chuyên môn nhận định rằng, tại sân chơi World Cup, quyết tâm và tinh thần thi đấu là những yếu tố cần thiết nhưng chưa đủ. Để có thể tiến xa, các đội bóng còn phải hội tụ đủ bản lĩnh, sự tỉnh táo cùng chất lượng chuyên môn thực sự trong những thời điểm mang tính quyết định. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của đội tuyển Mỹ, mà còn là bài học chung cho cả ba đại diện Bắc Mỹ khi phải đối mặt với những ông lớn của bóng đá thế giới, nơi mà đẳng cấp được định đoạt bằng sự lạnh lùng và chính xác. Dù cả ba đội chủ nhà cùng dừng bước ở vòng 1-8, nhưng không thể phủ nhận rằng World Cup 2026 đã để lại những di sản quan trọng. Bắc Mỹ đã mang đến một mùa hè bóng đá cuồng nhiệt, giàu bản sắc và đầy màu sắc văn hóa. Các cầu thủ không chỉ thi đấu vì điểm số mà còn vì niềm tự hào dân tộc. Tiền vệ Stephen Estakio của Canada chia sẻ cảm xúc sau hành trình.
0: Việc được thi đấu ở sân khấu này trên những đối thủ hàng đầu thế giới mà đối với họ đây là vấn đề sinh tử. Việc chúng tôi có thể cạnh tranh và đẩy họ vào thế khó cho thấy chúng tôi có cá tính và bản lĩnh.
1: Đây là minh chứng cho thấy dù kết quả không như ý, nhưng tâm thế của các đội bóng Bắc Mỹ đã thay đổi đáng kể. Họ không còn sợ hãi trước những ông lớn mà đã sẵn sàng đối đầu. Việc cả ba đội chủ nhà dừng chân sớm cho thấy một thực tế khách quan, giới hạn của khu vực CONCACAF khi đối đầu với những gã khổng lồ của bóng đá thế giới vẫn còn đó. Khoảng cách về trình độ, độ già dơ trong những trận knockout và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm vẫn là những bài toán lớn. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận tích cực, đây là bước đệm cần thiết, như huấn luyện viên Javier Aguirre từng nhắn nhủ.
0: Sự thành công là một hành trình đầy rẫy những sai lầm cần vượt qua. Chúng ta có một thế hệ trẻ, có cơ sở hạ tầng tuyệt vời, và chúng ta có đầy đủ các yếu tố để thực hiện bước tiến nhỏ mà chúng ta vẫn còn thiếu.
1: World Cup 2026 khép lại giấc mơ vô địch trên sân nhà của người Bắc Mỹ, nhưng nó đã thắp lên một ngọn lửa bền bỉ hơn bao giờ hết. Bài học từ thất bại lần này, từ sự khắc nghiệt của đẳng cấp, và cả những áp lực từ sự kỳ vọng sẽ là hành trang quý giá để Canada, Mexico và Mỹ trưởng thành hơn trên con đường khẳng định vị thế trong tương lai. Lợi thế sân nhà đã mang đến cho họ cơ hội tuyệt vời để tiếp cận đỉnh cao. Nhưng chính sự kiên trì, tư duy bóng đá đúng đắn và bản lĩnh thép trong những khoảnh khắc quyết định mới là thứ thực sự đưa một nền bóng đá chạm tay vào vinh quang. Giấc mơ World Cup 2026 đã khép lại, nhưng nó chắc chắn là tiền đề cho một chương mới đầy triển vọng của bóng đá Bắc Mỹ. Những khán đài đầy áp người hâm mộ, những ngôi sao trẻ vừa lộ diện và cả những vết sẹo từ thất bại này chính là tài sản quý giá nhất mà giải đấu để lại. Sân nhà không chỉ là nơi để chiến thắng, mà còn là nơi để bắt đầu lại từ những bài học đắt giá nhất, để hướng tới những cột mốc xa hơn trong tương lai.
0: Không chỉ ba đội chủ nhà Bắc Mỹ phải nói lời chia tay để nghiệt ngã, vòng 1-8 World Cup 2026 còn chứng kiến một cú sốc lớn khác đối với những người hâm mộ túc cầu giáo. Sự rời đi của đội tuyển Brazil.

0: nếu thất bại của Mỹ, Mexico và Canada là bài học về giới hạn trình độ của những kẻ thách thức, thì việc Silicon dừng bước lại mang đến nỗi đau của một đế chế đang cần tái thiết. Điểm chung của những cái tên này là đều gục ngã trước ngưỡng cửa của bản lĩnh và sự chính xác, những yếu tố tiên quyết để tiến sâu tại World Cup. Hãy cùng nhìn lại hành trình của Brazil, nơi một thế hệ vàng chính thức khép lại và chu kỳ mới của huấn luyện viên Carlo Ancelotti bắt đầu.
1: Trận đấu tại sân vận động MetLife, New Jersey, rạng sáng ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã diễn ra theo kịch bản không ai mong đợi. Brazil với dàn sao đẳng cấp đã không thể khuất phục được một đội tuyển Na Uy kiên cường. Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến từ phút thứ 14 khi Brazil được hưởng quả phạt đền, nhưng tiền vệ Bruno Guimarães lại không thể đánh bại thủ thành Ojan Nilan. Đó là khoảnh khắc mà vận may quay lưng với Selecao, thay vì chiếm ưu thế tâm lý để áp đặt lối chơi, Brazil dần đánh mất sự sắc bén. Na Uy với Erling Haaland là điểm nhấn, đã tận dụng triệt để những sơ hở để tung đòn kết liễu bằng cú đúp trong hiệp 2. Bàn thắng muộn màng của Neymar trên chấm 11m chỉ mang ý nghĩa danh dự, khép lại một trận thua cay đắng. Sân vận động MetLife cũng là nơi Neymar có trận ra mắt đội tuyển Brazil cách đây 16 năm. Giờ đây cũng tại nơi này khép lại hành trình huy hoàng nhưng dang dở cùng đội tuyển quốc gia. Dù không còn là trung tâm tuyệt đối do chấn thương dài dẳng, sự hiện diện của Neymar vẫn mang ý nghĩa tinh thần cực lớn. Pha lập công cuối cùng của anh đã giúp anh sánh ngang với vua bóng đá Pelé trong nhóm những cầu thủ Brazil ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau, một kỷ lục buồn trong ngày chia tay. Neymar, giờ đội tuyển mà không có chiếc cúp vàng World Cup, nỗi trăn trở lớn nhất của anh cũng như hàng triệu cổ động viên Brazil. Anh để lại sau lưng những kỷ lục, những tranh cãi, những giọt nước mắt và cả một sự nghiệp quốc tế chưa trọn vẹn. Những làn sóng chỉ trích từ truyền thông Brazil, những người gọi đây là cái kết của giấc mơ cúp vàng thứ 6. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn giữ thái độ bình thản và đầy cương quyết. Ông không xem đây là sự sụp đổ mà là chất xúc tác cho quá trình thay đổi. Ông chia sẻ.
0: Tất cả chúng tôi đều rất thất vọng. Tôi không nghĩ Brazil đã có một kỳ World Cup quá xuất sắc, nhưng chúng tôi đã trải qua một giải đấu tốt. Có những thời điểm trong trận đấu hôm nay, tôi tin rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.
1: Nhà cầm quân người Italia khẳng định bóng đá luôn chứa đựng những thất bại đau đớn, nhưng cách một đội bóng đứng dậy mới là điều quan trọng nhất.
0: Bạn phải chấp nhận những thất bại như thế này, nhưng với tôi, đây không phải là dấu chấm hết. Đây là khởi đầu của một chương mới. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc, cải thiện bản thân và tìm kiếm những ý tưởng mới.
1: Brazil đã không vô địch World Cup kể từ năm 2002. Sau mỗi kỳ giải, những câu hỏi cũ về bản lĩnh, sự phụ thuộc vào cá nhân vẫn luôn tồn tại. Trước những lo ngại về tương lai, Ancelotti đã vạch ra con đường cần đi.
0: Chúng tôi phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai. Rõ ràng đội tuyển cần có những thay đổi ở hàng tiền vệ. Chúng tôi cần những cầu thủ trẻ giàu chất lượng xuất hiện để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.
1: Ông cũng khẳng định cam kết của mình với bóng đá Brazil.
0: Tôi không biết người hâm mộ sẽ phản ứng thế nào. Điều tôi có thể nói là chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình, tiếp tục nỗ lực vì đội tuyển quốc gia, tiếp tục cải thiện và tìm kiếm những ý tưởng mới như những gì đã làm trong suốt năm qua.
1: Việc Ancelotti ở lại cho thấy một dự án dài hơi đang được thực hiện. Ông muốn biến thất bại năm 2026 thành nhiên liệu để thúc đẩy một thế hệ mới, bao gồm những tài năng như Vinicius Junior, Rodrigo hay Endrick trở thành những đầu tàu thực thụ. Thất bại ở Bắc Mỹ có thể khiến người hâm mộ Brazil đau lòng, nhưng trong thể thao, kết thúc một chu kỳ cũng chính là lúc một kỷ nguyên mới được thai nghén. Hành trình tới World Cup 2030 sẽ là câu trả lời cho việc liệu triết lý của Ancelotti và thế hệ kế cận của Brazil có thể tìm lại vinh quang hay không. Đêm ở New Jersey đã khép lại, nhưng bóng đá Brazil vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như sự dừng bước sớm của các đội bóng chủ nhà hay cựu vương Brazil tại chặng đường đã qua của World Cup 2026 mang lại những nút trầm đầy tiếc nuối, thì ở một góc nhìn khác, vòng quay đào thải nghiệt ngã ấy lại chính là bệ phóng tôn vinh những giá trị mới. Bởi bóng đá đỉnh cao không chỉ có vinh quang của nhà vô địch, mà còn là nơi sản sinh ra những người hùng mới từ chính những thất bại ngẩng cao đầu. Trong số đó, cái tên Mustapha Sobhi, thủ thành của tuyển Ai Cập, nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Không chỉ được nhắc đến nhưng người khiến Messi trải qua một kỷ lục buồn. Sobhi còn là biểu tượng cho sự tiếp nối thế hệ và ý chí kiên cường của bóng đá Bắc Phi.
2: Mustapha Sobhi không phải là cái tên xa lạ với những người am hiểu bóng đá Ai Cập. Anh là con trai của Ahmed Sobhi, huyền thoại từng đứng trong khung gỗ của đội tuyển Ai Cập tại World Cup 1990. 36 năm sau, tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Bắc Mỹ, di sản đó đã được tiếp nối một cách đầy tự hào. Trong kỳ World Cup này, Mostafa không chỉ gánh trên vai niềm hy vọng của người hâm mộ quê nhà, mà còn chứng tỏ rằng anh hoàn toàn xứng đáng với chiếc áo số 23 và vị trí chốt chặn tin cậy trong khung gỗ. Màn trình diễn của anh trước Argentina tại vòng 16 đội đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Trước một hàng công siêu đẳng do Lionel Messi dẫn dắt, Mosfata liên tục từ chối các cơ hội 10-10, khiến siêu sao người Argentina có một ngày thi đấu bế tắc và lập một kỷ lục buồn về số lần bỏ lỡ cơ hội trước một thủ môn. Dù gây ấn tượng mạnh mẽ, điều khiến người hâm mộ yêu mến Mosfata nhất lại chính là sự khiêm tốn và tư duy chuyên nghiệp của anh sau những trận đấu. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, anh đã chia sẻ về áp lực mà mình phải đối mặt.
0: Đối với tôi, việc thi đấu tại World Cup là một giấc mơ, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng khi đã đứng trên sân, tôi hiểu mình chưa đạt được bất cứ điều gì cả. Đó mới chỉ là bước khởi đầu, và tôi vẫn còn một chặng đường dài với rất nhiều mục tiêu cần phải thực hiện.
2: Những lời chia sẻ này cho thấy một Sobey đầy trưởng thành. Anh không coi việc cản phá thành công những ngôi sao hàng đầu là điểm đến cuối cùng, mà xem đó là bài học để hoàn thiện bản thân. Sau trận đấu lịch sử với Argentina, dù đội tuyển Ai Cập phải dừng bước đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3, Mostafa vẫn giữ vững sự điềm tĩnh và phong thái của một thủ lĩnh. Khi được hỏi về cảm xúc sau khi bị loại, anh khẳng định sự gắn kết của tập thể.
0: Bóng đá là môn thể thao tập thể. Chúng tôi đã thi đấu như những người đàn ông, chiến đấu đến tận những phút cuối cùng. Tôi vô cùng tự hào khi được là một phần của thế hệ cầu thủ này, những người đã cùng nhau tạo nên kỳ tích lịch sử cho bóng đá Ai Cập.
2: Đối với Mostafa, thất bại tại vòng 16 đội không phải là dấu chấm hết, mà là một trải nghiệm đắt giá. Anh hiểu rõ rằng, ở đẳng cấp thế giới, khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Trong cuộc trao đổi với truyền thông quốc tế, anh đã đúc kết.
0: Những trận đấu lớn như thế này thường được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ. Chúng tôi đã có những lúc mất tập trung, và trước những đối thủ như Argentina, đó là điều tối kỵ. Đây là cơ hội để chúng tôi nhìn nhận, rút kinh nghiệm và học hỏi, nhằm chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn trong tương lai.
2: Câu chuyện của Mostafa Sobey tại World Cup 2026 là minh chứng cho thấy bóng đá không chỉ là những con số trên bảng tỷ số. Đó còn là sự kế thừa, là khát vọng, là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Dù Ai Cập không thể đi xa hơn vào tứ kết, nhưng cái cách mà Mostafa thi đấu và phát biểu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Anh cho thấy mình không chỉ có đôi tay phản xạ xuất sắc mà còn có một tư duy bóng đá hiện đại, một tâm hồn kiên định. Trong bối cảnh, bóng đá thế giới ngày càng trở nên khốc liệt, những cầu thủ như Mostafa chính là nguồn cảm hứng lớn. Anh đại diện cho một thế hệ cầu thủ mới, những người biết trân trọng quá khứ, nỗ lực ở hiện tại và không ngừng khát khao hướng tới tương lai. Sau World Cup này, chắc chắn cái tên Mostafa sẽ còn vươn xa hơn nữa, mang theo niềm tự hào của bóng đá Ai Cập bước ra sân chơi toàn cầu. Với Mostafa, hành trình mới chỉ bắt đầu. Như chính anh đã nói, vẫn còn nhiều việc phải làm. Và người hâm mộ có quyền hy vọng vào một ngày không xa, người gác đền này sẽ lại cùng Ai Cập viết tiếp những trang sử vẻ vang hơn nữa tại các kỳ World Cup tới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau thành công ấn tượng tại giải vô địch karate châu Á 2026 với tấm huy chương đồng quý giá, đội tuyển kata đồng đội nam Việt Nam đang nỗ lực hết mình cho mục tiêu lớn tiếp theo. Đằng sau những giọt mồ hôi trên sàn tập là một quyết tâm lớn tạo nên dấu ấn lịch sử cho thể thao nước nhà tại Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 20 ở Nhật Bản vào tháng 9 tới.
1: Trong những năm gần đây, bên cạnh nội dung đối kháng kumite vốn là thế mạnh truyền thống, nội dung quyền biểu diễn kata của karate Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn. Cột mốc vững chắc nhất minh chứng cho sự trưởng thành này chính là tấm huy chương đồng nội dung kata đồng đội nam tại giải vô địch karate châu Á 2026 tổ chức ở Indonesia vừa qua. Thành tích này không chỉ là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản lâu dài mà còn mang lại nguồn động lực tinh thần to lớn, củng cố niềm tin cho ban huấn luyện và các võ sĩ trước khi bước ra biển lớn ASEAN. Ngay sau khi trở về từ giải châu Á, không khí luyện tập tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia chưa bao giờ hạ nhiệt. Mỗi ngày, căn phòng tập luôn vang lên những tiếng hô dứt khoát cùng tiếng sàn đấu, rung chuyển theo từng bước chân của các tuyển thủ. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm chính thức gõ cửa. Ban huấn luyện đội tuyển đã lập tức bắt tay vào việc rà soát lực lượng và điều chỉnh giáo án.

0: viên Lê Tiến Nguyện chia sẻ.
1: Qua giải vô địch châu Á vừa qua thì chúng tôi cũng đã rà soát lại thành phần vận động viên để có thể đảm đương được cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm là ASEAN. Chúng tôi sẽ rà soát lại những phần yếu, phần mạnh để chúng tôi tiếp tục huấn luyện và chỉnh sửa lại những cái còn yếu cho vận động viên. Sau nữa là chúng tôi sẽ phải thay đổi theo luật mới đề ra.
0: Khác với Kumite, nơi các võ sĩ đối đầu trực tiếp để ghi điểm bằng các đòn đánh, kata là nghệ thuật của sự chuẩn xác, sức mạnh và nội lực của sự phối hợp. Đối với nội dung kata, đồng đội nam gồm 3 vận động viên, độ khó được nhân lên gấp bội. Luật thi đấu đòi hỏi sự đồng đều tuyệt đối giữa các thành viên, từ kỹ thuật, tốc độ, nhịp độ chuyển động cho đến thần thái và hơi thở. Chỉ cần một cái lắc vai lệch nhịp hay một thế tấn thiếu vững chãi của một cá nhân, toàn bộ bài quyền sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, từng buổi tập đều được các võ sĩ thực hiện với cường độ rất cao, liên tục mổ xẻ và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Ý thức được điều đó, các vận động viên luôn bước vào sân tập với tinh thần tập trung cao độ. Vừa bước ra từ thảm đấu quốc tế, võ sĩ Phạm Minh Đức bày tỏ những trải nghiệm quý báu của bản thân và các đồng đội.
2: Vừa rồi chúng em tham dự giải vô địch châu Á tại Indonesia với thành tích là huy chương đồng. Chúng em đã rút ra nhiều kinh nghiệm, những cái lỗi là để khắc phục, chuẩn bị cho các giải Đông Nam Á và ASEAN, và để chuẩn bị cho hai giải lớn sắp tới thì ba anh em chúng em đã cố gắng nỗ lực tập luyện cải thiện những cái lỗi mà mình vừa mắc phải tại giải châu Á ở Indo.
0: Để có được một bài quyền hoàn hảo dài vài phút trên sân đấu, ba chàng trai trẻ đã phải cùng nhau thực hiện hàng nghìn lần một động tác đơn lẻ. Sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các thành viên chính là chìa khóa định đoạt thành bại. Võ sĩ Phạm Trường Giang chia sẻ sâu hơn về sự khắc nghiệt mang tính đặc thù này.
3: Khó trong một bài quyền với đồng đội thì nó sẽ là kỹ thuật và độ đồng đều mà kết hợp để cùng với nhau. Nó là những kỹ thuật đơn lẻ, những động tác nhỏ, những chi tiết ở trong bài quyền. Tấn pháp, rồi là động tác tay như nào, đặt ở đâu và hơi thở, sự đồng đều là yếu tố quan trọng nhất.
0: Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển kata nam Việt Nam đang có chuyến thử lửa thực tế và tổng duyệt lực lượng vô cùng quan trọng tại giải vô địch karate Đông Nam Á tổ chức ở Ninh Bình. Đây là cơ hội để các võ sĩ bước lên thảm đấu, cởi bỏ áp lực tâm lý và tích lũy thêm sự tự tin cần thiết từ chính không khí cạnh tranh thực tế. Đứng trước các giải đấu quốc tế liên tiếp, võ sĩ Phạm Minh Đức trải lòng về tâm lý và mục tiêu hoàn thiện kỹ năng của toàn đội.
2: Giải châu Á, cái giải quốc tế gần như lớn nhất với chúng em rồi. Khi bọn em ra thì cảm giác nó chưa tự tin lắm, nhưng mà có khi mà về giải Đông Nam Á và ASEAN tới thì bọn em sẽ tự tin hơn. Bọn em cố gắng cải thiện những cái kỹ thuật, bọn em là nội dung phải đi đều thì bọn em sẽ cố gắng làm sao để đều và đẹp nhất có thể.
0: Khẳng định tầm quan trọng của việc cọ sát trực tiếp để tạo đà cho đấu trường lớn, huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện cho biết.
1: Cái giải vô địch Đông Nam Á tại Ninh Bình, ban huấn luyện cũng như các vận động viên đội tuyển sẽ cố gắng đạt được thành tích cao nhất và cũng là cái bàn đạp để tiếp tục lại đánh giá cho ASEAN vào tháng 9 năm nay.
0: Nhìn về tương lai, đấu trường ASEAN 20 chắc chắn sẽ là một thử thách cực kỳ cam go khi quy tụ những cường quốc karate hàng đầu thế giới. Đặc biệt là nước chủ nhà Nhật Bản, cái nôi của môn võ này. Phía trước các võ sĩ kata nam Việt Nam là ngọn núi cao cần chinh phục, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học cùng ý chí quyết tâm cao độ của cả một tập thể, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng tấm huy chương đồng châu Á đã mở ra cánh cửa hy vọng. Và giờ là lúc ba chàng trai vàng của nội dung kata nam viết tiếp câu chuyện tự hào, mang vinh quang về cho Tổ quốc vào mùa thu năm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với không khí đầy quyết tâm và khát vọng của đội tuyển karate, những ngày này, một đội tuyển trọng điểm khác của thể thao nước nhà là thể dục dụng cụ cũng đang dồn toàn lực tăng tốc trên sàn tập khi ASEAN 20 chỉ còn hơn 2 tháng nữa là chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Bước vào giai đoạn quyết định này, niềm vui đã đến sớm với đội tuyển nam khi xuất sắc giành tới 5 suất chính thức tham dự đại hội, trong khi các cô gái của đội tuyển nữ cũng đang nỗ lực duy trì giáo án cường độ cao để chờ đợi tấm vé vớt từ vòng loại châu lục.
5: Những buổi tập của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia những ngày này diễn ra với cường độ cao hơn thường lệ. Từng động tác trên xà đơn, xà kép, vòng treo hay vòng ngựa đều được các vận động viên lặp đi lặp lại hàng chục lần. Sai số gần như không được phép xuất hiện, bởi ASEAN là đấu trường mà chỉ mỗi một lỗi nhỏ cũng có thể quyết định thành tích. Đối với đội tuyển nam, thành tích lọt vào top 10 đội mạnh nhất tại giải vô địch châu Á vừa qua để giành trọn vẹn 5 suất chính thức dự ASEAN chính là quả ngọt từ sự chuẩn bị bài bản của toàn đội trong suốt thời gian dài. Huấn luyện viên trưởng Trương Minh Sang cho biết.
6: Ở giải đấu vừa qua thì được sự tạo điều kiện của lãnh đạo cục thể dục thể thao và bộ môn cũng đã cử

0: nâng cao thành tích của thể dục dụng cụ Việt Nam trên đấu trường châu lục. Vừa trải qua chuỗi giải đấu cạnh tranh khốc liệt, vận động viên Trịnh Hải Khang chia sẻ về quyết tâm của bản thân và toàn đội.
1: Những giải đấu vừa qua thì nó cũng là những cái bài học kinh nghiệm để giúp bản thân em có thể trưởng thành hơn, rèn luyện bản thân để có thể vững vàng hơn trên đấu trường quốc tế. Hiện tại thì bọn em đã có chuẩn bị khá là tốt về cả tinh thần lẫn chuyên môn. Ở ASEAN sắp tới thì bọn em sẽ cố gắng đạt huy chương và có thành tích cao nhất để đem về cho Tổ quốc.
0: Bên cạnh kinh nghiệm thi đấu, điều ban huấn luyện chú trọng lúc này là sự ổn định. Các bài thi được nâng độ khó nhưng vẫn phải bảo đảm tỷ lệ thành công cao. Đây cũng là giai đoạn các vận động viên hoàn thiện từng chi tiết nhỏ trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất của năm. Thay vì dàn trải ở cả 6 nội dung như tại giải châu Á, ban huấn luyện đội tuyển nam sẽ chủ động thay đổi chiến thuật, dồn toàn bộ mũi nhọn vào các nội dung đơn môn trọng điểm nhằm tối ưu hóa khả năng tranh chấp huy chương đối với các đối thủ mạnh. Trái ngược với sự chủ động của đội tuyển nam, ở đội tuyển nữ, mục tiêu trước mắt là chờ kết quả chính thức từ vòng loại. Dù chưa xác định số suất tham dự ASEAN 20, toàn đội vẫn duy trì giáo án tập luyện với cường độ cao. Theo ban huấn luyện, việc chuẩn bị không thể chờ đến khi có kết quả, bởi thời gian dành cho đại hội không còn nhiều. Hiện tại, đội hình nữ đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng sau khi nhiều đàn chị gạo cội chia tay sàn đấu. Những gương mặt trẻ được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm. Áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng là cơ hội lớn để các tuyển thủ trẻ khẳng định mình. Vận động viên Trần Đoàn Quỳnh Nam trải lòng.
2: Bọn em vừa thi vô địch châu Á xong thì vẫn chưa có kết quả cho những vận động viên đi ASEAN, thì bản thân em cũng vừa lo lắng vừa hồi hộp bởi vì là không biết là mình có suất được phép tham dự ASEAN hay không. Với bản thân em, nếu như mà so về mặt Đông Nam Á, bản thân mình thật ra là cũng xem nhau hết ạ. Các vận động viên cũng ngang tầm nhau, nhưng mà nếu mà so sánh hẳn với châu Á thì em vẫn còn thiếu một chút.
0: Theo ban huấn luyện, dù kết quả vòng loại ra sao, mục tiêu lâu dài của đội tuyển vẫn là xây dựng lực lượng kế cận đủ sức cạnh tranh ở các đấu trường lớn. ASEAN là một đích đến quan trọng toàn đội hướng tới, và xa hơn thế còn là bước chuẩn bị dài hơi cho Olympic Los Angeles 2028. Để làm được điều đó, việc tăng cường cọ sát quốc tế, nâng cao bản lĩnh tâm lý thi đấu cho các vận động viên trẻ thông qua các chuyến tập huấn nước ngoài và các giải đấu đỉnh cao là yếu tố sống còn. Huấn luyện viên Phan Thị Hà Thanh khẳng định.
3: Cá nhân tôi thấy rằng các vận động viên hiện nay tuy có sự chuẩn bị khá là tốt về kỹ thuật và nội dung bài thi, tuy nhiên là sự cọ sát của các vận động viên chưa đủ. Các bạn vận động viên cần có được những cái giải thi đấu để rèn luyện tâm lý tốt hơn. Qua những giải thi đấu thì các vận động viên sẽ tích lũy được kinh nghiệm, quan sát các vận động viên nước ngoài, họ tập như thế nào, phong cách, thái độ tập luyện, cũng như là những cái bài tập để cho các bạn ấy có một cái nhìn tổng quát hơn. Cuộc thi đấu và tập huấn tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng.
0: Với đội tuyển nam, năm suất chính thức dự ASEAN là phần thưởng xứng đáng cho quá trình đầu tư bền bỉ, kiên trì suốt nhiều năm. Với đội tuyển nữ, cánh cửa vẫn đang chờ mở sau kết quả vòng loại từ Liên đoàn Châu Lục. Phía trước các vận động viên là những thảm đấu ASEAN đầy thử thách, nơi mỗi bài thi đòi hỏi sự hoàn hảo và chính xác tuyệt đối trong từng tích tắc trên không. Vượt qua những áp lực về chấn thương và sự khắc nghiệt của giáo án huấn luyện, những bước chạy đà kiên cường trên sàn tập lúc này chính là bệ phóng vững chắc để các vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam sẵn sàng bứt phá, quyết tâm mang đến những màn biểu diễn bùng nổ nhất tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà tuổi thọ ngày càng được nâng cao, thì việc chăm sóc sức khỏe cho những người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và trong đó thì phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm như là đột quỵ, nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và tàn tật là điều được rất nhiều gia đình quan tâm. Và từ ngàn đời nay, y học cổ truyền Việt Nam đã lưu giữ nhiều bí quyết quý báu trong việc bồi bổ cơ thể, phòng chống bệnh tật. Trong số đó thì không thể không nhắc tới những loại sâm bản địa, có thể nói là những báu vật từ thiên nhiên như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm. Và mỗi một loại sâm dân gian thì lại mang một công dụng riêng, từ tăng cường sức

0: đề kháng, hỗ trợ tuần hoàn máu cho tới việc là cải thiện chức năng tim mạch. Tất cả đều góp phần bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi một cách toàn diện. Vậy những loại
1: tâm dân gian
0: này có tác dụng như thế nào và tại sao chúng được xem là giải pháp vàng trong việc ngăn ngừa đột quỵ, cũng như là cách để sử dụng ra sao đạt được hiệu quả tối ưu? Câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay với chủ đề
1: tâm dân gian,
0: hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn,
1: nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại sâm dân gian, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ làm giảm cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ làm giảm rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn, nếu như chúng ta muốn được tư vấn, nhất là với người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện và phòng ngừa đột quỵ, thì quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline là 1800 1708 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước ngày hôm nay là 1800 1708. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, thì xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Khi bước vào tuổi già, sức khỏe người cao tuổi dần suy giảm và kéo theo nhiều nguy cơ bệnh tật âm thầm. Trong đó, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não đang trở thành kẻ thù thầm lặng của người cao tuổi. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 người đột quỵ và có đến hơn 50% trong số đó dẫn đến tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn. Điều đáng nói, nhiều trường hợp xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, để lại hậu quả nghiêm trọng cho cả người bệnh và gia đình. Thêm vào đó, khi tuổi càng cao, sức đề kháng suy giảm, hệ tuần hoàn và chức năng thần kinh dần yếu đi, khiến người cao tuổi trở thành đối tượng dễ tổn thương nhất trước nguy cơ đột quỵ. Và hơn ai hết, chúng ta cần chủ động hơn trong việc phòng ngừa, từ lối sống, chế độ ăn uống, kiểm soát bệnh nền, đến việc nâng cao nhận thức về dấu hiệu cảnh báo sớm. Thông qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng đột quỵ không chừa một ai, đặc biệt là ở người cao tuổi, khi mà sức đề kháng đã suy giảm và các bệnh lý nền âm thầm tích tụ qua nhiều năm. Điều đáng lo ngại là nhiều gia đình vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa thực sự chú ý đến việc phòng ngừa từ sớm và nhận diện các dấu hiệu cảnh báo. Vậy đâu là giải pháp để có thể hỗ trợ người cao tuổi tăng cường sức khỏe tổng thể, hạn chế được nguy cơ đột quỵ một cách an toàn, hiệu quả mà lại phù hợp với thể trạng? Liệu rằng những tinh hoa từ y học cổ truyền Việt Nam như là các loại sâm dân gian có thể đóng vai trò hỗ trợ ra sao? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì như thường lệ, trước khi kết nối với quý vị thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới bệnh lý với những cái hậu quả, những cái sự nguy hiểm mà đột quỵ mang lại. Việc mà chúng ta chủ động phòng ngừa đột quỵ từ sớm là một cái điều hết sức quan trọng, nhất là với những người cao tuổi. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái nguyên tắc để chúng ta có thể phòng ngừa đột quỵ hiệu quả, cũng như là trong đó thì các loại thảo dược như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm thì sẽ hỗ trợ ra sao cho cái quá trình chúng ta phòng ngừa đột quỵ ạ?
2: Có thể nói nguyên tắc quan trọng bậc nhất mà đặc biệt là đúng với cả đột quỵ não là gì, chúng ta phải hết sức là toàn diện, chúng ta phải rà soát lại toàn bộ theo nguyên tắc mà chúng tôi hay nói là 4T. Thứ nhất là đời sống tinh thần của mình phải lạc quan, thoải mái. Chứ những người mà chúng ta hệ thống thần kinh mà chúng ta quá nhạy cảm, chúng ta dễ bị kích thích, dễ căng thẳng thì rất dễ đột quỵ. Cái thứ hai là chế độ ăn uống của chúng ta như thế nào. Các cụ nói là bệnh từ miệng mà vào, nếu chúng ta ăn uống hợp lý thì lập tức chúng ta có thể bị đái tháo đường, chúng ta rối loạn lipid máu, chúng ta tăng huyết áp và từ đó hình thành vỡ sơ động mạch và gây ra tai biến. Rồi là chúng ta phải vận động. Hiện nay có thể nói rằng với cái cuộc sống hiện đại, vận động của chúng ta rất là ít, lên xe, xuống xe, ngồi phòng điều hòa, cho nên là tình trạng thừa cân béo phì nó gia tăng. Cái thứ tư là vấn đề gì? Chúng ta phải đi khám thường xuyên để mà chúng ta kiểm soát, đặc biệt người cao tuổi, kiểm soát bệnh lý nền và đồng thời chúng ta có những cái giải pháp để mà khống chế các bệnh lý nền. Và đồng thời như MC và anh vừa nói, chúng ta phải tìm trong cái vốn cổ những cái giải pháp nào liên quan đến thảo dược mà hiện nay đã được hiện đại hóa và được sản xuất trên dược công hiện đại để chúng ta sử dụng. Với mục đích là gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ cùng tân dược để có hiệu quả. Và cái thứ hai là dùng lâu dài mà không sợ tác dụng không mong muốn. Thưa quý vị, có thể nói rằng để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội, đặc biệt đối với những người cao tuổi mà có các bệnh lý nền như tôi vừa nói ở trên, thì cái việc mà chúng ta tìm những cái giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất từ thảo dược là một cái xu hướng hiện nay đang được các nhà khoa học cũng như là những người tiêu dùng, những bệnh nhân người ta quan tâm. Thưa quý vị, hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý vị một cái giải pháp mà tôi thấy là rất tâm đắc về tính hiệu quả, tính đơn giản nhưng mà nó lại có tính khoa học rất là cao. Đó là cái giải pháp cấu trúc bởi ba thứ sâm dân gian. Mỗi một loại thì nó lại có những công dụng khác nhau. Thứ nhất là đan sâm, thứ hai là đẳng sâm và thứ ba là cát sâm.

0: Thế thì chúng ta biết cái đan sâm nó là vị thuốc cực kỳ quý giá. Các cụ đã từng có câu là nhất vị đan sâm bẩm, cộng đồng tứ vật thang, tức là chỉ riêng cái vị thuốc đan sâm này thôi thì nó đã làm cái yếu dược là trong vấn đề trị các bệnh về huyết. Tác dụng của nó tương đương với bài thuốc bổ huyết kinh điển có bốn vị là thuộc địa, đương quy, xuyên khung và bạch thuộc. Cho nên có thể nói rằng là cái vị đan sâm này từ xa xưa đã được cổ nhân vô cùng coi trọng. Còn dưới nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm nó có tác dụng dược lý cực kỳ phong phú. Trong đó nó có thể giúp cho hỗ trợ hạ huyết áp, hạ mỡ máu, hạ đường huyết. Thế rồi nó làm ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, phòng chống cục máu đông, nó làm thông thoáng mạch, làm giãn mạch để đưa máu lên nuôi não và nuôi tim. Thế rồi nó thanh trừ gốc tự do, kháng khuẩn, tiêu viêm, rồi an thần, trấn tĩnh, vân vân. Cho nên có thể nói là đan sâm hiện nay được các nhà khoa học, đặc biệt là kể cả học viện đại người ta quan tâm. Ở Trung Quốc người ta còn chế ra được cái dịch đan sâm để truyền trong cấp cứu và điều trị tình trạng đột quỵ. Ở nước ta thì chúng ta chưa có những sản phẩm này. Nhưng để mà nói thêm một cái điều là đan sâm là vị cực kỳ có giá trị trong vấn đề dự phòng và hỗ trợ điều trị các tình trạng mà đột quỵ. Vị thứ hai người ta gọi là đẳng sâm. Đẳng sâm chủ yếu là bổ dưỡng về khí, nhưng mà đồng thời nó còn là dưỡng huyết, nó gọi là bổ trung ích khí. Và đẳng sâm thì cũng có các tác dụng nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ trong điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu, đường huyết, ức chế sự hình thành của vữa xơ động mạch, cũng như là nâng cao cái năng lực hoạt động các cơ quan trong cơ thể, trong đó có bộ não của chúng ta. Cái đẳng sâm là vị thuốc rất thông dụng trong cái hoạt động của y học cổ truyền. Còn thứ ba, cát sâm chúng ta còn ít nghe nói đến. Cát sâm chính là một vị thuốc mà nó bổ âm, đặc biệt là nó bổ cho phế, nhưng là một vị thuốc cũng nâng cao cái sức đề kháng, đồng thời nó góp phần cho vấn đề là ổn định huyết áp và hỗ trợ điều trị bệnh đường huyết. Đồng thời nó còn góp phần thanh trừ gốc tự do. Cho nên có thể nói với một sự lựa chọn khôn ngoan và khoa học, không cần phải nhiều vị, sản phẩm này chỉ có 3 loại sâm dân gian, 3 loại với 3 khía cạnh công dụng khác nhau, nhưng mà nó cộng đồng lại, nó giúp thứ nhất là hỗ trợ nâng cao sức đề kháng. Thì chúng ta biết là đối với người cao tuổi thì cái sức đề kháng nó suy giảm, mà các cụ đó nói là thân cường thì tật nhược, sức đề kháng nó tốt thì bệnh tật nó không đến. Còn nếu như cái sức đề kháng nó suy giảm thì bệnh tật có thể phát sinh. Cho nên điều đầu tiên của cái sản phẩm này là nó hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể những người, đặc biệt người cao tuổi mà vốn dĩ sức đề kháng đã suy giảm. Cái thứ hai là nó điều hòa và nó hỗ trợ trị liệu các bệnh lý mà có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, như là cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Và bản thân nó, đặc biệt với vai trò đan sâm, nó ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Đồng thời là cả ba sâm dân gian này nó đều có tác dụng là gì? Tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não, cái điều mà những người cao tuổi bao giờ cũng lâm vào là thiếu máu não mãn tính. Cái thứ ba nữa là gì? Qua đó thì nó dự phòng một cách tích cực cái tình trạng mà chúng ta có thể bị đột quỵ, bị tai biến mạch máu não. Và cái cuối cùng nữa là gì? Là đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là tính an toàn của nó rất cao. Thưa quý vị, nó rất thân thiện với cơ thể con người, đặc biệt với những người cao tuổi. Nó có thể sử dụng được cho những người có bệnh lý nền, và nó cũng không làm ảnh hưởng các thuốc điều trị bệnh lý nền. Cho nên có thể nói là với công thức tam sâm thì nó là một giải pháp mà tôi cho là những người mà chúng ta trước hết là có nguy cơ bị tai biến mạch não, hoặc giả là chúng ta đang phải đối diện với tình trạng này, hoặc giả là chúng ta đã bị tai biến mạch não nhưng mà chúng ta muốn phục hồi nhanh, hoặc giả là chúng ta dự phòng vấn đề có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thì cái sản phẩm này nó là một cái thứ giải pháp hết sức là cần thiết trong vấn đề dự phòng tích cực những cái yếu tố mà tôi đã nói ở trên. Cho nên thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, trong số rất nhiều các giải pháp, nhưng tôi chỉ lựa chọn cái giải pháp này để giới thiệu quý vị, và chúng tôi sẽ nói sâu về cái giải pháp này. Và đặc biệt là rất mong các quý vị, nếu chúng ta có những câu hỏi nào để tìm hiểu thêm về bệnh lý đột quỵ cũng như về cái giải pháp này, thì chúng ta đặt câu hỏi chúng tôi càng sớm càng tốt, chúng tôi sẽ trả lời đầy đủ theo khả năng hiểu biết của mình.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ về giải pháp dành cho người cao tuổi trong việc phòng ngừa đột quỵ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan mà bác sĩ đã vừa nhắc tới đó là một trong những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cũng như là hỗ trợ làm giảm đột quỵ tốt trên thị trường hiện nay. Với những tác dụng nổi bật như là hỗ trợ tăng cường sức khỏe toàn diện, dùng cho những người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu, dùng cho người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, và dùng cho những người lao động nặng nhọc, mất sức cần phải bồi bổ cơ thể. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ gửi tới quý vị những ưu đãi mua 4 tặng 2 và mua 6 tặng 4, cụ thể như sau ạ. Với chương trình mua 4 tặng 2 thì khi mà quý vị mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh thì sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Còn với chương trình mua 6 tặng 4 thì sẽ là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh được tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến là 1.040.000 đồng. Và quý vị lưu ý là ưu đãi này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi mà thôi. Vì vậy quý vị chúng ta hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 để có thể nhận được ưu đãi này. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài là 1800 1708. Và để quý vị và các bạn hiểu hơn về sản phẩm Tam Sâm Đan thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một video clip ngắn ạ. Với mong muốn mang đến một giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả, đặc biệt cho người cao tuổi, Tam Sâm Đan Thái Minh ra đời, kết tinh từ 3 loại đan sâm, đàng sâm và cát sâm. Mỗi loại có một công dụng riêng biệt, nhưng khi kết hợp theo tỷ lệ vàng, chúng tạo nên một tổng thể hài hòa, giúp bồi bổ sức khỏe toàn diện, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, tim mạch, huyết áp cao. Đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đan sâm có tác dụng bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp hỗ trợ tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt trong thời điểm giao mùa, dịch cúm tiến triển mạnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người trung niên và cao tuổi. Cát sâm đã được nghiên cứu giúp tăng khả năng dung nạp gluco, điều hòa đường huyết ở mức ổn định, tốt cho người bị tiểu đường. Tam Sâm Đan Thái Minh đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch, tăng cường sức đề kháng, duy trì thể lực và tinh thần minh mẫn. Sản phẩm đã được nghiên cứu bào chế dưới dạng viên uống, rất dễ sử dụng và an toàn với những người có bệnh lý nền. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn. Mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Chỉ có 50 suất quà duy nhất cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều cuộc gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin chào bác ạ. Bác có thể cho chương trình được biết là mình đang có cái vấn đề sức khỏe nào mong muốn bác sĩ tư vấn ạ?
2: 3 năm nay là 79 tuổi.
0: Dạ vâng. Thì hiện nay bác có vấn đề gì về sức khỏe ạ?
2: Ba thì nhiều bệnh huyết áp rồi tiểu đường rồi là mỡ máu rồi bệnh tim ạ.
0: Dạ vâng.
2: Với bệnh xương khớp ba nhiều bệnh, như bệnh tật thì nhiều rửa nên ba muốn là nhờ bác sĩ tư vấn ra thì mình ăn cho ba vừa rồi mới bị bệnh đột quỵ.
0: Dạ.
2: Bị bệnh tai biến á, bệnh tai biến đây đi viện bác ạ.
0: Dạ vâng.
2: Cũng nhẹ rồi là đưa ra được kịp thời rồi cùng máy.
0: Dạ vâng.
2: Chứ muốn tư vấn cho ba là như cái sức khỏe thì càng ngày càng yếu, nhìn không có sự.
0: Thưa bác là thế này, năm nay thì bác cũng nhiều tuổi rồi, phải không ạ? Tầm tuổi này thì cái sức đề kháng hay nói cái khác là sức khỏe chung của mình nó đi xuống lắm. Mà sức đề kháng suy giảm rồi á, thì các cái yếu tố gây bệnh nó dễ phát tác và nó tạo ra các bệnh lý nền. Thứ hai, bác có bệnh lý nền quá nhiều. Mà trong đó có một nhóm bệnh lý cực kỳ phải lưu tâm đến mà nó rất là nguy hiểm. Đó là bộ cao huyết áp này, rối loạn mỡ máu này và đái tháo đường. Đây là ba căn bệnh phối hợp với nhau và tạo nên cái tình trạng bị vữa sơ động mạch. Và chính vữa sơ động mạch nó làm hẹp tắc động mạch, cho nên nó mới đưa đến cái biến chứng tai biến của bác. Nhưng mà rất may là nó chỉ là nhồi máu não nhẹ thôi, cho đến nay thì bác phục hồi một cách tương đối tốt. Nhưng nguy cơ bị tái phát lần thứ hai, lần thứ ba mà các lần sau bao giờ nó tồi tệ hơn lần trước, nó nằm trong nhãn tiền. Cho nên vấn đề của bác bây giờ là liên quan quá trình lão hóa, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái bệnh lý liên quan đến tim mạch là cái chúng ta phải lưu tâm. Vậy thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là bác phải tái khám thường xuyên. Các thầy thuốc người ta kê cho mình các cái thuốc để điều hòa huyết áp, điều hòa đường máu, mỡ máu vân vân để tăng cường tuần não thì bác phải tuân thủ một cách triệt để. Cái thứ hai là bên cạnh các giải pháp về dùng tất dược thì bác nên tìm đến một cái giải pháp thảo dược. Có nghĩa là tìm đến cái sản phẩm mà được kế thừa từ những vị thuốc mà cha ông chúng ta từ xa xưa đã dùng để điều trị các bệnh lý hiện nay mà bác đang mắc phải. Thì hôm nay rất may là bác đã kết nối thì chương trình cũng giới thiệu với bác một cái giải pháp mà đang đồng hành cùng chương trình hôm nay. Đó là sản phẩm cấu trúc bởi Tam Sâm. Đây là một cái sản phẩm nó giải quyết được cả hai vấn đề hiện nay của bác. Thứ nhất là hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, cải thiện cái tình trạng mệt mỏi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó có cao huyết áp, có vấn đề về đái tháo đường, có vấn đề về tăng mỡ máu, có vấn đề về thoái hóa xương khớp, tiêu hóa. Và đặc biệt là nó dự phòng vấn đề chúng ta bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên là chương trình rất mong là bên cạnh cái việc đi khám thường xuyên và điều trị bằng các thuốc tân dược các bệnh lý nền thì bác nên tìm đến sản phẩm này và chúng ta sử dụng càng sớm thì càng tốt. Trong tất cả những hộp sản phẩm đều có các hướng dẫn về liều lượng cũng như về liệu trình sử dụng. Nhưng mà Nguyên tắc chung là chúng ta phải rất kiên trì, bởi vì nó không có những tác dụng không mong muốn. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn với bác trong cái tình trạng sức khỏe hiện nay, với tuổi tác hiện nay, để mong sao là bác có thể có sức khỏe tốt hơn, để chúng ta sống vui, sống khỏe và không phải đối mặt với những cái biến chứng mà có thể gây ra. Đặc biệt, chương trình muốn nói lại, đặc biệt là cái chuyện có thể bị tai biến lần thứ hai.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và với các bệnh lý nền của mình này, với cái tuổi tác của mình, thì mong là bác sẽ lắng nghe theo lời khuyên của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, tất cả những cái giải pháp toàn diện, chúng ta thường xuyên đi thăm khám, áp dụng những cái phác đồ điều trị của bác sĩ tuyệt đối, và kết hợp thêm với tam xâm đan để chúng ta có được một cái sức khỏe toàn diện, sức đề kháng tốt hơn, và từ đó thì cũng hỗ trợ bác trong việc là điều trị những cái bệnh lý nền mà mình đang mắc phải ạ. Những cái thông tin về tam xâm đan thì bác có thể liên hệ thêm với tổng đài là 1800 1708 ạ. Rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình và chúc bác sẽ sớm có những cái sự cải thiện về sức khỏe ạ. Sản phẩm tam xâm đan Thái Minh có thành phần như là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm, giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Và nhân dịp ra mắt sản phẩm mới thì Tam Xâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi rất lớn, với mục đích để bất cứ một khách hàng nào chúng ta cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với cái mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Mua 4 tặng 2, tức là quý vị mua 4 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh thì được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi một lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Còn mua 6 thì được tặng 4. Mua 6 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 loại với tổng trị giá quà tặng là 1.040.000 đồng. Và ưu đãi này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi thôi thưa quý vị. Hiện tại theo như chúng tôi nhận được thông báo thì chỉ còn có 31 suất quà mà thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1708. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi không chỉ giúp quý vị kết nối với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chúng tôi còn mời một nhân vật hết sức đặc biệt để có thể cùng chia sẻ với quý vị những băn khoăn, những lo lắng về sức khỏe cũng như là hành trình mà họ đã cải thiện sức khỏe cho mình. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Trước tiên thì chú có thể giới thiệu cho chương trình biết là chú tên là gì, chú bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu không ạ?
3: Chào bác sĩ Phương Anh, chào bác sĩ Khánh Toàn. Tôi tên là Nguyễn Văn Thân, năm nay 70 tuổi. Cách đây 5 năm tôi bị tai biến mạch máu não. Mà sau khi được đi cấp cứu thì về thì sức khỏe nó cũng sa sút trầm trọng. Cụ thể là đi tập thể dục thì nó cứ vã mồ hôi và người mệt lạ.
0: Thưa bác, là trước khi mà bị tai biến á, thì là bác có những bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, mỡ máu, rồi đái đường, hay hoặc là tình trạng thừa cân không?
3: Trước khi mà bị tai biến tôi không có một bệnh nền nào.
0: À, không bệnh nền nào.
3: Và khi mà bắt đầu tôi bị tai biến cái là...
0: Vâng.
3: Và từ đó sức khỏe nó cứ mỗi ngày một trầm trọng. Báo cáo bác sĩ là ngày xưa chưa tai biến, lúc này tôi 98 cân, vâng, cao 1m71. Khi mà tôi tai biến thì lập tức tôi giảm cân, kèm theo với sức khỏe nó bị suy sụp.
0: Dạ vâng.
3: Cho nên phải dùng sản phẩm nó khôi phục lại sức khỏe. Bây giờ một phần nào tôi đã khỏe mạnh và cũng cảm thấy mãn nguyện.
0: Dạ vâng.
1: Chú ơi, chú có thể chia sẻ cụ thể hơn là vừa rồi thì chú có nói rằng là sau khi bị tai biến thì cái sức khỏe của mình giảm sút rất là nhiều. Vậy thì cụ thể những cái biểu hiện sức khỏe của chú lúc đó như thế nào ạ?
3: Thứ nhất là mình đi thì hiện tượng nó không cân bằng, đi nó bồng bềnh. Hai là người nó mệt lả đi, lúc nào nó cũng mệt, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi nằm. Có nghĩa là những cái cử chỉ bình thường hàng ngày là không thực hiện được nữa. Một thời gian luyện tập thì cũng đi bộ rồi đủ các kiểu các hình thức để cho nó khôi phục sức khỏe, nhưng mà nó cũng không đạt được. Thời điểm này mà sức khỏe chú cũng đã cả bộ định đi lại bình thường, nói lăng lêu loát, và hai là tăng được cái đề kháng.
0: Thế hôm nay thì tham gia vào cái chương trình này thì bác có cái vấn đề gì mà mình băn khoăn mà mình cần phải có những lời giải đáp không ạ?
3: Nói thật với bác sĩ là tôi dùng cái sản phẩm này thì cũng mong bác sĩ tư vấn cho tôi là dùng đến thời gian, thời điểm nào.
0: Thưa bác, là năm nay thì bác 70 tuổi rồi. Và kỳ thực thì trước khi tai biến thì mình cũng không có vấn đề gì với các bệnh lý nền. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái tình trạng thừa cân, gọi là béo phì, thực chất là bác béo phì. Vì cao 1m71 mà nặng gần 1 tạ thì có nghĩa là mình thừa đến gần 30 cân. Nhưng mà cái thừa cân nó thì là một cái gánh nặng. Nhưng mà quan trọng là nó yếu tố nó gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Cho nên là nó làm hẹp các cái lòng động mạch để nuôi não và nuôi tim, đặc biệt là nuôi não. Chỉ cho nên là đến cái lúc mà nó hẹp toàn bộ hoặc là bị tắc lại thì lập tức là mình bị tai biến. Chắc là của bác là bị nhồi máu não. Nhưng mà có thể nói là rất may thì là do cấp cứu kịp thời rồi tất cả mọi thứ thì bác hồi phục như thế này, phải nói là rất là may mắn. Và đặc biệt là vừa rồi bác có nói rằng bác tìm đến được cái sản phẩm này, thì quả thực đây là một cái giải pháp tuy nó còn mới đấy, thế nhưng mà cái hiệu quả của nó trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị tai biến hoặc là hỗ trợ để mà phục hồi cái di chứng sau tai biến là rất tốt. Bởi vì bác biết đấy, cái sản phẩm này thì nó có đan sâm, trong đó có đan sâm, có đẳng sâm và có cát sâm. Thế thì mục đích của nó là gì? Thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Thế cho nên là bác uống thì bác sẽ thấy là người nó đỡ mỏi mệt, mình đạp xe được lâu hơn, có thể đi bộ được một quãng đường dài hơn, vân vân. Thì đấy là cái mục đích đầu tiên. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng của cái sản phẩm này là gì? Chính là nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, nó cải thiện cái lưu lượng tuần hoàn não, nó chống cái tình trạng đông máu, nó làm thông mạch. Thế cho nên rằng là nó giúp cho vấn đề bác dự phòng và phục hồi lại những cái tổn thương mà trước đây mình bị mắc phải. Thế nhưng mà vấn đề của cái sản phẩm này nó là hoàn toàn thảo dược. Mà thảo dược thì các bác biết là các cụ nói rằng là bao giờ tác dụng của nó cũng chậm. Chính vì thế nó giải thích cái chuyện là trong tuần đầu bác uống thì chưa thấy cái gì, phải không ạ? Nhưng mà bước sang tuần thứ hai là mình thấy nó sức khỏe dần dần hồi phục, bởi vì trong đó nó có đẳng sâm, nó đại bổ khí huyết. Thế rồi là nó có đan sâm, nó gọi là tăng cường lưu thông huyết và phòng chống vữa xơ động mạch. Còn cát sâm thì nó gọi là bổ âm. Như thế là vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa thông mạch. Thế cho nên là với chế độ tập luyện này, giảm cân này, vân vân, thì hiện nay thì có thể nói là thần thái của bác là rất là khá rồi. Và ngạn nói năng thì cũng trơn tru, tóm lại là ổn định. Nhưng mà tuy nhiên vấn đề thứ nhất người bác vẫn đậm. Thứ nhất là cái thứ hai nữa là năm nay 70 tuổi rồi, cho nên chúng ta cũng phải luôn luôn nghĩ rằng là cái chuyện mà bị tai biến lần thứ hai, thứ ba là nó rất dễ xảy ra. Cho nên là bên cạnh cái việc là tinh thần để thoải mái này, không phải lo lắng gì nhiều, ăn uống thì mình có những cái tiết chế để mình không bị thừa cân, không bị béo phì, rồi là tập luyện thì bác cũng tập luyện những bài tập cho nó phù hợp. Nhưng cái quan trọng là mình tìm được sản phẩm này, thì cái này chính nó là người bạn đồng hành trong quá trình mà dự phòng cái chuyện tai biến lần thứ hai, và nó vẫn tiếp tục vấn đề là cải thiện các cái di chứng của đợt lần thứ nhất. Thế cho nên thời gian dùng thì cũng nó không thể nói được cụ thể. Thứ nhất là nó là một cái giải pháp hoàn toàn thảo dược, cái tính an toàn nó rất lớn. Nhưng cái thứ hai là nó chỉ có tốt cho sức khỏe của mình thôi, nó hỗ trợ tăng sức đề kháng này, tăng sức miễn dịch này, đồng thời nó lại tốt cho vấn đề là dự phòng cái tình trạng vỡ xơ động mạch và dự phòng cái chuyện là có thể đột quỵ lần thứ hai, thứ ba. Ngoài ra thì nó còn giúp cho mình ăn ngon, ngủ yên, tất cả những yếu tố khác nữa. Mục đích là dự phòng tích cực cái tình trạng tai biến lần thứ hai. Bên cạnh đó là nâng cao cái sức đề kháng. Đồng thời, cái giải pháp này nó còn giúp cho là thanh trừ gốc tự do. Cái chương trình chỉ có mấy lời tư vấn vậy thôi.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì rất là vui khi mà được gặp gỡ chú Thân tại đây và được lắng nghe những cái chia sẻ của chú. Rất là cảm ơn chú Thân và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tâm Sơn Nam Thái Minh đang triển khai chương trình ưu đãi rất lớn với mục đích là để cho bất cứ ai cũng có thể có cơ hội chúng ta được trải nghiệm một cái sản phẩm tốt và với cái mức giá thì lại tiết kiệm. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Thứ nhất là chương trình mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh thì tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh dấp, mỗi lốc 4 chai, và mua 6 tặng 4, tức là mua 6 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh thì được tặng 1 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh dấp, mỗi lốc 4 chai với tổng giá trị quà tặng là 1.040.000 đồng. Lưu ý ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ có 50 suất ưu đãi mà thôi và số lượng ưu đãi thì không còn nhiều nữa đâu. Theo Bộ Phận Kỹ thuật thông báo thì hiện tại chúng ta còn có đúng 8 suất ưu đãi nữa thôi thưa quý vị. Chúng ta hãy nhanh tay lên nhấc máy và gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài để nhận được ưu đãi là 1800 1708. Chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 1708. Xin nhắc lại đường dây miễn cước của chúng tôi đó là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5.

0: VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
2: Với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
4: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
2: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
4: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình VOV Kết nối hôm nay. Chương trình sẽ mở đầu bằng phần giải đáp thắc mắc của thính giả về những quy định liên quan đến chính sách dân số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thính giả Nguyễn Huy Phong ở tỉnh Lào Cai muốn biết, theo luật dân số năm 2025, nhân bản vô tính người có phải là hành vi bị cấm không?
1: Thưa thính giả Nguyễn Huy Phong, theo Điều 6 Luật Dân số năm 2025 có quy định hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực dân số. Tuyên truyền, phổ biến hoặc đưa thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về dân số, cản trở việc tuyên truyền giáo dục, vận động phổ biến thông tin, tư vấn về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tiếp cận dịch vụ dân số. Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, thông báo tiết lộ giới tính thai nhi trừ trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định để phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến giới tính, cưỡng bức ép buộc việc sinh con hoặc không sinh con, kỳ thị phân biệt đối xử trong tiếp cận dịch vụ dân số, nhân bản vô tính người. Như vậy, hành vi nhân bản vô tính người là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.
0: Thính giả Lê Thùy Dung ở tỉnh Phú Thọ hỏi, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, hỗ trợ tài chính 2 triệu đồng đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi có đúng hay không?
1: Thính giả Lê Thùy Dung thân mến, căn cứ khoản 1 điều 3 Nghị định 168 năm 2026 của Chính phủ quy định về mức hỗ trợ tài chính khi sinh con như sau. Mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng một phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp sau. Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp được quy định tại điểm A, B và C khoản 1 điều này thì được hưởng một mức hỗ trợ. Như vậy, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ nhận được mức hỗ trợ tài chính khi sinh con tối thiểu là 2 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ căn cứ vào thông tin từ hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh và cơ sở dữ liệu có sẵn để quyết định hỗ trợ kinh phí, thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con cùng với thời điểm đăng ký khai sinh. Ngoài ra, một số địa phương có tỷ lệ sinh thấp còn có chính sách tặng tiền riêng dành cho phụ nữ sinh con thứ hai. Như tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 32 năm 2025, quy định hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
0: Chị Phạm Thị Phượng ở tỉnh Thái Nguyên muốn biết có các nội dung truyền thông, vận động, giáo dục về dân số nào. Việc truyền thông, vận động, giáo dục về dân số phải bảo đảm các yêu cầu gì?
1: Về băn khoăn của chị Phạm Thị Phượng, chúng tôi xin giải đáp như sau. Căn cứ Điều 9 Luật Dân số năm 2025 quy định nội dung truyền thông vận động giáo dục về dân số bao gồm đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số, vai trò của cá nhân cặp vợ chồng trong việc sinh con để đảm bảo phát triển bền vững đất nước và hạnh phúc của người dân, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, gia đình, người sử dụng lao động, lợi ích của cộng đồng, xã hội và quốc gia trong thực hiện công tác dân số. Ưu tiên truyền thông, vận động, giáo dục về các nội dung sau đây: khuyến khích kết hôn sinh con để duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ, khuyến khích người dân chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng nhóm đối tượng, chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, dự phòng vô sinh, điều trị vô sinh, thúc đẩy xóa bỏ định kiến giới, nâng cao vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và cộng đồng, đưa nội dung dân số vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học. Điều 8 Luật Dân số năm 2025 quy định về mục đích, yêu cầu trong truyền thông vận động giáo dục về dân số như sau. Truyền thông vận động giáo dục về dân số nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, tạo sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của toàn xã hội để giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về dân số gắn với phát triển nhanh và bền vững đất nước. Việc truyền thông vận động giáo dục về dân số phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: chính xác, khoa học, kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, đạo đức xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, phát huy giá trị gia đình, gắn kết cộng đồng, xóa bỏ định kiến giới, phù hợp với đặc điểm của địa bàn, nhóm đối tượng được truyền thông vận động giáo dục về dân số.
0: Thính giả Đào Xuân Hòa ở tỉnh Ninh Bình nêu băn khoăn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng có phải hay không?

0: Câu hỏi này chúng tôi xin giải đáp cho thính giả Đào Xuân Hòa như sau. Tại Điều 14 Luật Dân số năm 2025, nhằm duy trì mức sinh thay thế, luật này quy định các biện pháp để duy trì bao gồm trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng, lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con, hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, rất ít người. Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế. Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 2 con đẻ trở lên. Biện pháp khác do chính phủ quyết định. Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 29 Luật Dân số năm 2025 quy định sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 139 Bộ Luật Lao động năm 2019 như sau. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau sinh con là 7 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trong khi đó, Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tổng thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ sinh con thứ hai sẽ là 7 tháng, thay vì 6 tháng như trước đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin điểm nội dung một số đơn thư của thính giả gửi về trong tuần qua.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Nguyễn Duyên Đoàn, 78 tuổi, ở thôn Tử Dương, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Duyên Đoàn trình bày quá trình tham gia hoạt động cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1965 đến năm 1980. Theo nội dung đơn, ông Đoàn tham gia dân quân tự vệ, đội quyết tử và thực hiện nhiều nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, đảm bảo giao thông, vận chuyển, phục vụ tiền tuyến, đồng thời tham gia công tác tại địa phương. Trong quá trình công tác trước đây, ông Nguyễn Duyên Đoàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ tặng giấy khen. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kiểm tra quá trình tham gia hoạt động cách mạng nêu trên để làm căn cứ xem xét việc tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến hoặc các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật. Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung đơn của ông Nguyễn Duyên Đoàn tới Ủy ban Nhân dân xã Vân Đình, thành phố Hà Nội để kiểm tra, xác minh và hướng dẫn ông Đoàn thực hiện thủ tục đề nghị khen thưởng nếu đủ điều kiện theo quy định, đồng thời thông báo kết quả giải quyết để chúng tôi có cơ sở trả lời cho công dân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, để phản ánh các vấn đề sâu sắc và xác thực, Đài Tiếng Nói Việt Nam mong muốn tiếp nhận thư và ý kiến phản ánh, thắc mắc, kiến nghị của người dân về chế độ chính sách, đất đai, việc thực hiện các quy định về pháp luật. Thư và ý kiến gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày đủ nội dung và thông tin người gửi. Nội dung phản ánh sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết và phản hồi theo quy định.
0: Quý thính giả có thể gửi thư ý kiến phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp công dân số 4143 Phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Phòng Công tác Công chúng, Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại 024-627-27-117.
1: Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ là công văn do cơ quan chức năng hồi đáp theo yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Lê Kỳ Sáng, sinh năm 1948 ở phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa phản ánh. Năm 1969, ông Sáng nhập ngũ thuộc tiểu đoàn 338 tỉnh Tây Ninh. Năm 1973, ông chuyển sang tiểu đoàn 340, tham gia chiến đấu tại biên giới Campuchia bảo vệ Tổ quốc. Tháng 12 năm 1975, ông Sáng về phục viên. Vợ chồng ông Lê Kỳ Sáng có hai con trai, anh Lê Kỳ Ngọc sinh năm 1978 bị mù một mắt. Anh Lê Kỳ Khoa sinh năm 1984 mắc bệnh não và qua đời vào năm 2006. Hiện nay, ông Sáng mới được hưởng chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. Ông Sáng đã làm hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng chưa được giải quyết. Hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, bản thân ông Sáng sức khỏe bị ảnh hưởng của những năm tháng chiến đấu ở vùng biên giới, mắc bệnh lao phổi, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Ông Lê Kỳ Sáng mong các cơ quan chức năng quan tâm xem xét để ông được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước. Quang nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của ông Lê Ký Sáng, căn cứ kết quả buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân phường Đông Quang với ông Lê Ký Sáng và các quy định của pháp luật hiện hành. Ủy ban Nhân dân phường Đông Quang thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Lê Ký Sáng như sau. Theo đơn trình bày, ông bị sức ép liên tục từ bom đạn và đề nghị hưởng chế độ thương binh, bệnh binh, nhưng cá nhân ông Sáng không có giấy tờ gì chứng minh như đơn ông đã nêu. Để giải quyết các chế độ này, Ủy ban Nhân dân phường Đông Quang đã hướng dẫn ông và yêu cầu ông bổ sung các chứng từ có liên quan như sau. Về việc hưởng chế độ thương binh, giấy tờ chứng minh tham gia quân đội, bản sao chứng thực từ một trong các giấy tờ sau, hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến hoặc một trong các quyết định của Thủ tướng về chế độ đối với người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào. Giấy tờ làm căn cứ chứng minh bị thương, bản sao có chứng thực danh sách quân nhân bị thương do sư đoàn và tương đương trở lên cấp. Vậy đề nghị ông Sáng liên hệ với phòng chính sách, Cục Chính trị Quân khu 9 để được kiểm tra sổ lưu quân nhân bị thương hoặc hướng dẫn xin sao lại danh sách quân nhân bị thương theo quy định. Về việc hưởng chế độ bệnh binh, đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điều 33 Nghị định số 31 năm 2013 của Chính phủ, đề nghị ông Lê Ký Sáng cung cấp các giấy tờ sau. Giấy xác nhận của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi đối tượng cư trú, bệnh án điều trị của bệnh viện cấp tỉnh hoặc bệnh viện quân đội, bản sao có chứng thực quyết định phục viên xuất ngũ. Trường hợp không còn các quyết định thì phải có giấy xác nhận của Ban Chỉ huy Quân sự về thời gian công tác trong quân đội. Vậy Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo để ông Lê Ký Sáng được rõ về nội dung đơn phản ánh của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, một số quy định mới có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2026. Chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 215 ngày 18 tháng 6 năm 2026 về an ninh hàng không. Nghị định quy định các trường hợp được miễn phí bảo đảm an ninh hàng không như sau. Chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật. Túi ngoại giao, túi lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trẻ em dưới 2 tuổi đi tàu bay. Các trường hợp khác được miễn phí theo điều ước quốc tế hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. Trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi đi tàu bay được áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí đối với hành khách người lớn theo quy định tại phụ lục 3, ban hành kèm theo nghị định này. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 174 ngày 15 tháng 5 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm, 30 đến 50 triệu đồng khi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 232 năm 2026, quy định về vị trí việc làm viên chức. Theo đó, Nghị định 232 quy định về nguyên tắc danh mục vị trí việc làm, bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, việc xác định vị trí việc làm, thẩm quyền trách nhiệm quản lý phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, nghị định quy định một chức danh quản lý tương ứng một vị trí việc làm. Trường hợp có từ 2 người trở lên giữ chức danh cấp phó của người đứng đầu, thì việc phân công phụ trách lĩnh vực nhiệm vụ cụ thể không làm phát sinh vị trí việc làm mới, không làm thay đổi tên gọi của vị trí việc làm. Gắn với một vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ hoặc vị trí việc làm hỗ trợ phù hợp với lĩnh vực được giao phụ trách, là căn cứ để xác định nhiệm vụ chuyên môn, yêu cầu về năng lực và việc thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình VOV kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay, mời các em nghe phần tiếp cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Kho, bản dịch của Ngân Hà, do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Dưới sự dẫn dắt của ông Sen, bà nội Riff và Yumi

Đàn voi ăn mơ cất cánh bay lên tầng cao, nơi không khí loãng dần. Họ xếp thành đội hình bán nguyệt, chuẩn bị sẵn sàng hành động theo mệnh lệnh của bà nội Alexis. Bà nội lại làm quen với đôi cánh của mình, cùng ông Sen và Riff bay tạo thành một đội hình tam giác lớn trên bầu trời. Cả ba dùng đầu ngón tay xoay tròn, tạo ra những tia lửa đỏ thẫm. Theo hiệu lệnh, đàn voi ăn mơ đồng loạt phun những cột nước mạnh lên trời, kết tụ lại thành một quả bóng nước khổng lồ lơ lửng. Ngay sau đó, bà nội, Riff và ông Sen phóng các cầu lửa lao thẳng vào quả bóng nước, gây ra một vụ nổ cơn mưa lớn, xua tan màn sương mù và làm lũ ngựa ma gào thét rồi tan biến thành tro bụi. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Kaur, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

cây cầu hãnh diện vắt mình qua bầu trời ngập nắng, báo hiệu giông tố kết thúc và hy vọng tái sinh. Lời ông nội từng nói vang lên trong đầu Alexis. Đến mặt trời cũng phải đi qua mưa để khoe được màu sắc thật của mình. Bà nội huých nhẹ cả nhóm mãi chiêm ngưỡng cầu vồng, họ đã quên mất cây con sau lưng. Bây giờ thân cây vươn thẳng, nụ hoa ngẩng đầu về phía mặt trời. Nụ hoa từ từ hé nở, những cánh hoa xuân bắt đầu hiện ra. Tất cả lặng lẽ chứng kiến bông hoa chào đời. Cảnh tượng kỳ diệu diễn ra trước mắt, át đi ánh sáng chói lóa từ lọ kim cương của người lùn, khiến tất cả kinh ngạc. Cuối cùng, bông hoa nở rộ đầy vinh quang. Bà nội cầm tay cô cháu gái, đưa lên môi hôn rồi nắm chặt. Kiều hãnh đứng trước mặt họ, như vua của các vị vua. Đóa hoa đầu tiên mùa xuân đã chào đón bình minh của khởi đầu mới. Alexis kinh ngạc, cô bé không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ có thể bất lực nhìn bà nội. Sau một hồi, cô bé thì thầm mới thốt ra được mấy từ. Ông lại biết trước rồi. Vì trước mặt họ là bông hoa lan xanh. Cây hoa lan xanh tự nhiên vào cái đêm cả thế giới của cô bé đảo lộn. Ở văn phòng, ông nội đã nói về nó. Y như lời ông, bông hoa mọc lên dưới chân cầu vồng. Sau khi hái hoa và lấy được mật, cả ba vỗ tay, ăn mừng và ôm nhau lần nữa. Cảm giác nhẹ nhõm và hân hoan trong lòng Alexis nhanh chóng biến thành buồn bã. Cô bé nhớ ra mình phải thực hiện lời hứa. Cô bé đưa chiếc lọ kim cương của người lùn ngang lên mắt. Chú đom đóm đã thức dậy và bò dọc thành lọ, tung đôi cánh khe khẽ. Alexis chu môi, hôn nhẹ lên chiếc lọ. Casey ơi, đến lúc chúng mình phải nói lời tạm biệt rồi. Tao đã hứa là mùa xuân sẽ thả mày đi. Cô bé nhẹ nhàng mở nắp lọ. Ông Shen bảo, trên đảo này toàn là đom đóm đấy. Mày sẽ thích ở đây cho mà xem. Chú bọ phát sáng thận trọng, bò qua cổ lọ hẹp. Nó quanh quẩn ở miệng lọ hồi lâu như nói lời tạm biệt. Casey tung cánh lên, nó lắc bụng mấy cái, khiến cho vài tia sáng lóe lên, rồi chỉ trong nháy mắt, chú đom đóm cất cánh bay đi. Ban đầu Alexis luôn miệng xua đuổi bé thú cưng này, nhưng bây giờ cô bé trầm tư nhìn theo nó cho đến khi nó biến mất. Tao sẽ gửi lời chào của mày tới ông nội, cô bé thì thầm. Bà nội siết nhẹ vai cháu gái, trông bà tiêu tụy hơn bình thường. Đến lượt chúng ta rồi. Bà cháu mình phải tạm biệt nhiều người khác nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ phải quay lại thuyền của người sóng. Họ lần lượt trèo lên lưng voi ăn mơ cao lớn. Đúng lúc Alexis vắt chân qua người Jumi, nó ngáp to đến mức thấy rõ cả hàm răng. Cô voi ăn mơ đã trải qua cả đêm dài mệt mỏi. Alexis cù nhẹ lớp lông dưới cằm nó. Jumi ơi, cố lên một chút nữa thôi, bạn sắp được về ngủ rồi. Jumi nhắm mắt, gật đầu. Cô voi ăn mơ phi nước đại qua hòn đảo nhỏ.

0: sải cánh vỗ thật mạnh. Chỉ trong nháy mắt, họ lại bay lên không trung. Yumi xà xuống, lượn một vòng cung đẹp mắt quanh ngọn núi, như muốn mọi người đứng ngắm sườn dốc cao chót vót, cùng thảm cỏ xanh ngát dưới chân thêm một lần nữa. Bùn tuyết phủ dày trên đảo đã biến mất. Những mảng màu xanh, vàng, nâu bắt đầu hiện ra. Mùi sương sớm ngọt ngào sót lại sau cơn mưa thoang thoảng trong không khí. Đó là hương thơm của mùa xuân. Tiếng gầm vọng lại từ phía xa. Thác biển hùng vĩ không ngừng gào thét. Những cơn sóng cuồn cuộn đổ xuống điểm tận cùng của thế giới. Ngọn thác như tấm rèm trắng khổng lồ hạ xuống sân khấu còn vĩ đại hơn, đặt dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu kỳ ảo của Alexis. Yumi bay tiếp, bỏ lại dốc âm u sau lưng. Cô voi ăn mơ lướt qua bờ biển, nhìn trăng khuyết của hòn đảo, tiến về phía con tàu khổng lồ của người sóng đang neo gần đó. Chấm đen xa xôi, lớn dần thành hình thù rõ ràng. Yumi uyển chuyển trao mình, nhẹ nhàng hạ xuống mũi tàu, nhìn thấy voi ăn mơ bay từ xa đến. Toàn bộ người trên tàu tập trung ở boong, trịnh trọng chào đón họ. Yumi quỳ phục trên bốn chân để giúp mọi người leo xuống dễ dàng hơn. Vừa đặt chân lên sàn tàu, Alexis chạy đến trước mặt voi ăn mơ. Cô bé vùi mặt và hai cánh tay thật sâu vào lớp lông dày màu nâu dưới mắt nó. Công chúa nhỏ, cái ôm của em cho ta thêm sức mạnh để bay đến những tầng mây cao nhất. Alexis vừa cười khúc khích, vừa lau nước mắt lăn trên má. Ôi, Yumi, bạn đã bay đến đó rồi mà. Cô bé đột nhiên nhận ra điều gì đó. Yumi ơi, đợi đã. Bạn vừa nói đấy à? Có phải mình vừa nghe được bạn nói không? Hay chỉ là mình đang tưởng tượng? Cô bé ngoan, ta đang nói mà. Chỉ là em vừa mới học được cách lắng nghe thôi. Alexis không kìm được, cô bé bật khóc thút thít. Ôi Yumi, cảm ơn bạn thật nhiều. Nếu không có bạn, chúng mình sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được hành trình. Chúng mình nhất định phải gặp lại nhau nhé. Công chúa nhỏ của ta, tất nhiên rồi. Giúp được em là vinh dự lớn nhất của đời ta. Alexis ôm voi ăn mơ thật chặt. Ôi Yumi, mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm. Đừng bao giờ quên mình nhé. Con voi ăn mơ giang đôi cánh, ôm quanh người cô bé. Ôi công chúa nhỏ của ta, em không biết ư? Loài voi ăn mơ không quên bất kỳ điều gì cả. Nói xong, Yumi đứng dậy, đi về phía bà nội. Vừa bước, nó vừa không quên dùng cái đuôi dài quét qua mặt con yêu tinh để trêu ngươi. Rít cười tinh khoái, vui vẻ gạt cái đuôi ra. Cái đuôi trước mặt ngươi đã cho ta tắm một trận đã đời. Ta sẽ không để cái đuôi sau mông ngươi có cơ hội lặp lại đâu. Alexis cười phá lên, Yumi cúi đầu chào, bà nội đáp lại, cô voi ăn mơ khổng lồ giang cánh. Cô nàng vừa chạy, vừa lấy đà, đập cánh thật mạnh. Chẳng mấy chốc, cô nàng đã cất cánh, quay lại bầu trời. Bà nội ôm lấy cháu gái từ đằng sau. Alexis đứng trên lan can tàu, vẫy tay, vẫy mãi cho đến khi cánh tay đau nhức. Cuối cùng cô voi ăn mơ biến mất sau những dãy núi. Thủ lĩnh người sóng, chú Charlie hắng giọng thật to.
1: Dù không muốn phá vỡ khoảnh khắc cảm động này, phía hậu cần chúng tôi có vấn đề cấp bách cần giải quyết.
2: Ồ, có chuyện gì vậy, Sally? Bà nội hỏi.
0: Chú Sally khó xử lê bước lại gần.
1: Thần rất ngưỡng mộ sự trở lại hoành tráng của người trên lưng voi ăn mơ. Nhưng thần nhớ lúc đầu Điện Hạ và ngài yêu tinh đây đã trèo thuyền lên đảo. Cụ thể là thuyền dài của thần.
0: Nói đến đây chú ngừng lời. Bà nội nhìn sang Rip, con yêu tinh há hốc mồm, môi nó cong lên và mấp máy.
1: Tiêu rồi.

Quế tinh quái. Xem ra mọi người phải tự lên đảo lấy thuyền rồi. Mắt Rip trợn to đến mức lồi ra khỏi đầu. Này Alexis, đến ta cũng thấy nhóc quá đáng rồi đấy. Mặt của thủ lĩnh người sóng đỏ bừng. Công chúa nhỏ, thứ lỗi cho tôi. Xem ra cháu đã quên rồi. Để tôi nhắc cho cháu nhớ vậy. Hàng thế kỷ trước đây, tộc của tôi chịu lời nguyền không bao giờ được trở lại đảo U Rông. Nếu đặt dù chỉ một chân lên cát, chúng tôi sẽ biến thành tro bụi. Alexis gật đầu, cô bé phấn khích xoa hai tay. À, ra vậy. Cháu đã hiểu được những khó khăn của chú. Về chuyện đó, cháu có một tin muốn báo cho mọi người đây. Chú Sally nhăn mặt đăm chiêu. Alexis nói tiếp. Vì cháu đã vượt qua tất cả các thử thách lửa thiêng, bao gồm cả câu hỏi phụ. Ông già sống trên núi ban cho cháu hai điều ước. Im lặng, nặng nề đè lên không khí. Mọi người đều bối rối. Cháu dùng một điều ước để nhờ ông ấy dọn sạch mây mù. Và điều ước còn lại, dù không vừa lòng, ông Shen vẫn đồng ý xóa bỏ lời nguyền. Những tiếng thì thầm bắt đầu râm ran khắp thuyền và trở nên to hơn. Tức là bây giờ, chú và cả tộc người sóng có thể trở về đảo U Rong rồi. Mọi người lại im lặng. Rồi tất cả những người sống trên thuyền gầm lên sung sướng. Hóa ra đây là điều ước nhóc thì thầm với ông Shen sau lưng ta hả? Rip đoán ra ngay. Cháu yêu ơi, cháu lúc nào cũng làm bà bất ngờ. Bà nội nở nụ cười tự hào. Chú Sally và cả tộc người sống đồng loạt quỳ xuống. Hàng trăm xương bánh chè gõ mạnh xuống sàn gỗ, tạo ra tiếng vang ầm ầm như sấm. À, làm ơn đứng dậy đi ạ. Mọi người không phải. Alexis đỏ mặt lúng túng. Chú Sally cắt vội lời cô bé. Thần, chúng thần, những người dân trong tộc của thần, thực sự không biết phải nói gì. Đây là giấc mơ. Không, vọng tưởng chúng thần đã từ bỏ từ lâu. Nhưng hôm nay, thưa điện hạ, nhờ người, cuối cùng chúng thần có thể trở về nhà sau bao năm lênh đênh trên biển. Vị thủ lĩnh cao lớn rơi nước mắt.

0: Chúng mình vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Khor, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Cuộc phiêu lưu của Alexis sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau để cùng khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào các bạn. Chúc các bạn có những khoảnh khắc nhẹ nhõm và bình yên khi đồng hành cùng Trang Văn Nghệ Chủ Nhật. Các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang ngày càng thay da đổi thịt, người người được ấm no như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Những người lính đã trở về đoàn tụ cùng gia đình, song vẫn còn nhiều liệt sĩ khác chưa xác định được danh tính, chưa tìm được hài cốt. Thân thể các anh đã hòa vào đất mẹ, vào nắng, vào gió, vào dòng sông, con suối. Và nơi quê nhà, biết bao người mái tóc

đã bảo phơ, vẫn níu giữ niềm hy vọng một cuộc trùng phùng. Tản văn Khóm Thủy Trúc Của Ngoại của tác giả Phương Phương chia sẻ cùng chúng ta niềm thương nhớ ấy. Ông ngoại đột ngột nhập viện vào những ngày cuối năm, cả nhà lo cuống chạy ngược chạy xuôi. Khóm thủy trúc trước cửa sổ phòng ông vốn xanh rì, sau mấy ngày không được tưới nước, thêm trận giông gió trái mùa khiến nó gục ngã tơi tả. Khóm thủy trúc này khi ông mang về, chúng hãy còn bé bỏng lắm, vài cây lấp ló lưa thưa trong cái chậu sành, gọi là trúc vì thân mảnh xanh rì thẳng tắp như cây trúc, gọi là thủy vì chúng ưa nước, háo nước. Thủy trúc có thể trồng trong đất, có thể sống dưới nước, có thể lên mơn mởn trong môi trường vừa có đất vừa có nước. Chẳng phải ngẫu nhiên mà từ khi ông bứng chúng vào chiếc chum sành chứa đầy đất phù sa và nước ngọt, khóm thủy trúc lớn nhanh như thổi, lớn một cách hào hứng, reo vui, phấn chấn. Đến nỗi chỉ cách có mấy ngày không qua thăm ông, tôi đã thấy chúng vụt cao ngang bệ cửa sổ cùng rất nhiều nhánh non mới nhú. Tán cây tròn xinh như chiếc dù nhỏ, ở tâm chiếc dù tỏa ra những cọng lá dài duyên dáng. Chỉ cần thò tay qua khung cửa là chạm vào chúng, giam giáp, nhồn nhụt, tưởng là mềm mại mà cứng còi ra trò. Từ bàn làm việc của ông, cả một khung trời xanh mướt mắt, gió thổi dịu dịu và ánh sáng chan hòa. Ông có thể ngồi ở đó rất lâu, lặng lẽ nhấm nháp từng chén trà mạn tỏa hương thơm dịu, hay tỉ mẩn ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay đã dày đặc chữ. Mãi sau này, một thời gian sau khi ông mất, tình cờ đọc lại những trang viết của ông, tôi mới hiểu vì sao ông yêu khóm thủy trúc này đến thế. Một tình yêu đặc biệt, yêu đi cùng với thương, với hy vọng, đợi chờ. Ông đã tách chúng từ khóm cây mẹ mọc giữa một hố bom. Hố bom ấy, theo như lời kể của những người lính chiến, chính là nơi em trai ông, mà tôi gọi là ông trẻ, ngã xuống. Đạn bom cày xới cả một vùng rừng xanh tươi. Sau trận bom, đồng đội đi tìm nhau, tìm hoài không thấy xác ông trẻ. Chỉ đoán khúc giò dài nhất, to nhất này là của thằng Nam. Khúc giò ấy được mang đi chôn ở đâu đó mà nhiều năm sau ông tôi vẫn khắc khoải đi tìm. Và trong nhiều trang nhật ký, biết bao lần ông gọi Nam ơi, người em trai út ông chăm nom từ thời bé tí trong thân phận mồ côi. Ông đã gửi gắm bao niềm hy vọng, mong người em học giỏi và cao to đẹp trai nhất nhà ấy được thành công, thành danh. Nhưng tất cả đã ra đi sau 6 tháng ông trẻ xung phong nhập ngũ, sau trận bom điên cuồng của giặc thả xuống mặt trận Quảng Trị mùa hè năm 1972. Ngoài tờ giấy báo tử, gia đình không biết mộ phần ông trẻ ở đâu, có được chôn cất cùng đồng đội, hay xương thịt đã hòa tan vào mưa, vào nắng, vào lá mục, vào rừng cây lộng gió. Còn ông tôi, nửa thế kỷ đã qua rồi, dường như vẫn níu kéo một niềm hy vọng. Hy vọng vào ngày nào đó tìm được mộ của em trai. Hy vọng ngày nào đó có phép màu đưa ông trẻ trở về nhà. Ra riêng khi những hạt mưa rơi lắc rắc, gió mùa cùng hơi ẩm mát dịu dàng, khóm thủy trúc lại bật dậy, xanh nõn nà. Nhưng ông tôi đã không còn ngồi bên bàn làm việc để ngắm chúng được nữa. Tuổi già và bệnh tật níu giữ ông lại trên giường. Trước khi mất, ông vẫn hướng về cửa sổ, nơi mở ra cả một khoảng trời xanh mê mải, nơi bao cây lá vẫy chào, và khóm thủy trúc đang ngập ngừng, nửa muốn ngả vào thăm ông, nửa còn ngần ngại. Bây giờ khóm thủy trúc đã cao quá tầm cửa sổ, chiếc chum sành có phần chật chội bởi chúng đã sinh sôi nảy nở thêm nhiều nhánh mới,
nhưng chúng không còn vẻ hớn hở tươi cười như trước. Cây cối trong khu vườn cũng vậy. Hình như chúng nhớ ông. Dù gì, chúng cũng không được phép lụi tàn. Chúng cần phải xanh tươi, vươn về phía trước. Thì thoảng khi gió tràn qua, những nhánh cây, những chiếc lá xanh lại đung đưa để đáp lại từ trên cao và xa kia trong khoảng không gian ngập nắng, một bàn tay vẫy vẫy. Và tôi tin, ở nơi xa ấy, ông ngoại tôi đã gặp được ông trẻ, một cuộc trùng phùng vĩnh viễn, không bao giờ còn phải.

0: Thưa các bạn, một trong những biểu tượng của sự chờ đợi người ra đi trong chiến tranh, đó là hình ảnh núi Vọng Phu, một danh thắng nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây nổi bật với tảng đá tự nhiên trên đỉnh núi, mang hình dáng người phụ nữ bồng con hướng mắt về phương xa, gắn với truyền thuyết nàng Tô Thị chờ chồng ra trận đến hóa đá. Hình ảnh đã trở thành biểu tượng về lòng son sắt của người phụ nữ Việt Nam, được lưu truyền qua bao thế hệ và đi vào ca dao, văn học. Từ câu chuyện này, hình ảnh này, nhà thơ Vương Trọng sáng tác bài thơ Trò chuyện với nàng Vọng Phu. Chúng ta cùng nghe qua giọng đọc của tác giả.
1: Tôi xin đọc bài thơ Trò chuyện với nàng Vọng Phu. Về thôi nàng ơi, niềm sớm họp đã vào từng cánh cửa. Sao nàng đứng trong mưa trong gió, cô đơn giữa mây trời? Thế để đâu những lời ta đã hẹn với người ta thương nhớ? Người ấy chẳng bao giờ về nữa, mấy ngàn năm ngắn ngủi lắm sao? Đất nước qua trăm trận binh đao, lỡ bồi dấu bể. Người đời biết thân ta hóa đá, nhưng hay đâu ta hóa đá niềm tin, hóa đá nỗi cô đơn và thời gian chờ đợi. Nhưng nàng chẳng thể nào đợi nổi ngày người ấy trở về. Thân thể đã biến thành tro bụi, còn nhớ được sao câu hẹn lời thề? Người ta thương không thể trở về, chẳng ai hiểu bằng ta điều đó. Chẳng ai hiểu bằng ta nỗi khổ của người vợ chờ chồng. Ta hóa đá đợi triệu lần nỗi đợi, để những người vợ muôn đời thoát khỏi cảnh chờ mong.
0: Ta hóa đá đợi triệu lần nỗi đợi, để những người vợ muôn đời thoát khỏi cảnh chờ mong. Vâng, có lẽ ít dân tộc nào như dân tộc Việt Nam. Qua hàng nghìn năm lịch sử, có hàng triệu triệu người mẹ chờ con, người vợ chờ chồng. Nỗi niềm chờ đợi câm lặng và nhẫn nại như bóng đêm. Nhà thơ Vương Trọng tâm sự cùng chúng ta về bài thơ Trò chuyện với Vọng Phu.
1: Thì hồi đó chiến tranh xảy ra thì tôi cũng đã có làm bài thơ về Vọng Phu. Đi một lần không về, đợi ngàn năm hóa đá. Thương thân dựng trời quê, nhớ xương vùi đất lạ. Đây là bốn câu để đúc kết lại cái sự tích Vọng Phu. Nhưng mà giải phóng miền Nam đất được thống nhất rồi, thì tôi nghĩ là bây giờ niềm sum họp đã vào từng cánh cửa rồi. Thì có lẽ cái lúc này sự chờ đợi nó không còn nữa. Tôi có viết cái bài thơ là Trò chuyện với nàng Vọng Phu đó mà. Qua cái lời trả lời của nàng Vọng Phu thì ta mới thấy được cái ý nghĩa của sự chờ đợi như thế nào. Trong lịch sử dựng nước, giữ nước và mở mang bờ cõi hàng mấy ngàn năm của dân tộc ta, thì người phụ nữ đã chịu rất nhiều đau khổ, kể cả an toàn tính mạng, vì cái sự nghiệp của đất nước. Vọng Phu tức là trông chồng. Tôi cũng không được đi nhiều nước trên thế giới, chứ tôi nghĩ có lẽ trên thế giới cũng khó có một nước nào mà có nhiều biểu tượng Vọng Phu như ở nước ta, chờ chồng hóa đá. Tôi có một người bạn thơ của Việt Thái Câu mà: bao nhiêu người vợ chờ chồng, núi không đủ đá để trồng Vọng Phu. Niềm chờ mong hóa đá này nó đã xảy ra rất là phổ biến từ đời nọ qua đời kia. Chờ chồng thì vì nhiều nguyên nhân, nhưng mà có lẽ nguyên nhân lớn nhất là vì chiến tranh. Chiến tranh vừa hy sinh gian khổ của người ra đi đã đành rồi, chứ người vợ ở nhà chờ đợi thì cũng đau khổ vô cùng. Cho nên là cái biểu tượng chờ chồng hóa đá là rất là phổ biến. Hiện nay thì rất nhiều người làm thơ về chuyện này rồi, mỗi người có cách nghĩ riêng. Nhà thơ Trần Lân Viên cũng đã viết về Vọng Phu: đầu nước đã ôm con, cuối nước đã chờ chồng. Đâu chẳng sông thương, đâu chẳng kỳ cùng. Là tượng đá của những thời binh lửa, nàng Vọng Phu đầu sông hơn gì nàng Tô Thị cuối sông. Đó là cái khổ đầu mở bài thơ. Còn về câu kết của Chế Lân viết là: không hóa thạch kẻ ra đi, hóa thạch kẻ đợi chờ. Xói mòn những non cao, không xói mòn lòng chúng thủy. Đá đứng đấy giữa mưa nguồn chớp bể, đợi một bóng hình trở lại giữa đơn côi.

0: những câu chuyện đời thường mang tính nhân văn để lại nhiều suy ngẫm. Mời các bạn đến với chuyên mục Chuyện văn chuyện đời.
1: Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp gốc Thanh Trì, Hà Nội, nhiều năm dạy học ở vùng núi Tây Bắc. Ông là gương mặt truyện ngắn nổi bật nhất trên văn đàn thời kỳ đổi mới, với giọng điệu và phong cách riêng độc đáo. Nhiều truyện ngắn của ông có tuổi đời hàng thập kỷ, nhưng vẫn giàu tính thời sự và đặc biệt ám ảnh. Năm 2022, ông được truy tặng giải thưởng nhà nước với cụm tác phẩm Truyện ngắn Tướng Về Hưu và tập truyện Những Ngọn Gió Hua Tát. Bài viết Kiên Định Nguyễn Huy Thiệp của biên tập viên chương trình bóc tách phần nào chân dung nhà văn được thể hiện qua tác phẩm.
2: Nếu tính từ thời điểm truyện ngắn Tướng Về Hưu xuất hiện trên văn đàn năm 1987, Nguyễn Huy Thiệp có gần 10 năm thăng hoa cùng nghiệp viết. Ông viết khỏe, viết như trong men say, được trút bỏ bao suy ngẫm chăn trở tích tụ nhiều năm tháng. Những truyện ngắn hay nhất của ông nối tiếp nhau ra đời và nhận về các luồng dư luận khác nhau. Không Có Vua, Con Gái Thủy Thần, Vàng Lửa, Sang Sông, Những Người Thợ Xẻ, Muối Của Rừng. Và dù dư luận theo hướng nào, khen ngợi, cổ vũ hay thận trọng chỉ trích, thì không ai phủ nhận một điều rằng tác phẩm của ông rất lôi cuốn, hấp dẫn. Hấp dẫn là yếu tố đầu tiên của văn Nguyễn Huy Thiệp, và điều này hoàn toàn nằm trong chủ ý của ông, thể hiện qua xây dựng cốt truyện, cách hành văn, nhịp điệu, giọng điệu, ngôn ngữ kể chuyện, cách thể hiện tâm lý nhân vật. Những câu văn ngắn, sắc lẻm, giàu hàm lượng thông tin được di chuyển với tốc độ nhanh. Người kể chuyện khi ở ngôi thứ nhất, khi ở ngôi thứ hai, nhưng luôn giữ thái độ trung lập, như chỉ thuật lại một cách trung thực câu chuyện mình từng trải nghiệm, từng ở trong cuộc, hoặc đơn thuần nghe qua lời kể của người khác. Đó là người kể chuyện biết tiết chế cảm xúc, không vì bênh vực hay yêu mến ai mà làm sai lệch sự thật. Vì vậy, truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp luôn mang giọng điệu riêng, không giống ai trước đó cũng như sau này. Đặc biệt, vẫn là giọng điệu, là phong cách kể chuyện ấy, nhưng biến hóa linh hoạt trong từng không gian. Khi trần trụi đớn đau trước hiện thực, khi ma mị phiêu linh với những huyền thoại, lúc nửa thật nửa hư ngược về những giai thoại lịch sử. Hình tượng nhân vật, thông điệp từ truyện ngắn của ông cũng được tiếp nhận đa chiều tùy vào quan điểm sống, trình độ hay trải nghiệm của người đọc. Từ đó dẫn đến những tiếp nhận văn bản khác nhau. Trước các luồng ý kiến khác nhau đó, Nguyễn Huy Thiệp thường im lặng. Ngay cả khi các phản ứng trái chiều bùng nổ thành tranh luận dữ dội, ông vẫn lặng lẽ, kiên định đi theo con đường của riêng mình. Một con đường nhỏ vắng, có chút lắt léo quanh co và cô lạnh. Nói đúng hơn thì những vấn đề mà ông chăn trở không nằm ngoài sự quan tâm của các nhà văn. Nhưng dưới góc tiếp cận của Nguyễn Huy Thiệp, chúng hiện lên sống động, sắc nét, đa nghĩa. Một lời thoại, một câu cửa miệng, thậm chí một câu chửi thề của nhân vật cũng gây ấn tượng mạnh cho người đọc, khiến người ta thấy thật quá, đời quá, thậm chí là ác quá. Viết về cái ác cũng là điều day dứt chăn trở trong nhiều trang văn của Nguyễn Huy Thiệp. Ông từng có truyện ngắn Tội Ác và Trừng Phạt, nhan đề trùng với một tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Nga Dostoevsky. Ngay đầu tác phẩm mang dáng dấp luận đề này, ông chú ý trích dẫn câu văn của Dostoevsky, Cái đẹp cứu rỗi thế giới. Thay vì hùa theo những ca ngợi tập thể vốn đã trở nên thừa thãi và sáo rỗng, ông lật mặt sau của tấm huân chương, vạch trần cái ác, cái xấu đang nấp nòm mọi nơi để cảnh báo, để lên án, giúp con người nhận biết và tránh xa nó. Có thể nói, cái ác dự phần vào đời sống thường nhật của nhiều gia đình ở nông thôn cũng như ở thành phố, được chấp nhận như thể là điều bình thường. Cái ác len lỏi trong suốt chiều dài lịch sử gắn với sự tồn tại của con người và hưng phế thời đại. Trong lưỡi kiếm của các bậc vua chúa cũng đầy máu và nước mắt chúng sinh. Là một nhà văn, Nguyễn Huy Thiệp không thể dửng dưng. Ông lạnh lùng yêu cầu nó lộ diện, lạnh lùng cảnh báo nó trước cộng đồng. Song, để triệt tiêu cái ác thì riêng ngòi bút của nhà văn là không thể. Vậy nên, Nguyễn Huy Thiệp trân quý những phẩm giá tốt đẹp, tìm cách nhen nhóm lan tỏa nó, hy vọng cứu chuộc thế giới như quan niệm về cái đẹp của văn hào Dostoevsky. Thời mở cửa cho phép chúng ta được phô bày bao điều vốn bị che giấu khuất nấp. Nguyễn Huy Thiệp đã nắm được chùm chìa khóa ấy, mở cánh cửa đi vào tâm hồn con người, lôi những khuất tất ra mổ xẻ chất vấn, góp phần làm thay đổi góc nhìn và quan niệm về những giá trị văn hóa, đạo đức vốn ngự trị nhiều năm nay. Thái độ của ông đầy truy vấn, giết gióng, nhiều khi không tránh khỏi cực đoan. Kiên định một hướng đi, ông đã thành công với một địa vị không thể thay thế trong nền văn học hiện đại nước nhà.

0: Vừa rồi là bài viết Kiên định Nguyễn Huy Thiệp của biên tập viên chương trình. Dù đã đi xa 5 năm, nhưng hình ảnh ông vẫn thân gần trong ký ức bạn bè, người thân và đặc biệt là các con trai. Họa sĩ Nguyễn Phan Bách, con trai cả của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, luôn biết ơn vì có cha đồng hành trên mọi chặng đường.
1: Trong ký ức của tôi thì bố tôi là một người cha rất tuyệt vời. Ông là người rất là kiên trì với cả hai anh em chúng tôi. Bằng chứng là đã có những câu chuyện tuổi em yêu dấu viết với em trai tôi. Hoặc là những cái khoảng thời gian mà còn nhỏ với bố tôi gần gũi tôi thì cái con đường hội họa đầu tiên của tôi chính là do bố tôi dẫn dắt. Tức là ông thường kể những câu chuyện bằng cách là vẽ lên trên những cái bảng đen, những cái hình ảnh, những câu chuyện đấy để cho tôi dễ tưởng tượng hơn những câu chuyện đấy. Và trong cái con vẽ bố khen hay thì bố tôi có nói là hội họa cũng là một cái mong muốn đầu tiên của ông. Thế nhưng mà ông không thực hiện được vì là ông là nhà văn. Nên là ông rất muốn tôi là sau này đi theo cái con đường hội họa mà ông đam mê và lựa chọn khi mà ông còn trẻ.
0: Các bạn thân mến, làm phim chạm được vào cảm xúc của khán giả và làm phim chiều theo thị hiếu khán giả. Hai nội dung đó tưởng gần nhau nhưng cũng lại khác nhau. Khi tác phẩm chạm được tới khán giả, sự kết nối giữa nhà làm phim và khán giả có sự bền vững, lan tỏa, góp phần tạo thêm những giá trị mới. Còn với sản phẩm chiều theo thị hiếu, rating có thể cao, doanh thu có thể cao, nhưng chưa hẳn đã làm nên giá trị. Do đó, câu chuyện về thị trường, thị hiếu khán giả và mong muốn của người làm phim luôn có nhiều điểm nhìn khác nhau. Phóng viên chương trình phỏng vấn nhà biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân về nội dung này.
2: Thưa nhà biên kịch Vũ Liêm, có một thực tế rằng là có những cái tác phẩm, những phim truyện điện ảnh mà được làm rất là chỉn chu, tâm huyết, nhưng mà khi ra rạp thì cái doanh thu nó không cao. Bên cạnh đó thì có những bộ phim mà chúng ta cứ tạm gọi một cái từ đặt trong ngoặc kép đó là phim thị trường. Thì cái doanh thu, cái sự đón nhận của khán giả rất là nồng nhiệt. Ở cái góc độ này thì chúng ta sẽ nhìn như thế nào và có một cái sự phân tích thấu đáo như thế nào?
3: Từ khi chúng tôi được học trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì đã có những cái sự tranh cãi. Đó là phim là của khán giả đại chúng hay phim là của tác giả hoặc một nhóm người nào đó đồng điệu với tác giả. Thì thực ra cái sự tranh luận này trong cái dòng chảy của lịch sử điện ảnh cho đến bây giờ không chỉ ở Việt Nam đâu, nó vẫn luôn luôn tồn tại. Và quan trọng là cái người sáng tạo, bạn chọn theo hướng nào. Khi mình làm ra một bộ phim và mình thấy ekip của mình hài lòng, những người đồng điệu với mình có thể là một thiểu số hài lòng, mình thấy vui, mình tạo nên một cái trường phái của riêng của mình. Hay là mình sẽ phải làm một bộ phim mà khán giả sẽ phải xem, phải đón nhận, phải có dấu ấn trong đời sống này, thì đấy là cái sự lựa chọn tùy thuộc của người sáng tạo. Tôi nghĩ rằng là trong một nền điện ảnh thì cần thiết phải dung hòa cả hai yếu tố này. Chúng ta phải có những tác phẩm điện ảnh thu hút được công chúng và nó khiến cho đời sống văn hóa xã hội của nước nhà trong cái giai đoạn đó nó phản chiếu điều đó và nó ảnh hưởng những điều đó để khiến cho mọi người cảm thấy rằng là cần đến rạp xem phim và nền điện ảnh vẫn đang phát triển, được công chúng tương hỗ, được công chúng hưởng ứng. Những tác phẩm như vậy là hết sức cần thiết. Tuy nhiên cũng phải có một cái dòng riêng mang tính chất là tác giả, mang chất là chiều sâu nghệ thuật, mang tính chất của một cá nhân nào đó, nhưng nó gây được một cái cảm xúc cũng như tạo những nét riêng biệt cho nền điện ảnh. Thì tôi nghĩ cái này nên dung hòa. Tuy nhiên nếu mà người ta nói rằng là dung hòa thế nào, bao nhiêu phần trăm cái nào, bao nhiêu phần trăm cái kia, nếu là tôi được lựa chọn thì tôi nghĩ rằng là cái dòng phim thương mại dành cho đa số khán giả nó sẽ chiếm tỷ lệ cao hơn một chút. Nó nên là khoảng 70%, còn 30% còn lại sẽ là cuộc chơi cho những bộ phim tác giả mà mang những cái ngôn ngữ riêng của những nhà sáng tạo. Thì đấy là cái góc nhìn của tôi với cái vấn đề này.
2: Câu chuyện về dòng phim thương mại, câu chuyện về phim ảnh thì không chỉ dừng ở rạp chiếu mà chúng ta mở rộng ra một chút. Ví dụ như là trên các cái nền tảng YouTube hoặc các cái nền tảng mạng khác ấy, thì những cái bộ phim ngôn tình này, web drama và thậm chí những cái phim ngắn ấy, cái lượt xem rất là nhiều và cái lượt tương tác rất là nhiều. Và thậm chí nhá, chúng ta có một cái từ vui vui đó là những cái phim ngôn tình mất não ấy, thì lượt xem, lượt comment, bình luận rất là nhiều. Và cái chi tiết này gợi ý cho chúng ta điều gì ở góc độ là một nhà làm phim, một người biên kịch cũng như là một người mà làm tham gia vào công tác quản lý?
3: Với một tác phẩm nghệ thuật thì ngày xưa thì cái số lượng cái người sáng tạo nó rất là hạn chế. Cứ theo dòng thời gian thì mọi người sẽ sáng tạo nhiều ra và các cái sản phẩm khác nhau. Ngày xưa sản phẩm nghệ thuật thì người ta sẽ dùng từ là thưởng thức, thưởng ngoạn. Thế còn có nhiều tác phẩm bây giờ, sản phẩm thì đúng hơn. Người ta muốn giải trí, người ta tìm một cái điều gì đó để người ta xem. Thì những cái sản phẩm trên các cái nền tảng social, trên OTT, trên web gì đó, hoặc là những cái bộ phim ngắn như chị vừa nói, nó gọi là ngôn tình bất não ấy, dùng cái từ mà vui vui mọi người hay dùng. Nó khoảng tầm 3 phút một tập phim mà cứ thế liên tục mà người ta xem liên tục ấy. Thì thực ra tôi nghĩ rằng là nó chỉ mang tính chất giải trí rất cao. Và nó chỉ mang tính chất là câu kéo trong thời điểm. Còn sau đó có động lại điều gì không thì với quan điểm của tôi là không. Người ta sẽ không nhớ được gì về những cái bộ phim đấy nữa. Nó giống như là những món ăn nhanh để chúng ta có thể no bụng, có thể giải quyết được cái nhu cầu trong thời điểm đấy thôi. Còn để động lại trong cuộc sống và có một cái dư vị, một cái gì đó lắng động, một cái câu chuyện bài học, một cái thông điệp thì nó không có. Thì với những người làm phim chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn cũng không phải là coi thường những cái sản phẩm như vậy. Chúng tôi nghĩ là nó cần thiết trong cuộc sống này. Thế nhưng mà những cái người mà thực hiện những cái tác phẩm đó thì nó lại là thuộc một cái trường phái khác. Đấy là những người mà làm nội dung đơn thuần, những người làm nội dung giải trí chứ không phải là sáng tạo nghệ thuật. Thì những người như vậy, cái tệp sáng tác như vậy thì cũng hoàn toàn cần cho cái đời sống đương đại này. Nhưng nếu mà để lựa chọn làm nghề một cách gọi là nghiêm túc, chỉnh chu và theo đuổi cái khát vọng nghệ thuật như cá nhân tôi chẳng hạn, thì tôi sẽ không lựa chọn theo cái hướng đó.
2: Khán giả bây giờ cũng có rất là nhiều tệp khác nhau, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào cái sự sáng suốt của khán giả, của người thưởng thức nghệ thuật.
3: Đúng vậy, có thể hiểu hai dạng khán giả. Một khán giả là yêu thích điện ảnh, tức là thích xem phim. Lúc nào họ cũng phải xem phim, họ theo dõi điện ảnh của quốc gia họ, cũng như là những cái quốc gia mà họ yêu thích. Và thứ hai là khán giả đại chúng, khán giả đi xem vì giải trí, xem trong những dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết, xem trong những ngày cuối tuần. Thì đấy là một cái sự tương hỗ rất là lớn đối với những người sáng tạo. Vai trò của khán giả vô cùng quan trọng, tất cả các tệp khán giả, chứ không phải riêng một khán giả nào. Một nhà làm phim luôn mơ ước mà mình làm được một bộ phim mà tất cả các khán giả ở mọi tầng lớp đều cảm nhận được và thấy thích thú. Khi mà một tác phẩm đi ra với công chúng thì nhiều khi nó không còn là của các nhà sáng tạo ban đầu nữa, mà nó là của toàn thể mọi người. Mọi người sẽ có những cái sáng tạo phái sinh từ đó, để bộ phim biết đâu lại bóc tách những cái tầng ý nghĩa mà trong vô thức những người nhà sáng tạo ban đầu không nghĩ rằng hóa ra mình nói điều đấy mà mình lại không biết, nhưng khán giả lại phát hiện ra một cách rất là tinh tế. Thì đấy là niềm hạnh phúc rất lớn của những người sáng tạo. Và đặc biệt là qua cái sự phản hồi của bộ phim này thì bộ phim sau thì những nhà sáng tạo lại có thể làm tốt hơn để vừa lòng khán giả và để khán giả có được cái sự đồng cảm. Thì tôi nghĩ rằng là nếu để nói một cách trọn vẹn thì khán giả đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thưởng ngoạn một tác phẩm nghệ thuật.
2: Xin cảm ơn nhà biên kịch Vũ Liêm về cuộc trò chuyện này.
0: Cuối chương trình là nội dung chính báo Văn Nghệ số ra tuần này qua phần trình bày của biên tập viên Đỗ Anh Vũ.
4: Mục Tiếng Nói Nhà Văn có bài Ươm Mầm Nhà Văn Trẻ của nhà thơ Phùng Hải Yến, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lai Châu. Vừa qua, tạp chí Văn Nghệ Lai Châu đã xây dựng thêm chuyên mục Văn học trong nhà trường và tổ chức trại sáng tác văn học cho các cây bút trẻ, tạo điều kiện cho các em gặp gỡ nhiều nhà văn tên tuổi để nghe chia sẻ kinh nghiệm viết văn. Các em còn được tiếp xúc với nhiều nghệ nhân, những người gìn giữ và trao truyền các nét đẹp văn hóa dân tộc. Để có thể đi xa, các em hãy bắt đầu từ ngay chính những vẻ đẹp quê hương của mình. Mục vấn đề hôm nay có bài Công nghệ lõi định vị giá trị Việt Nam của tác giả Lâm Anh. Tính đến hiện tại, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi sâu sắc cục diện phát triển của thế giới. Năng lực làm chủ công nghệ lõi đã trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, đây không chỉ là yêu cầu phát triển mà còn là điều kiện để đảm bảo độc lập, tự chủ về khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững. Trang thơ có 14 bài thơ của 4 tác giả, Hà Đức Hạnh và Hà Phạm Phú mỗi người một chùm 4 bài, Lê Vĩnh Thái và Tô Thi Vân mỗi người một chùm 3 bài. Hầu hết các bài thơ lần này đều được viết theo hình thức tự do. Hà Phạm Phú vốn được độc giả biết đến nhiều hơn với tư cách một cây bút văn xuôi, nhưng bên cạnh đó, ông còn làm thơ với chất cổ điển đậm nét. 4 bài thơ của ông đều mang những nhan đề tối giản, hướng đến việc nói ít mà gợi nhiều. Mục truyện ngắn có duy nhất một tác phẩm với dung lượng khá lớn, đó là Gươm Thiêng Đại Việt của tác giả Nguyễn Anh Tuấn. Tác phẩm lấy bối cảnh Đại Việt thế kỷ 13, khi quân dân nhà Trần bước vào cuộc chiến đấu chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 năm 1288. Phạm Nhan là kẻ mang trong mình nửa dòng máu Đại Việt, nửa dòng máu Trung Hoa, đã phản bội lại quê hương của mẹ, nơi mình sinh ra và lớn lên. hàn luyện bùa phép tà ma và giúp quân của Hỗ Tất Liệt áp đảo quân dân Đại Việt. Nhưng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được thần linh giúp sức, sau cùng đã phá tan bùa phép của Phạm Nhan và bắt hắn phải đền tội. Mục phê bình tiểu luận có bài Tinh thần bi tráng và lý tưởng nhân văn trong trường ca Thu Bồn của tác giả Mai Bá Ấn. Các tác phẩm trường ca của Thu Bồn mang đậm hơi thở hào hùng, chất sử thi vừa hoành tráng vừa bi tráng, có độ sâu triết lý và sức lan tỏa lớn. Nhiều biểu tượng trở đi trở lại trong các trường ca của ông như Máu Lửa 461 lần, Cánh Chim 260 lần, Trẻ Con 199 lần. Mục đọc sách có bài viết của Lê Hoài Nam giới thiệu tiểu thuyết Thép Dưới Cỏ của nhà thơ Hữu Thỉnh vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7 vừa qua.
0: Đến đây, trang Văn Nghệ Chủ Nhật nói lời chào tạm biệt. Thực hiện chương trình, biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng. Chúc các bạn bước sang tuần mới, nhiều niềm vui, hạnh ngộ.
5: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
6: âm thanh chân thực, sống động,
5: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
6: những vở diễn đi cùng năm tháng.
5: VOV2,
6: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
7: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Casa và Eva, Marisa mới nhận ra mình ngốc nghếch tới mức nào. Cô vẫn tưởng hai cô gái này thù ghét nhau và chỉ mình mới có thể trở thành cầu nối cho họ. Nhưng trên thực tế, họ chỉ coi cô là một trò đùa không hơn không kém. Cũng chính trong cuộc trò chuyện này, Casa và Eva gọi Marisa là cô gái không là gì, không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của họ cả. Hết lòng vì bạn bè, nhưng chỉ nhận lại sự mỉa mai sỉ nhục, Marisa dường như đã đối diện với cú sốc lớn trong đời. Cô bé lại rơi vào thế giới tưởng tượng, nơi cô có thể trừng phạt những kẻ đã coi thường mình. Thế giới tưởng tượng ấy liệu có cứu vớt được Marisa khỏi nỗi thất vọng đầu đời? Chúng ta cùng theo dõi phần cuối tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Ba Lan Tomek Trietna, sách do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ.
9: Viên thư ký và quan hầu cận của tôi biến luôn. Người hầu cận và cũng là người thư ký mới duyên sáng của tôi đến thế chỗ của người kia. Cũng đẹp trai như anh chàng cũ, còn đẹp trai hơn là đằng khác. Tâu lệnh bà. Lệnh bà ban lệnh gì ạ? Nhà ngươi phải nghĩ như thế nào đó để cho thời gian không can thiệp vào hạnh phúc của ta. Tâu lệnh bà rất tiếc. Người hầu cận than thở. Tôi liền chỉ tay vào cửa ra lệnh cho hắn cút. Không còn hắn nữa, người khác đã thay thế hắn, có vẻ là người khác, nhưng gã này cũng giống hệt hai gã kia. Tâu lệnh bà ban lệnh gì ạ? Ta biết ta vô sinh. Tôi nói, vậy ít ra các người hãy mang ngay đến đây người chồng yêu thương của ta. Các người biết sở thích của ta rồi chứ? Tâu lệnh bà, các bề tôi biết ạ. Người hầu cận nói với tôi, còn với lái xe. Dừng lại, đồ chết tiệt. Chúng tôi dừng lại và xuống xe. Trên con đường qua cánh đồng, một đoàn dài rằng rặc những chiếc xe sang trọng hoàng gia. Các cung nữ, các triều thần xuống xe. Đoàn người đông đúc, y phục lụa tơ tằm và kim cương trang sức làm sáng loáng cả một vùng. Có chàng trai của tôi rồi. Chàng đang ngồi đằng kia bên vệ đường, mắt nhìn hãnh diện, đôi mắt sáng bừng khi đích mục sở thị. Cái đẹp nữ hoàng của tôi. Anh chàng này điển trai thì nhất định đây phải là chàng rồi. Tôi đã nhìn thấy chàng như vậy khi tôi định lấy chồng. Tôi bước lại gần. Nhưng ở đây, một thiếu nữ mặt mày bẩn thỉu đang gối đầu lên hai đùi chàng trai nhìn tôi, sợ sệt trước oai phong nữ hoàng của tôi. Còn chàng trai, Đức Phu Quân, người yêu tương lai của tôi đang vuốt ve mái tóc cô nàng. Ồ, bắt được quả tang rồi nhá. Sao lại như vậy hả? Tôi hỏi, quay mặt về phía viên thư ký và các triều thần của tôi trên con đường ngựa xe như nước giữa cánh đồng. Họ dang rộng hai tay, nhìn sang bên và bỏ chạy. Một cô gái xinh đẹp quỳ gối ra bộ sửa lại giày. Lại một người túm lấy cổ áo người khác, ra bộ phủi bụi. Người hầu cận thở dài, hai mắt lúng túng nhìn xuống đất. Cô gái ngồi bên chàng trai đang làm gì vậy hả? Tôi hỏi giận dữ. Tống ả đi chỗ khác cho ta. Đám triều thần xông tới, hai viên quan túm lấy cô gái. Nhưng mà sao nào? Chàng người yêu của tôi không chịu buông cô gái ra. Không ăn nhầm gì. Anh chàng cực khỏe. Hoặc đám triều thần của tôi quá yếu. Rốt cuộc, các triều thần tách được hai người ra. Hai triều thần giữ cô nàng, sáu triều thần khác giữ anh chàng. Thoạt tiên, tôi bước lại chỗ cô gái. Anh ta thấy gì trong cô gái này nhỉ? Mà có khi cô ta đẹp thật, rất đẹp. Có khi lại còn giống tôi như thể hình tôi trong gương vậy. Nhưng đó đâu phải là tôi, đó là cô nàng. Có thể ngày trước, trước khi tôi lên ngự ngai vàng, tôi cũng đã từng là một cô gái buồn cười và ngu ngốc như vậy. Chúng tôi đứng đối diện nhau, lệ rơi từ hai khóe mắt cô gái, còn ngọc và kim cương rơi xuống từ tay tôi. Cô gái cúi đầu, không nhìn tôi. Cô ta sợ chăng? Tôi túm cằm cô gái, nâng và kéo cái miệng chuột của cô nàng về phía tôi. Thế nào cô bé? Tôi nói nhẹ nhàng. Tên nhà ngươi là gì nào? Cô gái im lặng, mắt nhìn xuống đất, khóc nức nở. Nhà ngươi là con ngốc hay sao hả? Tôi hỏi. Nhà ngươi không biết nói gì hay sao? Nhà ngươi đang bị inh tai nhức óc hay sao hả? Bây giờ nhà ngươi mới thật sự inh tai nhức óc đây này. Và tôi đấm đánh bốp vào cái đầu chọc của cô gái. Bốp tiếp quả thứ hai. Cô gái không hề kêu la, không hề tự vệ. Chỉ có nước mắt tuôn trào trong im lặng. Các người hãy treo ả lên cây liễu này cho ta. Tôi ra lệnh. Biến nó thành một quả lê. Khi nào chín quả lê, khắc rơi xuống. Các cung nữ và đám triều thần cười khoái chí, vỗ tay vang rền. Ngọc và kim cương đua nhau rơi xuống mặt đường lấm bụi. Và đám tùy tùng bàn tán với nhau. Ôi, nữ hoàng của chúng ta, sao mà vui thế? Ôi, nữ hoàng của chúng ta, sao mà khôi hài thế? Ôi, chẳng có hoàng cung nào lại có được một nữ hoàng như lệnh bà của chúng ta. Ôi, ôi, ôi, ôi. Tôi bước lại chỗ anh chàng người yêu. Thả anh ta ra. Tôi ra lệnh, và họ thả ngay lập tức. Một chàng trai đẹp tuyệt vời. Mái tóc của chàng là một mái tóc nhất định phải như vậy. Hai mắt chàng là đôi mắt nhất định phải như vậy. Hai tay của chàng cũng là hai tay nhất định phải như vậy. Cả người của chàng là cơ thể nhất định phải như vậy. Phải đúng là như vậy. Phải hệt như vậy. Chàng yêu quý nhất đời của em. Tôi nói xúc động. Tôi áp người tôi vào người chàng. Chàng cũng ôm tôi. Nhưng có vẻ như chàng ôm tôi không chặt. Chàng ơi, đợi tí. Em làm cho chàng vui sướng ngay bây giờ đây. Tôi nâng nhẹ cái mặt hồng hào của chàng lên, rồi chạm môi tôi vào môi chàng. Đôi môi yêu quý nhất trần đời của tôi. Toàn thân chàng run bắn, hơi thở thơm tho của tôi hòa nhập với hơi thở của chàng. Hai đôi môi của chúng tôi nhập thành đôi môi hồng. Ôi, các người nhìn kìa, nữ hoàng của chúng ta vô địch về hôn, huy chương vàng rồi, hoan hô. Đúng vậy đấy. Họ nói chẳng sai. Thi hôn nhau thì không kẻ nào thắng nổi tôi đâu. Còn người yêu của tôi. Đúng, chàng trao hôn cho tôi. Nhưng tôi cũng trao hôn cho chàng. Như thể chỉ chàng trao hôn cho tôi mà thôi. Còn rắn nhiệm màu của chàng đàn hồi trên bụng tôi. Nhưng nó đàn hồi như thể nó đàn hồi không phải cho tôi. Nó chỉ đàn hồi thế thôi. Đàn hồi chung chung. Ôi tuyệt! Tôi thì thầm. Nhìn trực diện vào mắt chàng. Em yêu chàng. Em yêu chàng hơn cả mạng sống của em. Còn chàng, liệu chàng có yêu em không? Ta yêu nàng. Chàng nói, ta yêu nàng hơn cả mạng sống. Chàng nói tiếp. Như thế là ngọt ngào lắm rồi. Việc gì anh ta phải nói đoạn sau? Đây là một con vẹt. Anh chàng chẳng hề yêu ta. Tôi nói với các cung nữ. Có yêu, tất cả bề tôi đều nghe thấy, tâu lệnh bà vô cùng kính yêu, chàng đã nói là chàng yêu hơn cả mạng sống. Tôi bước đi ba bước, miệng nói yêu, nhưng bụng không yêu. Tôi dùng hai ngón tay lôi ra điếu thuốc, tạch, xòe, lửa bùng cháy, tôi châm điếu thuốc. ta muốn chàng yêu ta. Tôi nói, ta ra lệnh cho các ngươi, chàng phải yêu ta, chàng phải yêu ta đến mức làm cho ta tin là như vậy. Chỗ này người lái xe nói leo, hay là cứ đấm cho hắn một quả thôi Sơn, kẻ bề tôi này biết hắn sẽ nhún nhường ngay thôi mà. Câm mồm ngay, đồ chết tiệt, ta cần tình yêu, chứ ta không cần sự phục tùng. Biết làm gì với gã người yêu khờ dại của tôi đây? Anh chàng với vẻ mặt yêu thương đang nhìn chòng chọc vào quả lê trên cành liễu, trong khi đang có ngay trước mặt mình một quả dứa bằng vàng. Bây giờ sao đây? Tôi hỏi đám triều thần, lời hứa của các ngươi thế nào? Lúc này một cung nữ, chính cô nàng mặc váy da báo, đầu đội bộ tóc giả, làm bằng những con đỉa mạ bạc, lại cúi chào trịnh trọng trước mặt tôi, miệng nói như chim hót. Muôn tâu lệnh bà, liệu đám bề tôi có thể hát một bài dân ca cổ Trung Hoa được không ạ? Các người vứt ngay cái bài dân ca cổ Trung Hoa đi cho ta. Tôi quát lên giận dữ. Các ngươi phải làm gì đó để cho chàng yêu ta. Quan hầu cận cúi xuống thì thầm vào tai tôi. Tâu lệnh bà cứ cho phép họ ca họ hát đi. Họ chưa bao giờ hát cho lệnh bà nghe cơ mà. Đây là dàn đồng ca số 1 của Hoàng Cung. Dàn đồng ca này từng thắng trong tất cả các cuộc liên hoan ca nhạc cung đình đấy. Thôi được, các người hát đi. Tôi cho phép họ. Nhưng mà hát nhanh nhanh lên, vì ta không có thời gian, ta đang nóng vội tìm hạnh phúc của ta. Và ngay lập tức, các triều thần xếp hàng trên bờ mương. Quan hầu cận nhặt một cành cây dưới đất làm gậy chỉ huy. Họ khai mào bằng giọng bass, tiếp theo là giọng tenor. Chót cùng là các giọng soprano và alto. Có phải tiêu đề là cano không? Đi vào nội dung đi! Tôi thét lên. Nhanh lên! Dàn đồng ca hát nhanh hơn, nhưng ca từ vẫn vậy. Hát vòng quanh và lại ca từ như cũ, nhưng hát nhanh hơn và càng lúc càng nhanh hơn. Họ hát nhanh như thể có ai đó đang cuốn nhanh băng nhạc đang phát ra loa. Sao hát nhanh như vậy hả? Tôi quát. Họ lại hát chậm lại. Bây giờ họ hát chậm đến nỗi, thậm chí không thấy miệng họ nhúc nhích nữa, và rồi họ lại bắt đầu hát nhanh như điên. Biết làm sao? Họ hát, hát tràn cung mây, không chịu ngừng. Tôi gọi lái xe. Ghế ngồi! Gã lái xe bèn nằm chống hai chân hai tay, nhô lưng lên làm ghế. Tôi ngồi xuống. Cái ghế tôi đang ngồi rung lên, vì miệng hắn cũng hai ra ho ở bên dưới. Thằng khốn nạn đang ra bộ đồng cảm với dàn đồng ca. Chỉ có gã ngu si này, gã thần kinh này, gã người yêu của tôi miệng không hát, chân không bước, chẳng làm gì cả. Anh chàng đứng đó, hai mắt nhìn chòng chọc vào quả lê. Tôi đợi, biết đâu anh chàng sẽ mệt trước khi dàn đồng ca cung đình hát xong. Sao? Họ hát xong rồi ư? Không, một cung nữ, cô nàng đi bít tất dài, thêu lỗ bằng chỉ vàng, nhảy ra phía trước dàn đồng ca và hát giọng soprano ngọt ngào đến nỗi có thể đem pha trà cho tất cả dân thành phố. Thời gian không quay trở lại, tình yêu không mua được bằng tiền, muôn tâu nữ hoàng. Và rồi dàn đồng ca lại hát những ca từ cũ của mình. Đúng là một lũ hèn. Mình nuôi chúng mà làm gì nhỉ? Rốt cuộc, lặng im. Chỉ có một con ruồi kêu vo vo khi chưa được phép. Đám tùy tùng của tôi buồn thiu, mặt tái xanh và mệt mỏi. Mặc dầu vẫn còn một chút tươi cười. Ê, bài hát dở ẹc. Tôi chê, hát như thế thì ai chả hát được. Phải chăng ta muốn mua tình yêu của tên rẻ rách này? Ta chỉ muốn hắn yêu ta. Ta chỉ muốn hạnh phúc mà thôi. Đoàn tùy tùng hoàng gia đứng lặng im bên đường. Một liều, ba bảy cũng liều. Lần cuối cùng tôi đem uy danh nữ hoàng ra đánh liều. Tôi bước lại chỗ thằng khốn nạn và nói. Nhà ngươi có yêu ta không nào? Nhưng nhà ngươi phải nói thật. Nhà ngươi mà dối trá, ta sẽ không tin nhà ngươi. Và ta sẽ đấm nhà ngươi một cú như trời giáng để cho nhà ngươi nhớ đời đấy. Tôi yêu nàng. Chàng trai trả lời giọng run run. May cho anh chàng. Rốt cuộc anh chàng đã biết nói thật. Tôi vẫy tay gọi các triều thần. Các người đưa hắn sang đầu bên kia của thế giới, rồi biến hắn thành cây rau mùi. Họ đã đem hắn đi, và họ đã kịp quay về. Tại đây chỉ còn quả lê trên cành liễu. Như thế là hay cho bọn chúng. Tôi nói, một đứa là quả lê ở đây, còn đứa kia là cây rau mùi ở tận cùng thế giới. Bây giờ thì chúng hãy đi mà yêu nhau. và tôi cười như nắc nẻ. Tất cả triều thần của tôi cũng cười như nắc nẻ. Bất thình lình, tôi thôi cười. Các triều thần cũng lặng im đúng vào giây phút đó. Đám triều thần của tôi là đám bề tôi trung quân hết mực. Đám bề tôi cực kỳ lão luyện. Tôi bước lại chỗ lái xe. Tôi ngồi dạng hai chân trên lưng hắn, vỗ tay vào mông hắn. Tôi hô lên. Nào, phi ra xe ô tô ngay. Người lái xe trung thành phi nước đại, miệng cười hô to. Chẳng phải là những quả lê, chẳng phải là những cây rau mùi. Tất cả các triều thần lại cười. Đó là tiếng cười của các cung nữ. Chắc, đoàn xe sang trọng của hoàng gia chuyển bánh. Tôi đi đầu đoàn. Không sao. Tôi nói với quan hầu cận. Các người đã làm cho ta được hưởng hạnh phúc tập thể. Người hầu cận rướn lông mày sợ hãi. Đôi mắt định thần của gã nhìn trừng trừng vào mặt tôi. Hai mắt của gã như dính chặt vào người tôi. Bất thình lình, tôi đập tay kêu đánh bốp vào cái cổ đỏ như gà trọi của gã lái xe. Nhà ngươi cút ngay đi. Ta tự cầm lái. Tôi ngồi sau tay lái. Chỗ này ga, chỗ này phanh. Tôi tẹt ga. Các cung nữ thét lên vì hoảng sợ. Các triều thần thét lên vì hoảng hồn. Tôi chẳng bị làm sao cả. Cứ để cho chúng hét. Cứ để cho chúng sợ. Vào cua. Tốt. Lũ chồn kia, các ngươi xem đây. Nữ hoàng tẹt ga sát ván cua tay lái như thế nào? Á, ố. Tay lái không chịu nghe theo tôi nữa rồi. Chiếc xe bay qua mấy cánh đồng, mấy cánh rừng. Tôi nhìn, chiếc xe lao như điên. Tông vào mấy ngôi nhà tạm, lợp tôn sóng, đen màu hắc ín. Tông tiếp vào một ngôi nhà gạch, tường bong chóc, ống khói siêu vẹo. Tôi chỉ còn nhìn thấy tấm biển hiệu bị mưa gió làm hư hỏng, bị bạc màu bởi nắng trời. Oanh! Ánh sáng làm lóa mắt. Tôi lao vào bóng đêm dày đặc. Tôi muốn đứng dậy, nhưng không thể. Ôi, thì ra là Tát Riêu nằm mơ, lấy gối lông chim đập tôi. Tôi đứng dậy, dưới ánh trăng suông. Trước mặt tôi là con đường ngập tràn nước bọt, trơn như mỡ. Tôi sẽ đi trên con đường này. Quỷ Sa Tăng, tay cầm đinh ba, đang đợi tôi ở dưới địa ngục rồi. Ồ, chỗ này bố đang ngủ. Còn chỗ này, mẹ đang ngủ, ngáy khò khò. Xin bố mẹ đừng giận con, đừng khóc. Mà khóc ai cơ chứ? Trong cái nhà này, bố mẹ cần gì con quái vật ghẻ lở, não bộ nhăn nhúm? Yên lặng nào, Genut. Yên lặng nào. Lại đây em trai bé bỏng của chị. Không có em, họ không cho chị tới đó đâu. Chị đã thề bằng mạng sống của em rằng chị sẽ không hận thù. Ở đây thì có lẽ chẳng bao giờ em nhìn thấy được đâu. Còn trên thiên đường, em sẽ nhìn thấy những ngôi nhà sao nhỏ. Nhìn thấy mặt trời bé con và tất cả mọi cái. Em chỉ tiễn đưa chị một đoạn thôi. Một lát nữa thôi, các nữ thiên thần sẽ mang em của chị đi. Em bám chắc lấy cổ chị đi em. Chỗ này ngoài ban công, sao mà ấm áp, sao mà tuyệt diệu. Em có nhìn thấy không hả em? Chị đã gác hai chân của chị qua lan can rồi đây này. Ôi, nhưng em có nhìn thấy gì đâu. Một lát nữa thôi là em sẽ nhìn thấy tất cả. Một lát nữa thôi, em sẽ bay tới đó. Hai chị em mình cùng bay. Genut càng lúc càng nhẹ hơn, và tôi càng lúc càng nhẹ hơn. Không có Genut bên tôi nữa rồi. Còn tôi vẫn liên tục nhẹ dần. Càng lúc tôi càng nhẹ tênh, nhẹ hơn cả không khí. Tuy nhiên, càng lúc tôi càng rất nặng. Tôi càng không có ở nơi đó bao nhiêu, thì tôi càng hiện diện ở chốn này bấy nhiêu. Co tròn và nặng trịch, thai nghén nhiệt tâm dâng trào trong tôi. Tôi bay qua khoảng không đen ngòm. Tôi ấn bụng cho tiếng thét của thai nhi không thoát ra ngoài. Sao lại có sự sinh nở không bao giờ sinh nở? Mặc dầu liên tục sinh nở và sinh nở, muôn đời chống chọi với nhiệt tâm dâng trào. Trong vầng hào quang của Chúa, ở bên Chúa, tôi ngoan ngoãn quay tròn như một vì sao nhỏ giữa những vì sao đang nhảy múa, những vì sao chị em của tôi. Nhún nhường một cách bạo gan, đớn đau một cách vui mừng, run sợ một cách điềm tĩnh. Tôi lặng im.

0: Phát thanh viên Minh Nguyệt vừa gửi tới quý vị và các bạn phần cuối tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna. Về tác phẩm này, dịch giả Lê Ba Thự có đôi điều chia sẻ với phóng viên chương trình.
1: Dạ vâng, thưa dịch giả Lê Bá Thự, với cuốn tiểu thuyết Cô gái không là gì được coi là một hiện tượng văn học của Tomek Trisna, thì theo ông, điều gì đã tạo nên sức hút mãnh liệt và cả những tranh luận trái chiều xung quanh tác phẩm này tại Ba Lan cũng như khi về Việt Nam?
2: Tiểu thuyết Cô gái không là gì được coi là hiện tượng văn học của nhà văn Tomek Trisna. Một số nhà phê bình văn học Ba Lan cho rằng tiểu thuyết Cô gái không là gì tựa hồ một cơn bão đổ bộ vào nền văn học Ba Lan hiện đại hồi những năm 90 của thế kỷ trước. Thiên tiểu thuyết này ấy đã tạo nên sức hút mãnh liệt, tự làm mới mình, giàu kịch tính và nhiều cảm xúc, đầy nét trẻ trung và hồn nhiên của tuổi học trò, đậm chất giả tưởng và nhiều yếu tố thần thoại, hoang đường, hư hư thực thực đan xen dày đặc, đòi hỏi người đọc phải tập trung thật sự. Tiểu thuyết đã miêu tả thành công những tâm tư, tình cảm, những nghĩ suy, điểm mạnh, điểm yếu và những bí ẩn của tuổi mới lớn. Một số tình tiết của tiểu thuyết có thể khiến người đọc có cảm giác là nặng đô đối với tuổi học trò. Tuy nhiên, phải chăng đó cũng chính là những cảnh tỉnh nặng đô có chủ ý của tác giả đối với các bạn trẻ ở lứa tuổi này?
1: Dạ vâng, thưa ông, được biết là tác giả đã sử dụng rất là nhiều ngôn ngữ đời thường và thậm chí là ngôn ngữ góc cạnh của giới trẻ. Vậy thì việc chuyển ngữ những sắc thái này sang tiếng Việt có khiến ông phải cân nhắc nhiều để vừa đảm bảo sát với bản gốc mà vẫn giữ được vẻ đẹp của ngôn ngữ văn chương hay không ạ?
2: Tôi luôn ý thức rằng một dịch giả chuyên nghiệp phải biết cách thích nghi với mọi cách tân, mọi bút pháp mới, mọi thể nghiệm của tác giả. Cái khổ của người dịch là không được yêu cầu, không được đòi hỏi, luôn luôn ở vị trí thụ động, luôn luôn phải thích nghi. Nhưng cái tài của người dịch cũng là ở đó, viết kiểu gì, văn phong gì, bút pháp gì, thể nghiệm gì, thì tôi, tức người dịch, cũng dịch đúng và dịch hay. Những luận điểm tôi vừa nói ở trên là kim chỉ nam cho tôi giải mã ngôn ngữ của Trisna. Nguyên tắc dịch thuật của tôi là trung thành với nguyên tắc dịch đúng và dịch hay. Tác giả trong trường hợp này là nhà văn Tomek Trisna. Viết như thế nào thì tôi dịch đúng như vậy. Các nhân vật của ông Marisha, Kasia, Eva nói hay thì tôi dịch nói hay. Họ nói dở thì tôi dịch nói dở. Họ chọc ghẹo thì tôi dịch chọc ghẹo. Đúng là Tomek Trisna sử dụng rất nhiều ngôn ngữ đời thường, thậm chí là ngôn ngữ góc cạnh của giới trẻ. Tôi tôn trọng bút pháp của ông, chuyển ngữ theo câu chữ của ông, chọn đúng và chọn trúng ngôn từ tiếng Việt để bản dịch thuần Việt đến độ cho người đọc cảm giác họ đang đọc bản gốc tiếng Việt. Tuy nhiên, người dịch không thể, thậm chí không được bám vào nguyên tác một cách máy móc. Tôn trọng nguyên tác không có nghĩa là dịch bám từng chữ một cách máy móc. Cho nên mới có người nói dịch sát từng chữ là cách tốt nhất để dịch sai hoàn toàn.
1: Dạ vâng, thưa ông, nhân vật chính Marisha thì luôn phải đấu tranh để khẳng định bản sắc cá nhân. Vậy thì ông đánh giá thế nào về cách tác giả xây dựng bi kịch của một cô gái trẻ trong hành trình đi tìm chính bản thân mình?
2: Tuổi mới lớn thường không phải là giai đoạn dễ dàng trong đời người. Trong thời kỳ này, tuổi trẻ mộng mơ và nông nổi gặp muôn vàn cảm bẫy có thể hủy hoại cuộc đời mình trước khi nó thực sự bắt đầu. Có khi kịp sửa chữa những sai lầm mắc phải, nhưng thật đáng tiếc lắm khi không. Chả thế mà có người đã định nghĩa tuổi trẻ là điên rồ. Marisha đã phải vẫy vùng trong cuộc đối đầu giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu, mà lắm khi có vẻ như chúng là hai trong một. Tomek Trisna đã đặt nhân vật Marisha trước những câu hỏi: làm thế nào để tồn tại mà không đánh mất bản thân mình khi xã hội phát triển cho ta nhiều sự lựa chọn? Tôi có thể khẳng định rằng Tomek Trisna đã viết đúng, viết trúng và rất thành công trong việc xây dựng bi kịch của một cô gái trẻ trong hành trình đi tìm chính mình. Có thể nói Cô Gái Không Là Gì là lời cảnh cáo, là bài học đạo đức đắt giá cho tuổi học trò. Bức thông điệp mà tiểu thuyết muốn gửi tới các bạn trẻ là tuổi 15 đẹp như trăng rằm, nhiều đam mê, lắm mộng mơ nhưng cũng đầy cạm bẫy, dễ tin và dễ vỡ. Và xin các bạn đừng tự đánh mất mình.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn dịch giả Lê Bá Thự.

0: Trong chương trình đọc truyện dài kỳ số sau, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Biên tập viên Nguyễn Hà, thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa với hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp

0: AGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đủng đỉnh. Từ cây đủng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất carotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà AGA1 kết hợp với cả carotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
1: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
2: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
3: Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
3: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tôi
7: và tôi.
6: Tôi
7: và tôi.

0: đạo quang minh chiếu tự trung ngã tích càng cung giảng kim phục hoàn thân cập thánh chúa thiên trung vương.
1: Quý vị và các bạn vừa được nghe một trích đoạn hát văn cổ Cô Bơ do cố lão nghệ nhân Hoàng Trọng Kha và Phạm Quang Đạt thể hiện. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong ký ức của nhiều người thì hát văn vang lên ở những không gian linh thiêng, trong tiếng đàn nguyệt, tiếng phách và giọng hát ngân dài như nối hai miền không gian. Nhưng có một người gần 20 năm nay lại lặng lẽ ngồi bên những chiếc máy cassette cũ, nghe, chép và giữ từng làn điệu hát văn đã từng được thu trên những cuộn băng mong manh. Anh không phải cung văn, cũng không phải nhạc công ạ. Anh là Ngô Nhật Tăng, một người đã dành gần 20 năm để sưu tầm và số hóa một kho băng cassette hát văn khổng lồ và đồ sộ. Trong chương trình Tôi và Tôi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về một cái tôi khác của anh ạ. Cái tôi của người giữ ký ức, nơi đam mê không thể hiện trên sân khấu sáng đèn, mà lại ở sự kiên nhẫn, lặng thầm và bền bỉ với di sản truyền thống của dân tộc.
2: Anh Ngô Nhật Tăng sinh năm 1982 tại Thái Bình. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, công tác ở lĩnh vực kỹ thuật, sau đó có một thời gian công tác tại Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Anh lại có đam mê sưu tầm băng cassette hát văn, hầu đồng, nghi lễ dân gian.

0: Sau đó, anh chủ động số hóa, lưu trữ và chia sẻ nhiều tư liệu quý hiếm về hát văn cổ. Không phải nghệ sĩ biểu diễn, song công việc của anh đã góp phần bảo tồn, gìn giữ di sản hát văn.
1: Tôi của ngày hôm qua.
2: Tôi của ngày hôm qua.
1: Tôi của ngày hôm qua.
3: Vâng, xin chào anh Ngô Nhật Tăng và rất là cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Tôi và Tôi của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Xin chào quý thính giả của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Anh Ngô Nhật Tăng ơi, cái cơ duyên nào mà đã đưa anh, một người trẻ đến với hát văn, một cái loại hình nghệ thuật mà cũng tưởng là rất là xa với cái thế hệ 8X như chúng ta?
4: Tôi từ bé thì cũng là người hơi khô khan. Thế nhưng khi mà có một cái cơ duyên rất lớn mà người ta thường nói là do một cái vấn đề bất bình thường, nên là tôi cũng có tìm hiểu về cái tín ngưỡng thờ mẫu trước rồi mới tìm hiểu đến hát văn. Bởi vì nhiều người nói rằng là để qua được cái giai đoạn khó khăn đấy của tôi thì phải ra hầu thánh. Nhưng ngày đấy thì thực sự là tôi cũng không biết hầu thánh là như thế nào, hầu thánh để làm gì. Thì tôi mới đi tìm cái tích thánh. Và vô hình chung trong một lần được nghe chú Xuân Hinh hát chầu văn. Và tôi phát hiện ra rằng là cái lời hát văn đấy thì giống y chang nhau. Chỉ có khi người ta nói về tích thánh thì khác nhau thôi. Như vậy là trong lời văn bản chất nó có tích thánh. Và tôi đi tìm tích thánh qua lời hát văn.
3: Và cái cuộn băng cassette mà hát văn đầu tiên anh Ngô Nhật Tăng có được trong một cái hoàn cảnh như thế nào? Và khi ấy thì anh có nghĩ rằng mình sẽ theo đuổi một cái việc sưu tầm lâu dài đến hơn 20 năm như vậy không?
4: Nếu nói là nghĩ là sẽ theo đuổi thì chắc chắn là không bao giờ dám nghĩ đến. Thế nhưng tôi phát hiện ra rằng là trong quá trình mình đi tìm về hát văn thì do rằng là tôi là dân kỹ thuật cộng thêm nó có biết về công nghệ. Cho nên là tôi số hóa được rất nhiều băng cassette. Cũng như là số hóa là rất nhiều cái đĩa CD sang dạng là MP3. Và tôi phát tâm rằng là đến những ngôi chùa nghèo hay đền nghèo thì tôi sẽ tặng người ta. Thế thì trong quá trình như thế thì cũng rất may có một thanh đồng. Người ta có nói với tôi rằng là ngày xưa ông bà người ta rất nhiều có băng cassette nhưng người ta không biết là lưu giữ bằng cách nào. Cho nên người ta tặng tôi với hy vọng rằng là qua cái việc số hóa của mình thì những cái di sản của cha ông có thể là phần nào được gìn giữ.
3: Như anh Ngô Nhật Tăng cũng vừa chia sẻ đầu chương trình thì khi mà anh có cơ duyên được gặp gỡ với các nghệ nhân, trong đó có nghệ sĩ như nghệ sĩ Xuân Hinh hay là nghệ sĩ Văn Chương chẳng hạn, và những cái cuộc gặp gỡ như thế đã thay đổi cho anh cái cách nhìn một cái người mà tốt nghiệp đại học bách khoa, một người dân kỹ thuật mà anh cũng tự nhận mình là khô khan ấy, thì nó thay đổi anh về cái cách nhìn về nghệ thuật truyền thống rồi về hát văn như thế nào?
4: Mình là xuất thân từ đồng bằng Bắc Bộ, thế nhưng trong nghệ thuật hát văn đâu đấy nó có cả miền Trung, ví dụ như là những câu hò Huế, hay đâu đấy là những cái làn điệu mà chúng ta cảm thấy giống như là ca từ của cải lương ấy. Thì ở đấy thì tôi mới phát hiện ra rằng là các cụ, các nghệ nhân rất là giỏi khi mọi người có thể là dung hòa được văn hóa vùng miền, cũng như là tạo ra một cái bản sắc giống như bản sắc dân tộc trong lời văn.
1: Tôi và tôi,
2: một chân dung khác,
1: một tiếng nói khác,
2: một dư âm khác.
1: Tôi và tôi, một chân dung khác, một tiếng nói khác, một dư âm khác. 19:30 thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên FM 96,5 MHz.
5: Để nói về việc đi sưu tầm các tài liệu hát văn của anh Tăng thì giống như là Tăng đã được trao cho một cái sứ mệnh rất là phù hợp với công việc này. Bạn ấy đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết cũng như là tiền bạc để đi sưu tầm, lưu giữ những làn điệu hát văn của các cụ đã để lại. Tôi cũng như rất nhiều người biết Tăng đều rất khâm phục anh ấy là vì cái điều đó. Mọi người đều biết là âm nhạc truyền thống nói chung và hát văn nói riêng nếu không được gìn giữ sẽ bị mai một, vì các nghệ nhân thì ngày nay đã già đi, nên là khi anh Tăng số hóa toàn bộ các bản hát văn đó sẽ giúp cho các thế hệ thực hành sẽ có các tư liệu để nối tiếp trao truyền những giá trị di sản ấy đến mãi về sau này.
6: Riêng về Ngô Nhật Tăng là những người rất là tâm huyết với nghề và hát văn nói riêng, Tăng là những người mà giữ được, tìm tòi được và giữ lại được những cái thứ mà không phải cá nhân nào cũng làm được. Phải nói tôi là những người mà trực tiếp hành nghề bảo tồn và gìn giữ và phát triển cái hát văn nói riêng và cái nghệ thuật dân tộc nói chung, thì những cái người như Ngô Nhật Tăng thì mình phải rất là trân trọng. Cậu ấy cũng rất là tâm huyết về cái đạo hát văn này.
3: Vâng, quý thính giả, và anh Ngô Nhật Tăng vừa được nghe chia sẻ của nghệ nhân Thanh Long và chị Thanh Vân, giảng viên thanh nhạc, về những cái tâm huyết của anh đối với việc gìn giữ và sưu tầm các cái làn điệu hát văn. Anh nói rằng anh đi rất nhiều những cái đền chùa, rồi là đến rất là nhiều nơi để có thể sưu tầm những cái điệu hát văn cổ. Thì trong quá trình mà đi khắp miền như thế thì có những cái cuộc gặp gỡ nào mà khiến anh có thể nhớ mãi một cái câu chuyện, không chỉ là giọng hát của họ đâu mà có thể là cái nhân cách, cái đời sống hay cái cách mà họ đang giữ gìn một cái vốn âm nhạc truyền thống của dân tộc?
4: Trong quá trình tôi đi tìm kiếm như vậy thì cái nhân duyên rất lớn của tôi là gặp được rất nhiều các lão nghệ nhân, có thể nói là những người gạo cội trong làng hát văn Việt Nam. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta cứ lấy hai cái tiêu chí phạm trù âm nhạc, đấy là cương nhu thôi, thì sẽ có những người thể hiện cái tính cách của mình trong lời văn là nó mềm mại, và có những người thể hiện cái tính cách là thẳng thắn. Ví dụ như cố lão nghệ nhân là Lê Bá Cao, cụ ở Ninh Xá, Ninh Sở, thì đặc trưng của cụ là cái giọng đấy gọi là giọng thổ đồng, đặc trưng và cái tính cách của cụ thể hiện trong lời văn. Và cụ có một câu rất là hay, thực ra câu này thì nhiều người vẫn thường nói, nhưng đến thế hệ chúng tôi nó là một cái câu kinh điển, đấy là trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng. Nghĩa là cái tính cụ cương cường, nếu khi mà phục vụ trong quá trình là thực hành tín ngưỡng, nếu cái người mà thực hành tín ngưỡng như Hầu Thánh chẳng hạn mà không đúng lề lối, không gìn giữ được những cái nét văn hóa của là dân tộc cũng như là của cái tín ngưỡng ấy, thì cụ sẵn sàng là cụ không hát gác đàn để đứng lên, nó thể hiện đúng tính cách con người.
3: Có lúc nào anh nhìn lại cái hành trình 20 năm của mình ấy, có bao giờ anh tự hỏi là vì sao mình lại làm cái công việc này trong khi mình không biểu diễn, mình cũng không sân khấu, không nổi tiếng, và nó cũng rất là vất vả, một công việc nó khá là bếp núc đấy ạ, cái việc mình đi sưu tầm rồi mình lại lưu giữ lại ấy.
4: Để mà nói rằng là có một cái động lực hay một lý do nào đấy để gìn giữ và giữ chân tôi lại để theo cái này thì thú thực đến ngày hôm nay tôi chưa tìm được một lý do chính đáng. Thế nhưng khách quan ra, qua câu chuyện của hát văn, qua với cái quá trình mà tôi đi sưu tầm tìm kiếm, thì cái tôi được lớn nhất đấy là gì? Được gặp gỡ. Và không chỉ đơn giản là cái nôi của văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, mà tôi được đi ba miền. Và khi được tiếp cận với các nghệ nhân, được giao lưu, được học hỏi và nghe được những câu chuyện trong đấy, thì đâu đấy trong câu chuyện của các nghệ nhân kể ra rằng nó có giống như là có luôn luôn là cái sự thôi thúc, cái ngọn lửa mà luôn luôn cháy trong họ. Và tôi cảm thấy hình như là mình được truyền cái ngọn lửa đấy. Chính đấy là tôi nghĩ rằng nó là một cái lý do, nhưng lớn hơn cả là mình được tiếp cận một cái góc độ khác trong cuộc sống, nếu như thuần là chỉ là kỹ thuật thôi. Thế nhưng trong văn hóa dân gian nói chung và nghệ thuật hát văn nói riêng, thì nó truyền tải rất nhiều yếu tố văn hóa vùng miền mà trước đây mình chưa được đi. Thì nghe qua cái làn điệu đấy, mình hiểu cái con người
3: mình
4: ở vùng miền đấy.
3: Mình được sống trong cái vùng
4: miền. Vâng, đúng rồi chị ạ.
1: Bắt sóng.
2: Bắt sóng.
1: Bắt sóng.

0: quý vị thính giả và anh Ngô Nhật Tăng thì vừa được nghe hàng loạt các cái trích đoạn của một số loại hình nghệ thuật truyền thống được đăng tải trên các cái trang mạng xã hội thời gian gần đây như là hát sẩm, chèo. Đây chỉ là một ví dụ cho thành công của việc ứng dụng chuyển đổi số và số hóa để bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật truyền thống. Sau đây xin mời anh Ngô Nhật Tăng và quý thính giả cùng nghe phát biểu của tiến sĩ Phạm Chí Thành, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, nghệ sĩ chèo Hà Việt Cường.
1: Hiện tại chúng ta không thể nào tách rời ra khỏi công nghệ số và đời sống số bây giờ được. Tôi nghĩ rằng là như này nhé, những người ở khoảng miền Trung và Nam Trung Bộ đấy, mà khi họ có một cái app mà chuyên môn để cho các nghệ nhân bài tròi và nghệ sĩ bài tròi được lên đấy hát, thì tôi chắc chắn rằng dù ở đâu nhưng là người của vùng đấy, họ cũng sẽ nhảy vào cái app ấy ngay lập tức. Đầu tiên ta phải để họ thấm đã, họ tạo thành thói quen đã, và họ phải để ý đến, họ phải yêu quý nó đã.
2: Chính cái khơi gợi trong lòng khán giả, vì nghệ thuật chèo là của nhân dân, do nhân dân giữ. Và khi họ nghe tiếng hát chèo dần dần nó thấm nhuần, nó ngấm vào, thì họ sẽ đến với nhà hát chèo nhiều hơn và đến với sân khấu chèo nhiều hơn.
3: Em nhận được rất nhiều những cái comment, những cái dòng tin nhắn mà khán giả rất nhiều độ tuổi gửi cho em. Có những dòng comment từ các bạn trẻ bảo là bây giờ mới được nghe chèo và cũng thấy hay ghê. Thế em rất là vui và em có một ước nguyện là em muốn được lan tỏa rộng hơn nữa cho nghệ thuật chèo.
0: Với những cái ý kiến vừa rồi thì anh Ngô Nhật Tăng, bản thân anh cũng có một kênh YouTube và anh cũng đăng tải rất là nhiều những cái bài hát văn ở trên đấy, thì anh nhận thấy cái xu hướng về cái việc số hóa để bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật truyền thống hiện nay như thế nào?
4: Thực ra là cái việc số hóa là cái hơi thở của thời đại. Cho nên là cái việc nếu như chúng ta có thể là lan tỏa được, ngày xưa gọi là có cái đài cassette, có cái băng hay là nói qua câu chuyện. Nhưng ngày nay khi mà công nghệ số nó phát triển rất là mạnh mẽ, với cái các nền tảng phát triển rất là tốt, thì cái việc mà ở đây chúng ta chia sẻ lên đấy, ngoài là việc là lưu trữ, thì ít nhất là sẽ có những người tìm hiểu là có thể tiếp cận gần hơn và dễ hơn, khác với ngày trước khi chúng tôi hay là bản thân tôi là đi tìm kiếm.
0: Dạ vâng, và với bản thân anh Ngô Nhật Tăng thì trong cái quá trình mà anh số hóa hát văn ấy, thì anh phải đối mặt những thách thức kỹ thuật như thế nào về chất lượng băng, về thiết bị, rồi đến cái việc bảo tồn những cái tính nguyên bản của các cái bản hát văn đấy nữa?
4: Phải nói chân thành một điều, đấy là cái khó khăn lớn nhất là tôi là người nghiệp dư, là dạ, tay ngang. Cho nên để số hóa một cái băng, nếu như bây giờ nó quá đơn giản với các thiết bị, nhưng ngày trước thì cái việc là loay hoay tự tìm kiếm, bắt đầu từ là câu chuyện là cái băng nó bị mờ, nó bị bẩn. Bây giờ làm sao thì bắt đầu tôi lại phải đi nhờ anh em, những người về phần kỹ thuật, họ hướng dẫn từng bước một. Và cái việc số 2, sau khi là tìm được cái băng quý rồi, băng nó cũ xử lý xong rồi, thì trong quá trình làm nó còn bị đứt nữa. Như các anh chị đây là có kỹ thuật, có thể nối chắp lại được. Nhưng cái đấy là cái tôi thường xuyên phải đối mặt. Và cái quan trọng hơn cả đấy là hàng ngày đi làm, chỉ có tranh thủ thời gian buổi tối. Cho nên cái vấn đề lớn nhất ngoài kỹ thuật, nó chính là thời gian. Và đâu đấy nữa, nó chính là chi phí tài chính và tiền bạc. Bởi vì là để bật một cái băng thì ta cần có cái đài. Nhưng cái băng cũ thì nó không phải cái đài nào nó cũng bật được. Đấy, cho nên là phải đầu tư đài và đầu tư thời gian, và đặc biệt đấy là câu chuyện là thời gian của bản thân mình.
0: Với cái nhiều thời gian và công sức như thế thì tôi cũng không hiểu là động lực nào mà khiến anh Ngô Nhật Tăng không bỏ cuộc giữa chừng với rất nhiều những cái thách thức như vậy ạ.
4: Để mà có cái câu hỏi chính xác trả lời cho chị ngày hôm nay thì tôi cũng chưa biết là lấy cái lý do nào hay là tìm ra cái nguyên nhân cụ thể đâu. Nhưng thực sự ra như ban đầu tôi có nói đến là ngọn lửa được truyền từ các nghệ nhân. Bởi vì bây giờ nếu tôi được tiếp cận là cái may mắn. Bởi vì thực tế nhiều nghệ nhân khi có người đến thu âm, không, đến thu âm là các nghệ nhân thường là đánh trống làng hay là giữ nghề đi, là các cụ không cho ghi âm. Nhưng tôi thấy tôi rất là may mắn khi đến là các cụ không giấu, bởi vì là tôi không làm nghề cho nên các cụ không sợ mất nghề. Và các cụ có nói một câu vào một cái buổi phỏng vấn trực tiếp của tôi là nếu không phải là mày thì tao sẽ không bao giờ tao nói ra. Và tao hy vọng rằng những điều ta nói ra này sau này có thể người nào cần thì cháu đưa cho người ta để là người ta biết, để người ta học. Như vậy thì vô hình chung tôi cảm thấy mình như là có một cái sứ mệnh là được các cụ giao cho.
0: Và nối tiếp.
4: Vâng, cho nên là cái việc như thế là tôi nghĩ rằng nó là một cái động lực lớn để tôi cố gắng hàng ngày để lưu giữ cũng như là số hóa. Và biết đâu đấy thì có một ngày nào đấy có người khác người ta cần thì tôi sẽ là trao truyền.
0: Từ cái việc anh nói rằng là đấy là cái động lực rất là lớn để anh có thể theo đuổi cái công việc này, thì từ cái động lực đấy anh Ngô Nhật Tăng đã học chữ Hán ạ, rồi thuê chuyên gia Hán Nôm để hiệu đính văn bản ạ. Với anh thì việc hiểu lời văn và điển tích nó quan trọng như thế nào trong cái việc lưu giữ những cái thanh âm của hát văn?
4: Một trở ngại nói chung trong văn bản hành chính của chúng ta, đấy là nó lưu giữ ở rất nhiều là văn bản Hán Nôm, không chỉ riêng hát văn mà các bộ môn khác, ví dụ như chúng ta sẽ nói là địa lý, lịch sử. Cho nên cái việc tiệm cận được với cái bản gốc ấy là rất quan trọng. Và ngày hôm nay khi chúng ta đang nói chuyện với nhau đây, có rất nhiều từ Hán Việt mà bản thân chúng ta không hiểu hết ý. Và cái việc để thể hiện một làn điệu âm nhạc dân gian nói chung, chúng ta thấy trong chèo có, rồi trong ca trù có. Thế nhiều nghệ nhân là hát rất hay, nhưng vì rằng không hiểu được nội dung cho nên cái việc truyền cảm hứng vào đấy nó không thể là hết được. Và đâu đấy khi tiếp xúc với các nghệ nhân, các cụ có diễn giải cho tôi, à câu này đang thể hiện là cái sự là uyển chuyển, điệu đà của một cô gái, của một vị thánh nữ. Cho nên là chúng ta phải hát cái câu văn đấy nó phải là uyển chuyển và mềm mại. Và vì rằng là để hiểu được cái câu chữ đấy nên chúng ta phải biết một chút về Hán Nôm. Đấy là một trong những nguyên do để cho bản thân tôi cố gắng là cũng vừa học cũng như là có thể là hiệu đính cũng như là nhờ người để làm sao diễn giải lời văn để các nghệ nhân trẻ sau này có thể là tiếp cận được.
0: Và trong cuốn Phạm Văn Kiên và Trăm Năm Hầu Bóng Nhạc Văn thì anh tham gia chú giải gần 200 bản văn cổ ạ. Điều gì khiến anh nhận ra rằng âm thanh thôi là chưa đủ và chúng ta cần rất là nhiều tri thức đi kèm ở trong đấy? Hôm nay thì anh Ngô Nhật Tăng cũng mang đến cái cuốn sách đấy đấy ạ.
4: Phải nói một cách khách quan như sau. Tôi rất ấn tượng trong một bản văn, đấy là trên Lào Cai có đền thờ ông Hoàng Bảy. Thế thì ở đây nếu chỉ hát một cách đơn giản, nói rằng tôi đang sắp hát về văn ông Hoàng Bảy như thế thì ai cũng có thể làm được. Thế nhưng tôi xin minh họa một cái đoạn nó ngắn ngắn thôi.
0: Dạ.
4: Thì trong đấy nó chứa Hán Nôm này. Nếu ta không hiểu Hán Nôm, ta không biết rằng là, cái người sáng tác là các nghệ nhân ngày xưa sáng tác là phải có tri thức. Nếu không tri thức không thể sáng tác được. Và chúng ta cũng phải có tri thức thì mới hiểu được. Thế thì ví dụ cái câu đấy là gió nam thoảng.

0: non Tây trăng in mặt nước với đầy. Tôi dừng ở đây thôi.
1: Dạ.
0: Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là gió Nam thì mùa nào mới có, nó có mùa hè. Và tiệc của ông Hoàng Bảy là tháng nào? Nó là tháng 7. Và quan trọng hơn cả đấy là chúng ta thấy những câu như bóng ác tà, thì đâu đấy trong cái câu chuyện điển tích của các cụ ngày
1: Ngày xưa.
0: xưa, đấy là chuyện Hậu Nghệ bắn là bắn quạ vàng. Và bóng ác tà này nó biểu hiện chính là ông mặt trời. Chứ nếu như bây giờ hỏi một số cung văn trẻ, các bạn bảo chắc
1: Không
0: đấy là
1: hiểu
0: mấy
1: được.
0: con chim thôi.
1: Đúng
0: Đấy,
1: rồi.
0: ông Hoàng Bảy lên là đi chơi là bắn chim, không phải. Ý nói rằng là vào cái thời tiết đấy, không gian đấy, ở trên vùng rừng núi đấy, có một vị thánh nhân ngài hiển linh ở đấy. Thì đấy là một trong những cái lý do mà bản thân tôi cũng cố công để là vừa học này, vừa nghiên cứu này, và đâu đấy nữa để là góp một phần truyền tải nội dung mình biết tới các nghệ nhân trẻ ngày nay.
1: Và vậy theo anh, nếu không có những cái kho tư liệu về hát văn như thế thì thế hệ cung văn và nhạc công sau này sẽ mất đi những cái điều gì?
0: Nó có một cái từ hơi Hán nôm là bản lai diện mục, nghĩa là chúng ta không tiếp cận được cái đầu tiên thì chúng ta sẽ luôn luôn đi theo một câu chuyện của một người khác. Nghĩa là đâu đấy là nếu như tôi dịch có cái ý kiến chủ quan của tôi, và đâu đấy có thể chị dịch hoặc người khác dịch nó có ý kiến chủ quan. Cho nên nếu ta có
1: Phải
0: điều
1: tìm về
0: kiện,
1: bản gốc đúng không?
0: đúng rồi,
1: Vâng.
0: ta tiếp cận với cái bản gốc thì đấy là cái giá trị nó sẽ mang lại cho chúng ta. Và các cung văn trẻ bây giờ nó đang bị rơi vào một tình trạng chung, không phải do yếu tố chủ quan của các bạn đấy. Đấy là câu chuyện chúng ta thường nói là tam sao thất bản. Từ cái bản gốc đấy, qua một vài lần là học thuộc qua miệng này, học truyền khẩu mà. Cho nên là nhiều khi tôi nghe nhầm, tôi nói sai. Xong đến khi người nghe tôi lại nghe nhầm, nói
1: Rồi,
0: sai.
1: dạ.
0: Cho đến khi cái người học cuối cùng sai, cộng sai nữa thì
1: Thế là
0: sai
1: đúng là
0: càng
1: tam
0: xa.
1: sao thất bản rồi.
0: Vâng.
1: Dạ vâng. Khi mà những cái kho tư liệu này nó được đây thành một cái cuốn sách như thế này thì anh thấy rằng các cung văn rồi các nhạc công thì họ đón nhận nó như thế nào?
0: Phải nói đúng một từ rất là đáng buồn, nghĩa là đam mê thì tôi làm, tôi bỏ thời gian, chị đây là
1: Vâng,
0: cuốn
1: một
0: sách
1: cuốn
0: tôi
1: sách.
0: đã thiết kế này, rồi
1: Dạ.
0: là làm bản bông rất là cầu kỳ rồi, để ra một cuốn sách này ngoài thời gian ra còn chi phí về tiền bạc, con số số tiền bỏ vào chuẩn bị cho cái bản này, bản cứng này là khá là nhiều tiền rồi. Thế nhưng thực tế bây giờ là các bạn trẻ nó đang bị đi theo một cái tình trạng đấy là gì, so với hát văn, so với hát sẩm và so với ca trù, là ba bộ môn nghệ thuật dân gian chúng ta thường thấy, thì khả năng tự sinh của hát văn
1: Hát
0: cực
1: văn.
0: kỳ lớn. Nghĩa là tôi chẳng cần bảo lưu gì, tôi hát sai cũng được, chỉ cần người nghe thích mời tôi hát là tôi có tiền. Thế là người cung văn họ không có một cái nhu cầu căn bản là
1: Là đi
0: hát
1: tìm
0: đúng,
1: hiểu. Vâng.
0: vâng, hát làm sao cho nó chuẩn. Chứ còn ca trù thì sao? Đã là
1: Liên
0: kén người
1: luật.
0: nghe. Cho nên anh hát sai thì là anh ngay nghe một cái tiếng trống trầu là biết ngay anh hát sai. Hay hát sẩm mà không đúng làn điệu biết ngay. Nhưng hát văn có thể sai, nhưng chỉ cần người nghe người ta thích thôi, và cái người nghe họ không qua cái tiêu chí chuẩn mực nào. Cho nên là một vấn đề thực tế bây giờ, đấy là các cung văn họ không có nhu cầu, thật sự không có quá nhiều người. Nghĩa là đại đa số chỉ cần làm sao hát được và họ đi, đi kiếm tiền.
1: Với cái thực trạng như thế thì anh Ngô Nhật Tăng đau đáu một cái điều gì, và với một cái kho mà anh đã số hóa được như thế thì nó sẽ anh sẽ phải làm gì chứ? Anh có cái thôi thúc điều gì để làm gì với cái kho số hóa như thế để có thể giữ gìn những cái bản hát văn mà đúng với cái tính chất của nó?
0: Thực ra thì chúng ta phải nói một câu là hoa đến kỳ thì hoa sẽ nở, gặp
1: Vâng.
0: đúng người đúng thời điểm thôi. Cái việc ở đây là tôi lưu giữ bởi vì có nghĩa thể là cái sứ mệnh của tôi, hoặc một cái nhân duyên rất lớn là tôi là người lưu giữ. Và biết đâu đấy có thể mà qua thời gian, đến một lúc nào đấy có thể là nhà nước, có thể là các nghệ nhân trẻ, là mọi người cảm thấy rằng là cần phải quay lại về mặt là thời gian để tìm lại những cái bản sắc của văn hóa dân tộc, thì lúc đấy có thể là mọi người sẽ cần, và hy vọng lúc đấy là những cái mà gọi thư viện số của tôi thì mọi người sẽ sử dụng đến. Còn tạm thời bây giờ thì nó vẫn là dừng lại góc độ là đam mê thôi.
2: Tôi ngày mai.
3: Tôi ngày mai.
1: À, vâng anh Ngô Nhật Tăng ạ, khi nhìn lại cái kho tư liệu đồ sộ mà mình đã sưu tầm thì anh nghĩ điều gì khiến mình tự hào nhất, là cái số lượng băng, chất lượng tư liệu hay những cái câu chuyện phía sau mỗi cái bản thu?
0: Nếu nói dùng cái từ tự hào thì chưa bao giờ tôi dám tự hào cả. Tôi nghĩ rằng tôi quá may mắn, bởi vì khi đến với các nghệ nhân, đặc trưng không chỉ là hát văn mà các nghệ nhân khác nữa, cái việc là lưu giữ riêng cho bản thân và con cháu, đấy là một cái trở ngại cho chúng ta khi tiếp cận với các nguồn là văn hóa dân gian truyền thống nói chung. Cái may mắn của tôi ở đây là gì? Gần như những nghệ nhân tôi được gặp là các cụ không bao giờ giấu một ngón nghề gì. Một cách rất đơn giản là coi đưa ra nghề thì tôi cũng chẳng làm được. Và vô hình chung các cụ không biết được rằng là những cái điều như thế nó chính là cái tư liệu vô giá, và tôi may mắn được sở hữu những cái tư liệu vô giá, và hy vọng rằng đến khi có người cần thì tôi sẽ lại trao chuyển lại thôi.
1: Vậy thì như anh cũng chia sẻ từ đầu là anh có một kho tư liệu như thế, nhưng hiện nay cái thư viện số đấy nó vẫn chưa được mở ra đúng không ạ? Và những người trẻ, những nhà nghiên cứu, những nghệ sĩ thì làm thế nào để có thể, anh có mong muốn để xây dựng cho nó mở hơn để họ có thể tiếp cận với hát văn một cách bài bản hơn hay không?
0: Nếu nói cho tôi một cái điều mong ước thì tôi ôm ấp nó 20 năm nay rồi, vẫn đang ôm ấp. Và ngày hôm nay là sau một thời gian rất dài tôi nói lại cái ước mơ của tôi. Bởi vì là cả một quá trình dài, đầu tư thời gian và tiền bạc cũng như là công sức tâm huyết cực kỳ lớn. Thế nhưng đâu đấy có một cái vấn đề là khi đưa ra những giá trị thực sự quý báu đấy thì gặp phải một cái trở ngại. Đấy là cái giá trị đấy rất tốt, nhưng những người tiếp cận họ là họ chưa được qua kiến thức nền tảng để hiểu được cái giá trị đấy nó hay như thế nào. Nghĩa là cái người trao truyền. Cái người trao truyền là một vấn đề lớn. Vấn đề thứ hai nữa, như chúng ta vừa trao đổi ban đầu đấy ạ, đấy là cần những cái như thế có thực sự cần hay không. Và bởi vì là những cái thứ nó khó như thế thì bây giờ thà rằng ta chọn nó dễ đi thì đi học cái khó đấy vừa tốn thời gian, mà có khi nói thật với chị 10 người thì may ra 1-2 người thích cái làn điệu cổ thôi, chứ còn bây giờ họ thích theo cái xu hướng của thời đại, nó là hơi thở của thời đại mà. Âm nhạc nó mang cái tính chất kế thừa, cho nên là nghe nó phải tươi mới cơ, chứ nghe cái giọng của các cụ, cái làn điệu nó vừa khó hát mà vừa khó thực hành.
1: Thì theo anh làm thế nào để hát văn với những cái chiều sâu tâm linh và nghệ thuật, hát văn cổ ấy ạ, với chiều sâu tâm linh và nghệ thuật nó tuyệt vời như anh vừa chia sẻ, có thể tiếp cận với những người trẻ, rồi những cái người mà đang thực hành bây giờ mà nó không bị biến dạng và không bị thương mại hóa?
0: Nó là một cái vấn đề mà tôi cứ ấp ủ và cứ nghĩ mãi và cứ đi đặt câu hỏi với rất nhiều người. Và đâu đấy là tôi tự có cho bản thân mình một cái lời giải như thế này, thì cũng chia sẻ với chị, không biết là nó đúng hay nó sai. Trước khi chúng ta viết được một bài văn hay, hay là viết được một cái bức thư đẹp, thì chúng ta phải viết một câu chữ nó tròn trịa. Và đâu đấy là khi các nghệ nhân có nói với tôi một câu cháu muốn hát hay, thì cháu hãy nắm thật vững cơ bản. Và tôi được nghe cố lão nghệ nhân Hoàng Trọng Kha khi còn tại thế, cụ có nói rằng là ngày xưa để mà ta được bố ta cho hát thì ta mất đi 3 năm. Chỉ có một cái việc sáng dậy là hét vào cái chum và ngồi gõ nhịp. Cái đấy để làm gì? Hét vào chum để cho nó vỡ giọng ra. Và gõ nhịp là gì? Nó thật là vững chãi. Giống như bây giờ tôi đang ngồi nói chuyện với chị, tôi có thể là làm là hai tay vẽ hình vuông, hình tròn. Và đấy là cái mà các cụ vẫn thường xuyên phải tập luyện. Và sau khi vững những cái thứ như thế rồi, thì cái việc là triển khai những cái thứ luyến láy biến tấu khó trong hát văn nó không còn khó nữa. Thế còn ngày nay thì thực tế ra là thực trạng các bạn là chỉ cần làm sao là hát nó giống giống vậy thôi. Nhiều khi chúng ta hay nói vui với nhau là thấy thế mà không phải thế. Cho nên cái vấn đề để giải quyết nó không quá khó. Cái khó ở đây là gì? Các bạn có dám bỏ ra 3 năm rút xuống còn 1 năm hay là chuyên tâm trong 6 tháng? Bởi vì thực tế là gì? Là cơm áo gạo tiền. Người ta cần phải có kinh tế. Ngày xưa các cụ khó khăn sẵn rồi. Cho nên là thôi bây giờ thì hàng ngày đi ra đồng, rồi thì là ra vườn. Và cuối cùng tranh thủ thời gian là gì? Vừa viết chữ, vừa học chữ Hán, vừa học gõ nhịp. Và vô hình chung là đi theo bố, theo mẹ cũng là được đi thực hành. Nhưng bây giờ hàng ngày còn phải con cái và rất nhiều thứ, thì để chuyên tâm vào một thứ, đấy là một vấn đề khách quan chứ không hẳn là chủ quan. Nghĩa là bây giờ là để đảm bảo được thì họ phải sống được, phải có thu nhập được, chứ không thể chuyên tâm về để học một thứ được. Đấy là cái rất khó.
1: Và nhìn lại cả một cái hành trình của mình, nếu gọi tên một cái tôi khác của mình ấy ạ, thì anh Ngô Nhật Tăng sẽ gọi đó là đam mê, công việc này là trách nhiệm, hay là một lời hứa đối với di sản âm nhạc truyền thống của dân tộc?
0: Nếu nói là hứa thì tôi không dám hứa, nhưng mà tôi đang cố gắng làm những cái gì tốt nhất mà mình có thể. Tốt ở đây không chỉ là cái đam mê, tốt ở đây không phải chỉ là cái ước mơ, mà cái tôi bỏ ra thực sự ra, anh em trong nghề khi nhìn thấy tôi, nhiều khi anh em cứ trêu là tôi bị hâm. Bởi vì là dành quá nhiều thời gian, trong đấy có cả thời gian không chỉ bản thân mà là của cả gia đình. Trừ mỗi công việc là tôi không làm mà được thôi. Bản thân tôi đang cố gắng từng ngày, và xuyên suốt quá trình gần 20 năm vừa qua, những cái thứ mà tôi bỏ ra không chỉ thời gian tiền bạc, mà nó thực sự nó hơn cả là tâm huyết của bản thân mình. Bởi vì tôi không phải người trong nghề, tôi không phải người đi hát. Tôi tự đặt ra câu hỏi tôi làm để làm cái gì, và đâu đấy nó giống như là một cái trọng trách được giao phó từ các nghệ nhân gửi gắm vào cho tôi. Và tôi cảm thấy mình có một cái trách nhiệm làm sao đấy để có thể một ngày nào đấy là có những người đam mê hơn tôi để tôi truyền sang họ. Chứ nếu bây giờ nó cứ giữ mãi trên mình như thế này, nó giống như mình luôn luôn có một cái gánh nặng rất lớn đè lên vai, bởi vì mình chưa mang nó ra khỏi cái nôi của nó để tới những người thực sự cần thiết.
1: Vâng, như anh Ngô Nhật Tăng cũng vừa chia sẻ cái đau đáu của anh là anh muốn trao lại những cái điều mà anh đã sưu tầm được trong rất là mấy chục năm qua để cho những cái người mà người ta thực sự cần đến nó. Và anh cũng chia sẻ rằng là các bạn trẻ trường đại học FPT đang có một cái dự án để phối hợp với anh về cái việc đưa những tư liệu quý như thế này để đến với những cái người mà người ta cần ấy, thì anh có thể chia sẻ thêm về cái dự án này.
0: Cái dự án này thực sự ra là cũng giống như gặp chị ngày hôm nay, nghĩa là rất lâu rồi là tôi không sờ đến nó nữa, nó giống như một cái thứ tôi cất kỹ vào về thời gian kỷ niệm thôi. Nhưng khi mà nói chuyện với các bạn đấy, với cái mong muốn của các bạn đấy là được tiếp cận nhiều hơn với giới trẻ, vì đâu đấy giới trẻ nhiều ý tưởng hơn và biết đâu đấy là các bạn có thể là lan tỏa được cái nghệ thuật hát văn nói riêng và cái tín ngưỡng thờ Tam Tứ Phủ tới đông đảo hơn, gọi là nhận người dân. Thế thì khi nghe các bạn nói chuyện thì tôi cảm thấy nó chính là mình cách đây là gần 20 năm. Cho nên là tôi cảm thấy rất là vui và cảm thấy có động lực. Và hy vọng rằng là có nhiều bạn trẻ cùng chung tay thì nhiều ý tưởng hơn và bạn cứ làm tốt hơn thôi. Thì tôi chỉ dừng lại mức độ là bảo lưu thôi. Còn mà kế thừa và phát triển thì tôi chưa làm được.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trên hành trình gìn giữ nghệ thuật dân gian, anh Ngô Nhật Tăng không đứng trên sân khấu, nhưng lại ở rất gần với cốt lõi của di sản, đó là ký ức. Bằng sự kiên nhẫn, lặng thầm và một tình yêu rất bền bỉ, anh đã góp phần gìn giữ không chỉ âm thanh mà cả tinh thần của hát văn. Vâng, xin cảm ơn anh Ngô Nhật Tăng đã đến với Tôi và Tôi ngày hôm nay để mang đến cho thính giả một cái tôi khác của một người giữ ký ức bằng âm thanh.
0: Rất cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian nghe cái buổi chia sẻ của tôi cùng như là biên tập viên Minh Trâm. Thì hy vọng rằng trong cái buổi chia sẻ này có thể là gần gũi hơn và có thể lan tỏa nhiều hơn tới các bạn trẻ, những người yêu nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật hát văn nói riêng. Chúng ta có thể là chung tay cũng như là lan tỏa cái nghệ thuật này tới đông đảo hơn nữa quần chúng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tôi và Tôi ngày hôm nay do biên tập viên Minh Trâm chủ biên đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: DJ xin chào các thính giả của chương trình Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương trên sóng của VOV3. Lại một ngày hè nữa chúng ta được đồng hành cùng nhau rồi. Và cứ đến tầm tháng 6, tháng 7 này, lướt mạng xã hội là mình lại thấy ngập tràn hình ảnh của những chuyến xe mùa hè xanh tình nguyện của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên. Chuyến xe ấy mang đến cho trẻ em, bà con vùng sông vùng xa những bộ quần áo mới, những trang vở mới, gói bánh, gói kẹo nữa. Còn những người tham gia hoạt động tình nguyện ấy thì sao nhỉ? Họ đã nhận được điều gì khi chuyến xe yêu thương ấy lăn bánh? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay nhé. Và các bạn thân mến, ngay bây giờ ngồi cạnh mình trong phòng thu là một cô bạn đã có hơn 5 năm đồng hành cùng với các dự án xã hội, đặc biệt là các hoạt động tại những bản làng vùng cao. Và dự là hành trình ấy sẽ còn tiếp tục đấy. Xin được giới thiệu với các thính giả bạn Nguyễn Trần Thu Mai, từng là trưởng ban truyền thông và là thành viên của ban dự án của Tổ chức Giáo dục và Phát triển Cộng đồng DOP. Chào Thu Mai, rất vui vì bạn đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay.
1: Thu Mai chào Dương và chào tất cả các khán thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Nghe nói là Mai đã đồng hành với các dự án xã hội từ rất sớm đúng không? Vậy thì cơ duyên nào đã đưa một cô gái 18-19 tuổi ngày ấy đến với thế giới của những hoạt động xã hội và tình nguyện?
1: Mai nghĩ là nói nó là cơ duyên thì cũng không hẳn. Nó sẽ xuất phát từ cái việc khi đấy bản thân mình cảm thấy là mình còn rất là trẻ, rất là khỏe. Thì những cái bạn trẻ và khỏe như mình, như sinh viên tụi mình, thì sẽ luôn có một cái khát khao là có thể mang được cái sức trẻ đấy, biến nó thành những cái điều có ý nghĩa và mang nó lan tỏa đến càng nhiều người càng

0: tốt. Thì lúc đấy giữa rất là nhiều cái câu lạc bộ của khoa hay là của trường mình, như là câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ âm nhạc, thì chính vì cái ý định đấy, cái suy nghĩ đấy của mình đã rất chú ý và mình đã chọn tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện. Sau khi đã tham gia được những cái chuyến tình nguyện của câu lạc bộ thì mình lại có duyên tham gia vào mùa hè xanh. Mình có một mùa hè xanh bát ngát với các bạn nhỏ ở Trà Vinh. Và sau đấy nữa, mùa hè của năm sau nữa, khi mà mình đang loay hoay, mình suy nghĩ là bây giờ hè năm nay mình sẽ làm gì, mình sẽ đi đâu nữa đây, thì cơ duyên và dòng đời lại đưa đẩy mình đến với một cái tổ chức mà cũng có rất là nhiều bạn, rất là nhiều anh chị cũng làm những cái hoạt động tình nguyện, dùng cái sức trẻ để tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Thì đấy là tổ chức giáo dục và phát triển cộng đồng DOB.
1: Vậy là hành trình tình nguyện của Thu Mai đã bắt đầu từ những lý do rất là đặc trưng của thời sinh viên. Nhưng mà 5 năm thì không phải là một con số ngắn đối với một người trẻ, nhất là khi chúng ta đã có nhiều sự lựa chọn ngoài kia cho sự nghiệp hay là giải trí cá nhân. Vậy thì điều gì đã giữ chân Mai ở lại lâu với các chiến dịch và các dự án cộng đồng?
0: Thì Mai nghĩ là để đi lâu dài với một điều gì đấy, đối với Mai thôi nha, thì nó sẽ có hai lý do chính. Nếu như ở cái phần trước Mai đã đề cập đến việc là Mai muốn dùng cái sức trẻ của mình để mang đến những cái giá trị cho nhiều người hơn nữa, thì đấy là chính là cái lý do thứ nhất. Vậy thì cái lý do thứ hai là gì? Ở DOB thì Mai đã có cơ hội được trở thành một cô giáo trẻ đến những cái bản làng vùng núi, được đồng hành với các bạn nhỏ ở đấy, được dạy cho các bạn những cái buổi học hè, và sau đấy nữa là những cái buổi học online cùng với nhau. Nhưng mà thật ra trong suốt một tháng hè mà Mai đã đi cùng DOB ở năm đầu tiên ấy, thì Mai thấy là ôi, mình không phải là một cô giáo gì đâu, mà chính mấy bạn, chính những bạn nhỏ nơi đấy mới chính là những người thầy, những người cô đã dạy cho Mai rất là nhiều điều. Mai lúc đấy Mai lại trở thành một cái cô trò nhỏ và học rất là nhiều từ các bạn. Thì đấy chính là cái điều mà Mai cảm thấy là Mai nhận về, nó rất là to lớn so với những gì mà mình đã bỏ ra. Đấy, thì hai lý do đấy đã là những cái điều mà giữ chân Mai đồng hành rất là lâu với lại DOB.
1: Và các bạn thân mến, là khi ngồi đây chia sẻ với Thu Mai thì Đinh Dương thấy Thu Mai đã đặt rất nhiều cảm xúc yêu thương khi nhắc về DOP, tổ chức mà Thu Mai đã đồng hành. Vì vậy có một ca khúc mà chương trình muốn gửi tặng cho Thu Mai cũng như là các thính giả đang nghe đài. Ca khúc có tựa đề Tâm do nghệ sĩ Indie Mơ sáng tác và thể hiện. Tâm là một ca khúc có khá là nhiều ý nghĩa với DOP cũng như là Thu Mai đúng không?
0: Nhắc đến Tâm thì Mai nghĩ là nó quá là thân thương với mình rồi. Tại vì có một điều Mai sẽ tiết lộ cho mọi người, chính là những cái thước phim mà mọi người có thể xem được từ MV Tâm của chị Mơ đấy, chính là những cái thước phim do những thành viên của DOB ghi lại trong suốt những cái quá trình mà các bạn đi đến những cái bản làng xa xôi đấy, các bạn đồng hành cùng những bạn nhỏ nơi đấy.
1: Vậy là một ca khúc có rất nhiều ý nghĩa đối với tổ chức DOP. Và các bạn thân mến, không để các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là ca khúc Tâm.

0: vừa được thưởng thức ca khúc Tâm do ca sĩ Mơ sáng tác và thể hiện. Nghe xong ca khúc vừa rồi thì Dương nghĩ là sẽ có rất nhiều kỷ niệm ùa về với Thu Mai. Vậy thì có câu chuyện nào làm bạn ấn tượng nhất trong hành trình tình nguyện của mình không?
1: Nếu mà Dương không thêm chữ ấn tượng vào trong câu hỏi thì chắc là Mai sẽ ngồi đây và kể chuyện đến sáng vẫn chưa hết chuyện. Tại vì những cái ngày tháng mà mình đi cùng với đồng đội của mình đến những cái bản làng nơi vùng sâu vùng xa đấy, nó lại có rất là nhiều cái chuyện để kể, và câu chuyện nào nó cũng có ý nghĩa riêng của nó đối với mình hết. Nhưng mà tại vì cái câu hỏi của Dương nó là câu chuyện ấn tượng thì ngay lập tức có một cái hình ảnh nó hiện ra trong đầu mình, là hình ảnh về một cái bạn rất là ngỗ nghịch tại cái bon. Bon tức là cái bản làng theo cái cách nói thông thường của mình ấy. Tại cái bon mà diễn ra cái dự án hành trình nuôi chữ đầu tiên mà Mai trực tiếp tham gia vào. Thì có hai điểm mà về bạn đấy mà Mai rất là nhớ. Thứ nhất là thông thường ấy, đối với những cái bạn nhỏ mà rất là nghịch thì bọn mình sẽ khá là bối rối khi mà giao tiếp, khi mà đồng hành với các bạn. Là tại vì bọn mình chỉ là những người trẻ tình nguyện thôi, bọn mình sẽ không có xuất phát, xuất thân từ lĩnh vực sư phạm hay là một cái lĩnh vực gì đấy chuyên để bọn mình có thể giao tiếp được với những cái bạn như vậy hết. Nhưng mà sau khi đồng hành với bạn thì Mai phát hiện ra là một người, một bạn nhỏ hay một ai đấy, dù họ có gồ ghề, dù họ có gai góc đến đâu đi nữa, nhưng mà khi mà mình đã có cái sự kiên nhẫn, mình đã có cái sự đồng hành cùng với họ, mình đặt cái tâm mình vào trong cái sự đồng hành đấy, thì lâu dần, ngày tháng nó trôi qua thì sẽ có một khoảnh khắc nào đấy, nó nhỏ nhoi thôi, mình sẽ thấy được những cái khía cạnh rất là yếu mềm, rất là con người của họ. Mà đối với Mai, những cái khía cạnh đấy nó lại vô cùng quý giá ấy. Thì có một cái chuyện, một trong nhiều chuyện đã xảy ra nó như thế này. Thông thường bạn sẽ rất là nghịch, bạn sẽ không có nghe lời Mai hay là bất kỳ ai nói đâu. Tức là mình nói A thì bạn sẽ làm B, mình nói B bạn sẽ làm C. Nhưng mà lần đấy Mai nhớ là bạn té và bạn rất là đau, bạn bị thương ở đầu gối hay sao đấy, và bạn chảy máu. Thì khi đấy Mai bảo là theo cô về trường thì cô sẽ sát trùng cái vết thương cho, đừng có để đấy xong rồi lại chạy nhảy xong rồi lại nhiễm trùng nữa. Thì thông thường như theo lẽ thường thì bạn sẽ không nghe đâu, bạn sẽ tiếp tục chơi đấy. Nhưng mà vào cái khoảnh khắc khi mà bạn đau như vậy, mình dịu dàng, mình nhẹ nhàng, mình kiên nhẫn với bạn như vậy, thì bạn lại rất là ngoan, bạn không phản đối gì hết, bạn không phản kháng gì hết. Bạn theo Mai về trường, bạn để cho Mai chăm vết thương của bạn, bạn nghe lời Mai dặn dò là con phải rửa nó bằng nước sạch, con phải giữ cho nó đừng có nhiễm trùng như này như kia. Và thậm chí là có những cái khoảnh khắc bạn đau, bình thường bạn đau thì bạn cũng thể hiện là bạn không đau đâu, bạn rất là kiên cường, bạn rất là mạnh mẽ. Nhưng mà không, những lúc đó bạn lại để cho Mai thấy là bạn cũng rất là đau, bạn rất là yếu đuối, dù bạn là con trai đấy. Đấy, thì đấy là một trong những khoảnh khắc mà Mai rất là nhớ về bạn. Thì Mai có một tháng hè ở trên cái bon đấy để Mai đồng hành cùng các bạn. Thì có một câu nói mà một người đồng đội đã từng nói với Mai mà Mai rất là nhớ, đó là mình xuất hiện ở đây, mình hiện diện ở đây, thậm chí mình không dạy gì nhiều cho các bạn hết, nhưng mà cái sự hiện diện của mình, những cái câu chuyện mình kể các bạn nghe, những lời mình nói các bạn, nó cũng ít nhiều nó có tác động đến cuộc đời các bạn, đến tương lai các bạn rồi. Thì Mai rất là nhớ cái điều đấy, và cũng từ đấy trong Mai nó hình thành một cái suy nghĩ là chính mình, cái sự hiện diện của mình, những cái điều mình nói ấy, nó có tác động với mấy bạn. Vậy thì mình sẽ cố gắng làm sao để mà mình cho các bạn, mình gợi cho các bạn một cái điều là các bạn hãy cố gắng, các bạn học đi, các bạn đừng bỏ học. Thì Mai cũng nói với các bạn nhỏ đó rất nhiều về việc là em cố gắng học nha, em đừng bỏ học nha, hứa với chị nha. Rất nhiều lần Mai dụ bạn hứa với Mai nhưng mà bất thành. Nhưng mà vào cái ngày gọi là cái ngày bế giảng ấy, khi mà bọn Mai chuẩn bị về lại Sài Gòn rồi, thì Mai thấy bạn có lén lút, bạn nhìn về phía Mai rất là nhiều. Có lúc các bạn khác lại mét lại với Mai là bạn đấy bỏ đi khóc kìa. Thì vào các khoảnh khắc gần cuối rồi thì bạn có chạy lại và bạn thực hiện cái hành động móc méo với Mai. Bạn hứa với Mai là bạn sẽ không bỏ học, bạn sẽ tiếp tục học tiếp. Thì nó lại là cái hình ảnh mà nó động lại trong Mai rất là lâu. Thì đấy, Đấy chắc là hai cái câu chuyện mà nó để lại ấn tượng rất là lâu và rất là sâu cho Mai.
0: Dương tin một điều là đó không chỉ là câu chuyện ghi dấu trong Mai mà là cả một ký ức tuổi thơ của bạn nhỏ ấy nữa. Nhưng mà trong một hành trình đã qua đi, thì Thu Mai cảm thấy mình nhận được điều gì to lớn nhất và có bao giờ là cảm thấy là bản thân mình phải đánh đổi điều gì không?
1: Thật ra nhá, Mai nghĩ là Mai nghĩ Mai là một người rất là tham lam ấy. Tại vì nếu mà Mai cảm thấy là cái điều Mai làm mà Mai không nhận về cái gì hết thì Mai sẽ rất là cân nhắc, có khi là Mai không làm đâu. Cái nhận về ấy, sẽ có người thấy được, có người không thấy được. Nhưng mà Mai nghĩ là Mai rất là may mắn khi Mai cảm thấy là tất cả những cái điều mà nó diễn ra với Mai trong đời ấy, Mai đều cảm thấy nó là cái mà Mai đang nhận về chứ không phải là cái mất mát của Mai ấy. Thì ví dụ đi, khi mà mình đi đến những cái bản làng xa xôi như vậy thì có người sẽ nhìn nhìn nó theo cái hướng là mình đang mất thời gian, mình đang mất sức khỏe, tại sao mình phải đi rất là xa, tại sao mình phải ngồi xe những cái dặm đường rất là dài như vậy. Thì đối với Mai, Mai sẽ chuyển hóa nó lại, Mai chuyển nó thành một cái ý nghĩa là nhờ những cái chuyến đi này mình có dịp đến những cái vùng đất mới, mình có dịp gặp gỡ những cái con người mới, mình nghe những cái câu chuyện của họ, mình được học về văn hóa của họ, thì nó lại là cái mình nhận về rồi chứ mình đâu có mất đi đi gì đâu. Hay cái thời gian mà mình ngồi xe đấy, mình có thể là mình thấy những cái khung cảnh nó khác lạ, nó thu vào tầm mắt của mình, mà nếu mà mình chỉ ở khư khư một chỗ thì mình không có được những cái điều đấy. Thì đối với Mai là tất cả những điều Mai làm nó đều cho lại Mai, cho ngược lại Mai cái điều gì đấy, chứ Mai không mất đi điều gì cả. Cả cái việc là như hồi nãy Mai đề cập ấy, Mai đến với vai trò là một cô giáo dạy các bạn nhỏ, nhưng mà ra Mai thấy là các bạn dạy Mai rất là nhiều về cách mình đồng hành với nhau, về cách mình lắng nghe, mình thấu hiểu nhau.
0: Các bạn thân mến, là có thể là chúng ta đã tìm ra được câu trả lời cho cái câu hỏi đầu tiên của chương trình, đó là những người trẻ làm tình nguyện thì họ đã nhận được lại gì? Và bây giờ chúng ta đã có câu trả lời từ Thu Mai rồi. Và qua những lời mà Thu Mai vừa chia sẻ thì Đinh Dương thấy một điều là tình nguyện sẽ không phải là tình yêu thương một chiều. Đó là một hành trình mà chúng ta được nuôi dưỡng và vỗ về bản thân bằng những kỷ niệm đã qua. Và để tiếp nối chương trình thì Thu Mai có một ca khúc nào mà gắn bó với những kỷ niệm mà bạn đồng hành tại các bản làng không?
1: Một ca khúc nào, Mai nghĩ là chính xác hơn sẽ là một lời hát nào. Tại vì Mai cũng là một bạn rất là thích lưu giữ lại những cái kỷ niệm, những câu chuyện đã qua bằng những cái khung hình. Thì Mai chụp rất là nhiều những cái khung hình, quay rất là nhiều những thước phim về những cái bạn nhỏ hay là những cái vùng đất mà Mai đã đi đến. Thì vô tình trong một lần Mai ngồi Mai xem lại những cái khung hình đấy, thì có hai câu hát trong một bài hát của Cá Hồi Hoang nó xuất hiện trong đầu Mai. Em có nghe tiếng gọi nắng nơi cánh chim hát nhịp xa xăm. Nó lại rất là trùng hợp với những cái gì mà Mai được thu vào tầm mắt ở một cái nơi bản làng rất là xa xôi, không có tiếng xe cộ ồn ào, chỉ có những bạn nhỏ chạy tung tăng suốt cả ngày giữa cái nắng chang chang của buổi ban trưa, hay là giữa những cây cỏ, những xanh ươm của một cái sự sống rất là dồi dào, rất là phong phú. Tiếng gọi nắng nơi cánh chim hét nhịp xa xăm, một nơi xa xôi nào đó mà khi mà mình đi những cái nhịp sống hối hả bình thường này, mình sẽ không có dịp được thấy. Thì kể từ cái lần đấy, mỗi lần mà Mai nhìn lại những cái khung hình hay thước phim gắn liền với các bạn nhỏ, thì hai câu hát đấy của bài Lãng Đãng nó lại vọng lên trong đầu của Mai. Thì chắc là đấy là cái bài hát mà Mai rất muốn giới thiệu với mọi người, cũng như là giới thiệu với Dương trong buổi ngày hôm nay.
0: Và vậy là có một phần giới thiệu rất là thú vị. Vậy thì ca khúc Lãng Đãng do ban nhạc Cá Hồi Hoang sáng tác và thể hiện sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình hôm nay. Xin mời các bạn cùng nghe.

0: các thính giả vừa cùng Thu Mai và Đinh Dương nghe ca khúc Lãng Đãng do ban nhạc Cá Hồi Hoang sáng tác và trình bày. May ơi, một năm nữa của chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh lại đến rồi, và có rất nhiều bạn sinh viên đang háo hức chuẩn bị cho những chuyến xe tình nguyện mới. Là một người đi trước đã có rất nhiều trải nghiệm và những kỷ niệm vô giá nữa. Mai có lời nhắn nhủ nào muốn gửi đến các bạn trẻ hay không?
1: Mai nghĩ ngoài cái việc mà Mai đã đề cập đến từ đầu chương trình đó, là mình hãy cứ hết mình đi, hãy sắm trọn cái sức khỏe và sức trẻ của mình, thì có một điều nữa Mai nghĩ là Mai rút ra được từ những cái chuyến đi của mình ấy, đó là mọi người cố gắng mở lòng của mình ra. Tại vì khi mà mình mở lòng ra ấy, thì rất nhiều những cái điều tốt đẹp từ thế giới này nó sẽ có cơ hội, nó gõ cửa và nó tiến vào bên trong thế giới của mọi người nhiều hơn. Ví dụ như khi mà mình đến một cái bản làng xa xôi nào đấy, khi mà mình đủ cái sự cởi mở ấy, mình sẽ được nghe rất là nhiều cái nét thú vị về cái văn hóa, cái tập tục, hay là những cái câu chuyện đã gắn liền với họ. Tại sao họ lại cái thói quen như thế này, có thói quen như thế kia, tại sao họ lại khác mình. Và tất cả những cái khác biệt đấy đối với Mai, nó đều là những cái điều rất là đáng trân trọng, rất là đáng trân quý. Vậy thì khi mà mình mở lòng ra được ấy, thì mình sẽ đón nhận được hết tất thảy những cái điều tốt đẹp đấy. Thì đấy là chắc là cái điều mà Mai muốn nhắn nhủ đến những bạn đã đang chuẩn bị cho một mùa hè xanh thật là xanh sắp đến.
0: Các bạn ơi, các bạn đã nhận được những thông điệp mà Thu Mai vừa chia sẻ chưa? Cảm ơn Thu Mai đã đến với chương trình ngày hôm nay và chia sẻ rất nhiều thông tin thú vị. Và chúc cho Thu Mai sẽ tiếp tục có nhiều sức khỏe, niềm vui để tiếp tục hành trình gieo yêu thương đến mọi nơi, mọi vùng đất mới. Các bạn thân mến, có những bạn trẻ chỉ đi qua một mùa tình nguyện, nhưng cũng có những người bạn sẽ chọn gắn bó thật là lâu dài như là Thu Mai chẳng hạn. Có bao nhiêu lần 20 tuổi trong đời đâu, đúng không? Nếu các bạn muốn đến một vùng đất nào đó để gieo yêu thương, hãy đừng ngần ngại, bởi vì do dự trời sẽ tối mất. Đây là thông điệp của ca khúc Cho Tôi Lang Thang do nhóm nhạc Ngọt và rapper Denvo sáng tác và thể hiện. Cho Tôi Lang Thang sẽ thay cho lời kết của số phát sóng Nhịp Cầu Chia Sẻ Yêu Thương hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thu Mai và Đinh Dương. Hãy thưởng thức âm nhạc thật vui nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Xin chào những thính giả của chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý thính giả thân mến, ẩm thực của người Tày đa dạng, phong phú. Những món ăn của bà con thường gắn liền với lúa gạo và hương vị có sẵn trong tự nhiên. Điều đặc biệt là nó không đơn thuần phục vụ cuộc sống con người. Mỗi món ăn của người Tày đều là câu chuyện văn hóa, là lời răn dạy cháu con về lòng hiếu, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, hay khi tháng 7 chạm ngõ, bản làng của người Tày ở xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên lại thơm nước mùi nếp mới. Các bà, các mẹ hối hả chuẩn bị lá dong, thịt lợn, đỗ để gói bánh chưng. Khác với chiếc bánh chưng vuông vức ở đồng bằng, bánh chưng của người Tày thon dài, gồ lên ở giữa. Bà con gọi là bánh chưng gù. Hình dáng ấy bắt nguồn từ một tầng sâu tâm thức, gắn với hình ảnh người mẹ tảo tần nuôi ruộng nương. Bà Ma Thị Hiến, một người con của vùng đất Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, bùi ngùi nhớ lại lời mẹ kể năm xưa.
3: Mẹ kể bảo là người Tày làm bánh chưng gù, tỏ lòng biết ơn các ông bà tổ tiên, bố mẹ, nuôi con bằng gạo và kiểu là phải điệu con đi nương đi dẫy ấy. Tức là cái lưng lúc nào cũng phải điệu con là cái lưng gù ấy. Đấy, cho nên mới là gói cái bánh chưng gù đó để thể hiện cái lòng biết ơn cha mẹ. Điệu con đi làm nương rẫy mới ra được hạt gạo. Đến khi cái Tết đến thì mới có gạo để mà gói bánh chưng. Tại sao là cái bánh chưng gù là như vậy?
2: Sự đồng điệu giữa câu chuyện dân gian và

0: thực tế đời sống khiến chiếc bánh chưng gù trở thành một phần ký ức khó quên. Sống trong những năm tháng gian khó, chứng kiến người mẹ đựng đứa em út trên lưng đi làm, bà Hiến càng thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa đầy nhân văn của chiếc bánh này. Khi lớn lên, trở thành một người mẹ, bà lại tiếp tục trao truyền nét đẹp ấy cho con gái mình.
1: Mẹ lại kể cái câu chuyện đó và thấy thực tế là mẹ cứ phải đưa em út đi làm ấy, nghĩ cũng rất là đúng với thực tế. Qua cái câu chuyện mẹ kể và khi mình lớn lên, mình cũng nuôi con thì mình cũng cảm thấy là rất là cảm động, rất là biết ơn cha mẹ.
0: Điều làm nên bản sắc riêng của chiếc bánh chưng gù chính là cách buộc lạt, cách thắt nếp lạt, thay đổi theo từng mùa, từng lễ trong năm, mang thông điệp rất riêng.
1: Người Tài các cô nói chung và gia đình cô nói riêng là Tết nào cũng gói cái bánh chưng gù. Mẹ có dạy cho cô gói và có dặn cho cô là bánh chưng gù sẽ được gói hai cái Tết lớn của người đồng bào dân tộc Tài là rằm tháng 7 và tháng Giêng. Thì rằm tháng 7 thì mẹ cho buộc 3 lạt là buộc vào giữa. Ví dụ như cái bánh chưng gù nha này, buộc 3 lạt có nghĩa là tháng 7 là giữa năm là buộc giữa. Còn khi đến tháng Giêng, gói bánh tháng Giêng là sẽ nối một cái lạt dài cuộn từ đầu này đến đầu kia, có nghĩa là đã hết một năm rồi. Mà hiện tại đến Tết nào cũng vậy, bản thân cô, gia đình cô, bàn tay của cô tự gói ra cái bánh, cô cũng gói như thế. Cứ tháng 7 là buộc 3 lạt giữa, cũng báo hiếu cho bố mẹ, nhưng mà thể hiện trên cái bánh chưng là buộc ở giữa cái bánh. Hai đầu đuôi này mình không buộc vào nữa, mình buộc giữa cái bánh mà chỉ buộc 3 lạt.
0: Cái câu chuyện đấy thì cô có dạy lại cho con cháu mình không ạ?
1: Có, cô thì có một đứa con gái. Con gái của cô cũng tập gói, đến khi Tết thì cũng rất là thích gói bánh. Xong là cũng bảo với con là đấy, bà ngoại con dạy mẹ như thế thì bây giờ mẹ cũng gói như thế. Bây giờ con gái cũng vẫn làm như thế.
0: Bên trong lớp lá rong xanh, nhân bánh là sự hòa quyện của gạo nếp dẻo thơm, đỗ và thịt lợn. Đó là biểu tượng cho sự no ấm, yên vui của mỗi gia đình khi Tết đến.
1: Cho một lớp nhân đỗ xanh, sau đó là cho một miếng thịt và lại tiếp cho đỗ xanh nữa để thịt nó ở giữa đỗ xanh, lại cho thêm gạo nữa. Nó thể hiện cái sự no ấm của gia đình mình, của mọi người, là khi Tết đến xuân về là nhà nhà yên vui, người người no ấm, là có gạo, có thịt, có đỗ xanh để mình làm ra một cái bánh chưng dâng lên các cụ.

0: Đặc biệt, vào dịp rằm tháng 7, ngày Tết Pây Tái, những người con gái sau khi lấy chồng sẽ cùng chồng gánh lễ vật về thăm cha mẹ đẻ. Ngoài những chiếc bánh chưng gù tự tay gói, một lễ vật không thể thiếu trong dịp này là một con vịt béo tròn.
1: Phong tục tập quán của người Tày là rằm tháng 7 là hay Pây Tái với trời tái là một con vịt, là gánh vịt. Gánh vịt rồi là có bánh chưng này, rồi là có hoa quả bánh kẹo đi thăm bên ngoại.
2: Ngoài cái việc mà gìn giữ các phong tục tập quán và uống nước nhớ nguồn thì con vịt ấy, vì sau khi mà mùa vụ chiêm, đồng bào thu hái được những cái mùa nó cũng bội thu rồi, con vịt vào thời điểm này cũng rất là béo, khỏe và nó cũng không còn bị cái mùa giáp hạt tháng 3 ngày 8 nữa. Thì lúc này chọn những con vịt to béo khỏe nhất để mà về làm quà cho bố mẹ, thể hiện cái đạo hiếu và còn có những cái tích truyện từ xa xưa của người Tày nữa, đó là biết ơn. Người Tày cũng giáo dục về cái biết ăn ở ấy, nên có trước có sau và thể hiện cái lòng biết ơn trong mọi nơi mọi lúc.
0: Chiếc bánh chưng gù và những câu chuyện nghĩa tình của người Tày ở Thái Nguyên cứ thế thấm sâu vào máu thịt của các thế hệ. Nó nhắc nhở con cháu đời sau biết trân trọng công ơn sinh thành dưỡng dục, về đạo lý làm người. Thưa quý vị, trong kho tàng ẩm thực của người Tày có một thứ bánh thể hiện trọn vẹn tư duy sáng tạo và sự am hiểu tường tận về tự nhiên. Đó là bánh cho, hay còn gọi là bánh giò. Giờ thì bánh cho có quanh năm, nhưng trước đây, người Tày thường làm vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 hay rằm tháng 7. Bánh xuất hiện trang nghiêm trên bàn thờ tổ tiên. Bánh không nhân, có màu vàng óng như mật ong. Nó được làm nên từ sự kết hợp tuyệt vời giữa những hạt nếp nương và tro của những loài cây cỏ. Tên bánh tro được bà con gọi cũng vì lẽ đó. Theo ông Mai Đình Sung, người Tày ở xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, quê ông còn gọi bánh tro là bánh lẳng. Bà con gói bánh thành từng đòn dài khoảng 15-20 phân, thanh mảnh. Dù không phải là cao lương mỹ vị, nhưng đó là thứ không thể thiếu trong mâm lễ của người Tày.
3: Bánh lẳng tức là tựa như là bánh chay, tức là nó chỉ có đường với mật mía thôi, nguyên liệu bằng nếp. Nhưng mà họ cứ gói, mỗi một bó là 5 cái, 10 cái, cứ dài khoảng 20 phân ấy.
1: Bánh này là không làm nhân gì cả, khi đun 5 tiếng, nhừ hết, rồi khi mở một cái bánh ra nó phải rất là mịn và nó sẽ có màu vàng, chấm với mật, ăn với mật thôi, không có nhân gì cả.
0: Để có được mẻ bánh mịn, dẻo quánh và có màu vàng óng, khâu chuẩn bị nước cho là cả một nghệ thuật. Người Tày không dùng cho bếp đun hàng ngày, họ phải lặn lội tìm cây trong rừng, hoặc gom góp từ vườn nhà những nguyên liệu mà nghe bà Ma Thị Hiến chia sẻ, bạn sẽ thấy bất ngờ.
1: Như người Tày các cô là, thứ nhất là cái vỏ quả chuối nhé, khi ăn xong là để khô. Thứ hai là những cây mận, cây đào. Và ở trên rừng cũng có một loại cây nữa, người Tày gọi là co mai ủng sâu, hay cây kia là tốt nhất, lấy về làm bánh nó rất chi là đẹp.
4: Lần đầu tiên cháu mới nghe đến là lấy vỏ của quả chuối.
1: Lấy phơi khô ra cũng nên là đốt, lẫn lộn nhau được mà. Không phải là một cây cũng được, hoặc là mình có những cái vỏ chuối cũng được phơi khô ấy, hoặc là cái thân cây của vừng ấy. Các cô thì đến mùa gõ hết vừng thì để cái cây vừng xong là đốt, xong là lấy về để làm bánh tro đấy, nó rất là đẹp.
0: Sau khi đốt các loại thân cỏ, vỏ quả thành một loại tro mịn, phụ nữ Tày thực hiện công đoạn chắt nước tro, tiếng Tày gọi là hớt đáng. Tro được đặt vào rổ có lót vải, rồi dội nước sôi qua để chắt lấy thứ nước cốt tinh túy. Nước tro sau khi lắng, họ chắt phần trong, đem đun cho ngả màu vàng, rồi mới dùng để ngâm gạo nếp. Họ sẽ ngâm gạo nếp một đêm cho ăn nước tro ấm, mới đem đi gói bằng lá rừng. Họ phải luộc liên tục suốt 5 tiếng đồng hồ mới có bánh ngon. Bóc lớp lá xong, khối nếp dẻo mịn màng trong suốt như hổ phách, thơm nồng đặc trưng. Bà con dùng chính sợi lạt tre gói bánh để cắt thành những lát nhỏ, rồi chấm nhẹ với mật ong đặc sánh khi ăn. Người Tày ăn không chỉ để no, họ ăn để hướng về cội nguồn và chăm sóc sức khỏe. Chữ bánh tro mộc mạc ấy chính là hiện thân của thế giới quan hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào. Họ am hiểu từng nhánh cây rừng, những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi như vỏ chuối mà tạo ra thứ bánh dâng lên tổ tiên ngày nông nhàn sum họp. Chị Lý Thị Chiên, người Tày ở Thái Nguyên nói, lá cây rừng còn được lấy để nhuộm màu cho xôi.
2: Ẩm thực của người Tày nói chung là đều dựa trên những cái nét văn hóa truyền thống của ẩm thực Việt. Tuy nhiên người Tày cũng có một cái bản sắc riêng của người Tày, ví dụ ở các món như là xôi khẩu đăm khẩu đen. Tức là vì là nó là nghi lễ cho nên là người Tày thường coi trọng cái việc dâng lên tổ tiên, bách gia trăm họ và các vị thần linh. Nên là cơm thì không thể là để thông thường, mà người ta sẽ rất là chăm chút trong một cái nghi lễ là nhuộm bằng lá cây này, rồi là thực hiện các cái nghi thức, nghi lễ một cách trang nghiêm để cho một cái sự chỉnh chu nhất cho cái bàn thờ tổ tiên của mình. Khẩu đăm khẩu đen, tức là cơm đỏ, cơm đen.
4: Cái dịp nào mình sẽ làm cái cơm này?
2: Tất nhiên là vào những ngày lễ Tết truyền thống và sau những mùa thu hoạch như là vụ chiêm hay là vụ mùa, thường là những cái lúc mà no đủ nhất thì bà con sẽ làm những món như thế này. Và nó còn thể hiện được cái tinh hoa văn hóa ẩm thực của người Tày trong cái sự sáng tạo, trong lao động, trong nông nghiệp và trong cả chính đời sống của mình nữa.

0: Ngày nay, những đòn bánh cho của người Tày đã bước ra khỏi không gian bếp lửa nhà sàn, trở thành một trải nghiệm độc đáo cho du khách gần xa. Thế nhưng, dù đi đâu, hương vị thanh mát nồng nồng của bánh cho vẫn là sợi dây vô hình, buộc chặt tình yêu và lòng tự hào của người con đất Trà. Ngoài bánh cho, trong ký ức của đồng bào Tày ở Thái Nguyên sẽ không thể nào quên những viên kẹo mật mía gói giấy hay những miếng đường phên thẫm màu. Đó là thức quà quê mộc mạc, được chất chiêu từ sự sáng tạo của đôi bàn tay tần tảo của cha ông người Tày. Bà Hoàng Thị Mươi, người Tày ở xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên, vẫn nhớ như in về mùa ngọt nhất trong năm, mùa thu hoạch mía và ép mật.
1: Thường thường là dịp cuối năm đều làm mật mía, từ tháng 10 trở đi là thu hoạch xong là bắt đầu là thu hoạch mía về là làm ép, mới làm được những thứ đấy, bởi vì đầu năm là mới trồng cho nên là chưa làm được mật.
0: Ngày xưa, khi chưa có máy móc hiện đại, để ép được nước mía, cả làng phải cùng nhau sử dụng một công cụ sáng tạo bằng gỗ. Chiếc co cáo, chị Lý Thị Chiên và bà Ma Thị Hiến bùi ngùi nhớ lại chiếc máy ép mía bằng sức trâu độc đáo thuở thiếu thời.
2: Mía thì phải là tằng đúng mùa, đủ độ đến tuổi mía được khai thác, không dùng những mía non quá, không dùng mía già quá, mà phải đến đúng cái độ vào tháng tầm giáp giữa tháng Chạp và sang tháng Giêng đấy là người ta khai thác thôi. Ngày xưa thì phải dùng co cáo, tức là phải dùng cái cây ép mía và dùng người kéo hoặc trâu kéo để ép ra cái mật đấy và đun lên cái chảo thì có được cái mật thôi.
3: Hay lắm. Cái đấy các cụ phải lấy hai thanh gỗ như này mới xong là mới đục vào để nó thành mắt, nó sẽ so le nhau. Khi mà dựng lên một cái khung, sau đó là mới đặt hai cái trụ này vào xong là làm một cái cần dài ra để con trâu nó kéo
4: đi xung quanh ấy, đúng
3: đi xung quanh ấy, xong nó sẽ ép như này này, đây này, nó sẽ kiểu như thế này đấy. Là mình là chọc mía vào như bây giờ, như là ví dụ cũng như cái ép nước mía đấy, hai cái trụ này nó sẽ lăn như thế này. Giờ hiện đại hơn thì đang có cái máy ép mía rồi, thì có thể là mình lấy mía đó về mình gọt sạch xong là mình đi ép ở những cái máy ép mía, lấy cái nước ấy về là đun lên. Khi làm cái đường mật mía kia ấy, lúc đấy là các cô cũng từ lúc còn nhỏ nhỏ tuổi thôi thì đã được theo mẹ chặt mía rồi làm mật rồi đi ép. Lúc đấy mà cô nhớ nhất là cái lúc mà đi ép mía, cô được dắt con trâu vòng quanh cái máy ép mía đây, rất là thích luôn.
0: Nếu co cáo là đỉnh cao của cơ khí dân gian, thì công đoạn cô mật trong và gang lại là bài kiểm tra khắt khe về nghệ thuật lọc tạp chất. Công việc đó kéo dài cả ngày trời, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật canh lửa vô cùng nghiêm ngặt của các bà các mẹ. Bà Ma Thị Hiến chia sẻ về bí quyết gia truyền để có mẻ mật vàng óng không bị cháy khét.
3: Đầu tiên mình mới đun ấy, nó sẽ có những cái bọt mà đen đen là mình phải vớt đi hết. Cứ lần lượt cứ vớt đi sau đó lại lọc. Lấy cái vải xô sạch về lọc khoảng độ 3 lần, cứ lọc cho sạch đi, xong là khi nó sôi nổi lên là cái bọt bẩn nó sẽ lên, xong là mình lại tiếp tục lọc. Khi nào mà thấy sạch và cái bọt nó lên mà thấy vàng ươm rồi, cái bọt nó nhỏ li ti là chắc được rồi đấy. Xong là như cô ấy, kinh nghiệm mẹ truyền lại là lấy một cái bát nước nguội, múc lấy một ít mật đang đun kia, cho xuống cái bát nước trắng kia, khi nào mà nó sệt là được. Đấy.
4: Đấy là kinh nghiệm gia truyền đúng không ạ?
3: Kinh nghiệm gia truyền. Cái chảo mà thường ngày xưa là hay để nấu cám lợn ấy, nấu chuối cho lợn ấy. Tức là cứ đun cả ngày mà. Đun cả ngày, sau đó là đến khi mẹ bảo đường sắp được rồi, mật sắp lên rồi thì bắt đầu là mẹ đi chuẩn bị đi chặt lấy cây chuối về, xong là mới róc ra để lấy thành cái miếng dài của cái chuối ấy.
0: Khi mật đã tới độ chín, một trong những khoảnh khắc khiến lũ trẻ mong chờ nhất chính là lúc đổ mật ra máng chuối. Mật mía nóng hổi được chút vào lòng máng chuối, nguội dần và cô đặc lại. Các mẹ khéo léo dùng kéo cắt, vo tròn thành từng viên, gói vào giấy thành những viên kẹo ngọt lịm cho con trẻ.
3: Để lại một ít thôi, chắc nó cô lại thành cái mật mà khi mà thả xuống cái nước lã thì nó bắt đầu cứng rồi đấy, thì bắt đầu mới múc cái kia xuống cái máng chuối kia. Máng cây chuối kia xong mới để nó khô vào với nhau, xong mới lấy kéo về cắt xong mới nặn vào thành tròn tròn ấy. Nhằng như cái kẹo ấy, để cho trẻ con ăn. Mà lúc đấy cũng có bánh kẹo gì đâu, lúc đấy là chỉ có ăn những cái đấy thôi. Mà thích lắm luôn ấy.
0: Còn với những mẻ mật được cô đặc hơn, người Tày sẽ đổ vào khuôn gỗ vuông vắn như viên gạch, đóng thành những phên đường cứng cáp. Bà Hoàng Thị Mươi xúc động kể về công dụng của những bánh đường phên trong những năm tháng gian khó.
1: Ngày xưa thì thường lấy cây mật mía kia về cô cứng cứng một tí thì một phần là làm đường phên, một phần còn chưa cứng nhiều thì đổ ra lấy cái vỏ cái chuối ấy, sạch ấy, đổ xuống cho nó cô mềm mềm là mới vo thành viên viên cho lấy dãy về gói và làm kẹo. Vâng, đấy, đây là cho trẻ con gia đình trong làng với gia đình ăn với nhau.
0: Cháu nghĩ rằng đấy là cũng là một cách để mà mình dự trữ thức ăn đúng không ạ?
1: Đúng ạ, đúng rồi, chứ thức ăn đấy. Như nhà nào nhiều con cũng đóng thành đường phên, thành khừng khuôn, thành vuông vuông, gói lá dong khô này này, để lên gác bếp để ăn dần. Mỗi lần trẻ con chặt một miếng bằng hai đốn ngón tay này là cho trẻ con chấm cơm, kể cả người lớn chấm cơm. Ngày xưa vất vả lắm, ít đồ ăn ấy, không có nhiều đồ ăn như bây giờ thôi.
0: Nhưng mà bà con vẫn sáng tạo ra những cái đồ ăn rất là ngon.
1: Đúng rồi, sáng tạo những đồ ăn kia là sạch ấy, sạch của nhà quê đấy.

0: Thưa quý vị, từ chiếc co cáo quay bằng sức trâu, kỹ thuật canh bọt lọc mật, cho đến chiếc máng làm kẹo từ thân cây chuối và bánh đường phên cho các bếp, đó không chỉ là kinh nghiệm bếp núc, mà là tri thức dân gian độc đáo của người Tày.
1: Ngày xưa thì nhà nào cũng trùng, nói chung là đến mùa đi ép mía là nhà nào không có, phải còn cả làng chỉ có cái máy ép mía kia là cho người ta đi làm xong lại giả công cho người họ đấy. Cái trâu đi kéo gánh nước đường về thùng đi hương.

0: gánh nước đường phải tự chắc cô lại.
1: Cháu còn được biết là nếu như cái món ăn chơi thì còn có cái món bỏng ấy.
0: Bây giờ mới có bỏng ngô, còn ngày xưa chỉ chủ yếu bỏng là bỏng làm bằng cái lúa nếp cái ấy, thóc nếp kia. Xong thóc nếp kia là muốn làm là mùa có sương muối xuống rồi này, đi phơi.
1: Mùa sương muối là tháng 11, 12.
0: Đấy, mùa đông người chuẩn bị Tết này là ra phơi, phơi ra sàn cho mấy hôm thì mới rang, rang cho nó nở là lấy cho vào cái vợt xúc cá ấy. Xóc xóc này để cái chấu nó rơi xuống ngoài cái vợt, còn cái bỏng nổ kia là mới ở trong cái vợt. Chứ mới nhặt sạch rồi đóng cũng làm đường kiểu đấy cho cứng cứng như kiểu chị Huyến bảo này này, xong mới đảo với nhau rồi làm thành quả, thành quả như viên tròn như cái này này để ăn đấy,
1: Cái
0: năm
1: tròn
0: năm thành
1: tròn
0: tròn tròn như bây
1: à.
0: giờ, như bây giờ như
1: Bây
0: kiểu
1: giờ thì là người ta đánh đóng khuôn hình chữ nhật nữa
0: đúng rồi, bây giờ bằng khuôn tròn họ cũng có, nhưng mà bây giờ họ chủ yếu là làm những cái kia bằng mạch lúa mạch hay các
1: đấy.
0: bỏng ngô các kiểu thôi, không làm như cái thời bố mẹ của các cô làm rồi.
2: Lớn lên thì thấy bố mẹ làm thôi, thấy mẹ làm thì đấy cho vào chảo nhỉ, cho nó nở róc róc róc róc róc róc, nó thích nhỉ.
0: Cái vợt ấy cho cái vỏ trấu là nó rơi ra
2: Ui.
0: khỏi, bây giờ mới có cái nổ bóng lấy hạt gạo, gạo dài dài gạo nếp nương các kiểu kia là đi nổ bóng kia là nó cũng có cái nổ.
2: Ngày xưa là chưa có cái nổ bỏng như bây giờ
0: Đấy là
2: đâu.
0: cái kia gọi là
2: Như bây giờ thì người ta có cái nổ bỏng kia rồi, đi quay quay xong là bật cái nắp ra
0: bùng một phát
2: là
0: kia
2: nổ
0: là như
2: bùm
0: một
2: một cái
0: cái
2: là
0: như một kể lại những cái chuyện thời thơ ấu buồn cười lắm.
3: Trong vô vàn những món ăn đặc sắc, cốm nếp, một món ăn chơi thôi cũng tạo nên bản sắc rất riêng của người Tày. Tháng 9 âm lịch, khi sương thu se lạnh ngang qua những triển ruộng nếp ươm vàng, bàn tay rộn rã mùa làm cốm. Ngày xưa, chưa có máy móc, quy trình làm cốm là một chuỗi những công đoạn hoàn toàn bằng sức người. Nó đòi hỏi một sự gắn kết tập thể tuyệt đối.
0: Nếu mà đoàn kết nhất phải là mùa cốp, mùa tháng 9 thì gác tháng 10 âm kia là gặt cái lúa non về, bắt đầu là ra suối đái cho sạch cái lúa lép đi, xong mới về là luộc qua mới rang, xong mới tập trung thanh niên trong làng về là giã tay thôi. Cái kia là đoàn kết nhất, cái kia là ăn tập trung, nhà này một tối nhà kia một tối lại đi tập trung.
2: Cả làng kiểu cứ hẹn nhau ấy,
0: Hẹn
2: bây giờ
0: nhau
2: là tối
0: chia nhau
2: nay.
0: làm mỗi nhà một ngày, thế mới giúp nhau, không có máy sát như bây giờ đâu. Đi giã tay này mới sàng sấy ấy. Đấy, cái kia là được món
2: Cùng
0: đoàn
2: nhau
0: kết nhất.
2: làm vui lắm luôn.
0: Mùa trăng rằm tháng 9 âm.
3: Gạo nếp vải bấy giờ được đem ra suối đãi sạch những hạt lép, rồi đem luộc qua và chút vào những chiếc vả gang to để rang. Bà Ma Thị Hiến và bà Hoàng Thị Mươi bồi hồi nhớ lại.
2: Khi rang cốm mình buổi sáng là đi hái, hái về là từ buổi chiều là bắt đầu rang, rang bằng cái chảo vạc to nhé, cái chảo to kia, xong là rang xong là thơm lừng, mà ở trên cô là toàn cấy cái nếp nếp
0: Vải
2: vải nếp
0: vải
2: vải nếp
0: thơm
2: thơm kia, sau đó là mới hẹn nhau về là rang xong là mới hộ nhau giã.
1: có nghĩa là cả làng sẽ đổi công nhau
0: Đúng
1: để
0: rồi,
1: làm phụ giúp nhau, đúng
2: gọi
1: không?
2: là đi để cùng nhau giã, cùng nhau ăn cho vui ấy kiểu đấy.
0: Buổi
2: buổi
0: chiều rồi
2: chiều
0: đấy.
2: buổi chiều là bắt đầu gia đình là định làm bao
0: Ngày
2: nhiêu
0: xưa
2: thì bắt
0: thì
2: đầu
0: cũng
2: là
0: chưa có
2: rang.
0: máy tuốt đâu, đi hái từng bông này về mấy cái chén mấy cái bát gạt từng bông lúa này này này. Cái thời đến cô lớn lớn là bắt đầu mua được cái máy tuốt rồi, thì cả cái máy tuốt cả làng cùng nhau lấy về tuốt đạp chân đấy, tuốt đạp như này này không phải máy
1: Vất vả nhưng mà vui, cháu
0: tuốt
1: nghĩ thế đúng
0: bằng
1: không ạ?
2: lúc đấy rất là vui luôn đấy. Cô
0: Đó,
2: còn
0: cái
2: nhớ là
0: này
2: có một hôm đi một nhà làm thì giã xong là đến muộn quá rồi, xong mọi người cứ bảo ôi mấy hôm trước đã được ăn nhiều rồi hôm nay cũng muộn rồi thì không ăn nữa, xong gia đình kiểu bảo là nếu mà không ăn thì là sẽ không vui ấy, thế đội thanh niên lại ào ào lại cùng nhau ăn.
3: Một cối cốm không phải một hay hai người giã, mà cần một đội hình từ 7 đến 10 người khỏe mạnh. Nhịp chày khoan thai gõ vào lòng cối, tạo thành những nhịp điệu vui tai. Ông Ma Đình Sung, một bậc cao niên ở xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, giải thích về triết lý nhà đông khách mới có lộc qua phong tục thi đua giã cốm đầy hào hứng.
4: Nhà này giã rồi mời nhà khác sang ăn, đến nhà nào mà ít khách nên là nhà ấy sang năm không có lộc ấy, phải đông khách giã rất nhiều vào, nhiều cốm vào để là mời khách. Hôm qua nhà tao giã cốm vậy là có được 8 mâm thôi, vậy thế nhà mày được bao nhiêu, mà nhà tao được 2 mâm mà thế nhà mày kém rồi. Thi đua nhau giã cốm đông vui.
3: Khi mẻ cốm cuối cùng được sàng sẩy sạch sẽ lớp vỏ trấu, mâm cốm mới dẻo xanh chưa được đem ăn ngay. Theo tục lệ, thanh niên giã cốm ở dưới sân, các cụ già sẽ kính cẩn mang cốm mới đặt lên bàn thờ. Đó là lời cảm tạ của bà con dân bản dâng lên thần linh đất trời đã ban mùa no ấm.
4: đặt lên bàn thờ thắp hương, xong bắt đầu mới bê xong cho các ông mới lấy rượu ra uống với cốm, xong ở dưới là vẫn dã. Phụ nữ thì cứ sàng sẩy, sàng sẩy là có cái sàn bằng nứa này, bằng cây vào, sàng sẩy dã thì dưới đất, thế bắt đầu cứ người bụp xuống này, có tôm tôm này, bụp này, tôm tôm oai bến này này, cứ thay nhau cái nhịp như thế, càng rộn rã càng được mùa.
3: Các cụ uống rượu nhắm với cốm, đội thanh niên thì bắt đầu vào hội phường bạn, một không gian hát đối đáp giao duyên đầy ắp tiếng cười.
2: Hò lơ lơ li lơ lăng tài nghe tiếng ai, hò hò lơ đây hò lơ, ví dụ như là trong nhà có cái đèn treo, ai mà không hát thì leo cột nhà, hò lơ lơ li lơ kiểu đấy. Ví dụ như là bạn kia mà không hát là người ta hò như thế là phải
0: leo cột nhà chẳng hạn, leo kiểu đấy, rất là vui luôn.
3: Những câu hò phạt trêu đùa như ai không hát thì leo cột nhà cứ thế vang lên rộn mái sàn. Và cũng chính từ những đêm dã cốm thâu đêm suốt sáng ấy, không ít tình bạn đã trở thành tình yêu. Không ít nam thanh nữ tú đã nên duyên vợ chồng từ sự may mối tự nhiên của mùa cốm mới. Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với Mơ Phố, cô Bạch Liên là một người thân, một người bà, một người bác và một người cô.
4: Vâng, có lẽ không nhiều nghệ sĩ được giới thiệu bằng những từ giản dị như vậy. Không phải nghệ sĩ, không phải nhà giáo, mà là một người bà, một người cô, một người thân. Đó là cách mà những người bạn ở Mơ Phố gọi nhà giáo Bùi Bạch Liên, người đã gần 10 năm gắn bó với những đêm nhạc gây quỹ của Hội Bác sĩ Tình Nguyện bằng tiếng đàn guitar Hawaii. Nhà giáo Bùi Bạch Liên, một trong số rất ít người, vẫn kiên trì gìn giữ tiếng đàn guitar Hawaii và dùng chính tiếng đàn ấy để kết nối những trái tim yêu thương, chính là nhân vật của Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay. Xin chào nhà giáo Bùi Bạch Liên, cảm ơn bà đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay.
5: Xin chào biên tập viên và chào thính giả.
6: Nếu chỉ nhìn hình ảnh nhà giáo Bùi Bạch Liên trên sân khấu hôm nay, ít ai biết rằng bà từng phải đi một con đường rất dài để đến với guitar Hawaii. Hơn 70 năm trước, một nữ sinh Trưng Vương, mỗi chiều tan học đều cố tình đi qua phố cửa Nam, nhưng không phải để mua quà, không phải để gặp bạn, mà để đứng nghe một bản nhạc, một âm thanh đã níu chân cô nữ sinh Trưng Vương hơn 70 năm trước, để rồi theo bà đi suốt cả cuộc đời.
5: Tiếng đàn nó rất hay lắm, âm thanh phát ra thì giống tiếng guitar, nhưng là nó luyến lấy giống như tiếng violon, và nó nhiều khi đi đỉnh no chính tiếng đàn bầu. Đặc biệt khi mà giao lưu bạn bè thì tôi thấy còn chơi những cái bản nhạc với tốc độ nhanh như tuyết hay là rock thì nó cũng thể hiện được cái tốc độ nhanh rất là vui tươi. Tức là cái đàn này nó có thể hiện nhiều cái trạng thái âm nhạc, nhạc trữ tình cũng được, dân ca cũng được, mà nhạc rock tuyết rất là hay. Nó cũng khả năng thể hiện nhiều cái tâm trạng khác nhau và tôi thích lắm.
6: Thế nhưng nữ sinh Bùi Bạch Liên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hơn nữa, thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng con gái học đàn sẽ dễ sống buồng thả. Vì thế, bố mẹ bà phản đối ý tưởng của con. Rồi trải qua chiến tranh, gánh nặng cuộc sống, khiến niềm yêu thích ấy bị cất lại trong nhiều năm. Đến khi trở thành cô giáo dạy toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến lớp học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có tháng đủ tiền học, có tháng không đủ tiền, bà phải nghỉ. Rồi cô giáo trẻ Bùi Bạch Liên dùng hết số tiền dành dụm để mua được một cây đàn guitar Hawaii, nhưng phải đem gửi ở nhà người quen để gia đình không biết. Thế nhưng người con gái ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
5: Tôi nghĩ rằng là nếu mình mà học càng sớm càng tốt, thế nhưng mà mình gặp buồn, nếu mình có cái say mê mà mình cần cù thì mình vẫn học được. Nếu mà mình thông minh học nhanh, mình mà không thông minh mình học chậm, cần lấy cần cù bù khả năng, mà đặc biệt là mình phải kiên trì.
6: Sự kiên trì ấy kéo dài hơn nửa thế kỷ, để rồi trong lúc nhiều người dần quên guitar Hawaii, thì người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Bà làm vậy không phải để nổi tiếng, không phải để biểu diễn chuyên nghiệp, mà đơn giản vì bà tìm thấy trong tiếng đàn một người bạn, một nơi để gửi gắm niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn và bước qua những biến cố của cuộc đời.
5: Có tiếng đàn nhưng có người chia kỳ, ta gửi hồn ta vào khúc nhạc diệu kỳ.
4: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, hơn nửa thế kỷ gắn bó với cái đàn guitar Hawaii thì điều gì khiến cho ngọn lửa đam mê trong bà chưa bao giờ nguội?
5: Khi bà tập đàn Hawaii tôi thấy nhiều bài hay lắm, mà tôi thấy mình có thể thể hiện cái giai điệu bản nhạc theo ý của mình. Thí dụ như nếu mà tôi thích chơi bài dân ca, người xưa ở phố các cụ hay có cái buổi họp mà, thì tôi tập những cái bài dân ca các cụ nghe. Thế ở trường tôi là giáo viên mà học sinh tổng kết thì tôi lại đánh những cái bài về học sinh, thì được mọi người động viên thì tôi càng hứng thú lên. Và thực ra thì khi mình tập mà mình cảm thấy cái tiếng đàn nó bớt cho mình áp lực công việc hàng ngày, có gì không hài lòng trong cuộc sống mà mình buồn thì mình chơi đàn mình cũng quên đi nỗi buồn, và lúc vui mình chơi bản nhạc vui mình cảm thấy vui lên. Tôi thật thật tập đàn tôi hứng thú lắm, cho nên tôi rất tránh tập buổi tối. Vì tập buổi tối nhiều khi mình mê ấy mà, mình tập khuya, cho nên buổi tối tôi ít khi tập lắm.
4: Bà từng nói là có tiếng đàn như có người tri kỷ. Vậy tiếng đàn đã đồng hành cùng bà như thế nào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời?
5: Tôi không may mắn trong cuộc sống. Tôi bị hai cái tai nạn. Mà hai tai nạn cũng khá là trầm trọng. Một cái tai nạn thứ nhất là chấn thương sọ não. Tai nạn sau, tôi bị gãy xương sườn này, gãy bả vai này, vỡ đầu gối này. Thế rồi là cảm nhận được cái đau. Thế nhưng mà nằm một chỗ thì tôi buồn lắm, thì tôi tìm cái tiếng đàn. Nhiều khi tiếng đàn nó tự thôi mình cảm giác bớt đau đi và đỡ buồn. Và chính trong cái rủi đã có cái may, nhờ tôi chỉ có ở nhà tập đàn cho nên là tôi tập càng ngày hơn. Và chính cái hạch tiếng đàn làm cho tôi mê say và tôi quên đi những cái rủi ro đến cuộc đời mình. Thế sau khi mà tôi bị con gái tôi mới đưa sang bên Đan Mạch để chăm sóc. Thế thì ở bên Đan Mạch thời gian đó là có những cái chương trình Tết Trung Thu này, thế rồi là cái Tết âm lịch này, thì con gái tôi bảo mẹ chơi đàn này đến giao lưu. Thế tôi đến giao lưu chơi hay em. Thế cho nên là mọi người cứ tưởng tôi là nghệ sĩ. Thế rồi từ đó tôi cũng được mời đi biểu diễn, tôi sang cả Mỹ biểu diễn đấy. Thế lúc mà về Việt Nam cái năm 1985 thì đài truyền hình, báo chí cứ tôn vinh. Thực ra là tôi chỉ là giáo viên dạy toán biết chơi đàn thôi, mà tôi cũng tập cố gắng cũng thành công cho nên được mọi người cứ ngưỡng mộ. Và chính cái sự động viên mọi người khiến tôi cảm thấy mình thành công mà mình tập tốt hơn.
4: Vâng, nếu như mà chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đây chỉ là câu chuyện của một người say mê âm nhạc. Nhưng điều khiến cho nhà giáo Bùi Bạch Liên trở nên đặc biệt là bà đã chọn đưa tiếng đàn ấy bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình để đến lớp học, đến mơ phố, đến những chuyến thiện nguyện, những vùng cao còn nhiều khó khăn để tiếng đàn không chỉ được nghe mà còn được sẻ chia.
5: Tôi chơi đàn thì phải không phải được đào tạo là nghệ sĩ đi kiếm tiền mà. Tôi chơi chỉ là tay trái, vui thì chơi thôi. Đầu tiên khi tôi chơi thì tôi chơi cho bạn bè. Thế rồi ở phố, ở trường có chương trình bà con đi các cái tỉnh miền núi hay là những cái chương trình mà làm từ thiện ấy. Thì tôi mang tiếng đàn đi góp vui mọi người. Thì trong quá trình đi thì mọi người cũng vui. Mà đến nơi giao lưu với những hoàn cảnh khó khăn như cái trẻ mồ côi này hay những người dưỡng lão mà. Họ cảm thấy xúc động và tôi thấy ý nghĩa của tiếng đàn là tôi làm tiếng đàn góp vui cho mọi người. Thì tôi cảm thấy thích thú và tôi càng ngày còn tập cố gắng hơn. Và rất may mắn là cách đây 10 năm, năm 2016, 2017 thì Hội Bác sĩ tình nguyện có liên hệ với tôi. Âm nhạc làm giảm bớt áp lực công việc và kết nối các trái tim với nhau.
0: Mỗi tối thứ sáu, người phụ nữ gần 90 tuổi lại mang cây đàn guitar Hawaii đi gặp những người bạn của mình. Ở đó, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.
6: Nếu có một nơi mà nhà giáo Bùi Bạch Liên gần như không bao giờ muốn vắng mặt thì đó là mơ phố. Đó là một quán cà phê nhỏ với một sân khấu nhỏ và một ban nhạc không chuyên. Nhưng suốt gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc và yêu hoạt động thiện nguyện. Tối thứ sáu nào cũng vậy, người ta lại thấy bà trong tà áo dài, ôm cây đàn guitar Hawaii, ngồi giữa những người bạn của Hội Bác sĩ tình nguyện. Ở đây không có cát xê, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng đàn và những tấm lòng muốn làm điều có ích. Với bác sĩ Ngô Tuấn Anh, thành viên ban điều hành Hội Bác sĩ tình nguyện, điều đáng quý nhất ở bà Liên không chỉ là tình yêu dành cho guitar Hawaii.
7: Ngoài tình yêu âm nhạc cũng như là đam mê về đàn guitar quay ra thì cái đáng quý nhất mà ngưỡng mộ nhất đối với bác Liên đó là bác luôn luôn lạc quan vui vẻ, rất giàu năng lượng và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Bác Liên bác mang cái năng lượng tích cực mà mang cái âm nhạc của bác đến với mọi người và đấy là như một liều thuốc để giúp mọi người lạc quan hơn, vui vẻ hơn và cố gắng hơn nữa.
6: Không chỉ là người đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, với nhiều thành viên của Hội Bác sĩ tình nguyện, bà Liên còn là tấm gương về sự cống hiến.
7: chính cái năng lượng tích cực của bác ấy làm cho những người xung quanh coi thì tấm gương mà mới cố gắng hơn. Người có tuổi đấy mà vẫn tích cực, vẫn cống hiến cho các hoạt động xã hội thì thật ra là những người trẻ như bọn mình càng cố gắng hơn, càng nhìn bác làm gương học tập.
8: Cô là người rất là có tâm, không phải chỉ là chia sẻ những cái tiếng đàn, tiếng hát đến mọi người đâu. Cô còn có tâm trong các cái hoạt động thiện nguyện. Và khi mà cô đến thì thực sự là bọn em thấy rằng là giống như là cô là một cái người mà truyền năng lượng ấy cho bọn em. Với cái lứa tuổi bình thường người ta còn chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi, mà cô thì cô vẫn cố gắng tất cả những cái công việc hay là những cái việc làm của mình làm thế nào để có ích nhất cho cộng đồng.
6: Cứ 1-2 tháng một lần, nhà giáo Bùi Bạch Liên lại cùng các nhạc công đồng hành cùng Hội Bác sĩ tình nguyện trong những chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại các địa phương. Nhạc công Trần Quốc Hoàn vẫn nhớ mãi một hành trình lên Mường Lèo, Sơn La.
9: Mình rất nhớ là một chuyến đi trên Mường Lèo, Sơn La, hơn 500 km, đi xe ô tô hơn 14 tiếng. Khi lên đến nơi thì rất nhiều bạn thanh niên rất là mệt mỏi và say và rất ẻo oải, nhưng mà tất cả mọi người thấy bác Liên thì vẫn tinh thần rất khỏe. Mọi người không ai nghĩ là bác có thể có một cái sức khỏe để đi một cái chương trình như thế, và qua đó thì biết là trẻ cũng không bằng được bác về tinh thần cũng như là cái sự nghị lực của bản thân.
6: Ở tuổi gần 90, bà vẫn đều đặn có mặt trong những chuyến đi ấy. Không phải vì bà khỏe hơn người khác, mà bởi bà luôn tin rằng khi còn chơi được đàn, mình vẫn còn có thể góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.
5: Thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn.
6: Triết lý ấy không chỉ nằm trên sân khấu mà còn được bà Liên áp dụng trong cuộc sống của mình. Nhiều năm nay bà vẫn dạy guitar Hawaii, có thời gian hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ bà nhận sự ủng hộ tùy tâm của học viên. Nhưng toàn bộ số tiền ấy lại được bà dành cho các hoạt động của Hội Bác sĩ tình nguyện. Với bà, giá trị của tiếng đàn không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở việc nó có thể mang lại niềm vui và giúp ích cho người khác.
5: Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa.
6: Có lẽ vì thế mà mỗi tối thứ sáu, mơ phố không chỉ có âm nhạc, ở đó còn có những bác sĩ sau giờ khám bệnh, có những người bạn cùng làm thiện nguyện, có những khán giả tìm đến để nghe một bản guitar Hawaii, và có một nhà giáo cao tuổi vẫn lặng lẽ ngồi sau cây đàn như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều đặc biệt là bà không tách riêng âm nhạc và thiện nguyện, mà với bà, hai điều ấy luôn song hành. Vậy thì điều gì đã đưa bà đến với mơ phố và hội bác sĩ tình nguyện, để rồi gắn bó suốt gần 10 năm qua?
1: Năm 2016 thì tôi có một thông tin là mời tôi tham gia vào cái quán cà phê. Thì tôi nói thật thì tôi có tuổi rồi, tôi không thích ra vào cà phê, cà pháo chơi, tôi cảm ồn nào. Lúc đó tôi đang bận, tôi không nhận lời. Nhưng về sau tôi tò mò vào, tôi thấy chủ quán này là bác sĩ. Tôi tìm hiểu được bác sĩ Ngô Tuấn Anh chính là trưởng khoa tim bệnh viện quân đội 108. Thì tôi thấy ngạc nhiên, hóa ra cái quán cà phê này không phải là kinh doanh đơn thuần, mà đây là cái trụ sở của bác sĩ tình nguyện làm từ thiện. Thế thì tôi sẵn sàng tham gia ngay, và chính cái tham gia này làm thấy cuộc sống của tôi về già nó có ý nghĩa hơn. Ở cái quán cà phê mơ phố tối thứ sáu ấy thì tôi chơi đàn cùng ban nhạc, quảng bá cái hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện để mọi người biết đến, mọi người ủng hộ. Và cái thứ hai là tôi hay đi theo hộ những cái tỉnh ấy để khám bệnh phát thuốc công ty, tôi mang tiếng đàn đến góp vui mọi người, chia sẻ bà con tham gia vui lắm. Thế và thành công đó thì làm tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, và tôi thật may mắn, chứ nếu không bây giờ về nhà chỉ ngồi chơi đàn thôi, nó không có ý nghĩa. Đây tiếng đàn của mình cũng làm đẹp cho thế giới xung quanh ta và góp vui với đồng bào miền núi, chia sẻ cái đẹp của tiếng đàn, đồng thời là cũng đồng hành với hội bác sĩ tình nguyện thành công. Và bây giờ tôi gắn bó với hội bác sĩ tình nguyện, và tối thứ sáu nào tôi cũng chơi ở quán cà phê mơ phố đấy ạ.
0: Dạ vâng, qua những chuyến đi ấy thì bà không chỉ mang tiếng đàn đến với mọi người mà còn mang theo rất nhiều niềm vui nữa. Theo bà, âm nhạc đã đem lại điều gì cho chính người chơi và những người lắng nghe?
1: Tôi nghĩ là âm nhạc ấy, nó rất hay. Thứ nhất là bản thân mình được hưởng thụ cái đẹp của giai điệu, nó làm giảm bớt áp lực công việc ngày. Và đồng thời khi mình chơi đàn hay, mình giao lưu bạn bè thì kết nối nhiều người, và tiếng đàn nó như là kết nối các trái tim với nhau. Ngày xưa thì bảo tiếng hát át tiếng bom, bây giờ tiếng nhạc không phải là át tiếng bom nữa, mà nó đến mọi người giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau cho cuộc sống bớt đi áp lực công việc, và hỗ trợ nhau sống cho cuộc đời nó vui hơn. Nó mang cho mình những cái tình tin yêu, chơi những bản nhạc hay mà, thì rõ ràng mình cũng cảm thấy cái cảm xúc nó hay và mang đến tin yêu cuộc sống. Và tiếng đàn này nói chung là dễ dàng kết nối. Thí dụ tôi mà chơi đàn hay, nhiều người muốn làm quen, và mình cũng mở rộng tấm lòng mình với mọi người.
0: Trong khi mà nhiều người chọn đưa âm nhạc đến các sân khấu lớn thì bà lại chọn một cái con đường rất là khác, đấy là mang tiếng đàn đồng hành cùng với các hoạt động nhân đạo của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Điều gì khiến bà tin rằng là khi âm nhạc gắn với những việc làm vì cộng đồng thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền lâu hơn ạ?
1: Tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi được mọi người ủng hộ, không những ủng hộ tôi mà ủng hộ cả hoạt động hội. Tôi truyền tải thông tin này để dẫn dắt mọi người đến với hội bác sĩ tình nguyện thì tôi thấy thành công và ý nghĩa lắm. Và tôi nghĩ rằng là thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật, nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn. Thực ra nhiều người chơi hay không tôi, nhưng họ được hưởng thụ chia sẻ cho bạn bè thôi, nhưng tôi lại ủng hộ hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện. Cái đó ý nghĩa cho đến mọi người sẽ lan tỏa cái mục đích âm nhạc, thế nên là nó bền hơn và nó cũng được lan tỏa nhiều nơi hơn. Tôi lan tỏa đến những nơi khó khăn như đi theo hội bác sĩ tình nguyện đi các tỉnh mà, thì rõ ràng là tiếng đàn đó nó lan tỏa tác dụng nhiều hơn, và nó vừa mang ý nghĩa nhân sinh nữa.

Gần 90 tuổi, hơn nửa thế kỷ gắn bó với guitar Hawaii. Điều nhà giáo Bạch Liên gìn giữ không chỉ là một tiếng đàn, mà còn là niềm tin rằng cái đẹp luôn có thể kết nối con người. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.

0: Buổi học guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên không giống bất cứ lớp học nào. Ở đây không có bảng điểm, không có áp lực phải chơi thật hay, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Học viên của bà có người đã nghỉ hưu, có người là nội trợ và có cả những người ở cách bà hàng nghìn cây số. Như lời chị Hà Lâm, một học viên của nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều giữ họ ở lại không chỉ là tiếng đàn.
1: Cô truyền dạy không những tiếng đàn, lại cô còn dạy cho cả những năng lượng tích cực trong cuộc sống, cả về tư tưởng lẫn hành động.
0: Chị Hà Lâm ở gần nhà bà Liên, sau những lần trò chuyện, bà mời chị đến nhà nghe đàn. Tiếng đàn guitar Hawaii của bà đã mê hoặc chị và từ đó chị trở thành học trò của bà. Điều chị nhớ nhất không phải là bài học đầu tiên mà là hình ảnh người cô giáo gần 90 tuổi vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Chị Mỹ Phước cũng có ấn tượng riêng về bà giáo của mình.
2: Cô là một người phúc hậu, một người nồng nàn, rất là tận tụy. Cô thì hết lòng với cả âm nhạc. Cô là một người sống lạc quan ấy, muốn mang những điều tích cực cho cuộc sống. Thấy cô làm nhiều các cái chương trình với đội bác sĩ tình nguyện, là một người phụ nữ có cái trái tim rất là nhân hậu.
0: Lớp học của bà Liên có khi mở tại nhà, khi mở trực tuyến, có học viên tận châu Âu xa xôi vẫn đều đặn kết nối qua mạng Internet để cô giáo hướng dẫn từng ngón đàn, từng cách sử dụng thanh trượt. Khi có người hỏi vì sao vẫn nhận học viên khi tuổi đã cao, bà Liên cười bảo.
3: Cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau được cuộc sống của mình đó. Bớt đi cô đuối cô đơn, mình ngồi tập đàn, mình chuyện trò, mình giao lưu tình cảm, thì rõ ràng cuộc sống mình cũng vui hơn.
0: Ngày trước, bà thu học phí đúng 1.000 đồng, không phải vì cần tiền mà để người học thấy mình có trách nhiệm với việc học. Bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm và số tiền ấy lại tiếp tục được chuyển đến hội bác sĩ tình nguyện. Tiếng đàn vì thế lại nối dài thêm một hành trình chia sẻ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn tự tập đàn mỗi ngày, vẫn trả lời tin nhắn của học viên và háo hức đến mơ phố mỗi tối thứ sáu. Có lẽ bởi với bà, tiếng đàn không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, bà bắt đầu dạy guitar Hawaii từ khi nào?
1: Thực ra thì tôi nói là dạy học trò, lúc đầu mình cũng học thôi, nhưng mà gọi là chỉ bảo cho nhau thôi. Cho nên là thời gian đó là cái năm là sau khi mà tôi thành lập câu lạc bộ đêm Hawaii năm 2008, sau khi tôi chuyển sang bên Phan Văn Trường ấy, thì bắt đầu tôi thu thập học trò, có nhiều người học lắm. Và có một học trò ông ở tận Hải Dương, ông lên đấy ông học ông ở nhà người quen và ông tập 3 tháng và ông tập tốt lắm, và ông về Hải Dương thành lập câu lạc bộ cũng thành công. Bây giờ rất tiếc là ông cũng 90 rồi, nhưng mà hiện nay là ở Quảng Ninh có một anh Lê Văn Thường chơi rất là tốt, thì anh cũng chơi là đưa lên mạng rất là nhiều. Như anh không phải là chuyên về guitar ngoài vì anh là người quảng cáo mà, thì cũng là do phải lo cuộc sống cho nên anh cũng chưa phát huy được hết. Còn tôi thì nói chung là tôi cũng rỗi rãi và con cái cháu ở xa không phải chăm, cho nên có thời gian nhiều, tôi đi làm các chương trình biểu diễn các nơi nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nếu như mà chỉ còn một học viên cuối cùng muốn học guitar Hawaii thì bà có tiếp tục dạy hay không và vì sao?
1: Rồi tôi người nào cứ đến người cuối cùng tôi cũng sẵn sàng. Trước đây tôi dạy mấy anh ở Hà Đông cũng nhiều tuổi lắm, và tôi thấy cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn hay, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau, được cuộc sống của mình nó cũng bớt đi có nỗi cô đơn, cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Nếu được gửi một thông điệp về tiếng đàn đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, bà

0: sẽ nói điều gì?
1: Nếu mà nói một thông điệp gửi một tiếng đàn, tôi chỉ muốn truyền tải không cứ tiếng đàn guitar ngoài đâu, bất kỳ nhạc cụ nào cũng thế, âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau, cho nên mọi người hãy tìm đến tiếng đàn. Và những người mà chơi đàn nhạc cụ mà thì tâm hồn họ cũng bình an hơn. Tất nhiên những cái bộ môn nghệ thuật khác cũng có cái hay của nó. Tôi thấy là cái riêng hội họa là một này, âm nhạc là hai, là cuộc sống người ta bình an và nó đẹp hơn. Vì ở đấy nó không có thắng thua, nó chỉ thể hiện cái cảm xúc của mình, làm cho mình thấy cái vẻ đẹp của bức tranh cũng như của giai điệu đẹp của tiếng nhạc, thì làm cho mình thêm yêu đời hơn. Người ta bảo cuộc đời mà không có một cái đam mê về nghệ thuật thì cuộc đời nó cũng tẻ nhạt.
0: Dạ vâng, khi nhìn lại chặng đường đã qua thì bà thấy mình là người may mắn vì có âm nhạc hay là âm nhạc may mắn vì có một người như bà ạ?
1: Tôi nghĩ là tôi may mắn thế. Vì nếu mà tôi mà chơi tiếng đàn guitar ngoài mà chuyển sang piano thì rõ ràng là không có một cái ý nghĩa về tuổi già đâu. Tôi may mắn chơi cái đàn này vì ít người chơi, thế nên tôi cũng chẳng hơn ai, chẳng ngày mai. Nhưng mà tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa. Và tôi thấy rằng cái tiếng đàn guitar ngoài may mắn, bởi vì nếu mà tôi không kiên trì thì tiếng đàn sẽ ít người biết đến. Thế tiếng đàn nó cũng may mắn chọn tôi lại kiên trì, tôi tập thành công. Và nói chung là cái gì nó phải có hai mặt. Cũng như bây giờ ta đi làm từ thiện ấy, có nghĩ là mình đi làm từ thiện thì cái người nhận cái tấm lòng của mình, họ cảm ơn mình. Nhưng thực ra mình cảm ơn họ vì họ có nhận cái sự giúp đỡ của mình thì mình mới được là người tử tế. Chứ họ từ chối thì mình không sống là người bình thường. Thí dụ như tôi tặng ai một món quà nhé, người ta nhận thì mình mới được là người có lòng bao dung, có lòng chia sẻ với ngoài khách, mình là người tốt. Cho nên là cái gì nó có hai mặt.
0: Vâng, ước mơ lớn nhất của bà ở tuổi này là gì ạ?
1: Tôi chỉ mong sao tôi có sức khỏe và tôi còn có trí tuệ để tiếng đàn đồng hành với tôi. Tôi chỉ có ước muốn tôi khỏe để đi theo hộ bác sĩ tình nguyện. Nếu mà các tối thứ sáu tôi biểu diễn đến đấy để mà cùng hộ ban nhạc Mơ Phố gây quỹ. Và nếu tôi khỏe tôi có thể đi cùng với ban nhạc đi các tỉnh để giao lưu với địa phương mà. Thế là cái cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bây giờ ước mơ của tôi là làm sao còn thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là còn đủ trí tuệ, bàn tay còn chơi đàn và tất nhiên không hay hơn nhưng đủ nghe được cảm xúc của mình thôi.
0: Bà có mong muốn một ngày nào đó khi mà mình không còn đứng trên sân khấu để biểu diễn đàn guitar Hawaii nữa thì cái tiếng đàn này vẫn tiếp tục vang lên?
1: Tôi thấy tiếng đàn rất là hay, mà cái đẹp thì nó trường tồn. Tôi nghĩ sau này tôi không chơi nữa. Tôi tin rằng sẽ có những người không nhiều thì ít cũng đam mê tiếng đàn này và phục hồi tiếng đàn để biểu diễn. Mà mình không chơi đàn nữa, mình ngồi nghe người ta chơi đàn để có sự đồng cảm và tôi sẽ ủng hộ bằng tràng vỗ tay hoặc những bó hoa nào đó. Và tôi nghĩ rằng cái hay thì không bao giờ mất được. Nó có thể thời kỳ này nó chạm chìm đi, nhưng đến lúc mà khi có điều kiện nó vẫn có nảy nở.
0: Trước khi kết thúc chương trình thì bà có lời gì muốn nói cùng với thính giả của Mỗi Tuần Một Nhân Vật ạ?
1: Mỗi con người, thứ nhất là mình phải hài lòng với số của mình nữa. Mình chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lúc mà mình gặp rủi ro thì mình thấy rằng đấy là một cái thử thách mình vượt qua. Mà nếu mình vượt qua được, mình sẽ thấy tự hào. Và mình nghĩ rằng là ai cũng có lúc thành công, có lúc thất bại. Ai cũng có lúc vui, lúc buồn. Thực tế thì cuộc sống người ta như là một cái đường xin ấy, lúc lên nước xuống, nhưng mình phải chấp nhận để mình hài lòng và mình tìm cách vượt qua. Mỗi người có một cái khả năng đặc biệt. Tôi gặp nhiều người tôi chia sẻ, cứ bảo ôi bà giỏi thế. Mỗi người có cái giỏi này mà có cái mặt yếu khác. Ta biết hoàn cảnh của mình có một cái khả năng gì đó, mình cố gắng mình khơi lên mà mình vượt lên để mình phát huy khả năng của mình, chứ không ai là giỏi cả. Thế thì mình cứ chấp nhận để mình tìm cách khắc phục, chứ đừng mình tự ti. Úi rồi mình không làm được, mình không có thời gian. Ai cũng thời gian là 24 tiếng. Nhưng mà mình biết cân bằng. Cho nên cái bận hay không bận là do mình hết. Nếu mình đã đam mê, mình cố gắng thì cái gì mình cũng làm được nếu mình quyết tâm và mình kiên trì.
0: Cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, có những tiếng đàn ngân lên rồi khép lại trong một buổi biểu diễn, nhưng cũng có những tiếng đàn tiếp tục vang lên trong những lớp học nhỏ, trong những chuyến đi thiện nguyện và trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Nhà giáo Bùi Bạch Liên không nghĩ mình đang gìn giữ một di sản, bà chỉ lặng lẽ mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp và góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Có lẽ vì thế mà điều còn lại sau mỗi giai điệu không chỉ là âm nhạc mà là sự kết nối, là lòng nhân ái và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Tiếng thơ xin chào các bạn. Chương trình hôm nay sau chùm sáng tác viết về cánh diều, mời các bạn cùng cảm nhận những điều động lại trong tập thơ Chất vấn thói quen của nhà thơ Phan Hoàng, tác phẩm đã được trao nhiều giải thưởng uy tín, gần đây nhất là giải thưởng nghệ thuật quốc tế Danube Hungary.

Các bạn thân mến, hình ảnh những cánh diều bay bổng giữa bầu trời xanh gợi nhớ về tuổi thơ và một miền quê trong ký ức. Nhà thơ Dương Phượng Toại là người nặng lòng với quê hương. Ông đã in nhiều tập thơ và tập nào cũng vời vợi nỗi niềm với những ảnh hình xưa cũ. Bài thơ Cánh diều tuổi thơ rút từ tập thơ Dưới ngực trăng rằm nhớ về cánh diều thời thơ bé cũng là ngẫm nghĩ về một quãng đời đã qua. Qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung, mời các bạn cùng thưởng thức sáng tác này.

đến chiều nay gặp em đây. Tôi là đứa trẻ lâu ngày đứng xem, những nhọc nhằn, những thói quen, những cạnh tranh, những khát thèm.

0: Thưa các bạn, từ một trò chơi dân gian, những cánh diều bay bổng giữa trời xanh gửi gắm bao ước mơ hoài vọng trở thành một nét phong tục, nghi lễ và lễ hội ở nhiều địa phương nước ta. Nhà thơ Tô Thi Vân có bài thơ U Diều diễn tả sự thành kính và khoáng đạt về nét đẹp văn hóa dân gian này. Thi phẩm được giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Lê Chức thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.
1: Diều xưa dựng năm gian, chiếu hoa cạp điều dài đôi bè rộng. Khi dâng diều, khói hương ngang ngát, đất trời mênh mang. Lực lưỡng trai làng thở nồm nam, lão làng râu tóc trắng mây, áo thụng đỏ, nheo xanh mắt gió. Cầu trời thấp xuống, khấn đất dày lên, mong diều lên thẳng. Làng vời theo diều, người bay theo diều, gió ngàn đôi cánh, lời thơm phiêu diêu. Chiều không có chiều, đêm rồi quên đêm, trăng bồng tiếng chiêng, yên yên yên. Tiếng chiêng diều ngân trăng sóng sánh. Hơi thu lạnh, đồng làng êm rơm rạ ấm chiếu đồng. Rượu rót ra rồi, tay nâng ngửa mặt, trao diều lay trăng. Lưng thợ cày, láng cánh diều nâu nước cậy. Những bát nước chè xanh quây khói thuốc cua bò. Các bà, các mẹ chân đất áo nâu, dắt lúa xanh theo đồng cạn đồng sâu, bay xanh thắt lưng ngày hội. Câu say, cá quẫy thơm trầu, sóng vàng trăng lúa, diều ơi lên nữa, yên, yên. Yên. Trăng dựng giữa đêm, bóng diều đứng tắp, gió lên, những đứa trẻ chăn trâu lăn ra trăng ngủ, ngủ dưới bóng diều, ngủ êm tiếng chiêng, mơ bá cổ trâu hai tay hai cánh diều bay lên, yên, yên, yên. Trăng, trăng, trăng, chỉ có trăng, chỉ vầng trăng nghiêng, đêm phải lòng. Ngực em yếm đào trăng ló, đồng êm nệm cò, em mềm tay anh. Gió ơi lên trăng, gió ơi lên diều, nín đi. Nín nào, em yêu. Đồng trăng tiếng diều, làng quê tiếng diều. Ta về ngày xa, mẹ đắm đắm theo diều, đắm đắm trời yên bể lặng. Mưa thuận, khoai thơm lúa chín gió hòa, mẹ lo gầy tháng ba, mẹ đuổi dài tháng tám, nhặt hạt cơm rơi, nhớ đặn ăn đặn nhịn, nhăn nheo giải yếm sồi. Giải yếm mẹ, bố buộc tay dao sắt, bố buộc vào giải yếm một cuộc đời. Và con ra đời, mắt ngợp trời trăng, chân dầm đất gió, lon ton chiều chạy xem diều, lon ton niềm yêu láu táu. Diều ơi, những mái đầu tuổi thơ trang nắng, những tua diều xanh đỏ díu nhau bay, quăng cặp sách với diều chạy vội, ngược gió đồng thốc vạt áo bay. Mẹ theo gọi đứt hơi, diều đứt, con đuổi diều, chiều mắc ngọn cây. Đâu rồi cây đa xưa? Cây đa xưa diều ngủ. Cụ kể ông nghe, ông truyền cho bố. Lớn lên cây đã thế rồi, tỏa mát một vùng nắng gió. Ai đang phất lại con diều cũ, hồn gió còn xanh mộng đất trời.
0: Cũng là người thành tâm, chuyên chú với nghiên cứu văn hóa dân gian, tình yêu của Phó Giáo sư Tiến sĩ nhà thơ Phạm Thu Yến dành cho các giá trị truyền đời của dân tộc không chỉ thể hiện qua các giáo trình và công trình có tầm ảnh hưởng, mà còn gửi vào những vần thơ tha thiết với cuộc đời. Bài thơ Diều trong phố như một lời nhắc nhở về việc gìn giữ ký ức và những nét đẹp trong trẻo của tuổi thơ. Giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên gửi tới các bạn sáng tác này.
2: Giữa ồn ào xe cộ, giữa lô nhô phố chiều,

0: Thưa các bạn, trong làng thơ đương đại nước ta, nhà thơ Phan Hoàng được biết đến với sự năng động, tinh thần sáng tác thơ ca nhập cuộc với lịch sử và đời sống. Sinh năm 1967 tại Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk, Phan Hoàng hiện đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời là Giám đốc Tổng biên tập của tạp chí điện tử Hội Nhà văn Việt Nam. Trong sáng tạo thơ ca, lâu nay ông được biết tới với vai trò là người khởi xướng thể thơ 1-2-3. Nhà thơ Phan Hoàng đã xuất bản 3 tập thơ, 1 tập trường ca cùng những tập ký sự phỏng vấn chân dung và được trao nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật từ trung ương đến địa phương. Gần đây nhất, ông được Hội Nhà văn Hungary trao giải thưởng nghệ thuật quốc tế Danube năm 2022 cho tập thơ Chất vấn thói quen. Tập thơ được xuất bản lần đầu năm 2012, cùng năm được trao giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam. Chất vấn thói quen được tái bản lần thứ nhất năm 2015 và mới đây được tái bản lần hai cùng với những bài viết về tập thơ. Nhà thơ Phan Hoàng đã chia sẻ với Tiếng Thơ về hành trình 14 năm của tập thơ này.
1: Tôi là người viết rất nhiều nhưng mà cũng tự xóa bỏ rất nhiều. Tập thơ Chất vấn thói quen là kết quả sau gần 10 năm sáng tác. Tập thơ này được in và ra mắt tại Hà Nội nhân dịp Liên hoan thơ châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất. Trong tập thơ này tôi có nói rằng như người mê leo núi có thể không bao giờ đến được cái đích mình mơ ước, nhưng tôi vẫn phải leo. Leo vì không thể không leo, làm thơ vì không thể không làm thơ. Tập thơ Chất vấn thói quen là một phần còn lại từ 10 năm leo trong vật vã và khoái cảm ấy. Năm 2021 thì tập Chất vấn thói quen lại được chuyển ngữ sang tiếng Anh và xuất bản ở Canada. Đến 2022 thì lại được chuyển sang tiếng Hungary và xuất bản tại Hungary. Đặc biệt là được trao giải thưởng nghệ thuật Danube. Giáo sư nhà thơ Sándor Hámosi và nhà thơ Attila Balázs, chủ tịch hội nhà văn Hungary đã sang tận Việt Nam trao giải thưởng cho tập thơ này. Tôi rất là xúc động và vui khi mà bất ngờ được nhận cái phần thưởng, cái vinh dự mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Một cái vinh dự rất lớn lao từ một cái nước giàu truyền thống văn hóa, thi ca ở châu Âu. Từ đó càng có nhiều bài viết hơn, nghiên cứu hơn về tập thơ. Cho đến năm 2025, hai bạn thơ, nhà báo và nhà nghiên cứu Tiệm Bích Thủy và Võ Văn Việt đã tập hợp và chọn lọc ra khoảng hơn 40 bài viết trong số gần 100 bài viết về tập Chất vấn thói quen để mà in cùng với cái văn bản của tập thơ này thành một cái tập gọi là Chất vấn thói quen, tác phẩm và tiếng nói tri âm. Tôi hết sức cảm ơn những người bạn của tôi và tập thơ này sau đó lại được ra mắt tại Việt Trì Phú Thọ, được sự bảo trợ của họa sĩ Nguyễn Đình Ánh và các bạn thơ ở Việt Trì. Một lần nữa là làm tôi hết sức cảm động khi tập thơ Chất vấn thói quen lại có những con đường đi mà tôi không bao giờ hình dung được.
0: Bài thơ Mẹ gánh ước mơ là sáng tác mở đầu tập thơ Chất vấn thói quen của nhà thơ Phan Hoàng. Bài thơ chất chứa ký ức và nỗi lòng. Chúng ta cùng cảm nhận qua trình bày của tác giả.
1: Mẹ quẩy mẹ chạy, cắt bụp cắt đùng, người ngã sau lưng người chúi trước mặt. Tuổi thơ tôi trên thống giống tản cư, mẹ gánh ước mơ chạy qua mùa loạn lạc. Tiếng khóc con thơ mạnh hơn tiếng gầm đại bác. Những con đường loang lổ hố đen đau phủ, sông suối lềm bềm ngầu đỏ máu tươi. Biển thét gào lớp lớp sóng trào chia lìa tình mẫu tử. Bước mẹ đè gió Nam Cồ, lướt mềm sỏi đá nhấp nhô triền núi, giải độc vạt rừng dãy dụa da cam, an ủi ruộng nương tùm cỏ dài. Bàn chân trần rễ tre tuế máu, thúng giỏng gió đánh hụt hơi. Mẹ đặt con ngồi dưới hố bom khép bầm thân đất, ngoái cổ ngắm về đồng làng tan hoang mồ mả ông bà. Gỡ nón gạt mùi bom, bóng mẹ chê tầm đàn, âu yếm con mẹ khóc, bập bẹ mẹ con cười. Nụ cười con thơ, mạnh hơn, tiếng gầm đại bác, nụ cười gieo vào lòng mẹ hạt giống hy vọng, đồng làng bình yên gặt những mùa sau.
0: Với nhà thơ Phan Hoàng, bài thơ Mẹ gánh ước mơ là câu chuyện của bản thân, của cả một thế hệ. Ông kể về những năm tháng cũ với bao cảm xúc rưng rưng.
1: Bài này tôi viết tặng cho mẹ tôi vào sinh nhật của bà 80 tuổi. Tôi sinh ra trong chiến tranh, trên đôi quan giống do mẹ tôi gánh đi tạm cư khắp nơi. Và cái hình ảnh anh em chúng tôi, hình ảnh mẹ chúng tôi, hình ảnh làng quê của chúng tôi ở Phú Yên, một trong những nơi ác liệt nhất trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đã in hằn trong tim tôi qua những câu chuyện kể, qua những hình ảnh thực, và bài thơ đã hình thành nên cái hình tượng người mẹ gánh đứa con đi tạm cư để mà tránh bom đạn, để mà kỳ vọng, để mà hy vọng vào một ngày đất nước bình yên, xóm làng bình yên, để quay trở về với cánh đồng của mình, khu vườn của mình, ngôi nhà của mình, để mà sống và tiếp tục cái hành trình cuộc đời mỗi con người.
0: Tập thơ Chất vấn thói quen có 3 phần, lần lượt là phần 1 Văn bản dở dang, phần 2 Cái chết đen và vũ khúc trắng, và phần 3 Bóng tối đang nuốt chúng ta. Trong phần 3 của tác phẩm, bài thơ Nụ tầm xuân 231 mang ý nghĩa vượt thoát và nối dài sau câu chữ ngắn gọn.
1: Mỗi nụ cười của con, một nụ tầm xuân, từ máu thịt mẹ cha nở ra xanh biếc, khơi ngọn lửa niềm tin xua mùa đông giá rét, bừng ngôi sao ước mơ, tỏa hy vọng những chân trời. Mỗi nụ tầm xuân lấp lánh nụ cười, bình minh môi con thơ dại. Núi có thể giả, sông có thể giả, biển đời cũng có thể giả nhân, giả nghĩa. Nụ tầm xuân luôn xanh biếc vô thường.
0: Bài thơ Nụ tầm xuân 231 đề ngày sinh nhật con gái Yên Yên 2 tuổi. Sáng tác gửi gắm nỗi niềm người cha nhà thơ với con gái nhỏ.
1: Bài Nụ tầm xuân 231 tôi viết nhân sinh nhật của cô con gái đầu của tôi lúc mới 2 tuổi. Bài này tôi viết khi nhìn cái nụ cười của con gái đầu lòng với bao nhiêu hy vọng giữa một cái cuộc sống hết sức bộn bề phức tạp, giữa một thế giới bao nhiêu cái sự dối trá, và tôi hy vọng ở cái nụ cười của con mình sẽ mở ra những cái điều tốt đẹp nhất, và để vượt thoát, vượt qua những cái giả nhân giả nghĩa, vượt qua tất cả những cái điều không hay trong cuộc sống này, để mà tương lai của con mình đẹp hơn, tương lai của đời sống này tốt hơn. Và chính bản thân tôi cũng hy vọng ngày mai sẽ có những cái điều hay hơn, đẹp hơn và thi vị hơn đến với mình.
0: Thưa các bạn, cùng với 36 bài thơ, lần tái bản gần đây của tập Chất vấn thói quen in kèm hơn 40 bài viết về tập thơ và nhà thơ Phan Hoàng. Điều đó lý giải vì sao nhan đề ấn phẩm là Chất vấn thói quen, thơ, tác phẩm và tiếng nói tri âm. Tiến sĩ văn học Hoàng Thị Thu Thủy ở Huế có bài viết Bộn bề cuộc sống trong thơ Phan Hoàng được đưa vào tập sách. Bài viết cho thấy sự thẩm thấu giá trị nội dung và nghệ thuật của tập thơ Chất vấn thói quen. Mời các bạn cùng cảm nhận.
2: Tập thơ Chất vấn thói quen chỉ có 36 bài. Mỗi bài như một mảng màu của cuộc sống, như 36 lát cắt về hiện thực. Hiện thực trong cái nhìn thẳng thắn, chân thực của nhà thơ. Thơ Phan Hoàng xem như là một nhân chứng của một giai đoạn lịch sử. Đối tượng trữ tình trong Chất vấn thói quen là bức tranh hiện thực đa chiều với cái bộn bề của cuộc sống mà đâu đó có những giá trị đang bị đảo lộn. Phải chăng đây là những trải nghiệm, suy nghiệm được viết bằng thơ? Phan Hoàng không nhìn cuộc sống bằng cái nhìn thi vị của thơ ca, mà nhìn cuộc sống trong cái bộn bề lo toan, bộn bề đau khổ, bộn bề ẩn ức. Hãy nhẩm lại những câu trong bài Bóng tối đang nuốt chúng ta. Trong giấc mơ đêm đêm, tôi như nhà vô địch điền kinh, mang đôi hài vạn dặm dạ dơm, chạy và chạy, chạy giữa gầm gừ dã thú, đói khát, hỏa hoạn, chạy giữa ầm ào, sóng thần vây bùa, vũ khí hạt nhân, chạy giữa là đà văn bản mới viết đã cũ, chạy giữa nhập nhoạng mặt người mới

mở mắt đã gian manh. Hoảng hốt lo sợ trước thiên tai địch họa, trước sự tha hóa xuống cấp của đạo đức con người, khiến thi nhân cảm giác như mình là vận động viên điền dã hụt hơi. Hụt hơi bất lực là đương nhiên, bởi làm sao có thể che đậy được cái hiện thực về con người tham lam, con người tha hóa, con người tàn phá cả tài nguyên, môi trường đã phơi bày trên báo chí. Những vân gỗ quý trong ngôi nhà sang trọng như những con mắt lửa giấu kín hờn căm, chờ ngày phát hỏa. Ở đâu đó có cánh rừng già đang hấp hối, ở đâu đó có người kiểm lâm mới bị trả thù, ở đâu đó có ngọn núi chọc sói mòn vừa ngã sập, ở đâu đó có cơn lũ quét thất thanh tiếng thú tiếng người. Trong bài Mắt gỗ, điệp ngữ ở đâu đó liên tiếp trong những câu thơ như chất vấn, như buộc tội, như lên án. Tính thời sự nóng bỏng, tính nhân văn thấm đẫm. Người nông dân vốn thật thà, chất phác, quen làm nông ở một đất nước có văn hóa gốc nông nghiệp. Nay, người nông dân lững đững, ngoảnh lại cánh đồng, bước chân nặng nề, chậm chạp, như làn mây xám mệt mỏi trôi qua dặng núi chiều đông, sau lưng đất đai sấm chớp. Bởi vì, khi người nông dân để lại cánh đồng, màu cỏ sân gôn sẽ thay màu lúa tình tự ngàn đời. Dãy dãy tường cao sẽ thay bờ vùng bờ thửa. Từng dải khói đen sẽ thay những đàn cò trắng. Tiếng máy buốt đêm sẽ thay tiếng nhạc côn trùng. Cảm giác như Phan Hoàng đang làm một phóng sự bằng thơ thấm đẫm chất hiện thực và cái nhìn trực diện, nhìn như bóc hết cái lõi của sự thật. Những đàn chim di cư tìm bầu trời mới hay chờ chết. Những đàn cá di cư tìm nguồn nước mới hay chờ chết. Những đàn thú di cư tìm những cánh rừng mới hay chờ chết. Sức nặng của điệp ngữ nên những câu hỏi tu từ điệp ngữ hay chờ chết như những mũi khoan xoáy vào tâm thức độc giả. Ở một cái nhìn khác, khi viết về mẹ và về con, hình tượng thơ Phan Hoàng chan chứa lòng biết ơn, trân trọng và thương yêu. Mẹ gánh ước mơ, mặt trời trong ngôi nhà thân thuộc. Ly hương gió, ký ức hoa hồng, uống bóng, chữ nghĩa thị trường, tiếng thì thầm, cơn bão ký tự mới, văn bản dở dang, hoa của đá. Trong bài Văn bản dở dang, hay tuổi thơ tôi trên thúng gióng tản cư, mẹ gánh ước mơ chạy qua mùa loạn lạc, tiếng khóc con thơ mạnh hơn tiếng gầm đại bác. Trong bài Mẹ gánh ước mơ, bài Mặt trời trong ngôi nhà thân thuộc có những câu: có lúc tưởng chừng mặt trời mọc từ hướng Tây, đôi khi ngỡ từ hướng Bắc. Tiếng oa oa con thơ cất lên, tôi biết mặt trời đang mọc trong ngôi nhà thân thuộc của mình. Với những bài thơ viết về cái tôi trữ tình thì ý tứ thơ thật đáng nhớ, đáng để suy ngẫm, bởi sự chân thật như là lời tự bạch trong Chất vấn thói quen. Nhiều khi mắc cười tôi chất vấn tôi, tại sao con người cứ tự đánh lừa mình bằng những thói quen, không học nổi con sông biết thích nghi đổi dòng băng băng về phía trước. Hay khi nhà thơ tự vấn, tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu cây bút mang đầy danh hiệu sứ mệnh, cây bút vô cảm trước thân phận dân nghèo, im lặng trước lãnh thổ đe dọa ngoại xâm, bất lực trước cái ác trá hình nhũng nhiễu. Tôi đang ở đâu cây bút mang đầy danh hiệu sứ mệnh? Tôi đang ở đâu? Ở đâu? Nhà thơ thú nhận sự gục ngã của mình trong cái nhiễu loạn mà nhiều khi con người không tìm ra lối thoát và thèm làm ngọn gió tự do. Gục đầu lên máy vi tính, tôi thèm đứt ruột, được làm ngọn gió không đồng phục, không điện thoại, không internet, bay về mái tranh vách đất của mẹ. Tập thơ Chất vấn thói quen in lần đầu cách đây đã 14 năm, nhưng ý tứ thơ vẫn còn mới mẻ. Bởi mỗi ai biết tự chất vấn mình thì sẽ có những đổi thay tích cực đối với con người, cộng đồng. Nhà thơ viết về hiện thực chân thực, khách quan. Tính chân thực có độ gia tăng khi nhà thơ tự nhìn nhận chính mình, rồi nhìn nhận trực diện những vấn đề nóng bỏng hiện hữu trong đời sống hiện thực. Những câu hỏi, những điệp ngữ trong mỗi bài thơ mang tầm tư tưởng của Phan

Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đức Trung thực hiện. Xin kính chào tạm biệt các bạn.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hà xin chào các bạn. Các bạn thân mến,
1: có nhiều cặp vợ chồng đã cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn, xây dựng hạnh phúc từ hai bàn tay trắng. Nhưng khi cuộc sống đủ đầy hơn, tình cảm lại dần rạn nứt. Vợ chồng nhân vật hôm nay đã gắn bó bên nhau hơn 20 năm, cùng trải qua biết bao thăng trầm, cả hai chắt chiu từng đồng gây dựng kinh tế. Đến nay, khi cuộc sống đã ổn định, tưởng rằng họ sẽ cùng nhau tận hưởng thành quả sau bao năm vất vả, thì người chồng lại có quan hệ mập mờ bên ngoài. Đứng trước hoàn cảnh này, nhân vật cần phải làm gì? Đồng hành cùng chương trình hôm nay là nhà văn Phong Điệp. Xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hà. Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, chị Phong Điệp này, theo một nghiên cứu tại Hoa Kỳ thì có tới 80% phụ nữ nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc và yêu thương bản thân. Thế nhưng khoảng 1/3 trong số họ chỉ dành chưa đến 30 phút mỗi ngày cho những điều đó. Phần lớn quỹ thời gian vẫn được ưu tiên cho việc chăm sóc chồng con và gia đình. Còn ở Việt Nam, phụ nữ từ lâu vẫn được ngợi ca bởi sự hy sinh tần tảo vì gia đình, vì chồng con. Theo chị thì liệu sự hy sinh này có phải là phẩm chất quan trọng để giữ gìn một gia đình hạnh phúc hay không?
2: Vâng, con số mà chị Thu Hà vừa đưa ra rất là đáng chú ý. Tôi nghĩ rằng là nếu mà có một cái con số thống kê khảo sát ở Việt Nam thì chắc chắn là sẽ đưa ra những cái con số chênh lệch rất là đáng chú ý. Bởi vì là nó cũng xuất phát điểm từ cái sự khác nhau giữa quan niệm của bên phương Tây và của Việt Nam. Bởi vì Việt Nam thì thường là phụ nữ sẽ gắn với những cái đức tính mà chị Thu Hà cũng vừa mới đề cập. Đấy là nhẫn nhịn, là hy sinh, là có khi là quên đi chính bản thân mình để chăm lo cho gia đình, cho chồng con. Nên là cái khái niệm quan tâm đến bản thân, yêu đến bản thân thì dường như là vẫn còn là một khái niệm khá là xa xỉ đối với nhiều chị em phụ nữ chúng ta.
0: Vậy thì theo chị thì phụ nữ nên hy sinh cho gia đình đến đâu là đủ? Bởi có những người đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm chút cho tổ ấm, chấp nhận lùi lại phía sau để chồng con được tiến về phía trước. Thế nhưng mà đến khi hôn nhân không còn trọn vẹn, điều họ nhận lại đôi khi chỉ là sự phản bội, thậm chí là những lời phủ nhận mọi hy sinh trước đó.
2: Vâng, để có một cái con số, một cái tỷ lệ thì thật là khó, bởi vì là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi phụ nữ sẽ có một cái thước đo riêng của mình. Tuy nhiên là điều mà tôi rất là muốn lưu ý rằng là chị em phụ nữ hãy quan tâm hơn đến cái khái niệm hạnh phúc. Cái hạnh phúc là gì? Là được chồng con yêu thương, con cái lớn lên trưởng thành. Và bản thân trong cái chữ hạnh phúc đấy cũng có cái sự hiện diện của người phụ nữ rằng trong tổ ấm của mình thì họ cũng được quan tâm, họ cũng được yêu thương và họ cũng có những cái thời gian dành cho chính bản thân mình được người khác quan tâm đến. Chứ còn nếu mà quên đi chính bản thân mình thì cái sự hy sinh đấy để rồi có khi là cả cái tuổi thanh xuân sống vì người khác, sống vì chồng, vì con nhưng mà đánh đổi lại thì họ không có một cái gì cho bản thân mình cả. Thì đấy là cái điều rất là đáng tiếc.
0: Và như vậy thì cái gì cũng phải có giới hạn chứ không phải là cái gì hy sinh hoàn toàn cũng là điều tốt nhất ạ. Trở lại với chương trình thì nhân vật đêm nay đang cảm thấy bức bối vì chồng mập mờ trong những mối quan hệ khác giới. Mời chị Phong Điệp cùng nghe chúng tôi tóm lược lại câu chuyện mà nữ thính giả đã gửi về chương trình.
3: Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, hẳn ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ hạnh phúc. Bởi tôi có một gia đình đủ đầy, kinh tế vững vàng, chồng thành đạt, con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Thế nhưng chẳng ai biết tôi đang trải qua đoạn đường khó khăn nhất của cuộc đời, bởi những gì thiên hạ thấy bên ngoài chẳng giống như những gì tôi đang trải qua. Năm nay tôi 45 tuổi, đã kết hôn hơn 20 năm. Ngày ấy có không ít người theo đuổi, nhưng tôi lại chọn anh, người nghèo nhất trong số những kẻ trồng cây si. Tôi yêu anh bởi ý chí vươn lên, khác hẳn với những công tử đang theo đuổi kia. Khi cưới nhau, tài sản lớn nhất của chúng tôi chỉ là tình yêu và niềm tin vào tương lai. Cả hai đều là những người con tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp, gia đình hai bên đều nghèo, nên ngay từ đầu chúng tôi xác định phải tự lập. Sát ngày cưới, thấy bạn bè đều được nhà chồng trao của hồi môn, tôi cũng muốn giữ thể diện, nên đã cùng anh lấy tiền dành dụm của hai đứa, mua 3 chỉ vàng, đưa cho mẹ chồng trao lại cho tôi trong lễ cưới. Hôm ấy, ai cũng trầm trồ khen tôi có phúc vì gặp được mẹ chồng tâm lý. Sau đám cưới hơn 1 tuần, vợ chồng tôi trở lại thành phố. Vì chưa có điều kiện, chúng tôi thuê một căn nhà cũ kỹ chật chội để ở. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề. 2 tháng sau, bố mẹ chồng gọi chúng tôi về quê và giao một trách nhiệm rất lớn. Chủ cấp toàn bộ chi phí học đại học ở thành phố cho em trai út của chồng vì ông bà chỉ sống bằng đồng lương hưu ít ỏi. Thế là suốt mấy năm trời, mỗi tháng chúng tôi đều phải dành một khoản tiền không nhỏ để nuôi em trai trong suốt những năm học đại học. Điều khiến tôi chạnh lòng là em chồng khá ỷ lại. Ngoài giờ học, em chẳng chịu đi làm thêm bất cứ việc gì để có thêm thu nhập, mà cứ cuối tuần lại bắt xe về quê chơi. Tôi khá khó chịu, nhưng chồng luôn động viên cố gắng thêm vài năm để em có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Thời điểm ấy, cuộc sống của chúng tôi vô cùng chật vật. Có những ngày trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng. Hai vợ chồng nhường nhau từng đồng lẻ để phòng khi xe hỏng hay có việc đột xuất trên đường đi làm. Rồi khó khăn cũng dần qua, em chồng tốt nghiệp đại học cũng là lúc tôi sinh con đầu lòng. Công việc của hai vợ chồng thuận lợi hơn. Ngoài giờ làm ở công ty, còn tranh thủ làm thêm nên kinh tế từng bước cải thiện. Chúng tôi mua được căn nhà đầu tiên, cuộc sống ổn định hơn và sau đó đón thêm cháu thứ hai. Vì không có người phụ giúp, tôi quyết định nghỉ hẳn việc làm thêm để tập trung chăm sóc gia đình. Thu nhập của anh ngày càng khá. Tôi cũng vui vì những năm tháng vất vả cuối cùng đã được đền đáp. Thế nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Do tính chất công việc, chồng tôi thường xuyên phải tiếp khách, ăn nhậu, xã giao. Ban đầu chỉ là công việc, nhưng rồi những cuộc vui ấy dần trở thành thói quen. Ngoài khoản tiền vẫn đưa về cho gia đình, anh bắt đầu có những khoản quỹ đen mà tôi không hề hay biết. Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện trong điện thoại của anh có những cuộc trò chuyện được cài đặt ở chế độ ẩn trên Zalo với các cô gái trẻ làm tiếp viên quán nhậu. Họ nhắn tin hẹn hò rủ nhau đi ăn uống. Có lẽ đó chưa phải là ngoại tình theo đúng nghĩa, nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi tàn nát. Sự nghiệp của anh càng thành công thì những cuộc vui và các mối quan hệ mập mờ cũng ngày một nhiều hơn. Khi mới phát hiện, tôi từng nổi giận, từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi nhìn con còn đang tuổi lớn, nhìn những tài sản hai vợ chồng gây dựng suốt hơn 20 năm và biết bao ràng buộc khác, tôi lại cố nuốt nước mắt mà bỏ qua. Trong mắt mọi người, chồng tôi vẫn là người đàn ông mẫu mực, có trách nhiệm với gia đình, chu toàn hai bên nội ngoại, rộng rãi với bạn bè. Chỉ có tôi mới hiểu, phía sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là nỗi đau mà mình phải âm thầm chịu đựng mỗi ngày. Tôi không dám kể với ai, cũng chẳng biết tâm sự cùng người nào, khiến những áp lực và tổn thương cứ tích tụ. Ở tuổi 45, bạn bè cùng trang lứa vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Còn tôi nhìn già đi trông thấy vì những đêm mất ngủ và những nỗi lo không tên. Tôi vẫn còn yêu chồng, vẫn mong gia đình được trọn vẹn như xưa. Nhưng tôi biết phải làm gì để kéo anh trở về khi khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một xa hơn.
0: À, chị Phong Điệp ạ. Tôi nghe nhiều người nói rằng là theo thời gian, tình yêu không tránh khỏi việc người trong cuộc cảm thấy đơn điệu và nhàm chán. Cặp vợ chồng, nhân vật hôm nay, sống với nhau cũng đã 20 năm. Có lẽ cuộc sống với rất nhiều áp lực khiến tình cảm vợ chồng không còn thắm thiết như xưa, nên chồng chị ấy mới đi tìm cảm hứng từ bên ngoài. Chị có thấy như vậy hay không?
2: Thực ra thì không phải là ông chồng nào mà khi mà bắt đầu kinh tế dư giả bắt đầu mới đi tìm những cái niềm vui thú ở bên ngoài, mà tôi nghĩ rằng ở đây nó phụ thuộc rất là lớn vào tính cách, cái quan điểm sống của mỗi người đàn ông. Có những người đàn ông nhiều khi là cũng đang khó khăn đấy, nhưng mà cũng vẫn ra bên ngoài, cũng vẫn nhìn ngang ngó dọc. Tuy nhiên là trong cái quan sát đời sống thì tôi thấy là một cái tỷ lệ khá cao. Khi người đàn ông giàu có, thành đạt, có đầy đủ mọi thứ ở trong tay rồi thì họ có cái quan điểm là vui thú bên ngoài, và chính những cái quan điểm nó sai lệch đấy nó đe dọa chính cái hạnh phúc hôn nhân gia đình.
0: Vâng, trên fanpage của chương trình thì nhiều thính giả cũng đã bày tỏ sự cảm thông với nhân vật nữ. Thính giả Vũ Thị Thiêm viết: thương thay thân phận phụ nữ, hy sinh hết mình rồi lại nhận sự phản bội của chồng. Giờ là lúc chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, chẳng ai thương mình hơn chính bản thân mình đâu. Thính giả Minh Minh bày tỏ: phụ nữ bao năm nay phải chịu thiệt thòi, gánh vác cả việc xã hội lẫn việc gia đình. Em hãy cố gắng lựa lời nói chuyện với chồng, hy vọng anh ấy sẽ từ bỏ những thói hư tật xấu. Chị Phong Điệp nghĩ sao về những bình luận này? Tôi thấy những thính giả này đều cho rằng là phụ nữ là phải chịu thiệt. Chị có đồng tình với quan điểm này hay không?
2: Không có một cái quy định, một cái nguyên tắc rằng là phụ nữ phải chịu thiệt. Trong một cái bộ phận xã hội đang có cái quan điểm rất bất bình đẳng với phụ nữ. Cái việc mà coi rằng là phụ nữ phải nhẫn nhịn, coi rằng phụ nữ phải chấp nhận cái việc mà chồng mình ra ngoài, có những cái mối quan hệ ngoài luồng, thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng không thể chấp nhận được. kể cả là trong xã hội trước, nữa là trong cái bối cảnh hiện đại ngày hôm nay, khi mà cái vai trò của phụ nữ càng được ghi nhận, càng được khẳng định hơn. Chính những cái suy nghĩ nó cũng có phần là hơi sai lệch như thế, nó khiến cho trong xã hội chúng ta vẫn còn tồn tại cái việc mà đàn ông ngoại tình thì coi như chuyện bình thường, cái việc phụ nữ mà có cái cảm xúc với những cái người khác giới thì lại bị lên án rất là gay gắt. Tôi nghĩ rằng đến cái lúc mà chúng ta nhìn mọi thứ phán xét, dù là phụ nữ hay là đàn ông, cũng phải cần một cái nhìn gọi là cân bằng với nhau.
0: Và gọi điện về chương trình, thính giả Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình có vài lời khuyên với nhân vật như thế này.
4: Nạc mềm buộc chặt là vui trói chồng. Đó họ lấy những công việc ngâm nóng gia đình và đồng thời nghe bác chia sẻ cùng với cháu, căn bản là phải ngồi lại tỉ tê nói chuyện với chồng, cứng rắn với con, thương chồng, thương con thật, từ những cái tổ ấm gia đình, nhưng cháu phải có mạnh mẽ đứng mình chứ đừng thu trong bảo ốc tối nhé.
0: Có những tổ ấm thoạt nhìn bên ngoài người ta luôn thấy sự bình yên hạnh phúc, tuy nhiên có khi đó chỉ là sự bình lặng của tiêu cực, vì cả hai chẳng còn muốn nói với nhau bất cứ điều gì. Chẳng hề có tiếng cãi vã, đôi co với nhau, nhưng đó lại là sự lạnh lùng, có chủ đích. Ai cũng cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình trong gia đình và nghĩ rằng là điều đó đã đủ cho cuộc hôn nhân. Vì sao lại có sự lạnh lùng này, chị Phong Điệp?
2: Vâng, cái điều mà chị Thu Hà nói rất đáng quan tâm. Đúng là sau một ngày đã ra ngoài xã hội gặp gỡ rất là nhiều người, thì lẽ ra cái thời gian hiếm hoi cuối ngày chúng ta ngồi với nhau bên một mâm cơm cùng trao đổi những cái công việc hàng ngày, thì đấy là cái khoảng thời gian để gia đình gọi là có cái sự kết nối với nhau. Thế nhưng mà có khi về đến nhà không muốn nhìn nhau, không muốn nói chuyện với nhau, thì cũng là một cái biểu hiện đáng lo ngại rằng là cái quan hệ giữa vợ chồng về mặt tình cảm, cảm xúc là bắt đầu có cái sự rời rạc. Nó chỉ còn là như là cái nghĩa vụ, là trách nhiệm với nhau mà thôi. Thì đấy cũng là đáng báo động và cần phải xem xét lại.
0: Vâng, thính giả Nguyễn Tài Huy bình luận rằng là bạn đừng đẩy mình vào thế khó xử như vậy. Hãy tìm thú vui của bản thân, bớt dồn suy nghĩ về chồng thì sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Không còn xem anh ấy nhắn tin với ai, gặp gỡ với ai thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn đấy. Trong khi đó thính giả Trần Hoài Thu cho rằng có thể bạn đang nghĩ quá về chồng chăng? Khi công việc bận rộn cũng là lúc thời gian dành cho gia đình ít đi, nên khi về nhà, thay vì nặng nhẹ, hãy nói chuyện với chồng nhiều hơn, thậm chí hãy tìm cách làm mới tình cảm vợ chồng. Anh ấy sẽ bớt căng thẳng hơn đấy. Và ngạn ngữ thì có câu là cách tốt nhất để giữ tình yêu là cho tình yêu đôi cánh. Thưa chị Phong Điệp ạ, đặt vào hoàn cảnh của nhân vật, triết lý này có còn phù hợp không? Bởi với những cặp vợ chồng đã chung sống với nhau hơn 20 năm thì cũng có sự nhàm chán nếu mỗi người không biết cách làm mới mối quan hệ vợ chồng, giống như một vị thính giả đã viết ạ.
2: Vâng, cái chữ làm mới rất là thú vị. Tôi thấy rằng là nhiều khi là cứ sống lâu với nhau, cái tâm thế nhàm chán như các vị thính giả chỉ ra nó rất là đúng. Tức là quen hết cái lời ăn tiếng nói, quen hết mọi cái tính cách, cả cái điểm mạnh, điểm xấu, và chưa có khi là người kia chưa nói mình đã biết là sẽ nói gì, sẽ nghĩ gì. Và tức là không còn cái sự hấp dẫn, không còn cái sự mới mẻ với nhau nữa. Thế nên là cái việc mà làm mới nó rất là quan trọng. Kể cả chúng ta sống với nhau 20-30 năm thì luôn luôn có cái tâm thế rằng là phải mới mẻ, phải thú vị hơn đối với nhau. Và tôi thấy, tôi quan sát cũng đã gặp những cái cặp vợ chồng mà có khi là họ 60-70 tuổi rồi, thế nhưng mà họ vẫn có cái sự cung kính, có cái sự lễ nghĩa và có cái sự mới mẻ với nhau. Họ gây cho nhau bất ngờ bằng những cái cuộc hẹn, ví dụ như là cuối tuần cùng nhau đi uống cà phê, rồi cùng nhau đi xem, hoặc là cùng nhau đi một cái chuyến du lịch mà không có con cái, thì tạo ra cho mình một cái không gian mới, những cái đôi cánh mới cho tình yêu, cho hôn nhân. Đấy là cái điều mà làm mới mẻ lại, hâm nóng lại cái tình cảm giữa vợ và chồng. Thì đấy là cái điều mà bản thân nhân vật của chúng ta cũng cần lưu tâm hơn, và cũng là cái điều mà các vị thính giả mà đang theo dõi chương trình thì cũng rất là cần quan tâm. Bởi vì là hôn nhân nếu chúng ta không biết giữ lửa, làm cho cái ngọn lửa nó ấm nóng lên mỗi ngày, thì cái việc lụi tàn, cái việc mà chán nản, nhìn thấy nhau không muốn nói chuyện với nhau, nó sẽ trở thành một cái mối nguy cơ thường trực hiện diện mỗi ngày, và nó sẽ nảy sinh những cái rạn nứt hôn nhân mà chúng ta không muốn có.
0: Vâng, chị Phong Điệp có nghĩ rằng là đối với những cặp hôn nhân lâu năm như thế này thì cái câu nói là anh yêu em hay em yêu anh thì nó có còn quan trọng hay không?
2: Tôi nghĩ là quan trọng chứ ạ. Dù kể cả là 70-80 tuổi thì khi chúng ta già đi rồi, câu mà anh yêu em hay là em yêu anh, nó vẫn có những cái giá trị về mặt cảm xúc. Cứ khi chúng ta không nói với nhau nữa thì hình như là thấy cái tình cảm nó có phần nhợt nhạt đi. Chúng ta quan tâm đến nhau nó mang tính chất là hình thức thôi. Thì cũng gọi là người chung sống cùng với một mái nhà với nhau. Có cái tư tưởng như thế, có cái suy nghĩ như thế thì nó cũng khiến cho cái khoảng cách giữa vợ và chồng nó xa nhau hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu mỗi ngày mới bằng một cái ôm với nhau, bằng một cái câu nói rằng là anh yêu em hay là em yêu anh, thì nó cũng sẽ là cảm thấy cái sự cần thiết nhau trong cái cuộc đời này, dù là chúng ta không còn cái tuổi thanh xuân nữa.
0: Vâng, như vậy cần phải nói lời yêu thì bất cứ một cái độ tuổi nào, dù là thanh niên hay là đã già, đúng không ạ? Và anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk đã khuyên nhân vật như thế này.
5: Hai bạn lấy nhau 20 năm mà từ nghèo đi lên, đáng lẽ ra thì chồng bạn phải là tôn trọng cuộc sống. Vì những lúc hàng vi chúng ta có nhau đó, nhưng mà rất tiếc là khi có quan của đệ đó thì anh lại thay đổi, thì cái điều đó rất tiếc. Nhưng mà bà phải xem lại anh ấy muốn bỏ vợ vợ con hay là say nắng nhất thời. Nếu mà say nắng nhất thời thì ta lại có những cái biện pháp. Bây giờ ta nói chuyện với ông bà, góp ý với anh ấy. Cái thứ hai nữa là mình nên thay đổi bản thân, chứ mình đừng có đầu tắt mặt tối nhiều quá. Bởi vì cái cuộc sống khi mà người ta đã làm có của ăn của để rồi đó, thì người ta hay nhìn hình thức. Cái lúc mà hàng vi với nhau thì lo chung lưng đấu cần làm ăn thì không nghĩ tới cái điều đấy đâu. Thì do vậy mình vừa kết hợp với ông bà để khuyên anh ấy. Cái thứ hai nữa là mình phải trao chút bản thân nữa để cho anh nhìn thấy mình cho nó đỡ nhèm. Thì hy vọng là một ngày nào đó thì vợ chồng bạn sẽ hàn gắn trở lại thôi.
0: Thính giả có nickname ông Cả Chiêm viết trên fanpage như sau: nếu chồng ngày nào cũng đi và về như một chiếc đồng hồ, ăn cơm ở nhà cùng vợ con đủ bữa, thì chấp nhận chồng bạn không có tiền, không có địa vị xã hội. Còn khi sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc nhiều lên, cũng là lúc cuộc sống sẽ bị đảo lộn. Tất cả đều có cái giá của nó. Bạn đừng tự giày vò bản thân để trở thành bà lão trong mắt chồng. Và chị Điệp có nghĩ rằng là khi người đàn ông có tiền bạc địa vị dễ bị cám dỗ hơn hay không, hay là phụ thuộc vào nhân cách của mỗi người?
2: Cái chữ nhân cách tôi nghĩ là quan trọng. Kể cả là khi anh có phải là tỷ phú, có phải là đại gia, thế nhưng mà anh vẫn gọi là thả lỏng bản thân, cho mình là được cái phép là ra ngoài, được có những cái mối quan hệ ngoài luồng, thì bản thân mình sẽ đặt mình vào cái sự sa ngã. Thực tế là có rất nhiều người đàn ông thành công, thành danh, thế nhưng mà họ vẫn dành trọn vẹn cái sự quan tâm, cái sự yêu thương dành cho vợ con mình. Thế nên ở đây cái chữ nhân cách nó rất là quan trọng. Không phải là khi mà anh có tiền, có bạc thì anh có cái quyền là mở rộng những cái sân bãi để cho mình vui thú. Tất nhiên là khi mà thành công, khi mà có tiền thì gọi là nhận được cái sự quan tâm nhiều hơn từ xã hội, từ những cô gái trẻ muốn lợi dụng cái mối quan hệ vì những cái mục đích vụ lợi khác nhau. Thế nhưng mà cái nhân cách nó sẽ là cái cánh cửa để mà chúng ta giữ được cái bản thân mình, giữ được đạo lý trong xã hội cũng như trong gia đình.
0: Vâng, tôi cũng được biết là có những người rất thành công, có địa vị trong xã hội, nhưng họ vẫn bố trí một ngày ít nhất về ăn cơm với vợ được một bữa. Và trong cái bữa cơm đấy thì họ ngồi trao đổi đủ mọi vấn đề. Điều đó tôi nghĩ là rất quan trọng, bởi đấy là cái sự hâm nóng hôn nhân của họ. Cuối cùng, nếu được gửi một lời nhắn tới nhân vật thì chị sẽ nói gì? Làm sao để chị ấy giữ được lòng tự trọng, biết yêu thương bản thân và vừa có cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân mà mình đã dành hơn 20 năm để vun đắp ạ?
2: Vâng, trước hết là tôi rất là chia sẻ với cái tâm trạng rối bời của nhân vật chúng ta, khi mà mình thì chỉ chăm lo hết cho chồng con, trong khi là chồng ra bên ngoài với rất nhiều cạm bẫy. Trước hết tôi nghĩ rằng là quay trở lại cái chữ là yêu thương bản thân mình. Bạn hãy có những cái bộ cánh đẹp, bạn hãy chăm sóc bản thân mình, hãy làm đẹp mình. Đã bao nhiêu lâu rồi bạn không chăm sóc mái tóc của mình? Đã bao lâu bạn không có một cái bộ quần áo mới? Bạn đi ra phố tự tin với bạn bè. Hãy có những cái mối quan hệ của mình với bạn bè, những mối quan hệ lành mạnh, để cho thấy rằng là mình cũng có cái niềm vui trong cuộc sống, cũng có bạn bè trong cuộc sống, để không cảm thấy cô đơn. Và hãy tự tạo giá trị cho mình. Từ những cái việc mà bạn trân trọng bản thân, tạo giá trị cho bản thân, thì cũng là một cái sự đánh động người chồng rằng là mình đang cầm ngọc, hãy đừng để cho cái viên ngọc đấy nó tuột khỏi tay mình. Thế nên khi mà biết yêu thương mình thì cũng là cái cách mà khiến cho bạn không còn cảm thấy mặc cảm, không còn cảm thấy tự ti nữa.
0: Vâng, bên cạnh những lời chị Điệp nhắn gửi thì tôi cũng muốn nói với nhân vật rằng để tình cảm vợ chồng luôn nồng ấm, mỗi người cần phải quan tâm từ điều nhỏ nhất. Ví dụ như là tạo niềm vui bất ngờ cho chồng, cho vợ, có thể cùng nắm tay nhau đi du lịch một nơi nào đó, nó cũng là cái sưởi ấm hôn nhân của mình. Có thể là chúng ta cũng mang lại những cái cảm giác tươi mới cho đời sống của vợ chồng, giúp cho cảm thấy hứng thú hơn với cuộc sống hôn nhân đang dần cũ theo năm tháng. Và một lần nữa thì xin cảm ơn nhà văn Phong Điệp đã trò chuyện cùng nhân vật hôm nay.
6: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
7: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
6: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay thì vẫn có một câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.
8: Tôi năm nay 32 tuổi, là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Trên tôi là 2 anh trai, nên từ nhỏ, ba mẹ và các anh luôn cưng chiều hết mực. Hầu như điều gì tôi muốn cũng được mọi người cố gắng đáp ứng. Có lẽ vì lớn lên trong sự bao bọc ấy nên tôi khá yếu đuối, đôi khi ích kỷ và luôn sợ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Gia đình tôi không khá giả, nhưng các anh em đều chăm chỉ học hành, sớm có công việc ổn định để phụ giúp ba mẹ. Tôi được cả nhà kỳ vọng sẽ có một tương lai vững vàng, cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Tốt nghiệp đại học ngành tài chính, sau khi ra trường, tôi làm việc tại ngân hàng thương mại đến nay đã gần 10 năm. Hiện tôi có mức thu nhập khá, tự mua được một căn hộ nhỏ và hàng tháng vẫn phụ giúp ba mẹ một phần chi phí sinh hoạt. Nhìn từ bên ngoài, tôi có cuộc sống mà nhiều người mơ ước, công việc ổn định, tài chính không quá áp lực. Nhưng chỉ mình tôi hiểu, càng gắn bó với những con số, với những khoản vay nợ, đáo hạn, tôi càng thấy mình đang sống một cuộc đời không thuộc về mình. Công việc hiện tại đòi hỏi cường độ làm việc lớn, tập trung cao. Áp lực từ khối lượng công việc và trách nhiệm đè nặng lên vai. Dù luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều lần được khen thưởng vì thành tích xuất sắc, nhưng tôi lại chẳng tìm thấy niềm vui và động lực sống. Mỗi tối trở về căn hộ, tôi chẳng thiết làm gì vì quá mệt mỏi, nên tự hỏi, tôi có tiếp tục gồng mình như thế này thêm 10 hay 20 năm nữa không? Điều khiến tôi day dứt nhất là từ nhỏ tôi đã có năng khiếu vẽ và viết. Dù chưa từng được học bài bản, tôi vẫn thường được thầy cô và bạn bè gọi là họa sĩ của lớp. Mỗi lần cầm cọ hay ngồi trước trang giấy trắng, tôi đều cảm thấy bình yên và được là chính mình. Nhưng vì điều kiện gia đình ngày ấy còn nhiều khó khăn, tôi không thể theo học mỹ thuật. Tôi chọn ngành tài chính, đơn giản vì nghĩ đó là con đường giúp mình có thu nhập tốt và cuộc sống ổn định. Khi ấy tôi tự nhủ, sau này có điều kiện sẽ quay lại với đam mê. Gần 10 năm trôi qua, tôi bị cuốn vào guồng quay công việc, dồn toàn bộ thời gian và tâm sức để xây dựng sự nghiệp. Đến khi cảm thấy kiệt sức, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ thực sự yêu thích ngành tài chính. Thứ giữ chân tôi suốt những năm qua không phải đam mê mà là mức thu nhập. Mỗi lần đi ngang một triển lãm tranh, tôi đều bước vào, lặng lẽ đứng hàng giờ trước những bức vẽ. Chỉ những khoảnh khắc ấy, tâm hồn tôi mới thật sự nhẹ nhõm. Tôi lại khao khát được cầm cọ, được vẽ, được sống với điều mình yêu thích. Đến nay, hai anh tôi đều đã có gia đình. Ba mẹ cũng mong tôi sớm yên bề gia thất, nhưng tôi vẫn chưa gặp được người khiến mình muốn gắn bó. Điều tôi nghĩ nhiều hơn lúc này là tương lai của chính mình. Tôi đang dự định sẽ cố gắng làm thêm vài năm nữa, tích lũy đủ tài chính rồi nghỉ việc để theo đuổi hội họa. Nhưng tôi chưa dám chia sẻ kế hoạch ấy với bất kỳ ai. Tôi sợ ba mẹ và các anh thất vọng bởi mọi người đã hy sinh rất nhiều để tôi có được công việc ổn định như hôm nay. Tôi cũng sợ chính mình sẽ thất bại. Bởi đam mê, nếu không có nền tảng tài chính thì rất khó theo đuổi đến cùng. Giờ đây, tôi thực sự trông chênh. Tôi không biết nên tiếp tục gắn bó với công việc đang mang lại sự ổn định về tài chính hay mạnh dạn bước sang một con đường mới để sống với đam mê, bởi cái gì cũng sẽ có giá của nó. Liệu rằng nếu bỏ sự nghiệp sang một lĩnh vực mới khi tuổi đời không còn trẻ, tôi có phải trả giá? Nhất là bây giờ, trí tuệ nhân tạo có thể sẽ thay thế nhiều ngành nghề. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

0: Các bạn thân mến, có những người đã dành cả quãng đời tuổi trẻ để phát triển sự nghiệp, nhưng càng ngày sẽ nhận ra rằng đó không phải là con đường mình thực sự yêu thích. Cô gái trong câu chuyện hôm nay đang đứng giữa ngã rẽ khó khăn, tiếp tục gắn bó với sự nghiệp đã gây dựng suốt gần 10 năm nay hay mạnh dạn từ bỏ tất cả để sống với đam mê hội họa. Liệu lựa chọn nào sẽ giúp cô không phải nuối tiếc về sau? Quý thính giả muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, hãy gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vv2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
2: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: View V2 FM 96.5,
9: kênh văn hóa khoa giáo giải trí,
8: thông tin thiết thực đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
9: Nghe VOV2 để cảm nhận cuộc sống muôn màu.

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở. Biên tập viên Anh Thư xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ đạo diễn những phim ngắn đến đạo diễn phim truyện dài đầu tay là một khoảng cách. Khoảng cách ấy dài hay ngắn, đi nhanh hay đi chậm lại tùy thuộc vào mỗi người với những yếu tố chủ quan và khách quan. Và thành công của phim truyện dài đầu tay sẽ mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho các đạo diễn trẻ. Dấu ấn đạo diễn trẻ nhìn từ phim truyện dài đầu tay cũng là chủ đề của chương trình đối thoại mở hôm nay với khách mời là nhà báo Đào Anh Vũ, phóng viên của tạp chí Thế giới Điện ảnh. Vâng, xin chào nhà báo Đào Anh Vũ và cảm ơn anh đã đến với chương trình ạ.
2: Dạ vâng, xin chào chị Anh Thư và xin chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Thưa nhà báo Đào Anh Vũ, ấn tượng của anh về một bộ phim truyện dài đầu tay gần đây, một bộ phim truyện dài đầu tay của đạo diễn trẻ ạ?
2: Với thế hệ đạo diễn trẻ hiện nay thì tôi cũng có theo dõi rất nhiều các bộ phim. Gần đây thì đối với thể loại phim giải trí thì là bộ phim Truy tìm Long Vinh Hươn của đạo diễn Dương Minh Chiến. Một bộ phim hành động võ thuật và yếu tố hài hước. Về phim nghệ thuật thì cũng khoảng thời gian không lâu trước đó thì chúng ta có rất nhiều cái tên. Trong đó có thể kể tới như là đạo diễn Phạm Hồng Lân về phim Cú Ly Không Bao Giờ Khóc. Hay đạo diễn Dương Diệu Linh về bộ phim Mưa Trên Cánh Bướm. Theo tôi thì đều là những bộ phim nghệ thuật có chất lượng chuyên môn cao. Và không những thế mà còn bao hàm những yếu tố văn hóa đậm chất Việt Nam giới thiệu được với bạn bè trên thế giới.
0: Truy tìm Long Diên Hương thì tôi thấy rất nhiều bạn trẻ đã đến rạp theo dõi cũng rất là say sưa, đặc biệt là doanh thu của nó cũng nói lên được cái sự yêu mến của khán giả dành cho bộ phim. Truy tìm Long Diên Hương có đem tới cho anh cái sự bất ngờ nào không?
2: Dạ, dĩ nhiên rồi ạ. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều khán giả cũng bất ngờ về bộ phim này. Như ta biết thì bộ phim ra đời trong thời điểm mà điện ảnh Việt thì đang có rất nhiều các phim thể loại về gia đình, thể loại kinh dị. Thì một món ăn lạ như Truy tìm Long Diên Hương pha yếu tố hành động, võ thuật làm chúng ta liên tưởng đến một chút gì đấy chất hài của các phim
0: giống
2: Hồng Kông, giống như là Châu Tinh Trì ngày xưa ấy ạ. Và vì khán giả bây giờ thì họ luôn đòi hỏi là có một cái sự mới lạ. Khi mà họ đã quen thuộc với những món ăn trên thị trường rồi thì một cái tôi gọi vui đấy là một chú ngựa ô, giống như Truy tìm Long Diên Hương sẽ khiến cho rất nhiều người tò mò và cảm thấy rằng là cái thời gian ra rạp của mình không bị uổng phí, không bị quen thuộc với những món ăn đã nếm rồi.
0: Cá nhân tôi khi mà xem Truy tìm Long Diên Hương thì đúng là vì cái phim hành động mà nó lại là phim hài. Mình không thể đòi hỏi về một cái diễn biến hoặc là những éo le hoặc là những cái khó đoán của nó, phải không ạ? Nhưng mà cái hành động thì đã được dàn dựng rất là đẹp mắt này,
2: nhuần
0: nhuyễn. Và tôi chú ý tới cái yếu tố hài, nó cũng vừa đủ, rất là đáng yêu. Vâng, cũng hiếm có một cái phim Việt xem mà có thể cười một cách duyên dáng như thế.
2: Vâng,
0: vậy thì với Mưa Trên Cánh Bướm là một cái bộ phim mà cũng khá kén người xem đó. Thì ở góc độ một khán giả trẻ như anh thấy,

0: như thế nào ạ?
1: Tôi thì có một chút vì thấy hơi trái ngược với ý kiến của chị Anh Thư. Tôi nghĩ bộ phim này là bộ phim không hề khó xem.
0: Dạ.
1: Và điều khiến tôi bất ngờ là khi bộ phim mang ra nước ngoài và đạt giải thì có thể nhiều người ta nghĩ rằng là phải có một yếu tố gì đấy quốc tế thì bộ phim mới được giải, nhưng không hề như vậy. Bộ phim mang đến một câu chuyện thực sự rất là thuần Việt, một cái đời sống của một người phụ nữ ở một khu tập thể cũ, một cái sự cô đơn thường thấy của một cái người phụ nữ gánh trên mình trách nhiệm về gia đình, về con cái, nhưng mà lại tự thể hiện qua một cái góc nhìn có một chất gì ấy nó hơi giả tưởng một tí. Thành ra bộ phim không hề khó xem chút nào.
0: Tức là đạo diễn cũng muốn là cài cắm thêm những cái yếu tố như là tính giả tưởng như anh nói, về mặt cái yếu tố hiện đại.
1: Hiện đại và
0: trong một cái câu chuyện mà tưởng như cũ.
1: Cái nội hàm trong đấy theo tôi quan trọng vẫn là một cái gì đấy thuần chất Việt Nam, một tính chất mà rất là bản địa. Những bộ phim đoạt giải tại các liên hoan phim lớn thường người ta quan trọng nhất là cái yếu tố bản địa, một cái câu chuyện phản ánh được cái đời sống xã hội văn hóa của cái đất nước đấy, thì tôi nghĩ đấy là một trong những yếu tố thành công của bộ phim Mưa Trên Cánh Bướm.
0: Nếu như mà Truy Tìm Long Diên Hương, đạo diễn đã xác định đó là một cái phim thương mại ra rạp, còn với Mưa Trên Cánh Bướm thì hành trình của nó lại là khác, một bộ phim độc lập đi qua các liên hoan phim rồi sau đó thì mới trở về ra rạp. Và một bộ phim khác cũng có một cái hành trình giống như Mưa Trên Cánh Bướm mà anh Đài Anh Vũ cũng vừa nhắc tới là Cu Ly Không Bao Giờ Khóc. Thì khi mà xem phim này thì tôi ấn tượng với những cảnh quay ở trong đó rất là đẹp.
1: Về bộ phim Cu Ly Không Bao Giờ Khóc thì giống như một tín hiệu rất là đáng mừng của điện ảnh Việt khi bộ phim đã đạt giải phim đầu tay xuất sắc tại liên hoan phim Berlin. Không những thế thì phim cũng đạt giải phim châu Á hay nhất tại liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Tại liên hoan phim Đà Nẵng thì bộ phim tham gia hạng mục phim châu Á dự thi dưới sự đánh giá của rất nhiều giám khảo nước ngoài uy tín. Nhưng trong các phim châu Á đề cử thì bộ phim lại lên ngôi. Dường như là điện ảnh Việt đang dần chạm tới khán giả quốc tế và những chuyên gia quốc tế. Câu chuyện của Cu Ly Không Bao Giờ Khóc cũng nói về những cái thân phận con người trong xã hội, nói về những không gian, thời gian, những thay đổi của đất nước, của con người Việt Nam bằng rất nhiều những cái biện pháp nghệ thuật, đặc biệt là những cái màu phim đen trắng rất là lạ, những cái cảnh mang cái tính chất rất là ẩn dụ. Thì tôi nghĩ rằng là Phạm Hồ Luân thực sự đã rất là thành công khi mà anh ý chọn cái ngôn ngữ, những cách kể rất là dung dị, rất là thuần Việt. Tôi còn nói chuyện với nhà sản xuất Nghiêm Quỳnh Trang. Thì chị ấy chủ động chọn những cái bối cảnh mang đậm chất Việt Nam, một căn nhà tập thể cũ, rồi nhà máy thủy điện Hòa Bình, những cái con phố, những cái ga tàu điện trên không.
0: Đúng không?
1: Trong giữa bối cảnh đấy, cái nhân vật đấy là một cái con người đi mắc kẹt giữa thời đại cũ và mới. Những cái đấy liệu rằng là khán giả quốc tế họ có hiểu không? Có thể họ không hiểu, nhưng mà cái chính là họ tò mò.
0: Họ muốn biết
1: rằng là con người Việt Nam đã sống như thế nào,
0: đã
1: trải qua một cái thời đại như thế nào và có tâm trạng như thế nào. Và đấy là trong những cái yếu tố thành công, không chỉ cho Cu Ly Không Bao Giờ Khóc, mà còn có rất nhiều bộ phim Việt thành công tại các liên hoan phim quốc tế.
0: Nếu mà có thể kể ra đây thì cũng sẽ còn một số những bộ phim khác. Và tiếp theo đây thì mời quý vị thính giả, mời nhà báo Đài Anh Vũ theo dõi một phóng sự về những đạo diễn trẻ thế hệ 9X dấu ấn với phim truyện dài đầu tay.
2: Anh còn liều.
3: Nó là đại ca giang hồ khu này.
4: Cái tay nó mấy chục thằng đàn em lận.
5: Yên tâm, bữa nay tụi tao mới chào rồi.
6: Vậy sao?
7: Lần đầu ra mắt làng điện ảnh trong vai trò đạo diễn, Dương Minh Chiến tạo bất ngờ với Truy Tìm Long Diên Hương, một bộ phim hành động hài kể câu chuyện đơn giản mà duyên dáng, hấp dẫn về con người và vùng đất Bình Định. Doanh thu phim vượt ngưỡng 200 tỷ đồng cũng là một bất ngờ lớn của phòng vé. Nhà báo Hoàng Tuấn, tổng biên tập tạp chí Thế Giới Điện Ảnh nhận xét, Dương Minh Chiến là một ví dụ về thế hệ đạo diễn trẻ trưởng thành từ những công việc rất nhỏ ở phim trường.
8: Tôi là fan hâm mộ của họ, tôi xem ở trên YouTube của họ rất nhiều và tôi nghĩ rằng là cái việc họ ra làm phim là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Và họ ra cuối cùng họ làm cái bộ phim đúng theo tinh thần của họ luôn, võ thuật, hài và nhuốm đầy màu sắc Châu Tinh Trì. Và thực sự thì phim đó tôi xem từ đầu đến cuối, một sự thú vị không nhỏ dành cho bộ phim. Và tôi nghĩ rằng là không chỉ Dương Minh Chiến đâu, rất nhiều người ở trong cái làng điện ảnh này đều bắt đầu từ những cái công việc nhỏ nhất trong đoàn làm phim. Thì họ mới thấu hiểu được cái cách làm phim như nào và họ nhận được cái kinh nghiệm làm phim như nào. Quan trọng là họ giữ được cái tinh thần điện ảnh hướng đến khán giả và làm việc một cái chuyên nghiệp. Thì họ có thể có những bộ bóng tấn đầu tiên như đạo diễn Dương Minh Chiến đấy chẳng hạn.
7: Sau phim Truy Tìm Long Diên Hương của đạo diễn Dương Minh Chiến, Con Kể Ba Nghe của đạo diễn Đỗ Quốc Trung ra rạp đầu năm nay cũng là một bộ phim tạo được sự chú ý của khán giả và giới làm nghề. phim cho thấy sự quan tâm đến số phận con người bé nhỏ, thông điệp về sự lắng nghe và thấu hiểu giữa các thế hệ. Con kể ba nghe là một dự án đầy tâm huyết của đạo diễn Đỗ Quốc Trung.
2: Nếu như điện ảnh cái thứ mà mình đang theo đuổi, nó là một cái thứ có rất nhiều hào quang và nó có thể đi được khắp nơi, nhận được cái sự quan tâm rất lớn, thì xiếc nó không được như vậy. Và điện ảnh Việt Nam cho đến giờ là 70 năm, thì chắc là cách đây 40 năm là cô Việt Linh có làm bộ phim Gánh Xiếc Rong thôi, nhưng mà nó cũng không thực sự về xiếc. Và như vậy là với em thì em nghĩ là điện ảnh Việt Nam phải nợ nghệ thuật xiếc một bộ phim. Thì nên là em đã rất là tâm đắc khi mà em nghĩ ra cái ý tưởng là xiếc, và em mang cái đấy đến để em chia sẻ với các nhà sản xuất để thực hiện cái kết hợp nghệ thuật xiếc và nghệ thuật điện ảnh.
6: Có vẻ như có một bí mật khủng khiếp đang được cất giấu trong chiếc điện thoại kia. Thạch kim trong mọc lông này không lòi ra.
7: Theo con đường điện ảnh độc lập, vừa học tập vừa làm phim, đó là trường hợp của đạo diễn Dương Diệu Linh. Trước khi ra rạp, bộ phim Mưa trên cánh bướm đã có một hành trình tham dự các liên hoan phim, giành giải phim hay nhất và phim sáng tạo nhất tại tuần lễ phê bình phim quốc tế tại Liên hoan phim Venice 2024.
9: Mưa trên cánh bướm nó là một sự tổng kết lại cái quá trình mà làm tất cả những phim ngắn trước đấy của em. Em đang cố tìm một cái câu trả lời cho cái đề tài mình muốn nói ấy. Rất là muốn thể hiện được cái sự bế tắc loanh quanh luẩn quẩn của các thế hệ. Kể cả từ mà khi viết kịch bản hay là đi các quỹ hay là những cái workshop thì mọi người đều hỏi tại sao lại viết phim về hai nhân vật mẹ và con mà không chỉ viết về nhân vật bà Tâm thôi. Khác với những công thức mà mọi người hay viết kịch bản ấy, nó khiến em khá là khó khăn trong cái lúc mà có thể làm thế nào để mà có thể chạy theo hai cái tuyến tính của hai nhân vật. Thế nhưng mà em rất là muốn có thể kể cái câu chuyện này đơn giản, bởi vì là em cảm thấy những cái sang chấn mà các cái thế hệ phụ nữ hay là các cái thế hệ đàn ông họ đang phải trải qua trong cái xã hội hiện đại nó rất là nặng nề.
7: Gặt hái thành công cùng phim truyện dài Đầu Tay, ở tuổi ngoài 30, các đạo diễn đã chứng tỏ tài năng, sự kiên trì, nỗ lực vươn lên với khát vọng tuổi trẻ.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa nhà báo Đào Anh Vũ, phóng sự vừa rồi chúng ta gặp các đạo diễn 9X, đó là Dương Minh Chiến này, rồi Đỗ Quốc Trung, Dương Diệu Linh. Dương Minh Chiến và Dương Diệu Linh thì chúng ta cũng vừa mới chia sẻ về các cái phim của họ. Còn với đạo diễn Đỗ Quốc Trung, lần đầu tiên trình làng điện ảnh với phim truyện dài Con Kể Ba Nghe. Tất nhiên rồi, hành trình mà để từ phim ngắn tới phim truyện dài thì chắc chắn rằng những cái khó khăn chỉ có đạo diễn Đỗ Quốc Trung là thấu hiểu hơn hết tất cả, phải không ạ? Con Kể Ba Nghe nó cũng mang tới một cái màu sắc mới cho thị trường phim chiếu rạp. Và nhân vật chính là một diễn viên xiếc có một cậu con nhỏ là bị trầm cảm. Anh Đào Anh Vũ khi mà xem bộ phim này thì có một cảm nhận riêng như thế nào ạ?
1: Điều khiến tôi ấn tượng chính là cái bối cảnh. Tôi nghĩ rằng đầu tiên là cái nghệ thuật xiếc hay là bất kỳ một cái nghệ thuật nào khá là ít được khai thác trong điện ảnh, thường chỉ là một cái bối cảnh rất là chung chung. Nhưng mà khi mà anh đã chọn cái nghệ thuật xiếc như thế thì đấy là một trong những yếu tố đầu tiên khiến khán giả tò mò muốn ra rạp. Và thứ hai chính là việc mà đạo diễn Đỗ Quốc Trung chọn yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình thì vẫn là một chủ đề thường thấy trong điện ảnh Việt, nhưng anh ấy khai thác ở chiều sâu của cái căn bệnh trầm cảm. Cái chủ đề đấy không dễ dàng gì, nhưng đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã mạnh dạn khai thác điều đấy, mặc dù có thể khiến bộ phim có âm hưởng nặng nề, nhưng mà sau tất cả khán giả có thể học được những cái bài học, cảm nhận được rằng là sự quan tâm, sự chia sẻ, sự lắng nghe trong gia đình là như thế nào. Ba mẹ cần lắng nghe con cái nhiều hơn và con cái cần sự cảm thông cho ba mẹ. Thì tôi nghĩ đó là một trong những yếu tố thành công bộ phim. Và điều tôi thích bộ phim chính là bộ phim đi sâu vào những cái thân phận đằng sau cái nghề nghiệp xiếc, cũng chỉ là những cái con người họ đang đấu tranh cho cuộc sống của họ. Họ đang vật lộn, họ đang tìm mọi cách để cân bằng mọi thứ, cuộc sống mưu sinh và cuộc sống gia đình. Đỗ Quốc Trung đã cân bằng tốt giữa hai yếu tố đấy, tạo nên cái thành công cho bộ phim Con Kể Ba Nghe.
0: Khi mà chọn nhân vật chính là một diễn viên xiếc, đạo diễn Đỗ Quốc Trung hẳn cũng có những cái lựa chọn, những cái suy nghĩ rất là kỹ càng. Một diễn viên xiếc mà đây lại là xiếc mạo hiểm thì luôn luôn phải đối diện với những cái chấn thương hoặc là thậm chí là những cái nguy hiểm mà khó có thể lường được. Trong một cái buổi chia sẻ với sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội thì anh Đỗ Quốc Trung còn nói rằng là anh ấy rất là thích xiếc. Thủ bé thì anh ấy hay đi xem xiếc, nhưng mà khi mà đứng ở cánh gà, anh ấy quan sát những diễn viên ấy, khi mà họ cởi những cái bộ trang phục biểu diễn rất là lộng lẫy của họ thì cơ thể của họ rất là nhiều sẹo.
1: Đúng rồi ạ, vâng.
0: Thì đấy cũng là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là Trung cũng phải suy nghĩ, cũng chăn trở rất nhiều, không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Đằng sau những cái hào quang đó là những cái câu chuyện gì?
1: Dạ vâng ạ. Đúng như tôi vừa nói, đó là đằng sau mỗi cái nghề nghiệp, đặc biệt là những nghề nghiệp siếc thì họ cũng chỉ là con người.
0: Vâng.
1: Họ cũng có những chấn thương không chỉ về mặt thể xác, về mặt tâm lý. Và khi xem bộ phim thì cá nhân tôi rất mừng khi một đạo diễn trẻ như là anh Đỗ Quốc Trung đã có thể đi sâu vào những cái đấy, đằng sau những cái mà chúng ta thường thấy của không chỉ là nghệ sĩ siếc mà còn rất nhiều những ngành nghề khác nhau, đều là những con người mà họ có những cái tổn thương, chấn thương về tâm lý. Và tôi nghĩ đấy là điều mà điện ảnh Việt đang rất là cần, và khán giả cũng đang đòi hỏi những câu chuyện sâu hơn, hơn là những cái hình thức màu sắc giải trí bên ngoài.
10: Dấu ấn đạo diễn trẻ nhìn từ phim truyện dài đầu tay. Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc với khách mời là nhà báo Đào Anh Vũ, hiện công tác tại tạp chí Thế giới Điện ảnh.

0: Tất nhiên với một phim truyện dài đầu tay còn có rất nhiều những ý kiến khác nhau. Có người thì mong muốn là phim sẽ tốt hơn nữa, có người thì sẽ mong muốn là một cách thể hiện có thể chạm hơn nữa chăng, phải không ạ? Và ở cái phóng sự vừa rồi thì chương trình có đưa ra ba đạo diễn và gắn với ba phim truyện dài đầu tay, và họ đều là những đạo diễn của thế hệ 9X, mỗi người có một cái sự lựa chọn khác nhau. Vậy thì chúng ta có thể khẳng định được rằng là điện ảnh Việt đã có một thế hệ đạo diễn trẻ thế hệ 9X chưa ạ, thưa anh?
1: Dạ, hiện giờ thì tôi khẳng định điện ảnh Việt đã có một thế hệ đạo diễn trẻ, đặc biệt là lứa 9X đang rất là thành công. Và không chỉ tôi mà các chuyên gia điện ảnh hay những khán giả đều đang hy vọng về các thế hệ đạo diễn trẻ hơn. Có thể là đạo diễn Gen Z, các đạo diễn 2K. Vì cái tinh thần điện ảnh luôn luôn cháy bỏng trong không chỉ là các nhà làm phim gạo cội mà các nhà phim trẻ, thậm chí là trẻ hơn nữa.
0: Và theo dõi tác phẩm của các đạo diễn 9X thì anh có nhận thấy rằng ở họ có cái sự kế thừa từ thế hệ trước như thế nào, và ở thời điểm này thì họ lại đem tới những ưu điểm nổi bật ra sao, thưa anh?
1: Tôi nghĩ là cái sự kế thừa của các thế hệ đạo diễn bây giờ so với thế hệ trước chính là cái sự chỉn chu trong cái cách thể hiện là câu chuyện. Các đạo diễn thế hệ trước đã từng thành công với các phim đầu tay,
0: Dạ vâng.
1: hoặc là đã từng có một thời gian nói có thể hơi nặng nề một tí, gọi là chinh chiến quay trở lại trở thành các nhà sản xuất, giống như kiểu đạo diễn Trần Thanh Huy hay quay
0: Huy
1: trở
0: thì là thuộc 8X phải không ạ?
1: à dạ vâng
0: Vâng.
1: anh ấy đã trở thành một nhà sản xuất đầu tư phim thương mại, chính là nhà sản xuất cho bộ phim Ba Kẻ Con Nghe, hay
0: Vâng.
1: đạo diễn Bùi Tạc Chuyên.
0: Là 6X
1: Dạ
0: ạ. Vâng.
1: vâng, một đạo diễn mà đã có thời gian gọi là đi chinh chiến tại các liên hoan phim trên thế giới và xin các quỹ đầu tư
0: Trời
1: cho
0: ơi.
1: phim của mình.
0: Vâng.
1: Khi mà về Việt Nam thì anh Bùi Thường Chuyên vẫn luôn luôn chia sẻ, cố vấn để cho các thế hệ đến bây giờ có thêm cái niềm tin, động lực
0: Vâng.
1: để có thể thực hiện cái ước mơ của mình. Đó chính là làm ra một tác phẩm đưa đến với công chúng. Thì tôi nghĩ là cái mà các đạo diễn trẻ thừa hưởng
0: Vâng.
1: của các thế hệ làm phim trước bây giờ chính là cái niềm tin và cái khát vọng để có thể đưa tác phẩm của mình từ những cái trang viết trên giấy trở thành bộ phim đích thực. Các đạo diễn ngày trước thì thường phải tự bơi, khá là chơi vơi, thì bây giờ dưới cái sự cố vấn và những cái dưới cái sự gọi là giúp đỡ của các thế hệ trước thì các đạo diễn trẻ giờ đã biết cách thuyết phục các nhà đầu tư cách thế nào để có thể làm ra một cái hồ sơ dự án
0: Vâng.
1: để mang đi khắp thế giới. Thế hệ bây giờ không chỉ có tài năng mà còn được thừa hưởng cái sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các nhà làm phim trước. Tôi nghĩ đấy là một trong những cái tín hiệu thực sự rất đáng mừng của điện ảnh Việt.
0: Dạ vâng, câu chuyện của chương trình thì sẽ còn tiếp tục và chúng ta cùng theo dõi phóng sự tiếp theo đây ạ. Đạo diễn trẻ, cơ hội và thử thách.
2: Đẹp nha.
3: Trước khi có phim dài đầu tay chiếu rạp, Đỗ Quốc Trung được biết đến qua các phim ngắn và là giảng viên của Trung tâm Phát triển Tài năng Điện ảnh TPD trực thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam. Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã thuyết phục được diễn viên Kiều Minh Tuấn tham gia, không phải bằng cát xê mà bằng chính kịch bản của mình. Và khi có hiện diện của diễn viên ngôi sao này, nhiều nhà đầu tư đã chủ động liên hệ với anh.
4: Làm sao để thuyết phục được anh Kiều Minh Tuấn tham gia cái dự án này? Và cuối cùng thì anh ấy nhận lời, thậm chí là anh còn sẵn sàng đầu tư cùng cho cái bộ phim. Khi mà có anh Kiều Minh Tuấn thì sẽ có nhà phát hành, sẽ có rất là nhiều những nhà đầu tư mà trước từ chối mình lại quay lại xin đầu tư lại. Thì đây là một cái trường hợp rất đặc biệt về ảnh Việt Nam, là có đầy đủ những cái nhà đầu tư lớn nhất như là HK, CGV, V Picture, Q Production với Mockingbird, rồi Densu chẳng hạn. Thì là một cái trường hợp mà mọi người ở bên ngoài thì rất là ngạc nhiên là tại sao lại có nhiều nhà đầu tư như thế trong một cái phim đầu tay mà lại ở một cái đề tài nó hơi đặc biệt, ít cái tính giải trí.
3: Thành công về doanh thu của Con Kể Ba Nghe cho thấy sự chín chắn của người làm phim trẻ khi song hành được hai yếu tố nghệ thuật và thương mại. Theo nhà báo Hoàng Tuấn, thái độ làm nghề chuyên nghiệp là yếu tố quyết định thành bại, và điều này đã được chứng tỏ ở nhiều nhà làm phim trẻ.
5: Tất nhiên, điện ảnh thì khán giả đến xem phim nhiều thì các nhà đầu tư sẽ đầu tư nhiều và phim càng ngày càng hay lên. Nhưng quan trọng nhất là tôi nhìn vào đó là cái thái độ làm nghề. Tôi nói ví dụ về phần kịch bản thôi. Ông Hitchcock có nói một câu rất hay là một bộ phim hay, kịch bản và kịch bản. Vậy thì kịch bản phải được đầu tư rất kỹ. Thế thì ngay từ khâu đầu tiên tôi đã thấy được rằng những bộ phim thành công rồi, họ làm đi làm lại kịch bản, nó cho thấy thái độ làm nghề cực kỳ chuyên nghiệp. Và tất nhiên là những bộ phận sau nữa và sản phẩm tâm huyết thì tôi nghĩ được rằng nó sẽ được đón nhận mà thôi.
3: Trải qua nhiều năm tháng gắn bó với điện ảnh nước nhà, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hữu Mười nhận thấy thế hệ làm phim trẻ hôm nay có nhiều khó khăn hơn thế hệ đi trước. Song bên cạnh đó cũng có nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn cũng sẽ là động lực cho tuổi trẻ.
6: Thế hệ của tôi thì ví dụ như chưa được phép làm phim ma, những phim kinh dị, những phim hành động mạo hiểm hoặc những phim hành động giả tưởng. Bây giờ rộng rãi hơn, miễn là anh có tiền. Nhưng thế hệ bây giờ làm phim thì nó lại có khó hơn. Nếu như thế hệ của chúng tôi là nhà nước hoàn toàn bỏ tiền ra, sau khi duyệt kịch bản đó rồi thấy là cấp tiền cho chúng tôi đi làm. Chứ còn các em chính bây giờ lại áp lực lớn hơn rất nhiều. Bây giờ anh làm sao mà thuyết phục được các nhà sản xuất? Làm thế nào để anh có thể chen chân vào được để các nhà sản xuất đồng ý bỏ tiền ra sao cho anh làm? Thành hay bại của bộ phim chính là người đạo diễn.
3: Tài năng, học vấn, khát vọng luôn là những yếu tố bền vững để các đạo diễn trẻ đi được dài hơi trên con đường nghệ thuật.

0: Trong phóng sự vừa rồi ạ, có cái ý kiến của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, anh đã thuyết phục được diễn viên Kiều Minh Tuấn tham gia phim, và để từ đấy có sự hiện diện của Kiều Minh Tuấn, các nhà đầu tư lại chủ động liên hệ với anh để đầu tư cho phim.
1: Dạ vâng.
0: Cái chi tiết này tôi cảm thấy rất là thích thú ở chỗ rằng là Đỗ Quốc Trung đã kết hợp được, gọi là đi bằng hai chân, vừa cái mong muốn là làm phim của cá nhân mình này, vừa thu hút được đầu tư của các nhà đầu tư trong nước.
1: Dạ vâng.
0: Thì đây cũng là một cái hướng đi mà tôi nghĩ là rất là sáng tạo của thế hệ 9X.
1: Dạ vâng. Tôi có một chia sẻ như này, là trong một dịp mà tôi được trò chuyện với đạo diễn Bùi Thọc Chuyên về chợ dự án phim trong khuôn khổ liên hoan phim Chó Đà Nẵng. Đạo diễn Bùi Thọc Chuyên có nói rằng là một dự án muốn sống được thì phải rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố chính là nhà làm phim không chỉ có yếu tố chuyên môn mà còn phải yếu tố thuyết phục được các nhà đầu tư hỗ trợ cho dự án của mình về mặt kinh phí. Thì như thế thì mới có thêm những cái nguồn lực để khiến cho bộ phim trở nên chất lượng. Thường thì người ta nghĩ là đạo diễn chỉ nên tập trung vào chuyên môn, nhưng mà sẽ thật tuyệt vời nếu mà đạo diễn biết cách thuyết phục và hiểu xem các nhà đầu tư đang muốn gì. Như chúng ta đã biết, với thị trường điện ảnh hiện nay thì đầu tư điện ảnh vẫn là một đầu tư mạo hiểm và rất là rủi ro. Nhất là nhà nước chưa có một cơ chế cụ thể cho việc đầu tư điện ảnh. Như các nước khác, ví dụ như là Thái Lan, thì việc đầu tư điện ảnh sẽ được sự hậu thuẫn rất là lớn của chính phủ về các yếu tố như việc hoàn thuế hay là hỗ trợ về các trang thiết bị. Với nước mình thì chưa có một điều kiện như vậy, nên khiến cho việc đầu tư điện ảnh nó trở nên thành một cái rất là rủi ro. Nhà đầu tư phải nhìn thấy một trong những yếu tố khiến cho bộ phim sống được trên thị trường thì họ mới dám thử thách, họ mới dám đầu tư. Trừ việc mà nhà làm phim gặp được các nhà đầu tư thiên thần, thì ở đây tôi nghĩ là anh Đỗ Quốc Trung đã có một cái chiến lược rất thông minh. Nhất là anh ấy đã mời được diễn viên Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn là một trong những diễn viên gần như là hàng đầu của Việt Nam.
0: Dạ vâng, hiện giờ ngôi sao phòng vé.
1: Đúng rồi, và vâng, và anh ấy cũng có một cái năng lực diễn xuất rất là dồi dào.
0: Vâng.
1: Nếu kịch bản không chất lượng thì cũng chưa chắc thuyết phục được một ngôi sao như là anh Kiều Minh Tuấn tham gia. Thì tôi nghĩ cái trường hợp của đạo diễn Đỗ Quốc Trung chính là một trong những cái ví dụ điển hình mà rất nhiều các nhà làm phim trẻ sau này nên học hỏi và nên tự tìm cách hài hòa và làm mới mình. Cố gắng làm sao để cho gọi là tự marketing cho bản thân hay là tự marketing cho dự án của mình để làm sao cho dự án của mình có thể sống tốt.
0: Từ một cái kịch bản ở trên giấy và để trở thành một bộ phim kể chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh, nó cũng là một cái khoảng cách rất là xa vời, đúng không ạ? Và trong cái phóng sự vừa rồi thì đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hữu Mười cũng chia sẻ rằng là thế hệ đạo diễn bây giờ khó khăn hơn thời của các ông rất là nhiều, bởi vì thời các ông là nhà nước đầu tư để làm phim, còn bây giờ phải tự tìm kiếm các cái nguồn tài chính từ nhiều nơi khác nhau. Rõ ràng rằng đấy là một khó khăn, nhưng mà mặt khác, với một góc nhìn của những người trẻ đầy năng lượng này, có những tinh thần rất là mạnh mẽ cho cái mục tiêu của mình, thì tôi nghĩ rằng là khó khăn là một cái cơ hội để mà có thể phát triển bản thân, cơ hội để mình có thể khám phá ra rằng ồ, tại sao mình lại có thể giỏi như thế, đúng không ạ? Mình lại có thể làm được nhiều thứ thế.
1: Tất nhiên là rất nhiều khó khăn, nhưng mà dĩ nhiên chính là khó khăn về vốn. Cách đây không lâu thì tôi còn nói chuyện với anh Phạm Hồng Lân, đạo diễn phim Cú Ly Và Khóc. Anh ấy đang thực hiện một dự án phim ngắn và anh ấy vẫn phải đang đi xin quỹ. Những cái phim mà chúng ta vừa nhắc tới là Cú Ly Không Bao Giờ Khóc hay là Mưa Trên Cành Bướm, hay là trước đây chúng ta có những phim như Bên Trong Vỏ Kén Vàng, đều là xuất phát từ những dự án phim ngắn. Nhờ vậy họ có thể phát triển ra phim dài. Tuy vậy, để đầu tư thương mại hay đầu tư ra rạp về công chúng thì nó là một câu chuyện khác. Các bộ phim nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay thì thường không trụ rạp nổi quá một tuần. Thường chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao các nhà phát hành, các đơn vị phát hành phim hay các nhà rạp lại không thể ưu tiên các bộ phim đấy? Tại vì họ còn phải đòi hỏi về mặt doanh thu.
0: Vâng. Họ là cũng là đơn vị kinh doanh.
1: Đúng rồi.
0: Và bản thân những người làm phim hôm nay ấy, có một cái thuận lợi khác mà chúng ta có thể nói đến, đấy là cái môi trường làm phim bây giờ nó rất là rộng mở. Cái con đường mà để sáng tạo thì nó rất là phong phú. Mỗi người có một cái sự lựa chọn khác nhau. Người thì lựa chọn theo dòng phim thương mại, người thì có thể vừa đi trên hai chân là vừa thương mại vừa nghệ thuật. Có người thì lại luôn luôn là duy mỹ, chỉ mong muốn là thực hiện các cái tác phẩm có dấu ấn cá nhân thôi. Thì cái sự phong phú đó nó mới là động lực để cho phát triển. Và chúng ta cũng không thể đưa ra một cái nhìn chủ quan của chúng ta rằng là đạo diễn A, đạo diễn B là cứ phải làm tốt phim thị trường đi đã, rồi mới có quay về mà có thể làm phim nghệ thuật chẳng hạn để lấy ngắn nuôi dài, đúng không ạ?
1: Vâng. Như ở Hàn Quốc thì tôi nghĩ là họ đang có một sự rất là cân bằng. Ví dụ như là chính phủ Hàn Quốc quy định là trích phần trăm tiền vé phim thương mại. Tôi nhớ không nhầm là khoảng 3-5% thông qua Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc, COFIC, để có thể phục vụ cho mục đích phát triển các dự án phim nghệ thuật. phim hướng đến tranh giải tại các liên hoan phim. Thì nếu mà chúng ta tạo cái cơ chế mang cái tính cân bằng như vậy, có thể hỗ trợ được các nhà làm phim trẻ điều đấy, thì các nhà làm phim họ sẽ không phải lo lắng điều gì.
0: Điện ảnh Hàn Quốc là một cái ví dụ mà rất là gần gũi khi mà soi chiếu vào các câu chuyện của điện ảnh Việt Nam. Vì họ làm được điều đó, họ có những cái quỹ cho phát triển điện ảnh là bởi vì họ cái doanh thu từ điện ảnh thị trường của họ cũng rất là lớn. Vậy thì đặt lại vào trong trường hợp của Việt Nam thì nói có thể là có rất nhiều những cái hướng phát triển cũng như là có rất nhiều những cái nguồn hỗ trợ khác nhau. Nhưng mà cái lớn nhất, cái mà có thể có tính lâu dài bền vững nhất thì vẫn phải là doanh thu từ điện ảnh để đem lại tái đầu tư. Như thế thì nhà sản xuất cũng như là đạo diễn lại phải có một cái sự nhạy bén hơn nữa với thị trường ạ.
1: Đúng như chị nói thì tôi nghĩ là đây là một thời điểm rất là thuận lợi. Doanh thu phim Việt Nam trong khoảng 2-3 năm vừa rồi thực sự là đạt đến những con số mà với những thế hệ trước thì chắc chắn không dừng ở tới. Vậy thì trong cái điều kiện mà chúng ta đang có một thị trường rộng mà doanh thu ổn định như thế thì chúng ta hoàn toàn có quyền nghị đến cái việc mà làm sao để có những cơ chế, làm sao để có những cái chính sách tái đầu tư lại hoặc là trích phần trăm doanh thu dành cho các dự án hay là những cái quỹ phát triển điện ảnh phục vụ cho các dự án phim nghệ thuật. Tại vì là việc mà các nhà đầu tư vào phim nghệ thuật thì nó vẫn đang mang lại rủi ro rất lớn. Bị đầu tư phim thương mại nhiều khi còn chả ăn được, nghĩa là phim nghệ thuật. Nếu mà có những cái cơ chế cởi mở như vậy thì gần như là điện ảnh Việt sẽ đạt được sự cân bằng giữa hai yếu tố. Nhắc đến điện ảnh Việt, chúng ta không còn nhắc đến những bộ phim thị trường, mà rằng là đấy là một nền điện ảnh có những bộ phim chất lượng nghệ thuật cao hoàn toàn có thể mang đi tranh giải, tranh tài và cạnh tranh sòng phẳng đối với phim các nước bạn tại các liên hoan phim trên thế giới như Cannes hay là Venice hay là Berlin.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì là khi mà ra rạp thì những phim đó lại rất là được khán giả đón nhận, phải không ạ? Đem lại doanh thu để mà có thể giúp cho nhà sản xuất tái đầu tư cho điện ảnh.
1: Vâng,
0: và chương trình đối thoại mở dấu ấn đạo diễn trẻ nhìn từ phim Chuyện dài đầu tay xin được dừng ở đây. Cảm ơn nhà báo Đào Anh Vũ, phóng viên tạp chí Thế giới Điện ảnh đã tham gia với chương trình, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi ạ.
1: Cảm ơn và chào tạm biệt quý vị thính giả.

0: Chuyện người già.
1: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, với hơn 17 triệu người cao tuổi hiện có, nước ta được xếp vào nhóm quốc gia có tốc độ già hóa nhanh trên thế giới. Trong bối cảnh đó, kinh tế bạc sẽ là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam, chiếm khoảng 10% GDP. Vậy, nguồn lực này khi được phát huy sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển của đất nước? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
2: Phát triển kinh tế bạc không chỉ là chăm sóc người cao tuổi mà hướng tới kiến tạo một mô hình phát triển xã hội hiện đại, nhân văn và văn minh, biến thách thức nhân khẩu thành động lực phát triển. Các chính sách được xây dựng cần phải dựa trên khuyến khích, tôn trọng sự tự do lựa chọn cũng như phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi.
3: Kinh tế bạc không chỉ giới hạn trong phạm vi an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe mà bao hàm nhiều lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ toàn bộ hệ sinh thái từ nhà ở thông minh, du lịch thân thiện với người cao tuổi đến các sản phẩm văn hóa giáo dục đa dạng giúp người cao tuổi tìm thấy ý nghĩa, mục tiêu của cuộc sống mới. Nghỉ hưu nó là cái dấu phết thôi chứ không phải là dấu chấm. Chúng ta còn kéo dài cái tuổi chúng ta để chúng ta tạo ra những năm tháng chúng ta tích lũy bao nhiêu cái trí tuệ, cái tâm huyết. Tại sao chúng ta lại dừng lại? Đất nước đang cần, 100 triệu dân đang cần.
1: Các cụ và quý thính giả thân mến, kinh tế bạc ở nhiều quốc gia đang tạo ra hàng triệu việc làm mới gắn với các ngành nghề liên quan đến chăm sóc, phục vụ người cao tuổi, đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội. Đối với nước ta, kinh tế bạc đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế và góp phần giải quyết những thách thức an sinh xã hội. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam khẳng định.
4: Kinh tế bạc không chỉ mang lại giá trị về vật chất mà góp phần đáng kể vào mục tiêu chiến lược tăng trưởng và ổn định kinh tế quốc gia mà còn tác động sâu rộng tới việc đảm bảo an sinh xã hội bền vững, là một môi trường kinh tế xã hội giúp cho người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.
1: Thực tế cho thấy, người cao tuổi có vai trò rất lớn trong cộng đồng, nhất là việc định hướng, dẫn dắt xã hội. Do đó, cần phát huy vai trò của người cao tuổi trong nền kinh tế bạc như một chủ thể kinh tế với nguồn lực trí tuệ chất lượng cao. Người cao tuổi không chỉ tạo ra giá trị vật chất mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Do đó, để phát triển kinh tế bạc ở nước ta cần sự liên kết và hệ sinh thái đồng bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho biết.
5: Nhà nước phải nâng cao nhận thức của toàn xã hội, coi kinh tế bạc là một ngành kinh tế của Việt Nam, rà soát lại toàn bộ các hệ thống pháp luật của Việt Nam đối với chuyện liên quan đến người cao tuổi, cũng như là thu hút nhân tài, đặc biệt là môi trường để cho những người cao tuổi có được cống hiến.
1: Hiện nay, kinh tế bạc không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, mà còn là giải pháp quan trọng bảo đảm an ninh phi truyền thống trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh hiện nay. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh và xã hội số, việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong kinh tế bạc sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới. Bà Lê Thị Khánh Vân, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp cho biết, lực lượng trí thức cao tuổi đông đảo sẽ tiếp tục góp sức để phát triển kinh tế xã hội.
6: Chúng tôi đã cống hiến được một cái phần nhỏ bé đối với sự phát triển của đất nước.
1: Dự báo đến năm 2036, Việt Nam chính thức trở thành quốc gia có dân số già. Do đó, chúng ta cần phải bảo đảm an sinh xã hội và phát huy được nguồn lực cho người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội. Chính vì thế, thời gian qua, nhiều người cao tuổi bằng sự nỗ lực của bản thân đã trở thành những điển hình tuổi cao gương sáng, làm gương cho con cháu không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày mà còn cả trên lĩnh vực lao động sản xuất. Thưa các cụ và quý thính giả, với hơn 9 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhiều người cao tuổi được vinh danh anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Ở thành phố Cần Thơ, Hợp tác xã Trạng Tý Garden của ông Trần Phước Sơn là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển cây thanh nhãn quy mô lớn, mang lại giá trị kinh tế cao gấp 10 lần so với trồng lúa, góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương. Dù đã ngoài 80, nhưng ông Trần Phước Sơn vẫn miệt mài với việc áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đưa sản phẩm xuất khẩu thành công sang nhiều thị trường khó tính như Australia, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Với những đóng góp to lớn cho địa phương, ông Sơn được tuyên dương là người cao tuổi tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Qua trao đổi giữa phóng viên VOV2 với ông Trần Phước Sơn, giám đốc kiêm chủ nhiệm hợp tác xã Trạng Tý Garden, một gương người cao tuổi điển hình, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về người cao tuổi làm kinh tế.
0: Thưa ông đánh giá như thế nào về vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước?
7: Đơn vị của chúng tôi luôn luôn là thực hiện các tiêu chuẩn về xanh, về sản xuất là cái thực phẩm an toàn để mà nó tạo thành một cái chuỗi giá trị. Đó, thì từ đó mà có thể nói rằng khi mà tham gia vô cái thị trường xuất khẩu thì cái đầu tiên bắt buộc là mình phải làm cái sản phẩm tốt. Cho nên là từ cái mã số vùng trồng, rồi từ cái đăng ký cái chất lượng sản phẩm thì mình phải tuân thủ, và mình có các cái chứng chỉ đó thì doanh nghiệp mình sản xuất tốt thì doanh nghiệp người ta mới đến với mình. Thì cũng báo thật là trong cái nhiều năm qua thì cái hợp tác xã chúng tôi là sản xuất cây ăn trái, nhưng mà cây ăn trái chúng tôi là đều đạt cái tiêu chuẩn, và kể cả có mã số vùng trồng và có tiêu chuẩn quốc tế là luôn được đáp. Cho nên cái sản phẩm chúng tôi thì doanh nghiệp thì rất là hỗ trợ, xuất khẩu đi thì đem lại cái giá trị kinh tế cao. Thì đấy là cũng là một cái quy trình để mà sản xuất xanh để mà hội nhập.
0: Vậy thì theo ông, người cao tuổi làm kinh tế sẽ có tác động như thế nào trong nền kinh tế bạc?
7: Về phát triển kinh tế bạc thì chúng tôi cũng là một cái đơn vị được Trung ương Hội chọn là thí điểm. Cho nên là chúng tôi cũng đã triển khai đến các cái cấp hội viên của mình. Bởi vì cái người cao tuổi đó thì họ còn rất là khỏe mạnh, còn rất là trí tuệ, có thể tham gia được cái hoạt động kinh tế theo phù hợp theo cái sức khỏe của người cao tuổi. Bởi vì khi mà cái già hóa dân số cao, cái tỷ lệ người cao tuổi sống thọ nhiều, cho nên là nó cũng là một cái điều kiện thuận lợi, nhưng mà cũng phải là áp lực. Từ đó phải có chính sách, phải phát triển làm tạo điều kiện làm sao để cho người cao tuổi có cái điều kiện để tham gia vào cái hoạt động sản xuất phù hợp với cái điều kiện sức khỏe của mình. Cho nên chúng tôi cũng đã triển khai đến các cấp hội. Có thể nói là đây là cái chủ trương, cái quyết định của chính phủ rất là phù hợp. Kể cả cái Trung ương Hội cũng đã có cái chỉ đạo rất là sát sao.
0: Những chính sách hiện nay đối với người cao tuổi đã đáp ứng được yêu cầu của những người cao tuổi làm kinh tế hay chưa, thưa ông?
7: Từ những cái thời khắc đầu tiên của đất nước cho đến cái giai đoạn hiện nay là giai đoạn tăng tốc phát triển, thì cái phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư cũng vừa có cái là đồng hành với người cao tuổi, nhưng mà cũng đã chỉ ra một cái định hướng cho cái người cao tuổi, mà đặc biệt là ngoài cái uy tín, ngoài cái tiêu biểu của người

0: cao tuổi, thì chính cái đó nó tạo thành cái sức lan tỏa để mà cho cộng đồng người cao tuổi. Thì cái ý đó thì cũng rất là hay, bởi vì không phải là mình tiêu biểu ở gia đình, ở làng, ở xóm, mà còn tiêu biểu ở cộng đồng, nó tạo thành một cái sức lan tỏa, nó cộng hưởng, nó phát triển. Đấy, thì để từ đó mà người cao tuổi có cái niềm tin vào cái sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước, để tiếp tục có cái đóng cống hiến, có cái đồng hành cùng với cái phát triển của đất nước.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Các cụ và quý thính giả thân mến, khi tuổi tác càng cao, cơ thể con người sẽ thay đổi, sức khỏe cũng dần yếu đi. Tuy nhiên, nếu biết ăn uống đúng cách, người cao tuổi vẫn có thể sống vui khỏe mỗi ngày. Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Hiện nay, nhiều người cao tuổi đã nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng trong cuộc sống hàng ngày. Họ sống vui khỏe vì biết chăm sóc bản thân, bắt đầu từ việc ăn đúng cách. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người cao tuổi chỉ nên nạp protein khoảng từ 60 cho đến 70 gram một ngày. Trong đó, đạm động vật nên chiếm khoảng 30% tổng số protein. Do đó, trong chế độ ăn, người già nên ăn ít thịt, thay vào đó là cá, tôm, cua và sử dụng nguồn protein thực vật như đậu đỗ, vừng lạc, đậu phụ, giúp thải lượng cholesterol, phòng bệnh tim mạch. Bác sĩ Trần Khánh Vân, Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ về những điều cần chú ý đối với dinh dưỡng.
3: Về mặt dinh dưỡng là chúng ta phải cung cấp đủ cho cái nhu cầu của cơ thể. Thế thì một cái chế độ ăn của chúng ta sẽ phải đảm bảo là cân đối về năng lượng, về các cái chất, tỷ trọng các chất sinh năng lượng trong cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ chất béo cho cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ các chất đạm nữa.
1: Nhu cầu về năng lượng ở người già ít hơn mức bình thường, nên cần cân đối khẩu phần ăn hàng ngày, tránh để các cụ ăn quá nhiều hoặc quá no. Không những thế, do khả năng tiêu hóa giảm sút nên có thể chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa nhỏ, giúp người cao tuổi hấp thụ tốt hơn. Chế độ dinh dưỡng cho các bậc cao niên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các hoạt động cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh lý phổ biến. Việc sử dụng các thực phẩm phù hợp trong chế độ ăn hàng ngày của người cao tuổi sẽ giúp cung cấp đầy đủ các nhóm dinh dưỡng cần thiết. Bác sĩ Hồ Thị Kim Thanh, Trường Đại học Y Hà Nội gợi ý.
4: Dinh dưỡng là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong sức khỏe người cao tuổi. Thế ở người cao tuổi thì chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh, tức là để dự phòng cũng phải ăn. Ăn là phương thức gọi là tự nhiên nhất ấy, vừa là dự phòng bệnh, vừa là điều trị bệnh. Việc thừa hay là thiếu hụt hoặc là mất cân đối các chất dinh dưỡng đối với cái chế độ ăn của người cao tuổi đều là bất lợi cả.
1: Do khả năng tiêu hóa hấp thụ thức ăn kém và chức năng nhai của răng giảm sút nên người cao tuổi rất dễ bị sụt cân hoặc suy dinh dưỡng. Chính vì thế, các cụ nên lựa chọn những món ăn dạng mềm, hạn chế các thực phẩm có kết cấu thô hoặc cứng. Việc bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ không chỉ giúp phòng bệnh và điều trị táo bón hiệu quả, mà còn ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm khác ở người già. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, chất xơ có nhiều trong các loại rau quả tươi, nhất là những rau màu xanh thẫm như cải xanh, súp lơ, giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và hỗ trợ phòng chống táo bón, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Bác sĩ Lê Bạch Mai, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến nghị người cao tuổi nên ăn những thức ăn được thái hoặc hầm kỹ để dễ tiêu hóa.
5: Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi một người chúng ta khác nhau. Việc mà đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng ấy thì nó rất là đơn giản. Làm sao chúng ta phải đảm bảo được để chúng ta có thể cung cấp được năng lượng cũng như là các chất dinh dưỡng cho cơ thể một cách đầy đủ nhất.
1: Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người từ 60 tuổi trở đi chỉ cần nạp khoảng 1.800 cho đến 1.900 calo mỗi ngày, do ít vận động, trao đổi chất cũng chậm lại. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của người già cũng hoạt động kém hiệu quả hơn nên cần chia thành từ 4 đến 5 bữa mỗi ngày, bao gồm 3 bữa chính và 1 đến 2 bữa phụ. Mỗi bữa cần ăn đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng quan trọng như chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin cùng các khoáng chất. Bữa ăn lành mạnh không cần phải cầu kỳ, nhiều món, mà điều quan trọng là người cao tuổi cần hiểu rõ cơ thể thiếu gì và tránh xa những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Nhiều người già bây giờ đã bắt đầu quan tâm hơn đến các sản phẩm hữu cơ, ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để cải thiện sức khỏe. Bà Phạm Thị Huyền, chủ nhiệm ngôi nhà sức khỏe Phúc An, phường Thanh Xuân Bắc, thành phố Hà Nội cho biết.
6: Mình cảm thấy những cái đấy không tốt cho sức khỏe thì chẳng cần. Bây giờ uống cái gì, ăn cái gì mà cho nó khỏe cho sức khỏe người thì mình nên ăn. Mà mình ăn mình phải biết cách, mình cũng phải đi học. Biết ăn biết uống là cũng phải học. Lúc nào là cần ăn cái gì như lúc nào. Và ăn như là cơm mỗi bữa chỉ ăn bát thôi. Ăn điều hòa, rau một chút, cơm một chút. Ít ăn thịt đỏ, ăn thịt gà trắng,

0: cái thịt trắng ấy, tránh những cái thịt đỏ. 2 tuần ăn bữa cũng được, thịt bò hay là cái thịt gì đấy cũng được. Thế là ăn phải có chất xơ.
1: Nhóm người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương do sức đề kháng kém và thường có nhiều bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, nên hệ miễn dịch kém. Chính vì thế, bổ sung đầy đủ các khoáng chất và vitamin sẽ giúp các cụ cao niên tăng sức đề kháng, nâng cao sức khỏe. Với sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động, người cao tuổi nước ta hoàn toàn có thể sống khỏe, sống vui và sống thọ.
2: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thúy Thúy
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Thúy Thúy và Xuân Thọ rất vui khi hàng tuần được gặp gỡ với quý vị và các bạn để chúng ta sẽ cùng trao đổi, trò chuyện về các bài ca Tân Cổ Giao Duyên cũng như những câu chuyện thú vị xoay quanh chương trình Tân Cổ Giao Duyên, và đặc biệt là chúng tôi được giới thiệu với quý vị những bài ca Tân Cổ đặc sắc.
1: Vâng, quý vị thính giả hãy nhớ khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ các ngày thứ ba hàng tuần trên sóng VOV3 và 9:05 đến 10 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé.
0: Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca Tân Cổ đầu tiên của chương trình mang tên Hình Bóng Quê Nhà, lời của các tác giả Thanh Sơn và Viễn Châu do nghệ sĩ Hoài Nam và Hương Lan cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài tân cổ Hình bóng quê nhà, sáng tác của các tác giả Thanh Sơn và Viễn Châu do nghệ sĩ Hoài Nam và Hương Lan trình bày.
1: Vâng, không biết quý thính giả có cảm nhận như thế nào, nhưng tôi cứ cảm giác một cái nỗi buồn man mát khi mà nghe cái bài tân cổ này.
0: Và cái nỗi buồn man mát này có thể nó sẽ đưa chúng ta tới với chủ đề của chương trình ngày hôm nay chẳng hạn.
1: Hóa ra là Thúy Thúy đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi đúng không?
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong mỗi một chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng tôi luôn mong muốn giới thiệu với quý vị một chủ đề để chúng ta sẽ cùng trò chuyện và cùng chia sẻ với nhau về những điều mình muốn nói qua chủ đề đó. Và chủ đề ngày hôm nay mà Thúy Thúy muốn mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi và cũng như là cùng nghe chúng tôi chia sẻ, đó là chủ đề Mẹ và quê hương.
1: Vâng, với chủ đề Mẹ và quê hương thì có thể nói những bài ca tân cổ có vô cùng nhiều những bài ca viết về mẹ, viết về quê hương, và hình ảnh của quê hương cũng luôn luôn gắn liền với mẹ, hình ảnh của mẹ thì cũng luôn luôn gắn liền với quê hương. Nhưng mà Thúy Thúy ơi, trong những ngày tháng 7 như thế này thì không biết cái nỗi buồn man mát lúc nãy khi mà anh thưởng thức bài ca tân cổ Hình bóng quê nhà ấy, thì có phải là Thúy Thúy cố tình muốn gợi cho anh cũng như là quý vị thính giả hướng đến một điều gì đó không?
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian này là thời gian mà chúng ta đều biết, đó là có ngày tri ân kỷ niệm
1: tới những vị anh hùng liệt sĩ đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Và rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được tôn vinh trong đợt này đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, và qua đây thì có những bà mẹ Việt Nam rất đỗi bình thường nhưng cũng mang trong mình sự chịu đựng, sự yêu thương chồng con, chịu thương chịu khó và cũng giàu lòng yêu nước và cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì bất cứ điều gì cho con cái, cho gia đình và cho sự nghiệp chung.
1: Vâng, người mẹ luôn gắn liền với hình ảnh của tổ quốc, của quê hương. Người mẹ luôn luôn là một hình tượng vô cùng rộng lớn, tràn ngập lòng yêu thương, và cũng là nơi mà tất cả những người con dù ở đâu xa cũng luôn hướng lòng mình về.
0: Bởi vậy cho nên là Thúy nhớ ngay tới những câu của tác giả Y Vân đã nói như thế này. Thì tác giả đã ví là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
1: Vâng, thực ra thì ví như vậy là cũng còn hơi hẹp đấy Thúy Thúy ạ.
0: Dạ.
1: Để nói về biển Thái Bình thì theo những người học địa lý đều biết là nó có giới hạn. Tuy nhiên về tình cảm của mẹ đối với con cái thì Thúy Thúy phải nghe câu này này.
0: Dạ.
1: Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Đấy, Thúy Thúy thấy không? Chưa kể nhá, lại còn có những câu như thế này nữa. Để nói về cái biển Thái Bình của Thúy Thúy này. Biển Đông có lúc đầy vơi, chứ lòng cha mẹ thì suốt đời tràn dâng. Nè, Thúy Thúy thấy nha.
0: Đúng thật, càng nghe anh Sơn Thọ giới thiệu những câu ca dao tục ngữ, thành ngữ nói về công ơn cha mẹ thì đúng là càng thấy công ơn của cha, của mẹ, đặc biệt là của mẹ đúng không ạ? Tại
1: đúng
0: vì
1: thế.
0: Mẹ thì sinh ra ta và cảm giác như là gần gũi nhất trong cuộc đời của mỗi người con, thì đúng là công lao của mẹ rất là lớn lao.
1: Vâng, và để nói về lòng mẹ thì có lẽ không gì hay hơn là chúng ta sẽ cùng nghe bài tân cổ có tên là Lòng Mẹ của tác giả Y Vân và Loan Thảo. Và chúng ta sẽ nghe giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên. Khi nghe bài ca này thì lòng mẹ, Thúy Thúy sẽ thấy không phải chỉ giới hạn trong biển Thái Bình nữa đâu, mà nó mênh mang vô cùng trong trí óc cũng như là trong tình cảm của những người con khi nghĩ về mẹ đấy Thúy Thúy ạ. À.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Lòng Mẹ do hai nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Tố Phượng Liên cùng trình bày. À, quả thật, lắng nghe bài hát này thì chúng ta sẽ thấy xúc động đúng không ạ? Anh Xuân Thọ có cảm thấy xúc động không ạ?
1: Lần nào nghe bài ca này cũng xúc động và cứ mỗi lần nghe thì lại muốn nhấc điện thoại lên gọi về cho mẹ luôn tức khắc đấy Thúy Thúy ạ.
0: À, vậy có nghĩa rằng là anh Xuân Thọ đang muốn nói với chúng ta rằng anh giống như là một người con đại diện cho những người đi xa nhà đúng không ạ? Tại vì phải nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ có nghĩa là xa
1: đúng
0: nhà
1: rồi,
0: đúng không ạ?
1: Thúy Thúy à, bởi vì bây giờ cuộc sống không như ngày xưa tứ đại đồng đường nữa, cho nên là con lớn thì thường ra ở riêng chứ không còn như ngày xưa luôn luôn ở cùng bên bố mẹ nữa. Và chính vì vậy cho nên là luôn luôn có cái cảm giác là mỗi khi nhớ đến mẹ đều mong muốn gọi điện về để nghe mẹ nói, để hỏi thăm xem mẹ có khỏe không, rồi là mẹ đã ăn uống gì chưa, rồi hôm nay mẹ có thấy vui không, vân vân và vân vân. Rất nhiều thứ muốn trao đổi với mẹ Thúy Thúy ạ.
0: Vâng, có một điều tuyệt vời là mọi cái cảm xúc, mọi tâm tư của người con khi muốn nói với mẹ thì đều được các tác giả trong nghệ thuật ca cải lương cũng như là tân nhạc tìm đến để khai thác.
1: Ừ, cái này thì mình phải nói là như này, khi nói đến tình mẹ thì nó rất phù hợp với cả những cái tình cảm trong các bài ca tân cổ. Bởi vì cái nỗi buồn nó hơi man mát, nó rất trữ tình thì nó lại phù hợp với cả cái tình cảm của mẹ
0: vâng
1: dành cho con cái.
0: Vâng, và cái phần cổ nhạc thì lại kể được chi tiết hơn, giải thích được nhiều hơn nữa, bổ trợ cho phần tân nhạc khi mà nói về công lao của cha, của mẹ và tình cảm của người con đối với cha mẹ mình đúng không ạ?
1: Và cũng là một trong những cái cách để người ta thể hiện về cái nơi quê hương của nhân vật mà tác giả muốn nói đến trong bài ca tân cổ đó nữa Thúy Thúy ạ.
0: Dạ, có một bài ca tân cổ mà Thúy cảm thấy rất phù hợp khi mà lúc này chúng ta sẽ mời thính giả cùng nghe. Đó là bài Nhớ Mẹ Nơi Quê Nhà, sáng tác của tác giả Ngọc Sơn và Song Điền, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày. Anh Xuân Thọ thấy thế nào? Có muốn bật ngay bây giờ để quý thính giả cùng nghe không ạ?
1: Có lẽ là đây lại là một sự đồng cảm nữa mà Thúy Thúy đang nhắc anh là cần phải nhớ đến những người mẹ của cả anh lẫn Thúy Thúy đang ở một nơi không gần đây, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, nhưng mà cảm giác chúng ta sau khi nghe bài hát này chúng ta sẽ muốn nhấc máy điện thoại lên và gọi điện ngay về nhà của chúng ta.
1: Trong lúc Thúy Thúy bật bài hát này thì anh sẽ gọi điện.
0: Dạ vâng ạ.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tần cổ Nhớ mẹ nơi quê nhà, sáng tác của các tác giả Ngọc Sơn và Song Điền do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày. Thưa quý vị, có một bài ca tân cổ cũng nói về nỗi nhớ của người con khi mà phải xa gia đình, xa mẹ. Và bài hát đó thì của tác giả... Thôi thế này, Thúy lại muốn đố anh Xuân Thọ.
1: Câu đố khó
0: đang
1: quá
0: nói
1: bây giờ
0: cái
1: nha,
0: này.
1: Câu đố khó quá. Về chủ đề là những người con khi xa gia đình mà nhớ về mẹ thì nó có quá
0: ôi
1: nhiều
0: rồi.
1: Cho nên là Thúy cần
0: anh
1: phải
0: Xuân Thọ đang
1: tắt
0: mồ hôi.
1: Rất nhiều những cái thông tin khác chứ.
0: Có, anh bình tĩnh,
1: bình tĩnh.
0: Thưa quý vị, vừa nghe thấy vị đố mà anh Xuân Thọ ở chúng ta đã cuống cuồng vội vàng để tìm những cái từ khóa đúng không ạ? Bây giờ thế này, đây là một bài ca tân cổ mà đã có các tác giả tân nhạc viết phần tân nhạc khác nhau, nhưng phần cổ nhạc vẫn được giữ nguyên. Vậy thì Thúy sẽ bật mí tên tác giả cổ nhạc của bài ca này để anh Xuân Thọ dễ tìm hơn nhé. Đó là tác giả Trường Nguyên.
1: Tác giả Trường Nguyên à? Tác giả Trường Nguyên thì tại sao anh lại không nhớ
0: viết về mẹ? Và tác giả đã dùng một hình ảnh rất đẹp, đó là một bức thư của một người con gửi cho mẹ.
1: Thì có thể anh đã nghe bài này rồi nhưng mà anh lại không nhớ
0: thôi.
1: Chắc là cái bài gửi mẹ
0: phải là thư gửi
1: thư,
0: mẹ
1: à, thư gửi mẹ đúng rồi.
0: Vâng.
1: Nội dung là nói về một người con khi mà đi xa khỏi gia đình rồi.
0: Vâng.
1: Thì lúc đó mới nhớ về đến những nỗi niềm của mẹ cũng như là những công lao của mẹ xưa kia đã từng chăm cho mình như thế nào, rồi là đã từng cho mẹ ăn như thế nào. Ví dụ như mẹ đã tảo tần chăm cho con những cái món ăn tuy là rất dân dã như là dưa là cà thôi, hay là đã phải rất là vất vả khi mà nhà thì không phải có điều kiện, nên là có những cái buổi mà nó mưa to gió lớn thì nhà thì dột, rồi mẹ lại ôm con vào lòng để cho con cảm thấy được yên lòng khi mà đứng trước những cái thay đổi cũng như là những cái sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đúng không Thúy Thúy?
0: Đúng rồi thưa quý vị. Anh Xuân Thọ tìm được những dẫn chứng như thế này thì Thúy thấy rằng đúng chính xác là anh Xuân Thọ đã nhớ ra bài hát thư gửi mẹ. Vâng, đây là một bài hát rất trữ tình và Thúy cảm thấy rất yêu thích những cái câu của tác giả viết như là con ngỡ ngàng bởi phố thị phồn hoa, con đã quen rồi lối sống đơn sơ, không ngựa xe, không ồn ào náo nhiệt. Bao năm xa nhà, con nhớ làm sao, nhớ lắm mẹ già, ngày đêm vất vả. Rất nhiều những hình ảnh ở trong này mà tác giả đã viết. Rồi tác giả còn viết những câu như là mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Câu này cảm giác hình như Thúy nhớ là trong ca dao tục ngữ, đúng không?
1: Cái đấy đúng rồi, đúng rồi Thúy Thúy à.
0: Rất
1: chính xác.
0: Tác giả đã rất khéo léo khi dùng cả những ca dao tục ngữ vào trong bài ca của mình. Lòng con nhiều xót xa, mẹ ơi, mắt con lệ nhòa. Thật sự, nghe những lời ca như thế này thì những người con xa nhà sẽ không thể nào kìm lòng được khi mà nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ mẹ sẽ trào dâng lên da diết.
1: Thưa Thúy, hãy cho nghe ngay bài tân cổ này đi xem nào.
0: Dạ vâng, đây là bài thư gửi mẹ của các tác giả Nguyễn Thiên Kim và Trường Nguyên do nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan và chính tác giả Nguyễn Thiên Kim trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thúy Thúy và Xuân Thọ vừa gửi tới quý vị những bài ca tân cổ trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ Hai, 13 tháng 7.
3: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, chuyện người già, nghỉ hè là mùa đoàn viên của ông bà.
2: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva là mẹ, đau xương chậu khi mang thai.
3: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, loan tỏa giá trị nhân văn khi thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho người dân.
2: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, thông điệp xanh, chung tay bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ.
3: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, đất nước ngàn năm, đền cửa ông, ngôi đền linh thiêng hơn 700 năm tuổi.
2: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, chuyến đi kỳ thú, khu di tích Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, địa chỉ đỏ nơi biển đảo Tiền Tiêu.
3: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, gia đình Việt, giữ nếp nhà giữa nhịp sống hiện đại.
2: 7 giờ 45 và 13 giờ 45,

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

ấy thôi. Động tác 2, tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3, lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6.

Động tác 12, điều hòa. 1...

4 5 6 7

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Một tuần mới bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn tuần mới nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả.
3: Hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 7, VOV2 gửi tới quý vị và các bạn nhiều nội dung phong phú thiết thực.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với người cao tuổi, khoảng thời gian các cháu nghỉ hè không chỉ là niềm vui mà còn là cơ hội để chia sẻ yêu thương, truyền dạy những bài học cuộc sống và vun đắp tình cảm gia đình. Chương trình Chuyện Người Già lúc 5h15 và 11h30 sẽ cùng quý vị cảm nhận ý nghĩa của mùa đoàn viên đặc biệt ấy và lắng nghe những câu chuyện ấm áp về tình ông bà, cháu.
3: Đau vùng xương chậu là tình trạng khá phổ biến trong thai kỳ, đặc biệt ở những tháng cuối khiến nhiều mẹ bầu gặp khó khăn khi đi lại, vận động hay nghỉ ngơi. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Khi nào là biểu hiện sinh lý bình thường và khi nào cần đi khám? Chương trình Eva là mẹ lúc 6h và 16h30 cung cấp những kiến thức cần thiết, đồng thời hướng dẫn mẹ bầu cách giảm đau, vận động an toàn để có một thai kỳ khỏe mạnh và thoải mái hơn.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6h10 và 16h40 phản ánh những kết quả tích cực từ hoạt động khám sức khỏe miễn phí đang được triển khai ở nhiều địa phương, qua đó lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân.
3: Nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long với thế tựa sơn hướng thủy, đền Cửa Ông là một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của vùng Đông Bắc. Gắn liền với tên tuổi Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tàng, vị tướng tài có công trấn giữ vùng biển Đông Bắc thời nhà Trần. Trải qua hơn 7 thế kỷ, ngôi đền không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng mà còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6h40 và 16h50 mời quý thính giả khám phá những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng và vẻ đẹp văn hóa của ngôi đền linh thiêng đã trở thành niềm tự hào của vùng đất Quảng Ninh.
2: Hương ước từng là những quy ước góp phần gìn giữ trật tự, nếp sống và bản sắc văn hóa ở mỗi làng quê. Trong bối cảnh xây dựng đời sống văn hóa mới, hương ước tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp với pháp luật và yêu cầu phát triển của xã hội. Chương trình Câu chuyện văn hóa phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ bàn về vai trò của hương ước trong đời sống hôm nay cũng như cách phát huy những giá trị truyền thống để xây dựng cộng đồng văn minh, đoàn kết. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
3: Ở lĩnh vực giáo dục, chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 14 tháng 7 phân tích những hệ lụy của gian lận thi cử đối với chất lượng giáo dục và sự công bằng trong đánh giá năng lực người học, đồng thời đề xuất các giải pháp xây dựng môi trường thi cử trung thực, minh bạch. Ngày 16 tháng 7, chương trình tiếp tục cập nhật những điểm mới trong tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026, giúp thí sinh và phụ huynh nắm bắt quy chế, phương thức xét tuyển và những lưu ý quan trọng trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng. Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 17 tháng 7 có những chia sẻ của chuyên gia về lựa chọn ngành nghề phù hợp trong mùa tuyển sinh. Hành trang trẻ ngày 18 tháng 7 gợi mở cách để sinh viên có một kỳ nghỉ hè vừa ý nghĩa, vừa tích lũy kỹ năng và trải nghiệm.
2: Ở lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, chương trình Thực khách thông thái ngày 14 tháng 7 phân tích xu hướng sử dụng thực phẩm theo mùa, giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm phù hợp để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn. Ngày 16 tháng 7, chương trình Sức khỏe cộng đồng cung cấp những lưu ý khi sử dụng dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà. Đối với phụ nữ mang thai, Eva là mẹ ngày 17 tháng 7 tư vấn các biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ trong thai kỳ.
3: Lĩnh vực văn hóa và gia đình tuần này có nhiều nội dung giàu bản sắc. Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 15 tháng 7 bàn về hành trình đưa nghệ thuật múa rối nước đến gần hơn với công chúng hôm nay. Gia đình Việt ngày 16 tháng 7 nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc hình thành thói quen đọc sách và nuôi dưỡng văn hóa đọc từ mỗi thành viên.
2: Ở mang đời sống xã hội và pháp luật, chương trình Diễn đàn VOV2 trực tiếp ngày 15 tháng 7 trao đổi về vai trò của toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ngày 16 tháng 7, chương trình Thông điệp xanh phân tích lợi ích của việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà, góp phần khai thác năng lượng tái tạo và giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Chương trình Tư vấn chế độ chính sách trực tiếp ngày 16 tháng 7 giải đáp những quy định mới liên quan đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ngày 17 tháng 7, chương trình Cầm tay chỉ luật làm rõ các chế tài xử lý doanh nghiệp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
3: Các chương trình về đồng bào các dân tộc Việt Nam tiếp tục đưa người nghe khám phá sự đa dạng văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc. Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 17 tháng 7 phản ánh những đổi thay trong đời sống của đồng bào Ba Na khi chung tay xây dựng nếp sống mới. Ngày 19 tháng 7, chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam gặp gỡ nghệ sĩ trẻ The Prop, người đang góp phần quảng bá văn hóa Việt bằng âm nhạc hiện đại. Còn sắc màu các dân tộc Việt Nam đưa thính giả khám phá làng văn hóa các dân tộc thiểu số A Lưới, nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao.
2: Thể thao vẫn là điểm hẹn sôi động trong tuần với các bản tin cập nhật diễn biến vòng chung kết World Cup 2026, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 cùng thông tin về quá trình tập trung chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia, mang đến cho người hâm mộ những thông tin mới nhất về thể thao trong nước và quốc tế.
3: Ngay sau đây, mời quý vị và bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, nghỉ hè là khoảng thời gian đáng nhớ với các gia đình. Các em học sinh được nghỉ học, có nhiều thời gian ở nhà hơn. Có em được bố mẹ cho về quê ở với ông bà một thời gian trước khi quay trở lại thành phố bước vào năm học mới. Vì vậy, với nhiều người cao tuổi, kỳ nghỉ hè của các cháu giống như một món quà giúp ông bà có thời gian gần gũi chăm sóc các cháu nhiều hơn.
1: Em rất thích nghỉ hè bởi vì là nghỉ hè thì em sẽ được về nhà ông bà ngoại chơi, và khi được về nhà thì em sẽ được ông bà cho đi làm đồng cùng này, rồi là cho em ăn những cái món ăn mà của quê ông bà em thường ăn, và những món ăn đấy rất là ngon. Nghỉ hè là cái khoảng thời gian mà em được ở cạnh ông bà, được nghe ông bà kể chuyện, hay là đây cũng có thể là một cái khoảng thời gian mà nghỉ ngơi để em lấy lại năng lượng để chuẩn bị cho một chặng đường sắp tới.
2: Ông bà ngoại của em thì lớn tuổi lắm rồi và ở rất là xa gia đình em. Ông bà ở miền Nam, còn em thì lại học tập ở Bắc. Nên là ông bà rất là mong cháu về, cứ chờ đến đếm từng ngày đến dịp Tết, dịp hè để được các cháu về chơi thăm cho đông đủ nhà cửa. Hồi bé thì ông ngoại là người cầm tay em, chỉ cho em viết từng chữ cái một, rồi chỉ cho em đọc chữ trong sách giáo khoa này, đọc trong báo, trong lịch. Rồi còn bà thì từ bé hình ảnh của bà trong mắt em đã là một người bà rất là khó tính, rất là hay cằn nhằn. Bà vừa mắng nhưng mà tay bà thì lại vừa khuấy cái nồi cháo đầy rau, đầy thịt, xong rồi đút cho em từng tí một.
3: Hay là ông ngồi ghế cao quá, ông muốn có cái ghế để chân nữa. Nó thấy như thế, nó mang cái ghế ra để vào chân đọc.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi những đứa trẻ được nghỉ học, căn nhà của ông bà dường như đông vui hơn, bữa cơm có thêm tiếng nói cười, những việc nhỏ trong nhà cũng có thêm người đỡ đần. Nhưng trong sự gần gũi ấy, cũng có những khoảng cách âm thầm xuất hiện, bởi có khi con cháu dù ở ngay cạnh ông bà nhưng tâm trí lại mải mê trong một thế giới khác, thế giới của điện thoại, trò chơi điện tử và những cuộc trò chuyện im lặng qua thế giới ảo.
4: Bà Lê Thị Tuyết, 79 tuổi, quê ở Ninh Bình. Gần một tháng trước, các con mời bà ra Hà Nội ở cùng để trông các cháu cho con cái yên tâm đi làm. Vậy là bà lại bận rộn nhiều hơn, từ đi chợ hộ con, chuẩn bị thực phẩm trong ngày, đến việc cơm nước ngày hai bữa cho các cháu. Ấy vậy mà bà thấy vui hẳn khi mỗi ngày thức dậy thấy các cháu quanh quẩn trong nhà. Lúc cần, bà có thể nhờ đỡ việc nọ việc kia. Bữa cơm gia đình cũng đầy ắp tiếng cười.
5: Nó nhà thì vui hơn, nó nhờ cái gì nó dễ chứ. Nhà thì nó đỡ đần được việc nọ việc kia.
4: Với người già, sự hiện diện của con cháu đã là một niềm an ủi. Bà Tuyết không đòi hỏi các cháu phải ngồi bên mình suốt ngày, cũng không kể về những câu chuyện đặc biệt giữa bà và các cháu. Tình cảm trong gia đình qua lời bà hiện lên bình dị. Cần gì thì gọi, có gì sai thì bà nhắc. Bà hay ca cẩm, cháu thì hay dỗi hơn.
5: Thì có cái gì cần thì bà nói, còn không cần thì thôi. Hay nó làm ăn cái gì mà nó sai trái thì bà là cháu không được như thế.

0: phải chịu khó, chịu thương, chịu khó mà làm không được theo đua đòi chúng nó.
1: Nhưng cũng chính trong những ngày hè này, bà Tuyết nhận ra các cháu ở nhà nhưng không phải lúc nào cũng trò chuyện với ông bà. Chiếc tivi, màn hình điện thoại luôn là vật dụng được lũ trẻ trọng dụng nhất.
0: Nó cần cái gì thì nhờ nó, còn nó chủ yếu nó xem điện thoại. Lúc nào không có gì thì nó lại chơi điện thoại. Nó dỗi nó buồn rồi lại chơi điện thoại.
1: Trách thì trách vậy, nhưng mắt bà vẫn lấp lánh niềm vui khi kể về lũ nhỏ bắn nhắng. Ở với các cháu hơn một tháng, bà cũng được các cháu chỉ cho vài thao tác trên điện thoại. Thế là cả bà và cháu đều vui. Nếu như bà Tuyết nhìn mùa hè bằng sự bằng lòng, vui vì có cháu ở nhà, thì ông Nguyễn Viết Hải, 70 tuổi ở phường Bồ Đề, Hà Nội, lại có nhiều trăn trở hơn. Ông có 3 cháu nội và 2 cháu ngoại. Các cháu nội ở cùng ông bà, còn cháu ngoại thỉnh thoảng về thăm. Ông nhận thấy khi người trẻ lớn dần, đặc biệt ở độ tuổi thiếu niên, các cháu bắt đầu có thế giới riêng, có bạn bè riêng và không còn gần gũi ông bà như khi còn nhỏ.
2: Cháu hiện nay lớn ở độ 16, cháu bé tầm 12, thì lứa tuổi này là nó cũng muốn có cái bạn riêng của nó. Nó gần gũi ông bà là nó cũng không muốn gần gũi. Đấy, mình phải nói thật với nhau là như thế.
1: Người già thích trò chuyện bằng lời nói trực tiếp. Những đứa trẻ lại thích không gian riêng với những cuộc giao tiếp bằng tay trên điện thoại nhiều hơn là bằng miệng. Điện thoại và trò chơi điện tử đang chiếm quá nhiều thời gian trong đời sống của trẻ. Theo ông, trẻ em cần có một đời sống thực, được học cách làm việc nhà, học ứng xử, học trách nhiệm với gia đình thay vì chỉ chìm trong thế giới ảo.
2: Về nhà dỗi là nó chơi game nó bây giờ, hoặc là có trao đổi với bạn bè, là trao đổi với bạn bè qua tin nhắn điện thoại thôi. Cái việc gắn kết với ông bà ấy, tôi cảm thấy hình như là các cháu nó chỉ cần ông bà khi gọi ông bà giúp, còn không thì thôi. Con người ta nó phải có một cái đời sống thực, thực là học hành, văn hóa, luân thường đạo lý, ứng xử làm người. Vấn đề làm ăn chứ, nếu không làm được việc ra tiền thì phải làm những việc, ví dụ lau nhà hay là nhặt rau hay là nấu cơm, làm các việc trong gia đình.
1: Trong ký ức của những người như ông Hải, mùa hè ngày trước là mùa của trò chơi ngoài trời, của tiếng trẻ con gọi nhau ngoài ngõ, của những buổi nghe đài, nghe nhạc, chơi khăng, chơi quay, nhảy dây, lò cò. Còn mùa hè của nhiều đứa trẻ hôm nay lại khiến chân tay như thừa thãi. Đó là mùa hè im lặng gắn với màn hình điện thoại và tương tác gia đình cũng không nhiều hơn một lời gọi nhắc đến giờ ăn cơm.
2: Dỗi về nhà ăn, rồi chơi game điện tử, nó chiếm hết thời gian của nó. Nó có thời gian nào nó dành cho ông bà đâu.
1: Than thở là vậy, nhưng ông bà vẫn nhớ những khoảnh khắc ấm áp khi những đứa trẻ đang lớn trong tầm mắt của mình. Tiếng gọi bà ơi, tiếng dạ thưa khi ông nhắc, tiếng chí chóe tranh giành nhau trước điều khiển tivi khiến ông bà trở thành người phán xử. Bà Tuyết có thêm người đồng hành, cùng bà làm việc nhà, dọn dẹp, cơm nước rồi tỉ tê chuyện trường lớp. Với ông Hải, đó là khi những đứa cháu còn nhỏ biết rót rượu cho ông, lấy bật lửa khi ông cần hay mang ghế ra để ông gác chân ngồi đọc báo. Những cử chỉ ấy không lớn, nhưng đủ để người già nhận ra rằng tình cảm gia đình vẫn còn đó, chỉ là cần được đánh thức thường xuyên hơn.
2: Hay là ông ngồi ghế cao quá, ông muốn có cái ghế để chân nữa, là nó thấy như thế, là nó mang cái ghế ra để vào chân đọc.
1: Khoảng cách thế hệ là điều không thể tránh khỏi. Nó còn là phép thử cho sự thích nghi, lòng bao dung của những người ruột thịt. Trong thời buổi công nghệ, không thể yêu cầu trẻ em rời xa hoàn toàn tivi điện thoại, cũng không thể buộc các em sống lại mùa hè của thế hệ trước với cánh diều, tiếng sáo vi vu. Điều quan trọng hơn là người lớn cần giúp trẻ cân bằng, có thời gian cho học tập, vui chơi, vận động, làm việc nhà, trò chuyện với ông bà và sử dụng thiết bị số có giới hạn. Bởi mỗi mùa hè trôi qua, những đứa trẻ sẽ lớn thêm một chút và ông bà cũng già đi một chút. Mùa hè năm nào cũng có, nhưng chẳng bao giờ quay trở lại những mùa hè đã qua.
3: Thưa các cụ và quý thính giả, chỉ cần vài mùa hè là lũ trẻ lớn lên, mối bận tâm của người già chúng ta là con cháu, nỗi vấn vương của người trẻ là thế giới rộng lớn ngoài kia. Vậy nên, còn ở bên nhau, còn được cầm tay lũ trẻ thì mùa hè nào cũng đáng nhớ cả. Với những người trẻ, mai này họ lớn lên, câu chuyện họ thường nhớ khi nhắc về tuổi thơ lại là khoảnh khắc ở cùng với ông bà. Những người bao dung với họ nhất, em Lê Phương Linh ở Hà Nội chia sẻ.
4: cắt cháu của bà có 7 đứa cháu. Thì bọn em thân nhau đến cái nỗi mà dây trước có thể rất là cãi nhau rất to, nhưng dây sau đã có thể ngồi chơi với nhau rất bình thường rồi. Cái nền tảng đấy, cái mà em gọi là nếp nhà ấy, nó là được xây dựng từ bà. Cái tinh thần là thông cảm cho nhau, hiểu rằng chúng ta là một gia đình và hiểu rằng mỗi cá nhân đều không hoàn hảo.
3: Có một kỳ học luôn âm thầm diễn ra trong mỗi gia đình. Ở đó, ông bà dạy những đứa trẻ chữ tình nặng hơn lý lẽ thắng thua. Lời dạy của ông bà như khe nước ngầm trên núi, không ào ạt như thác mà lặng lẽ, bền bỉ, chảy quanh năm, ngấm sâu vào đất, nuôi sống từng rễ cây. Vậy nên, anh Nguyễn Văn Trung ở Cầu Giấy, Hà Nội luôn tin tưởng mỗi khi cậy nhờ ông bà chăm cháu mỗi khi hè về.
5: Mình cho rằng là bố mẹ mình, là ông bà đã dạy mình nên người được, thì không có lý do gì là ông bà không dạy con mình được. Cho nên là cứ hè về là ba lô về nhà ông bà cho ở một tháng, rồi sau đó mình đón về. Ông bà thì chiều hơn bố mẹ, nhưng mà ông bà rèn cho nhiều thứ lắm. Ví dụ như là ở với ông bà là phải ăn sáng đầy đủ, hay là dậy đúng giờ, và không có tivi để xem, hay là đi ra ngoài nhiều hơn so với việc mà cho ở nhà với bố mẹ.
3: Mùa hè có thể qua đi, thời gian 5 tháng đó không trở lại, nhưng chắc chắn kỷ niệm sẽ còn mãi trong tâm thức, trong veo của những đứa trẻ. Đó là tình cảm gia đình, tình yêu thương, sự bao dung và lòng trắc ẩn. Thưa các cụ, bơi lội là môn thể thao mà lứa tuổi nào cũng yêu thích. Với người cao tuổi, thể thao có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì cơ thể khỏe mạnh, xương khớp dẻo dai và linh hoạt. Biên tập viên chương trình tổng hợp một số thông tin về bơi lội ở người cao tuổi. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.
6: Nếu duy trì tập luyện bơi lội với tần suất phù hợp, sức mạnh cơ bắp toàn cơ thể sẽ được cải thiện tích cực. Thói quen đi bơi thường xuyên đòi hỏi các cơ phải phối hợp nhịp nhàng để giữ thăng bằng và đẩy cơ thể di chuyển dưới nước. Qua đó rèn luyện cơ bắp thêm săn chắc, cơ thể khỏe mạnh và sức bền cũng tăng lên đáng kể. Bơi lội với người cao tuổi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là với người thường xuyên bị đau khớp. Trong môi trường nước, lực hấp dẫn, trọng lực sẽ giảm nên khi bơi, hầu như các khớp ở chân và cột sống không phải chịu áp lực từ trọng lực cơ thể như thông thường. Từ đó có thể thư giãn, thả lỏng hơn, khớp xương cũng được nuôi dưỡng tốt hơn khi duy trì bơi lội đều đặn. Những người cao tuổi có thói quen bơi lội cho biết họ cảm thấy cơn đau khớp giảm đáng kể, người cũng thoải mái, vận động linh hoạt hơn. Các nghiên cứu về tác dụng của bơi lội với người cao tuổi cho thấy việc tập luyện ở mức nước ngang hông hỗ trợ giảm 50% tình trạng căng thẳng ở khớp, còn mức nước ngang ngực có thể giảm tới 75% nguy cơ bị đau khớp. Nếu duy trì tập luyện thường xuyên đều đặn trong một thời gian nhất định, thì bơi lội còn giúp giảm huyết áp và giảm cholesterol trong máu. Khi thực hiện các động tác bơi, cơ thể sẽ tự động gia tăng lượng máu mang dinh dưỡng và oxy cung cấp đến phổi và cơ bắp, qua đó phát huy hiệu quả tăng cường hoạt động của hệ tim mạch, giải phóng một lượng carbon dioxide khỏi phổi. Như vậy, bơi lội với người cao tuổi có công dụng ngừa bệnh tim mạch, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài tập yoga, ngồi thiền thì bơi lội cũng là cách thư giãn tinh thần, cải thiện tâm trạng rất tốt. Khi bơi, cơ thể sẽ được làn nước massage nhẹ nhàng, hỗ trợ sức khỏe tinh thần, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu, làm quên đi những mệt mỏi, stress, áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi tập luyện cũng cần lưu tâm một số vấn đề như trước khi tập luôn khởi động kỹ để làm nóng cơ thể, tránh căng cơ, cảm lạnh, chuột rút, chấn thương khi bơi. Thời gian tập nên sắp xếp phù hợp với tình trạng sức khỏe của người tập. Các chuyên gia khuyến cáo người lớn tuổi nên bơi lội từ 2 đến 3 buổi một tuần. Mỗi buổi bơi từ 20 đến 40 phút là tần suất hợp lý. Tránh tập liên tục hoặc tập quá lâu dẫn đến mệt mỏi, ảnh hưởng xấu đến nhịp tim và huyết áp. Không nên bơi lội khi đang đói nhằm tránh nguy cơ mất sức, mệt mỏi trong lúc bơi. Người cao tuổi chỉ nên bơi sau khi ăn 1 đến 2 tiếng đối với bữa phụ và 3 đến 4 tiếng đối với bữa chính. Nếu đi bơi ngoài trời cần chọn thời gian phù hợp, tốt nhất trong khoảng 7 đến 9 giờ sáng hoặc 16 đến 19 giờ chiều để tránh nắng nóng gây say nắng, cháy nắng. Người cao tuổi nên đi bơi lúc trời mát hoặc chọn hồ bơi trong nhà nhằm hạn chế nguy cơ say nắng, mệt mỏi. Khi đi bơi, người cao tuổi nên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết như quần áo bơi, kính bơi, mũ bơi để bảo vệ cơ thể và hỗ trợ quá trình tập luyện diễn ra thuận lợi hơn.
3: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
7: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
8: Đang chán

0: con rán này này, Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
0: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đi à?
3: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Trong đó thì có cây sâm Lai Châu hiện được nhà nước ta xem như là quốc bảo. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy nên là sâm Lai Châu rất quý, tuy nhiên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác khá là kiệt quệ và có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng đấy ạ. Sâm Việt thì vốn đã quý nay lại hiếm nên vô cùng đắt đỏ, giá rất cao so với thu nhập của người dân Việt Nam. Vâng, và đặc biệt là đa phần người cao tuổi thì có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng là ít người lại lựa chọn được những cái sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để làm thế nào chúng ta phát huy được tối đa tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời vị chuyên gia khách mời. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
2: Hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
6: Dạ vâng, thưa chuyên gia, câu hỏi đầu tiên mà Kim Ngân muốn được hỏi chuyên gia đó là chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào mà lại được nhà nước ta xem là quốc bảo và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
7: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú thì cho đến giờ phút này chúng ta xuất hiện hai thứ sâm. Mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Bắt đầu từ năm 2013 chúng ta nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Và cái sâm Lai Châu thì được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Cụ thể là thế nào? Chúng ta biết là cái để đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là có bao nhiêu cái hàm lượng saponin là bao nhiêu.

0: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái mà đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lão âu. Đấy là cái rất hay. Rồi nữa là nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
1: Vừa rồi thì chuyên gia cũng có chia sẻ rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất là nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là cái thành phần MR2. Đây là một cái hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì rất là nhiều người đã tự ý mua sâm tươi về sử dụng mà không có những cái bất kỳ hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái việc chúng ta tự ý tìm mua sâm tươi về để sử dụng thì gặp phải những cái rủi ro nào về sức khỏe? Và cái việc dùng sâm tươi thì có cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi?
0: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải đề cập tới. Chúng ta biết là sâm Lai Châu đã tồn tại đất nước chúng ta từ lâu rồi. Và hàng nghìn năm thì người dân bản địa người ta vẫn dùng sâm tươi. Tuy nhiên dùng sâm tươi thì nó có một số những điểm mà cho làm người ta không hài lòng. Và đồng thời cái hiệu quả của nó cũng không cao. Thứ nhất là vị nó rất đắng. Những ai mà từng nếm cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta thấy nó đắng hơn cả tam thất. Cho nên có thể nói rằng là đây cũng là một yếu điểm mà khiến cho những người mà chúng ta sử dụng nhiều khi chúng ta không cảm thấy hài lòng, không cảm thấy thú vị. Cái thứ hai là loại sâm này thì thông thường khi dùng tươi, người ta thường mua ở các cái chợ, có thể nói là những cây sâm đó thường chỉ được 1-2 năm tuổi thôi. Thế cho nên rằng là cái hàm lượng hoạt chất nó không cao. Rồi nữa là bằng cách bào chế mang chất đơn giản, ví dụ chúng ta thái ra, chúng ta hạm uống, chúng ta ngâm rượu, thế thì có thể nói là cách thức bào chế đấy thì nó không chiết xuất hết được các cái saponin, những hoạt chất quý giá ở trong sâm. Rồi nữa là vấn đề gì? Là hiện nay chúng ta biết là nói đến sâm là rất quý, cho nên là những sâm dởm, sâm giả, sâm kém chất lượng, sâm trà trộn từ sâm Trung Quốc, và chúng ta biết sâm Trung Quốc mà trộn thì có hàm lượng kim loại nặng, thế rồi những hàm lượng những cái hoạt chất mà không được phép sử dụng thì rất là cao. Thế cho nên mọi người thấy nhiều khi chúng ta gọi là không mua tại những nơi có cái uy tín thì chúng ta mua phải của sâm dởm. Đấy là mấy cái điểm mà khiến cho cái việc mà sử dụng sâm tươi nó nhiều rủi ro. Vậy thì hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với nhóm nghiên cứu của ông, mà ông bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh. Đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Đặc biệt, ngày hôm nay, nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh đã dành tặng 30 suất quà dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 để trải nghiệm tinh chất hồng sâm quý giá, kết tinh quốc bảo sâm Việt Nam. Đó là khi quý vị mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 5 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 600.000 đồng, và mua 10 tặng 1. Tức là khi quý vị mua 10 chai nước hồng sâm Thái Minh sẽ được tặng thêm một chai tương ứng, tổng nhận về tay 11 chai nước hồng sâm Thái Minh. Đây quả là chương trình ưu đãi hấp dẫn chưa từng có với tinh chất quý giá hồng sâm, phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120 để trở thành một trong 30 khách hàng may mắn nhất. Kim Ngân xin được nhắc lại 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Thì mình đang hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Và chúng ta hoàn toàn không sợ bất cứ một tác dụng không mong muốn nào của cái hồng sâm Lai Châu. Hơn thế nữa, đối với người như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó. Mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là so với hồng sâm của Hàn Quốc thì cái lượng saponin có cao gấp nhiều lần. Nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai là nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của hồng sâm Việt Nam, hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm đầu tiên và duy nhất của Việt Nam hiện nay, và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới, và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Rất mong anh tìm đến giải pháp này và yên tâm sử dụng. Càng sử dụng bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu. Nó không những ổn định huyết áp, ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Rất mong anh tìm đến sâm Lai Châu và chúng ta sử dụng càng sớm thì càng tốt.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp, và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Hiện nay hồng sâm Việt Nam đã được nghiên cứu và chế biến dưới dạng tinh chất hồng sâm, vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Dạng nước tinh chất dễ dàng hấp thu ngay sau khi sử dụng, phù hợp với người cao tuổi, người cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, người cần tăng cường sức đề kháng, mong muốn cải thiện công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nhất là người mong muốn tăng cường tuần hoàn máu, giảm mỡ máu, giảm sự hình thành của các mảng vữa xơ. Đặc biệt ngày hôm nay còn có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ nhãn hàng hồng sâm Thái Minh, mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700. Vì vậy bác Nam và quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm ngay hôm nay. Kim Ngân xin được nhắc lại tổng đài 1800 1120. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ.
3: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ thì ạ.
0: Dạ vâng.
3: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
3: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
3: À, tôi cũng mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ. Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được thòng sâm Lai Châu không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Nó không những làm cho ảnh hưởng đến huyết áp mà nó tăng cao, mà thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên, chúng ta chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Ngoài ra nó còn có rất rất nhiều tác dụng công dụng khác. Thế cho nên rằng là chị đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là trong số rất nhiều các thảo dược quý Việt Nam hiện nay thì chúng ta nên tìm đến sâm. Mà trong đó mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng hàng ngày, cùng với việc là chúng ta uống thuốc huyết áp đầy đủ hàng ngày chị nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa.
4: Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
1: Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những câu hỏi và muốn được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn giải đáp, thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Và qua tổng đài này thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
5: Vâng, tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bố mỡ này,
0: vâng,
5: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ.
0: Dạ vâng.
5: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện theo đơn, uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
5: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Dạ vâng. Và thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn được tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất, rồi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh thì chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà rất khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm Lai Châu. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế thì hồng sâm Lai Châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của cái hồng sâm Lai Châu. Thế cho nên là chương trình, và đặc biệt là đối với của bác, thì hồng sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta, các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những câu hỏi và muốn được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn giải đáp, thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi 1800 1120, và qua tổng đài này thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
6: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
6: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Dạ. Ngày trước bố tôi năm nay 70 tuổi rồi.
0: Vâng.
6: Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não, và có phải đặt stent não, và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ,
6: tôi
0: vâng.
6: Rất lo lắng cho bố tôi, vì nhà chúng tôi thì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó, và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc cơ thể tốt như thế nào, thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đang mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp, và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu mà hiện nay đã có mặt trên thị trường, thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2-3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trong sâm Lai Châu thì có đến hơn 82 loại saponin, cao vượt trội so với các loại sâm khác trên thế giới. Và đặc biệt là trong thành phần của rễ củ sâm Lai Châu thì có chứa hoạt chất là MR2. Đây là hợp chất quý giá đặc trưng cho sâm Việt Nam và chỉ được tìm thấy ở hai loài sâm duy nhất trên thế giới là sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Hoạt chất MR2 thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe như là hỗ trợ giảm căng thẳng, trầm cảm, giúp ngủ ngon, bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ và tăng cường chức năng gan thận, dạ dày, nâng cao miễn dịch, sức khỏe sinh lý. Và cái hay của sâm Lai Châu đó chính là người cao tuổi dùng thì không bị tăng huyết áp đâu ạ. Ai ai cũng có thể sử dụng. Đặc biệt là chỉ trong chương trình ngày hôm nay, 30 người nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn đến từ nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh. Đó là khi quý vị mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 5 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá đến 600.000 đồng. Kim Ngân xin được nhắc lại, tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn cước 1800 1120. Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng Hồng Sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Thông tin quảng cáo.
7: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
8: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
7: Ừ.
8: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
7: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
8: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
7: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
8: Hotline 1800 8168.
9: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
10: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
11: Thực phẩm bảo vệ

0: ca. Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã

0: của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
1: Eva là mẹ. Xin chào các mẹ thân mến. Mỗi giai đoạn của thai kỳ đều mang đến những trải nghiệm rất riêng. Niềm hạnh phúc khi cảm nhận con lớn lên từng ngày đi cùng với những thay đổi của cơ thể. Ngoài ốm nghén hay phù chân, nhiều mẹ bầu còn chịu đựng những cơn đau vùng xương chậu. Lúc này việc đứng lên, ngồi xuống hay đơn giản là trở mình khi ngủ cũng khó khăn hơn.
2: Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày dự sinh. Những ngày chờ đón con yêu cũng là lúc chị Nguyễn Thu Trang ở Hưng Yên phải làm quen với những cơn đau vùng xương chậu. Việc đứng lên, đi lại hay đơn giản là thay đổi tư thế cũng không còn dễ dàng như trước.
3: Hơn 9 tháng rồi, cảm thấy thai nhi cũng đã xuống cái vùng xương chậu rồi. Nhiều lúc mà mình đang ngồi trên ghế mà mình đứng lên nó nhanh một chút xíu thôi thì mình cũng cảm giác là bị sút hông này.
2: Không ít phụ nữ mang thai cũng gặp những cảm giác tương tự, nhất là ở giai đoạn cuối thai kỳ. Cơn đau có thể xuất hiện ở vùng hông, háng hoặc khớp mu, rõ hơn khi thay đổi tư thế hay dồn trọng lượng cơ thể lên một chân. Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phan Thu Hằng, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết.
4: Các cái tổng kết số liệu thì người ta cũng thấy rằng là thai phụ bị đau cái vùng khớp háng cũng như đau khớp mu này nó đâu đó chiếm khoảng từ 20 đến 30% những người phụ nữ khi có thai.
2: Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, những cơn đau kéo dài làm xáo trộn sinh hoạt hàng ngày của người mẹ. Vì vậy, nhiều mẹ bầu chủ động tìm những cách đơn giản để giảm bớt cảm giác khó chịu trong thai kỳ. Chị Trương Thanh Thảo ở Hà Nội cho biết.
5: Những tháng cuối là em bắt buộc phải có gối bầu ấy, nó đỡ rất là nhiều. Có những bạn vẫn phải dùng những cái đai nữa, cái nào đêm thì dùng gối bầu, ban ngày thì dùng đai để hỗ trợ.
2: Tuy nhiên, không phải mọi cơn đau vùng chậu khi mang thai đều giống nhau. Và cũng không phải trường hợp nào cũng chỉ cần nghỉ ngơi là đủ. Việc phân biệt giữa những thay đổi sinh lý bình thường với các dấu hiệu cần được thăm khám là điều quan trọng để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.
6: Eva là mẹ.
1: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
6: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Các mẹ thân mến, không phải cơn đau nào trong thai kỳ cũng đáng lo, nhưng cũng không phải cơn đau nào mẹ bầu nên cố chịu đựng. Đau xương chậu không ảnh hưởng đến em bé, nhưng tác động đáng kể đến chất lượng sống của người mẹ. Vì sao tình trạng này xuất hiện và làm thế nào để giảm bớt khó chịu? Bác sĩ Nguyễn Thị Hà, khoa phụ sản hiếm muộn, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn.
7: Thưa bác sĩ, nhiều mẹ bầu chia sẻ rằng là từ giữa thai kỳ thì khi mà trở mình ở trên giường hoặc là bước xuống xe hay là mặc quần thì cũng thấy đau nhói ở vùng háng hoặc là vùng chậu ạ. Thì đây có phải là biểu hiện điển hình của đau xương chậu trong thai kỳ hay không? Và làm sao để nhận biết tình trạng này?
5: Những dấu hiệu mà chúng ta vừa đề cập đến ấy là một trong những cái dấu hiệu khá điển hình của trường hợp đau xương chậu trong thai kỳ. Những cái dấu hiệu chúng ta có thể nhận biết về tình trạng này, thứ nhất là về hoàn cảnh xuất hiện. Thường thì sẽ xuất hiện trong tam cá nguyệt thứ hai, nghĩa là khoảng tầm từ tháng thứ ba, tháng thứ tư trở đi. Thứ hai nữa là nó sẽ thường xuất hiện khi mà chúng ta có những cái động tác hoặc những cử động, ví dụ như là thay đổi tư thế đột ngột này, hoặc là khi mà chúng ta đứng dồn cơ thể lên một chân chẳng hạn, ví dụ như khi chúng ta mặc quần đó, hoặc là khi chúng ta bước xuống xe chẳng hạn, khi mà chúng ta thay đổi tư thế hoặc là khi thay đổi cái trục của cơ thể ấy, thì thường là cái dấu hiệu đau nó sẽ diễn ra một cách rõ ràng hơn.
7: Nguyên nhân nào khiến tình trạng này xuất hiện không ạ? Và vì sao thì có người đau nhiều, có người lại hầu như không gặp?
5: Khi chúng ta bước sang tam cá nguyệt thứ hai ấy, thì khi đó cơ thể người mẹ sẽ tiết ra những cái hormone này, đặc biệt đó là progesterone và relaxin, là hai loại hormone khiến cho các cái dây chằng xung quanh cái ổ khớp vùng chậu của chúng ta nó sẽ được lỏng lẻo hơn. Nó là một cái tình trạng sinh lý để giúp làm sao cái khung chậu chúng ta được giãn nở, phục vụ cho việc là trong tương lai chúng ta sẽ truyền giảm một cách dễ dàng. Nghĩa là cái việc cái khung chậu nó giãn như thế, các cái mô liên kết xung quanh các cái khớp nó trở nên lỏng lẻo như thế là sinh lý, là bình thường. Tuy nhiên thì không phải là mọi mẹ bầu thì đều cảm thấy nhẹ nhàng với cái triệu chứng này, mà sẽ có những bạn thì cảm thấy là đau. Bởi lẽ là không chỉ là vấn đề về nội tiết thai kỳ, mà đây là một cái tình trạng do nhiều yếu tố tác động lên, bao gồm cả về cái việc chúng ta vận động như thế nào này, hai nữa là cái sức cơ sàn chậu ấy của chúng ta trước đây nó có được chắc khỏe hay không. Nếu trong trường hợp cơ sàn chậu hoặc là cái cơ lõi của chúng ta vốn dĩ nó đã lỏng lẻo rồi, kết hợp với tình trạng nội tiết của chúng ta tăng lên nữa, cộng với lại vận động của chúng ta nó bị sai tư thế chẳng hạn, thì cái tình trạng đau vùng chậu này nó sẽ diễn ra một cách nặng nề và rõ ràng hơn.
7: Như bác sĩ có phân tích là cái tình trạng đau này thì

0: cái sự chuẩn bị cho cuộc chuyển dạ về sau. Tuy nhiên thì nó có gây ảnh hưởng đến thai nhi hay không ạ?
1: Một điều rất là may mắn đó là cái việc chúng ta đau xương chậu này thì nó chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người mẹ, ảnh hưởng đến sự vận động và đôi khi có thể làm cho mẹ cảm thấy là khó ngủ chẳng hạn này. Tuy nhiên may mắn là nó không tác động gì đến thai nhi cả. Em bé vẫn phát triển khỏe mạnh bởi vì em bé sẽ nằm trong tử cung.
0: Những dấu hiệu nào cho thấy cái cơn đau không đơn thuần là đau xương chậu sinh lý của thai kỳ, và lúc này thì mẹ bầu nên đến cơ sở y tế để thăm khám ạ?
1: Thứ nhất là vẫn là đau xương chậu, tuy nhiên thì nó xuất hiện một cách dữ dội, nó không giảm khi chúng ta sử dụng các cái biện pháp hỗ trợ. Thứ hai nữa là trong trường hợp mà chúng ta bị đau nhưng kèm theo các cái triệu chứng về thần kinh, ví dụ chúng ta xuất hiện tê bì chân kèm theo này, hoặc lan từ vùng xương chậu, vùng thắt lưng xuống dưới bàn chân chẳng hạn, thì đấy là những triệu chứng liên quan đến yếu tố về thần kinh thì chúng ta cũng cần đi khám. Ngoài ra có một cái đặc biệt đó là các cái cơn gò tại tử cung, thì khi mà chúng ta có thai thì cái tử cung chúng ta sẽ phải yên tĩnh, nó phải êm ả để sao cho cái thai nó phát triển được đến cái giai đoạn mà đủ ngày đủ tháng. Nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy là chúng ta đau ở vùng bụng dưới kết hợp với lại là chúng ta thấy bụng nó gò lên hoặc có kèm theo da huyết hoặc da nước âm đạo, đấy, những trường hợp đấy là gợi ý trường hợp dọa sảy thai thì chúng ta sẽ phải đi khám ngay.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Men gan cao lắm, biểu hiện là cháu mệt mỏi này, mụn nó lở xong nó máu mũi nó chảy này. Thế khi mà thấy cháu mãi men không ấy thì đưa cháu lên trên này. Thế cho nên thì vừa khám xong một cái thì bảo không phải nhập viện ngay bởi vì đường nó quá cao.
5: Đái tháo đường type 1 thường khởi phát ở lứa tuổi từ 10 đến 14 tuổi. Ngoài ra còn có nhóm nhỏ trẻ từ 4 đến 5 tuổi đã mắc bệnh. Bên cạnh đó vẫn có những thể bệnh hiếm gặp như là đái tháo đường sơ sinh hoặc đái tháo đường đơn gen có thể xuất hiện ngay từ khi trẻ mới 1-2 tháng tuổi. Theo tiến sĩ bác sĩ Bùi Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Nội tiết chuyển hóa và di truyền Bệnh viện Nhi Trung ương, nguyên nhân khiến số trẻ mắc bệnh gia tăng đến nay vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Với đái tháo đường type 1, ngoài yếu tố di truyền còn do môi trường có thể là nguyên nhân khiến bệnh phát triển. Một số nghiên cứu ghi nhận trẻ từng nhiễm virus rubella có nguy cơ mắc đái tháo đường type 1 cao hơn.
6: Nhiễm về virus thì nhiễm rubella, tức là đứa trẻ đã có bằng chứng bị nhiễm rubella chẳng hạn. So với một nhóm đứa trẻ không nhiễm rubella thì thấy là cái tỷ lệ mà đái tháo đường ở đứa trẻ đã từng bị nhiễm rubella nó tăng hơn hẳn. Hay là cái đứa trẻ bị nhiễm enterovirus thì nó sẽ tăng nguy cơ bị đái đường type 1 hơn. Dịch COVID-19 đấy thì có hai cái cơ chế riêng biệt về tự miễn của con người ta và tác động trực tiếp vào tế bào của tế bào beta đảo tụy mà sản sinh ra insulin. Do vậy nó có thể vừa gây tăng cái tỷ lệ đái tháo đường type 1 nhưng có thể gây cái tình trạng là đái tháo đường đặc biệt khác hơn.
5: Trong khi đó, đái tháo đường type 2 có liên quan chặt chẽ đến lối sống do chế độ ăn của trẻ quá nhiều năng lượng, ít vận động, tăng cân và béo phì khiến cơ thể kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Nếu người lớn mắc đái tháo đường có thể được điều trị bằng thuốc uống trong giai đoạn đầu thì trẻ em cần được tiêm insulin mỗi ngày để kiểm soát đường huyết.
6: Quả thật là đái đường type 1 ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở châu Âu chẳng hạn, chúng ta thấy tỷ lệ tăng hơn cao hơn rất nhiều so với chúng ta, thì có thể nhiều trẻ hơn người ta bị đái đường nó tiêm là thấy bình thường. Tuy nhiên quả thật ở đây ở Việt Nam thì chúng ta thấy đái tháo đường type 1 các trẻ tự nhiên lôi bút tiêm ra tiêm thì kỳ kỳ, nên nhiều khi các cháu phải giấu tiêm, thành ra nhiều khi không tiêm được đầy đủ.
5: Điểm khác biệt nữa trong điều trị đái tháo đường ở trẻ em đó là các em vẫn cần được bảo đảm ăn uống đủ chất, đủ dinh dưỡng. Điều quan trọng là xây dựng khẩu phần ăn cân đối, kết hợp vận động hợp lý và điều chỉnh liều insulin phù hợp để vừa kiểm soát đường huyết, vừa bảo đảm sự phát triển của trẻ.
6: Các trẻ mà đã được chẩn đoán đái tháo đường rồi thì bố mẹ lưu ý là cố gắng phải tiêm thuốc đầy đủ, không được bỏ thuốc. Tuy nhiên cái liều thuốc thì không phải là quá là cứng nhắc. Cái liều thuốc bố mẹ có thể tự điều chỉnh phần nào. Tôi nói ví dụ như là buổi trưa nay trẻ sẽ đi ăn tiệc cùng các bạn khả năng ăn nhiều, gia đình có thể tiêm thêm 10% sau cái liều mà buổi trưa cháu tiêm ấy. Hay là vài ba ngày nó tăng cao trên 12-15 mmol thì sẽ xem xét tăng liều buổi sáng lên khoảng độ 10%. Tức là bố mẹ có thể điều chỉnh được cái liều một cách uyển chuyển nếu như hiểu biết một cách khá là tốt. Thêm cái nữa là cố gắng chọn lựa thức ăn nào mà làm tăng đường máu từ từ thôi.
5: Trẻ kiểm soát đường huyết không tốt có thể gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến thị lực, chức năng thận. Do vậy, các mẹ lưu ý không tự ý bỏ thuốc, bỏ tiêm, dùng các loại thuốc hay lá không có kiểm chứng nguồn gốc không rõ ràng để điều trị cho con.
7: Chương trình Eva làm mẹ đến đây là hết. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau nhiều năm chậm tiến độ, hiện nay cả hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình đã đi vào hoạt động. Với quy mô và hệ thống trang thiết bị hiện đại, hai cơ sở này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Ngay trong những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, cả hai cơ sở đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp, thể hiện rõ giá trị của việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân.
10: Tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, chưa đầy 24 giờ sau khi đi vào hoạt động, đã có 5 ca can thiệp tim mạch phức tạp được thực hiện thành công. Trong số đó có bệnh nhân 82 tuổi, mắc hội chứng mạch vành cấp, nhiều bệnh nền và từng đặt stent động mạch vành. Khoa phụ sản của bệnh viện cũng đón em bé đầu tiên chào đời an toàn. Liên tiếp những ngày sau đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã đón hàng nghìn bệnh nhân đến khám mỗi ngày, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay gần nhà, thuận tiện hơn trong việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí, đặc biệt đối với người cao tuổi. Bà Nguyễn Thị Thơm, 81 tuổi, ở xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.
11: Bác thấy là khi khám các khoa là rất là dễ dàng và nhanh nhẹn. Bây giờ thì bác cũng 81 rồi, có ốm thì lên đây khám thôi, đỡ phải đi xa.
10: Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, chỉ vài giờ sau khi đi vào hoạt động đã tiếp nhận cấp cứu cho 6 bệnh nhân bị tai nạn, trong đó có trường hợp của bệnh nhân VTT ở Thanh Hóa bị đa chấn thương sọ não nặng, vỡ lún hộp sọ, chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn. Trong số 6 bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, có người thân của ông Nguyễn Văn Lẫm ở xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Chia sẻ với phóng viên VOV2, ông cho biết.
12: Nếu không có cơ sở gần này là...

0: Nguyễn Phương Hải tự hình thành một thói quen mới là phân loại rác tại nhà. Mỗi khi vào bếp, khi sơ chế thực phẩm, chị thường để riêng các loại rác có thể phân hủy như cọng rau, đồ ăn thừa vào riêng một thùng rác. Các loại rác tái chế như hộp xốp, túi đựng vào riêng một thùng rác khác. Trong các hoạt động thường nhật của gia đình, như khi chồng uống bia, các con uống sữa, nước ngọt, chị cũng để vỏ lon, vỏ hộp vào thùng rác tái chế. Chị Hải chia sẻ, việc phân loại rác không khó, chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối 5G vào mạng, gõ vài từ khóa về phân loại rác là mỗi người sẽ biết cách phân loại. Bằng những hành động nhỏ mỗi ngày, bất cứ ai cũng có thể chung tay góp sức làm cho môi trường xanh, sạch hơn. Hơn thế, việc làm này còn có thể mang lại một khoản tiền nhỏ nếu thường xuyên gom nhặt rồi bán cho những người thu mua phế liệu.
1: Trước em có xem một số cái video ấy về phân loại rác thải thì ở bên nước ngoài họ thường hay phân loại ví dụ như là rác hữu cơ, vô cơ như nào đấy. Em thì em đã phân loại được ví dụ như là đồ nhựa này, vỏ lon, bìa các tông và giấy nữa để riêng để mình bán sách vụn. Còn với những cái đồ mà mình không sử dụng được nữa thì mình quy lại một loại rác thôi.
0: Tương tự, bà Nguyễn Thu Hồng ở phường Hoàng Mai, Hà Nội tự sắm cho gia đình hai thùng rác nhỏ, đồng thời tìm hiểu về cách phân loại rác trên các trang mạng. Trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi khi phát sinh rác thải, bà đều có ý thức phân loại. Các loại rác tái chế được để riêng vào một thùng. Thùng còn lại chứa các loại rác tổng hợp có thể tự phân hủy trong môi trường tự nhiên. Là người bà, người mẹ trong gia đình, lại gương mẫu thực hiện nên khi vận động con cháu phân loại rác tại nguồn, ai nấy đều làm theo. Thành ra, từ lâu các thành viên trong gia đình bà Hồng đều có thói quen phân loại khi bỏ rác vào thùng. Bà Hồng chia sẻ, hành động nhỏ nhưng rất thiết thực trong việc bảo vệ môi trường. Mỗi người hàng ngày đều nêu cao ý thức thực hiện, môi trường sống sẽ xanh, sạch và đẹp hơn.
2: Tôi thấy rằng là cái vệ sinh môi trường giữ gìn cho thủ đô xanh sạch đẹp ấy thì ai cũng nên nghĩ đến mà ai cũng phải thực hiện, bởi vì mình là người dân của thủ đô mà mình lại không thực hiện thì chắc là các nơi khác người ta đến người ta sẽ xem thường. Thế do vậy cho nên là mình phải là cái người thực hiện tốt để người ta đến ta nhìn thấy cái ta biết ngay đấy là người của Hà Nội.
0: Xuất phát từ ý thức trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ môi trường, bà Nguyễn Thị Hòa ở phường Khương Đình cũng tự tìm hiểu về các loại rác, cách phân loại và mua hai thùng đựng rác cho gia đình. Trong sinh hoạt, mỗi khi phát sinh rác, bà luôn chủ động phân loại để làm gương, sau đó khích lệ các con và cháu cùng thực hiện. Chưa dừng lại ở đó, để hạn chế lượng rác thải nhựa ra môi trường, mỗi khi đi chợ, bà còn chủ động nói không với túi ni lông.
3: Tức nói không túi ni lông, tức đi chợ bằng làn. Nếu như bán hàng, đưa túi ni lông và xin bác quấy vào giấy để cho em, để giữ được cái môi trường xanh sạch đẹp và nó còn lan tỏa ra cho tất cả những chị em phụ nữ của chúng tôi ở trong khu dân cư.
0: Hiện các địa phương đang chịu áp lực rất lớn từ việc xử lý chất thải sinh hoạt, nhất là khu vực đô thị. Nguyên nhân, ngoài yếu tố lượng rác không ngừng tăng lên, còn do rác chưa được phân loại nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, những hành động nhỏ của mỗi người dân như phân loại rác tại nguồn là rất thiết thực, không chỉ biến các loại rác tái chế thành tài nguyên mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
4: Nhật ký xanh.
5: Thưa quý vị và các bạn, có những thay đổi lớn bắt đầu từ hành động nhỏ, bình dị trong cuộc sống. Khi tinh thần tiết kiệm trở thành thói quen trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan và doanh nghiệp, những hành động nhỏ ấy sẽ được nhân lên thành giá trị lớn, góp phần xây dựng lối sống xanh và thúc đẩy hành trình chuyển đổi xanh của đất nước. Phóng sự Tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn do Vũ Đảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện cho thấy chuyển đổi xanh không phải là những điều xa vời mà bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
6: Khách chờ rồi về thôi.
7: Trước khi về anh em kiểm tra tắt tiết điện nước các kiểu nhá.
8: Vâng ạ.
9: Ở công ty mình thì mọi người sẽ thực hiện tiết kiệm bằng cách là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, ví dụ như là điện phòng họp nè, điều hòa thì sẽ chỉ sử dụng ở khoảng 26 độ C thôi. Vấn đề in ấn cũng sẽ được kiểm soát, chỉ in khi cần thiết và tái sử dụng lại những cái giấy mà một mặt có thể sử dụng lại được, không lãng phí.
10: Mình thấy hiệu quả là rõ rệt đấy. Ví dụ như là cái thời điểm nắng nóng vừa rồi ấy, thì bên mình tiền điện cũng không tăng nhiều lắm đâu.
11: Văn hóa tiết kiệm này đã được hình thành từ nhiều năm nay và trở thành thói quen của mỗi nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm phụ kiện ô tô này. Không phải những việc lớn, chỉ là

0: chén nước trước.
1: Một động tác khóa vòi nước ngay sau khi sử dụng. Một chiếc điều hòa được tắt ngay khi rời cơ quan. Một bóng đèn không còn sáng suốt cả ngày vì quên tắt. Những hành động rất nhỏ, nhưng chính từ những điều bình dị ấy, một lối sống đang dần hình thành. Lối sống biết tiết kiệm, biết trân trọng từng nguồn tài nguyên, biết giảm đi một chút lãng phí hôm nay để giữ lại nhiều hơn cho ngày mai.
2: Các thiết bị điện khi chúng tôi không sử dụng thì chúng tôi thường phải tắt luôn đi và thường xuyên kiểm tra. Tại vì là đó cũng là một nguồn lưu thiết bị điện nên là nó vừa giảm được cái điện tiêu thụ và giảm được khả năng cháy nổ trong gia đình. Trong vòng một tháng gia đình tôi thực hiện như vậy thì tiền điện và nước đã giảm một cách đáng kể ạ. Ngày trước thì tăng lên mấy chục phần trăm nhưng hiện tại nhà tôi thường giảm đi còn mỗi tháng chỉ còn vài trăm ngàn thôi ạ.
1: Chị Phương Thanh ở phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội còn cho biết, tại khu vực hành lang, ban công và nhà bếp, nhà vệ sinh, thay vì lắp các bóng đèn thông thường, gia đình chị chọn lắp đèn LED cảm ứng. Khi có người đi qua, đèn tự sáng, hết chuyển động lại tự tắt. Nhờ đó không còn tình trạng đèn sáng lãng phí khi quên tắt. Những ngày hè cao điểm nắng nóng, hạn chế ngủ riêng phòng để giảm sử dụng điều hòa. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này đã giúp gia đình chị tiết kiệm khoảng từ 20 đến 30% điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Còn tại gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở phường Hà Đông, tận dụng không gian trên mái nhà, 2 năm trước gia đình bà đã lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Tất cả các thiết bị từ đèn chiếu sáng, tivi, thiết bị điện tử nhà bếp đều sử dụng nguồn năng lượng sạch này. Bà đã giúp gia đình bà giảm được từ 50 đến 60% chi phí điện hàng tháng, bà Lan cho biết.
3: Trước kia mà bảo là bật cái điều hòa 36.000 này cũng ít bật lắm bởi vì cái tiền điện nó lên cũng cao. Thế từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực giảm được tiền điện.
1: Tại nhiều khu vực dân cư hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị lớn, các hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện. Người dân được khuyến khích sử dụng thiết bị hiệu suất cao, thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, mái nhà, được thúc đẩy góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Ông Nguyễn Thế Nam, một hộ dân đang sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ.
4: Cán bộ ngành điện đến tuyên truyền sử dụng điện làm sao cho tiết kiệm vào các khung giờ cao điểm như trưa và tối, giảm tải bớt các những thiết bị không cần thiết, tắt bớt đi. Gia đình tôi lắp thêm một hệ thống điện năng lượng mặt trời 8 kW, tôi thấy dùng là rất chi hiệu quả, giảm thiểu điện cho gia đình hàng tháng đỡ được đi khoảng 80%.
1: Tiết kiệm điện nước không chỉ là cách giảm chi phí sinh hoạt mà còn là biểu hiện của một lối sống văn minh và có trách nhiệm, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm áp lực lên tài nguyên quốc gia. Khi tiết kiệm trở thành thói quen hàng ngày, đó cũng là lúc mỗi người đang chung tay xây dựng một tương lai xanh và bền vững hơn.
5: Chương trình Thông điệp Xanh hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: Hành trình nghề nghiệp.
7: Hành trình nghề nghiệp.
8: Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
9: Một nghề không đưa lời khuyên, không giải quyết thay người khác, nhưng lại đồng hành cùng họ đi qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
8: Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng của họ.
9: Với series Nghề chữa lành, hành trình nghề nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình, người đã đồng hành cùng nhiều khách hàng trên hành trình vượt qua những nút thắt của cuộc sống bằng coaching.
10: Tốt nghiệp cử nhân tâm lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình cao học năm 2017, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình từng tham gia giảng dạy giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Chị cũng tham gia công tác cố vấn, đào tạo giáo viên về giáo dục và can thiệp sớm, đồng thời nghiên cứu chương trình kỹ năng sống và làm việc với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thông qua các hoạt động phát triển kỹ năng.
11: Cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình đã dành thời gian cho VOV2. Khán thính giả thì thường quen mặt với chị trong vai trò là một chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng ít người biết chị là hoạt động trong life coach Vậy thì giữa coaching và tư vấn tâm lý thì theo chị có cái điều gì khác biệt không ạ?
0: Chào khán thính giả. Coaching ý, nguyên bản nhất thì đó là một cái sự đồng sáng tạo giữa người coach và người khách hàng để cùng tìm ra những cái giải pháp phù hợp trong cái câu chuyện của khách hàng. Tư vấn thì gần như là cái người chuyên gia sẽ đưa ra những cái quan điểm, những cái giải pháp mà cho rằng là như thế là phù hợp với người khách hàng nhất. Nhưng mà một người coach cho khách hàng thấy là họ có những cái giải pháp nào từ góc nhìn của họ, đặt các cái câu hỏi để gợi mở và chờ đợi. Cái người khách hàng họ có thể là vần vò nội tâm của họ cho đến khi mà họ thực sự bước đi.
11: Vâng, nhiều người cho rằng là những người mà tìm đến coaching thì thường là những người mà đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc là có những cái nút thắt nội tâm cần được chữa lành ấy. Chị thấy cái nhận định này nó có đúng không ạ?
0: Bạn đang có những cái nút thắt nó nặng thì tìm đến coach không khả thi. Nếu như những cái nút thắt của bạn nó giống như những cái mỏ neo của con thuyền và nó rất là chắc, cái nỗi đau tổn thương ở trong quá khứ nó nặng nề đến như vậy, thì phải có cái người hiểu về tâm lý để gỡ cái mỏ neo đó cho bạn. Thế còn nếu như mà cái điều mà bạn trải qua nó chỉ là những cái sang chấn nhẹ thôi, con thuyền đấy chỉ cần nổ máy một phát là cái dây đấy nó đứt luôn, thì coaching ok. Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
12: Trong quá trình làm nghề thì có cái câu chuyện nào mà chị cảm thấy là không thể nào quên được trong từng mấy năm?
0: Có một cái câu chuyện mình nhớ nhất là một chị ở trong Hà Tĩnh. Anh chị ấy là rổ giá gặp lại, có những cái tổn thương từ trải nghiệm hôn nhân đầu tiên của chị ấy này. Rồi khó khăn trong cái việc nuôi dạy em bé với người chồng đầu tiên đấy là chị ấy nghi ngờ là bạn ấy bị tăng động giảm chú ý. Khi mà có tình yêu đến với người chồng sau đó của chị ấy, thì cái người chồng đấy lại có một cái người vợ, mà người vợ đó thì vì ngoại tình. Anh ấy đi làm xa và cái con của anh ấy với người vợ trước thì chứng kiến cảnh ân ái á, của mẹ đẻ với mình với lại nhân tình á. Chính vì như thế nên bạn ấy cũng có rất nhiều những cái tổn thương và chống đối phá bĩnh rồi nói dối. Anh ấy thì lại là đi công tác liên quan đến biển, cho nên anh ấy thường xuyên là đi xa. Vậy thì một mình chị ấy, đầu tiên một đứa con là vừa yếu cả về tâm lý và thể lý, bây giờ lại thêm một đứa con riêng của chồng. Để trò chuyện với chồng rằng là em cần chia sẻ hỗ trợ thì nó gần như không có, mà chị sống ở trong cái trạng thái như kiểu trầm cảm, lo âu, khóc, bất lực và cáu gắt.
11: Chúng tôi cũng tò mò là chị đã đồng hành với nhân vật này như thế nào ạ?
0: Cách mà mình hỗ trợ là 3 điều. Thứ nhất là mình nhìn một cách sự thật, làm rõ cái cảm xúc, liệt kê hết những cái lo lắng và những cái dữ liệu về việc thực sự làm cho chị lo lắng. Liệt kê hết những cái nguồn lực chị đang có và các con của chị đang có. Và bố mẹ chồng của chị quả thực rất là tâm lý. Chị đứng trên cái nguồn lực là có bố mẹ chồng này, có chồng này và có mình. Cái thứ mình cần giúp đỡ ngay là con mình. Còn con chồng thì gửi về cho ông bà nội một quãng thời gian. Và chồng thì vẫn đi làm xa để giải quyết về mặt kinh tế và công việc. Thì có khoảng thời gian là bạn ấy về với ông bà nội khoảng nửa năm. Thì bạn ấy dần được uốn nắn tính cách. Và chị thì nó giảm những cái áp lực. Thì chị nhìn mọi thứ nó sáng rõ hơn. Chồng chị ấy những khi mà có cái thời gian về thăm gia đình ấy, thì kết nối với vợ, hiểu được nhau, từng nút thắt một nó gỡ ra. Và đến khi bạn kia ở ông bà nội ổn định thì bạn ấy cũng nhận ra những thứ quan trọng. Cả gia đình chị tái hợp lại với nhau và cả gia đình đều rất là hiểu. Từ lúc mà mình đồng hành, hai bé mới chỉ học tiểu học thôi. Bây giờ bạn lớn con chồng là lên cấp 3 rồi, bạn bé thì lên cấp 2 và anh chị còn sinh thêm được một cô công chúa nữa.
11: Dẫu sao thì câu chuyện của người phụ nữ ở Hà Tĩnh mà chị vừa kể với chúng tôi thì cũng đã có một kết thúc có hậu sau chuỗi ngày mà được chị tham vấn. Nhưng mà có bao giờ là chị gặp những cái trường hợp mà phải đồng hành rất là lâu nhưng mà kết quả vẫn rất là mơ hồ và thậm chí là có lúc mà chị cũng cảm thấy là bất lực không ạ?
0: Ví dụ như bạn học trò hiện tại của mình là bạn ấy có tiền sử về tự sát. Bạn ấy đã tự tử 2 lần bằng thuốc. Là bạn có thể làm đau trên cái cơ thể của bạn ấy. Cái ca như vậy thì nó sẽ đòi hỏi cái thời gian bản thân mình phải có một cái sự tỉnh táo này, sự cẩn trọng để mình thiết lập một cái nguồn lực đồng hành với bạn học trò đấy. Mình sẽ nói cho bố mẹ biết nguồn chuyên gia, bác sĩ để tham khảo, để cho gia đình tìm được các cái bệ đỡ, chứ không chỉ đặt sức vào bản thân mình.
11: Trong kỹ thuật coaching ấy thì có những cái tín hiệu nào để mà có thể là đánh giá được cái sự tiến triển của khách hàng không chị?
0: Mình sẽ có cái thang đo ấy, để mình nhìn thấy xem là nó có những cái điều gì nó đã khác so với cả điểm đầu và điểm hiện tại. Trực giác nghề nghiệp, những lúc mà nó rất khó nhé, có khi là tim của mình nó sẽ thắt lại, đêm mình sẽ cảm thấy khó ngủ, sẽ liên tục suy nghĩ xem là cái điều gì mà mình không làm được nhưng mình biết người khác có thể làm cho bạn học trò của mình. Và có khi mình đang nấu ăn thì hình ảnh của bạn ấy cũng tràn đầy trong đầu mình. Nó gọi là ám ảnh nghề nghiệp luôn á.
12: Làm cái nghề này ấy thì cũng nghe rất là nhiều câu chuyện buồn, những stress, những cái áp lực trong cuộc sống ấy. Thì chị đã làm như thế nào để mà bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của bản thân?
0: Đến bây giờ chị làm việc hơn 13 năm, chị phải định bỏ nghề 5-6 lần chứ đùa đâu. Sẽ có những lúc mình nghĩ rằng là ok thôi mình bỏ nghề. Nhưng mà có ba cái giá trị cốt lõi nó giúp cho chị đi trên cái nghề này: tự chủ, có trách nhiệm và ba là sự trưởng thành.
11: Vâng, thưa quý vị, nếu tìm được người đồng hành phù hợp, đáng tin cậy, thông qua coaching, mỗi người có thể tự tìm cách tháo gỡ được những nút thắt của chính mình. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số bạn trẻ nhé.
10: Đến với khoa học tâm lý ứng dụng, mỗi người mang trong mình một câu chuyện, một nút thắt chưa được tháo gỡ. Song tại đây, họ không nhận về lời khuyên hay giải pháp có sẵn, mà được khai vấn để hiểu rõ hơn bản thân và tự tìm ra cho mình giải pháp cho chính mình. Chị Hằng Nga cho biết giá trị lớn nhất chị nhận được là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân.
13: Mình cũng rất ít khi ở động lực nào đó hoặc là để tác động để mình tự nhìn lại bản thân mình nhiều hơn. Khai thác điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Không phải ai cũng có thể chia sẻ được lòng mình cả.
10: Không chỉ dừng lại ở việc kết nối, những câu chuyện tại khóa học giúp anh Dũng thay đổi cách nhìn về bản thân và cuộc sống. Bài học khiến anh tâm đắc nhất là làm chủ chính mình.
14: Kiểm soát chính bản thân mình. Chính bản thân mình là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là phụ thuộc vào người khác. Dù người ta có suy nghĩ thái độ như thế nào thì bản thân mình mới là cái người quyết định mọi thứ. Thì việc của mình là hãy làm tốt nhất có thể công việc của mình.
10: Quá trình không phải là hành trình tìm kiếm những câu trả lời bên ngoài. Đó là hành trình mỗi người học cách lắng nghe bản thân, kết nối với người khác và từng bước trưởng thành từ những trải nghiệm của chính mình.
11: Theo chị thì trong nghề coaching ấy, cái kỹ năng quan trọng nhất là cái điều gì?
0: Mình nghĩ rằng là lắng nghe nhiều hơn. Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng của họ. Nghe còn phải biết được là họ nói cái điều nào là thật, cái điều nào là họ đang suy diễn, phóng đại. Khi mình lắng nghe, mình sẽ nghe cả những cái thất vọng, cả những cái sợ hãi, cả những cái gọi là sai lệch của cái người khách hàng. Và mình vẫn giữ được một cái tinh thần khách quan, tôn trọng cái sự thật đó, giúp cho khách hàng từng bước di chuyển. Đôi khi mình phải đóng vai ác, mình phải cho họ thấy là không, tôi rất là phản đối cái điều này của bạn.
12: Chị có lo là khi mà mình đóng vai ác thì người ta bỏ mình đi không?
0: Vì vào giây phút đấy thì chị quyết định là họ có thể là khách hàng của mình hoặc không. Miễn là cái điều đấy mình làm xong, mình không phải áy náy, lương tâm nữa. Và cho dù cái lúc mà họ đạt kết quả, họ không còn ở bên cạnh mình, còn vui hơn là họ cứ ở bên cạnh mình mà không có kết quả.
11: Vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, coaching không phải là phép màu, nó cũng không thay thế trị liệu tâm lý. Nhưng mà đôi khi, điều mà một người cần nhất không phải là một lời khuyên, mà là một cái người có đủ kiên nhẫn để ngồi lại, lắng nghe và giúp họ nhìn thấy con đường của chính mình. Hành trình nghề nghiệp đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đền Cửa Ông ở phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh là một trong những di tích lịch sử văn hóa nhà Trần nổi tiếng linh thiêng của vùng Đông Bắc, gắn liền với sự tích Đức Ông Quốc Khảo Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tàng, con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người đã đóng góp những chiến công hiển hách trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Tọa lạc tại vị trí tựa sơn hướng thủy, nhìn ra vịnh Bái Tử Long, ngôi đền không chỉ là điểm đến tâm linh quan trọng thu hút du khách thập phương mà còn là kho tàng lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.
1: Đền Cửa Ông tọa lạc trên một ngọn đồi cao khoảng 100 mét nhìn ra vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh. Có sự hòa quyện giữa núi non, biển cả, tạo nên cảnh quan hữu tình, hùng tráng nhưng cũng đầy trang nghiêm.
2: Với những giá trị khác biệt về lịch sử, văn hóa, tâm linh, đền Cửa Ông ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch thập phương. Năm 2017, đền Cửa Ông được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Trước đó, vào năm 2016, lễ hội đền Cửa Ông cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, đền Cửa Ông không chỉ là nơi tưởng nhớ công lao của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tàng cùng các tướng lĩnh nhà Trần, mà còn là điểm hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng đặc sắc của dân tộc. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về ngôi đền linh thiêng này.
3: Cách thành phố Hạ Long khoảng 40 km, đền Cửa Ông tọa lạc trên đồi khu A9, hướng ra vịnh Bái Tử Long, được gọi là vị trí tựa sơn hướng thủy. Từ sân đền nhìn xuống là bức tranh thiên nhiên khoáng đạt với biển trời bao la, những dãy núi trùng điệp và các khu dân cư ven biển. Đền Cửa Ông gồm 3 đền chính, đền Hạ, đền Trung và đền Thượng, được phân bố ở 3 vị trí khác nhau theo chiều lên cao dần hướng ra vịnh Bái Tử Long. Vị trí đền Hạ nằm ở phía dưới, thờ mẫu. Khu đền Thượng gồm đền chính thờ Trần Quốc Tàng, người có công trấn hải vùng Đông Bắc, đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Đền Cửa Ông là những ngôi đền thiêng từ hơn 700 năm. Ngoài cái việc bảo tồn di tích, sửa sang và làm đẹp ngôi đền lên, chúng tôi còn chú trọng nhất về cái bảo tồn những cái nét văn hóa. Chẳng hạn như là các nơi thờ tự đấy có những cái phành phi câu đối cổ và những cái tượng pháp từ cổ xưa, tức là của trải qua hàng trăm năm. Đấy, nên chính vì cái việc bảo tồn đấy là không phải là thay thế mới, mà khi bảo tồn đấy làm sao có đảm bảo cho những cái cảnh quan này trong di tích cũng như ngoài di tích, để cho khi mọi người đến chiêm bái thì hiểu được những cái giá trị nhân văn, giá trị lịch sử đó.
3: Qua sử sách ghi chép, Trần Quốc Tàng được vua Trần giao nhiệm vụ trấn giữ biên cương Đông Bắc trên bộ, với đại bản doanh đặt tại Cửa Suốt. Ông là dũng tướng có công lớn trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông, đặc biệt là chiến thắng Vân Đồn, Cửa Lục năm 1288, đánh chặn đội quân tiếp tế, hậu cần, chiến đấu dưới sự chỉ huy của cha là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và nhân dân nhà Trần, góp phần vào các chiến công bảo vệ quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, trưởng khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia cho biết.
5: Ở trong các ghi chép của từ thời Nguyễn ấy, thì người ta đã ghi chép rằng là ở trên núi Cẩm Sơn thì có một cái ngôi miếu gọi là miếu Đức Ông, và vị thần mà được thờ trong đấy gọi là Đức Ông Hoàng Cần. Vì thế cho nên là nó mới có cái tên là miếu Hoàng Tiết Chế. Vì vậy tên miếu là theo chức vị của cái vị thần được thờ trong đền. Khi mà người ta xây dựng cái cảng Cửa Ông ấy, là đầu thế kỷ 20, thì cái khu vực này nó phát triển rất là mạnh. Miếu Hoàng Cần thì đã được xây lên và xây dựng ở khu vực như hiện nay và được mở rộng dần dần ra.
3: Đền Cửa Ông hiện còn sở hữu nhiều pho tượng có niên đại hàng trăm năm, trong đó có 34 pho tượng quý được chạm trổ công phu, tinh xảo trong tư thế ngồi trong ngai, khám, long đình, mang nhiều giá trị nghệ thuật cao. Cùng các thần tích, thần sắc, thần phong cho các vị thần còn được lưu giữ tại đền Cửa Ông, trở thành kho tư liệu lịch sử quý giá cho các thế hệ con cháu tìm hiểu về quá khứ dựng nước và giữ nước của triều Trần. Ông Đỗ Thế Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Ông cho biết.
6: Đền Cửa Ông là một trong những di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của vùng Đông Bắc, có lịch sử lâu đời gắn liền với sự nghiệp của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tàng, người con thứ ba của quốc công Tiết Chế, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng gắn bó gần cả cuộc đời với những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm Trần biên ải của Tổ quốc. Cuộc đời và sự nghiệp cao đẹp của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng sống mãi trong lòng người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Ninh nói riêng.
3: Trước những công lao to lớn của Trần Quốc Tảng, người dân vùng cửa biển Quảng Ninh đã tôn kính lập miếu thờ và tổ chức lễ hội hàng năm. Đến nay, đền cửa ông được mở rộng, xây dựng khang trang, tọa lạc trên một ngọn đồi cao hướng ra vịnh Bái Tử Long thơ mộng, tạo nên không gian vừa hùng vĩ vừa linh thiêng. Hàng năm, lễ hội đền cửa ông, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, được chính quyền địa phương tổ chức long trọng nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng 1252-1313. Anh Trần Đức Huy, người con Cẩm Phả, tự hào.
7: Ở đây là một ngôi đền rất là linh thiêng, được truyền qua bao nhiêu đời nay, và ngôi đền này thì là được mọi người là rất chi là nhất tâm, gần như là tháng nào anh em cũng về đây để lễ bái yết ông ạ.
3: Hơn 7 thế kỷ trôi qua, đền cửa ông vẫn là biểu tượng của lòng trung nghĩa, tinh thần yêu nước và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, ngôi đền linh thiêng nơi cửa biển Đông Bắc tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững, trở thành điểm hẹn của du khách mỗi khi về với Quảng Ninh, vùng đất giàu truyền thống, lịch sử và di sản.
8: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, một số thính giả tìm hiểu về ý nghĩa di tích lịch sử cấp thành phố, Nghĩa Trùng, Gò Đồ, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. Trả lời câu hỏi này, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là nơi yên nghỉ của gần 2.000 nghĩa sĩ hy sinh trong trận đầu đánh Pháp năm 1858-1860. Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 96 và dân làng Nghi An. Nghĩa Trùng Gò Đồ có diện tích 2.100 m², gồm các hạng mục chính, khu mộ âm linh, gồm 10 ngôi mộ âm linh tập thể và 2 ngôi mộ cá nhân, mộ liệt sĩ, bộ đội bất diệt và miếu thờ âm linh. Nghĩa Trùng Gò Đồ gắn với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tại Đà Nẵng năm 1858-1860 và 1946-1947. Nghĩa Trùng Gò Đồ hiện do Hội đồng Chư Phái, Tộc Làng Nghi An quản lý. Các hoạt động thờ cúng và lễ nghi truyền thống được duy trì thường xuyên. Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Lê Lan Anh ở Hải Phòng muốn hỏi vì sao chiến dịch giải phóng Sài Gòn, Gia Định được đổi tên thành chiến dịch Hồ Chí Minh. Trả lời câu hỏi này, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết việc đổi tên này có ý nghĩa đặc biệt là để tri ân tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
9: Sở dĩ chiến dịch mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh một mặt tức là để chúng ta tri ân tưởng nhớ đến lãnh tụ Hồ Chí Minh, cái người suốt cuộc đời luôn đau đáu cho cái độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc. Với Bác, cái niềm vui trong mẹ phải là độc lập dân tộc gắn với lại thống nhất đất nước. Cái thứ hai, Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội quân của dân, do dân, vì dân, do Hồ Chí Minh sáng lập, dìu dắt và rèn luyện. Cho nên trong cái thời khắc cuối cùng đấy, trong cái ánh hào quang của chiến thắng mà đã đi suốt cuộc trường chinh 30 năm đến cái thời khắc đấy, thì rõ ràng mỗi một người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng muốn có được cái hình ảnh. Mỗi một chiến dịch, mỗi một trận đánh họ mang theo cái hình ảnh của Bác Hồ và cái sự có mặt của Bác Hồ, cho dù là người không còn, nhưng cái tên tuổi của người như một cái hồi kèn xung trận, hồi nhập tâm, tiếp thêm cái sức mạnh tinh thần cho những người lính mà bước vào cái trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Cho nên phải nói là cái việc chiến dịch giải phóng Sài Gòn Nhất Định mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh, bên cạnh cái ý nghĩa thể hiện cái tình cảm của quân và dân miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu, còn đấy như một liệu pháp về mặt tinh thần để tiếp thêm sức mạnh cho các cái lực lượng hoàn thành cái ý nguyện của Bác Hồ, tức là đánh cho Mỹ quốc, đánh cho Ngụy nào, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
0: Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước cả năm xin nói lời tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội vừa đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến thủ đô trong năm 2026. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành du lịch Hà Nội, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tích cực của thị trường khách quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của thủ đô là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu không chỉ là dấu mốc về số lượng khách, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của thành phố. Đồng thời tiếp thêm động lực để ngành du lịch Hà Nội tiếp tục đổi mới, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và giàu bản sắc.
4: Cùng với các địa phương trong cả nước thì sẽ tạo ra một cái ấn tượng thực sự là sâu sắc, và mong muốn rằng với những trải nghiệm về di sản, cả về các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di sản ẩm thực cũng như các cảnh quan và chất lượng phục vụ trong toàn bộ chuyến hành trình thì sẽ tạo một cái dấu ấn sâu đậm, và mong muốn là du khách sẽ tiếp tục chọn Việt Nam và quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.
5: Vâng, ngành du lịch thủ đô vừa cùng với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức cho ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc được xây dựng trên nền tảng những giá trị đặc trưng của vùng bán sơn địa, với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, không gian làng quê thanh bình, cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Chuyên gia du lịch cộng đồng Vũ Văn Tuyên cho biết.
6: Thủ đô Hà Nội vừa chính thức ghi nhận một bước đột phá chiến lược với sự xuất hiện của mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu hoàn toàn mới tại Mường Cốc. Đây là một điểm đến mà chúng ta phải nhìn nhận là đã giải quyết triệt để những cái điểm nghẽn của các mô hình mang tính phong trào trước đây, thông qua một cái tư duy quản trị hiện đại và cam kết bền vững hướng tới cái mục tiêu Net Zero đầu tiên của thành phố Hà Nội.
7: Mẹo nhỏ đường xa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong mỗi chuyến du lịch, việc chuẩn bị hành lý là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nhưng rất nhiều người với tâm lý thà mang thừa còn hơn bỏ sót, nên những chiếc vali, túi sách, hành lý cứ nhiều lên mà không hề quan tâm điểm đến và thời gian chuyến đi kéo dài bao lâu để chuẩn bị hành lý cho phù hợp.
5: Vâng, có một thực tế là khi mang nhiều đồ như vậy nên là lỉnh kỉnh vali, túi to, túi nhỏ bên mình. Và vì có quá nhiều hành lý mang theo nên việc kiểm soát cũng vất vả hơn và mất hành lý đã từng xảy ra.
3: Trong trường hợp mất hoặc thất lạc hành lý, bạn sẽ làm thế nào? Có nên mua bảo hiểm hành lý không? Mời quý vị và các bạn nghe chị Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa, Công ty Du lịch ZBest tư vấn để hiểu rõ hơn về điều này nhé.
8: Thưa chị, hiện nay thì du khách đã rất là quan tâm đến cái việc mua bảo hiểm khi đi du lịch, nhưng mà cũng rất là nhiều người lại băn khoăn là không biết là mình có nên mua bảo hiểm hành lý không. Vậy thì xin chị tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về lợi ích của việc mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch.
9: Việc mua bảo hiểm hành lý thì nhằm đảm bảo tài sản trong chuyến đi, nhưng thường thì chỉ những khách du lịch quốc tế thì mới làm bảo hiểm hành lý. Vì là hành lý của khách du lịch quốc tế thì thường là trung chuyển nhiều chặng và nhiều điểm khác nhau, nên là việc mua bảo hiểm sẽ đảm bảo an toàn khỏi hư hỏng hay là thất lạc hành lý cho khách.
8: Vâng, thưa chị, nếu có nhu cầu mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch thì du khách có thể mua ở đâu?
9: Hiện tại thì cũng có rất là nhiều công ty có thể làm việc về bảo hiểm hành lý du lịch. Anh chị có thể tham khảo tại công ty bảo hiểm Viễn Đông, HSBC hoặc là Chatis.
8: Trong cái trường hợp mất mát hoặc là thất lạc hành lý thì du khách cần phải làm những cái thủ tục gì thưa chị?
9: Trước hết thì du khách có thể liên hệ trực tiếp tới công ty bảo hiểm mà mình đăng ký. Sau đó thì làm theo những đơn mẫu có sẵn của hãng bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm.
8: Xin chị chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam một vài kinh nghiệm về cách bảo quản hành lý để tránh thất lạc khi mà đi du lịch.
9: Du khách cần lưu ý những điểm sau để tránh thất lạc mất mát hành lý khi đi du lịch. Thứ nhất là thẻ hành lý, đảm bảo rằng tất cả các cái món hàng của quý khách thì đều có gắn thẻ hành lý, ghi chú rõ ràng và chắc chắn để tránh bị rách. Ghi lại cả số điện thoại nhà và số điện thoại nơi mà du khách đến. Thứ hai nữa là khóa đồ cẩn thận và đảm bảo rằng tất cả các nhãn dán cũ đã được gỡ bỏ khỏi vali.
8: Vâng, xin cảm ơn chị.
10: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
5: Quý vị và các bạn thân mến, đến với đảo Cô Tô, bên cạnh vẻ đẹp của biển xanh cát trắng và những bãi đá kỳ vĩ, nhiều du khách đều dành thời gian ghé thăm khu di tích Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ tới đảo năm 1961. Không chỉ mang giá trị lịch sử đặc biệt, khu di tích còn là biểu tượng của tình cảm sâu nặng giữa Bác với quân và dân vùng biển đảo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô không chỉ níu chân du khách bởi biển xanh cát trắng và những dặng phi lao lộng gió, mà còn bởi một địa chỉ đỏ mang ý nghĩa đặc biệt, đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu Cô Tô, khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống. Chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
1: Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bấy giờ chỉ là tượng bán thân thôi. Và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân, nhưng với chất liệu là bê tông có thép. Thì sau một khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn thân như bây giờ. Và tượng đá được làm chất liệu là đá granite. Và tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên. Thì chân trái Bác hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào. Cùng với lại đồng bào Cô Tô chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn, cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô.
0: Đi dọc khuôn viên di tích, du khách sẽ ghé thăm nhà lưu niệm, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý về chuyến thăm lịch sử năm ấy. Mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật đều kể lại một câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào vùng biển đảo và tình cảm của nhân dân Cô Tô đối với người. Chị Nguyễn Thị Thuận cho biết thêm.
1: Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh.
0: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác Hồ là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không quá đồ sộ hay cầu kỳ, đền thờ Bác Hồ mang dáng vẻ giản dị gần gũi như chính cuộc đời thanh cao của người. Chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
1: Trong đền thờ thì ngoài thờ một bức tượng bản thân của Bác thì phía trên bàn thờ có thờ một cái mũ của Bác năm xưa. Đồng thời đây chính là cái lời căn dặn của Bác với lại quân và dân trên đảo Cô Tô, đó chính là thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ. Ngoài ra ở đền thờ ở ngoài Cô Tô thì có câu đối tận chung với nước, coi sơn hà sát tắc lạ thiên. Còn bên này là tận hiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý ạ. Thì đấy cũng chính là một cái câu đối về đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần độc lập tự do của người Việt Nam.
0: Đối với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Hồ Thị Xê, du khách đến từ Đồng Tháp, và em Bùi Duy Quân, học sinh trường trung học cơ sở Cô Tô chia sẻ.
10: Đến đây không chỉ đến với thắng cảnh thiên nhiên mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với Bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.
11: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, đặc biệt là sự kiện Bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô và Bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết cố gắng tiến bộ. Đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời Bác.
0: Rời khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, điều còn đọng lại trong lòng du khách không chỉ là những bức ảnh đẹp hay kỷ niệm của một chuyến đi, mà còn là niềm tự hào về một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những cảm xúc sâu lắng từ một địa chỉ đỏ giữa trùng khơi.
3: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trong web vov2.vn.
12: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
13: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
12: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
13: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
16: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
15: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
16: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
15: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
16: Hotline 1800 8168.
17: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
18: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.